0: enkelt och snabbare i beslut och i löpningen.
1: Hur ska det gå för ditt VM-guldtips? Portugal?
0: Jag tror att de kommer få svårt att vinna detta VM-guld som jag har tippat. För jag tycker inte riktigt att det hänger ihop på ett bra sätt. Och då är det kanske också det här att man ständiga diskussionen, ska man peta en Ronaldo eller inte? För man känner att man har en man mindre. Framförallt är det defensiva också när han inte levererat på några matcher.
1: Eller hur ska man göra? Och den diskussionen lever ju så länge han är med. Detta är hans sjätte VM-turnering. Han har gjort mål, 2 stycken mot Uzbekistan och blev först med att göra mål i 6 olika VM-turneringar. En hysterisk prestation.
0: Ja, det är det. Jag menar, alltså han och Messi under de senaste, det känns som 50 åren, så har de kämpat om den här, vem som är bäst i världen, och de levererar hela tiden. Det är imponerande att man klarar av att hålla en sån hög nivå.
1: Ronaldo efter sina 2 mål mot Uzbekistan uppe på 10 gjorda VM-mål totalt sett. Messi efter sina 5 mål i turneringen så här långt, jag sa 5 för att det är så överraskande, uppe på 17 mål. Den är Messi. Hörna nu för Colombia mot Ronaldos Portugal, och då kommer domarna på, nej, ska vara inspark, och då ändrar de sig. Trots att de hade lagt upp bollen för hörna och tagit positionen i straffområdet, alla colombianer, och de slår, klappar sedan domaren på axeln, Alireza Fagani, domaren, Davinson Sanchez, mittbacken, gör det och säger, det var bra beslut ändå.
0: Mm. Ja, men det är linjedomaren som tar det där beslutet. Först så vinkar han för att det skulle vara inspark, och sen så ändrar han sig och vinkar att det skulle bli hörna. Och sen fick de hjälp av VAR.
1: Och här kommer Ronaldo igen, offside. Ja, han är offside. Det är frispark för Colombia. Och det som Sanchez menade med sin klapp på axeln var att dels man får göra fel bra, och sen bra att vända dig, trots allt.
0: Ja, men det är ju det som VAR är till för, att man ska kunna ändra. Det är ju nytt om det här med hörner och sånt, att man kan gå in med VAR där.
1: Cristiano Ronaldo offside. Visar varje grinet i en närbild. Man ser att han inte slarvat med besöken hos tandblekaren i alla fall, Ronaldo. Det noterar vi i den 32 minuten. Det är 0-0 mellan Colombia och Portugal. Hur är den här matchen, Johan, så här långt?
0: Jag tycker att det är ett Colombia som försöker väldigt mycket, medan Portugal tar det lite lugnare och kommer ner i tempo, och så emellan så blixtrar man till som nu.
1: Här kommer Portugal ett bra läge, Neto utanför straffområdet, lägger in med vänstern till så småningom en colombian som hade ganska lätt att tunda den bollen, och så i djupled löpte ju där då lagkompisar i Portugal som slog ut med armarna och sa, varför fick jag inte den bollen tidigare? Var João Cancelo högerbacken, och i nästa läge så går James Rodriguez omkull i närkamp med portugisen Ruben Dias, som väl blir varnad.
0: Nej, det tror jag inte. Det var bara diskussionen i det, för att han hävdar ju att han hoppar ju så mycket högre än Rodriguez, och därför så blir det ett frispark. Så han vill bara förklara sig för domaren, men jag är så mycket längre.
1: Och James Rodriguez reser sig upp och säger, ja, det är du, men du kan inte använda mig både som plint och trampett.
0: Nej.
1: För det gjorde han ju, såg vi en repris. Väldigt mycket händer på axlarna där. Som det är i stort sett i alla nickdueller.
0: Ja, men och plus också, det är, man trycker ner spelaren som är framför oss, så att inte den får möjlighet att hoppa upp också. Så jag tycker nog att det var frispark, även om han hoppar så mycket högre.
1: Bra vänt på mittfältet av Gustavo Puerta från Racing Santander i den spanska fotbollen. För speluppbyggande Colombia, ut med bollen till James på vänsterkanten. Johan står upp och är med i spel igen. Här kommer Colombia i höjd med straffområdet på vänsterkanten till Gustavo Puerta. Puerta är aktiv på mittfältet. Det är Arias också och Lerma som spelar centralt där. Bollen nu hos Arias, mittfältaren John Arias från Palmeiras i Brasilien, mot straffområdet till så småningom ett skottläge. Luis Dias ut på högerkanten till Arias, inlägg längs marken in i straffområdet, undan av portugisen med andan i halsen. Córdoba, anfallaren i Colombia, omkull, vädjar inte om straff, men tittar på domaren som tittar tillbaka.
0: Ja, han kom lite för långt fram där. Bollen är perfekt slagen, lite snett inåt bakåt, men han hade hunnit fram till första stolpen, som jag älskar. Men där måste ju någon följa på också. Ja. Och jag tror att domaren kollar på den situationen, om det är en fasthållning där inne i straffområdet.
1: Ja. Nu är den granskningen gjord. I varummet tänker vi, för han hade kommunikation där domaren gick väldigt snabbt, den granskningen. Ingen straff. De funderar inte ens på straff, utan de sa bara no. Och så kastar Colombia inkast, och så slår de bollen över långlinjen, och så är det inkast för Portugal på vänsterkanten på egen planhalva. Och det slutade ju också det där colombianska passningsanfallet som flera nederländska anfall avslutades mot Sverige ju, med inspel längs marken, hårt in i straffområdet. Är det en trend i detta mästerskap till och med?
0: Ja, men det tycker jag. Jag har sett en del mål som är på det sättet. Att man vill verkligen för bara 4 år sedan mästerskapet, det var ju väldigt mycket där man ska spela in snett inåt bakåt. Det här har blivit något nytt där man spelar mellan backlinjen och målvakten stenhårt, och så kommer det anfallare och attackera den ytan och försöka bara sätta dit en liten tår.
1: Och så kan den också studsa i målbollen via någon försvarare som olyckligtvis är där. Det är därför de lägger sig igenom och slår in bollen hårt längs marken, spelarna.
0: Ja, men det är väldigt viktigt att den är lite kraft i den. Det är nog bland det svåraste för en försvarare också att få bort bollen åt något håll. Ofta så blir det att man kanske får en liten snedspark och så sitter den i eget nät.
1: Nej, men det är verkligen så, Johan, att det, visst det har nickats in mål på inlägg i höjden i detta mästerskap också. Men inte alls i den mängd att det kommer inlägg i höjden som man är van vid.
0: Nej. Jag tycker också man har sett inspel med snabba avslut inne i straffområdet på en touch. Att man har hittat in i korridorerna som är emellan, vad ska man säga, inneback och ytterback. Att ett pass kommer där och man skjuter snabbt eller man spelar en hårt ja, men in i den ytan där. Då tycker jag att det är ändå som man har sett en del mål.
1: Så är det spännande då att följa utvecklingen och se hur försvarsspelen kommer att ändras utifrån detta, för det kommer ju såklart att ske.
0: Ja, och sen så också, vi har sett många roliga matcher och det är lite ojämna, ja men på pappret har det varit lite ojämna matcher, men ändå så de lag som är lite sämre har bjudit upp på ett visst sätt, men man ser ju att det är ju på vissa situationer där de saknar den här ja, men hur man ska försvara på vissa sätt, och då har man gjort en del mål på det sättet, för de klarar inte riktigt av att försvara det. Och då tänker du så här, ja men Sverige har ju släppt in 4 stycken sådana här mål.
1: Ja. Ja, men jag satt faktiskt och tänkte på det.
0: Ja, men Sverige har ju haft problem med sin defensiv.
1: Kan man då konstatera. James Rodriguez med bollen in i offensivt straffområde för Colombia. Igen inspel av John Arias, han från Palmeiras. Det är roligt att de har en Arias-kant där båda två heter Arias, kan jag tycka. Det blir väldigt nära mål det här inspelet, och Diogo Costa, målvakt i Portugal, fångar bollen. Portugal skrider till anfall 0-0 i matchen, 37 minuten, alltså snart mot slutet av den första halvleken i Miami Gardens. Miami i Florida under solen nära havet. En match som Portugal ska vinna ifall de har tänkt sig att ta över första platsen i gruppen och få en förment lättare lottning i stundande 16-delsfinalspel. Som läget är nu så leder Colombia-gruppen, kommer med en boll in i straffområdet från Luis Diaz, Bayern München Diaz, genom hela området, hämtas av Paris Saint-Germains Nuno Mendes. Och han gör något så sällsynt för att vara portugis i den här matchen som har ökat farten. De andra portugiserna gör ju inte det då, utan då är han tvungen att stanna uppe vid mittlinjen, och nu är de andra i kapp och ute på högerkanten. Väldigt många portugiser och få colombianer. Här Ronaldo ut med bollen på högerkanten till ett inspel från Cancelo. Håller i Neto, är det Neto med vänstern in i straffområdet, nickas undan av Dan Sanchez till ett distansskott av Joao Felix, undan av täckande colombianer. Portugal behåller trycket. Fernandes nickar vidare i offensiv riktning. Cancelo till höger i straffområdet. Fintar in och lägger upp ett inspel in i straffområdet som blir för nära mål och utanför stolpen, och inspark för Colombia. Ännu 0-0 mellan Colombia och Portugal, samtidigt som Uzbekistan leder med 1-0 över Kongo Kinshasa i den parallella matchen i gruppavslutningen i den här VM-gruppen. Det här är ju den fjärde respektive tredje sista matchen från slutet i gruppspelet. Sen väntar 2 till och sen är gruppspelet klart. Och de 32 främsta nationerna tar sig vidare till 16-delsfinalspel. Roligt med den här nivåskillnaden, tänker jag, i turneringen.
0: Ja, nej men verkligen. Nu är det, jag har varit på allvar hela tiden, men nu blir det något extra man går in i där man kan åka ut med en gång när man förlorar.
1: Ja, straffar kan det bli och all sån dramatik. Colombia i anfall. Cordoba söker förgäves nåd hos domaren för en frispark i kamp med Nuno Mendes. Får inte det. Portugal anfaller istället på högerkanten. 0-0 i matchen, 39 minuten. Lite stillastående, men ändå inåt av Pedro Neto och ut till Cancelo som har en stor yta på vänsterkanten. Jagas av John Lukumi. Får in bollen i straffar och ett skott lägger för Fernandes. Skjuter. Målvakt gör en jätteräddning. Returen. Cykelsparkar Ronaldo på täckande ut och spelar i Colombia. Vilken räddning av målvakten Camilo Vargas. Portugal behåller trycket. Ännu 0-0 i matchen på vänsterkanten. Nu Pedro Neto lyfter med vänstern in i straffområdet. På portugiser ser colombianer Davinson Sanchez skicka undan målen till portugiser igen. Behåller trycket på vänsterkanten. Joao Felix till så småningom ett skottläge för Vitinha. Han brukar nästan aldrig, inte heller den här gången, till Fernandes som sköt nyss. Målvakt gjorde en superräddning. Snygga vinklingar och riktningar av portugiserna. Mendes ut på vänsterkanten. Pedro Neto vid straffområdeshörnet. Bra passningsspel längs marken. Vitinha med pipskägget bakåt till ett distansskott där. Bra skott! Tätt utanför. Tätt utanför var målvakten på den. Det måste vara hörna, det säger den oerhört engagerade portugisen Ruben Neves som var den som sköt. Domaren säger lugna ner dig.
2: Men ta på försvararen.
1: Släck hälften av intensiteten i ögonen.
0: Ja, men det är såklart att den tar på försvararen i det läget. Så jag förstår hans frustration och han kommer säkert få en hörna.
1: Men det är inte det vi ska snacka om i första hand här nu. För vilken räddning av målisen.
0: Ja, Vargas, han står upp hela tiden och avvaktar hur... Ja, men vad skottet kommer och sen så vill Portugal senare ha en straff där de tyckte att det var hand.
1: En 0-0 i matchen och någon hörna blev det inte. Det är 5 minuter kvar av ordinarie matchtid mellan Colombia och Portugal. Vilket härligt portugisiskt anfall under 1,5 minut.
0: Ja, men då visar de klass i sitt spel och att de är väldigt duktiga på små ytor och kunna trixa sig fram.
1: 0-0 Colombia mot Portugal, 1-0 till Uzbekistan mot Kongo-Kinshasa. 5 minuter kvar ungefär på båda de här parallella arenorna. Kongo måste göra 2 mål för att vinna den matchen för att ha en chans att ta sig vidare i turneringen. Just nu har de inte den möjligheten. Uzbekistan är sedan tidigare utslaget. Vidare i turneringen är Colombia och Portugal. Det vi spelar om nu, eller de spelar om nu, det är vilken placering de ska få i gruppen och därmed också vilken lottning de ska möta i stundande 16-delsfinalspel. Portugal har vaknat till liv, kommer med ett inlägg in i straffområdet, nickas undan av mittbacken Lukumi till inkast för Portugal på João Félix vänsterkant. João Félix, så dyr supertalang en gång i tiden, slog aldrig igenom riktigt i Atletico Madrid, inte heller i någon annan klubb. Och är nu i den saudiska fotbollen i samma klubb som Ronaldo. Han är bara 26 år. João Félix kanske har han ännu mer framtid framför sig. Har bollen nu i straffområdet, skjuter tätt över efter ett listigt portugisiskt inkast genom ett delvis sovande colombianskt försvar.
0: Ja, nej, men det är bra långt inkast där. Han gör det helt rätt. Han tar med sig den med bröstet inåt i planen. Den är lite för långt ifrån honom och han, så han behöver kasta sig. Bruno Fernandes kommer där också, som alltid så vill han att man ska släppa bollen, att det är hans tur att sparka den här. Och det är mycket möjligt just i den här läget.
1: Att så skulle skett. 0-0 där. Kongo jagar kvitteringsmål mot Uzbekistan. Lyckas ännu inte, utan där är det 1-0. Det är snart bara 3 minuter kvar av ordinarie tid. Sen väntar ju minst 3 minuters tillägg för den där drickapausen. Colombia anfaller med sin trippande netta passningsfotboll. Har bollen i mittcirkeln hos Davinson Sanchez från Galatasaray. Spelar till mötande Jefferson Lerma från Crystal Palace. Crystal Palace i Premier League i England och så är de ute på högerkanten och vänder med bollen. Nu är Luis Diaz från Bayern München där. Det är väldigt fina klubbnamn de spelar vid, även Colombia-spelarna.
0: Ja, alltså Colombia är ett bra lag. De har spelare som många spelar i Europa.
1: Och de är också ett väldigt vasst kollektiv, ofrånkomligen så.
0: Ja, men man ser att de har en bra spelidé och jag tycker om det här när de använder få touch och liksom verkligen borrar sig igenom Portugals försvarsmurar.
1: De har en förbundskapten som är tunnhårig, 60 år gammal och heter Nestor och inte jobbar extra i Tintin utan heter Lorenzo i efternamn och är från Argentina. 0-0 mellan Colombia och Portugal. Colombia håller på att kreera ännu ett välpassat och genomtänkt anfallsförsök. Ut med bollen på högerkanten till Arias. Han fyller på sin vana trogen inlägg längs marken in i straffområdet. Här kommer skottläget för James. Skjuter med högen. Den jättedåliga foten i hans värld täcks undan av portugiser. Nästa skott kommer från mittfältaren Jefferson Lerma. Också det täcks undan. Det är han från Crystal Palace. Och sen tar de tillbaka bollen på vänsterkanten Colombia när de hade tänkt sig en kontring i Pedro Netos Portugal. Och så slår de frisparken snabbt. Domaren blåser av för att... Ja, någon kommunikation med fjärdedomaren där. Frisparken går om. Bollen låg inte still, påpekades i öronsnäckan till honom. Bollen i djupled från colombianer i gula tröjor, blåa brallor och vita strumpor. Studsar förbi allihopa ner till målvakten i Portugal. Vinröda Portugal. Målvakten helt skrikturkos i sitt färgval. Till de rosa... Aprikosa skorna. Det skär sig här och det skär sig där. Och det är 0-0 mellan Colombia och Portugal och det är samtidigt 1-0 till Uzbekistan mot Kongo-Kinshasa. Uzbekistan spelar i stort sett, vi har ett halvt öga på den matchen, bara försvarsspel nu.
0: Ja, det var ett tag sedan jag kollade på den matchen, men ja, jag håller med om att varje gång man tittar upp så är det Kongo som är
3: i Uzbekistans straffområde och försöker att göra det där första målet som han kommer in i matchen och kan sätta in en extra växel för att göra 2-1.
1: Och de som håller på Uzbekistan, de gör det just nu med andan i halsen, för det är så nära att Kongo ska göra ett kvitteringsmål gång på gång, men de försvarar sig med konventionella metoder och med helt oortodoxa insatser, dessa spelare i Uzbekistan. Samtidigt som Colombia har ett kontringsläge mot Portugal. Cordoba Arias utanför straffområdet går in i detta straffområde. Där står två lagkompisar offside och då blir det ju inget. Där kommer en passning bakåt och skott från distans som fångas lätt av målvakten i Portugal. Det var Gustavo Puerta som sköt och det var målvakten Diogo Costa som räddade. Här kommer istället Portugal in mot attack på Pedro Netos högerkant. Ronaldo spinner centralt i banan. Han kommer inte förbi bollförande Pedro Neto, John Lukumi från Bologna, mittbacken, som bara tar bollen och lämnar vidare till mittfältarna framför honom. Och Gustavo Puerta, han som sköt, avslutade det senaste colombianska anfallet, tar vid och kliver framåt. Det är nog ganska högt tempo bitvis i matchen ändå, för de ser lite lusigt trötta ut, spelarna i båda lagen. När matchen nu går in på tilläggstid i den första halvleken och Luis Diaz dribblar på högerkanten, ska han skjuta? Han skjuter där, utanför det portugisiska målet, till inspark för målvakten Diogo Costa, som gjort en superavancerad räddning. Hans kollega Camilo Vargas i Colombias mål, också en superavancerad räddning. Så det har ju funnits offensiva glädjeämnen.
3: Ja, men det har det verkligen varit. Jag tycker jag är imponerad av Colombia, hur de spelar fotboll. Och Portugal, de visar, de blixar till lite då och då, att de är ett väldigt bra lag också. Men jag tycker att de kanske... Ja, men jag vet, det är ju en matchplan att de vill dra ner tempot och Colombia vill verkligen trycka på mer och mer. Det ska bli intressant att se här i andra halvlek om Portugal lyfter fram det lite.
1: De går ju mot topplagen i Englandsgruppen som vi såg avslutas för en liten stund sen. Vi följer det här colombianska anfallet, återvänder till ämnet. Diaz in i straffområdet, två stycken portugiser hemma, kommer skott från distans som tas undan sen av Vitinha. Till ett kontringsläge nu då, Pedro Neto. Ska du rycka loss från Lukumi? Nej, han vågar inte göra det, för Lukumi har skrämt honom tidigare. Spelar in bollen centralt istället till João Felix. Det är 5-5 i den här kontringen för Portugal som har viss fart. Mendes får bollen ute på vänsterkanten, spelar in centralt bakom João Felix. Farten tappas bort lite grann och colombianerna hinner samla sig. Dock så behåller de trycket och här kommer Ronaldo med ett skott på täckande colombian som startar en kontring i och med den brytningen, den täckningen till James Rodriguez som kapas av Nuno Mendes ute på vänsterkanten. Spelar vidare, säger domaren. Ni har bollen, det är bra det, för här kommer Cordoba i en anfallsstöt för Colombia, men samtidigt så är det 6 stycken portugiser med hem och kanske hade det varit värt att ta en frispark om varning där istället för portugiser.
3: Man ser att det är högt tempo, det är knappt något mittfältspel överhuvudtaget. Det går från ena straffområdet till det andra straffområdet och det är många spelare som är trötta. Vi ser också på deras tröjor att de är dyngsura, så att det är nog ganska fuktigt och klippigt där.
1: James Rodriguez skjuter, jätteräddning av målvakten, bra räddning av Portugals målvakt. James har kvar klippet till sin vänster doja. Han är sur för att han inte gjorde mål, men han tycker nog ändå att det var ganska bra gjort där. Här kommer då en attack, en enmansattack på högerkanten för Portugal. Pedro Neto tittar inåt i banan. Där är Ronaldo som inte når den passningen, utan emellan mittbacken Davinson Sanchez, han från Galatasaray, och så kan Colombia bryta. Och nu är det ju tempo i matchen. Nu är det vindrutetorkad fotboll, precis som du säger. Oh, en gång där, oh, en gång där, och så fram och tillbaka, fram och tillbaka.
3: Ja, nej, men det är verkligen...
1: Kul!
3: Ja, det är jätteskoj att titta på.
1: Luis Diaz så småningom till Arias, mittfälts Arias, till Rodriguez vid straffområdets hörnet. Trix fintar den lite lätt korpulente James Rodriguez, kanske till ett distansskott som kommer där just när domaren håller på att blåsa av matchen. Så passar Gustavo Puerta på och skjuta. Han står 3 meter från domaren och skjuter rätt på närmsta portugis, och så blir de ändå inte ovänner. Det var ju skönt det. Matchen är i paus i Miami på arenan som saknar tak och sådana moderniteter, för det är en lite äldre arena. Det är öppet och ovanför så syns enstaka moln, men det är drygt 30 grader varmt på kvällen som det är i Miami, och det är en öppen arena uppåt, men det finns tak över läktarna och i varje hörn av arenan så finns stora antennpelare som pekar uppåt och får arenan och på lite håll ser ut som en jättestor tårta. Mumsigt, och så ska det bli ännu roligare att smaka på den och dess innehåll i den andra halvleken mellan Portugal och Colombia. Det är 0-0 samtidigt som Uzbekistan har 1-0 på Kongo.
4: med ett par minuter kvar av tilläggstiden i den andra matchen. Alltså, tack så länge, Christian Olsson, Johan Lemander. Det skulle bli ett nöje att höra er från den här gräddbakelsen till arena när den andra halvveckan kommer till er om en stund. Vi bär med oss en tidigare kväll. Englands 2-0-seger efter visst hackigt spel, så efter timmes spel så kom målen. 2-0 blev det för England mot Panama, samtidigt som Kroatien besegrade Ghana med 2-1. Så med de resultat som just nu står sig i paussiffrorna, Colombia-Portugal 0-0, Kongo-Kinshasa mot Uzbekistan 0-1, så har vi läget att om det står sig så möter Colombia Ghana, Portugal ställs mot Kroatien i 16-delsfinalen och England ser ut att få möta Senegal. Mm. Men Pontus, du sitter här och funderar på namnsdagen mitt i den här VM-febern.
5: Jag sitter och pratar om att om vi tänker nu, det klockan är efter 0-0, så idag söndag så är det Leo som har namnsdag. Lionel Messi, Argentina, spelar om ett litet tag. De möter Jordanien i den avslutande gruppspelsmatchen i grupp J. Argentina sedan tidigare klart som gruppvinnare där, och så är det också Algeriet, Österrike. Och den där matchen har ju varit väldigt, väldigt debatterad inför vad som komma skall. Båda lagen har ju chansen att kunna säkra vidare spel i detta fotbolls-VM, men båda lagen kan också hjälpa varandra att gå vidare. Ja. Vi låter det vara så länge. Det är ett bekant uttryck som tidigare, vi får väl se.
4: Spännande förutsättningar inför nattens matcher. De sista som kommer till är från klockan 04. Och när de är färdiga, ja, då är hela gruppspelet avklarat. Och då blickar vi fram mot 16-delsfinalerna. Strax ska vi prata mer om det, för när Sverige möter Frankrike, som ju nästan känns som en omöjlig uppgift i 16-delsfinalen, söndag kväll, nej vad säger jag, tisdag kväll klockan 23. Ja, då kan ju fasta situationer vara helt avgörande. Vi ska alldeles strax här i VM Sport Extra höra Andreas Georgsson, som är ansvarig för just fasta situationer i det blågula landslaget. Mer om det strax.

0: Taylor Swift som sjunger Opalite här i Spelsport Extra.
1: Det är paus, första halvlek är färdigspelad. Colombia mot Portugal 0-0. Kongo-Kinshasa ligger under mot Uzbekistan med udda målet. Strax ska vi prata blågula fasta situationer inför 16-delsfinalen mot Frankrike. Men före dess, Ekot Erik Porali.
2: Som börjar i skolan. För i både Malmö och Stockholm så var det i år större andel niondeklassare som gick ut med gymnasiebehörighet jämfört med förra året, det här skriver Dagens Nyheter. I Malmö stads grundskolor var 84% gymnasiebehöriga i år. I Stockholm nästan 87%. Men i Göteborg så sjunker andelen gymnasiebehöriga med nästan 3 procentenheter till runt 77%. Och så utrikes, för även i natt så har amerikanska militären attackerat mål i Iran. Bland annat riktades attackerna mot militära kommunikationssystem och luftvärn. Och från amerikanskt håll säger man att det här sker som svar på att Iran attackerat ett tankfartyg i Hormuzsundet tidigare under lördagen. Och i Ukraina så har det hörts explosioner i Kiev efter ett ryskt robotanfall. Kievs borgmästare Vitali Klitschko har uppmanat invånarna att hålla sig inne i skyddsrum.
1: Fasta situationer kan bli helt avgörande när Sverige ställs mot Frankrike tisdag kväll i 16-delsfinalen. Och fasta situationer, det är ju en del där blågult verkligen kan utmana ordentligt. I landslaget så är det Andreas Georgsson som är ansvarig tränare för just de här positionerna. Så frågan är, hur hamnade han här?
3: Väldigt mycket av en slump egentligen skulle jag säga. För jag har jobbat mycket med akademifotboll i min karriär. Jag blev tränare på ungdomsnivå, jag blev assisterande tränare på ungdomsnivå. Och sen kom en förfrågan om jag ville bli fasta situationer och träna i Brentford från ingenstans. Och helt plötsligt så var jag det. Och sen har det fortsatt lite på den linjen. Jag har gjort även huvudtränare och sportchef och rätt så mycket olika saker. Men med landslaget nu var det nog från mina år i England där jag jobbat mycket med fast situation.
4: Nu kommer vi till ett slutspelsläge där ett lag måste vinna oavsett. Om vi ska börja med liksom den eventuella straffsituationen framåt. Hur mycket tränar ni på det?
3: Men vi har redan lagt rätt så mycket tid på det på de tidiga samlingarna och det var ju förberedelse för playoffen egentligen. Så då ser man till att alla spelare slår ett antal straffar på träningarna inför matchen. Så påminner de lite om bara precis själva skeendet som kommer komma under straffledningen. För mycket är ju psykologi och klara hålla sig till sin vanliga strategi. Slå den straffen man är väldigt bekväm och stark i. Inte låta tankarna skena iväg för mycket. Så det är också ett sätt att försöka mentalt förbereda sig för det. Men rent utförandemässigt också faktiskt slå de straffarna precis så som man vill göra i en het situation i en match. Och det ska vi fortsätta såklart med nu i träningarna inför denna matchen. För nu är det aktuellt igen när det blir slutspel.
4: Hur mycket kollar man på hur mycket straffar som de olika spelarna får slå i sina klubblag? Det var ju inte länge sedan som en Viktor Gyökeres klev fram i en Champions League-final, om man säger så.
3: Det är ju väldigt viktigt skulle jag säga. För att ju mer fler gånger du har gjort det, ju mer har du faktiskt tränat i skarpt läge. För du kan träna straffar såklart, men det är väldigt svårt att träna på pressen och psykologin i det. Så att, har du en vana att göra det i din klubbvardag och då blivit bra på det, så är det en jättestor faktor till att välja dig att slå en straff även för Sverige.
4: Många har reagerat på uppvärmningarna inför matcherna här. Olika hörnvarianter där ni ledare har kommit in och stångats mot spelarna. När bestämde ni er för att vi ska träna hörnor på uppvärmning på det sättet mot ledarna?
3: Men det var väl egentligen en idé som jag har fått med mig från England, där Brentford och United gjorde det och det är några andra lag också. Vi har testat i Tottenham i perioder, just nu gör vi inte det. Men vi gjorde det med Sverige i höstas och spelarna gillade det. Så när vi kom hit frågade vi dem egentligen, är det något ni vill fortsätta med? Så tyckte de, ja men det kan vi göra. Det är väldigt marginell grej. För vi lägger 1,5 minut på det kanske och det är egentligen bara precis för att väcka spelarna. Så här är vår defensiva organisation. Ja, bra. Alla vet, vi får en chans att nicka undan 1-2 bollar. Det är nästan en psykologisk trigger mer. Det är inte en träningsrepetition alls. Utan därför ledarna är mest bra för att, ja, där kommer att finnas spelare. Men i den situationen är det ju inga dueller såklart.
4: Under mästerskapet så har vi sett ganska många olika varianter av hörnor och på olika fasta situationer. Hur många varianter har ni?
3: Men inte så jättemånga ändå. Vi har ju ganska lite tid ihop och det gör ju att så fort du lägger in fler och fler varianter så är det ju risk att du kommer att träna mindre på några andra varianter då. Det är risk kanske att kvalitet och samhandling, kommunikation blir sämre helt enkelt. Så vi har försökt välja tillräckligt många för att inte motståndarna ska kunna läsa oss, men tillräckligt få för att vi ska klara att komma ihåg och utföra dem tillsammans.
4: Hur viktigt är det att de som tränar mest på att vara hörnläggare, frisparksläggare, att de får starta?
3: Ja, men det är ju en faktor såklart. De som har gjort det mycket, har fått repetera det mycket, det ökar chansen att allting sitter, samarbete, kvalitet och så. Så att, nej, men när det blir

0: Frankrike. Så att, egentligen helt vanlig process, ingen förändring eftersom det är Frankrike.
1: Sista frågan, har ni någon specialare, någon fast situation som ni har med er in i slutspel?
0: Det finns det.
2: Hoppet, det blågula inför mötet mot Frankrike står uppenbarligen till Andreas Georgsson.
3: Lite kryptisk där, ja. En specialare kvar.
2: Jag utgår från att han har en litet S i rockärmen. Selma Jennevall var det som hade träffat honom.
4: Aj, aj, aj, aj. Yasinna Jari.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
6: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
4: Nej.
6: Porrtränaren.
4: Så kan man inte göra.
6: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
7: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
6: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
7: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
6: Mbappé gjorde 2, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här.
7: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sverige Svealand.
6: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
7: Jag förstår ingenting.
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
6: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
2: Det givna sättet att starta varje VM-dag förstås tillsammans med Susanna och Samir. Det här är VM Sport Extra och det är den sista natten med gruppspelsmatcher. Vi vet att England har besegrat Panama, att Kroatien har besegrat Ghana och att vi just nu har halvtidsläget mellan Colombia och Portugal 0-0 samtidigt som Kongo-Kinshasa mot Uzbekistan står 0-1 ledningen för Uzbekistan som, även om det skulle bli seger ikväll, är utslagna ur denna turnering. Klockan 4 i natt startar Jordanien mot Argentina och Algeriet möter Österrike. Och när de där matcherna är klara, ja då är alla gruppspelsmatcher färdiga.
3: Mm, så enkelt är det. Men du nämnde ju England där. Mm. Det var en som hade en ganska speciell kväll. Ska vi ta och lyssna på honom?
8: Yeah, it's a proud one for sure. I spoke before, the World Cup's the biggest competition we play as a professional footballer. So yeah, to get to 11 now is obviously a proud feeling. As always, hard to take in. I just want to enjoy this moment with the team and enjoy being top of the table. It's never take these moments for granted. But for me personally, yeah, another good milestone to hit and hopefully not the last one this tournament.
3: Vi hörde Harry Kane som gjorde sitt 11:e VM-mål i karriären. Därmed kliver han upp som den mest engelske målskytt i VM-historien genom alla tider. Och han säger efteråt att det definitivt är en stolthet. Han har pratat om det förut, att VM är största tävlingen man spelar som professionell fotbollsspelare. Och att nå till 11 baljor är såklart en stolt känsla. Han hoppas att det inte var det sista i den här turneringen. Han siktar framåt med sitt England.
2: Apropå sikta framåt, när vi har avslutat gruppspelsmatcherna, när solen har gått upp i morgon bitti, ja då blickar vi framåt mot den första 16-delsfinalen som spelas söndag kväll klockan 9. Då möts Sydafrika och Kanada.
9: Kanadas förbundskapten Jesse Marsh använde Alfonso Davies som lockbete inför gruppavslutningen. Frågan är om han nu vågar tro tränaren när han nu lovar att lagkaptenen och Bayern München-stjärnan är redo för spel i 16-delsfinalen.
10: Alfonso Davies is ready to play for us, which I think is a huge boost for our team.
9: Marsh hintade om att Alfonso Davies skulle få speltid redan i den sista gruppmatchen mot Schweiz och han har erkänt att det var ett sätt att försöka lura motståndaren i matchförberedelserna. Nu verkar det dock som att Davies är spelklar, eller vad säger han själv?
11: Ja, yeah, I mean you know like it's all up to the coach, you know if he sees me fit to play in the circumstances are right then I'm willing to go in and do the job.
9: När Kanada möter Sydafrika i 16-delsfinalen är det två lag som aldrig någonsin spelat utslagsmatcher i ett fotbolls-VM. Och Alfonso Davies säger att laget kommer göra allt för att ta sig vidare.
11: I think tomorrow they're going to bring, you know, the A game because we know that this is a knockout football now. So there's not really much second chances. So we have to give her all and we have to go out there and leave nothing on the pitch.
2: Speltid eller inte, det visar sig imorgon. Sydafrika mot Kanada först ut, alltså i 16-delsfinalerna klockan 9 söndag kväll. Men så långt fram i tiden är vi inte. Vi är mitt i natten.
3: Mycket kvar.
2: Ja. Och vi ska avsluta gruppspelsmatcherna. Allra närmast är det grupp K, sista halvlekarna. Det handlar om Kongo-Kinshasa mot Uzbekistan. Uzbekerna leder 1-0. Och så Colombia mot Portugal, vår huvudmatch. Christian Olsson och Johan Elmander 0-0 efter första.
12: Och det är de inte nöjda med i den portugisiska kabyssen, som man ju gärna använder som ord i det här läget. Det är ju ingen, ja, i alla fall. För de ska då göra två stycken byten när den andra halvleken börjar. Ut med Joao Cancelo, högerbacken, och också

0: ut, men såg du väl det var mer som skulle gå ut?
1: Nej, men jag ser vilka som kommer in, men det ser du också.
0: Ja, just det, fast nu pratade du så nu hann jag inte tänka. Diogo Dalot går in, han är ytterback istället för ytterbacken João Cancelo. Var Cancelo så osynlig, tänker du, i första, eller?
1: Jag vet inte riktigt vad de inte var nöjda med. Jag tycker att det var det portugiska laget var det överlag, att man hade dåligt tempo. Men det kan ju varit också att Colombia, de kom runt ganska mycket på den högerkanten. Deras, Colombias vänsterkant. Men så att det kanske är att man vill ändra någonting och ha lite mer tech där, helt enkelt.
0: Ja. För de ändrade ju ett läge där motståndarna var möjligtvis bättre än vad de hade tänkt sig, portugiserna, i den första halvleken.
1: Ja, men jag tycker också att de stod ju för farten i matchen medan Portugal drog ner tempot väldigt mycket. Det var lite konstigt, för jag tycker att de brukar vara duktiga på att driva upp och verkligen komma till mycket chanser. Det fanns chanser under första halvlek också med bra räddningar från både Vargas och Diego Costa i Portugals mål.
0: Ja, med tanke på kvaliteten och digniteten som de där målmöjligheterna hade, så hade ju kanske ett det var rimligare efter den första halvleken än 0-0. Men nu har vi 0-0 här, anfallet Portugal, skott från distans. Nej, ut med bollen på högerkanten istället till Pedro Neto, som är väldigt bra på att hålla bredden där ute på kanten. Nästan lika bra som Ousmane Dembélé i Frankrike. Oh, Frankrike möter Sverige i 16-delsfinal ju på tisdag i New York. Och då, när jag pratar om det, så tappar Pedro Neto ut bollen över kortlinjen, och sen så råkade jag i närbild sedan han spottade efter det, och han missade hela loskan, så nu vet man vill skicka iväg en samlad loska så att den landar på en plats.
1: Vad tog den vägen?
0: Nej, över hela hans ansikte. Aha. Den spreds åt alla håll och kanter, och han tänkte inte ens spotta kan jag göra ordentligt. No good. Bollen i offensiv riktning från Portugal som har 0-0 mot Colombia. Colombia ser James Rodriguez smeka in i vänster utsida. Och jag hyllar ju hans passningar hela tiden för de är så vackra. Men de är ju inte alltid bra. Den här går direkt in portugis som tar bollen centralt. Och så tappar portugiserna sen den till Jefferson Lerma. Som gör så väldigt mycket nytta för Colombia på det defensiva mittfältet.
1: Ja, nej, men jag tycker Colombia, de har en bra balans i sitt spel. Att man går med mycket folk, men man har hela tiden ett litet vakande öga just för att stanna med rätt mängd med spelare.
0: Och nu spelar colombianerna i 0-0-läge mot Portugal i Portugalgruppens avslutning i herrarnas fotbolls-VM runt ett väl samlat Portugalförsvar. In med bollen i straffområdet, där bryts bollbanan av portugiser som går omkull och får frispark med sig i det egna straffområdet. Det var Vitinha som gick omkull. Två byten alltså i det portugisiska laget i paus. Ni har fått att Diogo Dalot kom in som ytterback istället för João Cancelo. In i det portugisiska laget också med João Neves. Ni vet, mittfältaren från Paris Saint-Germain, han som bara är 21 år gammal och så himla bra, och ut istället med Ruben Neves. Det var ju det bytet som var inför matchen, att Ruben spelade istället för João Neves, och nu är de tillbaka på João istället på mittfältet där. I Colombia inga byten och 0-0 i matchen. Samtidigt är det också igång i andra halvlek. Den är prick där minuter gammal mellan Kongo och Uzbekistan i den här gruppens avslutning. Det leder uzbekerna med 1-0, och därmed är inte Kongo och heller inte redan utslagna Uzbekistan vidare i turneringen. Och som läget är nu så möter i 16-delsfinalen, det är alltså läget just nu, Colombia kommer att möta Ghana och Portugal Kroatien. Det är ju den här gruppen, Kroatien-England-Ghana-gruppen. Då kan det vara värt att veta att England ska möta Senegal, som läget är just nu. Och det kan då alltså ändras under de här avslutande matcherna. De halva matcherna som är kvar här och de avslutande två som börjar om någon timme i Argentinas grupp. Diaz nu i anfall, Luis Diaz på vänsterkanten för Colombia. Han är där ute. Det är också ett överflöd i anfallsriktningen att ha inåt en liten bit till João, eller till James Rodriguez, som får tillbaka bollen av Puerta. Och på liten yta spelar han till Arias som nu är över på vänsterkanten. Finta passning ut på vänsterkanten och håller i och spelar bakåt. Är de lite nonchalanta nu, colombianerna, kanske, och tänker att det här var ju ingen match och står och lajar lite? Spelar strandfotboll?
1: Nej, jag tycker absolut inte. Jag tycker de gör det jättebra. De hela tiden driver i bollen. och en tanke med att man vill framåt, men Portugal gör det bra också. De står helt rätt och stänger ytorna.
0: Och nu jobbar Bruno Fernandes bra i Portugal och tar bollen, jobbar för dem som omväxling defensivt, går de kull dessutom i mittcirkeln, vill ha frispark och varning med sig, för nöja sig med frispark i den situationen. Då är matchen i den fjärde minuten av andra halvlek. Samtidigt i tredje minuten av andra halvlek så skjuter Kongo i allt mer tilltagande desperation ett skott lite väl tidigt i ett anfall högt över Uzbekistans mål. Vi kollar ju mest på matchen mellan Colombia och Portugal. Har några sinnen i riktning Atlanta, där matchen mellan Kongo och Uzbekistan tuffar fram. Men huvudfokus är ju då matchen mellan ettan och tvåan i gruppen, de som är vidare i turneringen inför avgörandet här. Portugal som så många har som ett lag som ska gå riktigt långt i turneringen, och då Colombia som är ett lag som verkligen kan göra det, men som inte så många tippat på förhand kanske. Colombia toppar gruppen mot Ronaldos Portugal. Ronaldo just med bollen på vänsterkanten missar sin patenterade tvåfotare mot ivriga colombianer som jobbar bra i defensiven där vid Saliba-kanten. Där heter ju Santiago Arias-kanten, är det rättare sagt. Santiago Arias och längre fram i laget John Arias. Nu tappar de bollen, Portugal tar tillbaks den. Bruno Fernandes utåt vänster på mittfältet lägger till Ronaldo som har en liten yta att operera på, spelar in centralt till Vitinha. Vitinha tar emot bollen i sina rosa skor, fintar skott. Ingen går på den finten för han skjuter som sagt aldrig. Dalot ut på högerkanten, längre ut till Pedro Neto, in centralt till Dalot. De är ungefär 20 meter ifrån det offensiva straffområdet, spelar runt på långt håll från straffområdet. João Neves till Vitinha. De två Paris Saint-Germain mittfältarna. Nu skjuter Vitinha. Nej, den gick jag på i alla fall. Nu lägger man ut den på högerkanten till Pedro Neto som lyfter mot straffområdet. Colombia väl samlat. Där kommer Dalom inlägget och den nickas över och utanför av João Felix.
1: Ja, det är ett bra inlägg och han kommer upp precis emellan mittbackarna och får en ganska bra träff på den tycker jag ändå. När han missar nicken utan han tar på axeln när han ska nicka, så det är, han får verkligen ingen bra träff.
0: Nej, han får dålig träff, ja, för att vara helt ärlig. Och uppskattande applåder från Martinez, förbundskaptenen i Portugal, för han tänkte att det var ett bra anfall. Fint tänkt, bra gjort.
1: Jättefint. Ett tag där så såg man Bruno Fernandes och Felix och Ronaldo stod nog inom 5 meter, alla de tre tillsammans, och bara stod och tittade på när Portugal höll på att passa det där på mittplan. Och så direkt när bollen gick ut till inläggaren så startade man löpningar och var med där inne.
0: Det är 0-0 i matchen som sannoliken inte saknat offensiva möjligheter mellan Colombia och Portugal. Det är, vi sa ju en tid i första halvlek att det inte är något vidare högt tempo i matchen. Men vi kom att ändra oss, för det blev högre tempo ju längre matchen gick. Och dessutom så rörde de sig ju hela tiden till respektive straffområde. Det var ju inget mittfältspel.
1: Nej, men så var det verkligen. Och jag tyckte också i början så var det ju Portugal som hade mer utav spelet. Och de drog ju ner på tempot. Men sen så ändrades det ju mer, Colombia tog över. Och då någonstans så drog de med sig Portugal i det tempet. Så att det blev ju verkligen inget mittfältspel överhuvudtaget.
0: 0-0 i matchen är det mellan Colombia och Portugal. Målvakterna har gjort varsin riktigt vass räddning. Camilo Vargas för Colombia och Diogo Costa för Portugal. Båda de räddningarna i den första halvleken. Det är bland annat därför det bara så att säga är 0-0. Ronaldo kommer inte upp i en nickduell på en förlupen boll i höjden kring Colombias backlinje. Och så skickas den i djupled av John Loco med mittbacken att jobba på för Cordoba. Han är ju fri en stund med bollen studsar väldigt högt. Lägger bakåt till Luis Diaz och nu kommer flaggan upp när den gör inte det. De spelar faktiskt vidare. Han var inte offside. Colombia behåller trycket för att ta tillbaka bollen ute på högerkanten. Det är Arias som lägger den in centralt. En svår passning som bryts av Bruno Fernandes som jobbar bra i defensiven. Han är osedvanligt aktiv i den delen av spelet här i andra halvlek. Och så loss med bollen i en kontring. João Felix för Portugal. De är 3-2. Släpper han i djupled? Ja, det gör han. Bruno Fernandes släpper den till Ronaldo. Men det genomskådade ju försvarsspelarna i Colombia och snor bollen genom David Machado som bryter och skickar ut bollen på högerkanten till Rodriguez. In centralt till Gustavo Perta. Matchen tar sig nu likt i första halvlek allt mer från straffområde till straffområde. Det skapas målmöjligheter, eller framförallt kanske embryon till målmöjligheter, för det blir ju inte målchanser i varenda anfall precis. De är bra defensivt också, lagen.
1: Ja, det är de. Duktiga på att komma hem på rätt sida som man står och kan försvara sitt egna mål. Synd i det kontringen där ute av Portugal, för det såg verkligen väldigt bra. Bruno Fernandes trodde att bättre bollen från Felix var tillräckligt hård att den skulle komma ut till Ronaldo. Det hade varit bättre om Fernandes hade tagit den själv där.
0: En av ytterst få bollar den här säsongen som Bruno Fernandes har släppt. Han hade chans att ta den.
1: Ja, nej, men det är smart tänkt. Han har varit lite hårdare. Han har kommit ut till Ronaldo och då hade han haft en chans att skjuta på mål.
0: Colombia nu i anfallsposition mot Portugal. Det är 0-0, snart 10 minuter in i den andra halvleken. Bra boll ut på vänsterkanten. Så småningom så kan Luis Diaz från Bayern München ta emot den, lägga bakåt. Snål passning bakåt, men de lyckas ändå hålla den inom laget genom Majaro. Hur lyckas han med det? Nästan står det spelar fyra. Jättebra ut. Distansskottet kommer där. Bra på målvakten. Bra underboxat av Diogo Costa. Det var bra tryck i det där skottet från Jefferson Lerma. Och här kontrar nu João Felix för Portugal på högerkanten. Och avväpnas hur lätt som helst av Davinson Sanchez från Galatasaray. Vilken försvarsbäst det där är.
1: Ja, verkligen. Och Felix, han försöker att sparka och dra i honom. Han står där som en mur och ja, men tar bollen. Och så när han ska spela inte som medspelare, då kollar han åt andra hållet, så han gör lite tittfint samtidigt.
0: Och på detta nu anfallsspel från Colombia, som är ett charmfullt lag.
1: Ja, jag har inte sett någon av deras matcher tidigare.
0: Distansskott kommer där, målvakten tar den också. Klistrar den uppe vid sitt vänstra kryss. Det var Arias som sköt för Colombia. Han som heter i förnamn John.
1: Det är en väldigt rolig och fantasifullt lag som man ser här. Väldigt roligt att se dem.
0: Ja, de spelar väldigt många olika instrument i sin offensiva orkester. Och alla de här instrumenten är ju glada.
1: Ja, men verkligen. Och de är framåtlutade. Jag menar att man vill attackera, man vill framåt. Även om man någon gång behöver rulla i sidled, så vill man framåt ändå. Men måste vi spela den i sidled? Ja, det måste vi göra för att hitta ett läge någon annanstans. Men man ser det hela drivet till att komma fram till målchans.
0: Sen så har de ju riktiga berg, riktiga vulkaner i sin backlinje med Lokomi och Sanchez i spetsen. Ja, riktiga fysmonster.
1: Ja, de har plockat bort Ronaldo totalt i den här matchen, tycker jag.
0: Portugal nu med bollen under kontroll, syr ihop ett anfall med mittbacken Renato Veiga från Villarreal som bollförare, lämnar över på mittfältet till Vitinha, som inte alls har samma framträdande position i Portugal som man har i Paris Saint-Germain, som vunnit Champions League 2 år i rad. Det kan man ju tycka är lite synd som allmän fotbollsälskare.
1: Ja, men det är klart att man vill att den typen av spelare ska kunna sköta mittfältet och själva motorn i det här Portugal. Men det är så många andra som vill göra samma sak. Så att någonstans så faller han bort lite, hans finess och spelskicklighet.
0: Och det är ju det som är utmaningen för spelare och ledare i det här portugisiska talangfyllda laget. Att hitta balans, göra ett lag av det här. Så Felix skjuter nu för Portugal på två av de där bergen i Colombias backlinje. Sanchez och Lokomi, och bollen studsar undan och skickas sedan bort med kontroll av Santiago Arias. Hem till Sanchez från Galatasaray som drar en lång boll. 50 meters boll som studsar inne på offensiv planhalva. Cordoba springer mellan portugiser som har bollen och skickar den väldigt, väldigt tekniskt briljant. Ruben Dias och Renato Veiga säger mellan i mittbacksposition och har bollen i den 57:e minuten.
1: Iskallt där, ja. Dias, hur han bara chippar den över anfallen när han kommer, och så springer han runt och så tar han bollen på andra sidan.
0: Fint. Ja, beundransvärt, men även Cordoba, anfallaren, är beundransvärt, för han slutar ju ändå springa.
1: Han springer på allting och sätter press på de två där bak i mittbackarna i Portugal.
0: Sen är det roligt att de har Luis Diaz, som ju är kanon i Bayern München, eller var det säsongen, som gick lite grann som en extra garnering. Han är inte med i spelet så mycket, men han är där ute på vänsterkanten och blixtrar till.
1: Ja, nej, men han är framförallt i första, tycker jag, då såg man några gånger när han kommer runt. Den andra har inte riktigt kommit till sin rätta.
0: Det är 0-0 mellan Colombia och Portugal och 1-0 till Uzbekistan mot Kongo i avslutningen av den här VM-gruppen. De fyra nationerna har strax om ungefär en halvtimme, säg 36-37 minuter, genomfört sitt gruppspel, och då vet vi vilka av dem som kommer att spela vidare i turneringen. Kongo har möjligheter, men då måste de besegra Uzbekistan, göra två mål minst för att vinna den matchen. Då kan de ta sig vidare i turneringen som en av de bästa treorna. Vidare i turneringen är redan före matchen Colombia och Portugal, och som landet ligger just nu så möter Colombia Ghana och Portugal Kroatien i 16-delsfinal. Det kan ändras kanske här med inspelet i offensivt straffområde från João Felix, men då når det hans portugisiska bort Ronaldo, och målvakten i Colombia, Vargas, kan ganska lätt fånga den där bollen. 59:e minuten, Colombia-Portugal 0-0. Kongo-Uzbekistan 0-1. I den matchen, vi tittar med ett millimeter öppet öga på den, så är det bara anfallsspel från Kongo hela tiden.
1: Ja, men det är verkligen något de försöker med inlägg hela tiden. Och ja, det är lite spridda skurar på hur de inläggen är.
0: Nu nickar de ju utanför öppet mål. Kongo, nej var nära. Nej, var nära, då var det offside.
1: Ja, men ändå så.
0: Men var nära.
1: Precis när jag säger att inläggen har varit så där, så kommer ett bra inlägg, men då är nicken där nere. Då nickar han ner den i marken för hårt.
0: Där låg mig jättebra här för Portugal in i straffområdet. Och Felix ser Ronaldo som är tre och skjuter utanför! Han är offside. Och kompisarna från Al-Nassr i Saudiarabien, Joao Felix och Ronaldo hittade varandra. Ronaldo var offside och sköt utanför. Han sköt ändå utanför.
1: Ja. Det är inte i första läget i offside, utan det är andra, ganska dåligt utav Ronaldo att springa offside i det läget. Ja, men man har sett lite klipp inför det här mästerskapet där Ronaldo har missat en del såna här chanser där man är van att se att han gör mål, så det är där mycket av kritiken har kommit till honom, eller kommit till både förbundskapten och till Cristiano Ronaldo, att han kanske skulle sätta sig på bänken istället.
0: Så görs det ett dubbelbyte i Colombia, in med Suarez på topp och Rios på mittfältet, ut med Córdoba på topp och Lerma på mittfältet. Det är en schysst anfallare att kunna skicka in Luis Suarez, 28-åringen som gjorde 27 mål i 28 mål i Sporting i Portugal den här säsongen. Gyökeres ersättare där.
1: Han vill nog säkert sätta en ganska stor stämpel på den här matchen och få möta ett Portugal där man spelar och kunna komma tillbaks till klubben när det än är liksom och har gjort ett mål eller avgjort mot Portugal.
0: Rios som kommer in i Colombia heter Rickard i förnamn och spelar i Benfica. Händelsvis. Även det i Portugal alltså. Han är 26 år gammal. Och nummer 5. Så, nu vet vi det. Nu följer vi den här långa bollen från Davinson Sanchez i Colombias backlinje. Den är väldigt lång. Hela vägen ner i Portugals straffområde. Modigt hemnickat av Dalot. Lågt och fint. Svårt för målvakten Costa att fånga, men han gjorde det till höger i straffområdet. 0-0 alltjämt i matchen. Halvtimme kvar att spela. Och Kongo öser på i parallellmatchen för att göra de där målen och behöver göra för att vinna och ge sig själva chansen och avancera i turneringen. Än så länge är det Uzbekistan som leder med 1-0. Det är inte klokt vilka chanser de bränner.
1: Ja, det här var det priset på det som hände förut, men absolut, de ligger på jättemycket.
0: 0-0 Colombia, Portugal, Chames, och vilken boll i djupled, den är ju jättebra utanför straffområdet på högerkanten, inspelet är också bra, skottet är tätt utanför, vad nära det är att det blir 1-0 till Colombia, men han skjuter ju utanför i det läget.
1: Det var nog faktiskt väldigt dåligt gjort. Nu är det lätt att sitta här och snacka om att det var dåligt, men i det läget är det ju helt fritt. Och han lägger den faktiskt en meter utanför. Är det inhopparen som kommer där?
0: Ja, det är det. Det är Rios som skjuter utanför. Ricardo Rios. Man blir trött i sådana lägen som inhoppare.
1: Ja, nej, men det är också när du inte varit inne i matchen så vill man kanske inte ha det läget med en gång.
0: För
1: man
0: vilken fel chans.
1: Ja, jätte. Han tog vänsterdojan som gjorde att den skruvade sig bort. Hade man tagit höger foten istället så hade det blivit en annan typ av skruv in mot mål.
0: Ännu ett inlägg längs marken in i straffområdet från en kant. Och här kommer Colombia på vänsterkanten. Bra försvarsarbete där av Dalot som bryter för Portugal. Startar en motkontring. Nu är matchen inne i den här vindrutetorkarfasen att det hela tiden svänger från vänster till höger, från höger till vänster, från Colombia till Portugals straffområde och tillbaka igen. Här kommer Vitinha drivande spåren centralt på offensiv planhalva för Portugal. Kapas av inhopparen Rios. Domaren säger, du, inte fler sådana där grejer. Sluta med det där, snart blir du varnad. Det var ju helt, han blev, där tar han ut vreden för att han missade öppet mål nyss. Helt onödig kapning ju, tänkte jag. Njöt du av den?
1: Ja, men jag tycker att den inte var så farlig. En kapning tycker jag inte det var. Han går in och försöker ta bollen, men då spelar han bort bollen. Så att det är egentligen en liten knuff i sidan, så det var inte så himla farlig.
0: Nej. Och 0-0 är det mellan Colombia och Portugal. 64 minuten snart i mitten av andra halvlek. Samtidigt 1-0 till Uzbekistan mot Kongo. Uzbekerna som omväxling i anfallsposition slår bort bollen. Och här kommer Kongo på jakt efter sina två mål i en attack. De behöver två mål för att ha en chans att ta sig vidare i turneringen. Frispark, Portugal in i straffområdet, lyfts bollen. Ronaldo går till väders, kommer inte ens upp i närkant med försvararna i Colombia. Det är inspark för Colombia.
1: den här frisparksvarianten har vi sett tidigare, att Ronaldo låtsas som att han ska stå och skjuta, men istället så kommer det en chip in i straffområdet emot honom.
0: Det var, om jag är lite snabb, lite brant den chippen också. Det var svårt för honom att nå den faktiskt. Ja. Ja. Cristiano Ronaldo, 2 mål i detta VM. Inget mål i den här matchen. Det har heller ingen annan gjort, för det är 0-0 mellan hans Portugal och Colombia i Miami. Samtidigt i Atlanta, båda matcherna alltså i USA, så är det 1-0 till Uzbekistan mot Kongo. Vi får snart börja ta fram sensationskänslan där. Här lägger för Colombia. In i straffområdet så kommer skottet på täckande Portugis som är Vega som hinner dit. Och sen så är det ju jättenära att det blir mål igen för Portugal. Luis Suarez, inhopparen, är det.
1: Det öppnas upp mer och mer tycker jag i framförallt Portugals backlinje där Colombia kommer fram och är närmast att göra mål.
0: Och det är ju nära för Colombia och ingen annan i den här matchen. Alltjämt varje gång i stort sett. Mm. De har nu en hörna som de slår kort in med den i straffområdet till James, en utsida in och nick, lätt touch utanför med bred marginal, mittbacken Davinson Sanchez, och därför inspark för Portugal. ...65 minuter är spelade mellan Colombia och Portugal. 0-0 är det i matchen. Portugal inte på något sätt det bättre laget, tänker jag.
1: Håller helt med dig.
0: Långboll i anfallsriktning för Portugal. Tas emot på offensiv planhalva av försvarande colombianer. Dock ut till inkast för Portugal. 5 meter in på offensiv planhalva. Ska kastas av Dalot som kommit in där. Diogo Dalot på högerkanten. Kan kasta in den centralt till Vitinha. Men han har ju Luis Dias 1 meter ifrån sig. Så det blir istället en mötande annan portugis. Pedro Neto från Neves. Så tar då istället colombianerna bollen. Luis Suarez spelar bort den lite slarvigt. Tar tillbaks den. Neves blir liggande efter närkampen. Spelet går vidare. Här kommer Colombia. Då är det ingen vänsterback hemma. Och ute på just kanten där så kommer det så småningom ett skottläge som målvakten räddar och styr till hörna.
1: Diogo Costa.
0: Han är bra.
1: Han är riktigt bra. Ja. Och det är viktigt för att de kryper allt närmare Colombia till det där 1-0-målet. Och det är en bra räddning för den tar också på försvaren. Så den ändrar lite riktning så att han får... Ja, men,
0: kasta.
1: Ja, exakt.
0: Ännu 0-0 mellan Portugal och Colombia. James Rodriguez slår hörna för Colombia med vänsterfoten in i straffområdet. Nickas undan av Vega, han som täckte skottet nyss så att det ändrade riktning. Och blev den där räddningen till hörna. Portugis ligger kvar i straffområdet. Skott från långt håll. Ni hör kanske hur det rammar mikrofonen precis utanför målet. Det är Puerta, mittfältaren Gustavo Puerta, som skjuter utanför. Och hur är det, och inspark ska det bli för Portugal. Men hur är det med portugisen som ligger i straffområdet där? Det är nog... inte alls bra. Är det Neves, vänsterbacken, eller Mendes, Nuno Mendes, som ligger där? Alltså, säckar ihop ute på plan tidigare, som säckar ihop precis nu igen. Det är nog det, va?
1: Kan du nog säkert vara, men nu passar domaren på att ta en vätskepaus här nu också.
0: I matchen mellan Colombia och Portugal, 0-0 är då. Vi hoppas att Nuno Mendes snart är på benen igen, och när det har druckits vatten så kommer vi med besked om det. Vi säger nu också att det är fortfarande 1-0 till Uzbekistan mot Kongo. Kongo öser på med bollar från sina rödklädda spelare in till mestadels vitklädda motståndare i straffområdet. Men just i detta nu blir det straff. Straff för Kongo när bollen kommer in i straffområdet. Domaren Zweier från Tyskland tvekar inte. Blåser straff för Kongo som behöver göra 2 mål minst för att ta chans att ta sig vidare. Försvarsspelaren, en av de bästa genom tiderna, Fabio Cannavaro, är nu medan förbundskapten i Uzbekistan och står och gestikulerar i riktning Kongos avbytarbänk och säger att det där kan väl aldrig någonsin bli straff. Det var ju bara bra försvarsarbete. Och vad gör domaren nu? Nu ska det såklart granskas via VAR detta för att se om det är en rimlig straff detta. Bollen in från högerkanten och vissa är det väl som går omkull. Nej, det är det inte. Vissa är han som ska skjuta straffen.
1: Jag tycker att det är straff. Han sparkar ju bort benet när han är först på den. Även om han överdriver lite i sin ramling så tycker jag nästan det.
0: Ja. Dessutom har han inga benskydd när han blir träffad heller, så det gör ju dessutom riktigt ont. Och det kommer att bli straff. Det kommer av allt att döma bli straff för Kongo. Majele är där, vissa är där, men Mbemba, lagkaptenen, ser ut att vara den som ska slå straffen för Kongo Kinshasa mot Uzbekistan. Uzbekerna leder med 1-0 mot Kongo Kinshasa. Bollen läggs mödosamt upp på straffpunkten. Är det ändå vissa som ska ta straffen? Det är det vissa som hoppas på läktarna, såklart, för han är ju den stora stjärnan, en av de stora stjärnorna i Kongo Kinshasa. Han har lagt upp bollen. Vi ser mängder med svettpärlor på hans renrakade huvud. Det är välansade skägget där under. Han ser koncentrerad ut. Målvakten i Uzbekistan på sin mållinje. Vissa för Kongo Kinshasa. Där kommer klarsignalen. Här kommer straffen för 1-1. Han skjuter i mål. Tätt in vid stolpen. 1-1 kvitterat för Kongo Kinshasa. De har nu 22 minuter på sig. En halv halvlek för att göra ett mål till. För att vinna matchen och ge sig själva chansen att som en av de bästa treorna ta sig vidare i VM till 16-delsfinal. This is what you came for.

0: Calvin Harris och Rihanna här i VM-sport extra med This Is What You Came For.
1: Och avgörande tid, Portugalgruppen i herrarnas pågående fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Läget just nu med ungefär 18-19 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid. Vi är alltså i slutet av de andra halvlekarna. Colombia-Portugal 0-0 och Kongo-Kinshasa-Uzbekistan 1-1. Alldeles nyss kvitterat på straff. Johan Vissa, han som normalt sett spelar sin fotboll, eller till vardags spelar sin anfallsfotboll i Newcastle, även sin försvarsfotboll faktiskt. Han satte en straff sedan domaren Felix Zweier från Tyskland upptäckt en uzbek som gjorde fel i eget straffområde. 1-1 i den matchen. De behöver ett mål till Kongo för att ha chansen att vara bland de tre bästa och ta sig vidare i turneringen. De åtta bästa treorna.
2: Ja, och plus att han får också. Det är precis innan den här vattenbreaken som man har. Och det är ju helt perfekt. Då kan coachen också coacha dem de här sista minuterna. Så här kommer vi göra, för de har legat på. Det är de som har verkligen öst emot deras mål. Så bra timing på allting där.
1: Mycket turkosblått och rött på läktarna där i Atlanta, i Miami, matchen mellan Portugal och Colombia. 0-0 i matchen i den 73:e minuten under låten nyss. Vi följer det här colombianska anfallet. Luis Diaz har ett bra läge på vänsterkanten, men han är ensam, lyfter in bollen i straffområdet. Veiga nickar undan för Portugal till ett distansskott där. Påtäckande portugis till hörna. Jo, snart hörna för Portugal, alltså 0-0 mot Colombia. Ett dubbelbyte alldeles nyss i Portugal. Ut med Vitinha på mittfältet och João Felix till vänster i anfallslinjen. In istället för Felix, Rafael Leao från Milan. Och in också Samu Costa från Mallorca istället för Vitinha. Det är en sån talangspäckad trupp de har, Portugal. Rafael Leao kommer alltså in nu. Han som är så underbart rolig och underhållande i Milan allt som oftast. Hörnan slås kort. Kommer ett inspel från Rodriguez mot bortre stolpen. Nick vidare. Nick undan av portugiser till skottlägen. Nej, då går de kullen. Colombian domaren funderar på straff. Blåser inte straff. De behåller trycket. Stoppar den portugisiska kontringen. De är jättebra. Domaren blåser av för en frispark. Domare Fagani. Tänker du att det var nära straff?
2: Jag vågar inte säga, för jag såg inte helt. Jag såg en spelare ramla när han ska skjuta. Hans pendelben blir ju blockat i det läget när han ska dra till. Men jag tycker också att den portugisiska Mendes som är... Det är nästan han som är bollförare. Så att det är en... Ja, jag tycker inte att det är straff, även om han blir blockad i det läget.
1: Domaren viftar också avvärjande. Ingen straff kommer det att bli och... Han som gjorde den defensiva insatsen där i Portugal var ju vänsterbacken Nuno Mendes som var skadad senast vi hörde hans namn. Han är alltså återvändande spelare igen. Det var inte så himla farligt med honom. Och kanske gick omkull Luis Suarez, inhoppande anfallare i Colombia. Det är en händelserik typ, Luis Suarez. Kanske inte med den absolut mest fullblodslika tekniken, men det verkar alltid hända saker kring honom. Han är i situationerna.
2: Ja, men han är det. Han är jätteduktig på att nosa upp de där farligheterna och är där med en tå eller ett huvud eller vad som krävs för att få bollen över linjen.
1: Portugal anfaller i sakta mak samtidigt hörna för Kongo-Kinshasa mot första stolpen undan av Uzbekistan. Matchminut 74, 1-1 i matchen. Kongo tar snabbt åter bollen men spelar sen bort den utanför offensivt straffområde. Kongo som ligger på och ligger på och ligger på offensivt för att göra ytterligare ett mål. Det de behöver för att ha en chans att ta sig vidare som en av de åtta bästa grupptreorna från de 12 VM-grupperna. De som håller på att avslutas i och med matcherna nu och de som kommer om en liten stund, de återstående två där. Colombia-Portugal 0-0. Det är kvarten kvar att spela. Och de båda lagen är ju redan klara för nästa nivå i turneringen. De spelar om vem som ska bli etta i gruppen och vem som ska bli tvåa. Som det är nu så är Colombia etta före Portugal. Kongo på andra plats, på tredje plats och Uzbekistan på fjärde plats. Det betyder att Colombia möter Ghana och Portugal möter Kroatien i 16-delsfinalspelet. Quintero och Castaño kommer in i Colombia, ut ur laget, in på arbetarbänken med James Rodriguez. Tack för idag, det är ett ständigt nöje. Och John Arias som varit så aktiv på kanten för Colombia. 0-0 i matchen, bara 14 minuter kvar att spela. Och här kommer Rafa Leao, sätter fart på vänsterkanten. Oj, vilken fart, rundar rundar sin kolumbianske motståndare, men han kommer åter i situationen, försvars Arias, men så hinner han inte stoppa och springer ut över korttiden med bollen, och det ska bli hörna för Portugal. Vilken acceleration han har, Rafa Leão, när han väl accelererar.
2: Ja, han är otroligt duktig och kunna vika av också, ge riktningsförändringar när han har bollen framför sig, och det är svårt för försvararna att se an honom, för han kan gå både på utsidan och insidan.
1: Castano och Quintero, de som kom in alltså i Colombia, de står redo att försvara i eget straffområde. Om en liten stund tar väldigt lång tid för Portugal att få till den här hörnan. Men nu verkar de ha hittat en spelare som kan tänka sig att lägga hörnan. Nu ska han knyta skon först där ute vid hörnflaggan. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo står och avvaktar inne i Colombias mål och följs på millimeternära håll av försvarare i Colombia. Det är Arias som står jättenära honom där. Fernandes har nu knutit skon. Tänk att detta ska vi sitta och titta på och lyssna på över hela världen.
2: Ja, men det är domaren också som säger till spelarna inne i straffområdet. Ner med händerna. Jag ser att ni håller på och sliter och drar. Jag kan blåsa straff eller frispark.
1: Och här kommer hörna längs marken utanför straffområdet. Dalot tar emot. Dalot skjuter. Bra skott såg ut som, men en bra bit också utanför det colombianska målet. Och inspark ska det bli för Camilo Vargas, målvakten i Colombia. Slår man sådana hörner så ska man ju träffa mål med det där skottet, eller hur?
2: Ja, men den är inte så långt borta. Den böjer sig på ett bra sätt. Så vi snackar liksom en halv meter utanför stolpen. Även om Vargas i Colombias mål är med på den, så det är farligt.
1: 0-0 mellan Portugal och Colombia. 1-1 mellan Kongo och Uzbekistan. Uzbekistan har en sexbackslinje nu. Kongo vräker på. Har kanske lite svårt att komma till den riktiga udden, men får mycket hörnor och mycket frisparkar med sig kring straffområdet. Uzbekistan skickar undan bollen.
2: I den matchen känns det som att det är en tillfällighet som kommer att avgöra.
1: Lägga här för Colombia in i straffområdet på vänsterkanten. Spel inåt centralt. Tas emot av Dias. Fem portugiser runt honom får undan bollen. Och Portugal undan ur det farliga läget till Neto. Pedro Neto som borrar ner huvudet och springer med bollen på högerkanten. Passerar mittlinjen där. Stannar fem meter in på offensiv planhalva. Jagas av en colombian och springs ner av honom. Det är Puerta, den defensiva mittfältaren, som härjar defensivt verkligen. Sådär som defensiva mittfältare gör. Och bryter ner honom i gräset på det där sättet som domaren tycker är okej. Och frispark ska bli för Portugal. I den andra matchen, hör här nu, så har Kongo gjort 2-1. Precis i detta nu mot Uzbekistan. Kongo 2, Uzbekistan 1.
2: Ja, det är fantastiskt. Det har legat i luften som du var inne på för några sekunder sedan.
1: Läge för Ronaldo här till vänster i straffområdet. Kommer du vinkel, slå ett inlägg, nickas undan av colombianer till hörna. Hur som helst, inget mål.
2: Ronaldo har stått i offside den här matchen.
1: En förfärlig förmåga att vara offside, ja. Det är en misstänkt offside-situation, ser vi på reprisen när de gör mål. Men det är nog inte offside, va? Men de granskar detta nu. Kongos mål. Det är ett skott som täcks av försvarare ändrar riktning. Och Majele dyker upp, chanstagaren Majele framför målvakten och lyfter den över honom. Retigt för målisen som hade öppnat skopan för att ta in den i famnen. Och så dyker Majele upp och lyfter den över honom och in i mål. Hårfint.
2: Ja, verkligen. Verkar inte som att Ronaldo var offside i det läget, utan att han var faktiskt rätt för en gångs skull.
1: Hörna ska det nämligen bli för Portugal, och domare Svajer i den andra matchen kommunicerar med VAR och andra potentater samtidigt som Portugal slår hörna, och där sätts spelet igång igen. Det är alltså ett godkänt mål för Kongo. Hörnan in i straffområdet nickas undan till en kontring för Luis Dias i Colombia mot tre stycken portugiser. Driver bollen genom mittcirkeln för alla portugiser. Backar ju, lägger ut den på vänsterkanten där. Det är ett jätteläge för Colombia. In med den i straffområdet från Quintero, inhopparen från vänsterkanten på första portugis som tar undan bollen. Det var Dalot. Ut ur straffområdet spelar han lite vanskligt, men den tas om hand på vänsterkanten av Nuno Mendes i den 81:a minuten. Kongo 2, Uzbekistan 1. 0-0 mellan Colombia och Portugal.
2: Ja, helt rättvist i den matchen där Kongo till och med har haft en annan boll inne också som blev avvinkat för offside, och det är de som har tryckt på. Men nu ska vi se här, Uzbekistan, de kommer upp också och verkligen försöker att matcha Kongo. Medans i den andra matchen, jag tycker det är en rolig match. Det är, tempot är jättehögt och det är så mycket fina finesser. Och ett bra anfallsspel och bra försvarsspel utav framförallt Colombia, tycker jag.
1: som har 0-0 mot Portugal. Colombianer är också stenhårda i närkamper, vilket visas här av inhopparen Rios. Alla är ju inte det, men det finns verkligen stenhårda colombianer. Han kunde varit betjänt av en varning tidigare i matchen, trots att han bara spelat i 15 minuter. Kan jag tycka, nu får han en varning när han springer ner Bruno Fernandes vid mittcirkeln och det ska bli frispark för Portugal. Och han ser sådär fotbollskt oförstående ut när jag tittar på domaren.
3: Ja, verkligen.
1: Jag Jag har aldrig gjort fel i hela mitt liv. Jag har betalt alla skatter. Jag har aldrig fått en fortkörningsbot, aldrig en parkeringsbot. Jag har aldrig varit oförskämd mot någon lärare, förälder eller präst, säger hans uttryck. Eller hur? De har gått på det någon gång.
2: Nej, de gör ju inte det. De kanske har haft barn och sånt som brukar ljuga själva, så de vet att det är...
1: Luffa och hålla på, de kanske har varit barn själva. Ja. Frispark nu när de ändes in i straffområdet, nickas undan tidigt i bollbanan av Quintero, en av inhopparna i Colombia. Dessutom blåst för frispark eller offside. Hur som helst, colombiansk boll. Vi ser en repris på Kongos mål samtidigt. Det är extremt målskjutspåpassligt.
2: Ja, och så fint också att han inte förhastar sig när han ska lägga den där lätta touchen som går över målvakten. Jättefint mål.
1: Och 2-1 alltså till Kongo-Kinshasa mot Uzbekistan. Starkt gjort att vända ett sånt tidigt underläge som har kommit i den 10:e minuten när Shomodorov gjorde mål. Starkt också att fortsätta och fortsätta, för de har missat en hel del.
2: De har missat jättemycket lägen, men det är också det här perfekt som jag sa. De får straffen, sen så har de breaket och sen så kan man köra vidare på den nya taktiken som man har satt.
1: Och skulle de ta sig vidare som trea i gruppen med det här läget, det räcker med 2-1 för Kongo Kinshasa att göra det, så går de mot England i 16-delsfinal. England som före detta var mot Senegal i 16-delsfinal. Men så ändras ju saker och ting bland de där åtta bästa treorna. Nu till exempel då att Kongo kommer in där. De var ju inte där tidigare. Men nu är de då den näst bästa faktiskt trean. De har 4 poäng och oavgjort målskillnad plus minus 0. Precis som Sverige som är den bästa trean. Men de har ju inte gjort 7 mål som Sverige har gjort, utan 2. Och släppt in 2. Kongo. Fascinerande att de var utanför de 8. De gjorde de här 2 målen swap upp på andra plats.
2: Ja, ganska roligt att det lever hela vägen in i det sista, och att man kan förstå de lagarna som ligger 7 och 8 i den där tabellen, att de inte är så glada när de sitter och kollar på det.
1: För det är ju den andra änden av det där. Vi återkommer kring lag som inte tog sig vidare och lag som gör det när allt ska summeras. För det ändras ju hela tiden, eller har möjlighet att göra det hela tiden så länge matcherna i den sista gruppspelsomgången håller på i herrarnas fotbolls-VM. Det är inte många minuter kvar av de matcher som det näst sista matchparet som är igång. Portugal har 0-0 mot Colombia och Kongo-Kinshasa alltså 2-1 mot Uzbekistan. Det är kvar mellan Colombia och Portugal 5,5 och i den andra matchen är det kvar 7 minuter att spela. Colombia i anfall missar spelet av Puerta mot offensivt straffområde. Nu kan Portugal kontra. Här kommer Pedro Neto som säkert är en av de som har sprungit mest i hela världen den senaste 1,5 timmen. Spelar in något centralt till Bruno Fernandes som inte väljer att gå framåt, för det är bara Cristiano Ronaldo som står i offensiv del av banan för Portugal. Spelar bakåt, hämtar fart, hämtar folk. Här kommer Neto på högerkanten. Danilo är också där. Men det är bara de som är ivriga och ge sig av framåt. De andra portugiserna vill inte det riktigt.
2: Frågan om de har orken också. Man ser att det börjar att slita lite på spelarna. Det är ju varmt där nere och att man kanske håller i det lite.
1: Här kommer Ronaldo utanför straffområdet, spelar i sidled till Neves, João Neves från Paris Saint-Germain, ut på högerkanten till Dalot från Manchester United, ännu längre ut på högerkanten till Neto. Pedro Neto från Chelsea kliver inåt i banan, fintar inlägg med vänstern, en gång till där kommer utspelet med vänster till Leao på andra kanten istället på vänsterkanten från högerkanten. Har Rios emot sig, rycker förbi honom, går ner mot kortlinjen, snygg överstegsfint förbi Arias, inlägg in i straffområdet för Portugal, förbi allihopa, tas emot av Dalot utanför straffområdet, sparkar sig förbi en colombian, lyfter in bollen i straffområdet. Dias lite klen i närkanspelet, men Portugal får ingen ordning på det. Colombia lyckas få undan bollen och ut över kortlinjen via Portugis till inspark för Colombia. I den 86 minuten, 0-0 mellan Colombia och Portugal. Hur går det för Kongo och Uzbekistan då? Jo, tack, bra, säger Kongo-Kinshasa-spelarna i sina läckra turkosa och röda dräkter. Eller flaggor, idag är dräkterna mest röda och gula. Faktiskt bara det. Det är 2-1 till Kongo-Kinshasa mot Uzbekistan och just nu alltså, tack vare de där 2 målen och vändningen i matchen från 1-0 underläge, så är Kongo-Kinshasa som näst bästa trea. precis bakom Sverige vidare i turneringen och möter i detta nu England. Det är häftigt, från ingenting till att möta England.
2: Ja, men verkligen. Och jag tror att de skulle kunna ha en rimlig chans emot England också. Ett engelskt lag som inte har spelat superbra och hade otroligt tufft emot Ghana.
1: Nu gör Colombia ett byte. Ett av de sista de gör i matchen. Och det är lite märkligt, för in på planen kommer nu i högerbacksposition Daniel Munoz från Crystal Palace, ut Santiago Arias. Inte för att Arias på något sätt har varit dålig, han har ju varit härlig i den positionen. Men Daniel Munoz har ju gjort två mål tidigare. Han har gjort mål i båda de två första matcherna för Colombia. Honom har de råd att sätta på bänken från början.
2: Ja, men det, och det är ju det liksom, när man har många bra spelare och en tränare som vill göra de taktiska dragen och vara smart, så är det mellanåt att man får börja på bänken och komma in därifrån.
1: Och här kommer ju en jättebra boll ut just på Munoz på högerkanten som är fri för Colombia ner mot kortlinjen. Har med sig kompisen in i stället, söker Suarez via täckande portugiser. Och jättenära att Suarez nickar in den, men den försvaras ju undan. Jättebra av Ruben Dias som nickar undan den bollen. Hävdar att han blev knuffad av Suarez och ska ha frispark. Och jättenära att det blir mål.
2: Ja,
1: det blir inkast för Colombia på andra kanten.
2: Bra gjort av Dias där att nicka bort den.
1: Nytt colombianskt inlägg in i straffområdet. Ny räddning och här kommer nästa avslut. Över! Han skjuter över Luis Suarez. Det är ju öppet mål. En kolibri hade gjort mål. Kanske inte, men nej.
2: Det är ett svårt avslut i det läget. Där han är tvungen att lägga sig på sidan och sparka. Men han får helt fel träff och den träffar benskyddet och åker utanför. Men vad är det för en handbollsräddning som Diogo Costa i Portugals mål gör där?
1: Ja, eller hur? Och vi snackar om ett avgörande byte som det ser ut att kunna bli in med Daniel Munoz. Det är han som slår inlägget som Luis Suarez nästan nickar in. Enorm räddning där av Ruben Dias för Portugal vid krysset när han nickar undan bollen.
2: Ja, men det är jätteviktigt att han inte bara tittar på boll utan att han följer sin markering. Det är ju det som gör att han vinner den bollen först. Liksom. Hade han bara kollat boll, då hade han blivit stillastående. Han löper hela vägen in.
1: Så tänkte du på vad högt uppe i luften och var nickade. De var ju uppe precis där ribban och stolpen möttes ju och nickade undan bollen och Suarez fick inte träff på att nicka in den istället. Vilken spänst!
2: Ja, verkligen.
1: 0-0 alltjämt mellan Colombia och Portugal. 89:e minuten. I 88:e minuten, den är lite långsammare matchen i Atlanta jämfört med matchen som vi har lite huvudfokus, eller mycket huvudfokus på, den som spelas i Miami, så är det alltjämt 2-1 till Kongo mot Uzbekistan. Och Kongos målvakt gör en sån där grej som jag gjorde i korpen när jag stod i mål. Alltså att han tog bollen med händerna i straffområdet när han kastade sig. Sen så gled han ut ur straffområdet och hade bollen i händerna utanför straffområdet, tyckte jag det såg ut som. Men lyckades tydligen hålla på rätt gräns, där gränsen. Det lyckades jag aldrig med.
2: Nej, man har sett några sådana målvakter som är på väg ut och glider ur straffområdet och så släpper de bollen. Då får man det. Ja, tack så mycket. Så tar han bollen och springer och ligger in den i öppet mål.
1: För om man glider ut ur straffområdet så blir det ju hans. Han får inte ta bollen med händer utan straffområdet.
2: Bara innanför linjerna.
1: Ja. 90 minuter Colombia, Portugal 0-0. Och den är Munoz som har kommit in på högerkanten. Väldigt, väldigt händelserik för Portugal. Eller för Colombia mot Portugal. Colombia som tydligast just nu jagar ett segermål i matchen. Det är 0-0. Samtidigt 2-1 för Kongo-Kinshasa mot Uzbekistan. Ute på vänsterkanten nu för anfallande Colombia. Gustavo Puerta tar ner bollen, spelar vidare in i mittfältsrejongerna. Och så småningom vidare centralt till Quintero. Quintero ut på högerkanten via Rios. Där i Munoz. Jätteyta har han där ute. Tänk att han inte har varit med tidigare. Inspelat in i straffområdet mot Luis Suarez. Når honom, men Suarez sätter inte nicken. Nickar istället ut utanför straffområdet för Neto att ta bollen. Men han hinner inte först på bollen utan får hörna emot sig. Eftersom Ricardo, en annan inhoppare, är först på bollen. Och så är de jättegoda mot varandra. För de krockade i situationen efteråt och kramar om honom och säger det gick bra, kompis.
2: Ja, men Colombia, de känns livsfarliga varje gång de kommer upp nu. Det är verkligen ett Portugal som går lite på knäna, tycker jag.
1: Hörna slås för Colombia som jagar ett segermål. In med bollen i straffområdet. Skicka in den nu då. Där kommer den. Quintero mot bortre straffområdet. Nickasen i mål. Jajamensan! Men då är det offside på Davinson Sanchez. Och han väntar och väntar och väntar med inlägget där, Quintero. Och så kom det. Och så var han fri, men han var offside.
2: Ja, Lindholm var ganska snabb upp med flaggan där. Det ska bli intressant att se reprisbilder på det. Han kom ju upp väldigt ensam där. Men ja, vi får se.
1: Det var ju ett väldigt bra inlägg.
2: Ja, jättefint. Han väntade tillräckligt länge. Du sa det, in med det. Men till slut så hittade han rätt.
1: Ja,
2: det är ingen offside.
1: Det är ingen offside. De kollar på detta i VAR och det lär nog bli mål.
2: Ja, det kommer garanterat bli mål. Det är ett jättefint inlägg och jättefin. Jag tycker att det är rättvist också att Colombia leder den här matchen.
1: Ja, hade inte Diogo Costa varit tassan i målet för Portugal?
2: Ja, så hade det varit mer mål. Visst, den har Vargas i Colombia också gjort några räddningar.
1: De håller fortfarande på att kolla ifall detta är mål eller inte för Colombia mot Portugal. Är det 0-0 eller är det 1-0 för Colombia? Samtidigt så gör Kongo 3-1 mot Uzbekistan i de döende sekunderna av den matchen.
2: Ja, det händer mycket.
1: Va? Där kommer en signal som säger att det inte var mål. Inget mål.
2: Inte var det.
1: Frispark för Portugal. Ja, offside. De tycker att det var offside. Det var en jättelurig situation. De rörde sig fram och tillbaka, försvararna och anfallslinjen.
2: Jo, men den bollen
1: på inlägget.
2: Ja, då blir vi väldigt lurade utav den TV-bilden som vi har, och då är kameran, det är ju det man kan luras att den är en konstig vinkel.
1: Ja.
2: Och det är klart att VAR med deras alla kameror och sånt kan se det mycket bättre än vad vi gör, men det är en väldigt konstig vinkel, för mig så var det 100% mål.
1: Och det kan inte vara något annat de dömer bort det här målet för det var ingen ruff, inget gruff.
2: Nej.
1: Ännu fortfarande 0-0 alltså. Här kommer Leao för Portugal på vänsterkanten in målen. Frans målskytt och själv mot bortre stolpen, en bit utanför till inspark för Colombia. Då är det 2 minuter och 9 sekunder kvar att spela. Samtidigt så ser vi att det är Joan Vissa som gör sitt andra mål fram till 3-1 för Kongo. Han satt ju en straff till 1-1. Nu gör han också 3-1 målet med ett skott med högen från distans. En boll som den uzbekiske målvakten inte hinner ner på med sin vänstra näve. 3-1 Kongo.
2: Bra gjort utav dem att komma tillbaks i den här matchen när man låg under med 1-0 och vände på det. Det är så de som har pressat på hela andra halvlek tycker jag. Och ja, det är fortfarande lite tid kvar. Det är 6 minuter av 8 övertidsminuter och här kommer Uzbekistan.
1: Nästan in i straffområdet på vänsterkanten, men då bryter Kongo ut med bollen till vad som nog kommer att bli en hörna, samtidigt som det bara är 1 minut och 20 sekunder inkastade på vänsterkanten. Det är 1 minut och 20 sekunder kvar mellan Colombia och Portugal. Alltså 0-0 fortfarande. Och här kommer Portugal som sett vassa ut i de senaste anfallen. Dalot springer ifrån bollen i och för sig. Och Rios, inhopparen i Colombia, skickar undan bollen till inkast för Portugal uppe vid mitt inne på vänsterkanten. 1 minut kvar att spela. 0-0 mellan Colombia och Portugal. Inget mål alltså, trots att Davinson Sanchez nickade in bollen, inlägget från Quintero i det portugisiska målet alldeles nyss, men det döms bort det där målet av det australiska domarteamet, assisterade av videodomarna i VAR-rummet. Här kontrar nu Colombia möjligtvis för sista gången i matchen, ut med bollen på vänsterkanten och in centralt, driver bollen framåt, gör Puerta, fastnar på Mendes och Neves, lägger ut bollen på vänsterkanten ändå in i straffområdet, tillbaks till Puerta, skjut nu då, där skjuter han på täckande giganten Ruben Dias. Han har räddat minst ett mål, minst två. Här kommer ett nytt friläge för Colombia, men då hinner målvakten som också är utmärkt ut och fångar bollen längs gräset, samtidigt som man får en colombiansk anfallssko i huvudet och har riktigt ont, reser sig upp och kastar sig efter bollen och fångar den ändå. Diogo Costa, du, det där är defensiva titaner i Portugal.
2: Ja, de har spelat jättebra. Diaz och Costa är ju de som har hållit ihop det. Och nu får vi reprisbilder här på inlägget. Och
1: ja, säger du som anfallare, ja.
2: Ja.
1: En liten tå.
2: Det är en tå är det som gör att det är offside och
1: ja, det är bittert. Det är väldigt bittert.
2: För, ja, det är det.
1: För även om de ändå vinner gruppen så är det ju så himla viktigt att slå Portugal. Stora starka Portugal, ju. Det är en fjärde i alla hattar.
2: Ja, men det är klart att det är det. Och jag tycker ju också att de har ju varit det bättre laget. Så det har ju varit välförtjänt om de hade fått in den där bollen. Men tekniken har gått framåt och då är det små marginaler som gör att det inte blir mål.
1: För 2 VM sen hade det där varit mål.
2: Alla dagar i veckan.
1: Kanske för 1 VM sen också. Eller så var den så fin redan då, VAR-tekniken. Ja. I alla fall blev det inget mål nu och det är spelat snart 1 minut mer än de stipulerade 5 tilläggsminuterna, men det granskades ju eventuellt mål. Det tog ju sin tid. Det är minst 1 minut till i att spela, tror jag. 1 minut har Portugal och Colombia på sig att göra ett segermål, för det är 0-0 i matchen. Men mer än så blir det inte. Där är matchen slut. mellan Luis Diaz, Colombia, och Cristiano Ronaldos Portugal. Det blir 0-0 i matchen. Colombia vinner gruppen före Portugal, samtidigt som det är 3 minuter kvar att spela, lite drygt, mellan Kongo och Uzbekistan. Där känns det ju väldigt avgjort i kongolesisk riktning. De leder med 3-1 och kommer tack vare det att ta sig vidare i turneringen till 16-delsfinalspel, av allt att döma just nu, mot England. Colombia kommer att spela sin 16-delsfinal mot Ghana, och Portugal kommer att möta Kroatien.
2: Jag tror att
1: det är tufft.
2: Ja, jag tror att Portugal kan få det svårt emot Kroatien. Colombia, ja, den blir också jämn. Alltså det är ju det som är också i många av de här matcherna som blir nu i, när man kallar det för slutspelet, så är det tuffa motståndare och man måste leverera i varje match.
1: Och jag tänker att det är svårt att vara expert i det läget. Jag avundas inte din roll, för det är där att värdera lag som ska mötas nu då, utifrån det de presterat hittills i turneringen. Vad är värt vad, så att säga, i det som de har presterat?
2: Ja, det är ju jättesvårt också, och det är olika när man kanske möter lag från olika världsdelar och sånt också. Då kan det vara att man sätter upp en olika taktiker och sådär, och att man passar bättre kanske med lag mot Afrika eller från Sydamerika eller vad det är. Så att jag får sätta mig ner här efter när allting är klart och försöka och grubbla ut och få någon typ av expertutlåtande.
1: Ja, det måste du, Johan. Du är ju expert ändå.
2: Ja, men absolut.
1: Men vilket roligt jobb du har.
2: Ja, jätteroligt. Framförallt att få vara på plats här och uppleva allting. Men först ska vi ju ha några matcher till. Och sen så får vi grotta ner oss i det där. Så var kvar och lyssna hela natten.
1: Just det, matcherna som är kvar. Det är Algeriet mot Österrike och Argentina mot Jordanien. De börjar om... Ja, det är väl en halvtimme, Johan, va?
2: Så jag ska gå och skriva laguppställning, tänkte jag, för att vara med på den.
1: Och det finns fler som heter Johan.
4: Det sägs så.
1: Ja, hej Johan.
4: Hej. Godnatt, tänkte jag säga. I alla fall i våran tid. Vad säger du om det som händer i den andra matchen då, Johan Elmander?
2: Väldigt starkt utav Kongo att vända på steken. Man låg under och jag tyckte Uzbekistan var det bättre laget inledningsvis. Men sen att har man ju öst på verkligen i andra halvlek och rättvist så vinner man den här matchen. Det är ju en minut kvar fortfarande, men de ser ganska stabila ut.
4: Och vilken stor grej för Kongo Kinshasa att ta sig vidare i detta världsmästerskap.
2: Ja, verkligen. De har gjort det bra och de levererar på en hög nivå där man ser att de har en spelsätt som är... Ja, men jag tycker de är bra defensivt, men de också kommer med en kraft framåt.
4: Portugal då, är det en missräkning att de inte vinner gruppen?
2: Ja, lite, men... Jag tycker de har inte spelat en så bra

0: avspark igen. Ni hör Christian Olsson och Johan Elmander komma tillbaka sen när det är dags för avslutningen av grupp J. Jordanien mot Argentina och Algeriet mot Österrike. Då får de med sig Andreas Mats också. Vi har ju pratat med kongolesen Patrick Kondé här i VM-sport Extra under den här resan. Han var ju här och gästade oss först och pratade om Kongo, Kinshasa och dess fotboll.
1: Och var ju redan inne då på hur stort det är att Kongo ens är i det här VM:et.
0: Ja, och mitt i natten, klockan är ju strax efter 3:30 svensk tid, så ska vi koppla upp Patrick och höra hur läget är nu när Kongo Kinshasa tagit sig vidare i VM-turneringen. Om ni undrar, varför får vi inga ekonyheter? Ja, då får ni dem nu.
2: Ja, och jag ska berätta att Irans revolutionsgarde nu säger att man attackerat amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Det här som svar på de amerikanska attackerna under natten mot militära kommunikationssystem och luftvärn i Iran. Och Irans revolutionsgarde anklagar USA för att ha brutit mot det här samförståndsavtalet som nyligen skrevs under av de båda länderna. Och USA i sin tur har sagt att deras attack var ett svar på att Iran attackerat ett tankfartyg i Hormuzsundet tidigare under lördagen. Och nu till Sverige och vattenbristen. För skåningarna, de har tagit till sig av uppmaningarna om att spara på vatten. Det här visar nya siffror från Sydvatten som levererar vatten till större delen av västra Skåne. Malmöbon Hanna Höje, hon tar hänsyn till vattenbristen när hon odlar grönsaker.
3: Jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Och framförallt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom sådder och sånt hela den här våren.
4: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
5: När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten, så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön, och det har vi inte varit med om.
2: Och reporter här var Natasha López.
0: Tack för det, Erik Porali som är med och uppdaterar nyheterna från Ekot. Om 25 minuter så är det ju avspark i två nya matcher i fotbolls-VM. Då ska ju gruppspelet avslutas och det är grupp J där det framförallt handlar om Algeriet mot Österrike och hur de ska placera sig i både i gruppen och bli en av de här bästa treorna. Ganska intressant läge där, David.
1: Ja, mycket lutar ju åt att båda lagen vill spela oavgjort för att på så sätt då ta sig vidare från det här gruppspelet. Man vill ju inte vinna matchen.
0: Nej, för Österrike som just nu är grupp 2, eftersom det är klart att Argentina kommer vinna gruppen och möter Jordanien i den här sista gruppspelsmatchen. Den har ju ingen riktigt sportslig betydelse, men det har ju den andra. Och det är ju faktiskt så att Österrike som är 2 får då möta Spanien. Men det finns ett läge att de skulle kunna få möta ett annat lag.
1: Ja, nu ska vi se. Det är mycket att hålla koll på i hela det här slutspelsträdet.
0: Om vi har då fått det här rätt så förlorar de med ett mål, så då får de möta Belgien.
1: Ja, det stämmer, exakt. Det är mycket att hålla koll på.
0: Det kan ju bli intressant. Vi ska också ringa upp Patrick Kondé för att prata om Kongo Kinshasa som alltså har tagit sig vidare i fotbolls-VM om en stund här i Sportextra.

0: Olivia Dean, Man I Need, här i VM Sport Extra, där vi fortfarande, eller vi har inte landat i Kongo-Kinshasas skräll. De är i slutspel för första gången någonsin, tror vi, va?
1: Så är det. Det är ju VM som det handlar om, fotbolls-VM, och Kongo-Kinshasa som alltså gjorde det de skulle och det de behövde göra för att ta sig vidare i detta fotbolls-VM, och besegrade ju Uzbekistan och är nu vidare i detta VM. Patrik Konde, som ju var här i VM Sport Extra tidigare för några veckor sedan och pratade just om Kongo-Kinshasa, att de ska spela fotbolls-VM igen för första gången på många, många år. Du har sett matchen, va?
2: Ja, jo, jag har sett matchen. Det var en kaosmatch, kan man säga, på alla möjliga sätt.
1: Vad säger du då om att detta inträffar, att de gör det de måste göra och att de nu är vidare?
2: Ja, men det, alltså, vi visste ju innan matchen att det är två lag som är med i den här matchen som aldrig har vunnit en VM-match tidigare. Och det är ju en inramning som gör att det är väldigt, väldigt mycket nerver. Och från de första matcherna så kunde vi ju ändå se det som jag pratade om i intervjun inför VM. Att det finns en solid defensiv som kommer att vara utslagsgivande förhoppningsvis. Men frågan som jag ställde med, vem ska göra målen? Hur kommer det bli när vi ska försöka avancera och spela offensivt? Och därför så såg det ju, första halvlek var ju kaos. De visste inte vad de skulle göra riktigt. Men känslan då när vi lyckas sadla om och i andra halvlek göra tre mål är otrolig. Alltså, jag kan inte säga något annat än det. Det är mycket nerver. Jag har kusiner som var på plats i stadion. Och ja, det är mycket känslor helt enkelt.
1: Hur har du sett matchen då?
2: Alltså vi har ju försökt, det är många som har skrivit om att de kanske skulle visa matchen, men sen så har alla uteställen i Stockholm bestämt sig för att visa Portugal mot Colombia, som ju blev en 0-0 match. Men så till sist så fick vi vända hem till min syster och kollade hemma hos henne med många andra kongoleser, så att vi hittade en plats.
1: Men, bra drag!
2: Det var bra drag, men också mest nerver, tror jag. Vi hade, det var liksom, efter första halvleken så var det ju ingen som var särskilt glad, kan man säga.
1: Nu har ju dessutom Kongo-Kinshasa passerat Sverige när det gäller var den bästa grupptrean, när Sverige toppade. Exakt. Först. Nu är det Kongo-Kinshasa som är bästa grupptrean. När du var här och gästade oss, Patrik, i Sportextra-studion, hade du någon tanke på att det skulle kunna gå så här?
2: Jag vet inte, ärligt talat. Jag hade en tanke om att den här defensiven skulle kunna göra någonting. I att antingen Colombia eller Portugal skulle vi kunna ta poäng av. Och sen så tänkte jag, det kanske kan gå mot Uzbekistan också. Men sen så vet man inte vad det skulle leda till. Och i det här fallet så räckte det för att bli bästa av alla treor, helt enkelt. Så att, ja, någonstans var det som att det fanns en tanke. Men om jag faktiskt vågade tro på det på riktigt då, det vacklade ju från dag till dag liksom.
0: Men nu är alltså verklighet. Kongo-Kinshasa klara för slutspel. Sällsamma mot England i en 16-delsfinal. Jag kan trösta dig med att du slipper gå upp mitt i natten då. Avspark 18.00 okay. Svensk tid. Onsdag 1 juli. Hur kul ska det bli?
2: Onsdag 1 juli, ja precis. Det kommer ju bli helt otroligt. Och jag visste inte än att det var England vi skulle ställas mot. För egen del, jag jobbar ju en del med musik och så jag kommer troligtvis stå på Roskilde då och spela musik. Så det var ju synd på tajmingen. Men ja, vi får se hur jag löser det.
0: Det tar inte från dig, det tar inte bort all glädje.
2: Nej, inte all glädje. Det blir otroligt hur som helst. Kanske får se till att stå med Kongo-tröja på scenen eller någonting. Vi löser det.
1: Du, Patrik, avslutningsvis, hur tror du läget är i Kongo-Kinshasa? Hur de följer det här spektaklet som det har blivit och den här framgången?
2: Ja, men det var roligt att jag fick liksom säga om det här inför VM, om hur taggade kongoleserna var bara på tanken på att vi kommer spela fotbolls-VM. Och nu har vi för första gången någonsin vunnit en VM-match. Och jag vet att jag sa då att om Kongo vinner en match, då kommer ju sociala medier svämma över med bilder från kongoleser över hela världen, inte bara i Kongo. Men det, alltså, det går ju inte... Alltså, när vi tog en poäng så var det ju tumult i Kinshasa. Liksom, folk var så taggade. Så att, ja, jag vågar inte tänka på vad en vinst och därtill också avancemang i VM kan innebära.
1: Jag så trodde du skulle dra över Atlanten och kolla på en 16-delsfinal, men du drar till Roskilde istället alltså.
2: Ja, alltså det är, man har ju sina åtaganden. Jag tror inte att artisten jag ska jobba med kommer bli jätteglad om jag säger att vi ska dra över Atlanten. Dessutom för att han är nigerian och vi såg ju till att de inte kom till VM, så att det kan bli kärvt.
1: Men du vet att du kan ha hörlurar och alltid lyssna på VM Sport Extra och Radiosporten, va?
2: Ja, precis. Det gör jag på scen då. Det blir jättebra.
1: Det blir toppen. Stort tack att vi fick ringa dig, Patrik Konde, som ju har följt Kongo-Kinshasas segermatch idag mot Uzbekistan, som betyder att de är vidare i fotbolls-VM. Tack för att vi fick ringa mitt i natten.
2: Ja, tackar så mycket.
1: Sov gott. Sov gott.
2: Hej.
1: VM Sport Extra rullar vidare den här natten, där det kommer till er två nya matcher. Vi ska avsluta gruppspelet i hela fotbolls-VM.

0: Titio är, som ni hör där, Talking to the Man in the Moon. Klockan är 3:50. Om 10 minuter så är det avspark mellan Jordanien och Argentina. Och då den här matchen, David, Algeriet mot Österrike, där vi var lite fel ute. Mm. Där vi pratade om att Österrike, ja, dels kan de ju spela oavgjort, så går båda vidare. Mm. Men vi var inne på att om Österrike skulle förlora med ett mål så kanske de får ett enklare motstånd, men så är det inte riktigt, va?
1: Nej, utan nu har vi uppdaterat den här rankingen av de bäst placerade triorna, och det innebär att Iran just nu är 8 i den tabellen. De är just nu sista lag in i slutspel. De har 0 i målskillnad, plus minus 0. Det innebär att Österrike inte får förlora, för då hamnar de på negativ målskillnad och kommer utanför topp 8. Så Österrike behöver ta poäng för att gå vidare i det här VM-slutspelet.
0: Mm, och då tar de poäng, då kommer de bli tvåa i gruppen, och då blir det Spanien som gäller. Så den möjligheten finns då inte längre för Österrike att förlora sig vidare.
1: Men det vi kan slå fast i alla fall är att om Österrike och Algeriet nu spelar oavgjort, då går båda lagen vidare.
0: Mer om det här får ni förstås när matchen rullar igång. Spelarna är på väg ut för nationalsånger. Och när det gäller Österrike så finns det en bad boy.
2: Marko Arnautovic, Österrikes främste målskytt genom tiderna. Men lika mycket som vi minns hans mål, minns vi kanske också hans rykte som the bad boy of Austrian football.
3: It is what it is.
4: Arnautovic makes it 3-1. It's victory for Austria.
2: Efter ungdomsår i Wien tog han steget utomlands och skrev på för Twente i Nederländerna. Där gjorde han snabbt avtryck, vilket ledde till ett lån till Inter 2009. Det var i Italien som hans rykte började växa. José Mourinho, som var tränare för Inter, beskrev honom 2010 som en bra kille men som beter sig som ett barn. En kommentar som följt Marco genom karriären. Det riktiga genombrottet kom i Werder Bremen i Tyskland, där han etablerade sig som en startspelare. Sedan väntade Premier League, först Stoke City där han blev en publikfavorit, och sedan West Ham där han utsågs till Hammer of the Year sin första säsong och blev lagets offensiva motor.
4: Play from the Austrian, played in again, and he scores again.
2: 2019 lämnade han Europa för Shanghai innan han 2021 återvände och hittade formen igen i Bologna. Succén där ledde till en comeback i Inter, först på lån och sedan permanent. 2025 tog han nästa steg och skrev på för Röda Stjärnan i Belgrad. Marko har själv berättat att flytten till Serbien var ett löfte till hans tidigare tränare, Sinisa Mihajlovic, som han arbetade med i Bologna och som gick bort i leukemi 2022. Och på landslagsnivå fortsätter Marko att leverera. Med över 130 landskamper och 48 mål är han Österrikes största spelare genom tiderna. Och han lirar vidare, inte bara för sitt land, utan också för minnet av sin mentor.
1: Reporter här, Nike Bolmgren.
0: Så är det. Det handlar alltså om Algeriet mot Österrike, spelplatsen.
5: Välkommen till Kansas City. Staden har omkring en halv miljon invånare och storstadsområdet sträcker sig över delstaterna Missouri och Kansas. Här blomstrade musiken kring 1930-tal. Stadens starkaste lysande stjärna var Charlie Parker, som räknas som en av de främsta inom jazzen. I staden finns också ett officiellt minnesmuseum från första världskriget. Och på tal om krig, president Harry S. Truman föddes i Independence, som är en del av Kansas Citys storstadsområde.
6: An American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy.
5: President Truman fattade ett av världshistoriens mest kontroversiella beslut, där han gav grönt ljus för atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. När matcher under fotbolls-VM spelas görs det på Kansas City Chiefs hemmaarena, Arrowhead Stadium. Både lag- och arenanamn och deras logotyp har tidigare varit föremål för kritik. Vissa menar att det bara är ett namn kopplat till ett NFL-lag. Medan aktivister från urfolksgrupper menar att namnet bygger på rasistiska stereotyper. Sedan 2020 är urfolkens traditionella huvudbonader bannlysta under matcherna.
3: Racism is racism. It's like being a little bit pregnant. You're either pregnant or you're not. It's either racist or it's not.
5: Under VM kommer Chiefs arena, Arrowhead Stadium, tillfälligt byta namn till Kansas City Stadium och därmed inte vara föremål för samma kritik som tidigare. Välkommen till Kansas City.

0: Chappelle Rowan där med The Subway. Alldeles strax avspark i de två sista gruppspelsmatcherna i detta fotbolls-VM. Det kan man ju inte tro med tanke på hur många matcher det har varit. Men det tar slut till slut och sen startar ju 16-delsfinalerna. Grupp J ska avgöras, Jordanien-Argentina. Det är Argentina som kommer vinna den där gruppen. Det är klart sedan tidigare. Jordanien kommer komma fyra, men däremot Algeriet mot Österrike. Där står kampen om att ta sig vidare.
1: Innan vi sticker till Kansas så ska vi väl sammanfatta kvällens och nattens resultat än så länge då. Panama-England, där vann England med 2-0. Kroatien-Ghana, Kroatien avgjorde sent där, 2-1 Kroatien. Och så då Kongo-Kinshasa-Uzbekistan, Kongo vinnare 3-1 och är klara för det första VM-slutspelet i historien för Kongo-Kinshasa. Och så Colombia-Portugal 0-0. Portugal, en liten missräkning där att inte vinna den gruppen. Utan ett kryss mot Colombia och där blev Colombia gruppsegrare istället.
0: Nu ska vi få klart det här slutspelsträdet. Christian Olsson, Andreas Mats med Johan Elmander däremellan. Varsågoda.
2: Tack så himla mycket. Nu är det igång på båda arenorna i de två sista, de två avslutande gruppspelsmatcherna i detta fotbolls-VM där det ju är 48 nationer som är med. De är fördelade på 12 stycken fyralagsgrupper. De möter varandra alla i de där respektive grupperna och när det har skett så går de två bästa från varje grupp vidare till nästa nivå i turneringen, 16-delsfinalspelet, utslagsspelet, och dessutom så går de åtta bästa treorna ur de här 12 grupperna vidare till nästa nivå. Och det är ett raffinerat upplägg. Det ger oss väldigt många olika möjligheter till utfall. Men nu är ganska mycket klart, förutom det som kommer att komma ur den här gruppen. Där vi vet att Argentina som maxpoäng så här långt, de möter Jordanien ikväll med start för 58 sekunder sedan, ännu 0-0. De har 6 poäng och är vidare till nästa nivå och möter Kap Verde i 16-delsfinal. En sån 16-delsfinal. Argentina regerande världsmästarna mot Kap Verde som är med i sitt första mästerskap någonsin.
3: Ja, det är jätteroligt. Även om jag tror Argentina är ganska nöjda med att få ett koppvärde som man ska egentligen vinna emot.
2: Och dessutom från den här gruppen så ska vi då få fram tvåan och trean. Österrike just nu på andra plats, 3 poäng, 3-3 i målskillnad. Algeriet på tredje plats, också 3 poäng, 2-4 i målskillnad. Jordanien är sist utan poäng och har spelat färdigt i världsmästerskapet efter den match som precis har börjat. De som också är med i VM för första gången. Men mellan Österrike och Algeriet finns det väldigt mycket raffinemang som kan komma fram. Slutar matchen oavgjord som läget är nu så går både Österrike och Algeriet vidare. Österrike som tvåa och Algeriet som trea. Bra, det är ju fint för båda nationerna. Men då kommer de som tvåa att få möta Spanien. Österrike, det vill ingen. Det är en faktor att fundera över i sammanhanget hur mycket man ska satsa, hur mycket man ska ösa för att vinna matchen när det bara gäller att undvika Spanien kanske. Å andra sidan, skulle de förlora matchen Österrike så är de inte alls vidare. Då är de utanför att vara bland de åtta bästa treorna. Så det där här är ju en österrikisk balansgång på ett slagt rep spänt mellan två alptoppar.
3: Det är jättevanskligt det där hur man ska göra, men självklart så måste man ju tända till som att man ska vinna hela matchen och sen så i slutminuterna får man se vad det står och kanske, ja men skulle det stå ett kryss då tror jag säkert man försöker bara hålla i bollen.
2: Inledningsvis mellan Algeriet och Österrike så känns det inte alls som att de spelar för att det ska ta sig en poäng för vardera laget, utan framförallt Algeriet har ju tryckt på inledningsvis.
3: Ja, när man kommer runt på kanten där och var så när på ett inlägg, men jag tycker att det är full fart framåt för båda lagen.
2: Lång boll från Alaba till Arnautovic för anfallande Österrike. Röda strumpor, svarta byxor och röda tröjor med svarta ärmar mot helt i vitt med gröna inslagsgrudade algerier. Österrikarna genom Marcel Sabitzer tvingar fram ett inkast för sig själva på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Och att han spelar från start på topp, Arnautovic, hur tänker du kring det?
3: Ja, men för mig är det lite att man sparar spelare. Arnautovic, han är duktig, men det kanske är att han passar bättre i den här typen av match. Han är ju, trots att han är 37, så tycker jag han håller en bra nivå, men jag hade nog inte startat honom i en måstematch.
2: Österrikes inkast in i Algeriets straffområde. Det blir panik där, men den studsar rätt för algerierna över kortlinjen till inspark för dem. Nej, du hade inte startat Arnautovic.
3: Nej, det hade jag nog inte gjort i en match som gäller väldigt mycket.
2: för Österrike på topp mot Argentina. I deras senaste match startade Gregovic. Det är ju en annan, eller Gregovic, det är en annan sorts spelare det.
3: Ja, nej, men det är det verkligen. Jag tycker att det blir lite mer rörelse där framme med honom.
2: Algeriet som har sin storstjärna i modern tid, Riyad Mahrez, med från start. Han har inte uppträtt i alla landskamper på sistone från start, men nu gör han det. Det kan ju också signalera. Han är 35 år gammal och spelar i Saudiarabien i Al-Ahli. Det kan ju också signalera att det är viktigt det här för Algeriet.
3: Ja, men det är klart att... Men det är två lag som att det är måste-match, eller inte måste, men man kommer och inledningsvis trycka upp tempot, spela sitt spel och ta sig så långt som möjligt, och sen så i slutet så får man se vad som händer.
2: Inget av lagen får förlora, för då riskerar de att missa vidare spel i VM. En poäng för vardera nationen, alltså oavgjort. Jättebra, då är båda vidare. Det är raffinerade förutsättningar i den här matchen. Samtidigt så pågår ju Jordanien mot Argentina. Argentina utan Leo Messi. 0-0 är det där. Strax ska vi titta in och snacka med Andreas hur den matchen artar sig, samtidigt som Mahrez, lagkaptenen, portalfiguren i algerisk fotboll, kastar inkast i offensiv riktning. Gör det nu då någon gång i höjd med straffområdet. Lagkompisar kommer och möter. Får ut bollen, får han till slut kasta till Belgali, ytterbacken som är högt uppe, och så tappar de bollen där, algerarna. Då kan ju Österrike kontra i regi. Romano Schmid rullar hem till backlinjen och så tvingas de bakåt av pressande algerier. Och just nu ingen ordning i någon anfallsriktning mellan Algeriet och Österrike. Bollen utinkas för Algeriet vid mittlinjen. 5,5 minut spelad i Kansas. Det är 0-0 mellan Algeriet och Österrike. Hur är det hos dig, Andreas?
4: Det är samma tid och samma ställning i en match som lite grann är storebror möter en väldigt liten kusin från väldigt långt bort på landet. Jordanien är den lilla kusinen. Världsmästarna Argentina är storebror, ett världsmästare lag som i den här matchen byter 9 av 11 spelare sett till de tidigare. Här kommer matchens första chans. Det är Argentina som tar ledningen med 1-0 efter drygt 6 minuter, men det är avvinkat för offside i samma läge som... Vem är det som kommer fram där? Det är ju Lo Celso, en av de för dagen nya spelarna i den argentinska startelvan. Där vimlade av nya bekantskaper. Lite yngre spelare. Argentina har ju fått kritik för att de är kanske lite gamla. Men nu finns ju Giuliano Simeone, Diegos pojk, med. Och där finns också Nico Paz och där finns några andra yngre.
3: Även om det var side i läget så spelar ju Argentina fram väldigt fint i det läget. Och plus avslutet, en vänster yttersida, satt jättefint. Så att det är intressant och spännande att se det här laget, hur bra de är utan Messi och vad man kan göra utan Messi.
4: Och vilken superfest det är i Dallas. Det är tiotusentals argentinska supportrar som har tagit sig hit. Hade väl fått hoppats på att få se Messi lira. Han som har gjort alla Argentinas mål hittills i turneringen, 5 stycken. Men han sitter på bänken och tar det lugnt inför kanske uppgiften att ta sig en Cop Verde i 16-delsfinal, för det vet vi redan att det kommer att bli.
3: Ja, och jag och Christian kommer från Boston då. Då hoppar vi in i en taxi här i Dallas där vi sitter och kommenterar och pratar med taxichauffören som berättade att sen det släpptes att Messi inte skulle spela från start, då föll priserna på biljetter. Det var många som ville både sälja sina biljetter och kanske inte gå på matchen.
4: Och ta en kväll på stan i Dallas istället för att gå på matchen och använda pengarna till något annat kanske. Det är 92% bollinnehav för Argentina. Det är 0-0 efter 7 minuter mot Jordanien.
2: En annan sak som den där taxichauffören bidrog med, som vi åkte med Johan, var ju att hans föräldrar kom från Jordanien.
4: Ah,
2: han är född i Chicago, men föräldrarna från Jordanien som nu är med i sitt första världsmästerskap någonsin. I guess the great thing for them is to make the cup, sa han. Det viktigaste för dem är att vara här. Stor seger för jordansk fotboll, såklart.
3: Och hans mamma hade varit på festligheter inför matcherna Jordanien spelat också. Så han var väldigt påläst. Det är ju inte så att det, inte alla amerikaner, en del vet ju inte ens om att det är ett VM i deras hemland.
2: Här kommer Österrike på jakt efter ledningsmål mot Algeriet. Sabitzer missar att få in inlägget från vänsterkanten in i straffområdet. Det är nu 0-0 i matchen som rör sig i den 9:e minuten. Samtidigt 0-0 också mellan Jordanien och Argentina i samma matchminut. Den matchen spelas i Dallas. Den här matchen mellan Algeriet och Österrike spelas i Kansas. Och 0-0 på båda håll betyder att Argentina ju toppar gruppen. Det kommer de att göra oavsett vad som händer. Österrike i tvåa och Algeriet i trea. Och båda två är vidare till nästa nivå i turneringen till 16-delsfinal. Görs det mål i matchen så ändras förutsättningarna radikalt. Då riskerar den nation av de här två som släpper in målet och missa 16-delsfinalerna. Så det är verkligen slak lina som de uppträder på båda två. En poäng perfekt för Algeriet och Österrike ifall det skulle bli oavgjort, för då går båda vidare till nästa nivå i turneringen. Och 0-0 inledningsvis. En ganska slarvigt genomförd matchinledning, tänker jag.
3: Ja, det känns som att det är två lag som vill väldigt mycket och man får inte riktigt ordning på sitt spel. Och Algeriet, de pressar väldigt högt upp, men Österrike är så pass duktiga att de kan spela runt bollen. Det farligaste egentligen som har skapats, det är ju att Österrike har långa inkast.
2: Ja, det har sett lite oreda två gånger i Algeriets straffområde, så det lär de ju kanske fortsätta med då.
3: Det tror jag säkert, när man söker på någon på första ytan så ska nicktoucha den vidare och så kommer man med löpningar där.
2: Algeriet får betalt för sin höga press, vinner ett inkast, kommer till ett skottläge från långt håll, skjuts det och högt över av Ibrahim Massa från Bayer Leverkusen. Och så ska det bli inspark för Österrike ifall de i publiken i den algeriska klacken kan få för sig att kasta ner bollen på planen kanske. Ja, det finns fler bollar och där tänker man också målskådare en eller två gånger innan man kastar ner den bollen, va?
3: Ja, det är klart att det är lite roligt att känna på den, men det brukar också vara ganska mycket vakter runt omkring som säger, aj, kasta ner bollen.
2: Jag ser den, du har den under tröjan.
3: Ja, exakt, så att där får man inte hålla den för länge.
2: Matchens första gula kort delas ut i den 11:e minuten av domaren från Uzbekistan, Tantashev. Och det är ett gult kort som kommer att gå till Arnautovic, den blonderade 37-åringen på topp i Österrike, som sätter en armbåge klockrent i huvudet på mittbacken Assam Mandi från Lille i det algeriska laget. Han ligger fortfarande ner och har jätteont i sitt huvud. Håller han på med Arnautovic? Ingen missar ju den.
3: Nej, han är ju väldigt lite småbrysk i sin spel. Stil är, men om den här tar lite olyckligt, han vill ju kolla vad är spelaren någonstans, så vill han känna liksom med armen, brukar man dra bak armen, han i det här läget så drar han armen lite väl hårt och den sätter sig rätt på strupen.
2: Ja, det är himla olyckligt och han får ju riktigt ont. Mandi som faller ihop och medicinsk personal in och ser till honom i mittcirkeln. Det ska ju ändå bli bra såklart, hoppas vi, för Aysa Mendy, men han ligger fortfarande på rygg på den gröna sköna gräsmattan där i Kansas. Varför vi lyssnar på Argentina mot Jordanien istället?
4: Ja visst, gör vi det. Det är 11 minuter spelat. Det är 0-0 och den stora argentinska publiken i Dallas har precis fått se Giuliano Simeone, Diego Simeones son. Han spelar ju också i Atletico Madrid där pappa Diego är tränare, och Diego är en argentinsk landslagslegendar. Simeone har tagit upp bollen på högersidan, gjorde det jättefint och fixat matchens första hörna. En väldigt flyfotad dribbling där av Simeone som är uppsatt som högerback men som är använt som en höger ytter mittfältare i den här matchen offensivt lagt. Här kommer Argentinas hörna för den sjungande argentinska publiken. En nick över. Farligare än så blir det inte den här gången. Det är ju veteranen, han får nog vara med för att han ska kunna spela sitt fjärde VM också, Nicolas Otamendi, numera i Benfica, 135:e landskampen. På tal om veteraner som Arnautovic borta hos er, Christian, Otamendi är ju liksom också uppe där bland de stora, stora fotbollsspelarna, och nu får han vara med i sitt fjärde VM. Men 0-0 mellan Jordanien och Argentina.
2: Samtidigt som Österrike anfaller och jagar på ett segermål mot Algeriet, matchen är alltså igång igen om mittbacken Mandi vårdas utanför planen, tänkte jag säga, men här där är han ju och skickar undan bollen. Han spelar alltså redan nu i eget straffområde med bollen efter att fått sitt struphuvud omsett och omhändertaget efter armbågen som han fick där av Marko Arnautovic i en nickduell, Österrikes anfallsspelare i matchen. Varning på Arnautovic, Aysa Mandi spelar vidare, det är ju härligt det, och allt sammantaget så fortsätter matchen att vara väldigt slarvig, väldigt hetsig, otroligt känslospäckad i det här mötet mellan Algeriet och Österrike som står 0-0. Så länge nationerna har varsin poäng som de får när det blir oavgjort, så är båda två vidare i turneringen. Det laget som eventuellt förlorar matchen riskerar att missa vidare spel i turneringen.
3: Ja, nej, men och man märker det att det är verkligen två lag som går för det, men jag håller med dig med den här hetska stämningen. Den är... Ja, men man ser det på bänken också. Folk som flyger upp verkligen, och man är... ja, men man är het, man vill att laget ska ta sig vidare och att man får spela en match till.
2: Och fjärde domare som står mellan bänkarna där och har utvecklingssamtal med de båda coacherna och de båda bänkarnas, avbytarbänkarnas övriga representanter i olika roller. Mycket är på spel ju, inte minst äran, men också en väldigt massa miljoner som lagen som tar sig vidare i turneringen från gruppspelet till utslagningsnivån får. Någonstans runt 20 miljoner översatt till svenska pengar är det ju som den, det avancemanget är värt. Det har till exempel då Sverige inhöstat i och med att de ska spela 16-delsfinal mot Frankrike i New York på tisdag. Vad roligt det ska bli.
3: Ja, jätte.
2: Eller hur?
3: Ja, men roligt att Sverige tar sig vidare från gruppspelet, även om det kanske inte var den roligaste, eller jätterolig motstånd, men den lättaste motståndaren, så kan man säga.
2: Oh lala, det kommer ju att bli fantastiskt. Det är ju en ära bara att få möta ett sånt grymt bra lag som Frankrike, kan man ju tänka.
3: Absolut, och Sverige har alla chanser att kunna skrälla i den matchen också.
2: Det är 0-0 mellan Algeriet och Österrike i Kansas. Arenan är välfylld. Det är gott om de bilder vi ser, framförallt just nu rödvita österrikiska supportrar på läktarna. Det klipps med glädje av bildproducenter in bilder på barn och vuxna i lederhosen och dirndl. De typiska österrikiska klädesplaggen för män och kvinnor, för pojkar och flickor. Och det är det ett gäng som har. Och så är det mycket grönt och vitt också. Algerierna har en stor klack som vanligt var de än spelar sin fotboll. För inte så länge sedan spelade ju Sverige en träningsmatch på arenan i Råsunda, nationalarenan. Den slutade 4-4. Den träningsmatchen, Sverige hade stor ledning. Det var på den tiden Sverige hade det och sen tappade den ledningen. Och då var det också väldigt mycket många algerier på plats. Här anfaller nu Konrad Laimer på högerkanten för Österrike. Mitt på offensiv plan, halva inlägget in i straffområdet, söker Arnautovic. Algerier emellan till österrikare som tar vid på mittfältet. Moene, vänsterbacken in centralt till Schlager, Xaver Schlager. Det är utespelaren Schlager. Målvakten heter ju också Schlager, Alexander Schlager. Och så spelar han sig bakåt genom laget till mittbacken, lagkaptenen David Alaba. Tillbaks till målvakten Schlager i neongröngult. Ut till Alaba som spelar upp på vänsterkanten. Snyggt av Sabitzer vidare i offensiv riktning mot Mwene som inte får kontroll på bollen. Och så kan de i vitt skruvade algerierna ta över. Har den hos Mares, sin lagkapten, sin portalfigur. Spelar inåt centralt till Bent Taleb, den uppsamlande mittfältaren som lämnar vidare till Fares Shaibi, han från Eintracht Frankfurt, som styr spelet också på mittfältet. Ut med bollen på vänsterkanten till Hadjam, Jaouen Hadjam från Young Boys i Schweiz. Och så är det kanske läge att dra algerernas laguppställning överhuvudtaget. Tror du det, Johan, eller?
3: Kör!
2: Vi kör på det. I mål Osama Bembo från Alger, OSM Alger. Högerback Rafik Belgali från Verona. Mittbackar Aysa Mandi, han med struphuvudet och kollektionen med Arnautovic armbåge från Lille. Bredvid honom Rami Bensebaini från Dortmund och vänsterbacken alltså Jaouen Hadjam från Young Boys. På mittfältet, en gång var han stor talang, nu är han bara härlig. Osem Awar från Al Ittihad, Nabil Bentaleb från Lille och Ibrahim Massa från Leverkusen. På högerkanten Riyad Mahrez Al-Ali, centralanfallare Amin Guiri från Marseille och på vänsterkanten Fares Shaibi från Eintracht Frankfurt. Österrikarna snor bollen i mittcirkeln. Här kommer Arnautovic i djupled, löper Sabitzer. Arnautovic driver bollen mot straffområdet, tittar vänster, ser inte att han springer rakt in i en Alger och så tappar han bollen och så händer ingenting i den här matchen.
4: Ska vi då passa på att kolla in en frispark till Argentina efter snart 18 minuter i den parallella matchen i Dallas. Det står 0-0 mellan Argentina och Jordanien och ytterligt nära straff för Argentina och för Lo Celso som blir fälld cirka 35 cm utanför straffområdets linjen.
2: Och det var nära.
4: Oerhört nära. Men domaren var säker. Domaren var ursäker. Han heter Kovac och kommer från Rumänien. Och det här är ju ett läckert läge. Lo Celso ser intresserad av den. Ser intresserad av den själv. Juan Alvarez, också en Atletico Madrid-spelare, ser också intresserad. Ingen Messi på plan, får man ju säga hela tiden. När vi rapporterar från den här matchen mellan Argentina och Jordanien. En stor jordansk mur står framför Palacios, Lo Celso och de andra som vill slå den här frisparken. Det blir nog Lo Celso själv om man får tillstånd av domare Kovac någon gång. Där kommer ett tillstånd i form av en blåsning. Här kommer frisparken. Nimmo! Och vilket härligt tillstånd! tillslag med vänsterdojan och pang upp i bortre krysset. Och Giovanni Lo Celso får göra mål i VM. Han som har haft en skadedrabbad karriär. Han får lite lycka till hälsningar från Messi där på bänken också. Och Argentina leder efter 18,5 minut. Frispark.
3: Ja, ah, vad fint. Ja, det är världsklass på den här frisparken. Målvakten är inte ens röra sig innan den smäller in bakom honom i målet. Jättefint. Man ser också målvakten. Han tar några steg åt fel håll och då placerar han bara den i den andra hörnet. Det är så läckert.
2: Och 1-0 till Argentina där, samtidigt 0-0 alltjämt mellan Algeriet och Österrike i de här avslutande gruppspelsmatcherna i hela VM. Det är de sista matcherna som spelas på gruppspelsnivån. Sen så tar utslagningsnivån vidare med till att börja med 16-delsfinaler dit de 32 bästa lagen av de deltagande 48 i det ledande gruppspelet tar sig. Och ledningsmålet där för Argentina betyder för gruppställningen ingenting. Det betyder ju såklart väldigt mycket för den mentala tillfredsställelsen för Los Angeles. Han gjorde målet och för alla mål på Argentina. För jösses, det var vackert. Åh, vad fint. Det kan man se många gånger i repris. Argentina toppade ju gruppen redan innan de var klara som gruppsegrare och ska möta Kap Verde i sin 16-delsfinal. Nu understryker de sin suveränitet som etta i gruppen. 9 poäng. Österrike och Algeriet har 4 båda två eftersom det är 0-0 dem emellan. Alla de här tre är vidare i läget som är nu och Jordanien är utslaget. Och det betyder ju också då att bland de 8 bästa treorna så är ju Iran utslaget i och med att det här läget är. Iran som 8:e nation och sista nation vidare av de 8 bästa grupptreorna som ska ta sig vidare till 16-delsfinal. I och med att det här läget är så är Iran utslaget. Gör något av lagen Algeriet och Österrike mål så åker det andra laget, de som släpper in mål, bort från de 8 bästa och Iran kommer in där istället. Det är så otroligt spännande detta.
3: Ja, det är det verkligen. Och man kan tänka mig där, man sitter på spelarhotellet och kollar på matchen. Eller, ja, man följer den i alla fall tillsammans. Och det är väldigt, om det blir skratt eller gråt där. Ja.
2: Österrike är allt mer det anfallande, spelförande laget har till synes varit det laget, eller är det laget som först har hittat sina strukturer och sina positioner. Var väldigt mycket hejsan, svejsan, hoppsan, armbåga, kämpa, nerver inledningsvis i matchen. Men visst känns det så?
3: Ja, men Österrike är ju ett bra lag också, att de är duktiga, de har en bra tränare som mycket disciplin på det här laget som gjorde ett bra VM-kval.
2: Ralf Rangnick heter han, tränaren. Han som under VM här tackat nej till att ta över som tränare i Milan. Dit går ju istället Amorim, han som var tränare och fick sparken från Manchester United för ett litet tag sedan, portugisen. Istället så har Rangnick förlängt sitt avtal med det österrikiska landsförbundet kring landslaget då. Österrike som nu anfaller, Romano Schmid, den läcker höger utsida ut på högerkanten som Stefan Porsch tar emot i högerbacksposition i höjd med straffområdet. Den evigt löpande, allt skäggigare ju längre turneringen lider. Konrad Leimer från Bayern München inblandad i passningsspelet när de spelar sig bakåt genom laget och är nere hos Filip Linhart, mittbacken från Freiburg. Han lägger ut bollen inne på offensiv planhalva i ett Österrike som spelar runt mot ett backande Algeriet. Och så tvingas även Österrike backa för att algerierna som möjligtvis har tappat lite udd i sitt pressspel när de jagar bollhållaren jämfört med hur det var inledningsvis. De blir ju trötta av löpandet. De har ju en poäng i detta nu. Österrike har en poäng i detta nu för det står 0-0. Båda nationerna är vidare till nästa nivå i turneringen. Men det är ju inte den sortens match där de bara spelar i sidled.
3: Nej, det är det verkligen inte. Jag tror man har stor respekt för motståndarlaget också, att man vet det. Om man slarvar och inte gör jobbet så kommer det straffa sig och det vill man inte riskera heller. Så att man är väldigt påkopplad och ligger och väntar och vill inte göra några misstag.
2: Att nu den här matchen dyker upp med de här förutsättningarna i ett fotbolls-VM med de här länderna inblandade har fått historiska klockor att ringa. Vi säger också att det är drickapaus mellan Jordanien och Argentina. Det är 1-0 till Argentina. Drömmål i krysset, frispark av Lo Celso. Och det blir då också samtidigt drickapaus i den här matchen. Då kan vi ju skölja öronen innan vi återvänder till det historiska läget som är kring matchen Algeriet-Österrike som har fått inte minst konspirationsteoretiker att ge hals inför den här matchen med tanke på att det räcker med oavgjort för båda nationerna. De har varsin poäng nu, Algeriet-Österrike 0-0. Båda nationerna slår ur den här gruppen, följer med Argentina till nästa nivå i VM så som läget är just nu.
0: Vad säger som lite algerisk musik så länge?
2: Gärna, vad härligt.
0: Kör vi på det.

0: algerisk populärmusik, Zouad Massi med Samt. Det tar oss då till matchen Algeriet mot Österrike.
1: Där det spelar igen efter drickapausen. Algeriet ligger på inläggen i straffområdet som blir snett och vint över kortlinjen till inspark för Alexander Schlager. Så småningom han är målvakt i Österrike. Det är 0-0 i matchen. Just nu så är båda nationerna vidare till nästa nivå i turneringen. Samtidigt 1-0 till Argentina mot Jordanien.
2: Och Argentina dessutom en hörna i 27 minuten efter att det är fullständig dominans. Det är liksom Jordanien får inte låna bollen i den här matchen. Här kommer en hörna från höger. Ska Argentina göra 2-0 också. Bollen strax utanför straffområdet efter att han blivit bortnickad av Jordaniens försvar. Den hamnar omedelbart in i det där straffområdet igen. Och så är det skott i ribban. Och så är det nick och så är det en jätteräddning av Abdullaila. Här är Argentina så nära man kan komma att göra 2-0. Men ribban och Abdullaila står i vägen och det är fortsatt 1-0 till Argentina som underhåller i alla fall de tiotusentals, kanske mer än så, fansen där på läktaren i Dallas.
3: Ja, det ser ut också som att offside är det visserligen, och när man kastar sig fram på slängnicken så får han en spark rätt på näsan, så frågan är hur det gick med det näsbenet.
1: Samtidigt till Kansas, en lång österrikisk boll in i offensiv straffområde. Där har Arnautovic i fri, skjuter bollen förbi målvakten i mål. Bollen i mål för Österrike. Var det offside? Nej, det är inte offside. Det är 1-0 till Österrike. Marco Arnautovic, enfant terrible. Han som redan har blivit varnad för en armbåge i en motståndares struphuvud gör nu också 1-0 för Österrike. Det är ju en felträff känns det som när han avslutar, och han verkar knappt medveten om vad han gjort. Han ser väldigt, väldigt upphöjt lugn ut, den blonderade Marco Arnautovic. Det är 1-0 till Österrike. Det betyder att Algeriet just nu inte är vidare i det här mästerskapet till nästa nivå. Han sprintar ifrån mittbackarna, halvträffar avslutet, lurar målvakten. 1-0 till Österrike. Algeriet lever farligt i VM.
2: Samtidigt en VAR-diskussion efter den där nicken, språngnicken som Jonas heter du det? Johan heter du, va?
3: Johan.
2: Ja, fortfarande. Från Senesi inne i Jordaniens försvar. Argentina leder ju matchen med 1-0. Eventuellt har Argentina också en straff på gång. Lo Celso har ju gjort Argentinas första mål som inte Messi har gjort i turneringen. Därav 1-0. Och frågan är om det nu också kan bli 2-0. Han tittar väldigt länge, Kovac, domaren. Tycker du att det ska vara straff, Johan?
3: Ja, jag tycker att det ska vara straff. Om det inte är någon offside på det, tycker jag absolut att det är straff.
2: Nu går han ut, Kovac, för att förkunna för de alla argentinska supportrarna om hur det blir. Alltså pratar han i sin mikrofon utan att någon äntligen hör.
4: Number 21.
3: Han tar god tid på sig i alla fall.
4: Didn't play the ball. It is a kick on the head of the attacker. Decision is penalty.
2: Penalty. Straff till Argentina som leker sig fram i matchen mot Jordanien. De leder redan med 1-0. Och nu ska de dessutom få straff. Intressant att se vem som är straffskydd nu. Messi bommade ju en sist och han är inte ens på plan.
3: Nej, just det. Ser inte vem som stegar fram där.
2: Lautaro Martinez.
3: Ja, känns
2: man kanske har räknat ut själv. Att, ja. En av två som inte är utbytta till den här matchen. Den andra är Emiliano Martinez i mål. Nu kan Lautaro Martinez sätta 2-0 för Argentina mot Jordanien efter halvtimmens spel. Fokus, koncentration och mål.
3: Otroligt säker.
2: 2-0. Argentina har lekstuga i den här gruppen och vräker in mål. Har redan vunnit den men fortsätter att spela för supportrarna på läktaren. Får man ge dem stort beröm till laget som inte bara lallar sig igenom.
3: Nej, men det är också ett sätt för de spelarna som kommer in i den här matchen att man ska visa lite och att man är här och att man vill vara med och bidra i detta VM.
2: Lautaro Martinez på straff, 2-0 Argentina.
1: Samtidigt till Kansas, 1-0 till Österrike mot Algeriet. Marco Arnautovic gjorde målet för 4 minuter sedan. Hade efteråt, precis när de övervägde om det skulle vara straff eller inte i Argentina-matchen, ett nytt friläge direkt på avspelet i stort sett. Österrikerna snodde bollen från vilsna algerer och den gången sköt han fri i kanske ett bättre läge utanför. Kanske lite okoncentrerat utanför den bortre stolpen. Och där klarade sig Algeriet med andan i halsen. Men de har problem att hitta andningen, Algeriet, för de ligger under med 1-0 i det. Nu så har de bara 3 poäng och minus 3 i målskillnad. Det betyder adjö till fortsatt spel i mästerskapet. De är
2: jubel på Irans spelare.
1: Ja, för nu är Iran inne bland de 8 treorna som tar sig vidare istället. Det kommer säkert att svänga fler gånger, för det är mer än en timme spel kvar av matcherna. Här Laimer i offensivt läge för Österrike. Inläggen i Staffan Rott fångas av målvakten i Algeriet. Bembo längs marken, han håller det så

0: Inga problem överhuvudtaget. När det kommer sådana chanser ska du absolut bara avbryta mig. Men och så lägger han bara lite lätt retligt vid sidan av målvakten som står på bägge hälarna och inte kan röra sig.
1: Christian?
2: Ja, jag och Andreas.
1: Tvåan i gruppen får möta.
2: Spanien.
1: Och trean?
2: Trean i gruppen får
1: inte vara möta alls, utan Iran just nu.
2: Just det.
1: Får möta
2: Schweiz.
1: Just det.
2: Och det är ju det som är läget just nu, och det är ju det som är det för Österrike att fundera över. Vill ju verkligen möta Spanien, ska vi inte? Ja, jo, men det vill de. De vill ju ta sig vidare i turneringen. Har läget göra 2-0, inspelet in i straffområdet tas undan av målvakten Bembot, och det läcker i Algeriets försvarsspel, inte minst på vänsterkanten. Där kommer österrikarna förbi och fram hela tiden. Jag skulle vilja säga att det börjar läcka redan på mittfältet på den sidan, för där tappar de alla närkamper, och sen så är det lätt för Österrike att spela sig fram den vägen, skicka in bollar i straffområdet eller avsluta direkt. Och det betyder ju att i detta nu så är Algeriet borta från fortsatt spel i detta fotbolls-VM. Iran in som sista åtta på åttonde och sista plats av treorna som tar sig vidare från grupperna. Österrike fortsätter rösa på framåt, inkast in i straffområdet. Landar hos Laimer utanför detta område när arrangerar Annika rundan. Moene tar vid ut på vänsterkanten till Marcel Sabitzer på ett tillslag tillbaks till framstötande Moene. Och så blir det fel, för där bryter Algeriet. Och nu kan de kanske kontra. Mares driver upp bollen över mittlinjen. Överstegsfintar bort sig själv in i Schlagers lilla Österrike ska ficka, och sen så går han vilse, och där kan algerierna ta tillbaks bollen. Men Johan, Algeriet, nu har de ju hamnat i det här precis för de helt värdelösa läget.
0: Mm, men tur för dem är att det är mycket tid kvar, men jag håller med dig, det stämmer inte riktigt spelet för dem, och Österrike kommer ganska lätt fram till runt omkring deras straffområde.
2: I Österrike i försvarsposition, tillbaka draget nära eget straffområde. Algerierna spelar runt i maklig fart. Mares är ju då den som ska gärna slå den avgörande passningen. Han skär in med sin vänsterfot från högerkanten. Mitt på offensiv planhalva rullar bara, vidare i sidled. Så att de nu är ute på vänsterkanten. Anfallande Algeriet. Inte ett skottläge så småningom, men då tappar han bollen. Bentaleb, känns som att han trappar i en vattenpöl där. Den är nog ganska vattensjuk, planen i Kansas. Det skvätter de spelarnas fötter och
0: framförallt
2: vi ser det lite jobbigt.
0: Ja, men framförallt är det sprinkelsystemet där det går upp, man ska vattna planen i paus och innan och sånt där. Där ser det ut som att det är extra mycket vatten. Det är som små oaser, kan man säga nästan.
2: Ja, inte någon direkt traditionell rörmockad precision kanske där. Det känns som att det läcker nästan lite grann ur rören. Hur som helst, det är 1-0 till Österrike. Algeriet måste få in ett kvitteringsmål för att leva vidare i turneringen. Annars åker de ut här och nu. Och Österrike går vidare till att möta Spanien i 16-delsfinal. Och det kan man ju tycka, oj vilken mardröm. De är ju så många favoriter att vinna hela VM. Men de har ju inte övertygats mycket i Spanien, så det kanske inte är så farligt.
0: Nej, alltså det är ju såna här gamla klyschor som man säger hela tiden. Alla matcher lever sitt egna liv, men det är också
2: här då snygga dribblingar för Algeriet in i straffområdet. Där kommer skottet i utsidan av burgaven, och algerierna på läktarna sliter sina hår och hoppar med sina fotsulor hårt mot marken. Ibrahim Massa, han från Leverkusen, gjorde ju det jättebra ända fram till avslutningen. Han kom i lite klenvinkel, och inget mål för Algeriet. Där Österrike har gjort ett mål. Marko Arnautovic, 37-åringen, pillade in den bollen ensam med den algeriske målvakten. Det är 1-0 till Österrike mot Algeriet. Algeriet just nu i detta, och då är det ungefär 10 minuter kvar att spela av den andra halvleken, ute ur VM.
1: Första halvleken, va?
2: Jag sa fel.
1: Ja.
2: Det är första halvleken. Det återstår 10 minuter av.
1: Samma tid i Dallas där Argentina har lite lekstuga med Jordanien, även om de har låtit Jordanien smita upp lite grann på offensiv planhalva för en stund sedan. Ett jätteskott från vänsterbacken Abu Taha som gick på en argentinsk försvarare. Det sved rejält i låret det, men fortsatt 2-0 till Argentina.
2: Samtidigt som Algeriet har alla möjliga problem fortsatt i sitt försvarsspel. Nu stor lucka på deras högerkant i försvaret där Belgali och Mandi inte alls var överens om tagen vem som skulle göra vad. Och så kom Moene fram med ett inlägg med vänsterfoten för Österrike som nickades till hörna för Österrike. Som nu är bland topparna i sitt spel. De inledde bland dalarna, för Algeriet var ju bättre inledningsvis, men Österrike har ju tydligt tagit över.
0: Ja, och framförallt, jag tycker att de har ett väldigt säkert passningsspel som gör att Algeriet inte riktigt kommer att fatta dem eller kommer åt dem.
2: Men Algeriet har individuell skicklighet, det kanske kommer den att tala. Kort hörna längs marken, tillbaks till Alaba som spelar vidare, men inte förbi Mares som spelar i Algeriet. Och så kommer en hög boll mot algeriska målet.

0: Det är det som bollen landar på målburens tak och det ska bli en spark för Algeriet. Det där kan ha varit alla tiders sämsta hörna.
1: Ja, nej, jag tror det såg ut som att han inte såg honom där när han skulle spela
0: precis.
1: In ett bakåt.
0: Jaha, Mahrez, ja, han är med också. Ja, djupseendet Alaba. Här anfaller nu Algeriet på vänsterkanten med bollen utanför mål. Guiri, den centrala anfallaren, dribblar från vänsterkanten in i straffområdet, söker skottläge. Trampar bollen vidare med klacken, men det genomskådar Stefan Porsche, högerbacken från Bologna i det österrikiska laget. Bryter och skickar ner bollen långt djupt på algerisk planhalva. Att hämta för de skrudade i vitt att börja om trycket för att få in ett kvitteringsmål mot Österrike. Vid oavgjort i matchen går båda nationerna vidare. När en nation leder som Österrike nu gör, då är den andra nationen ute ur VM. Det är förfärligt vilka stora skillnader det där är. Eller hur?
1: Ja, jag håller med. Absolut. Att det är
0: grym dramaturgi.
1: Ja, men det är det. Och det är ju det som är ganska fint med den här typen av sista omgång där det kan vända och svänga väldigt mycket.
0: 1982 när det spelades VM i Spanien i sista omgången i gruppspelet så möttes Österrike och Västtyskland som Tyskland då hette. Västtyskland fick vinna med 1-0, maximalt 2-0. Hände det så gick både Västtyskland och Österrike vidare. I 10:e minuten gjorde Horst Rubers 1-0 för Västtyskland. Sen hände ingenting i den matchen under resterande 80 minuter plus tilläggstid. De stod och spelade bollen i sidled till varandra över hela planen. Och effekten av det blev att Västtyskland och Österrike gick vidare till nästa nivå. Och Algeriet blev utslaget. Nu är en sån här match ju aktuell igen eftersom just Algeriet och just Österrike möts i ett läge där oavgjort betyder att båda går vidare och det går att fundera massa tankar åt olika håll och kanter hur mycket satsar de och vem gör vad och sånt där. Men det är ju ingen sån match alls detta utan båda lagen vill göra mål. Skott i stolpen där av Algeriet, vilken drömprestation av Algeriet genom Fares. Shaibi fintar och drar utanför straffområdet, drar till med vänster, tyvärr stolpe ut och här kom kontrar Österrike. Sabitzer klackar loss bollen på vänsterkanten.
1: Fantastisk räddning.
0: Var han på den målet?
1: Han var på den och styr ut den i stolpen. Så, men vilket skott han drar på utan straffområdet.
0: Och absolut ingen spelar bollen i sidled match och väntar in varsin poäng för båda lagen. Är ju detta.
1: Nej, och det som är också Algeriet i det här läget, de har ju allt i egna händer. Man måste liksom leverera på plan för att ta sig vidare. Då, det är lite annat än att man ska ha liksom en annan match som pågår där bägge lagarna kan vinna. Eller gå vidare, rättare sagt.
2: Det fanns väl en match mellan Sverige och Danmark också i ett mästerskap.
0: Ja, vad slutade det?
2: Var det 2-2 kanske?
0: Det var 2-2, ja. Och så gick Italien inte vidare.
2: Just det.
1: Men det var ju också i den matchen i slutet så var det ju att man kanske stod och spelade de sista minuterna, inte en hel match.
0: Moene i anfallsposition för Österrike till Schmid som vinklar framåt till Arnautovic och det bryts i sista momangen av sista algeriska försvarare Benze Baini från Dortmund. Annars hade han varit helt fri igen Arnautovic efter att Algeriet en gång till tappat en närkamp och en situation på mittbanan och öppnat vägen för Österrike. Vi ser en repris av den där räddningen, Johan.
1: Nej, han räddar inte den. Det går direkt i stolpen, Christian. Jag ska också skaffa mig glasögon.
0: Djupseendet, Johan. Djupseendet.
1: Ja. Jag får skylla på att det har varit många matcher här idag som man har hållit ögonen av. Tack Andreas Mats som räcker över glasögonen.
0: Och många stolpar redan och allting. Det spelar absolut ingen roll. Nej. Det viktigaste var ju att den inte gick i mål utan att vi såg att den gick via stolpen och utanför. Det är Algeriets utan tvekan bästa målchans och vilken prestation av Shaibi.
1: Ja, verkligen. Men jag tycker ändå så att Algeriet de har spelat upp sig och verkligen ja, men tagit tag i sig själva och hittat ett spel. Men det kan ju vara också att Österrike faller ner lite mer och försöker bevaka detta.
0: Algeriet kommer igen på vänsterkanten in centralt till Shaibi, han som sköt i stolpen nyss, vidare genom laget till Mahrez. De är ute på högerkanten. Shaibi står och vill ha bollen från Mahrez. Mahrez lyrar in den i straffområdet istället. Porsche nickar undan för Österrike att hämta för Konrad Laj med den evigt löpande energigivaren, syrgastuben i det österrikiska laget. Så spelar han fel. Mahrez utanför straffområdet skjuter med vänster på fyra täckande österrikare och här kontrar Sabitzer. Det är ju också så att Algeriet offrar och riskerar ganska mycket i sin defensiv. De trycker ju på väldigt mycket nu med mycket folk. De öppnar ju ytor för Österrike, eller hur?
1: Ja, det gör de ju. Och Österrike ligger bra i sina positioner just på de här kontringarna. Arnautovic, han blir ju en uppspelspunkt också. Så det är viktigt att han får hållt i bollen så man får upp de andra i Österrike.
0: Tre minuter plus tilläggstid kvar av den första halvleken. 1-0 Österrike mot Algeriet. Algeriet just nu utslaget ur VM, och det är klart att då finns det ju en attackvilja och en press och en stress i det algeriska laget att trycka på framåt för att få in det målet som gör att båda lagen går vidare. Österrike i en mycket behagligare position, kan försvara sin ledning och försöka kontra in ytterligare mål. Algeriet lyfter boll mot det offensiva straffområdet. Alla banikar undan för Österrike till Arnautovic mitt på egen plan halvart, och bara till Algerer. Ganska klent fotarbete i det österrikiska laget nu, står mest och tittar på i sina linjer, och algererna börjar om vid mittlinjen.
1: Men jag tror så här också, Christian, att jag tror inte Algeriet, de är så himla pressade just nu. Det är ju längre matchen går. I det här momentet i matchen så tänker du inte så himla mycket på att du ligger under. Man fortsätter med den där planen man har inför matchen, hur man ska kunna besegra Österrike. Ja. Och sen så går man ut i paus och så säger man, okej, om det fortfarande...
0: Mares med inlägg in i straffområdet, kommer ett skottläge. Ja, det kommer här, målvakten kommer ut, gör sig jättestor. Det kan vara offside, men han tar i alla fall avslutet där. Målvakten, och är det Fares igen som är framme och avslutar Aouar med inblandad i förarbetet för Algeriet. Kändes som att det var offside, men det var nog inte det.
1: Nej, det var nog inte det, men bra gjort av Slager i målet som kommer ut och stänger ytan och gör det svårt att hitta in bollen bakom honom.
0: Men oj vad de skapar chanser nu, Algeriet. Österrike är ju illa ute trots att de leder med 1-0.
1: Mm, ja, men de har verkligen ryckt upp sig otroligt mycket, Algeriet, och jag tror att de har någon mer växel att lägga i sen om det skulle behövas lite längre fram.
0: Algeriet har alltså haft ett skott i stolpen och nyss den här chansen som målvakten Slager fick göra en touchanräddning på, verkligen. Österrike har gjort ett mål och missat ett friläge. Nu kommer Algeriet in i offensivt straffområde på högerkanten, har bollen vid stolpen, fintar och skjuter, där kommer skottet.
1: Oj, mål!
0: Vilket mål han gör, Belgali, Rafik Belgali från Verona. Vilken vilja, vilka närkampsvinster och vilken teknik när han flänger upp bollen i nättaket med vänster, och det är 1-1.
1: Ja, vad fint gjort, och Algeriet, de krigar sig till den här chansen, de brötar sig fram, och när han väl får den in i straffområdet, den sulfinten han gör och lurar bort den österrikiska backen. Så han får över den på vänster och så trycker han upp den i taket. Otroligt fint.
0: Det börjar ju med att Mueni inte får kontroll på bollen i vänsterbacksposition. Den studsar på hörnflaggan och förbi Mueni. Och så vinner Mares bollen, dras som kull av Mueni så att Belgali kan ta över. Skjuter först med högen, tar returen, sulfintar bort två österrikare och vräker upp bollen i nättaket. Ett sånt mål, du! Ja. Vilken individuell superprestation!
1: Ja, exakt!
0: I den här matchen!
1: Ja, men den där, om de tar sig vidare, då ska den där hörnflaggan med på festen i alla fall. Oh. Men han gör det otroligt kyligt i det läget och sular med sig den och så trycker han upp den.
0: Du, den där hörnflaggan, den ska ju dras upp i marken, förgyllas och sättas mitt på torget i Alger.
1: Ja, men verkligen.
0: Eller hur? Det är helt otroligt. Ja. Hur bred är en hörnflagga? Är det 5 centimeter, 6?
1: Ja, det är lite olika, men det är någon sånt skulle jag kunna tänka mig.
0: Och där kommer den studsande bollen som Moen i vänsterbacken bara vill vakta ut till inspark. Och så studsar den på hörnflaggan och är kvar i spel. Och Mares går dit och vinner närkampen. Moen kommer ju helt fel. Ja. Försöker dra ner Mares. Det är egentligen en utvisning, eller hur?
1: Ja.
0: I alla fall ett gruppkort som inte delas ut för att det blir mål i situationen. Och så lever det vidare till det här fenomenala solomålet av kungen av Algeriet, Rafik Belgali från Verona. Så bra gjort, så snyggt gjort. 4 tilläggsminuter presenteras. En av dem har förflutit. 3 tilläggsminuter är kvar av första halvlek mellan Algeriet och Österrike. Det är 1-1 här. Det är 2-0 till Argentina där mot Jordanien i den parallella matchen. Där är det 5 tilläggsminuter, 3:40 kvar av dem. Och hörna nu för Österrike. Marcel Sabitzer med Horthofsen och Borussia Dortmund som klubbadress drar ner byxorna, klipper till bollen där. Den bollen ser bra ut mot första stolpen. Total oreda och skott kommer där på täckande. Täckande Algeriet, de är inte bra på fasta situationer i eget straffområde. Ny boll in för Österrike. Porsche nickar, målvakten boxar med en hand samtidigt som han går omkull. Domaren blåser. Varför då?
1: Ja, det förstår jag inte heller. Att det kanske är en frispark på målvakten, men det är målvakten som flyger utifrån sitt egna mål. Spelarna i Österrike kan ju inte försvinna ifrån det om de vill ha en hög spark.
0: Avslag, men ingen rör ju målvakten.
1: Nej, jättekonstigt, jättekonstigt.
0: Men du, höga bollar in i Algeriets straffområde, det är ju en mardröm för dem.
1: Ja, och det kanske är för att Anatovic är där inne. Han är duktig på i huvudspelet, så att det kan vara en anledning att han är
0: där. Fysiska överhuvudtaget.
1: Fysiska, ja, exakt. Och vad innebär detta också, resultatet?
0: Det innebär att båda nationerna är vidare. Både Österrike och Algeriet är vidare. Jordanien är utslaget. Argentina ska spela 16-del mot Kap Verde. Det vet vi sedan tidigare. Det är också klart att både Algeriet och Österrike är vidare. Den nationen som ber dem så länge de tar en poäng, så länge det blir oavgjort. Men den nationen som förlorar matchen, som är i underläge som Algeriet var nyss, är ute ur VM. Det är otroligt raffinerat, förfärligt spännande, och här kommer Marcel Sabitzer elegantande sig fram på vänsterkanten med sin lilla hårtofs, lämnar bollen till Romano Schmid som kliver rätt in i en algerier, inte får frispark med sig, och Amarez, apropå att eleganta sig ur situationen, spelar loss bollen med vänsterfoten ut på vänsterkanten. Här kommer Aouar, drivandes bollen, lägger längre ut på vänsterkanten till Hajam, kommer ett inspel in i straffområdet, han håller i, spelar bakåt, och spelfördelarnas spelfördelare i sammanhanget, Shaibi, alltså sköt i stolpen. Han har väldigt mycket med speluppbyggnaden att göra i Algeriet. Det är nästan på Hannibal-nivå. Kommer ni ihåg honom i Tunisien? Som alla bollar gick igenom i uppspelet. Nästan samma idé här.
1: Ja, men verkligen.
2: På gott och ont för Tunisiens del.
0: På gott och ont. Fast han är vassare än Hannibal, kan jag tycka. Det kanske är en taktik där i Nordafrika. Att man ska göra så.
1: Hitta en stjärna, låt han styra skeppet.
0: Och lysa. Halvminuten kvar av den första halvleken mellan Algeriet och Österrike. 1-1 är det. Det är 25 sekunder kvar nu, och Algeriet spelar bollen emellan sig i offensiv riktning. Lite grann som att de bara vill njuta av det här och andas in. Fasen, vi har lyckats, vi har kommit tillbaka. Det är bra moral av oss det. Fast så är det ju inte. De söker såklart öppningar. Shaibi tittar sig omkring. Faris Shaibi i sidled till Bentaleb på mittfältet. Snabbt ut på högerkanten till Mahrez som är för Österrike. Det gick still, lite obehagligt uppbevakad. Här är målskytten, trollgubben Bengali, loss med bollen nästan. Men då tappar han den, och det är det sista som händer i första halvlek. Det är 1-1 mellan Österrike och Algeriet. Just nu båda nationerna vidare till nästa nivå i turneringen.
2: Det är 30-tal sekunder kvar av första halvlek mellan Jordanien och Argentina. Argentina leker fotboll vidare genom den här matchen och bjuder publiken på underhållning. Har haft en del fina lägen att utöka den där ledningen till 3-0. Även om de drog ner lite grann på tempot efter att Lautaro Martinez satte den där straffen stensäkert i den 31:a minuten. Nu spelar bara Jordanien av den här första halvleken. Vill väl också gå ut och vila kanske. Har kunnat sticka upp ibland som här. Hinner de med en chans till? Kanske får med sin hörna till och med i slutskedet av den första halvleken. Nej, det får de inte. Jordanien, de strider och kämpar. De gör vad de kan. Men Argentina är inte bara 1, 2, 3, 4, 5 storlekar större, utan kanske till och med 7, 8 storlekar större.
3: Matchens lirare, hörnflaggan. Eller hur, Johan? Mm.
1: Ja, men verkligen. Det är inte varje dag man ser ett sånt mål. Men ja, man får ha lite tur emellanåt.
3: Det är paus alltså, tack så länge. Säger vi till Andreas Mats, Christian Olsson och Johan Elmander som följer uppgörelsen då och avslutningen av gruppspelsfasen i detta fotbolls-VM i grupp J, Jordanien, Argentina. Ledning för Argentina med 2-0 och 1-1 då mellan Algeriet och Österrike. Och David, det betyder alltså
4: att både Algeriet och Österrike just nu är vidare till 16-delsfinal i VM. Österrike kommer få möta Spanien just nu, och Algeriet, de ställs mot Schweiz om det här lika resultatet står sig. Alltså, man kan väl misstänka nästan att de vill att det ska bli kryss nu då, när det är så rätt.
3: Vi har ju pratat om det där, att kryss tar både Algeriet och Österrike alltså vidare i fotbolls-VM, och de kommer väl värna om den där poängen.
4: Ja, man vill ju inte förlora, så är det i alla fall, man vill inte förlora.
3: Nej, vi ska kika lite grann vad som har hänt tidigare också den här fotbolls-VM-dagen, natten, och vad blir det då? Igår kväll blir det också då. Det som har hänt i gruppspelet, bland annat England som ju vann mot Panama. VM-sport extra lyssnar ni på fram till kvart över sex.

0: Light Up med Kylie Minogue här i VN Sportextra, där klockan börjar närma sig fem. Det börjar bli ljust ute utanför fönstret denna sommarnatt. Det är paus i fotbolls-VM. Två matcher som spelas, det avslutas ju gruppspelet. Jordanien-Argentina, Argentina leder 2-0 och 1-1 mellan Algeriet och Österrike. Argentina sedan tidigare klarar grupp 1. Och just nu, med det där oavgjorda resultatet, både Algeriet och Österrike vidare. Men det är en halvlek kvar.
1: Om jag säger stjärnornas VM, vad säger du då?
0: Ja, det finns ju några stycken som har radat upp sig och levererat.
1: Ja, Argentina, Lionel Messi är ju på bänken just nu för sitt Argentina. Han har ju slått rekordet för flest antal VM-mål någonsin. Tidigare kväll spelade England mot Panama och vann med 2-0, och då slogs ett annat rekord.
2: Harry Kane är nu Englands bästa VM-målskytt genom tiderna. I den avslutande gruppspelsmatchen mot Panama gjorde han sitt 11:e VM-mål i karriären och klev förbi Gary Lineker som tidigare höll rekordet. Efter matchen var det en stolt rekordman som mötte media.
3: Yeah, it's a proud one for sure. I spoke before, the World Cup's the biggest competition we play as a professional footballer. So, yeah, to get to 11 now is obviously a proud feeling. As always, hard to take in. I just want to enjoy this moment with the team and enjoy being top of the table. It's never take these moments for granted. But for me personally, yeah, another good milestone to hit and hopefully not the last one this tournament.
2: Ja, det är definitivt en stolthet. Vi har pratat om det förut, att VM är den största turneringen vi spelar som professionella fotbollsspelare. Att nå till 11 nu är såklart en stolt känsla, som alltid svår att ta in. Jag vill bara njuta av det här ögonblicket med laget och njuta av att vara högst upp i tabellen. Jag tar aldrig dessa ögonblick för givna, men för mig personligen, ja, det är ytterligare en bra milstolpe att nå. Och förhoppningsvis inte den sista i den här turneringen, sa Harry Kane till FIFA Max efter matchen.
1: Harry Kane och England som alltså vann mot Panama med 2-0 i samma grupp och vid samma tid. Då vann Kroatien mot Ghana med 2-1. England, de ställs nu mot Kongo-Kinshasa i 16-delsfinal.
2: Kongo-Kinshasa är klara för en historisk 16-delsfinal. Efter att ha vänt 0-1 till 3-1 mot Uzbekistan tog man också sin första VM-seger i historien, och glädjen lär inte veta några gränser i landet. En som firar segern och avancemanget är den svensk-kongolesiske fotbollsentusiasten Patrick Konde.
4: Första halvlek var ju kaos. De visste inte vad de skulle göra riktigt. Men känslan då när vi lyckas sadla om och i andra halvlek göra 3 mål, det är otroligt. Alltså, jag kan inte säga något annat än det. Det är mycket nerver. Jag har kusiner som var på plats i stadion. Och ja, det är mycket känslor helt enkelt.
2: Sa han i Sportextra kort efter slutsignal. Även Radiosportens expert Johan Elmander öste hyllningar över Kongo-Kinshasa efter vändningen mot Uzbekistan.
5: De har gjort det bra och de levererar på en hög nivå där man ser att de har en spelsätt som är... Ja, men, jag tycker de är bra defensivt, men de också kommer med en kraft framåt.
2: Härnäst väntar alltså en 16-delsfinal där man ställs mot England på onsdag.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Glädje för Kongo. Det finns dock vissa nationer som har det lite tyngre i natt. I guess that time will tell if we are finally gonna make it through the group stage. Nu är drömmen helt krossad för Skottland. Skottland har aldrig någonsin gått vidare till utslagsmatcherna i fotbolls-VM. Efter 3 poäng i gruppspelet var man länge med i racet, men nu är det definitivt klart att Skottland missar 16-delsfinalerna. Och bara en halvtimme efter uttåget stod det klart att förbundskapten Steve Clark avgår. Den mest känslosamma delen av det här avskedet gäller mina spelare. De förtjänar allt beröm och all uppskattning de får, och det har varit en verklig ära att få vara deras tränare, säger Clark till förbundets hemsida. Det var Skottlands första VM på 28 år, och nu dröjer det alltså ytterligare minst 4 år innan man återigen kanske får möjligheten att nå utslagsmatcher i ett världsmästerskap. Och nästa gång blir det alltså utan förbundskapten Steve Clark.
0: Vi är Sportextra med David Nyström och Johan Bengts. Vi är tillbaka efter nyheterna.
6: Här är Ekot. I Skåne har man blivit bättre på att spara vatten. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar vatten till större delen av västra Skåne. När Malmöbon Hanna Höje odlar grönsaker så tar hon hänsyn till vattenbristen.
7: Jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Och framförallt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom sådder och sånt hela den här våren.
8: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd.
9: När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten, så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Pumparna har inte räckt till eller så. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön, och det har vi inte varit med om.
6: Reporter här, Natasha Lopez. Ukraina har utsatts för ryska robot- och drönarattacker under natten. I Kiev har en person skadats och flera byggnader också. Det här uppger chefen för stadens militärledning. Även Sumy, Charkiv, Dnipro och Zaporizhia har utsatts för attacker under natten. Och när det kommer till kriget i Ukraina så har antalet turister som besöker landet för att uppleva krigets konsekvenser ökat. Företag erbjuder till exempel turer där man kan få se kratrar efter missilnedslag. Men Taras Losinski från Ukrainas turistmyndighet understryker vikten av ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina. Mer om det här finns i appen Sveriges Radio. I studion Erik Porali.
10: Aj, aj, aj, aj. Yasinna Jari.
11: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
12: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
10: Nej.
12: Porrtränaren.
10: Så kan man inte göra.
12: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
10: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
12: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
10: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
12: Mbappé gjorde 2, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här.
10: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sveriges Svealand.
12: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
10: Jag förstår ingenting.
11: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
12: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
0: Det är inte så långt kvar tills det är dags för nästa avsnitt av Uppsnacket. 06.30, en och en halv timme bort i P4. Hur många ändringar gjorde Norge egentligen i senaste matchen?
1: Han gjorde 10 förändringar i startelvan inför matchen mot Frankrike och förlorade. Men Norges förbundskapten Ståle Solbakken är tydlig.
13: Det är ingenting med Sverige att göra. Det är ingenting med Sverige att göra. Så det är ingenting med Sverige att göra. Ingenting med Elfenbenskusten att göra.
1: Norge var redan klart för 16-delsfinal och Solbakken luftade truppen. Norge slutade 2 i gruppen och undvek ett möte med Sverige i 16-delsfinal. Istället väntar Elfenbenskusten, men det var alltså inte medvetet, menar Solbakken.
13: Nej, och det är där, och det är ju liksom en feige grej. Det är det argumentet som är helt bort i natten. För att det har ingenting med det att göra. Alltså vi gör akkurat det vi menar är bäst till enhver tid.
1: Han försvarar beslutet och menar att det handlar om att han ville lufta truppen, men han grämer sig dock över en sak, att supporterna inte fick se Norges stjärnor.
13: Det enda som jag har ont i magen, och det har jag självklart. Jag önskar alla de spelare eller alla de tillskurna på i Boston skulle få se Erling, för Martin som de självklart vill, eller de som är hemma i Norge. Men jag hoppas ju och tror att det vi gjorde kan bidra till att vi får en bättre upplevelse på tisdag.
0: Ja, man kan bli ifrågasatt fast man går vidare. Men det är jobbigt att inte ta sig vidare och åka ur VM.
1: Vi hörde ju tidigare Skottland som åkte ut. Klart är också att Uruguay har blivit utslaget i VM redan i gruppspelet alltså. Och det får nu konsekvenser. Spanska Marca, de rapporterar att det uruguayanska fotbollsförbundet valt att ställa in det chartrade flyget, det som skulle ta laget hem igen från VM. Och spelarna kommer därför inte resa hem som en grupp, utan de får istället gå in och boka sina egna resor hem från världsmästerskapet. Ett fiasko för Uruguay beskrivs det som, och det får konsekvensen nu att de får in och boka sina egna resor hem.
0: Jag gissar att de har råd med detta. Det har varit rekordstort VM, eller det är ett rekordstort VM med massor av gruppspelsmatcher, men nu så är det faktiskt bara en halvlek kvar.
14: Och det känns ju härligt att det närmar sig nästa nivå i turneringen, går det att tycka. Och så kan man tänka att nej, ska det inte bli många av de här nya udda nationerna? Jo, många av dem har ju faktiskt tagit sig vidare. Kap Verde till exempel ska spela 16-delsfinal mot regerande mästarna Argentina som har 2-0 i paus mot Jordanien, en annan nation som är med i VM för första gången. Det finns alltid nya aspekter på ett fotbolls-VM och det händer hur mycket som helst och man lär sig nya grejer hela tiden, eller hur?
5: Ja, men det gör man verkligen. Och, intressant. Alltså, det är ju, jag brukar dela upp ett VM i två faser. Det är ju det med gruppspel där man lär känna de här nya lagerna och man blir kär i något och man blir besviken på något annat och det är spelare som höjer sig och sen så kommer det här när man, ja men slutspelet när man åker ut eller om man får stanna kvar och det är lika fascinerande varje gång man sitter och kommenterar matcher och får följa det på plats.
14: Vi ser ju nu, vi har ju koll på båda de här matcherna, de två avslutande i gruppspelet. De går i den gruppen som Argentina redan har vunnit före dagens övningar. Argentina som har 2-0 i paus mot Jordanien alltså. Den andra matchen, det är den som har nerven, livet och galenskapen. Det är den mellan Algeriet och Österrike. Där är det 1-1 i paus. 1-0 Österrike, Arnautovic i 29:e kvitterat Belgali. Sagolikt solonummer för Algeriet i den 45:e minuten. Förutsättningarna här är att blir det oavgjort som det är nu så är båda nationerna vidare till 16-delsfinalspel. Då är Österrike vidare som tvåa och Algeriet vidare som trea. Förlorar någon nation så åker den nationen ur VM. Förfärligt vilken liten, liten hårfin marginal det är.
5: Ja, men verkligen. Och man, jag tror att spelarna de känner nog av den pressen sen när det börjar närma sig slutet av en match när man ligger under eller om man leder, då kan det komma lite nerver att man inte vill göra bort sig eller att man försöker att kämpa sig tillbaks och komma tillbaks på den där, ta sig vidare platsen.
14: Matchen är igång i den andra halvleken. Vladimir Petkovic är schweizare. Han är förbundskapten för Algeriet. Han har inte gjort någon ändring i paus, så vitt jag har sett. Ralf Rangnick, han är tysk. Han är förbundskapten för Österrike. Han har gjort 3 byten i paus. 3 stycken alltså. Ut med Arnautovic på topp, in med Gregoric istället. Ut med Schlager på mittfältet, Saver Schlager. In istället med Grilic, Florian Grilic. Och ut med Romano Schmid och in med den unge, lovande 20-åringen Vanner från PSV Eindhoven. 3 ändringar i paus.
5: Kan ju vara det att man vill ja, men ha fräscha spelare på plan och att man vill ju ta sig vidare självklart, men då vill man ju också att spelare ska vara fräscha till nästa match som skulle kunna bli Spanien som blir en svår motståndare.
14: Just det, Österrike just nu vidare som tvåa i gruppen möter ju alltså då Spanien i 16-delsfinal. Och det är klart, då är det bra att vila spelare. Och samtidigt så är ju detta, ifall jag försöker detektiva fram det, det är ju inga defensiva byten.
5: Nej, det är ju verkligen inte så. Men du också, du har en tränare som är otroligt rutinerad när det gäller den här typen av matcher. Så han vet nog exakt vad han gör och hur han balanserar laget för att inte tappa ett momentum som jag tycker att de gjorde i slutet av första halvlek.
14: Ja, vad är det han vill få fram nu då, tror du? Mer direkt. Är det att hålla i bollen? Är det att ha lugn i laget? Eller?
5: Jag tror också att det handlar om att man kanske får en lite snabbare omställningsspel. Arnautovic är väldigt duktig, men han är inte den snabbaste spelaren. Och plus också att man... Ja, men fräschheten gör ju också att man kan bibehålla press runt omkring Algeriets straffområde.
14: Paul Wanner, en av inhopparna, Anna, den trixige, gör just det. Spelar bakåt till ett som småningom misslyckat inspel av Sabitzer som jobbar tillbaka, hämtar bollen på vänsterkanten. Det är alltjämt 1-1 mellan Algeriet och Österrike. Det spelar den 3:e minuten av den andra halvleken. Står sig det här resultatet i båda nationerna vidare till nästa nivå i turneringen på Irans bekostnad? För det är ju så att de 8 bästa treorna ur de 12 VM-grupperna, de tar sig vidare till 16-delsfinalspel tillsammans med de 2 bästa lagen ur var och en av de här 12 grupperna. Så det ska alltså vidare 32 lag. Och blir det oavgjort här åker Iran ut från 8 bästa trea-listan så att säga. Och då kliver Algeriet in där istället i och med den poäng de nu har. Hur är det, Andreas? Du kollar ju på den andra matchen.
15: Ja, den mellan Jordanien och Argentina som spelar sig i Dallas, som är blått och vitt. Det är Argentinas färger, även om de just den här kvällen kör med VMs, i alla fall i mitt tycke, snyggaste tröja. Den här mörkblåa mönstrade historien tillsammans med svarta byxor och svarta strumpor. Och de leder ju efter den första halvleken och här i början av den andra med 2-0. Lo Celso, frispark, pang i mål. Lautaro Martinez, straff, pang i mål. Sen har de dessutom passat på att få lite mål bortdömda för offside. Och de dominerar ju fullständigt totalt. Det som är viktigt, eller viktigt, men det som är lite sådär kittlande, det är att kameran flera gånger har zoomat in Argentinas avbytare, för där finns ju en viss Lionel Messi med bland dem, och eventuellt kanske han kommer in, för att han har ju fått starta den här matchen på bänken för att han ska vara pigg och fräsch när Argentina tar sig an Kap Verde i 16-delsfinal.
14: Jag tror inte vi kommer få se honom på planen. Det hade varit annorlunda om det hade stått 0-0. Inte ens det tror jag han har kommit in. Jag tror man ska försöka och vila honom så mycket som...
15: Men vill han inte slå...
14: Det vill han
15: en massa mål till och utöka ledningen i VMs skytteliga och i VMs skytteliga totalt genom alla tider. Och...
14: Jo, men det är klart att han vill det, men jag tror det handlar om också att han vill nog spela en VM-final och vara fräsch liksom längre i turneringen. Han vill alltid slå rekord, men han blir ju äldre och det sliter mer på kroppen, så att jag tror att han vill förbereda sig för de här riktigt tuffa matcherna när han behövs som mest.
15: Fyller ju 39 år här om dagen bara, Lionel Messi, men än så länge på bänken. Argentina leder i 50 minuter 2-0 mot Jordan.
14: Hörrni, har vi haft den där tävlingen VMs snyggaste tröja?
15: Den hade jag ju precis, hörde du inte?
14: Jo, men jag tänkte fler kanske vill vara med.
15: Nej. Jo då, jag bjuder in. Okej, vad har du för något?
14: Kroatien, såklart. Den original Kroatien, schackerut i rött och vitt.
15: Den är väldigt vacker.
14: Den är väldigt vacker. Den är väldigt vacker, men det är synd att du sa den, för då kan inte jag säga den. Ah. För jag vill inte, då får jag ha lite betänketid, för jag tycker Kroatiens också. Men jag vill inte vara likadan härmapa liksom. Elfenbenskusten, Ghana. Ja, men det finns många... snygga tröjor. Jag får återkomma med det.
15: Sveriges sportatröja.
14: Ja, Sveriges tröja är snygg. Vi kanske ska lyfta upp detta på en SOS-med-nivå hos Radiosporten. Vi kan återkomma i det här ärendet helt enkelt. Eller så har vi redan varit i det ärendet. Vad vet vi? 6 minuter in i andra halvlek mellan Algeriet och Österrike. Det är alltjämt 1-1. Båda nationerna därmed vidare till nästa nivå. Här skulle man ju någonstans i andra halvlek, när nu båda nationerna är vidare, kunna tänka sig att ja, men nu slår vi väl av på tempot, va? Hörrni, ni i andra laget, nu spelar vi lite avvaktande defensivt och så tar vi oss vidare båda två.
16: Ja, men nu får man ju se här när man börjar gå in i 60-65 minuten. Det är då man börjar se vad det liksom går åt, hur mycket man vill gå för och göra ett mål till och hur rädd man är för att släppa in.
14: Österrike anfaller på högerkanten där Stefan Porsche, högerbacken från Bologna, uppträder i en inverterad hjälm. Ser det ut som en slags integralhjälm som är nerböjd över käkbenet som han har brutit och läkt nyss, och därför har han ett sånt skydd där. Det ser väldigt gulligt ut. Det ser nästan ut som att han skulle vilja ha en skeppakrans, ett skägg, men så har han inte skäggväxt nog för det, och så tänker han att jag måste hitta en annan väg. Fast det är inte alls så, utan det är helt enkelt för att skydda en tidigare skada från att gå upp igen. För det, som vi vet, har man slagit sig någonstans eller har ett sår någonstans, så är det alltid just där man går emot någonstans. Alltid där man får en armbåge då i en närkamp. Så
16: tänk på utvecklingen nu gått framåt också just när det gäller masker inom fotboll. Jag kommer ihåg de första som kom, det var ju sådana heltäckande nästan, som man bara hade två hål och
15: läkter.
16: Ja, verkligen. De såg man, varje gång man kom ut på träningsplan så blev man ju jätterädd. Man hade motståndare som hade den, och nu så är de så lätta och små och de kan specialgöras på, ja, men alla möjliga sätt i olika färger och allting.
14: Hade du mask?
16: Jag har tränat med mask, har jag gjort. Då har jag åkt på smäll, men jag har inte spelat match med det.
14: Kanske skönt att slippa det.
16: Ja, verkligen. Men jag har spelat med köttbitar i skon, har jag gjort, för att när jag har varit skadad, jag har blivit trampad på foten och inte kunnat spela, då hade vi en fysio som sa det, ja, men i rubben så brukar de lägga in
14: en entrecote i varje sko.
16: Om du har ett ont någonstans liksom. Så då var det gamla lövbiffen som åkte fram, och jag spelade 2 matcher med det.
14: Ja, samma lövbiff.
16: Det funkade jättebra. Ja. Det blir att det fördelade smärtan
14: Ja, var den tillrädd eller var den naturell så att säga?
16: Den var rå och han sa sen, ja, har man gjort någonting väldigt bra så ska man äta upp den efteråt också. Men
14: du gjorde ju aldrig något väldigt bra.
16: Och jag kastade den efter första gången och den andra rök också.
14: Så här kommer Algeriet, pangskott mot Österrikes mål, fångas lätt av målvakten Schlager mitt i denna redogörelse av de speciella kapitlen i Johan Elmanders fotbollskarriär.
15: Frukosttips med Johan Elmander.
16: Ja, men, och det kan vi ju säga, det hände ju ingenting i matcherna. Nej, heller.
14: Så faktiskt, att, lita på oss.
16: Ja, annars hade jag ju avbrutit min sån lite äckliga...
14: Naturligt. Nej, det var väldigt intressant och djuplodande på många sätt och vis. Inte och alla, men på många. Ja, lite sådär speciellt var det. Och du gissade ju nyss kring Messi, Johan.
16: Ja, exakt. Ska jag packa ihop och gå hem här som expert? Nu är Messi på väg in.
14: Nej, det är så roligt. Det är så händelserikt.
15: På väg in, ja. Efter 10 minuters spel redan i den andra halvleken så stiger jublet på läktaren. Dallas samtidigt som Jordanien är framme och gör mål. Nej. Ja, men visst, han som kallas för Jordaniens Messi, Musa Al-Tamari, som kom in efter pausen. Han fick inte vara med i den första halvleken. Han är ju den i Jordaniens gäng som spelar på riktigt hög nivå, nämligen i franska ligasexan Rennes. Och här gör han det jättefint på ett inspel. Och då har du också mål, Christian.
14: Ett drömmål för Österrike fram till 2-1. Marcel Sabitzer, framspelad av Konrad Laimer, som visslar loss på högerkanten. Spelar bollen in strax utanför straffområdet, lite snett inåt bakåt. Där kommer Marcel Sabitzer, han med håret i knut, och drämmer upp bollen otagbart i målvaktens vänstra kryss. Så otroligt snyggt. En match med väldans vackra mål, och Marcel Sabitzer gör sitt första mål i detta VM. Han är bra och det här målet är fantastiskt.
16: Ja, jag tycker att Österrike, de har fortsatt och haft en hög nivå. Det här är ett jättefint avslut. Målvakten är på den men orkar inte riktigt trycka bort den ifrån sitt mål. Så det går fort också när Österrike ställer om här.
14: Det här är ju till stor del, visserligen är det ett avancerat avslut och bra precision och sådär, men till stor del så är det ju evighetsmyran Konrad Laimers mål som vinner duellen, får loss bollen, sprintar iväg och skickar in en bra passning.
16: Ja, nej men verkligen. Men sen så kan jag tycka också att Algeriet är lite dåligt. Det finns en spelare som man ska plocka upp där, ja. Och man missar det helt. Men ska inte ta bort någonting ifrån att det är ett fantastiskt mål. Jättebra jobbat utav Österrike.
14: Och det är 2-1 till Österrike mot Algeriet. Och i detta nu när det återstår 35 minuter av ordinarie matchtid lite knappt, så är Algeriet utslaget ur VM.
16: Ja, nej, det är, som sagt, de orkade höja sig förra gången de låg under i den här matchen. Orkar de göra det en gång till? Det ska bli intressant att se.
14: Och Iran är vidare i VM till 16-delsfinal i detta nu. Sitter ju hemma och biter på naglarna och funderar på tatueringar och håller på att tvinna sitt hår och allting. Så otroligt nervöst att sitta och följa spelet på det här viset och inte ha någon som helst möjlighet att påverka sitt framtida öde i turneringen. Det är ju en enorm skillnad att åka ut i gruppspelet och få spela 16-delsfinal.
16: Ja, det är klart att det är det. Det är som natt och dag.
14: Och det är också djupt tillfredsställande ur ett objektivt perspektiv, tänker jag, att de här lagen inte spelar oavgjort på beställning, så att säga. Inte har kommit överens om att det ska bli oavgjort. Absolut inte vad det verkar så här långt i alla fall. För vid ett oavgjort läge så är ju både Österrike och Algeriet vidare på Irans bekostnad till 16-delsfinalspelet. Men nu öser de ju och gör mål och håller på att slå ut varandra ur mästerskapet, Algeriet och Österrike. För det är också på det viset att skulle Algeriet göra två mål här och ta över ledningen i matchen, så är Österrike ute.
16: Ja, det är som sagt, det är väldigt mycket tid kvar, så absolut så skulle de kunna vända på det här, så att Österrike får absolut inte slå av på takten. Det är nästan så att de ska fortsätta och gå lite framåt.
14: Marcel Sabitzer, senaste målskytt i matchen. Algeriet 1, Österrike 2. Österrike gjorde 1-0, Algeriet kvitterade. Österrike har gjort 2-1. Ska det komma en kvittering här? Algeriet inne i offensivt straffområde med bollen under kontrollen lite stund, men bra och aggressivt, lagom aggressivt försvarsspel av österrikarna. Alpernas söner undan med bollen upp till mittlinjen där Algeriet börjar om i sina vita dräkter med gröna inslag. Österrike i rött och svart, mestadels, och så vita nummer och namn på ryggarna. Lång boll ut på vänsterkanten. Vilken fantastisk nedtagning av Guiri in i straffområdet för Algeriet. Spel vidare. Ja, så skulle han ju skjutit där, går att tycka. Istället så spelade Adjam vidare. Nästa läge kommer ett skott från distans på täckande österrikare. Bra fokus av Shaibi och kompani i anfallande, nu kvitteringsjagande Algeriet, som får med sig en frispark i mittcirkeln i den 59:e minuten, strax kvarten in på andra halvlek. Österrike leder med 2-1. Algeriet just nu utslaget ur fotbolls-VM. Hur går det med Messi?
15: Ja, det har ju inte varit någon avblåsning sedan Jordanien gjorde mål för ett antal minuter sedan, 3-4 någonting. Men nu är det en avblåsning eftersom Lo Celso, en av Argentinas målskyttar, har fått förfärligt ont. Och då ska väl Messi hoppa in. Noterbart med Altamaris mål är ju att det är det första målet Emiliano Martinez, kanske världens bästa målvakt, och Argentina släpper in i den här turneringen när reduceringen kom för en stund sedan. Argentina leder ju själva matchen med 2-1. Men det blir ju spännande att följa nu om han tänker om, kanske Scaloni, coachen i Argentina, om han inte släpper in Messi i det här läget. Vi får väl se. Timmen spelat. Argentina leder 2-1 mot Jordanien och fortfarande ingen Messi på plan.
14: Så är det i Dallas. I Kansas anfaller Algeriet för att få in ett kvitteringsmål. Kommer runt Aouar på vänsterkanten. Spelar till bort rörelsen. Där kommer ju målet. Där gör Mahrez. Mahrez gör mål. Riyad Mahrez, lagkaptenen, legenden, portalfiguren, kvitterar för Algeriet. Det blir mål hela tiden mellan Algeriet och Österrike. Nu är det 2-2, kvarten in på andra halvlek. Och det här är ju en match av den ullen. Låter aldrig ta slut.
5: Nej, verkligen. Det känns att det, man känner det när man sitter här, att det är mycket nerver i den här matchen och man vill så gärna inte få åka hem. Och det är ett väldigt fint spel ifrån Algeriet, framförallt löpningen från vänsterkanten
14: av Aouar. Och sen Aouar nu för tiden i Al-Ittihad, länge och väl i den franska fotbollen, i Lille, på väg till italienska ligan, på väg till Premier League. Slutar, eller just nu, han var 27 år, i saudiarabiska fotbollen. Han var en stor talang, Aouar, men han har inte riktigt breakat på den där höga nivån. Det gör ju inte alla som ses som stor talanger. Men här visar ju han en del av sina förmågor.
5: Absolut, och det är ju det som är också. Du ska ha så mycket olika grejer för att du ska nå långt. Det ska vara, huvudet ska vara med, du ska ha tur med att inte bli skadad och tränare som tror på dig och allt. Så att, alla slår inte.
14: Och alla som drömmer om och älskar algerisk fotboll njuter ju i fulla drag till 110 000% av den här offensiva komben. Och sen Aouar passar, Riyad Mahrez gör mål. Det är ju två stora idoler. Mahrez, som bland så mycket annat fint i sin karriär, var med i det Leicester-lag som sensationellt vann Premier League för, är det 10 år sedan nu, ungefär. Där var han, sen gick han till Manchester City, hade underbara år där också, och nu är även han då i den saudiska fotbollen. Han är 35 år och kröner ju sin karriär där på det viset. Nu har han dessutom gjort mål i VM. Det är hans 39:e mål för Algeriet, och bara Slimani, som har slutat i landslaget nu, har gjort fler.
5: Han är en stor spelare i Algeriet, och han sitter och sneglar lite på Andreas skärm här. Nu ser jag att Messi har kommit in, och så fort han kommer in så går alla bollar igenom honom.
15: Det var göra en tunnel.
5: Ja, jag såg det också. Men det här måste ju vara också att Messi själv som har sagt att jag vill spela. Jag vill verkligen komma in och göra det, för att jag tror att han bestämmer ganska mycket det själv.
14: Han lämnade ju då sin bästa kompis Rodrigo De Paul ensam på avbytarbänken. Man såg bilder hur de satt bredvid varandra där. De Paul, som alltid är skuggandes Messi, var de spelar i samma klubb, inte Miami, i MLS-fotbollen här i Nordamerika. Och de är väldigt nära och tajta. Noterar jag, vi sitter och ser på två olika bildskärmar. Vi ser båda matcherna, men vi fokar ju på varsin match, och Johan ser båda.
15: Det är lite splittrad blir man ibland, allt. Det är ju lite mer spännande.
14: Eller hur? Det är 2-2 mellan Algeriet och Österrike. Nu är Algeriet återigen vidare i VM, och Iran är återigen utslaget. Det var ju ungefär sex minuter som Algeriet var ur VM, ja, den här gången.
5: Ja, men verkligen. Tänk dig Iran, vet du, när de sitter där på, ja, spelarhotellet och kastar ut stolar och allting när det blir mål, och så går de, plockar in dem igen och så kastar de ut dem igen när det liksom går upp och ner. Så...
14: ja, man blir väldigt möbelintresserad.
5: Ja, nej, men jag tänker att man blir nog väldigt frustrerad när man är ute ur det, men de vet, ja, också att det är mycket tid kvar, så att allting kan ju hända.
14: Känner du igen situationen, apropå möbler och kasta och reaktioner och sånt där, eller?
5: Jag kan säga att när jag kollar på fotboll själv, när jag inte sitter här, så är jag lite mer hetsig än... inte att det är möbler som har flygit, men det kan vara en kudde kanske som flyger någon gång.
14: Ja. En kudde, det är ju ingenting, Johan.
5: Nej, det är ingenting, men vågar inte säga allt vad jag gör på fritiden.
15: Nej, det slipper vi helst veta. Vi har redan fått reda på att du springer omkring med kött i dojerna. Det räcker bra med den informationen.
14: Vi vill ha mer, Andreas, om vi ska vara helt ärliga.
15: Men vi är ett långt mästerskap kvar.
14: Vi kollar fotboll.
15: Ja. Och Argentina har i läget 2-1 mot Jordanien. Nu en frispark i höger innerposition. Och gissa vilken fot som är bra att använda då, med eller utan kött i dojan. Det är ju såklart en vänsterfot, och den tillhör med allra största säkerhet Lionel Messi, som har till och med lagt dit bollen i den lilla halvmånen som är nedkladdad på gräset i Dallas. Han får lite sällskap där och står och diskuterar med Paredes. Paredes har ju inte en chans i den diskussionen. Den här frisparken täcker Lionel Messi ta hand om själv. Lo Celso satte en frispark i den första halvleken för Argentina. Lo Celso utbytt nu. Nu är det dags för Lionel Messi för sitt sjätte VM-mål. Fram mot bollen, kricker till där mot mål, men väldigt mycket över. Inget mål i det läget för Messi i den 65:e minuten. 2-1 fortsatt till Argentina mot Jordan.
14: Samtidigt som det i Kansas verkar lite grann som om matchen mellan Österrike och Algeriet börjar fundera på vilken väg den ska ta här nu. Ska vi, så länge det är oavgjort som det är nu, 2-2, så är ju båda lagen vidare i VM. Men nu trycker Österrike på i offensiven. Jag var inne på att säga att det verkar som att de skulle kunna tycka att det är bra här med varsin poäng och 2-2-läget som är. Men då drämmer ju Saivalt, den defensiva mittfältaren, iväg ett skott som var väldigt nära att gå in i målvaktens vänstra kryss. De vill verkligen fortfarande framåt båda lagen. Han spelar ju Österrike, Nicolas Saivalt. Det är inget dumt avslut där. Men på fel sida stolpen, och inspark ska det bli för Algeriet. 2-2 i matchen betyder att både Österrike och Algeriet är vidare till nästa nivå i turneringen. Skulle ett lag göra mål åker det andra laget ur VM, och då kommer Iran in i 16-delsfinalspelet. Just nu är Iran som nionde bästa trea i sammanräkningen genom de 12 VM-grupperna. De 8 bästa går ju vidare. Första lag som missar 16-delsfinalspel. En bitter situation såklart. För detta Iran som sitter och ser att snart är det dags för att dricka paus i de båda matcherna. De kollar ju absolut bara på en av matcherna, och det är ju den mellan Algeriet och Österrike. Och sen efter den så är det ju halva halvleken kvar helt enkelt. De spelar runt nu på vänsterkanten. Österrikarna söker sig framåt genom Grilic, en av inhopparna. Florian Grilic från Braga i den portugisiska fotbollen. Bakåt genom laget till Kevin Danso från Tottenham, som kommit in och avlöst David Alaba på en av mittbackspositionerna. Precis samma byte som senast Österrike spelade i VM. Alaba har nyss varit skadad. De verkar ta precis lagom många risker med honom för att det ska gå sönder igen. För han är ju lagets själ och hjärta, lagkaptenen David Alaba, som lämnar Real Madrid efter den här säsongen och söker sig nya jaktmarker. Österrike i anfallsposition får inte in bollen Moene, han som var så olycklig i defensivarbetet i samband med det första målet som Tunisien gjorde i första halvlek. Får inte in bollen i straffområdet i en bra situation, blev sur på sig själv att han inte lyckades med det. Men han får å andra sidan en hörna med sig som ska slås i matchens 67:e minut. 2-2 är det mellan Österrike och Algeriet, och det betyder att båda lagen i detta nu är vidare till 16-delsfinalspel. Hörnan ska komma in utifrån vänsterkanten för Österrike. Sabitzer, senaste målskytten, in med bollen i straffområdet. Det är ju nära att Kevin Danso inbyter mittbacken, får jättebra träff, men han får bara lite halvträff och bollen ut i inspark för Algeriet. 2-2 här, hur är det där?
15: Det är fortsatt 2-1 till Argentina mot Jordanien. Jag tror att domare Kovacs där förkunnar att det är drickaläge. Lionel Messi har varit på plan en stund. Han har fortfarande inte gjort något mål. 2-1 till Argentina mot Jordanien.
14: Och drickapaus också i Kansas mellan Algeriet och Österrike. 2-2. Båda nationerna i detta nu vidare på Irans bekostnad i VM.
0: Och Jordanien är ju utslaget sen tidigare, det är klart, och de kommer få åka hem. Och då kan man ju alltid trösta sig med lite jordansk musik i P4.

0: in på de två avslutande gruppspelsmatcherna. Det är den sista gruppen som ska gå i mål med matcherna Argentina-Jordanien. Just nu 2-1. Leo Messi har precis kommit in på planen. Ännu inte gjort något mål. Skjutit en frispark över i giftigt läge. Det är väl det mest anmärkningsvärda som han har presterat så här långt. Store Messi. Och så samtidigt Algeriet mot Österrike. Står 2-2 i 18 minuter kvar att spela. Står det resultatet sig, går båda de nationerna vidare i turneringen till 16-delsfinalspel, och då åker Iran ut ur VM. Då är de inte bland de 8 bästa treorna som tar sig vidare i turneringen till 16-delsfinalspel. Argentina är sedan tidigare klart och vidare, möter Kap Verde i 16-delsfinal som gruppvinnare, och Jordanien åker hem efter matchen mot Argentina, utslaget ur mästerskapet. 2-2 betyder alltså mellan Algeriet och Österrike att båda nationerna är vidare, men det syns ingenstans att de skulle vara nöjda med läget. Båda vräker på framåt, eller vräker på i kanske att ta i, men de spelar absolut inte utstuderat defensivt.
1: Nej, det gör de inte. Det är inte en snack om att det skulle vara uppgjort eller att de har pratat om någonting, att de ska, här spelar vi 2-2, utan jag tycker att båda lagarna försöker. Man kanske behåller en extra spelare i det defensiva så man inte tokrusar, så man åker på någon kontring.
0: Allt mer, ja, ju längre matchen håller på. Här är Algeriet utanför offensivt straffområde, in i detta straffområde. Aouar på fel kant, för han är högerfotad, håller i ut ur straffområdet till Ait Nouri från Manchester City som precis kommit in i laget, spelar bakåt till backlinjen. Så småningom via Benzebaini, han från Dortmund in centralt till spelfördelaren Shaibi, tillbaks till Benzebaini, han framåt på vänsterkanten till Ait Nouri, inhopparen som, oj oj oj, vilka överstegsfinter in i straffområdet, och i sista momangen så tappar han kontrollen på bollen. Vilken teknik, va?
1: Ja, verkligen. En klassisk kroppsfint som gjorde verkligen att han var uppe och köpte korv där.
0: Kul lagerhöfter, verkligen. Ja. Nu är de på andra kanten, Algeriet i sina vita tröjor med gröna inslag. Spelar in central till Shaibi från Eintracht Frankfurt, den centrala mittfältaren som styr spelet vidare ut på vänsterkanten. Genom backlinjen där är Benzebaini nu. Och så hittar de inte fram till Ait Nouri, utan österrikarna bryter. Har den hos högerbacken Porsche, hem till Dans och mittbacken. Inbytt nyss istället för Alaba. Och så uppåt till Grilic och Gregoric, de två gena som är inhoppade. Båda två hittar loss till Sabitzer på vänsterkanten. Det är bra detta för Österrike. Han är i höjd med straffområdet nu. Har spelare som kommer löpande djupled, spelar bakåt, håller bollen inom laget. Kan rulla in centralt till Seiwald, gör också det. Seiwald, han som ser ut som han egentligen mest hör hemma i Wiener Sängerknaben. Sidbenad och godmodig sådär, men är en fantastiskt bra defensiv mittfältare i Österrikes landslag och i Leipzig. Nu är det väl i och för sig lite sådär att de bara spelar runt och inte tänker så mycket spets. Så att jag har tänkt i Algeriets senaste anfall. Nu tänker jag likadant i Österrikes anfall här.
1: Sen så måste man ju ha lite också tålamod. Man kan inte gå framåt hela tiden och satsa hela pengen. Liksom. Du måste ju också vara lite smart i det hela. Så jag tror absolut inte att det handlar om att det är uppgjort eller något sånt.
0: 75 minuter spelade, kvarten kvar av ordinarie matchtid. Grilic, Florian är nere och möter. Spelar bredvid till Seiwald och Wanner i mittcirkeln hemåt till Danso. De står på egen planhalva, algererna i sina positioner, och tänker, ja, ska vi inte lufsa framåt och försöka ta bollen? Österrikarna är på egen planhalva vid mittcirkeln, och så kommer algererna, och då sätter österrikarna fart på högerkanten. Så småningom Seiwald till Porsche, snål passning, så snor algererna bollen, kan kontra efter det höga bollvinnandet så att säga. Mares hem så småningom till högerkanten till Mandi från Lille, och så in centralt i planen till naturligtvis Aouar eller Shaibi. Den här gången var det Aouar som var in och mötte, och ut med bollen på högerkanten till Algerer som också de spelar runt nu. 76 minuter.
1: Och man hör också det här med att tränarna i de båda lagen är ute och gapar på sina spelare och vill verkligen, kom igen, framförallt Algeriet, att de ska in i press, vi ska upp och försöka göra något.
0: Här kommer de nu vid sitt bollinnehav mot det välsamlade österrikiska försvaret. Shaibi med höger bredsida genom mittcirkeln. Samtidigt som de fångar upp bollen där Belgali, målskytten, och Benzebaini och börjar rulla i sidled. 76 minuter drygt spelade mellan Algeriet och Österrike. Så de spelar i Kansas. I Dallas är det Jordanien och Argentina. Är de nära en kvittering, Jordanien?
2: De hade en frispark alldeles nyss. Det står ju 2-1 till Argentina som blev lite halv.

0: Bali. Argentina har slagit av rejält på tempo trots att de har satt in Lionel Messi här i den andra halvleken. De funderar nog väldigt mycket på framtiden i den här VM-turneringen som regerande mästare. Det är alltså Kap Verde som är nästa uppgift i 16-delsfinalen. I 8-delsfinalen, Johan, möter de vinnaren i mötet mellan Australien och Egypten. Ingen kan säga annat än att världsmästarna har en hyfsat enkel väg till kvartsfinal.
1: Jag håller helt med. Det är, visst, man ska göra jobbet med de världsstjärnor de har, och Messi i hög form, då skulle han kunna sluta någonstans på över 10 mål i den här turneringen.
0: Det är ju slumpen som avgör vissa delar av den där slutspelsträdet. Det är annat som avgör annat, men ingen, alltså vägen fram, Kap Verde och sen Australien eller Egypten. Argentina kommer gå långt. Det är mängder med argentinska fans i Dallas. Jag såg flera argentinska husbilar när jag var på stan. De har alltså åkt runt 800-900 mil i husbil för att ta sig till Dallas för att titta på Argentina. Det är kärlek.
1: Ja, det är det verkligen. Men det ser man ju på hotellet. Där är det ju otroligt mycket fans, och det är egentligen bara en tröja alla har, och det är Messi. Man vill se Messi i hans sista VM, eller det vet vi ju inte, men troligtvis hans sista VM.
0: Väntar du bara.
1: Ja.
0: Här kommer Argentina, kan lägga för 3-1 mål. Messi klackar vidare bollen in i straffområdet, får passen tillbaks till Messi, och så strandar väl hela där. Messi går omkull, och en annan spelare kanske inte hade fått med sig frisparken i läget. Messi får det strax utav straffområdet.
1: Ja, det här är en ännu bättre chans för honom att göra ett till VM-mål. Men jag tycker nog faktiskt att det är frispark. De håller om honom lite där runt midjan, och ja, han faller ju också.
0: Ganska rakt framför mål har Messi nu i en linje rakt ut från målvakten Abdullaila. Har Messi lagt bollen, vad var det, utanför straffområdet, 6-7 meter kanske, någonting. Nu går han här för andra gången.
1: Det här är ett fantastiskt frisparksläge för honom, för här kan han verkligen lägga den vad han vill. Han kan skruva den över muren, han kan lägga den direkt i första. Alltså det här känns verkligen farligt.
0: 80:e minuten, Lionel Messi mot Jordanien. Ska det bli mål igen? Där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra! Lionel backen, sten och mål.
1: Ja, men det är anledningen. Han kommer in, han ska vidare i det här rekordet han vill göra så att ingen annan kan ta ikapp honom. Och han har sån list i sina frispark. Först när han lämnar fot så tänker man, oj, det där var ju en dålig frispark. Men han lägger den precis där han vill. Och muren som har ställt upp sig. Alltså, målvakten ser inte någonting överhuvudtaget. För det framför muren i Jordanien så står det tre argentinska spelare också. Så målvakten ser ju inte bollen.
0: Andra frisparkspärlan från det argentinska laget. Lo Celso gjorde ju mål på frispark i den första halvleken. Argentina är otroligt bra.
2: Samtidigt så är det 2-2 mellan Algeriet och Österrike. En match som alldeles tydligt har tappat tempo de senaste minuterna. Det händer inte särskilt mycket framåt i läget som är 2-2. En poäng till båda nationerna som betyder att båda två tar sig vidare till nästa nivå i turneringen. 2-2 mellan Algeriet och Österrike. Just nu Iran utslaget. Algeriet spelar runt kring mittcirkeln. Sticker inte särskilt många bollar i offensiv riktning. Försöker ibland på vänsterkanten via inhopparen Ryan Aitnouri från Manchester City till exempel, men det har varit bättre bett i de algeriska attackerna, och det har det varit i de österrikiska också. Det är mycket bevakande nu, men nu kommer algerierna centralt. Mahrez, fina slalomåkningar, bra balans ut med bollen på vänsterkanten till Aitnouri. Utanför straffområdet Laimer bevakar Mahrez. Aitnouri får bollen igen i höjd med straffområdet tillbaka till Mahrez. Så spelar han runt Aouar, Mahrez. På liten yta, det är sköna tekniker det här. Tunna, tekniska, lätta i kroppen och bra i tillslagen. Och det finns väldigt mycket. Det finns väldigt mycket att charmas av rent tekniskt i det algeriska laget.
1: Mm, ja, men verkligen. Jag tycker de ser väldigt atletiska ut också. Att de är duktiga både på lite längre löpdueller och sådär. Men också kan hitta det här småpassningsspelet som gör att de har en ganska

0: bredd i sitt spel tycker jag.
1: Och Bentaleb ser till att bollen kommer ut till Light Nouri här med dragningarna in i straffområdet. Passning till ett skott. Ja, den kommer lite grann bakom algerarna som är i straffområdet. Och så kan Seibald skicka undan för Österrike. Jättefin attack. Och han är inte alls dum den där Light Nouri med sina finter.
0: Nej, jättefin tvåfotare som han gör. Och han är så hal också så att det är svårt att fånga honom när han sätter fart.
1: Bentaleb funderar på att dra en lång boll, håller i istället. Där kommer långa bollen ut till Light Nouri. Han med finterna, med den gängliga kroppen, spelar in på ett tillslag i straffområdet. Och då blev ju alla väldigt överraskade över det. Inte minst Awar som missade mottagningen. Sen trällar Österrike bort bollen. Bra jobbat av Scheibe i återvinningsspelet till Mahrez som ramlar teatraliskt 14 meter ifrån straffområdet. Och det är läge att han får frispark med sig. Läge att kanske till och med skjuta därifrån. Och Grilic, österrikaren som var närmast i situationen, gestikulerar mot en australisk, mot en usbekisk domare och säger: gick du på den lätt, du kan du göra det. Det enda han ville var ju att ramla och få frispark. Fattar du ingenting eller? Hör du? Säger domaren. Okej, jag hör, säger Grilic, och så blir det inte mer av det.
0: Men i det läget måste man också i Österrike ha lite kyla, att man inte går in i duellerna för hårt, för man vet att de kommer att lägga sig där.
1: Nu är det 7 minuter kvar att spela. Nu är det inte, som du har sagt tidigare, gott om tid längre, Johan. Skulle Österrike släppa in ett mål här så blir det fullskalig panik.
0: Ja, men det är klart att det blir det, och då kommer man kasta in så mycket det bara går olika spelare framåt. Men jag håller med dig att de har ju dragit ner på tempot, och Algeriet rullar väldigt mycket boll i backlinjen.
1: Frispark Algeriet 15 meter utanför straffområdet. Mahrez vid bollen, klipper till. Nej, spelar i sidan till Bentaleb som nu kommer med lyftet ut mot bortre kanten av straffområdet på högersidan.
2: Offside,
1: ja. Och frispark för Österrike i eget straffområde. Och han som nickade där för Algeriet, inhopparen Zinedine Belaid från Kabylie hemma i Algeriet. Zinedine. Han blev sur på sina lagkompisar och sa: varför tajmar man inte det där bättre? Ja, ja, sa de. Ta det lugnt, Zinedine. Det är 6 minuter kvar av ordinarie tid. 2-2 mellan Algeriet och Österrike. Nu får inget av lagen släppa in mål. För då är det ont om tid kvar att reparera det. Oavgjort betyder att, alltså för deras skull, så får inget av lagen släppa in mål. För oavgjort betyder att båda nationerna är vidare på Irans bekostnad. Nu sitter Irans spelare, ledare och supportrar framför TV och radioapparater och skriker: kom igen då! Håll inte bara på att spela bollen i sidled. För nu gör de det, båda lagen. Ja,
0: men nu vill man inte ta några risker, så det här har man verkligen full förståelse för att det händer. Har man chansen kanske slå en långboll och få fast bollen på motståndarens planhalva, ja, men då kan man flytta upp viss antal spelare, men man kommer aldrig gå med hela laget.
1: Österrike skriker som en enda tyrolare med hatt att vi ska ha frispark i det läget. De höll ju i Grilic, Florian höll de ju i. Domaren från Uzbekistan, Tantashev, helt kallsinnig. Algeriet med bollen istället ute på vänsterkanten. Ait Nouri, 85 minuter i spelade, 5 ordinarie minuter kvar. Tempot sjunker, det är knappt styrfart. Den spelas i sidled bollen. Algeriet har 2-2, Österrike har 2-2. Ingen vill riskera att tappa bollen och dra på sig en kontring. För det här resultatet betyder att båda nationerna är vidare. Och Iran kan bara titta på. Scheibe i mittcirkeln, han från Eintracht Frankfurt till Bentaleb i mittcirkeln. Han bakåt genom det algeriska laget som har 2-2 mot Österrike. 4,5 minuter kvar att spela. Det är sidledsmanglande av bollen. Det har varit väldigt vackra mål i matchen. Nu hör ni kanske de första visslingarna från läktarna där i Kansas. Även publiken noterar att det går sig inte framåt från något av lagens håll. Det är inte sport just nu. Nu är det tidsfördriv för att få tiden att gå för att avancera till 16-delsfinal. Där är båda lagen med detta oavgjorda resultat. Det betyder att går de dit så möter Österrike Spanien i 16-delsfinal. Algeriet möter Schweiz. Och nu håller de fortfarande bollen kring mittcirkeln, och nu är det utom all tvekan att det handlar om just nu i matchen. De ska inte framåt. Inget av lagen ska ta någon risk. Naturligtvis inte överenskommet.
0: Nej, men det blir ganska självklart.
1: Självklart att
0: runt omkring sitt eget straffområde. Det är klart att man ligger kvar och bara bevakar så att de får rulla från vänster.
1: Problemet är ju att det ser väldigt illa ut.
0: Det är ju inte här det avgör.

0: match, eller man säger. Det är ju avgjort tidigare på något sätt, känns det som. Har man inte tagit sina poäng och släppt in sina mål? Kommer från en idrottsbakgrund, så att jag har inga problem med detta. Jag har full förståelse för vad de gör i detta läget. Det är likadant som när Norge byter ut halva sitt lag, eller mer än halva sitt lag, emot Frankrike för att vila spelet till nästa omgång. Det är också en del av det, så det hör till liksom i idrotten att emellanåt så blir det på det här sättet. För det är så viktigt, släpper man in ett mål här, då får man åka hem. Det är väldigt jobbigt.
1: Ja, och gå miste om 20 miljoner i prispengar ungefär.
0: Det också, men framförallt att gå vidare i ett VM och få spela en extra match i ett VM som kan göra att man tar sig ytterligare ett steg närmare. Man är både en liten tjej och pojke som drömmer om att få spela så mycket matcher i VM som det bara går.
1: Det är 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det spelas ingen attackfotboll mellan Algeriet och Österrike. Det bejakas inte, det bevakas. Båda nationerna med poängen de har just nu vidare i VM. Hur är det hos dig, Andreas? Är det spel mellan Jordanien och Argentina?
2: Det är det, i alla fall ganska strax ska det bli en frispark för Argentina. 2-3 meter ovanför kort linjen. Nere på höger sida, ganska nära straffområdet. Och Lionel Messi har såklart gått dit för att fixa den. Samtidigt är det en spelare från Jordanien som ligger ner och har oerhört ont. Åt ljumskarna tilltar han sig. Medan Messi står och funderar på hur man ska göra ytterligare ett mål. Han har ju gjort ett på en mycket elegant frispark redan. Mål för Lionel Messi även i den här. Därmed den första spelaren någonsin att göra mål i 7 raka VM-matcher. Det har ingen mäktat med tidigare. Det började i 1/8-finalen i Qatar. Och sen har det hållit på därifrån. Och det känns som att det ska hålla på ett tag till. Med tanke på att det är Kap Verde och sånt som väntar närmast för Argentina efter detta.
0: Känns som att han slår en del rekord under detta mästerskapet.
2: Han var 19 bast första gången han gjorde mål i VM 2006. Det är 20 år sedan. Sen har det fortsatt. Han missade dock att göra några mål 2010. Gjorde han inte ett enda. Han gjorde 7 mål i Qatar. Han är uppe i 6 i USA. Och det tar kanske en stund innan han får slå den här frisparken, Christian. Så att din match är ju egentligen mer spännande rent fotbollsmässigt än Messi hittar på i Dallas.
1: Ja, eller är den det? För det händer ingenting mellan Algeriet och Österrike.
2: Det ser exakt likadant ut som förra gången. Ja,
1: de fördriver tiden vid mittlinjen, vid mittcirkeln. Inget av lagen tar minsta risk i offensiven. Visslingarna och buropen från läktarna i Kansas ökar, tilltar i styrka. För det är ju så att det är 2-2, lagen har varsin poäng. Det de behöver för att ta sig vidare båda två. Skulle ett lag släppa in mål här så åker det laget ur VM. Och alltihopa kretsar dessutom kring Iran som är nationen som nu inte går vidare i och med att det är 2-2 mellan Algeriet och Österrike.
2: Här kommer Messis frispark, han slår det mot första stolpen, den skarvas mot mål. Och det är oerhört nära att Argentina utökar ledningen till 4-1 mot Jordanien. 5 tilläggsminuter, de har börjat ticka nu. Men resultatet i den här matchen är ju helt ointressant helt när Argentina har vunnit gruppen och Jordanien är sist.
1: Och just nu är Österrike 2 i gruppen, går mot Spanien i 16-delsfinal och Algeriet mot Schweiz i 16-delsfinal. Iran går inte mot någon för de slås ut som 9:e bästa trea ur de 12 VM-grupperna. Det är de 8 bästa treorna som går vidare till nästa nivå i sammanhanget, alltså 16-delsfinalspelet. 3:10 kvar av de 4 tilläggsminuterna som den här matchen är behäftad med. Algeriet spelar runt vid mittcirkeln.
0: Ja, och man lider ju lite med Iran också att det har hamnat i det här läget som det har gjort. Man kan ju förstå att det är en frustration. Man sitter och kollar på matchen när någonting sånt här händer. Likt vi var inne på det här med Sverige 2-2 emot Danmark och italienarna var flyförbannade. Så man känner sig orättvis behandlad. Det kan jag köpa också, men det här är tyvärr en del av idrotten.
1: Och det där 2-2, det var ju tidigare mästerskap i ett EM, va?
0: Ett EM var det, just det.
1: Ja. En och en halv minut i spelarna av de 4 tilläggsminuterna i Kansas. Domaren la till 4 minuter bara. Och det är 5 minuters tilläggstid mellan Argentina och Jordanien. Och det är 3 till Argentina och Messi har gjort mål igen. Och Algeriet är nu i höjd med mittcirkel på offensiv planhalva och bollar runt. Och det är ju inte så att detta bara är Algeriets del. Österrike gör ingenting, sätter ingen hög press för att försöka ta bollen. De försöker stå i vägen för Algerierna. Testar trots allt djupledsbollar framåt de offensivare krafterna som alltid spelar tillbaks bollen till backlinjen i väldigt tid.
0: Och de som buar, det är ju självklart inte.

0: fans för Algeriet eller Österrike. Det är andra som är där och kollar för att få en upplevelse.
1: Som är neutrala fotbollsbeundrare kanske, som tycker att de vill ha fler vackra mål, för det har varit några enormt vackra mål av de här fyra som matchen har bjudit på. Det är också flera som nu lämnar sina positioner på läktarplats och helt enkelt går ifrån matchen före det att den tar slut. Det händer säkert i varje VM-match för att de vill hinna först till bussen ifrån arenan eller till parkeringen eller hem till farmor eller något sånt där. 1:23 är det kvar och förbundskaptenen Petkovic, schweizaren i det algeriska laget. De ska alltså möta Schweiz i nästa match och tränas av en schweizare. Han ser laget anfalla in i straffområdet. Kommer ett skott.
2: Oj, oj, oj, oj!
1: För Tunisien! Förlåt, det är mål för Algeriet. Det är mål för Algeriet i den tredje tilläggsminuten. Mahrez kommer fri. Mahrez gör mål för Algeriet fram till 3-2 mot Österrike i den 93:e minuten. Österrike är förlorat. Österrike åker ut ur VM. Mahrez blir fri. Vad håller de på med i Österrikes försvar? Och han gör sitt andra mål i matchen. Algeriet 3, Österrike 2.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, säger jag. Vad gör Österrike? Man måste vara på tårna i det läget. Men
1: hur är det möjligt?
2: Hur är det möjligt? Men man får skylla sig själv när man inte är påkopplad.
1: Men det är ju Linhart, mittbacken, som bara släpper honom bakom sig. Han har inte koll på att han är där.
2: Ja, det är
1: Det är en bra passning av sig fram.
2: Ja, men det är ju också mittfältet som släpper fram den första passningen där också. Men att Algeriet gick för det trodde jag verkligen inte.
1: De fick ju den här chansen och de tog den. Och Riyad Mahrez gör sitt andra mål i matchen. 35-åringen. Och Österrike.
3: Och Iran.
2: Hur ser det ut på hotellet?
1: Det låter som, nu har de varit ute och hämtat alla möbler.
3: Det är liksom jublet från Teheran.
1: Ja. Möblerna bärs in igen. Österrike trycker på allt vad de har. Bollen in i det tunisiska straffområdet. Där kommer ett skott över av just Linhart. Han som missade markeringen. Och Gott Saidank. 4,5 minut är spelad. 4 tilläggsminuter skulle spelas. Och österrikarna på läktarna tror ju inte att det här är sant. De står och tittar rakt fram med tomma ögon. Algeriet har gjort 3-2 och de österrikiska spelarna förstår inte någonting. Hur kunde det här hända? Det var inte en del av planen.
2: Oj, oj, oj, oj.
1: Oj, oj, oj. Alltså, ibland är ju verkligheten bättre.
2: Ja, ja, verkligen, verkligen. Ja, men så är det. Och plus också att Österrike trodde ju självklart att Algeriet inte ska gå för det, så gör de det.
1: Här kommer ett österrikiskt inlägg in i straffområdet vid den bortre stolpen som nickas bollen i centralt och nickas mål! Österrike kvitterar! Österrike kvitterar! Österrike kvitterar! I den femte tilläggsminuten, det blir 3-3! Det blir 3-3, det är ju inte klokt! Detta är sport på sin spets! Det blir inte mer spännande, mer dramatiskt och mer höga berg och djupa dalar än så här! Halle Bale! I den femte, i den sjätte tilläggsminuten är det till och med, så gör de 3-3.
2: Oh, det
1: men det är ju inte sant. Det var 2-2 för 4 minuter sedan.
2: Oh, han kommer
1: 3-3.
2: In.
1: Han har haft på planen i en minut och vi vet knappt vem det är. Jag hade inte skrivit upp hans namn för jag tänkte att det där hände ju inte. Men det är centralanfallaren Kalajdzic som kommer in på topp. Och Sasa Kalajdzic från LASK Linz nickar in, skickar in. Nickar in målet. Det är helt osannolikt. Det här är gåshud om någonting.
2: Ja, verkligen.
1: Det här är inte möjligt, men det har precis hänt.
2: Nej, men jag fick gåshud när Algeriet gjorde mål. Ja. Jag får gåshud nu också. Alltså, jag har aldrig varit med om maken, men vad synd man tycker om Iran.
1: Som kastas fram och tillbaks. Nu är möblerna på gatan igen, ner från 11:e våningen ur Irans förläggning. Och det hann ju vara det här läget också, att Linhart, han som missade markeringen, hade ju en chans för Österrike att kvittera och sköt bort den. Nej, nej, nej. Så var det inte skrivet, han man ju tänker. Och ändå hittar de en kvittering. Österrike. Ja. Otroligt. Men sant, för där är det
2: matchen
1: slut. Matchen slutar 3-3. Det är ju ett drama utan bortre gräns i Kansas. Och nu har det nått sin bortre gräns och österrikarna på läktarna, de tror ju inte att det här är möjligt. De gråter floder, de som har hunnit registrera alltihopa. För det är så mycket känslor åt alla håll och kanter så de nästan inte är klokt. För nu är ju Österrike vidare.
2: Ja, ja men verkligen, om man ser alltså supportrar, spelarna, alla, de fattar inte att de fick en chans till, för det kändes som att där var det över. Ja. Och så gör de det i det sista inlägget. Ja, det är helt otroligt. Otroligt.
3: Sjukaste
1: som har hänt.
2: Ja, det är...
1: Det är ju Iran som är utslagen.
3: Ja, det...
1: Både
3: ja.
1: Österrike och Algeriet är vidare ur den här gruppen tillsammans med Argentina. Otroligt, men sant.
3: Den matchen är också slut. Jag hann inte
1: ja, det. Just det. Hur gick det?
3: Jag skulle avbryta den där. Det slutade i C1. Och Lionel Messi gjorde mål. Och skänker tacken då till Jordanien som gör sitt första VM. Och de gör mål i alla sina tre matcher och bjöd underhållningar. Men... bra jobbat Jordanien.
1: Eller hur? Och vi skänker ju tackar till Iran såklart.
3: Ja, självklart. Ja. Mm. Ofattbart. Helt ofattbart.
4: Ja, jösses, vilket drama. Och det måste vara väldigt svårt att tro att det där var uppgjort, va?
2: Ja, den som skrev det manuset gjorde det väldigt bra då, kan man ju säga.
4: Och vi satt här i studion och undrar, vad håller Algeriet på med eftersom de gjorde det där ledningsmålet och helt plötsligt skaffade sig Spanien i en 16-delsfinal? Det funderade
1: vi
4: på.
1: Aspekt. Mm. Det är också en aspekt.
4: Men nu blev det inte så då.
1: Det är Österrike som får den lotten istället.
4: Österrike var ju tvungna att göra det målet för att ens ta sig vidare. Och då blir det Spanien helt enkelt. Men vi tänkte på det, Algeriet. Hade de inte riktigt koll på det? Vad var det, David? Det var Spanien eller?
5: Spanien eller Schweiz.
4: Och då gjorde de det där ledningsmålet och hade Spanien ett tag. Men det ordnade Österrike upp.
5: Helt sanslöst.
1: Men det, och det är också, när vi nu ser bilder från arenan efter matchen och spelarna går och kramar om varandra. I några faser så har det varit så att det känns som att spelarna i Algeriet inte riktigt är klara på att de är vidare. Att de har sett så otroligt besvikna ut. Nu vet de det allihopa. Men det är så mycket att hålla ordning på för alla inblandade.
2: Ja, men verkligen. Och nerverna där i slutet också. När man tänker liksom att ja, vi kommer få möta Spanien nu. Och sen så blir det inte så ändå. Alltså det är mycket som händer de sista minuterna
1: ja,
2: i en spelares huvud också.
1: Och tänk de här värdelösa minuterna när Österrike är ur VM.
2: Ja,
1: alltså
2: verkligen.
1: Vilken total panik som griper kring sig i de österrikiska kropparna.
2: Ja.
1: Utom hos Kalajdzic, han som kommer, och Grilic med inlägget också.
2: Ja.
1: Men Kalajdzic verkar ju helt oberörd.
2: Ja, alltså, nej, men målet. Man måste ju tro på det när man kommer in. Han är inne för att göra just det, att långbollar ska lyftas in. Men ha kylan i det läget, du har knappt rört det då. Hon har inte rört bollen
1: nej.
2: Ens.
1: Han placerar nicken
2: ja.
1: Och sikta.
2: Jättefint.
1: Så gjorde han det också. Vilket drama, det är maximalt det här. Det kan inte bli värre.
4: Nej, god morgon Sverige, säger vi. God morgon Sverige. Nu är alla vakna. Ja. Och sen har ju vi spekulerat fram och tillbaka de senaste dagarna.
5: Ja,
4: bästa trea hit och bästa trea dit och vem möter vem. Men nu är det klart, David. Berätta vilka 16-delsfinalerna.
5: Ja, men det blir så. Iran missar slutspelet. Det blir Senegal som tar den åttonde och sista platsen bland de här triorna som går vidare. Senegal faktiskt det enda laget på 3 poäng bland de här treorna. Det ger oss 16-delsfinaler som ser ut så här. Jag drar dem i ordning. Vi har Sydafrika, Kanada, Brasilien, Japan, Tyskland, Paraguay, Nederländerna, Marocko, Elfenbenskusten, Norge, Frankrike-Sverige tisdag kväll 23:00, Mexiko-Ecuador, England-Kongo-Kinshasa, Belgien-Senegal, USA-Bosnien-Herzegovina, Spanien-Österrike, alltså Österrike och Algeriet som spelade lika nu, Portugal-Kroatien, Schweiz blir det för Algeriet då, Australien-Egypten och så har vi Argentina som ställs mot Kap Verde samt Colombia-Ghana. Där har vi förutsättningarna för 16-delsfinalerna som drar igång imorgon klockan 21 svensk tid, då Sydafrika-Kanada.
4: Du hör Johan Elmander, kan du tippa alla snabbt?
3: Nej.
4: Är du kvar Johan?
2: Ja, nej. Men vi ska andas lite här emellan, så lovar jag. Jag ska redovisa vad jag tror, hur det kommer gå. Och först måste vi smälta det som just hände här.
4: Har du sett alla, eller har du bild på alla? Är det någon särskild du ser fram emot extra?
6: Kan du ta ut någon sån?
0: Ja, men jag tycker ju ändå så att Nederländerna-Marocko är en intressant match. Sen så är det ju alltid roligt Frankrike-Sverige. Ja, men det var ju lite som vi är inne på. Vissa lag får en lite enklare väg än andra. Men vi ska sätta oss och rita ner allting och så återkomma.
3: Men Johan, jag tänkte på en grej. Den här tabellen med de bästa tre lagen. Ja. Har inte det varit en oerhört raffinerad historia att följa? Är inte det närmast en succé?
0: Ja, det håller jag helt med om. Många grejer som har gjorts under detta VM har varit väldigt roligt att
3: kritiserat
0: följa.
3: Kritiserat på förhand, men...
0: Ja, men det har fallit in bra. Det enda är ju den här vattenbreaken som man kallar det, som är reklambreak helt enkelt. Det är det enda som man kan klaga på. Och hur de filmar, att de inte visar mycket repriser. Det är mer publik än man ser fotboll, men så är det.
3: Om jag snabbt räknade ut när jag tittade på den där tre-tabellen, de åtta bästa treorna och så vidare, hade inte Anthony Elanga gjort mål så hade Sverige inte varit bland de åtta bästa.
0: Intressant.
6: Många bra poäng där, Andreas.
1: Ja, men då hade ju Sverige haft en poäng mindre, ja.
3: Ja, då hade, som Senegal är det enda laget så går vi vidare med tre poäng. Och de hade plus två.
1: Ja, så hade Sverige haft minus ett i så fall.
3: Tack Anthony Lagen.
0: Ja, bra. Verkligen.
1: Bra gubbe det där.
0: Bra reflektion. Mm. Verkligen, var nära det var.
6: Ska vi börja spekulera nu i vad som skulle kunna ha hänt?
1: Hur menar du då?
0: Ja.
6: Tack för i natt säger vi svensk tid. Det är imorgon till och med här i Sverige. Andreas Mats, Christian Olsson och Johan Elmander som har alltså följt den sista gruppen ut. Och det blev ju ett crescendo på alla dessa gruppspelsmatcher som har nått utan dess like. Med tanke på det sena ledningsmålet för Algeriet och ännu senare kvittering som tog med Österrike också till 16-delsfinal. Det är några minuter kvar av den här långa sändningen VM Sport Extra. Den här, vad är det? Nej, helt dåligt.
7: Det är söndag morgon har det blivit.
6: Söndag morgon är det.
7: Klockan är 6:06, tror du eller ej.
6: Ja. Och det är inte så långt kvar innan uppsnacket drar igång med Susanna och Samir också. Det börjar ju 6:30. VM Sport Extra, härligt.

0: Dua Lipa, Houdini i VM Sport Extra, där vi har fått dramatik på absolut högsta nivå. Algeriet, Jordanien, förlåt, Algeriet, Österrike blev ju oavgjort till slut, vilket innebar att båda lagen kvalificerade sig till VM-slutspelet.
1: Dramatik på stopptid där Algeriet alltså tog ledning med 3-2, då var Österrike ute ur VM. Men sen kom ju kvitteringen i den 96:e matchminuten för Österrike som tar båda de lagen till 16-delsfinal och Iran däremot utslaget.
0: Tungt för Iran.
1: Och så var det den där andra matchen där världens bästa var i farten igen.
2: Lionel Messi!
3: Lionel Messi hat-trick!
4: Messi möter målvakten, rundar honom, skjuter på täckande österrikare och sen gör han mål igen! Han gör mål igen! Han gör mål igen! Han gör mål igen! Han är Lionel Leo Messi!
5: Ska det bli mål igen? Där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra! Lionel Messi, 6:e VM-målet i den här turneringen, 19:e totalt. Han lägger den efter backen, stenhårt mål.

0: Saga Ludvigsson ain't today.
1: VM Sport Extra är strax slut. Ni hörde om Leo Messi. Ytterligare ett mål igen när Argentina besegrade Jordanien med 3-1. Leo Messi nu uppe på 6 mål detta VM, va?
0: 6 mål är det nu, va? Det stämmer. Mm. Lionel Messi, frispark gjorde mål på.
1: Placerade in den här frisparken efter backen. Sen var det där avgörandet och de där slutminuterna mellan Algeriet och Österrike.
2: Ja, han ser laget anfalla in i straffområdet. Där kommer ett skott.
3: Oj!
2: Det är mål för Algeriet. Det är mål för Algeriet i den tredje tilläggsminuten. Österrike är förlorat. Österrike åker ut ur VM. Mares blir fri. Vad håller de på med i Österrikes försvar? Här kommer ett österrikiskt inlägg in i straffområdet vid den bortre stolpen som nickas bollen i centralt. Och nickas mål! Österrike kvitterar! Österrike kvitterar! Österrike kvitterar! I den femte tilläggsminuten. Det blir 3-3! Det blir 3-3! Det är ju inte klokt!
1: Nej, det befarades ju lite läggmatch mellan Algeriet och Österrike eftersom båda skulle gå vidare på varsin poäng oavgjort. Nu blev det ju så, men det kändes inte som att det var uppgjort direkt.
0: Långt ifrån med den avslutningen.
1: Om en kvart, då är det uppsnacket. Lyssna på det här i P4. VM Sport Extra den här kvällen och natten har tillverkats av Charlie Andersson, Lidberg, Rasmus Tinander, Erik Bromö, Tim Kellerman, Martin Marlo, Pontus Lind, David Nyström och Johan Bengts. Fotbolls-VM fortsätter i P4 med Radiosporten, skulle jag säga. Hej!

He's the greatest dancer, Sister Sledge, en av discons stora klassiker från 1979. Välkommen också alla P4-lyssnare, nu är ni med i matchen. Ja, inte fotbollsmatchen då, utan i retromatchen där vi spelar musiken som lever kvar. Nu är vi på 79 och Sister Sledge med He's the greatest dancer, och som sagt, lyssnade lite extra på groovet. Känner ni igen det? Groovet. Det är samma som Will Smith samplade i Getting Jiggy With It. Mm. Bra är det, så man förstår ju varför han samplade det nästan 20 år senare. Den här låten i sig skulle i och för sig kunna vara med i retron nu då. Den har lite år på nacken där med. He's the greatest dancer då, en låt som nästan alla har hört, kanske från lite olika decennier. Så från en låt som nästan alla har hört, antingen via Will eller Sister Sledge, till en av musikhistoriens stora doldisar. Det är Jim Fords Harlem Country, som brukar beskrivas som en av de bästa albumen som någon, nästan ingen har hört. Det är jättebra. En av de bästa albumen som nästan ingen har hört. Vi ska höra en låt därifrån. Här är I'm gonna make her love me till the cows come home. Bara den titeln.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Det är det, och det är retro i Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och nu ska vi till en av countrys allra största röster, Patsy Cline, med Don Gibsons klassiker Sweet Dreams. Och Patsy spelade in den här bara en månad innan hon omkom i en flygolycka 1963. Och Sweet Dreams blev en av hennes mest älskade inspelningar.

Patsy Cline med Sweet Dreams, och vi stannar kvar i drömmarnas land men flyttar oss hem till Sverige. Jerry Williams, han hann ju med en karriär som sträckte sig över mer än 5 decennier, från förband och Beatles i Sverige till en av våra mest folkkära rockartister. Här är han, Jerry Williams med Dream On.

0: Dream On med Jerry Williams. En av alla låtar som Robert Jonsson, musikläggare, valt ut för oss i retron. Tusen tack för alla låtarna idag. Nu ska jag drömma mig bort och faktiskt ta semester i 6 veckor. Vi hörs i höst igen. Jag heter Lisa Friberg och jag gör en mic drop här. Och när jag gör det så behåller jag alltid lurarna på och lyssnar. Underbart. Här närmast blir det Uppsnacket, Susanna Andrén och Samir Yousufi. God morgon.
1: VM-gruppspelet stängdes igen med ett osannolikt superdrama och Kongo-Kinshasa firar en historisk slutspelsplats. England vann gruppen men fansen gnäller ändå. Och inför redan ikväll 16-delstart tittar vi på Kanadas stjärnmysterium.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Gruppspelet är avslutat och inför det diskuterades det friskt om risken för uppgjord läggmatch mellan Österrike och Algeriet, och med halvtimmen kvar och ställningen 2-2, då kändes det som att vi kanske närmade oss det läget ändå, för båda lagen var vidare med det resultatet. Men så på tilläggstid, då hände faktiskt exakt allt det här och väldigt lite till, men allt det här hände.
3: Han ser laget anfalla in i straffområdet, där kommer ett skott. Det är mål för Algeriet! Det är mål för Algeriet i den tredje tilläggsminuten. Österrike är förlorat. Österrike åker ut ur VM. Mares blir fri. Vad håller de på med i Österrikes försvar? Här kommer ett österrikiskt inlägg in i straffområdet vid den bortre stolpen som nickas bollen i centralt. Och nickas mål! Österrike kvitterar! Österrike kvitterar! Österrike kvitterar i den femte tilläggsminuten. Det blir 3-3! Det blir 3-3! Det är ju inte klokt!
1: Är det sjukaste som har hänt, sa du i Radiosportens sändning, Christian Olsson.
4: Ja, men det är ju det. Tänk att ha varit österrikare de senaste momenten. Tänk att ha varit idrottssupporter. Det är ju nästan så att man... Nu slutade det lyckligt för dem vidare till 16-delsfinal tillsammans med Algeriet. Men de var ju borta där några försvinnande minuter. Och så kommer de tillbaka och så klarar de av det. Det är ju förmodligen det häftigaste som har hänt i hela den österrikiska idrottshistorien. Det är helt jämsidigt, som inte förbi med de där alpina OS-guldtitanerna. Ann-Marie Moser, Pröll, Toni Sailer, Hermann Mayer, Franz Klammer. Jösses Amalia!
1: Ja, och så hela tiden då parallellt med detta Iran som sitter och följer det. Ja, för att deras öde låg ju i de andras händer.
4: Och svär och håller på. Nej, nej, nej, nu är det ju oavgjort. Då är vi ute. Nu tar de ledningen. Det är ute i klokmatchen. Det är snart slut. Hurra, hurra, fantastiskt. Nu kan vi börja ladda för 16-delsfinal. Och så kvitterar de igen.
1: Nej,
4: och så är Iran borta. Förfärligt för Iran.
1: En tå offside igår i slutet mot Egypten för Iran och nu hjärtekrossande utslaget. Under den här kvällen och natten har gruppspelet alltså avslutats. In i slutspelsträdet skriver vi in Argentina, Colombia, Österrike, Algeriet, Portugal, England, Kroatien, Ghana, Kongo, Kinshasa. Cause this is Africa. For Africa. 9 av 10 afrikanska lag är vidare, Christian. Det är värt att stanna till vid det, tycker jag.
4: Det är det verkligen, för det har aldrig någonsin varit så bra. Ja, man kan säga att det har aldrig varit fler lag som har varit med i ett fotbolls-VM, men det har heller aldrig procentuellt varit så här många afrikanska lag som tagit sig vidare till nästa nivå ut ur gruppspelet. Fantastiskt roligt och himla bra gjort av lagen från Afrika.
1: Dock ingen vidare som gruppvinnare just. Det kan man också bära med sig inför fortsättningen om det kanske gör det hela lite svårare. Men en som firar nu fortfarande, antar jag, det är den svensk-kongolesiske musikern Patrick Konde, som såklart följde den här matchen i natt där Kongo

0: storlagssäsongen som tillsammans i landslaget inte får ut till närmelsevis lika mycket briljans som de lyckas prestera i klubblagen. Det är frågan hur bra det ska gå för Portugal i det här mästerskapet. Colombia däremot, oj, vad mycket bra de kommer. Försvarsmässigt, vulkaner på rad i backlinjen är omöjliga att ta sig förbi i stort sett med sin fysik och sitt sätt att läsa spelet. Och framåt så är fortfarande James, han som vi blev förälskade i under VM 2014, där med sin grymma vänsterfot.
1: Som vi blev.
0: Men de har så mycket mer. De kan bli väldigt bra, Colombia.
1: Före det, då var det upplösningen i grupp L. Det blev också dramatiskt. Det var tre lag som var med i kampen om gruppsegern där till och med innan det liksom började spelas. England tog hem den tack vare 2-0 mot Panama. Och oj, vad mycket av det fina som de visade upp stundtals hade med Jude Bellingham att göra. Även om det var en annan engelsman som firade rekord.
2: Rashford ner mot kortsidan. Vill inte slå inlägget i första läget, gör det i andra. Kane nickade mål! Sitt 11:e VM-mål.
1: Hur tror du att reaktionerna lät i det engelska supporterlägret, Christian?
0: Jag tror att de är inne på att de har gått på myten om sin egen förträfflighet i det engelska landslaget efter inledande 4-2 mot Kroatien. För efter det de har presterat, det är ju sannoliken inte särskilt bra. 0-0 mot Ghana och nu stora problem med Panama. Ja, hallå eller?
1: Ja, vi säger hallå eller till ett litet potpurri som BBC har fått ihop med supporterreaktioner.
3: The way for at the moment, get rid of the manager.
4: England should do a lot better really.
5: Can't win every game 3-0 or 4-0. Just gradually getting there and improving every game.
6: The second half was awesome and it's worth standing in the rain for.
7: Top of the group, 2 goals, Kane and Bellingham, so yeah, all good.
8: When the first goal went in the second half, I didn't even clap.
1: Ja, det är spridda skurar, det är football's coming home och det är sparka coachen mitt i VM. Det säger en del om engelsman.
0: Det gör de nog inte.
1: Nej, det gör de nog inte, va? Den här galningen ska väl ändå få lite mer utrymme under den här turneringen. Men du är ändå inne på att det finns en del att förbättra här om det ska kunna gå långt.
0: Ja, jag tror det gick lite för bra för dem mot Kroatien. Då var det ju 2-2 i paus. Uppfriskande samtal i pausen mellan coachen och spelarna. Sen var de ju grymt bra de första 20 minuterna av den andra halvleken. Hade inte Livakovic varit så fantastisk i det kroatiska målet så hade de gjort 6 eller 7 mål i den matchen i England. Sen har det inte alls gått lika bra. Sen har de slutat springa och frågan är om det är rätt uppställning som tränaren har på banan.
1: Nej, oj vad det debatteras och kommer att fortsätta göras också ju.
0: Ja, och med all rätta, för det går ju att ha så mycket högre krav på England än det de presterat i de 2 senaste matcherna.
1: Vill du höra ett litet fotbollstelegram från sidan, Christian? Du kanske har hört det under kvällen här.
0: Gärna, Susanna.
1: Uruguays fiasko-VM fullbordades ju igår natt. Ett dygn senare så kom ju bestraffningen från det egna fotbollsförbundet att det chartrade flyget hem till Montevideo, det ställs in. Det handlar om individuella fixade resor reguljärt, antingen om man åker hem eller om man åker till sina klubbar. Jag tyckte det var en liten härlig bestraffning ändå.
0: Verkligen, det visade sig ju nämligen att det var inga som hade tänkt åka hem om de uruguayanska spelarna efter prestationerna.
1: Nej, vad ska de där
0: framförallt
1: göra?
0: Inte målisen. Nej, vad ska de där göra?
1: Du, det har ju ingenting med vad utgången blev kring slutspelsplatserna idag, men jag tycker ändå att vi ska väl avsluta med att höra den store lilla argentinarens prestation från kvällen, va?
0: Vem tänker du på då?
1: Ja, jag tänker på den här gubben.
2: Lionel Messi mot Jordanien. Ska det bli mål igen? Där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra! Lionel Messi, 6:e VM-målet i den här turneringen. 19:e totalt. Han lägger den efter backen. Stenhårt.
9: Radiosporten dokumentär.
10: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
11: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
12: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
9: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
13: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, men hej och hallå, nästa poddvän, Emanuel Nashed.
14: Hallå, hallå där.
1: Du är ju så kallad Sverigereporter för Radiosporten. Vad har du att ge mig om blågult idag?
14: Alltså, jag önskar nästan att jag hade mer att ge dig, men det var ju en så kallad ledig dag idag för de svenska spelarna. Så att det finns inte jättemycket att berätta från Sverigelägret här i Dallas, men

0: Det har jag ju tidigare under lediga dagar spelat baseball, i alla fall tittats på av det svenska laget, vet jag. Ledarna var väl på rodeo någon dag. Och faktiskt så har vi ett litet ledighetsdrama i landslaget mellan två spelare.
1: Hoppsan.
0: Susanna, ja, det börjar bli lite Paradise Hotel över hela. Vi träffade ju Gustav Lagerbielke här om dagen och då berättade han att tillsammans med målvakten Videll Zetterström skulle gå besöka platsen där John F. Kennedy blev skjuten här i Dallas. Men då visade det sig att Jacob Videll Zetterström åkte dit utan honom, med familjen istället. Kniv möt rygg och så vidare och så vidare. Ja, det kanske inte var så dramatiskt, för att vi i media fick ju sen snacka med Videll Zetterström och han fick ju frågor om det här, och då berättade han att Lagerbielke nog skulle dit idag då, som är den lediga dagen, ja, den som har varit då här i Dallas, och de skulle sen tillsammans besöka George Bush museet som finns här. Så att, ja, det är nog inte så illa att Lagerbielke kommer börja slå taskiga hemåtpassningar i 16-delsfinalen för att sätta JVZ i skiten, men lite känsla för reality-tv fick vi i alla fall där. Men ja, det var väl typ det.
1: Om nu Jacob Videll Zetterström spelar i den där 16-delsfinalen. Vi var ju inne på
0: man det. Vet ju aldrig, men man kan tro att det, ja, är han.
1: Vi var inne på det igår, du och jag, det här med modiga målvaktsbeslut och att i sista gruppspelsmatchen då plötsligt slänga in JVZ, om vi nu ska kalla honom för det. Det påminner oss om damlandslaget och Peter Gerhardssons resonemang om att varför ska just en målvakt vara given år ut och år in, match ut och match in, och inte liksom plockas ut utifrån motstånd till exempel. Med Gerhardsson, då handlade det ju framförallt om den här duellen Falk mot Mosovic. Den har vi ju sett, och jag har kanske inte upplevt det som att det var lite tufft för framförallt Falk kanske, men att de formulerade sig att det var en utmaning och lite obekvämt, ovant, eftersom målvakter ju oftast är ganska trygga på sin position om man har blivit första keeper. Men nu hyllas faktiskt Graham Potter av en av de här spelarna, nämligen Zecira Mosovic.
2: Jag är sjukt imponerad över de bitarna som han gör, dels på målvaktsposten men även på andra positioner i laget. Och att göra det under ett mästerskap, en utslagsmatch nästan, och när det brinner som allra mest, det tyder på att det är ett bra lagbygge och att tränarstaben känner sina spelare väl och kan pricka in prestationen som faktiskt finns, och dagsformen kanske. Jag gillar inte ordet petning, utan jag tror på ett truppbygge och liksom att hela laget får med och bidra. Och det ser man inte minst på hans uttagningar, att det här är ett lagbygge snarare än liksom de 11 som är på plan.
1: Ja, men det resonemanget köper vi väl, eller?
0: Ja, jag köper också det innan. Det är det som är problemet. Jag köper båda resonemangen, att det blir lite obekvämt och ovant för målvakt att inte veta, men också att man väljer den som passar bäst för uppgiften. Om man nu kan göra det, så köper jag båda.
1: Jag har en liten spaning för oss alla inför 16-delsfinalen 30 juni, tisdag kväll 23.00. Då inleds ju den mot Frankrike. Och min spaning, eller min förhoppning, den kopplar jag till José Mourinho, som är nytillträdd Real Madrid-tränare.
0: Okej.
1: Det vet du.
0: Han, ja, det vet jag.
1: Har nämligen ett litet önskemål.
0: På väg.
1: Ja, han har ett litet önskemål som han uttryckt för sin nya spelartrupp då, som han hanterar. Där finns ju bland annat sådana som huserar i franska landslaget, Konaté, Tchouameni, Mbappé.
3: I want Real Madrid players to lose and go on holidays. I want the guys back to pre-season.
1: Ja, det är från Beast Mode podcasten.
0: Han har ju pondus, man lyssnar ju på Mourinho, så att, kanske.
1: Vi hoppas att det finns någonting där att ta på. Det vore kanske lite oproffsigt, men ändå.
0: Vi tar allt vi kan vad gäller hopp inför den där 16-delsfinalen.
1: Ni har såklart hört den förut, om inte annat du, Emanuel, under VM antar jag.
0: Några gånger, ja.
1: Det skanderas ju utav var och varannan supporter på barer och när det vankas landskamper, det är på torgvisningar också runt om i Sverige. Och så då när det är marscher mot arenor där borta i USA. Första gången som den här ramsan dök upp liksom i ett större sammanhang är också betydelsefullt i förklaringen till hur den fortfarande kan leva kvar. För sånt här kräver ju oftast lite sportslig framgång. Det var i samband med den här U21-turneringen 2015 när stjärnor som John Guidetti, Victor Nilsson Lindelöf slog igenom med EM-guldet. Då blev det ju liksom mer och mer supportrar som reste ner för att följa det där mästerskapet. Och då tog de med sig den här både sången och inställningen att kanna på. Sen menar poddduon Gusten Dahlin och Thomas Wilbacher att det var de som adopterade in sången till supporterskapet kring seniorlandslaget precis in emot EM 2016.
4: Den satte sig, den funkar att sjunga i alla sammanhang, både på en läktare och på en bar inför en match eller på en samling. Alltså vi tyckte att det behövde finnas bättre ramser än bara Markoolios in med bollen i mål. För det var typ det, Sverige klapp, klapp, klapp. Vi kände att det är en ramsa som inte används så mycket av djurgårdarna. Så man kan väl säga att vi lånade den, men det är väl lite så supporterkulturen funkar.
1: Det här är Thomas Wilbacher som pratat med P3 Nyheter, och för den oinvigde som ännu inte har fått sjunga den här melodin i stor grupp eller för den delen inte vet vad som menas med det här uttrycket, så finns det såklart en förklaring till texten.
4: Så det är ingenting med vattenkannor att göra, vilket har missförståtts ibland, utan man sitter på en bar, man träffas i kompisgäng och man vill kalla på. Man vill ta in fler kannerbärs och fortsätta festa och sjunga för sitt lag helt enkelt.
1: Och den har ju verkligen fastnat i svenska supporterleden och i raden av alla VM-låtar som har svämmat över på streamingtjänsterna här kring mästerskapet och i sociala medier under våren och sommaren också, så har såklart gänget i Det vet du satt lite ton till kanna på. Se mig som Benjamin syrsa på julafton. Här kommer ett ljudligt vykort från allas vår poddvän Samir Yusufi.
5: Inför kvällens 16 delar vill jag skicka med ett nytt ord som jag har lärt mig på tyska. Quatsch. Det betyder struntprat, nonsens, trams. Och det var så Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann svarade på en fråga från tysk TV efter förlusten mot Ecuador. Om det inte var så att Ecuador var hungrigare än tyskarna.
6: Nej, bitte hört auf. Quatsch, ehrlich.
7: Ja.
6: Warum haben wir jetzt heute, wollten die Jungs nicht Vollgas geben?
5: Struntprat. Varför skulle killarna inte vilja ge allt? Problemet var bara att det var en av Tysklands spelare själv som hade sagt just det här bara några minuter innan. Dennis Undav, Tysklands supersub, han som gjort flera mål och assist efter att ha bytts in i Tysklands inledande matcher. Och direkt efter konstaterade han att Ecuador hade haft mer att spela för. De ville helt enkelt mer. Tyskland var ju redan klara gruppvinnare och kanske kunde unna sig att lätta lite på gasen. Men det här ville Julian Nagelsmann inte höra någonting om. Extra pikant är det faktum att det var just Dennis Undav som uttryckte den här åsikten. Han som tidigare varit öppen med sitt missnöje över att inte vara en startspelare i det tyska landslaget, trots att han levererar i ur och skur och räddat Tyskland från tunga förluster, senast i gruppspelet mot Elfenbenskusten. Den här dusten är inte deras första rodeo. Och Nagelsmanns reaktion visar på en brist enligt många fans och experter som följer det tyska landslaget. Att förbundskaptenen verkar vara en osäker typ som har lite svårt att befästa sin auktoritet. Att han tenderar att hamna på defensiven när han får ta emot kritik. Att han ofta bara viftar bort den som illegitim. Och det brukar man se med yngre tränare. Att de inte sällan hamnar i luven på sina spelare för att inte tala om media. Till exempel som portugisen Ruben Amorim som var i Manchester United här om året och förde ner dem i botten av tabellen. Samtidigt som han avfärdade kritikerna mot hans dogmatiska spelstil och såklart bråkade med sina egna spelare. Men så är Julian Nagelsmann också VMs yngsta förbundskapten med sina knappa 38 år. Och att ta kommandot över världsstjärnor och miljardärer i Tysklands omklädningsrum kan inte vara enkelt när man är så ung och inte heller bevisat sig på landslagsnivå. Men oavsett fortsätter Dennis Undav skavet att jäcka Tyskland inför kvällens 16-del. En av få i det här laget som faktiskt gör mål, men bara när han inte startar.

sällan får speltid under förbundskapten Carlo Ancelotti. Och likadant var det när de båda var i Real Madrid för ett år sedan. På en hel säsong fick Endrick bara starta 8 matcher. Men så konkurrerade han också om en startplats med fullfjädrade världsstjärnor som landslagslegan Vinicius Junior. Och sanningen är att Endrick förvisso

finns dinosaurier som flyr för sina liv. Eller Endic kolon, jag älskar sesamfröna på hamburgerbröd. Ancelotti kolon, avbildad i skepnad av en duva som pickar i sig alla fröna från bröden.

0: Fråga om varför Endrick inte startar.
1: Porque o Endrick não vem encontrando espaço nessa equipe titular do Brasil?
2: Porque o primeiro jogo é muita competência, eu acho bastante normal.
0: Ja, trots dödsblicken Ancelotti ger den här YouTuben bakom micken får han ur sig ett diplomatiskt svar om att det inte är så konstigt. Konkurrensen i laget

0: snacket fotbolls-VM.
1: Jag tänkte vi skulle blicka lite mot de här 16-delsfinalerna som inleder slutspelet de kommande två dagarnas 16-delsfinaler. Det finns en liten röd tråd här, Emanuel, för oss som är kanske lite ovana journalistbeteenden. Det kan du ta med dig när jag fortsätter.
2: Okay, ta med mig.
1: Ja. 19.00 på måndagskvällen, då spelar Brasilien sin 16-delsfinal mot Japan. Det var ju här som Sverige hade kunnat hamna om man fått in ett segermål i gruppavslutningen. Vi hörde Samir, han var inne på bland andra Vinicius Junior, han som kanske har fallit bort lite tycker jag i diskussionen om de här stora stjärnorna som sprutar ur sig mål under VM. 4 mål och en assist har han levererat i gruppspelet. Och ändå kanske har han smugit fram lite mer bakom Mbappé, Messi, Dembélé för all del, Haaland. Men han imponerar verkligen på numera BBC-expert Wayne Rooney.
3: He's effective and there's a lot of pressure on behind him as well because obviously they've got Neymar who's in the squad and there's debates whether he should be in the squad or shouldn't. And so it's big shoes to fill. I think he's effective and he's one of them, isn't he? I think Vinny, you love him or you hate him.
1: Han är effektiv, han har stora skor att fylla, men han är också en vattendelare. Så beskriver Rooney Vinicius Junior. Tycker du att vi har glömt bort honom lite, Emanuel?
4: När du säger det, faktiskt väldigt mycket ja. Alltså de där siffrorna som du nämner och att han klev fram redan i första matchen mot Marocko när Brasilien såg lite skakig ut. Verkligen bortglömd och ja, uppenbarligen levererar.
1: Måndag kväll 22.30, Tyskland mot Paraguay i 16-del. Samir var inne på Tyskland också nyss ju. Här har vi den pikanta sidohistorien som präglat uppladdningen. Den om den... Här är pass på, första grejen med journalistik. Den paraguayanska tv-kommentatorn Jorge Chipivera som blivit av med sin akkreditering efter en polemisk rant i samband med gruppspelsmatchen mellan Paraguay och Turkiet. Det var ju då som historia på sätt och vis skrevs när spelaren Miguel Almirón visades ut. Du vet, för att han pratade med en motståndare med handen för munnen. Det är nya stränga regler kring det i VM här. På tal om Vinny, precis. Det är ju en del av historiken faktiskt, vad han har upplevt och varit med om. Men efter den här utvisningen så tappade den paraguayanska kommentatorn det helt.
5: Ladrones! Ladrones! Infantino! Sos el responsable de esto!
1: Kommentatorn Jorge Vera kallar FIFA-ordföranden Gianni Infantino och domaren för tjuvar, alltså brottslingar, anklagar dem från fotbollsmördare och han kör på här liksom. Så hårt att FIFA menar att han brutit mot reglerna om ja, men typ rimligt uppförande som alla akkrediterade, inklusive du, Emanuel, ju på något sätt har skrivit under att ni ska hålla er till.
4: Yes, box ska hålla mig innanför ramen.
1: Det är bra. Men acken på Jorge Vera, den är liksom pangbom ryckt. Det blir ingen mer VM-bevakning för honom den här gången i alla fall. Och efter den 16-delen, natten mot tisdag 03.00, då är det Nederländerna mot Marocko. Det här hade ju liksom lika gärna kunnat varit en kvartsfinal eller en semifinal till och med kanske.
4: Verkligen, och utanför det sportsliga mycket spännande. Det finns ju spelare i Marocko som jag har växt upp i Nederländerna och jag har i princip nästan lika mycket därifrån. Så det där är alltid intressant tycker jag.
1: Men det har varit ledsamma dagar här mellan grupp och slutspel för en av Nederländernas största stjärnor, anfallaren Cody Gakpo, och hans partner meddelade via sociala medier att de är i sorg sen deras ofödda son dött under graviditeten. Och lagkamraten Brian Brobby, han säger till nederländska NOS att de andra i laget, de försöker ge Gakpo utrymme men också finnas där för det stöd han eventuellt behöver.
6: Ja, vi proberar en god för dem att zijn. Als ze ons nodig heeft, zijn we er voor hem. Als ze ruimte nodig heeft, zijn we er ook voor hem.
1: Väldigt speciella förutsättningar emotionellt för framförallt Gakpo in emot 16-delen mot Marocko. Men alltså, redan ikväll faktiskt börjar utslagsmatcherna kant i kant med gruppspelet. Det är ju vad detta utökade, knappt spellediga nya stora VM innebär. Det är liksom ganska skönt. Ibland har man blivit ledsen tidigare mästerskap när det är matchfri dag för man känner sig helt vilsen. Vad ska jag göra nu? Det behöver vi inte oroa oss för här.
4: Phew.
1: Söndag kväll 21.00, Sydafrika mot Kanada. En historisk match i Los Angeles. För vilken framgångssaga det är för båda de här landslagen. Kanada och Sydafrika gör sina respektive tredje VM och är i slutspelsmatch för första gången någonsin. Båda två med en jättemöjlighet att gå ännu längre. Och om vi tittar på Kanada, då handlar mycket om framförallt frågetecknen kring storstjärnan Alphonso Davies, som ju spelar i en av världens bästa klubblag, Bayern München. Han är Kanadas lagkapten. Han är typ den enda riktigt kända kanadensiska spelaren som finns, om man ska vara ärlig. Men det har inte blivit en enda minut inför hemmapubliken i Kanada för Davis. Och det är lite väntat på sätt och vis, för när laget samlades då var han ju skadad sen Champions League-semifinalen. Och förbundskapten Jesse Marsh sa redan då att jo, nej men, vi tror på VM-spel för Davis, men definitivt inte till premiären. Sen dess har det varit lite mer sparsmakat med information och dessutom opålitligt. Därför att inför gruppavslutningen mot Schweiz då sa coach Marsh att Davis var spelbar, men han spelade inte.
2: And to be honest, Alfonso wasn't ready yet. So I was using him a little bit as a decoy. However, he will be ready next match.
1: Okej, okay, vi får väl okay. se liksom. Ja, eller hur? Oklart. Om vi vänder blicken mot Sydafrika då, så är det ju ett utav 9 afrikanska länder som är vidare till slutspel. Och det var inte direkt dålig stämning i omklädningsrummet efter segern mot Sydkorea som innebar detta för deras del. Och Sydafrika, det är ju på många sätt ett av de mer anonyma av de här afrikanska lagen. I den här VM-truppen finns det ingen som just nu spelar i någon av de här stora 5 ligorna i Europa till exempel, som vi brukar prata om. Samtidigt så mår den sydafrikanska ligan allt bättre och klubblag därifrån hävdar sig i exempelvis klubblagsturneringar på den afrikanska kontinenten. Och Thibaut Mokoena, han är ju den stora stjärnan. Han var avstängd i den sista matchen i gruppspelet. Och apropå avstängning, jag har fastnat för Yahya Sitoles dramatiska VM som på något sätt symboliserar hela det här lagets resa. Han gjorde en bedrövlig insats i premiären mot Mexiko.
4: Ja, jag var där.
1: Du var där och såg det. Han visades ut. Yes. Och laget i stort var inte mycket vassare heller, om man ska vara helt ärlig.
4: Nej.
1: Och det var hårda toner efteråt. Och sen så var han ju avstängd såklart. Men han var tillbaka till sista gruppspelsmatchen mot Sydkorea. Och där var han en nyckelspelare i triumfen som tog laget vidare till 16-delsfinal. Och här är vi framme vid det andra, lite mer ovana medieförhållningssättet till vad man bevakar i ett VM, om paraguayanen var först ut. I intervjuzon efter matchen så står han alltså, Yahya Sitole, uppkopplad mot en tv-studio, Sporty TV, i Sydafrika och samtalar med hela panelen där.
7: I didn't have a good start, so obviously that's how you bounce back, I can say, you know, I've done it, I'm proud of myself, everyone is happy, you guys are happy there, I mean, I'm out of words, I don't even know what to say, you know, I love you guys.
8: Yeah, yeah, it's not how you start, my boy. Amen. It's how you finish. You picked yourself up after a very difficult start, and today you were monstrous, you were incredible.
1: Ja, mysigt ju.
4: Rocky-klyschor nästan där i slutet.
1: Ja, men det är lite skillnad ändå jämfört med när du vill få ut ett svar hos Potter ifall det är JVZ som är första keeper.
4: Oh dear me, wow.
1: Ja, oh dear me, wow. Jag sa ju tidigare att det är för fotbollsmissbrukare inte någon oro för abstinens här, utan det som handlar om abstinens är kanske snarare sin dagliga uppsnacket fix. För nu tar vi faktiskt en vilodag här med podden innan vi laddar för Sverige mot Frankrike på tisdagskvällen alltså. Nytt avsnitt den morgonen alltså, och fram till dess får ni hålla till godo med Radiosportens breda bevakning.
0: Du har hört uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
9: Här är Ekot. I Ukraina kommer allt fler turister som vill uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Ett fenomen kallat mörk turism.
10: I went to Irpin. You see firsthand the impact of the war. You see lots of tanks.
11: I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Andelen utländska turister som kommer till Ukraina för att se och uppleva krigets spår på nära håll ökar stadigt. Det berättar Taras Luchinski som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet.
12: There is a growing of international interest in places connected to Russia's war against Ukraine. There is clear interest from both Ukrainian and foreigners visitors in the occupied communities.
11: Taras understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina. Samtidigt välkomnar många ukrainare turism av det här slaget och ser det som ett sätt att visa upp läget i landet så som det faktiskt är.
12: I think that it's normal. Yeah, we should show all the world about what Russia did and how they killed our people, how they destroyed our cities, how they occupied our territories.
9: Reporter här Jakob Hallerström, och under natten hördes explosioner på flera håll i Ukraina med rapporter om robot- och drönarattacker. I Kiev har två personer skadats och flera byggnader satts i brand. Det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Iran har attackerat amerikanska militära mål i Kuwait och Bahrain. Det är efter att USA under natten attackerade militära kommunikationssystem och luftvärn i Iran, som i sin tur var svar på en iransk attack mot ett tankfartyg igår. Iran anklagar USA för att ha brutit mot det samförståndsavtal som nyligen skrevs under. Sverige nu. En rad myndighetschefer och högre tjänstemän får lönehöjning med genomsnitt 3,4%. Det uppger den fackliga tidningen Publikt. Det var i början av månaden som regeringen ändrade lönerna för omkring 220 myndighetschefer och högre tjänstemän i statsförvaltningen. I topp hamnar rikspolischefen Petra Lund med en månadslön på 200 700 kronor. Vädret sist. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt kan det blåsa upp kortvarigt med stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, medan det över norra Norrland rör sig ett regnväder norrut. Det blir fortsatt varmt, från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Ekot med Carl-Oskar Alsén.
0: Esperanza. En bok av Jakob Vegelius. Berättare Hannes Meidal. Trettonde och sista delen. Hallidon har skyndat sig ner i hamnen för att leta efter skeppet Esperanza. Han är säker på att kapten är ombord. Men Hallidon kommer för sent och båten lägger ut. Han och hunden söker lä från den starka vinden och de sätter sig med ryggen mot fyran som står allra längst ut i hamnen.
13: Det är oklart hur lång tid Hallidon och hunden satt där, tryckta mot fyren. Men det kan inte ha varit särskilt länge, för i annat fall hade de säkert frusit sig fördärvade. Och det gjorde de nu inte. Hallidon måste ha känt lukten hela tiden utan att tänka på den. Den var stark, men kom bara i omgångar mellan de värsta vindbyarna. En skarp, kärliknande lukt. Som från en slocknad vedbrasa. När Hallidon väl hade märkt lukten tog det ytterligare en liten stund innan han kände igen den. Det var samma lukt som han hade känt i kaptenens kavaj många gånger. Det var lukten från någon av kaptenens bekanta. En av dem som Hallidon aldrig hade träffat. Ett kort tag trodde Hallidon att han inbillade sig. Men så kände han efter igen och blev allt mer säker. Det var ingen inbillning. Han reste sig mödosamt med den lilla hunden innanför jackan. Alldeles bredvid dem fanns en låg dörr. Hallidon satte näsan mot dörrspringen. Det var därifrån den kom, lukten. Dörren såg tung och låst ut. Hallidon hängde sig på handtaget och det klickade till. Dörren gick upp på välsmorda gångjärn. Halidon fick hålla emot med alla krafter för att inte vinden skulle slita den ur hans händer. Han trängde sig in och fick igen dörren bakom sig. Det första som slog Halidon var tystnaden. Innanför fyrens tjocka väggar hördes ovädret bara som ett avlägset sus. Det andra var värmen. Här måste någon bo. En naken glödlampa hängde i taket. Annars var rummet alldeles kalt och vitt. På ena sidan fanns ytterligare en dörr, men den stod redan öppen. Och där bakom ledde en trappa brant uppåt. Lukten av kära eller vad det nu var stack i näsan. Halidon började gå upp för trappan. Benen värkte och den blöta hunden var tung innanför jackan. Halidon märkte inget av detta. Han bara gick. Trappsteg efter trappsteg. Hela tiden i blicken på nästa krök. Trappan vred sig i en spiral och lystes upp av enkla vägglampor med jämna mellanrum. Tornet var som sagt mycket högt. När Halidon hade kommit halvvägs upp måste han stanna och vila sig mot ledstången. Hunden hade kvicknat till och kikade förvirrad ut mellan två knappar i jackan.
14: Var är vi nu?
13: Frågade den. Shh, manade Halidon. Han hörde röster. Mycket svagt. Hittills hade Halidon inte känt något riktigt hopp. Kanske hade han inte vågat. Nu började det pirra i bröstet och tröttheten i benen försvann. Han fortsatte uppåt. I en oändlighet kändes det som. Och varje gång han stannade för att lyssna hördes rösterna tydligare. Trappan slutade i ett rum likadant som det längst ner. Vitt och kallt och lika litet. Mitt i rummet stod en stor svart järnkamin och det brann häftigt innanför luckan. Det fanns inga fönster och bara en dörr. Den stod på glänt och släppte ut varmt, hemtrevligt ljus. Halidon gick närmare. Hjärtat slog våldsamt och hela kroppen pirrade, nästan sprakade. Han kikade in och hunden sträckte på sig för att också se. Där innanför var ett mycket större rum. Med fönster och tre håll. Utanför rasade ovädret, men där inne rådde lugn. Längs väggarna fanns bokhyllor och arbetsbänkar med stora apparater. Ur en av dem hördes knastriga radioröster från fartyg som anropade varandra. En trätrappa i rummets mitt ledde vidare uppåt. Kanske till själva fyrljuset. Bakom trappan stod ett bord. Och över bordet hängde en lampa. Två personer satt vid bordet och mellan dem låg travar av böcker. Där stod en flaska och ett par glas. Den ena av de två måste vara fyrvaktaren själv. Han hade glest hår och skrynkligt ansikte och var klädd i blå overall med hängslen. Medan han pratade med dämpad dramatisk röst steg röken från en knubbig pipa som vilade i mungipan. Det var pipröken som luktade kära och slocknad vedbrasa. Den andra var kaptenen. Han satt med ryggen mot dörren, men Halidon kunde ändå se att han var långt borta i en annan värld.
15: Ja, det var den natten som vi fick nordostan över oss, fortsatte fyrvaktaren sin berättelse. Det var ett sju jäkla oväder. Karlsson och jag hade hundvakten och fick gå rakt från bingen och till väders. Tänk dig själv, 200 kvadrat genomsur bomullsduk i 23 sekundmeter. Nåväl. Vi fick revat och seglade på stumparna i 3 dygn. Sånt får man räkna med på Nordatlanten. Men skepparen, han var ungan. Och på 4:e dagen... Halidon satte sig försiktigt ner. Han hörde knappt fyrvaktarens ord. Det sjöng inom honom. Halidon blev sittande så länge att kläderna han torka och värmen från kaminen. Den lilla hunden frågade viskande om Halidon inte skulle gå in. Men Halidon skakade på huvudet. Han ville inte störa nu, när kaptenen hade det så trevligt. Med värmen kom dåsigheten. Och när Halidon kände att han snart skulle somna, reste han sig och började gå ner för trapporna. Hunden kom skuttande efter. Utanför snöade det inte längre och vinden hade avtagit. Staden låg vit i det bleka morgonljuset.
14: Hur visste du att kaptenen var i fyren?
15: Frågade hunden när de hukande gick tillbaka längs piren. Jag gissade, sa Halidon. Hunden sa inget mer förrän de kommit in bland husen bakom kajen.
14: Vet du vad jag trodde? Sa den då. Jag trodde att du kanske trodde att kaptenen var med på den där båten.
15: Halidon sa inget.
14: Men det gjorde du väl inte?
15: Fortsatte hunden.
14: Ni är ju vänner. Då kunde du väl inte tro att han skulle ge sig av så där utan dig?
15: Nej, sa Halidon. Det är klart att jag inte kunde tro det. Kaptenen öppnade dörren så försiktigt han kunde och stängde den lika försiktigt bakom sig. Han hängde av sig rocken i tamburen och värmde öronen i händerna innan han smög in i rummet. Klockan över kokplattan visade 9. Det var värst. Fast fyrvaktaren hade ju aldrig varit mycket för att berätta korta historier. I hängmattan låg Halidon och snusade med filten uppdragen till öronen. Kaptenen stod alldeles stilla och tittade på honom förvånat. Halidon brukade alltid vakna av minsta ljud. Kaptenen hade aldrig träffat någon som var lika lättväckt. Han tog ett glas vatten och funderade på om han skulle gå och lägga sig eller inte. Han var ganska trött, men nu var det ju faktiskt en ny dag. Bättre att göra frukost. Medan kaptenen donade med kitten till tevattnet såg han att hans keps låg där borta i fåtöljen. Det var ju en smula underligt. Han som hade för sig att han hade glömt kepsen i parken. Sen upptäckte kaptenen något än underligare. Han ställde ifrån sig kitten och gick närmare. En liten hund låg hoprullad i kepsens foder och tittade på honom med runda ögon. Den hade bullsmulor i morrhåren och på en tallrik bredvid låg en stor bit korv. Kaptenen tog upp hunden och den rymdes nästan i hans ena hand. En ynkligare varelse hade han nog aldrig sett. Han satte sig i fåtöljen och la hunden i knät. Den släppte honom inte med blicken och nosen darrade lätt. Kaptenen strök över den beniga ryggen och då knep hunden njutningsfullt med ögonen. Ja, minsann, skrattade kaptenen tyst. Han sträckte sig efter sin kikare som låg i kofferten bredvid balkongdörren. Fortfarande med en hand över den lilla hundens rygg spanade kaptenen ut genom rummets enda fönster. Havet var blygrått under de tunga molnen, men längst bort vid horisonten syntes en smal strimma blå himmel. Det skulle bli en fin dag, var det led. Fast blåsig. Vita kammar prydde vågorna som kom inrullande, och långt ute till havs stävade ett fartyg trotsigt mot vinden. Det måste vara lastkurten som gick ut i gryningen, tänkte kaptenen. Esperanza,
13: hette den bestämt. Han la undan kikaren och såg ner på hunden. Har du någon namn då? Frågade han. Hunden blundade och såg ut att ha somnat. Om du ska bo här måste du ha ett namn, det förstår du väl, sa kaptenen. Vad sägs om Esperanza? Det är väl ett stiligt namn för en liten krake som du. Hunden tittade upp ett kort ögonblick och såg väldigt belåten ut. Sedan somnade den om.
16: Du har hört Hannes Meidal läsa Jakob Wegelius bok Esperanza. Musik, Vincent Delerm, tonbruket, Nicola Piovani, John Cale, Trio Bravo, Franco Piersanti, Errol Garner och några till. Tekniker är Ingela Håkansson och jag som har gjort följetongen heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Det hör ni.
2: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
3: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom. Stora brandbilen är klar.
4: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
5: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
6: Du Ingmar, i helgen så städade jag i ett av mina linneskåp. Och då hittade jag ett par gamla fina manglade lakan från min mamma. Så tog jag fram dem och så blev jag helt överväldigad av att det fortfarande luktade mamma. Det var så speciellt, jag blev helt tagen av det. Har du något sånt där speciellt doftminne?
7: Den stora grejen som jag tänker på, det är den här lukten av jul. Mm. Det får mig också tänka på min mamma. Och det är lite konstigt, för förra julen så hade jag verkligen mycket julblommor. Jag hade en jättelik julgran. Men jag kunde inte känna dofterna lika starkt längre.
6: Oj då. Lite oroväckande förstås.
7: Ja, jag blir ju inte så där jätteorolig alltid och jag har kvar en del dofter. Ja. Men det är ändå lite tråkigt.
6: Detta ska vi borra i idag, för det är just luktsinnet vi ska utforska. Men idag är ingen vanlig dag.
7: Nej, det är det inte.
6: Det är ju nämligen premiär för Studio 65-podden.
7: Det känns jättespännande tycker jag.
6: Ja, det är väldigt kul. Ni som har hört oss tidigare i Studio 65, ni kommer känna igen er i mycket. Vi kommer att fortsätta att vrida och vända på allt som händer med oss när vi blir äldre. Och du och jag, vi är ju de samma, Ingmar.
7: Ja, vi är faktiskt lite äldre än vad vi var förra året.
6: Det har du i och för sig rätt i. Ingmar Skog, äldreforskare, psykiatriker. Och Kattis Ahlström heter jag. Det blir en del nyheter också. Varje vecka kommer vi bjuda in en av våra största stjärnor. Sådana som vi har följt genom åren. Och vi kommer få reda på saker som de inte alltid brukar prata om. Vi ska inte avslöja vem det är. Men på en premiär så vill man förstås ha en prima donna. Men du, nu kör vi.
7: Det gör vi.
6: Det är roligt, vi ska snart bjuda in vår första gäst. Och han har varit här och smygit in ett litet test till oss. Ser du pennan där framför dig, Ingmar?
7: Den ser jättekonstig ut.
6: Han gav ju uppdraget att du skulle lukta på den och se vad det är för någonting. Du får inte säga, men prova du först då.
7: Se om jag kan öppna den först.
6: Ja. Ja, han tittar i fjärran och undrar. Men hur kan ett dåligt luktsinne påverka oss? Medan du svarar här så ska jag också prova och lukta.
7: Luktsinnet ligger ju väldigt nära både våra känslocentrum i hjärnan och våra minnescentra. Så att omedvetet så kan det påverka oss mycket mer än vad vi tror. Under covid, då förlorade ju många människor sitt luktsinne och blev väldigt mycket påverkade av det.
6: Ja, och det var ju många som pratade om det då. Lukta. Jag känner ju väldigt starkt och jag har väldigt svårt att sätta det i ett sammanhang.
7: Jag känner igen lukten.
6: Ja, det är klart jag känner igen
7: detta. Men jag kan inte sätta ihop den.
6: Otroligt irriterad. Nu har Johan kommit in i studion här. Välkommen.
8: Tack.
6: Johan Lundström, professor i psykologi vid Karolinska institutet i Stockholm. Ja. Luktforskare. Ska vi säga på tre? Kände du något överhuvudtaget?
7: Jag kände och jag känner igen det. Men jag kan inte placera det. Men jag kommer gissa på någonting. Men jag antar helt fel.
6: Okej, ett, två, tre.
7: Paprika. Tandkräm.
6: Paprika?
7: Ja, någon... Ja.
8: Det här är klassiskt, så att man känner, om det här vet jag vad det är, man kan inte namnge. Men om man får då fyra alternativ, som här exempel är då rök, lim, läder och trä. Då blir det enklare.
6: Rök?
8: Nej.
6: Nej, vad fasen. Det är ju inte läder. Jag tror det var tandkräm ju.
8: Det här är en gammal tysk lädersko.
6: En gammal tysk använd lädersko?
8: Mm.
6: Okay.
7: Men då är det uppblandat med lite svett och sånt där också.
6: Exakt. Så att
8: man inte känner. Det är bara det råa lädret.
6: Du, vad är luktsinnets egentligen viktigaste funktion för oss?
8: Det är att hjälpa oss. Ska vi närma oss någonting positivt? Eller ska vi fjärma oss från någonting farligt? Alltså det här är rutten mat. Det här är någon farlig sak. Kanske blod och omgivning. Så det handlar om, som kallas för engelska, approach avoidance. Och det är därför vi har inget riktigt behov av att kunna säga, är det en apelsin eller är det en clementin när det kommer till lukt? Det är någonting ätbart. eller icke ätbart. Det är en citrus eller en blomma. Så vi är väldigt duktiga på att klassificera lukter. Mm. Men vi är otroligt dåliga på att namnge lukter. Mm.
6: Men är det då alltså, det är dålig lukt vi känner mest, eller?
8: Ja, luktsinnet är väldigt fokuserat på dåliga lukter. Ta till exempel, vi är otroligt känsliga för lukten av mögel. Om man tar lukten av mögel, en droppe, släpper den i en olympisk storlek swimmingpool och rör om, kan vi fortfarande känna lukten av mögel.
6: Intressant. Mm. Du, kan du förklara vad som händer med luktsinnet när vi blir äldre? Ingmar berättade nu om att han inte kände av julen senast.
8: Ja, om man tittar på hela populationen, då ser man att efter typ 40-45, då går luktfunktionen neråt. Och när man tittar på större grupper, så kring ungefär 80, då har man inte mycket kvar av luktsinnet. Men det är på hela gruppen. Och det är för att väldigt många personer får diverse sjukdomar. Alzheimer, Parkinson, MS, du får inflammationer, du får övriga problem. Och alla de här är då intimt knutna till reducerad luktfunktion.
6: Mm.
8: Så tittar man på fullt friska 80-åringar och mäter deras luktförmåga, då har de ungefär lika bra luktsinne som en 20-åring.
6: Så att det är egentligen kopplat till sjukdom, inte själva luktsinnet i sig?
8: Ja, luktsinnet är väldigt liksom känsligt. Det är robust på ett sätt, men också väldigt känsligt på andra sätt. Den här är ju lite roligare, den tror jag är lättare.
6: Nu får vi en ny här. Nu luktar jag på en ny penna. Vad vidrigt, vänta. Det här var ju inte bra.
8: Nej, men du har känt lukten flera gånger i veckan.
7: Det måste jag få prova.
6: Är det många som är så här dåliga som vi är?
8: Ja. Den lukt som är vanligast att kunna identifiera, det är lukten av kaffe. Och det tar ungefär kanske 40%.
7: Men jag tänker på det att en grej, när du sa att det var läder, då kunde jag till slut känna att det var läder.
6: Ja, men lukta nu. Prata inte så mycket. Men du kan ju inte stoppa in den i näsan.
7: Där.
6: Ingmar?
7: Jag känner igen det. Ska jag gissa
6: nu
7: på någonting?
6: Nu får vi gissa. Kan läsa upp alternativen?
7: Ost, bröd, fisk, skinka.
6: Fisk.
8: Då blir det enkelt, va?
6: Ja, enklare.
7: Och jag tänkte ändå säga ost.
6: Det här var inte så lätt.
8: Du får nu komma till vårt labb efteråt för att titta hur det står till där uppe.

0: Odell, Water Under the Bridge här i Studio 65-podden. Idag pratar vi om luktsinnet. Vi ska höra lite mer om hur folk i allmänhet bryr sig om sitt luktsinne och vad det betyder. Så vår producent Mischa Alt gick ut på stan och frågade några seniorer om deras luktsinne har förändrats med åren.
1: Det har blivit betydligt sämre de senaste åren precis.
2: Mitt har försvunnit. Nästan helt och hållet.
3: Jag kan rösta på hur mycket vitlök som helst. Jag märker ingenting.
2: Jag inser att jag kan inte njuta av lukt. Jag eller känna lukten ute i skogen och med blommor och sånt där. Jag kan inte uppleva det. Jag kan bara fantisera om det.
4: Jag känner inte så värst mycket lukter faktiskt. Min syster, hon brukar stanna i dörren och säga, han måste Katty vara här. Så bra luktsinne hade hon.
5: Jag känner fortfarande lukter väldigt bra. Men luktar på en gammal ost så kan jag känna att den är gammal.
6: Det har förändrats efter pandemin. Vi har haft covid 3 gånger åtminstone.
7: Det har varit väldigt besvärligt, för ibland kände jag en väldigt frän oljeröksdoft, eller lukt vill jag verkligen säga. Och det släpper inte förrän det har gått en period.
8: Men du känner den fast den inte finns?
7: Ja, absolut, jag går och tittar om det brinner någonstans på någon konstig ställe. Men det gör det inte. Men det är också kopplat till att jag inte kan krydda maten eller jag känner ingen smak. Så det sitter ihop det där på något sätt, tycker jag i alla fall.
0: Intressant. Är detta något som du möts av ibland? Sådana fantomlukter nästan?
9: Ja, det är tyvärr en väldigt vanlig åkomma efter man haft covid eller annan typ av infektion. Det, man kan säga som tinnitus för luktsinnet.
0: Men det har man inte om det inte är... Alltså det är någonting om man har sån här fantom...
9: Ja, det ska man inte ha. Men om man tappat luktsinnet eller luktsinnet var nedsatt ett tag, då brukar det nästan alltid komma så här kallade parosmier, luktförvrängning, att det blir konstigt. Och det är initialt sett som ett bra tecken, för då kommer luktsinnet igång. Det är som en gammal bil som startar igång, den hackar i början. Liksom. Tyvärr så går det inte att göra så mycket åt det här annat än att luktträna. De har sett att då har man en lite minskad risk att få det, men också man har lite ökad chans att få bort det om man har parosmier.
0: Jobbig sak att ha ju, lät det som.
9: Ja, alltså skulle jag själv välja någonting lukt som jag inte skulle vilja ha, då är det ju antingen så kallad fantosmier, alltså fantomlukt, eller parosmier, luktförvrängning. Jag är hellre nedsatt luktsinne.
0: Ja, för det är väldigt besvärligt förstås. Mm. Och många, jag tyckte det var lite sorgligt att höra. Det är många som konstaterar nästan att vi har inget lukt, man känner inte.
9: Nej, och tyvärr om du går till din vårdcentral så säger de ofta tyvärr att men, du har luktproblem, du får gå hem, vi kan göra åt saken.
0: Det är väldigt eftersatt. Mm. Ja. Man hör ju ofta om att äldre äter dåligt, äter lite mindre. Hur mycket har det med doften att göra att man inte känner?
9: Ja, ganska stor del. Det finns ju den här klassiska så kallad åldersanorexi som är relativt som vanligt på ålderdomshem. Och det kommer från att man inte kryddar maten så mycket. För man är rädd att de får dålig mage och sådana saker. Men eftersom äldre generellt har det nedsatt luktsinne, då upplever de att de känner inga lukter. Och då har man gjort studier med att visa att om man bara kryddar maten mer, då äter de äldre bättre. Och man ser den reducera av den här åldersanorexin då.
10: Det är vissa kryddor som är viktigare än andra.
9: Ja, man ska få den här kapsaicinen ofta, som är den kryddiga smaken. Liksom. Och man ska även ha lite textur i maten. Lite rå gurka i maten är gott liksom, och sådana saker.
0: Och det hjälper det till också, smaken och doften och allting?
9: Allt det här. För då återkallar man gamla minnen av lukten som det hjälper till att höja den här upplevelsen.
0: Mm. Kan inte du berätta, jag vet att du gjorde ett spännande experiment med din gravida fru när det kommer till lukter.
9: Ja, det är så att vi lär oss vad som vi gillar redan i mammas mage. För det allting mamman äter kommer ut då i fostervattnet. Och luktsinnet är aktivt redan från vecka 16-18 i fostrets utveckling. Så att jag bad min fru som ogillar broccoli att äta jättemycket broccoli och grönkål som hon också ogillar. Och så hon körde på där och käkade mycket det. Och sen när vår dotter föddes och hon var 2-3 år, då fick hon valet, ville ha lördagsgodis eller ville ha ugnsbakad broccoli. Då valde hon ugnsbakad broccoli.
0: Det är inte sant.
9: Jo. Och du har gjort så riktigt studier där man ger gravida kvinnor kapslar med karoten, alltså moroslukt, som själva känner till moroslukten. Och då kommer barnet ut och älskar bröstmjölk med tillsatt morotsfrukt.
0: Ja, men det är ju helt fantastiskt.
9: Så att man ska tänka på som mamma vad man äter.
0: Ja, för det är dilemma. Jo, du vet du vad jag tänkte just på det. Vi ska tänka på så mycket. Nu ska vi äta broccoli också. Som att det inte är nog jobbigt att vara gravid.
9: Exakt.
0: Men inte sagt, det hade kanske sjunkit att du hatar ju ärtsoppa, Ingmar.
10: Ja, då kanske man, om min mamma hade ätit ärtsoppa, då hade jag kanske klarat av det.
0: Ja.
11: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Det är någonting jag rekommenderar alla göra innan man går till en läkare. För de kommer säga att du ska luktträna innan du kommer till oss. Och det gör man så att antingen går man till 1177 och söker på luktträning. Och det finns instruktioner hur man gör ett test hemma. Vill man inte ha burkar hemma och man vill lite mer ett enklare och mer som rättfram test, kan man köpa så här luktträningskit med små silikonpluppar man stoppar upp i näsan. Och då kan man gå in och luktträna hemma när man lagar mat, står i duschen och vad man nu gör så att säga. Och då gör man det i 2 till 3 månader. Upplever man ingen förbättring då, då ska man gå och söka läkarhjälp. I roligt sätt har ju bägge mina föräldrar tappat luktsinnet. Och min rekommendation till dem och alla andra som har dåligt luktsinne, där använder mycket mer kryddor. För då får man en falsk luktupplevelse. Så de hjälper andra lukt och smak. Och skapar det vi vardags kallar för arom, eller engelska flavor. Så de har ju en stor burk sambe och läck hemma, eller andra kryddor som man går och köpa i butiken. Och har det på pannkakor och allting. Och då får man en luktupplevelse av den här som chillin, kryddiga aspekten.
1: Så viktigt ju för äldre att få äta som mat som är bättre kryddad då, som har textur.
0: Ja. Så att om jag driver ett ålderdomshem, då skulle jag spara mer pengar på lokalerna, mindre på maten, för att få bättre hälsa.
1: Men du, är det så att man mår, alltså om man nu har lukttränar, får lite bättre, alltså man lär sig lite bättre att känna igen dofter och sådär, mår vi bättre av det?
0: Ja, vi har bland annat en studie vi ska publicera där vi tittar på då som livskvalitet. Förbättras livskvaliteten av att genomgå luktträning om man har ett nedsatt luktsinne? Ja, och det gör nog. Mm. Man upplever att man mår bättre, inte bara psykiskt utan också fysiskt, för man äter bättre.
2: Det är så roligt att höra dig, för vi pratar ju ofta att man ska träna motion, man ska träna hjärnan och sådär. Det kanske skulle vara bra att alla äldre faktiskt tänker på att träna sina luktsinnen.
0: Ja, och det finns en studie som visar att bara att man tar sig tid att lukta på saker i sin vardag har man sett hjälper till lite grann att få lite bättre luktsinne.
1: Du, hur är det då med hur man luktar själv genom åren? Jag tycker man är ju livrädd för att man ska lukta illa, det är man ju. Och många av oss har känt av hur tonåringar kan ibland lukta. Hur är det med äldre? Alltså, utsöndras olika dofter beroende på hur gamla vi är från oss?
0: Ja, och det har vi gjort en studie för ett antal år sedan. Man tittade på hur doftar vi genom åren. Och det ser vi då att de som luktar bäst, det är faktiskt unga personer. Och de som luktar sämst är medelålders män.
1: Bebisar luktar väl ändå bäst?
0: Ja, det måste jag säga. Min absolut favoritlukt är lukten av min nyfödda dotter.
1: Visst är det.
0: Det går inte att slå det, tycker jag. Det och äppelpaj när man är hungrig. Men medelålders män luktar sämst. Och så har vi sett också att det finns en ålderslukt. Så 80-plussare tenderar att ha en karaktäristisk lukt som är i sån här ålderslukt. Man ofta känner på ålderdomshem. Ja. Och var den kommer ifrån, det är lite oklart. Men vi tror att det kommer från inflammatoriska processer som kommer när man blir äldre.
1: Och kan man liksom dölja det på något sätt, alltså förutom deodorant och parfym?
0: Det finns också en deodorant som tagits fram i Japan som sägs då vara väldigt bra mot att maskera just den här lukten.
2: Jag tänker på en sak här, att vi pratar ju alltid om hur bra det är med motion, och en av sakerna med motion är att man minskar inflammationen. Skulle det kunna påverka då lukten?
0: Ja, det är mycket möjligt. Det är en intressant studie att se om äldre personer som har väldigt bra som fysisk kondition luktar mindre då.
1: Inte, det får du ta in i din 70-studie, Ingmar.
2: Ja, jag får nästan göra det. Ja. Tänk om det är så att motionen påverkar vår lukt.
1: Luktsinnet är mer förknippat med livskvalitet än vad vi tror. Det är verkligen något att ta till sig. Och sitt kvar, Johan, vi ska lämna luktsinnet ett litet tag. Vi kommer tillbaka. Du ska bland annat få svara på en spännande fråga som vi har från en av våra lyssnare. Men nu ska vi rulla ut röda mattan, för snart kommer vår nästa gäst.

0: Dido med White Flag. Hela den här serien går ju ut på att vi vill ta reda på så mycket som möjligt om hur vi kan ha det så bra som möjligt när vi blir äldre. Och ett sätt att göra det på är att inspireras av hur andra gör. Och härefter så kommer vi i varje avsnitt att träffa en välkänd profil som har varit med länge och hunnit tänka mycket. Och som har hittat ett sätt att åldras på som vi vill veta hemligheten bakom. Först ut en folkkär 88-åring som har en nästan osannolik förmåga att leva efter den här devisen "When life gives you lemons, make lemonade." Vår producent Mischa Alt gick ut på stan och bad några seniorer beskriva henne. Och jag tror att många av er kommer kunna lista ut vem det är.
1: Mycket vacker. Från hennes första filmer och fram till den höga ålder hon har idag.
2: Ja, har varit med ganska många år.
3: En otroligt utåtriktad, glad person. Älskar att vara i centrum.
4: Ja, hon är blond. Hon är öppen, hon är typisk svensk.
5: Har väldigt framgångsrika barn.
1: Mycket bra skådespelerska. Arbetat som skådespelerska över hela linjen med allt. Dramatik, komedi, allt.
4: Ja, hon är väl som en svensk idealkvinna faktiskt.
1: Oh.
4: Ursäkta, men du är ju inte blond så.
5: Jag kan ta det.
4: Du kan ta det. Du är en hårding.
0: Mischa intervjuare där. Hon är mörkhårig, ska tilläggas. Idealkvinnan Kristina Skolin.
6: Oj.
0: Ja, vad fint va?
6: Oj.
0: Ja, vi är så stolta och glada att ha dig som premiärgäst.
6: Tack.
0: I år är det 70 år sedan du debuterade på filmduken. Alltså det är lite overkligt.
6: Det är det va?
0: Ja. Ja. Och sen dess har du
6: 7 decennier.
0: Ja, kan du tänka dig?
6: Ja, kan du.
0: Och ändå sitter du här som idealkvinnan. Och sen dess har du gjort nästan allt. Det är film och det är tv och teater och bloggar och sociala medier. Och numera så ser vi dig förstås i Wahlgrens värld. Och vi kan höra om allt om dina flyttar till och från Spanien och lägenheter och allt som du får av dina barn och jag vet inte vad. Jag tror inte jag är ensam att tänka, hur orkar du med allt detta?
6: Ja du, det frågar jag mig också. Eller det frågar min omgivning. Hur orkar du? Och jag tänker bara så här att ju mera aktiv man är, desto längre håller man tror jag. Och desto bättre mår man. Och jag är glad att jag fortfarande kan vara så aktiv. Ja, men jag tänker ju inte på ålder jag. Jag har ju inte fattat, det har inte gått in i min hjärna.
0: Aldrig haft någon liten sån kris som du har tagit dig förbi, ålderskris?
6: Nej, nej tvärtom. Alltså jag vet att jag längtade efter att bli äldre.
0: Varför det?
6: Jo, för att jag tyckte det var jobbigt att vara ung.
0: På vilket sätt då?
6: Jo, man famlade med allting och man visste inte och man var osäker och man hade dåligt självförtroende och man... Jag tyckte det var kämpigt att vara ung. Jag längtade efter att bli äldre och få rynkor och...
0: Det är helt underbart att höra. Ja. Det är inte så ofta man hör det.
6: Nej, men jag såg alltid för barnslut och jag... var ju då på Dramaten och jag fick alltid spela ungflickor långt upp i åren. Mm. Och jag längtade efter karaktärsroller. Det
0: men
6: gjorde
0: Kristina,
6: jag.
0: Du är ju förstås en stor inspirationskälla för många just därför att du är så aktiv och framförallt så upplevs som väldigt positiv och jag vet att du tycker att det är väldigt viktigt att sprida glädje omkring dig.
6: Ja.
0: Hur kommer det sig?
6: Det vet inte jag. Men det är väl för att jag har under hela mitt liv, tycker jag, jobbat för att försöka förstå mig själv. Jag har ju alltid varit intresserad av psykologi och läst psykologiböcker och brukade förhålla mig till hur jag ska kunna bli en bättre människa. Och framförallt tycka om mig själv, det är ju det man ska göra.
0: Gör du det?
6: Man ska ju älska sig själv. Vet du, det har tagit lång tid, men jag tror jag är på väg.
0: Mm. Men är det, tycker du, för att du har jobbat så mycket med dig själv så att du har hittat fram till
6: nej,
0: det?
6: Nej, men jag tror det. Det är som om pusselbitar börjar falla på plats. Och vi har ju alla möjlighet att bestämma vad vi kan tänka på. Och jag väljer att tänka positiva tankar. Och jag väljer att sprida kärlek till exempel. Mm.
0: Det Kristina säger, vi har ju en psykolog här, om en doftpsykolog men ändå, och en psykiatriker. Och Kristina säger, man kan faktiskt styra sina tankar. Är ni med på det, killar?
7: Ja, det kan man. Och som du pratade om här, att se saker och ting positivt är faktiskt kopplade till att man har minskad risk för demens, minskad risk för att dö tidigt och så. Och samma sak som du sa, det här att du är väldigt aktiv. Du frågade, hur orkar man så mycket? Mm. Du orkar antagligen mycket för att du är aktiv. Ja. För att ju äldre vi blir, vi har ju pratat om luktsinnet, men överhuvudtaget att om man drar sig tillbaka för mycket, att man inte gör saker, då tappar man den förmågan och man blir trött av det.
6: Precis, jag hade ju den stora förmånen att jag blev erbjuden stora dramatiska roller nu på senare tid. Jag gjorde drottningen i Macbeth på Dramaten till exempel. Mm. En stor roll med mycket text alltså. Och jag kallade det för att jag utövade hjärngympa. Mm. För jag var tvungen att lära mig en lång monolog och jag kunde bara konstatera att herregud, jag kan det här.
0: Du fixade det.
6: Fortfarande, jag fixade det.
0: Vad säger du Johan när du hör Kristina?
8: Jag håller med, hjärnan är som en muskel. Så att håller man igång hjärnan i kroppen så mår man också bättre resten av livet.
6: Ja.

0: Där hade vi Olivia Dean med Man I Need i Studio 65-podden med vår hedersgäst, får vi säga, Ingmar, idag, Kristina Skolin. Vi är så glada att du är här.
1: Tack.
0: Jag är nyfiken, för jag hörde häromdagen i en annan podd att många upplever att de fastnar i livet. Vi har pratat mycket om att du hela tiden är i rörelse och gör saker och utvecklar dig själv. Mm. Och då fanns det någon teori om att man liksom sitter fast i en gammal roll man har som man liksom sörjer. Kanske att man var ung.
1: Ja.
0: Eller kanske att man hade en partner som man älskade. Och sen så kommer man liksom inte vidare. Hur kan man tänka då om någon sitter och lyssnar nu och tycker? För det är ju inte konstigt att man känner
1: Nej,
0: så.
1: Det är inte alls konstigt. Det är inte alls konstigt att man liksom fastnar i sorg, saknad och längtar tillbaka till det livet som var. Ja, jag vet inte vad man ska ge för råd. Jag väljer att tänka på framtiden som en spännande tid som jag ska göra så bra som möjligt för mig och hela min familj. Och vara aktiv med sociala kontakter och prata väldigt mycket.
0: Du har inte gått odrabbad genom livet. Det har varit sjukdomar, det var cancer och förmaksflimmer och annat. Mm. Går du att förklara hur du har hanterat det? För det är ju otäcka saker som du har drabbats av.
1: Ja, men om man har levt länge så går väl alla igenom några slags sjukdomar. Mm. Och jag tror väldigt mycket på vad vi kan göra med att programmera oss själva och påverka vår situation med hjälp av meditation och visualisering och affirmationer och allt vad du vill.
0: Men det är ju tydligt, tycker jag, när man hör dig, Kristina, att det kommer inte gratis, utan det är någonting du jobbar väldigt mycket för.
1: Ja, det måste jag säga att jag har... jag tycker om det här uttrycket, jag väljer att tro på någonting. Jag menar, kriser har vi ju alla. Och kris betyder utveckling, eller hur?
0: Mm. Eller hur? Titta på professor.
2: Ja, nej, men det är ju det. Och jag tror att väldigt mycket av det här som du pratar om verkar också vara det här att du ser att livet är sånt, att det händer saker. Man har ju liksom att välja mellan att fortsätta att leva och kunna gå vidare.
1: Ja.
2: Eller att lägga sig ner och dö.
1: Ja.
0: Men om du får säga någonting, om man nu ligger hemma idag, kanske inte är på bästa humör, lite ledsen, lite låg. Kan du inte bara säga någonting som man skulle kunna göra för att må lite bättre?
1: Pratar med mig?
0: Jag pratar med dig, Kristina.
1: Okej. Jo, men vet du vad jag tycker man ska göra då? Då ska man lägga sig skönt till rätta och så ska man prata med universum.
0: Hur gör man det?
1: Ja, om man riktar en önskan upp till universum, en dröm som man vill gå i uppfyllelse, så ska man tänka sig att man redan har det och man ska vara tacksam, man ska tacka för det. Och jag pratar engelska med mitt universum.
0: Varför det? Så,
1: ja, säg det. Det är väl för att jag har lyssnat på amerikanska. Så här. Men då, thank you universe, I'm so ready to receive all the good things in my life and my dream will be fulfilled och I'm open to receive love in my life. Ja. Så säger jag till universum.
0: Underbart.
1: Så får vi se om det blir något resultat.

0: Och det var Leo Sawyer, You Make Me Feel Like Dancing i Studio 65-podden. Kristina, vi har ju fått följa dig för du har varit väldigt öppen och det tror jag har varit en väldigt stor hjälp för många, ska tilläggas. Att du har varit pratat mycket om din man Hans förstås, som du levde med i över makalösa 60 år.
1: 67
0: år. Sorgen är ju randig, sägs det. Nu har du gått en tid. Hur ser det ut för dig nu?
1: Alltså sorgarbetet måste ju få ta tid. Det är ett arbete i sig att penetrera sorgen och inte sopa under mattan, utan ta tag i de stadier utav sorgarbete. Men jag bestämde mig för, när vi fick det beskedet att Hans hade en obotlig cancer och att det kunde gå fort, då bestämde jag mig för att jag skulle se till att han skulle må så bra som möjligt, så länge som möjligt, och att han skulle få livskvalitet in i det sista. Och det fick han faktiskt. Och jag fick ju en insikt om att själen lever vidare.
0: Det är så tydligt för dig.
1: Ja, jag väljer att tro att energi kan ju inte dö. Och själen är ju energi. Så att han finns på ett bättre ställe, antar jag, och har det bra. Och det gäller för mig att inte ge upp. Jag vårdar hans minne. Men jag har också kommit underfund med att nu gäller det för mig att se till att jag mår så bra som möjligt, så länge som möjligt. Mm. Och att jag har livskvalitet in i det sista.
0: Tror du att det kan finnas en till livskamrat på din väg?
1: Oj, jag vågar inte tänka så. Men han är välkommen.
0: Där fick vi den.
1: Får jag bara säga, jag tycker om att tänka på att det finns ett liv efter detta. Och att vi alla uppgår i en annan dimension. Och då tycker jag att mitt arbete är att jag ska ta reda på, vad är det för syfte med mitt liv? Vad har jag kommit till jorden för att lära mig själv? Och vad kan jag lära ut? Alltså, om man har ett syfte med att man lever överhuvudtaget, då blir ju livet väldigt spännande här.
0: Kan man sammanfatta det som att ditt syfte är att sprida glädje just och kärlek, som du sa?
1: Kanske. Jag håller på att ta reda på det.
0: Ja, det gör du redan, tycker jag. För oss andra i alla fall. Men herrarna forskare här, vad säger ni om detta? Min pappa hade kunnat säga att det var flum. Fast det låter inte riktigt så när Kristina uttrycker sig.
2: Nej, vi kan ju inte veta vad som händer efter att vi dör. Och jag tänker att en väldigt viktig sak som jag tycker du sagt, det är det här med nyfikenheten. Mm. Har man kvar nyfikenheten så har man också kvar livet.
0: Mm. Vi ska ta en kort paus för nyheter. Kristina Skolin och Johan Lundström, ni hänger kvar. För efter nyheterna så presenterar vi ett nytt inslag här i podden. Och det handlar om veckans lyssnarfråga.
3: P4, Sveriges Radio.
4: Från Ryssland rapporteras om ett dödsoffer i samband med vad som uppges vara en ukrainsk drönarattack mot ett oljeraffinaderi i staden Slavjansk-na-Kubani öster om Krimhalvön. Attacken bekräftas av stadens guvernör på plattformen Telegram. Samtidigt i Ukraina har två personer skadats och flera byggnader satts i brand efter ryska attacker i Kiev. Det uppger chefen för huvudstadens militärledning. Skånska hushåll har blivit bättre på att spara vatten. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar vatten till större delen av västra Skåne. När Malmöbon Hanna Höje odlar grönsaker så tar hon hänsyn till vattenbristen.
5: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan, liksom. Och framförallt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom sådder och sånt hela den här våren.
6: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd, som är VA-huvudman i 6 skånska kommuner.
7: För våra kommuner så är detta exceptionellt i att vi faktiskt aldrig har behövt tänka på vattenanvändningen baserat på att det skulle vara vattenbrist i systemet. När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om.
4: Det säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd. Reporter Natasha Lopez, och du hör mer om det här i Godmorgon världen som börjar i P1 om en timme. Sent igår kväll försökte 3 män stjäla en helikopter på Hisingen i Göteborg, det rapporterar Göteborgsposten. Helikoptern skulle användas i en flyguppvisning och stod på ett släp som var kopplat till en bil. Vittnen larmade polisen om att männen tagits in i bilen och kört iväg. Men kort därpå krockade de med en sorts fundament i området, uppger polisen. Men greps och misstänks för försök till grov stöld, skadegörelse och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Till Venezuela nu, där fler än 1400 människor bekräftats omkomna så här långt efter jordbävningen för 4 dagar sedan. Och fortfarande saknas tiotusentals. Och även om jakten på överlevande fortsätter så är hoppet ute i många av fallen. I det värst drabbade området La Guaira sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
8: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
4: Det rapporterade vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. En väderprognos. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt kan det blåsa upp kortvarigt med stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, medan det över norra Norrland rör sig ett regnväder norrut. Det blir fortsatt varmt från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Det var Ekots nyheter klockan 8 med Karl-Oskar Alsén.
9: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Maxida Märak, När den vilda älven tystnar. Studio 65-podden lyssnar vi på. Och här har vi med oss Kristina Skolin och Johan Lundström. Och vi ska tillbaka nu, dit vi började, med en lyssnarfråga. Nu får du höra upp här, Johan, för det handlar om luktsinnet. Och så får vi vara med allihop och svara lite efter förmåga. Kristina, jag tänkte att du ska också få testa ditt luktsinne nu.
1: Jaha. Jag tror att jag har bra doft.
0: Ja, du kan ju få lukta här på pennan. Här. Jag har fått en ny doft här, varsågod. Hon stoppar också upp den lite.
1: Nej, men jag råkar bara komma åt.
0: Vad luktar det?
1: Den luktar, ja.
0: Jag hjälper dig lite, man äter det ganska ofta.
1: Jag känner ju doften,
0: ja,
1: alltså.
0: Ja, det är väl bra, Johan.
2: Det är första steget.
1: Det är
2: bra.
1: Det är första steget.
2: Ja, man brukar ibland pressa in det här i maten.
1: Nej, det är inte vitlök, va? Nej.
0: Jo.
1: Är det det?
3: Men det här är ju så spännande.
1: Jag älskar ju vitlök.
0: Och nu när jag luktar och jag vet det vitlök, då luktar det ju vitlök.
2: Då är det jättetydligt.
0: Det vill man ju bara laga mat plötsligt.
1: Ja, det är nyttigt dessutom.
3: Det är ju spännande hur vi inte kan identifiera lukter.
0: Ja, det är jättekonstigt.
3: Vi känner den, men vet inte vad det är.
2: Just det finns ingen funktion för det luktsinnet. Utan man ska bara veta, ska jag äta här eller inte?
0: Ja. Hörrni, här kommer Studio 65-poddens första lyssnarfråga.
4: Hej, jag heter Margareta Lindstrand och bor i Stockholm. Jag har länge undrat över varför människor kan uppleva dofter så olika. Jag tänker särskilt på 70-80-talet någon gång, så var det en parfym som var så populär bland vissa. Och sen var vi ett gäng andra människor som avskydde den parfymdoften. Jag tyckte att den luktade sånt här dass på landet ungefär. Ni vet, den där speciella doften. Och nu undrar jag, varför är det så att vi upplever en doft så olika?
0: Ja, det här känner vi ju igen. Så är det ju verkligen. Jag tror hon kanske syftar på patchouli, den gamla fina 70-talsparfymen, som jag fortfarande har. Berätta, Johan.
2: En jättebra fråga. Och det här är då, rör sig gränslandet mellan biologi och psykologi. Så vi har gjort en studie, vi tittar mellan en lång rad av världens länder, tittar på vad tycker folk om lukter och bett om rangordna lukter. Och då ser vi det som bestämmer det man tycker om eller inte. Det är inte så mycket kultur, även fast man trodde det innan. Om man inte vet vad lukten är, då är det ungefär hälften styrs av vår biologi, och då är det vår genetiska uppsättning. Och sen hälften styrs av tidigare erfarenheter av lukten, alltså den individens egen upplevelse. Och alla lukter är komplexa luktblandningar, så att din gurklukt är inte samma gurklukt som jag upplever. Men vi har lärt oss att benämna en gurka. Mm. Och sen är det då upplevelsen, om du har fått en enstöt när du luktar på gurklukten tidigare, du kommer inte tycka om gurklukten. Eller har varit magsjuk till exempel.
0: Men du, hur ska vi tänka nu då? För man vill ju som sagt inte börja lukta illa utan att man känner av det själv. Hur ska vi liksom göra nu här, vi tre?
2: Ja, om man inte känner lukt, då får man ha en snäll partner.
1: Ja. Och det är... Om man inte har en partner,
2: precis. Ja, alltså, det är ju jättejobbigt att berätta för någon att man luktar illa.
0: Det är svårt. Ja. Det är det stora dilemmat. Ska man säga något? För det har man ju varit med om, att någon luktar illa.
2: Jag som driver ett luktlab, det är jätteviktigt att min personal inte luktar illa. Och jag har haft 2-3 jobbiga samtal med folk och säga att du luktar illa i munnen till exempel.
0: Oj. Har du någon sägning som man kan hjälpas med?
2: Ja, jag brukar säga att jag upplever, alltså man säger att jag-budskap, inte att alla, utan jag upplever ibland att du kanske kan ha dålig lukt. Det är någonting du bör tänka på.
3: Men du, Katti, skulle du vilja då att jag talar om jag tycker att du luktar illa?
0: Ja, det vill jag.
3: Ska vi ha den överenskommelsen då?
0: Ja, det kan vi absolut.
3: Då,
0: jag lovar också att säga om du börjar lukta gammal man.
3: Eller illa.
0: Det gör jag. Och du får väl be någon i omgivningen, kan inte tänka mig att du luktar illa.
1: Benjamin brukar säga, det luktar mormor och morfar. Ja. När han kommer till det stora röda huset till exempel.
0: Ja, men det är ju det sånt, det är ju en trygghet. Morfar.
1: Ja, och det är inte det att han tycker att det luktar illa.
0: Nej, det luktar ju trygghet. Ja, Margareta, jag hoppas att du har fått svar på din fråga, det tror jag nog. Ja, tycker man fick det uträtt. Tack så mycket för detta, Johan.

0: Elton John, Sad Songs i Studio 65-podden. Ja, nu har vi ju luktat väldigt mycket på olika saker. Vi var inte särskilt bra på det någon av oss, Ingmar, på de här testerna. Men jag vet inte, du har ju lite mindre näsa än jag, eller?
1: Nej, du har nog mindre näsa än mig, va?
0: Alltid tyckte jag har så stor näsa.
1: Nej, du har en jätteliten näsa.
0: Nej, Johan, du har ju sett många näsor.
2: Jag har sett många näsor, kan säga att du ligger nog i den nedre halvan.
1: Nu ligger jag då? Är jag också där?
2: Nej, du ligger också under medel.
0: Under medel? Kristina då?
3: Men jag har potatisnäsa.
2: Nej, men det ligger också kring medel, ska säga. Folk tycker överlag att man har mycket större näsa än man faktiskt har.
0: Ja, jag upplever nästan att min är i vägen. I synfältet. Men det är som en barnföreställning. Ja. Men du har ju ganska bra näsa. Om man får säga så.
2: Det är ett släktdrag, kan jag säga.
0: Men har du då bättre doftsinne på grund av större näsa?
2: Nej, storleken har ingen betydelse.
0: Alltså.
2: Men det som har betydelse, det är storleken på själva näsöppningen.
0: Oh ja.
2: Den har man sett korrelerar, alltså samverkar de med bra luktsinne man har. Hur mycket lukt kan komma in?
0: Ja, i själva borren.
1: Och sen även det här med hjärnan, att det är ju faktiskt de associationer vi får som gör att vi upplever lukten på ett speciellt sätt. Va?
2: Ja, verkligen.
0: Mm. Ja, när vi går härifrån idag så kommer man nog vara mer, tror du inte det, att man kommer tänka mer på det och våra lyssnare också. Och vad oroliga alla kommer vara nu att man sitter och luktar illa. Det tror jag faktiskt, eller hur?
2: Det är det, men det är väldigt få som gör det faktiskt.
0: Det får jag.
2: Det är väldigt få.
0: Och sen var det den här deon från Japan, det är vi väldigt intresserade av.
1: Ja. Och jag bara går runt och lukta på allting, liksom hur luktar mikrofonen och sånt där.
0: Den ska du inte lukta på, för den har många andats i. Olika UR-programledare. Hörrni, jag tycker bara man vill veta nu, Kristina, som gör så mycket spännande. Vad är drömmen framöver? Vad drömmer du om?
3: Oj! Nej, men jag har ju kommit underfund med att jag fortfarande kanske eventuellt är gångbar inom mitt yrke, och som sagt, jag behöver utmaningar, så att visserligen har jag sagt att jag vill inte stå på scenen mera för att det är för mycket, men jag tar gärna en bra filmroll.
0: Mm, bra.
3: Alltså jag vill göra en feel good film som handlar om kärlek. Och varför inte kärlek mellan en äldre kvinna och kanske en yngre man?
0: Mycket ung man.
3: Vad vet man? Vad vet man? Skulle inte det vara väldigt intressant?
0: Ja, jag hoppas att någon regissör lyssnar.
3: Ja, och med komplikationer naturligtvis. Men det ska vara en feel-good film.
0: Tack för den beställningen.
3: Ja,
0: nu hoppas vi på återkoppling på detta.
3: Ja, det gör jag mig.
0: Vad ska du gå hem och drömma om, Johan? Och tacka universum för?
2: Tacka universum. Kanske för att man har ett lyckligt liv ändå.
0: Ja. Och en näsa.
2: Ja, att ha näsa. Och man tar sig tid då och då att stanna upp och lukta på rosorna.
0: Alltså, tack så mycket. Vilka underbara premiärgäster, eller hur, Ingmar?
1: Tycker vi fått så mycket kloka ord här i slutet. Att ha kvar drömmarna är en viktig sak.
0: Mycket viktigt. Tusen tack, Kristina Skolin. Och tack till dig, Johan Lundström. Också för dina jobbiga tester. För att ni kom hit och förgyllde vårt program idag. Fin premiär. Du hittar Studio 65 på UR Play och SR Play. Och på andra ställen där poddar finns. Prenumerera eller följ oss så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Och så gör vi tv-version av Studio 65, det vet ni säkert om. Och de finns alla att se på UR Play. Och vill du ställa en fråga till våra experter eller ha tips eller synpunkter, så skicka gärna ett mejl till oss, studio65radio@ur.se. Producerade idag gjorde Mischa Alt, Maria Ensel var musikproducent och Jerry Silver skötte tekniken. Jag heter Kattis Ahlström och jag har haft med mig Ingmar Skog. Tack för idag!
4: Det här är ett program från UR.
1: Den lyckligaste tiden i livet är mellan 65 och 75.
5: Och det är så långt kvar.
6: Dina favoriter.
7: We have to tell our stories.
6: Från Kunskapskanalen.
7: Fabulous.
6: Finns på UR Play.
8: It looks like another planet.
9: And it gets your imagination going.
6: Upptäck mer och förstå mer.
10: Där satt den!
6: På UR Play.
0: Nu kör vi.
11: Ja, god morgon, god morgon. Hur har ni det i den här konstiga värmen? Har ni kunnat sova eller låg ni med lakanen som en kärleksfull boaorm i spiral runt kroppen? Här är då för dig en svalkande söndagsfrukost dukad med dagens gäster, ja i alla fall en hittills, Toussaint Chissa. Hej, välkommen.
5: Hallå, god morgon.
11: Vi väntar faktiskt på den andra gästen fortfarande. Det är Evelyn Mok som kommer hit idag, komiker. Vi är nästan säkra på att de dyker upp här om en stund. Det här är i alla fall Agneta Fältskog med en klassiker från hennes karriär, The Heat Is On. Det är ju en händelse som ser ut som en tanke att den låten är vald just idag.

0: Det är lite Kate Bush över den här låten med Agneta Fältskog, eller vad tycker
1: precis
0: du?
1: Precis det jag tänkte nyss. Jag tänkte Heathcliff, it's me,
0: The heat is on. Och gårdagens hetta har ju förbytts i någon sorts ödesmättad gråmulen sommarmorgon med oska i luften, åtminstone här i Göteborg. Men å andra sidan så kan det ju vara lite mysigt att sitta inne och kura i gott sällskap och konstatera att här sitter man bra om regnet piskar och ljungeldarna lyser upp himlen. Då kan man ju sitta till exempel tillsammans med Toussaint Chissa som är den ena gästen idag. Hej!
1: God morgon!
0: God morgon! Är du morgonpigg normalt sett?
1: Absolut inte.
0: Nej?
1: Jag har ju fuskat lite. Jag gick upp för kanske 4 timmar sedan.
0: Ja, för att titta på fotboll.
1: Absolut.
0: Ja. Och ditt lag i hjärtat, ett utav dem i alla fall, Kongo Kinshasa, dunkade till ordentligt och klodde Uzbekistan.
1: Till slut.
0: Med 3-1. Ja, det började lite trögt. Hur var det?
1: Ja, men jag var nervös. Alltså, det är ju det med Kongo. När man minst anar det, då slår de till.
0: Ja.
1: Så mot Portugal, då anar man ju inte det. Och då slår de till. Mm. Mot Uzbekistan, då börjar ju matchen som att de aldrig spelat förut. Och då mår man inte bra.
0: Nej. Du brukar alltså inte äta frukost så här tidigt på dagen?
1: Nej.
0: Nej. Nej, jag förstår. Men nu har vi dukat upp den för dig här. Om du fick välja vem som helst att ta en frukost med, vem skulle det vara? Vad skulle ni prata om?
1: Oj, vad bra fråga och svår fråga.
0: Ja, men du får inte säga,
1: nej,
0: det är inte jag.
1: Nej.
0: Nej. Och det är inte heller någon annan som står dig nära om du har någon partner eller
1: det,
0: sambo.
1: Nej,
0: så det får du inte heller säga. Nej. Så, men välj vem som helst.
1: Död eller levande då?
0: Kongo Kinshasas förbundskapten kanske?
1: Nej, men han står inte så nära hjärtat.
0: Nej.
1: Men död eller levande, tänker du?
0: Ja, det struntar jag faktiskt i. Om vi kan återuppliva någon så kan du få äta frukost.
1: Ja, men då så. Spännande. Jag väljer Nelson Mandela.
0: Nelson Mandela?
1: Ja, vad fint. Ja,
0: varför inte?
1: Ja.
0: Vad skulle ni prata om?
1: Oj, jag hade velat höra hans... Men jag tycker om hans syn på förlåtelse.
0: Ja.
1: Det är väl att borra.
0: Förlåtelse är intressant. Många människor har lite svårt för det där att komma fram och säga ordet förlåt på riktigt allvar.
1: Mm.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Man kan alltid säga, ja men förlåt då.
1: Exakt, som att man
0: det är ganska
1: vill bara gå vidare.
0: Ja. Varför gillar du just tanken på förlåtelse?
1: Jag tror jag är en stark believer av att förlåtelse är ett val. Alltså att man, det börjar med att man väljer förlåta. Sen kommer den här jättesköna känslan kanske år efter.
0: Mm.
1: Men att det första är att man väljer att förlåta. Mm. Så att jag ville höra vad Nelson hade...
0: Ja. Men du, ska vi tillbaka till fotbollen?
1: Ja, det
0: jag vill bara pressa dig lite grann på det. Det här med Kongo, då, det är klart att det är ditt lag av mycket självklara skäl med din bakgrund och så. Men Sverige då?
1: 100% mitt lag också.
0: Ja, så
1: är inte det alltså, lyxigt att ha två lag?
0: Jo, det måste det ju vara.
1: Ja, dubbla chanser. Men de båda står inför, alltså Sverige står inför Frankrike.
0: Mm-hmm.
1: Det ser inte så lovande ut kanske.
0: Jo, det ser jättebra ut för Frankrike.
1: Och Kongo står tyvärr mot England. Och fan vilka lag.
0: Ja, men Kongo mot England, alltså, det skulle kunna bli en skräll där, tror du
1: det? Jag tror inte det. Jag såg England spela häromdagen och det är alltså, fy vad bra de är.
0: Jo, de är faktiskt fantastiska. Ja, vi får se helt enkelt. Och det är spännande. Det är ett roligt fotbolls-VM.
1: Verkligen roligt.
0: Tycker vi som gillar bollsport. Det gör inte alla. Det har jag full respekt för. Toussaint Chissa, var många känd som Tusse, kanske vi ska säga. Men du håller på att lämna Tusse lite bakom dig.
1: Ja, men exakt. Tusse, han var 19 och han var 17 och han tyckte om att vara med i massa TV.
0: Du är lite äldre.
1: Jag är lite äldre.
0: Härligt. Här har vi Molly Hammar.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det är det vi hoppas på, jag och Toussaint Chissa, att Evelyn Mock ska dyka upp här vid frukostbordet också om en stund. Nu först njuter vi lokala nyheter.
1: Och klockan 8:30 här är nyheterna från P4 Västernorrland. En trafikolycka med en personbil skedde på E4 vid Utansjö norr om Härnösand vid 22-tiden igår kväll. Polis och ambulans åkte till platsen och polisen misstänkte då att den manliga föraren som kört av vägen var berusad. Den mannen saknade också körkort och misstänks därför för grovt rattfylleri och olovlig körning. Han fördes till sjukvård med ambulans men var vaken och talbar efter olyckan. Bärplockare från Thailand har tidigare kommit till tusentals varje år, men efter flera års rapporter om utnyttjande har färre kommit de senaste somrarna. Hittills i år har drygt 800 bärplockare fått tillstånd och nu oroar sig branschen för att bären ska ruttna bort.
2: Om inte friplockarna kommer igång här så kommer det tyvärr bli så. Ja.
3: Ulf Hagner är vd för bärföretaget Blå Tand i Stöde och även vice ordförande för Svenska Bärföreningen. Och när det nu kommer färre thailändska bärplockare så har de istället fått förlita sig på lokala plockare.
2: Ja, men det är, generellt så blir det ju väldigt mycket mindre bär till industrin och slutkonsumenter i Sverige.
3: Förra året fick bärbranschen bara in ungefär 10-20% av den mängd bär som de tidigare brukat få in enligt Ulf Hagner. Och situationen kan bli liknande i år.
2: Ja, men det ser man ju nu. Galopperande priser på bär och sen helt enkelt brist på bär. Som hjortron är ju i princip borta just nu.
3: Alltså, har ni som bäruppköpare något ansvar då?
2: Ja, men absolut så har vi ansvar för att det ska skötas. Men absolut, men det är lagar och regler som styr det här i grunden, så att vi följer, jobbar efter dem.
1: Säger Ulf Hagner, vd för bärföretaget Blå Tand i Stöde utanför Sundsvall. Reporter Anna Ahlström. Årets by i Västernorrland är ju Docksta och i motiveringen nämns framtidstro och en osannolik utveckling i byn med 400 bofasta. Och mer från årets by, Docksta alltså, i nyheterna hör vi senare under dagen. Och i år kommer Länsstyrelsen i Västernorrland att dela ut ett nytt pris för att uppmärksamma och belöna ungas engagemang. Det här priset riktar sig till unga mellan 13-25 år gamla som genom sitt engagemang stärker demokratin, delaktigheten och gemenskapen i länet. Sammanlagt kommer tre priser att delas ut med en prissumma på 10 000 kronor vardera. Och i Superettan fotbollen blev det förlust för GIF Sundsvall går på hemmaplan i derbyt mot Östersund med 2-0. Och den förlusten innebär att GIF Sundsvall fortfarande är kvar på sista plats i tabellen med endast 9 inspelade poäng. Så till vädret, den här regnet och åskan som legat över länet under natten drar bort och följs av en del sol under dagen med temperaturer på omkring 20-25 grader. Och det var nyheterna från P4 Västernorrland, studion Christer Sunesson.
0: Ja, här i söndagsfrukost med Blix så gläds vi med Toussaint Chissa som njuter fortfarande av Kongos 3-1-seger över Uzbekistan och en hägrande 16-delsfinal då. Ja, lycka till! Mot England är det ju faktiskt. Här njuter vi tillsammans av Sabrina Carpenter och Tears.

0: Sabrina Carpenter med Tears i söndagsfrukost med Blix. Nu har vi börjat att käka frukost, jag och Tussant. Rågbröd, lite smör, här ska vi bre. Du smakar på det, känns det bra?
1: Mm, fantastiskt. Den är lite söt också.
0: Lite, ja, det är lite sirap i den.
1: I like it.
0: Mm-hmm. Fint det. Ja, i gott sällskap kan man njuta en frukost, det är härligt. Och jag har tänkt på en sak i veckan. Vad skulle jag ta mig till utan min allra bästa vän? Och då talar jag faktiskt inte om min fru. Hon går liksom utanför eller vid sidan om bästa vän-begreppet. Alltså, jag kan prata om henne en annan gång och jag kan prata länge. Men en bästis eller en riktigt god vän kan säkert också vara den man valt att leva med. Men för mig är det en person som har en annan plats i livet och i hjärtat. Jag har en, säger en, oomtvistlig bästis. En som är oersättlig, omistlig, obrottsligt, lojal och omätligt betydelsefull för mig. Det är en person som kan mig utan och innan och som jag kan vända mig till när nöden är som störst, men som också har varit med mig när livet har varit som allra roligast. Och inte nog med det, det är också en person som alltid är välkommen till mig när han vill eller behöver. Utöver denna superhjälte så har jag dessbättre skulle jag säga också en hel del vanliga goda vänner och kompisar. Och bland dem finns en del underbart goda vänner, för livet har varit generöst mot mig på det sättet. Men frågan är, vad är en riktigt god vän? Och om jag ska göra anspråk på att vara någons riktigt goda vän, vad ställs det då för krav på mig? Det kan man verkligen fundera på. Och det har jag gjort en hel del på sistone. Ja, tidigare också. Och här är nu den enastående livsvisdom jag har kommit fram till och ämnar dela med mig av, bland annat till Toussaint Cissa. Jo, en riktigt god vän lyssnar när man behöver någon som lyssnar. Och en riktigt god vän behöver faktiskt inte göra mer än just det. Ett gott råd kan vara en bonus, men jag ställer inte det kravet. Det är helt okej för mig att svara "jag vet inte" när jag i trångmål eller inför ett tacksamt men svårt val i panik ställer frågan "vad ska jag göra?". Men en sak är absolut no-no. En riktigt god vän dömer inte. Konstruktiv och empatisk kritik och ifrågasättande, helt okej. Men en god vän dömer inte. En riktigt god vän är såklart alltid välkommen till mig. Inte som någon tillfällig besökare eller gäst. En riktigt god vän får komma och gå hos mig och min familj när som helst, för vi har delat allt långt innan jag hade en familj. En riktigt god vän vet dessutom vad overstaying one's welcome betyder. Och för en riktigt god vän är jag självklart den där lyssnaren som lyssnar utan att döma. Men vet ni vad en riktigt god väns allra viktigaste egenskap är? Det är att bara vara den där personen som vet vem jag är. Så till en milda grad att jag aldrig behöver förklara just precis det. Så nu undrar jag, vad är en riktigt god vän för dig? Och för allt i världen, vem är det om ni vill? Gå in i SR-appen, scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta för oss. För jag är väldigt nyfiken.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Sommarkort med Cornelis Vreeswijk i söndagsfrukost där Toussaint Kisa just nu tar en liten smakbit av pomeransmarmeladen. Vi kan prata om det sen. Du var en riktigt god vän för dig.
1: Wow. Det känns svårt att tillägga efter liksom de fina orden du precis yttrade, men jag håller med till punkt och prickar. En riktigt god vän dömer inte, en riktigt god vän lyssnar. Mm. En riktigt god vän lyssnar igen.
0: För det är, ja, just det. När det orka kommer, med det.
1: Orka med det. Och också, jag känner att en riktigt god vän är också när man berättar saker som inte är så intressant. Mm. Jag vet att mina goda vänner kommer gärna hem till mig väldigt, väldigt ofta. Mm. Och så kan de sitta och säga, nej men på jobbet idag så var det en hund på besök. Jag bara, det är gulligt. Det var väl slut på historien. Nej, nej. Den här hunden kom till mig och skrämde mig lite. Och så har det gått 30 minuter och vart är vi på väg med den här historien? No idea. Och det får vara så. Jag älskar det.
0: Ja, det är fint. Ja, men just den här vännen som jag pratar om. Vi har ju känt varandra sedan vi gick i gymnasiet. Och vi har spelat i band ihop. Och ja, vi har rest ihop. Och ibland har det gått långa perioder då vi knappt ens har hörts. Men det sköna är just det där att när man hörs, då behöver man aldrig liksom förklara någonting.
1: Nej, nej, nej.
0: Utan det är som om det bara har gått ett par dagar.
1: Ja, men så känner jag också. Mm.
0: Har du många goda vänner, tycker du?
1: Jag har väldigt, väldigt bra och goda vänner. Så där är jag väldigt välsignad, som du sa också.
0: Ja.
1: Jag har väldigt, väldigt många bra nära vänner.
0: Ja.
1: Jag har en som har följt med sedan jag var 8 år gammal. Och vi har liksom samma minnen av, vi var grannar till och med. Och så, och upplevt livet ganska lika och så. Så att hans är väldigt nära hjärtat,
0: ja,
1: än idag.
0: Vad härligt.
1: Och vi har ju gått lite olika vägar ibland, men som sagt, alltid hittat tillbaka.
0: Men det gör inget.
1: Nej, men exakt, jag tror vi har hjälpt varandra växa ganska mycket. Han är lite tuffare, han kör boxning. Jag är lite mjukare, jag sjunger och skriver mina känslor.
0: Ja.
1: Och jag tror att vi drar fram det bästa ur varandra hela tiden. Mm. Och hjälper varandra att skaka om varandra lite. Att nu skärpning här på det här sättet.
0: Mm.
1: Han gör mig lite tuffare när det kommer till liksom, nu tar du tag i det här. Mm. Och jag gör honom lite mjukare. Att nu tog du i för hårt här, nu ska du lugna dig.
0: Men du ska ju flytta in i kollektiv.
1: Exakt.
0: Med goda vänner.
1: Med goda vänner, med nya vänner.
0: Nya vänner? Mm. Ja, det kan bli spännande. Vet man aldrig vad som händer. Hur många blir ni?
1: Vi blir 5 stycken.
0: 5 stycken?
1: Mm. 4 killar, en tjej.
0: Ja, okej. Okay. Det blir spännande. Har ni liksom gjort upp en plan för vem som ska göra frukost och vem som ska väcka de andra på morgonen, vad som är no-nos och vad som är helt okej?
1: Okay? Ja, men lite så, men vi har ju provat bo ihop lite, kan man säga. Jag bor ju en 1,5 i Stockholm nu, och då brukar de hänga ganska mycket hos mig, så att jag är den som alltid gör frukost, men jag hoppas att jag får ge vidare den batongen när vi bor ihop.
0: Okej. Låter kul. Mm. Vi kommer snart att få sällskap här i söndagsfrukost, kan jag berätta. Evelyn Mocke är ju den andra gästen idag, men hon har inte hunnit hit ännu. Så att vi väntar på henne, och så påminner jag dig som lyssnar att du kan också höra av dig till oss och berätta vad en riktigt god vän är och vad du tycker är viktiga egenskaper. Ta dig in i SR-appen, scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta för oss, för vi är nyfikna, både jag och Toussaint.
2: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Jep. Vad är han heter nu då? Pharrell Williams, Happy. Den där låten har man ju hört några gånger.
1: Några.
0: Men den är rätt härlig ändå.
1: Mm, inget dumt att börja dagen med.
0: Ja, vi skålar för det, jag och Toussaint Chiza. Och samtidigt så konstaterar vi att Terry har hört av sig till oss. Och skriver, en god vän är någon som du vänder dig till. Både i goda stunder och mindre goda stunder. Hen står där med en villkorslös famn. Inte dömer, men ger dig styrka för att plocka fram ditt bästa jag. Min bästa vän just nu, det är min syster och min sambo. Kan räkna fler faktiskt, men dessa två är de jag hämtar styrka och glädje hos. Det där tycker jag är lite intressant. Mm. Du, att han är inne på samma sak som vi var här förut. Med att det inte är någon som dömer. Men som också hjälper mig, ger dig styrka för att plocka fram ditt bästa jag. Hur gör man det, undrar jag. Det är lite spännande.
1: Jag tänker det är väldigt nära det du har sagt. Alltså att en god vän känner ju dig väldigt, väldigt bra. Och jag tror att det är att se saker från ett perspektiv där du inte behöver... Ett perspektiv där du är lite utanför.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom en extra superkraft där. Jag ser saker.
0: Lite mer med de här inpassen. Som, men har du tänkt på det här?
1: Exakt. Och då är det så här, oj. Och att jag känner dig så ser jag vad du missar.
0: Ja. Mm. Eller när jag var i samma situation så tänkte jag så här.
1: Mm.
0: Ja. Lite intressant. Tack så mycket Terry för ditt inspel där. Ska vi prata lite mer om fotboll här? Jag tänkte bara... Det är ju ett spännande VM på många sätt. Mm-hmm. Där. Men vem tror du vinner?
1: Okej, det är en bra fråga. Mm. Jag har gått fram och tillbaka. Jag har tänkt att det görs mycket mål, i alla fall i gruppnivå. Och det är väldigt starka nationer. De stora nationerna är starka.
0: Mm.
1: Men de har rubblats lite i gruppspelet. Nu tror jag att det kommer vara slut med det. Nu tror jag att det kommer vara liksom Frankrike, Argentina, Brasilien, Spanien som kommer ta det ända.
0: Ja. Liksom, finns det slut. Ingen dark horse som kan komma?
1: Jag ser ingen dark horse. Japan, Belgien, Nederländerna, men de kommer åka ut i kvart och se mig. Jag ser det komma, jag ser det. För jag tror faktiskt att det är Frankrikes år tyvärr. Så att det är dumt att Sverige står i deras väg.
0: Jag vet inte om det är tyvärr. De har ju ett fantastiskt underhållande lag.
1: Tyvärr för oss. Tyvärr.
0: Ja. Ja, men om man ser det så, ja. Men du spelar ju lite fotboll själv.
1: Exakt. Jag började som målvakt, kan man säga. Eller började. Jag spelade som målvakt tills jag var 15.
0: Ja.
1: Mm. Fantastiska år, älskade.
0: Ja.
1: Älskar att slänga mig som du sa också.
0: Ja, men jag spelade som målvakt också. Men jag var inget bra, men jag gillade att slänga mig.
1: Du var inget bra.
0: Fel håll. Jo, nej, men jag skojar bara. Nej, men det hände väl att jag var bra.
1: Ja.
0: Men du spelade på lite nivå liksom.
1: Elit skulle jag inte säga, för jag var ju 15
0: år. På lite nivå.
1: På lite nivå, absolut. Ja. Men jag kan med gott samvete säga att jag var en av de bästa målvakterna i Närkes län.
0: Faktiskt.
1: Ja. Vi vann, det var några bra räddningar som gjordes.
0: Mm.
1: Men jag tänker om du gillar att slänga dig, då kan du inte ha varit dålig. För i den åldern tänker jag att det är många som inte vågar slänga sig. Man går efter bollen eller man sträcker sig efter bollen.
0: Ja.
1: Man
0: vågar inte. Men jag hamnade nog i målet ganska mycket för att jag var inte tillräckligt bra ute på planen.
1: Kan man säga det samma här. Men då blir man ännu bättre på målet.
0: Ja, får man skärpa sig.
1: Ja, för det är när man kan. Liksom.
0: Ja, nej, men det är en underbar sport, tycker många. Och många är helt ointresserade. Jag har en familj där ingen annan. Men jag tycker att fotboll är jättespännande.
1: Det är tråkigt. Min familj också. Lite.
0: Nej, men det är skönt, att får man vara i fred med sitt intresse.
1: Fair enough.
0: Bara stänga dörren och låta tvn gå. Det är väl härligt. Vad visste du om Evelyn Mok? När du bjöds hit idag, för hon kommer snart här.
1: Just det, jag känner inte till henne alls faktiskt.
0: Nej.
1: Så att jag ser fram emot att få...
0: Spännande komiker från Göteborg som kommer att göra oss sällskap här i söndagsfrukost om en liten stund. Men nu kör vi The Magnolia med Muscle In.

0: The Magnolia, det är ju bland andra Alvin Lee Meldau och Arvid Nero som ingår i det bandet. Det hör man ju på rösten. Alvin Lee Meldaus rösten missar man inte. Jag sitter här med Toussaint Chissa i söndagsfrukoststudion. Vi har nu kommit fram till kaffet. Och samtidigt så tar vi emot skojiga meddelanden från dig som lyssnar. Maria skriver på temat goda vänner. Jag har goda vänner med olika syften. Någon som bor långt bort, vilket gör att vi inte alls delar bekantskapskrets och vardag. Vi känner inte ens varandras familjer. Då kan man prata helt fritt och filterlöst. Just det, det är en intressant synpunkt. Och så finns det också vardagsvänner för annat som däckbyten, fikastunder, hjälp med blomvattning och husdjurärenden när man är sjuk och högtider. Okej, det sägs att man inte kan hitta nya vänner när man blir äldre. Det kan man visst, säger Maria. När man hittar russin i livets kaka ska de plockas och värderas högt.
1: Snyggt! När man, när man hittar russin i livets kaka.
0: Ja.
1: Maria, jag har inte something.
0: Ja, det kanske kan bli en låt utav det.
1: Ja, verkligen. När man hittar russin i livets kaka. I like it.
0: Mm. Men en liten intressant synpunkt är att en god vän som inte alls har samma bekantskapskrets, då kan man prata helt fritt. Och
1: exakt,
0: filterlöst.
1: Utan att, liksom, att det sårar någon. Eller att det,
0: ja. Ja, Maria, jag vill vara en fluga på väggen där, känner jag. I de där
1: jag vill höra vad du har.
0: Eller hur? Ja, precis. Vad säger ni när ingen lyssnar? Nu är det dags för Ekonyheter första gången denna morgon med Carl-Oskar Alsén. Det kommer nu faktiskt. Det är bara 5 sekunder kvar. Ha tålamod. Nu så.
2: Efter nattens attacker mot och från Iran hotas nu vapenvilan mellan landet och USA. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Dessutom har Irans revolutionsgarde gått ut i statsmedier och hotat med att avbryta hela fredsprocessen. USAs president Donald Trump har i sin tur hotat med att förgöra den iranska staten om kriget fortsätter. Under natten attackerade Iran amerikanska baser i Kuwait och Bahrain efter att USA attackerat militära mål i Iran. Nu om att det i Ukraina kommer allt fler turister som vill uppleva krigets konsekvenser på nära håll. Ett fenomen kallat mörk turism.
3: I went to Irpin. You see firsthand the impact of the war. You see lots of tanks.
4: I Irpin fick jag se förstörda stridsvagnar. Man känner verkligen krigets konsekvenser, berättar en belgare i reklamen för en turistbyrå i Kiev. Andelen utländska turister som kommer till Ukraina för att se och uppleva krigets spår på nära håll ökar stadigt. Det berättar Taras Luchinski som jobbar på Ukrainas statliga turistmyndighet.
5: There is a growing of international interest in places connected to Russia's war against Ukraine. There is clear interest from both Ukrainian and foreigners visitors in the occupied communities.
4: Taras understryker vikten av att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt när det kommer till besök i det krigshärjade Ukraina. Samtidigt välkomnar många ukrainare turism av det här slaget och ser det som ett sätt att visa upp läget i landet så som det faktiskt är.
5: I think that it's normal. Yeah, we should show all the world about the, what Russia did and how they killed our people, how they destroyed our cities, how they occupied our territories.
2: Reporter här Jakob Hallerström. Sverige i Skåne minskade vattenförbrukningen med 10% under de 3 första veckorna i juni. Det visar nya siffror från Sydvatten. Det här efter att uppmaningar riktats till hushållen om att spara på vattnet med ett mål om en minskning på 20%. I Danmark har en 21-årig man dött efter en tågolycka vid Roskildefestivalen natten till idag, det rapporterar Extrabladet. Enligt tidningen hade mannen besökt festivalen innan han blev påkörd av ett tåg nära festivalområdet. Hans anhöriga är underrättade. En väderprognos. Idag passerar ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt eventuella stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, över norra Norrland ett regnväder som rör sig norrut. Temperatur från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 grader i Svealand och Norrland. Det här var Ekots nyheter. Jag heter Carl-Oskar Alsén.
0: Tack så mycket för Ekonyheterna, Carl-Oskar Alsén. Och vädret, ja, det ska tydligen fortsätta vara varmt. Kanske inte riktigt lika varmt, men Herregud, det är synd att klaga, tycker jag. Sångerna om sommaren, ja. Det är ju de som kommer fram såna här dagar. Glenn Mark Eriksson, Strömstedt.

0: Den outslitliga trion Glenmark, Eriksson, Strömstedt med sångerna om sommaren i söndags frukost med Blix. Där Eva skriver på dagens tema, vad är en riktigt god vän för dig? Jag har 5 riktigt goda vänner samt en bonus i min syster som jag räknar som en av mina bästa vänner. Karina har alltid funnits där. Redan sedan vi föddes med 4 dagar emellan då våra mammor låg på BB samtidigt 1967. Ja, det var alltså inte systern. Det var
1: tvillingar med 5 dagar.
0: Det gick lite fort här.
1: Exakt.
0: Hon är mitt minne och en del av min barndom. Hon vet allt. Annika lärde jag känna i lekskolan och har alltid stått vid min sida trots att hon nu bor långt ifrån mig. Hon är bäst på att höra av sig när det har gått ett tag. Vi har inga hemligheter för varandra och vi stöttar varandra i allt. Sissi har jag träffat senare i livet, men med henne blir jag mitt gladaste, busigaste och roligaste jag, och jag stortrivs i hennes sällskap. Piroshka är min kloka och tryggaste vän som jag har lärt känna genom arbetet. Och sist men inte minst, min lilla syster som alltid finns där. Hör av sig, peppar, står på min sida och ger så mycket kärlek. Gud vad härligt med så nice. Fina vänner. Alla täcker för varandra på något sätt.
1: Eller jag blir så glad i kroppen. För oftast, fast det var mycket negativt man hör om dagarna känner jag nu. Mm. Och nu bara, vad skönt att alla kan... Ja. Att folk har vänner.
0: Ja. Fortsätt att höra av er. Det är jättekul att veta hur ni ser på det här med vad som är en riktigt god vän. Och ni kan också berätta vem som är det för er. Det är bara att ta sig in i SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix, så får man vara med i det här programmet. Och det får man också. Man heter Evelyn Mock och nu har anlänt till Radiohuset. Hurra!
1: Välkommen!
0: Stor applåd för dig!
1: Hej.
0: Ta på dig.
1: Så sådär trevligt.
0: Ta på dig headsetet där så ska vi säga välkommen på riktigt.
2: Ja,
0: varsågod och sitt. Bordet är dukat.
2: Åh, herregud. Jag trodde ju att ni skulle vara i studio, men ni är en bokstavlig söndagsfrukost.
0: Ja, men det här är vår studio, säger vi. Ja. Så det är uppdukat för dig.
2: Oj, vad fint.
0: Vad vill du ha?
2: Det här brödet har du bakat.
0: Ja,
1: båda har bakat.
0: Båda har bakat.
1: Han har gjort marmelad.
2: Erik.
0: Och Evelyn, sist vi pratades vid så ville du ha en surdeg av mig. Varsågod.
2: Tack, Erik.
0: Där är den.
2: Det här är helt... det här är... Sist pratade jag om att jag hade dödat min surdeg.
0: Ja.
2: Så nu ska jag den här leva för...
0: Ja, du får mata den lite grann. Jag tror den ska in i lite kallt här nu. Men symboliskt, jag överräcker. Vi kan ställa den i kylen sen. Tack, men sen kan du mata den. Ja, du kan nog det. Konsten.
2: Den får heta Blixt, helt enkelt.
1: Ja,
0: Blixt-surdegen. Blixt. Okej, då. Ja, tänk att få en surdeg uppkallad efter sig.
2: Ja,
0: är det bra eller dåligt, undrar jag lite grann.
1: Du får man döda den sen.
2: Det är sant, ja.
0: Varje gång jag tänker på surdeg så tänker jag på Erik Blix. Ja. Det borde ta flera olika betydelser. Du, vad hände? Sov du lite länge idag?
2: Eller? Jag försov mig, helt enkelt. Jag vill skylla på värmeböljan. Den endags värmeböljan som vi hade.
0: Ja.
2: Och sen så var det så... stökigt med ljud, så jag vaknade faktiskt runt klockan 4 eller något. Satte i hörselskydd.
0: Ja.
1: Det var nog alla kongoleska fans utanför som var så glada att vi gick vidare.
2: Precis.
0: Ja, men vi ska prata med. Du är hjärtligt välkommen hit. Jag tycker det är mänskligt att försova sig. Herregud.
2: Så mycket.
0: Och förresten, jag kunde ju hålla tyst för att de som börjar lyssna nu hade ju ingen aning.
2: Nej.
0: Men jag outar dig lite grann, för jag tänker
2: gör det.
0: Du är komiker. Vi måste kunna roasta dig lite.
2: Ja, men det får ni absolut göra.
0: Välkommen hit. Vi ska strax prata mer.

0: Då är det här verkligen din frukost, Evelina, alltså, eftersom det blev lite segt i morse med att ställa veckaklockan, eller vad det nu var som
1: hände. Ja, precis. Och jag, alltså, jag njuter. Ja. Det här är, det är precis som en surdeg ska vara, liksom sur.
0: Sur,
1: ja. Men mjuk, och sen så är det hårda kanter. Mm. Är toppen, och jag gillar kantbiten.
2: Ja. Okej.
0: Okay. Bra, då får du den.
2: Kontroversiellt.
0: Vi har stått över den här lite grann.
1: Ja, jag såg det. Jag tar den.
0: Ja, Evelin Mock, alltså komiker med sin bas här i Göteborg. Jag är så jätteglad att det är i Göteborg du bor i alla fall. Annars hade det varit lite problem idag.
1: Ja, det hade varit inte... Ni hade fått skicka ett flyg.
0: Ja.
1: Om SR har ett privatjet.
0: Det har vi ju faktiskt inte.
1: Nej.
0: Men vi har gott och hopp om att så småningom få Donald Trumps privatjet.
2: Oj. Jag tror talmannen ser lättare upp.
0: Talmannen ska inte lättare.
2: Den används oftare.
0: Till saken här nu. Efter att i många år har jobbat och sagt ja till i stort sett allt, så försöker nu Evelin Mock lära sig att säga nej.
1: Ja, jag borde sagt nej till det här. Nej. Jag skojar bara.
0: Jag la upp den bollen, eller hur?
2: Ja, lite magiskt. Fan vad nice att ha en komiker i rummet. Det är inte ofta man rör.
0: Hur bra har du blivit på att säga nej nu då?
1: Alltså jag jobbar fortfarande på det. Jag tror jag har blivit bättre privat att säga nej. Liksom att man inte känner skuld.
0: Ja.
1: För ibland så kan man ju liksom känna att man vill. Och sen så är det också glädjen av att vara med på allting.
0: Men vad var det som blev för mycket med ja-sägandet då?
1: Jag brände ut mig faktiskt när det kom till jobb. Och sen så började det påverka socialt också. Jag kände att jag hade puls när jag skulle typ laga mat åt mina vänner. Det blev lite så här prestationsångest i det.
0: Okay.
1: Och då förstod jag att nu måste jag nog bara lugna ner mig här. Så jag kunde ta lite ledigt.
0: Jag ser på ljudtekniken där borta att han blir jätteglad om du tar och vrider micken lite närmare din mungipa.
1: Ännu närmare. Så.
0: Där ja, nu hör vi dig.
1: Bra.
0: Ja, jättefint. Jo, men du, alltså, och nu då med att kunna säga nej, då måste man också kunna säga nej på ett, vad ska vi säga, ett rimligt sätt. Så att inte folk uppfattar en som en trist typ.
1: Nej, precis. Ja, fast jag har märkt att... Ja, jag kan i och för sig använda lite ursäkter. Att det är så att jag är upptagen med något annat. Mm. Och det andra är att sova. Typ.
2: Ja. Säger du det då? Eller
0: säger du det bara för att det var det som hände idag?
1: Ja, precis. Jag är faktiskt upptagen idag.
0: Tyvärr. Ja, super. Ja. Du är alltså ståuppare och du är skådespelare. Och just nu aktuell i UR-serie Oops! Även
1: ja.
0: Och du har också medverkat i bland annat Bäst i test. Mm. I IFS, alltså invandrare för svenskar. Mm. Och i Lisa Langset-filmen The Dance Club.
1: Ja.
2: Älskar den filmen.
1: Har du sett den?
2: Älskar den filmen.
1: Nej, vad fint.
2: Vad bra film. Fortsätt.
0: Har du fått smak för skådespeleriet?
1: Ja, absolut. Jag tycker att det är... Grejen är att jag som komiker så arbetar man med storytelling. Mm. Men som skådis så är det också storytelling. Fast man berättar någon annans historia. Liksom. Så jag tycker att det är ett jätteroligt forum att verka i. För att man får utforska någon annans känslor. Mm. I stort sett en karaktär känns eller något som en manusförfattare har skrivit. Liksom.
0: Spännande. Du ska också sommarprata den 9 juli.
1: Det ska jag.
0: Ett prestigefyllt program som fyller dig med oro och
1: stress.
0: Stress.
1: Panik.
0: Det ska recenseras högt och lågt. Att stå på den scenen, prata i sommarscenen, går det att jämföra med att stå på en stand-up-scen?
1: Ja, det är ju mycket personligare. Mm. Än en stuppscen, tror jag. Eller i alla fall om man beroende på hur man väljer att berätta.
0: Ja.
1: Så det är lite så här avvägning kring vad man delar med sig och vad man inte... Eller hur mycket man ska dela med sig av sitt privatliv, tror jag. Så det är lite nervöst, för som du säger så recenserar ju folk.
0: Ja.
1: Och det tycker jag är så märkligt, för att det är så subjektivt.
0: Ja, alla recensioner är väl subjektiva.
1: Ja, precis.
0: Är de inte?
1: Alla är ju, precis. Recensionerna är subjektiva, det man berättar är subjektivt. Ja. Och sen så fast det blir som att recensionen ska tolkas objektivt.
0: Ja, just
1: det. Det är det som är så märkligt, tycker jag. Eller folk kanske är pålasta nog tillåt.
0: Vad tänker du kring det?
2: Nej, jag försöker hitta... Känner du att stand-up inte är så personligt? Det känns som att det är personligt, men det kanske bara är, ni bara hittar på historier.
1: Nej, men det är personligt det också, fast man bryter alltid med ett skämt. Liksom.
2: Just det gör du inte i sommarpratet, tänker du?
1: Nej, precis. Det kommer bli så tråkigt. jag kommer bara bli babbel.
0: Riktigt härligt tråkigt sommarprat. Perfekt att somna till.
1: Ja, precis. De bara, gå på terapi.
2: Nej, men jag kan tycka att bryta ner med ett skämt här och där känns ändå... För det gjorde jag lite grann i mitt.
1: Ja.
2: Alltså att man driver lite med sig själv. För det kan bli väldigt liksom... Nu ska jag tala om mig själv i en timme. Fy fan, det är...
1: Ja, men hur kändes... Liksom, hur, jag börjar bli nervös inför inspelning nu.
2: Mm. Ja, det förstår jag. Ja.
0: Men du får dela med dig här nu.
2: Ja, inspelningen var det lättaste tyckte jag. Utan det var så här, att plocka bort var svårare. För att ett människoliv får inte plats i en timme.
1: Ja.
2: Så att jag tror att det är lättare att hitta så här, vad vill jag säga och vad vill jag fokusera på?
1: Ja.
2: Och det är skitsvårt. Så att jag kände att jag tar in någon som känner mig bättre. Så mina vänner var väldigt viktiga där.
1: Ah.
2: Så här, vad tycker du?
0: Är de bättre på Kill Your Darlings?
2: Ja, men exakt. Särskilt när jag städar också mitt lägenhet och de också så här, kastar de där skorna. Liksom. Ja. Så ta in någon bra.
1: Det här är jättetråkigt och sånt. Det här behöver du inte berätta.
2: Exakt. Det, exakt.
0: Ja, just det. Eller ännu värre, det där har vi hört förut.
2: Fan.
1: Men Sverige har inte hört det.
0: Nej, exakt. Du, förra veckans gäst, programledaren Henrik Krusvall.
1: Ja.
0: Han ställde följande fråga till dig,
1: till
0: Evelyn.
1: Mig.
0: Till dig, Evelyn.
3: Eftersom jag vet att Evelyn ju är ute och reser mycket och har bott på massa olika ställen. Men Evel har väl bott ganska länge i Göteborg. Och då undrar jag... Vad saknar hon mest med Göteborg? När hon inte är här?
0: Ja.
1: Oj, jag saknar nog, om han tänker utomlands, jag saknar ju det svenska torra vädret.
0: Det torra vädret?
1: Det torra vädret. Ja. Jag åker till Asien mycket och det är väldigt fuktigt där. Mm-hmm. Och sen så bodde jag i London som är möglets huvudstad. så jag kan sakna det svenska
0: möglets
1: torra
0: huvudstad.
1: Klimatet.
0: Det är helt underbart.
1: Ja.
0: Ja, men då det är lite fuktigt idag. Så
1: idag
0: det här är inte ditt favoritväder i det som är Göteborg idag, ska jag säga. Landet är långt, jag vet inte hur det är på andra håll, men här är det fuktigt och varmt och det är åska i luften och man är lite så här,
1: Ja, precis. Mm. Så jag skulle vilja ha det lite torrare än så här. Men jo, det är nog vädret tror jag. Det är sjukt att säga.
0: Torrvädret. Saknar du någonting då sen när du är hemifrån?
2: Jag saknar min soffa. Jag sover mycket i min soffa.
1: Ah.
2: Jag älskar min soffa.
1: Varför sover du i den?
2: Nej, men sängen är oftast upptagen av mina kompisar. Ja. Men utöver det så är det min soffa. Och jag tror att mest människor egentligen. Alltså, det mesta, förutom soffan då, så är det människorna man saknar.
1: Man saknar, absolut. Ja. Ja, min pojkvän då.
0: Okej då.
2: Shout out.
1: Shout out.
0: Han satt och kontrolllyssnade och sa, hon ska inte säga det. Evelyn, du har ju sagt i ditt sommarprogram att alla ska prata om migration.
1: Ja,
0: okay.
1: Jag kommer berätta om mina förfäders typ resa, kan man säga. Min mammas mormor och morfar och farfar och farmor. För vi är från centrala Kina och de emigrerade från centrala Kina till Indien på fot.
2: Oj.
1: Till fots.
0: Oh, till fots, ja. Okay.
1: Så jag ska berätta lite om det.
2: Spännande.
0: Det var ändå en ganska lång färd. Kina är jättestort. Och är man i centrala Kina och ska gå till Indien, då är det en bit.
1: Ja, de gick hela Kina, eller halva Kina egentligen och halva Indien.
0: Herregud.
1: Så vad var det? Jag kollade upp det och det är lika långt från Göteborg till New York. Har jag
2: Jävlar!
1: Ja, precis.
2: Spännande.
1: Så de kör en liten utvandring.
0: Ja. Men väl i Sverige då så växte du upp i förorten Hammarkullen.
1: Ja.
0: Och du bor i ganska så hipstertäta Majorna.
1: Ja.
0: Mm.
1: Vart är du någonstans?
0: Jag har faktiskt bott i Majorna.
1: Du har det?
0: Nej, men numera bor jag i förort i Härryda.
1: Ja.
0: Eller i Mölnlycke. Men du, vilket känns mest som hemma för dig?
1: Alltså, det är väl Hammarkullen. Jag är lite, jag bodde på Hisingen tidigare.
0: Mm.
1: Och så var jag väldigt tveksam till att flytta till Majorna.
0: Mm.
1: Just för att det var så, jag är kulturarbetare, ska jag gå? Jag kommer inte bidra med någonting, jag kommer bara liksom uppfylla stereotypen.
0: Men jag har en känsla av att Majorna är liksom surdegens hemvist.
1: Ja, det är mysigt.
0: Så du borde ju trivas där.
1: Ja, jag trivs jättebra.
0: Ja. Vi får rota mer i det. Och vi ska också prata lite grann om vad som är en riktigt god vän för dig.
1: Ja.
0: Det kan vi återkomma till.
1: Du, Erik Blixt.
0: Är det jag?
1: Ja.
2: Det här är T när hon säger ditt efternamn, är det sant?
0: Ja, det är fel.
2: Det saknas.
0: Så att jag kan inte vara vän med henne.
2: Room for improvement.
1: Ja, då.
0: Nej, det är ett löjligt namn som inte har något T. Hur uttalar man Billie Eilish då? Billie Eilish.
1: Ja, Billie Eilish.
0: Birds of a Feather. Förlåt att jag pratar i mun på dig, Billie. Nu ska vi lämna dig i fred.

0: Billie Eilish alltså, med Birds of a Feather i söndagsfrukost med Blix. Med gästerna Evelyn Mock och Toussaint Chissa. Och med alla gäster ute i landet som berättar för oss vad som är en riktigt god vän. Magnus, de är rena citatmaskinerna här kan jag säga, vissa lyssnare. Magnus skriver, vänner är som änglar, de hjälper oss att flyga när vi själva inte orkar.
1: Det är ju jättevackert.
0: Det är fint sagt.
1: Jättevackert.
0: Anders skriver, älskade Tusse. Mm-hmm. Ja, det är ju du det. Mm. Jag blev helt kär i dig från första stund då du deltog i Idol. Nu är du så vuxen och det är underbart att lyssna till dina synpunkter på vänskap. Just för närvarande har jag fått känna på vad nära vänner betyder då min fru och livskamrat till mer än 50 år ligger på sjukhus efter en canceroperation. Allt gott till dig. Va? Fint skrivet också.
2: Lycka till.
1: Ja, verkligen.
0: Evelyn, vad är en god vän för dig?
1: En god vän för mig? Jag tänkte på det är väl liksom folk som man kan plocka upp där man... Det känns inte som att man har avslutat något.
0: Nej, just det.
1: Även om man inte har hörts på väldigt länge.
0: Mm.
1: Och då, det har
0: man
1: jag...
0: behöver aldrig börja om och säga, vänta nu, vad har hänt sen... Nej, kanske lite update.
1: Kanske lite, ja. Lite, fast det blir liksom så här att man bara plockar upp. Liksom.
0: Ja.
1: Och jag har väldigt få sådana... Jag är väldigt... mina kusiner är... mina närmaste vänner, vilket låter jättetöntigt.
0: Ja, det är väl inget fel på kusiner.
1: Nej, de är jättefina. Ja. Och sen så har jag nära vänner också då från barndomen. Mm. Så jag har människor som jag kände sedan jag var 5.
0: Ja.
1: Och sen från gymnasiet och högstadiet och sådär. Och de är de vännerna som man bara... Vi bor inte på samma plats. Mm. Jag var iväg i London. En av dem bor i Malmö just nu. Och den andra är Partille, så henne träffar jag aldrig. Nej, men nej, men liksom...
0: Partille ligger en liten bit utanför Göteborg, ska jag upplysa den församlade svenska menigheten om.
2: Tack för det, jag tog det för mig.
1: Brukar det vara tilläggsbiljett?
2: Ja. Just det.
1: Men nu så ingår det.
0: Nej, men dina vänner, alltså som du lärde känna under skoltiden?
1: Som jag lärde känna under skoltiden.
0: De är viktiga.
1: Precis, och det är de som jag tror, bara de som jag känner att jag är helt fullständigt avslappnad med, kan vara mig själv, vet att det går genom vart och torrt.
0: Ja.
1: Och jag tror just att det är för att vi har gått igenom så mycket i livet. Ja. Liksom, och att vi alltid är kvar där.
0: Det är inte alla som har den skoltiden, ska jag säga. Men jag hade en lärare under min skoltid som sa det. Han var smålänning och sa, de som blir era bästa vänner nu i skolan, håll hårt i dem, för de kommer att vara era bästa vänner även resten av livet.
1: Men vad fint.
0: Ja. Och det stämde ganska bra med flera av dem, kan jag säga.
1: Ja.
2: Jag frågar dig, Evelyn, om du har några russin i livets kaka. Har du några nya kompisar som har kommit efter?
1: Ja, det har jag nog. En som är här på Lindholmen faktiskt.
0: Ja.
1: Vi delar ett stort matintresse. Och... mina komikerkompisar, såklart.
2: Mm, häftigt.
1: Eller folk som jag träffade inom.
0: Men ni lär känna varandra när ni är ute och turnerar och sådär och jobbar ihop,
1: ja,
0: eller?
1: Precis. Ja, precis. Och det är väl lite det att man...
0: Är det inte lite konkurrens också då?
1: Ja, men lite, fast jag tror att det är mest att man strider ihop.
0: Ja.
1: För att det är som att man är i...
0: Det är ändå publiken som ska besegras.
1: Precis, precis.
2: Det är bra.
1: Exakt det.
2: Är Petrina en av dem?
1: Ja.
2: Ah, vad nice, jag älskar henne.
0: Förlåt, vem pratar vi om? Jag var inte riktigt med.
1: Petrina Solard.
0: Ja,
2: hon är så cool.
1: Det är så roligaste. Mm.
2: Träffa henne så mycket, hon är så härlig.
1: Gör det?
2: Ja.
0: Ja, vi är kompisar här kring frukostbordet och vi är helt överens om att klockan nu är 9.29 och strax 9.30 och då blir det lokala nyheter. Så då håller vi tyst en stund.
3: Och här är nyheterna från P4 Västernorrland. En trafikolycka med en personbil skedde på E4 vid Utansjö norr om Härnösand vid 22-tiden igår kväll. Polis och ambulans åkte till platsen och polisen misstänkte då att den manliga föraren som kört av vägen var berusad. Mannen saknade också körkort och misstänks därför för grovt rattfylleri och olovlig körning. Han fick föras till sjukvård med ambulans men var vaken och talbar efter olyckan. Omkring 660 hushåll i Västernorrland är strömlösa just nu, de flesta av dem i Tågsjöberg och Ramsele i Sollefteå kommun. Och enligt E.ON är det nattens oska som orsakat elavbrotten och felsökning pågår. Men elbolaget har inte lämnat någon prognos när felen kan vara avhjälpta. Kampen mot invasiva arter verkar aldrig ta slut och nu har Trafikverket tagit in förstärkning. Den här gången är det hunden Bill som hjälper till.
4: Och jag har min hund Bill som då kan söka rött som då är levande efter parkslide, hybridslide och jätteslide.
5: Eva-Karin Sjödin är hundförare och har jobbat med sök i snart 40 år. Och för ett par år sedan började hon tillsammans med springerspanien Bill att söka efter spår av parkslide. Och det är vid en bekämpning i samband med förberedelserna för att bygga dubbelspår på Ostkustbanan som Bill har blivit inkallad för att undersöka om man lyckas bli av med all parkslide på platsen.
6: Nu har vi gått av. Det är inget jätteområde du har gått här. Nej. Men ändå ett område. Liksom. Mm. Hur säker är du på att, det är nu, på att han har hittat allt? Liksom?
4: Träningsbilden eller målbilden med dressyren har varit på 3 meters djup. Då. Alltså rotfragment på 3 meters djup.
6: Ja. Han kan hitta rötter som är 3 meter ner.
4: Det kan han. På något ställe har jag sett växt, men på andra har jag inte sett någonting. Men jag ser på honom att han har stort intresse och då är det ju rötter ner i backen.
5: Maria Pettersson är naturmiljöspecialist på Trafikverket. Och trots att hunden Bill hittade spår av parkslider på platsen så är hon nöjd med det jobb de har gjort hittills.
7: Vi gjorde ju en avgränsning med det här företaget inför den här bekämpningen. Och den kändes väldigt rimlig under den tiden som vi gjorde det. Så att, jag tycker att utifrån det vi visste då så var det rätt avgränsning. Men uppenbarligen så var det för lite. Så nu kommer vi göra en uppföljning på det här och bekämpa lite mer då, så att säga.
3: Säger Maria Pettersson, naturmiljöspecialist på Trafikverket, och reporter var Leopold Jämtin. I Superettan-fotbollen igår blev det förlust för GIF Sundsvall på hemmaplan i derbyt mot Östersund med 2-0. Den förlusten innebär att GIF Sundsvall fortfarande är kvar på sista plats i tabellen med 9 inspelade poäng. Av regn och oska som har legat över länet under natten drar bort och följs av en del sol under dagen och temperaturer på 20-25 grader. Och vindarna, de blir mest svaga. Och det var nyheterna från P4 Västernorrland. Jag som står i studion, jag heter Christer Sunesson.
0: Söndagsfrukost med Blix. Vi är igång här, vi är fulltaliga. Vi har 2 gäster i studion, Evelyn Mock och Tusan Shiza. Och vi har dagens tema: vad är en riktigt god vän för dig? Fortsätt skriv till oss. Det gillar vi. Och snacka gillar vi också.

0: I söndagsfrukost med Blix, där Lena skriver långt och fint till oss om sin vän som hon har haft i snart 50 år, och hon avslutar: jag tror att långvarig vänskap inte handlar om att aldrig möta motgångar, den handlar om att välja varandra om och om igen. Där har vi ytterligare ett visdomsord från. Att fortsätta ringa, fortsätta ses och fortsätta prioritera relationen även när livet är fullt av annat. Kärlek finns i många former och vänskap är en av de starkaste. Den kräver ingen perfektion, bara närvaro. Ja, jag håller med. Och så ger Gabriella ett annat perspektiv som också är bra att ha med i sammanhanget. Hon skriver helt kort: ni tror alltså att alla har goda vänner eller vänner. Ja, nej, men så kan det ju också vara, avsaknaden av vänner.
1: Ja.
0: Jag tror inte alls att alla har vänner.
1: Nej, jag hade en period där jag faktiskt i London. Mm. Där jag hade vänner fast inte de här riktigt bra vännerna.
0: Nej.
1: Så det håller jag med om.
0: Mm. Saknade du?
1: Ja, jag saknade nog det. Mm. Det var en svår tid faktiskt.
0: Men det kan också vara så, det finns ju, vad ska vi säga, människor som är solitärer som kanske inte har lika stort behov av vänner som andra. Inte vet jag. Mm. Jag är inte sån. Och jag känner inte så många som är såna heller, men de finns.
1: Mm. Det finns. Jag var nog lite så.
0: Var det? Mm. Som barn eller?
1: Nej, utan som just den perioden i mitt liv. Ja. Men då gick jag nog igenom rätt mycket också. En utvecklingsfas som kanske inte var helt frivillig.
0: Nej.
1: Men då kändes det som att det var rätt skönt att vara ensam.
0: Ja.
1: Fast jag tror att jag sen då började bli lite orolig för att jag var bra på att vara ensam.
2: Ja.
0: Mm.
1: Och då var det lite, oj, nu måste jag nog ut och försöka skapa kontakter på något sätt.
0: Men i perioder i livet, eller vid tillfällen, så kan det ju vara oerhört skönt att bara få vara ensam.
2: Absolut, men jag har en kompis som jag kan vara ensam med. Och det är ganska skönt.
0: Ja.
2: Man behöver inte snacka så mycket. Man lever sina liv, man är i samma rum. Och man bara vet att det finns. Ja.
0: Ja, men det där är en av de finaste aspekterna på vänskap, tycker jag.
2: Man behöver inte
0: måste hålla på och prata hela tiden.
1: Nej, precis.
2: Man behöver inte vara så smart, så intressant, så cool. Man behöver bara vara.
1: Mm. Ja, man kan bara sitta i soffan och kolla sin mobil. Om personen gör likadant.
2: Exakt. Nej, men du har väl lite smarta lyssnare, måste jag säga, Erik. Det är grattis.
0: Ja, jag är så glad för våra lyssnare i söndagsfrukosten. Och ni får gärna fortsätta att berätta både om att ha goda vänner och att inte ha det.
1: Mm.
0: Det ska vi inte glömma. Och alldeles strax så ska vi växla in på ett lite annat spår i det här programmet. Men nu ska ni lyssna på en av mina gäster idag. Nämligen Tosan Shisa.

0: just run.
1: Run! Ny musik med en av mina gäster här idag, Tusen Shiza. Den här låten, den fick du välja då när vi bad dig att välja en låt nu på morgonen. Och då sa du att det var som att tvingas välja bland sina barn.
2: Inte för att jag har barn. Nej,
1: eller. Men du kan föreställa dig det. Varför valde du just Run då?
2: Nej, men Run är liksom en sån låt som kom lite av sig självt. Den började ett tal jag hade inför ett EU-parlament där det var många politiker som skulle prata om flyktingar. Ja. Och jag ombads att prata ur ett flyktingsperspektiv. Och jag kollade ut i rummet och fanns inga som såg ut som jag eller hade flyktingbakgrund, vad jag vet. Nej. Och började det här talet med att prata med mig själv. Så slog det mig att fan, jag kommer inte in.
1: Du får ingen kontakt?
2: Nej, jag känner inte att de riktigt, de vill ju prata om statistik, de vill prata om, om liksom det de är experter på. Så jag gick ifrån micken och bara bröt ut i sång och då föddes den här låten.
1: Fantastiskt. Mm. Bra låt tycker jag. Och den där kören.
2: Ja, den är magisk. Ja.
1: Tanda Choir. Yeah. Lite speciell historia om hur du fick med den på skivan.
2: Ja, precis. Vi letade efter en kör då till de här låtarna för vi ville ha liksom den här umfiga gospelkänslan. Ja. Som också är bakgrunden till min musik. Mitt musikintresse började i gospelkör i kyrkan. Och då vill vi ha det här afrikanska, kongolesiska från min bakgrund.
1: Jag tänkte ju säga det. Mm. Det är inte bara gospelkyrka, liksom, utan det är, det är osar afrikansk kontinent av
2: precis.
1: Det hela.
2: Och
1: det
2: var svårt.
1: Vad nu det är för någonting.
2: Ja, men exakt. Och det var svårt att hitta i Sverige faktiskt. Vi har en väldigt, väldigt fin körkultur i Sverige. Men det är väl lite mer tillfixat. Det, liksom, det låter bra hela tiden. Och då kollade vi lite på Instagram och hittade en kör som befann sig i Sydafrika.
3: Wow.
2: Ja, så vi fick utvecklingspengar från konstnärsnämnden och åkte ner. Spelade in dem.
1: Häftigt. Vad tyckte de?
2: Det var helt fantastiskt. Alltså att de tyckte det var kul och jag tyckte det var galet att se så många människor som sjöng från hjärtat. Det var liksom ingen tillfixad eller så här, nu ska jag hålla mig lite i jantelagen eller lagom. Nej, nej, det var liksom bara ut och sjung och bara lid.
1: Fullt blås direkt.
2: Exakt. Och det tycker jag är spännande med den här låten att många hör av sig till mig och säger jag älskar din låt Run och jag brukar springa till den på gymmet. Och jag bara, va?
3: De har tolkat det som det. Okay. Liksom.
1: Bara, all right. Från flyktingen som flyr.
2: Det har hänt så många gånger. Jag är så här, vad kul.
1: Men varför inte?
2: Varför inte? Det är musik till för allt och till alla. Så att jag tycker det är en spännande koppling.
1: Jag tycker det är härligt. Yeah. It takes a village to love a child. Det är alltså titeln på albumet. Mm. Din albumdebut.
2: Albumdebut.
1: Trots att det är 5 år sedan du vann Melodifestivalen med Voices. Vad har du gjort?
2: Vad har jag gjort?
1: Varför har du dröjt? Vad har du hållit på med?
3: Nu låter du som en asiatisk förälder.
2: Exakt.
1: Ja, exakt. Måste jag försökte sätta mig in i det här.
2: Nej, men jag tror jag insåg snabbt att musikbranschen har väldigt bråttom och musikbranschen gillar att härma. Musikbranschen gillar att ta efter vad som funkar just nu. Så jag tog att ta ett steg tillbaka och tänka vad är viktigt för mig, vad vill jag berätta? Och då träffade jag min producent Iria Gemeiner heter hon och hon ställde lite svårare frågor än vad jag hade behövt ställa sig inför. Oftast när man går in i en studio så är det för att skapa en hit. Och det är liksom man lyssnar på topplistan och spelar upp de låtarna som spelas. Och så efterhämmar man det. Och då brukar de fråga, vad vill du skriva om? Och då är det så här, kärlek eller något sånt. Hon ställde frågan, vill du ta en kaffe? Jag bara, absolut. Då lämnar vi liksom studion, det har aldrig hänt.
1: Okay.
2: Och så blev det liksom en 4 timmars samtal om liksom bara så här, vem är du och var kommer du ifrån? Och jag var så här, shit, ingen har kommit till.
1: Ingen har brytt.
2: Nej, exakt. Nej. Och så att hon ställde mig lite mot väggen. Och jag insåg att jag hade inte tagit tag i liksom de frågorna. Jag hade haft bråttom i alla de här tv-tävlingarna och glömt bort vart jag hade. Liksom
1: det är väl en centrifug liksom, det där.
2: Precis.
1: Melodifestivalen och allt som händer
2: man tuggas och kastas ut. Och liksom. Så att då ville hon liksom lära känna mig lite bättre och jag fick lära känna mig själv lite bättre. Och jag insåg att jag hade många att förlåta och mycket att be om ursäkt för. Och det gjorde jag genom att skapa albumet. Jag åkte tillbaka till Afrika och Kongo och ställdes inför många möten med min pappa och familjemedlemmar som jag hade lämnat. Mm. Och av olika anledningar inte kunnat ha en kontakt med för den nu.
1: Ja. Är det nedkokat på det här albumet då? Mycket det som du kände och upplevde då?
2: Precis, så det albumet är liksom ett möte av liksom en kongolesisk rädd kille som måste fly hemifrån, hamnar i Sverige och på nytt då rymmer hemifrån och hamnar i socialtjänsten och blir väldigt svensk och försvenskad och trivs väldigt bra i det.
1: Ja.
2: Men ställs inför mötet av att vänta, men jag är ju kongolesisk också.
1: Ja. Och då träffade du din biologiska pappa.
2: Precis.
1: För första gången.
2: Första gången på 19 år.
1: På 19 år.
2: På 19 år.
1: Mm. Hur var det?
2: Alltså, det är ett möte jag inte ens kan förklara. Alltså, det jag var orolig inför, för att jag lever liksom öppet queer här i Sverige, och den liksom, grejen går liksom inte i Kongo, för där är liksom,
1: det finns,
2: det är ett brott liksom. Mm. Och det var väldigt, det låg över mig, för att jag just då dejtade en snubbe. Men så fort jag träffade farsan fanns inget som var viktigare än att bara hänga med honom och connecta med honom och få liksom bara prata om ingenting, och vad är hans favoritmat, vad är hans favoritfotbollslag.
1: Ja.
2: Och jag kände så här, va, har alla, eller har de flesta människor i världen det här? Jag hade ingen aning om att man behövde det.
1: Kunde ni bara sitta och vara tysta tillsammans?
2: Vi kunde också vara
1: tysta.
2: Han är en ganska tyst och skön kille. Den killen.
1: Okay. Du är också då engagerad i flyktingfrågor, inte helt oväntat. Och du berättade ju lite grann om det, bland annat som ambassadör för FNs flyktingorgan UNHCR. Precis. Vad betyder det jobbet för dig?
2: Det betyder så mycket. Alltså, det jobbet är väldigt tacksamt, för att jag får känna att jag kan gå och lägga mig på nätterna utan att känna att jag inte gör någonting för världen. Så det är väldigt lite själviska anledningar som jag ställer upp också. Men också att det är en full cirkel. De hjälpte mig på flykt och nu får jag liksom vara en röst för dem. Och igen så har de ju öppnat dörrar för mig också. Alltså med det här albumet så har jag ju försökt berätta vad det är att vara flykting och vara lite statslös. Och det har också gjort att de vill att jag spelar musiken för olika människor. Mm. Och bara senaste veckorna var jag i London och spelade det för Kate Blanchett och Hitten och Datten och Ian McKellen.
1: Bara säger han sådär.
3: Namedroppar.
1: Jag spelar för Kate Blanchett och Ian McKellen, två av mina idoler. Liksom.
2: Vet du vilken hemlighetsmakeri det här var? Så nu måste jag ju få berätta det i radio. För herregud vad det var häftigt. Men de är också, jag tror det väckte också lite. För det jag inser också när jag jobbar med UNHCR är hur lite folk vet om världen. Och dess. Man hör mycket om krig och man hör mycket om ledarna och alla som krigar, men man hör väldigt lite om de som påverkas.
1: Människorna som påverkas, yes.
3: Ja.
1: Och det är miljoner
2: 122 människor. Plus miljoner människor som är ute på det.
1: Du, det här programmet pendlar mellan yta och djup, högt och lågt, kort och långt. Du ska få en fråga av Carolina af Ugglas som var här förra söndagen. Mm.
0: Sorterar du dina strumpor?
2: Kort och koncist.
1: Ja. Hon gör inte det nämligen. Hon tycker det där är det larvigaste som finns att hålla på och sortera dem. Hon bara slänger in alltihopa och tar ut alltihopa. Så blir det som det blir.
3: Ja, jag är likadant.
1: Du är likadant. Ja. Ja. Evelyn gör likadant.
2: Ja, men kreativa människor.
1: Det var ju du som fick frågan.
2: Jag fick frågan. Ja. Jag tror att det här, när jag hör frågan så känner jag direkt att det delar upp folk i två.
1: Ja, jag tror att det här är en vattendelare.
2: Absolut.
1: Så passar det vad du säger.
2: Exakt. För de som känner mig och har varit i min lägenhet så vet de att jag då inte sorterar mina strumpor.
3: Oh, okay. Yes.
2: Ja, men kreativa människor.
1: Ingen high five från dig. Jag är en strumpsorterare, men jag är hårt fostrad. Tidigare i mitt liv så gjorde jag inte det. Men, ja.
2: Är det av frugan då eller någon annan?
1: Jag har väl upptäckt att det är lite praktiskt ändå på olika sätt.
2: Absolut.
1: Men jag kan inte neka till att jag har fått ett och annat tips av min fru.
2: Jag fattar. Det sparar tid om inte annat.
1: Ja, det gör det väldigt mycket.
2: Men jag tror det säger mycket om en person också. Är du en sån som sorterar?
1: Precis. Om jag ska tolka Carolina af Ugglas så säger det mycket om en person att det finns två olika typer av personer. Är det så, Evelyn?
3: Ja, fast jag kom ju för sent idag.
1: Ja.
3: Så jag vet inte om det...
1: Du var hemma och sorterade strumpor alltså.
3: Ja, precis. Nej, det stämmer ju.
1: Det gjorde du ju inte. Nej. Du kan inte skylla på det.
3: Nej, precis. Men min kille sorterar sina strumpor.
1: Mm.
3: Fast han är nog minst lika virrig som jag, tror jag. Så jag kan tänka mig, mellan dig och mig är det nog skillnad, tror jag.
1: Ja.
3: För du bakar bröd.
1: Ja, det gör jag.
3: Och driver det här.
1: Ja. Jo, men baka bröd gör jag faktiskt väldigt mycket för att det är avkoppling också.
3: Ja.
1: Det är lite skönt att hålla på med de där degarna när man har annat att tänka på.
3: Ja, precis. Mm. Ja.
1: Det är lite terapi.
3: Ja.
1: Ja, ja.
3: Jag tror att
1: men din kille sorterar strumpor i alla fall.
3: Han sorterar strumpor.
1: Ja. Sorterar han inte dina?
3: Nej, han sorterar inte.
1: Men vad är det för kille?
2: Jag älskar honom redan. Det där är absolut 100%.
3: Han vet hur jag gillar det.
2: Yeah. Alla sig själva i strumplådorna. Absolut. Och du tar inte av han sorterade när du har bråttom om.
3: Nej, precis.
2: Nej, bra.
3: Nej.
1: Det här kanske kan vara ett framtida ämne i det här programmet.
2: 100%.
3: Ja.
1: Berätta för oss. Sorterar du dina strumpor? Och varför?
3: Mm. Ja, precis.
1: Det kan inte jag riktigt förklara nämligen. Ja, vi går vidare med de beskeden här, för vi har annat på programmet. Hon doftar så.

Då har jag ett meddelande om trafik på E4-an. Det har skett en olycka där. E4-an mellan Härnösand och Örnsköldsvik. Mer specifikt mellan Härnösand och Älandsbro i riktning norrut. Där är det just nu köer och man tar sig inte förbi så lätt norrut. Det är en trafikolycka som har inträffat med flera bilar och räddningstjänsten är på plats där sedan lite tag tillbaka. Ingen prognos för när det kommer att vara fri framkomlighet igen, men det är alltså i höjd med trafikplats Godskärn i norrut och strax utanför Härnösand norrut som det är trångt att passera ett tag framöver.

0: Kerstin Ljungström, en fin röst. Saltvatten heter låten. Bra låt också. Nu förstår ni, Evelyn Mock och Tosan Shiza, har det blivit dags för er att prestera lite grann i det här programmet. Det är dags för grupparbete.
1: Okej. Okay. Ja. Är du tävlingsmänniska?
0: Ni ska ju inte tävla mot varann.
1: Okej.
0: Okay. Utan ni ska samarbeta.
2: Åh, bra.
0: För att komma Evenberg, fram till svar.
1: Fan, jag är tävlingsmänniska.
2: Ja, Tosan ville tävla. Jag såg det.
0: Men det är oerhört prestigefyllt. Det står typ 3 poäng på spel. Och det är ju många som har varit väldigt duktiga och fått många poäng. Temat idag är att det är varmt överallt. Det är varmt i Sverige, det är varmt i Europa och det är varmt i Radiohuset i Göteborg. Värmeböljan till ära. En liten quiz där hettan är den röda tråden. Och i det här quizet ska ni alltså svara tillsammans och gemensamt försöka skrapa ihop så många poäng som möjligt. Ingen vinner, men det blir roligt ändå. Är ni redo?
1: Är det roligt om ingen vinner? Nej, får vi ta reda på någon annan gång.
0: Okej, du... Vill du tävla mot Evelyn?
1: Absolut, men det kan vi göra efter.
2: Tävla kan vi göra.
0: Ja, vi får se då vem av er som är bäst på att driva samarbetet. Vi kan ha någon sorts poäng för
1: bäst på samarbete.
0: Vi har i alla fall laddat quizets första fråga som börjar med en musikalisk ledtråd. Den kommer här.
1: 800 grader, okej.
0: Det är så långt är det rätt.
2: Där är det.
0: Ja. Det var ju inte frågan.
1: Nej, det är ju ledtråd. 1-0 säger jag i min bok.
0: Ja, nej, du har ingen poäng än.
1: Kämpa vidare.
0: Ungefär hur varmt är det i en vanlig bastu?
2: Oh, det är 70 grader. Eller 100 grader, tror jag.
0: Ja, vilket är
1: vilket
0: det?
1: Är?
2: 70, vill jag säga.
0: Ja, det är ju rätt. Alltså, frågan är ju ungefär hur varmt är det. Så du sa 70 grader.
2: Ja.
0: Och det kan det vara. Men du sa också 100 grader.
2: Jaha!
0: Det kan det också
1: vara.
0: Det är
1: liksom,
0: det är spannet. Det visste inte du.
1: Nu vet jag det. Och tur att det var en grupparbete. Så nu har vi 1 poäng tillsammans.
0: Du växlar om här. Åh, vad bra. Jag älskar grupparbete. Vi vill inte alls tävla.
1: Absolut inte tävla. Vi tävlar tillsammans.
0: Evelyn har räddat Toussaint till 1 poäng på första frågan. Säger man Toussaint eller Toussaint? Toussaint. Ja, inte Toussaint.
2: Toussaint.
0: Nej, det är inget T alltså.
1: Nej,
0: det
1: inget T och inget T på det heller.
0: Nej, inget T i blitz. Okej. Okay. Fråga två är då. Vad mäter Scoville-skalan?
1: Det vet jag. Ja, det vet du säkert också.
2: Nej.
1: Hetta i chili.
2: Ja!
1: Yes.
0: Det visste du.
2: Det visste jag.
1: Ja, det såg jag på hela dig att du visste. 1-1. Nej.
0: 1-1. Det blir 2 poäng då.
1: Två poäng.
0: Ja, jag är helt överens med er om det. Okej, nu kommer ytterligare en liten ledtråd här. This
1: girl is on fire. Alicia Keys, this girl is on fire.
2: Mm-hmm.
1: 3-1.
2: Ja, precis.
0: Ja, jag hinner ju inte ens ställa frågan här, som var, vem är artisten?
2: Jaha,
1: ursäkta.
2: Ja, Alicia Keys.
1: Alicia Keys.
0: Jag tror det här är för lätt. Vi måste ha andra frågor här. Om
2: 2 personer som växte upp på 2000-talet.
0: Ja, de är väldigt duktiga, de båda gästerna, säger den snälla producenten. Ni har ju full pott heltid.
2: Ja.
0: Hittills. Ja. Jag kan inte ens prata bara för att ni är så duktiga. Då går vi över till fjärde och sista frågan. Motsatsen till hetta ska det handla om nu.
2: I dina mänsar.
1: Jag tänkte vi säger i dina mänsar, men jag var såhär, jag kommer hålla mig. Let it go från Frost.
2: Ja.
0: Let it go.
1: Ja. Frost 1.
2: Elsa heter karaktären.
1: Exakt.
0: Elsa heter karaktären, ja. Just det. Okay.
1: Anna heter systern till karaktären.
2: Ja, precis.
0: Jaha, okej. Okay. Och ni sa filmtiteln också någonstans.
1: Ja, Frozen.
2: Frost.
0: Ja. Frozen, eller Frost, ja. Ja, det här gick ju bra.
2: Ja, vad är det svar?
1: Var
2: det,
1: va?
0: Ni är ju stjärnan, men det är full poäng.
1: Fan, jag vill ha ett nytt quiz till nästa gång, tycker jag. Kom igen.
0: Jag tror faktiskt att ni hör till dem som har klarat sig. Det är inte många som har haft fulla poäng.
1: Det är så.
0: Nej.
1: Look at us. Bra jobbat.
2: Bra lag.
1: Du råkar inte ha en utslagsfråga mellan oss.
0: Vad kul det var med grupparbete.
1: Det var det.
0: Eller hur? Ja.
1: Jag hade aldrig tagit bastun utan dig, så tack.
0: Ska vi komma på en...
1: Ja,
0: men det är faktiskt, to the rain. Ja, det är full poäng hit. Jag upptäcker just nu att det finns en fråga till.
1: Oj.
0: Nästa fråga tar avstamp i en känd replik ur en hårdkokt maffiafilm som gick upp på bio 1996. Vi har inte illen redan här, men det är alltså Robert De Niro som spelar tjuven Neil McCauley. Kan det? Vad heter den filmen?
1: Vi snackar inte Scarface, Robert De Niro.
2: Det är inte Goodfellas.
1: Goodfellas, nej. Inte Godfather tidigare.
0: Det anknyter ju till dagens tema, kan jag säga.
1: Friends,
0: Alltså det är värme. Heat.
1: Goodfellas, nej.
0: Va? Vad sa du?
1: Vad sa du?
2: Det finns ju en film som heter Heat, men det är inte en maffiafilm.
1: Kan vara.
0: Ja, Det är i alla fall rätt svar.
1: Ja, men titta! Evelyn, you're on fire.
0: Ja, jag är glad att det blev lite problem här ändå. Ja. Ja, det är jag nöjd med. Helt jag som är en elak människa och som vill att det ska vara svårt i livet för mina gäster ibland. Inte bara trevligt och en massa bröd och en massa kaffe och allt.
2: Osorterade strumpor!
0: Nu går vi vidare till Ekot och senaste nytt med Carl-Oskar Alsin.
3: Nu har ett kraftigt åskväder dragit in över Öresund och Malmö med riktning nordost. Enligt SMHI är det strax under 1000 blixtar per halvtimme i området. Dessutom varnas för kraftiga vindbyar och massiv nederbörd som kan komma efterhand. En gul varning för åskoväder har utförts för stora delar av södra och mellersta Sverige under dagen, samtidigt som SMHIs varningar för höga temperaturer i landets sydöstra delar ligger kvar. I Frankrike har runt 1000 fler dödsfall än normalt registrerats sedan i onsdags enligt landets folkhälsomyndighet, som konstaterar att statistiken ännu inte är slutgiltig och som befarar att siffran kommer att öka. De flesta dödsfallen rör ensamboende personer 65 år och äldre. Det är oklart hur många av dödsfallen som kan kopplas till värmeböljan. Nu har temperaturen lättat i Frankrike efter att de senaste dagarna nått upp till 40 grader på flera håll i landet. I Dalarna utbildas nu alla 900 brandmän i att hantera minor, handgranater och odetonerad ammunition. Jonas Karlström är instruktör vid räddningstjänsten Dala Mitt.
4: Det här är väl lite grann på grund av omvärldsläget som det är nu just nu. Och Myndigheten för civilt försvar har ju nu tagit fram det här utbildningskonceptet åt oss. Det viktiga är ju att vi ska lära oss att vi som räddningstjänst ska kunna jobba så säkert vi bara kan under svåra situationer.
5: Tök runt bilen, klart! Kom ihåg att blåmarkera.
6: Här kring Sjönhögsgymnasiet i Rättvik så försöker knappt 20 brandmän identifiera bombattrapper och minor som är utplacerade på en grusplan. Och en av dem är Mikael Hedvall.
7: Jag tycker det här är väldigt bra. Vi behöver stärka civilförsvaret, så att det här ser jag bara positivt och nyttigt.
6: Vad är det framförallt som du tar med dig?
7: Hur vi ska jobba över nya perspektiv, nya faror, nya hot. Det är nog det jag tar med mig mest.
3: Reporter här Eva Larsen på P4 Dalarna. Sverige hade missat slutspelet om Anthony Elanga inte kvitterat mot Japan. Ja, det stod klart när allt gruppspel avslutats i och med nattens matcher i VM-fotbollen. På förhand gav oddsen Sverige goda chanser att avancera med hjälp av målskillnad, även utan poäng mot Japan. Men med facit i hand står det nu klart att det inte hade räckt. En väderprognos. Som vi nämnde så passerar idag ett område med regn och åska över Götaland och östra Svealand. Lokalt möjligen stormbyar i samband med kraftig åska. I södra Norrland en del sol, över norra Norrland ett regnväder som rör sig norrut. Från 25 till 30 grader i Götaland till 20 till 25 i Svealand och Norrland. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 10 i studion Carl-Oskar Alsin.
0: I söndagsfrukost har jag två härliga gäster idag. Det är Tussan Shiza och Evelyn Mock. Och jag har många härliga lyssnare som delar med sig av sin livsvisdom när det gäller vad som är en verkligt god vän. Och huruvida man ska sortera strumpor kan jag meddela. Kommer strax här lite visdom om det också.

0: Damiano David känner vi ju från Måneskin tidigare. Numera solokarriär. Här tillsammans med Tyla och Nile Rodgers i Talk to Me. Bra låt. Och nu har ni som lyssnar på programmet bestämt att vi pratar inte längre om det här med goda vänner, utan nu ska vi prata om strumpor.
1: Ja!
0: Det har liksom, det här har triggat någonting att sortera strumpor. Eva Olausson i Bergkvara skriver mycket bestämt. Sorterar strumpor två och två när jag lägger dem i tvättkorgen. När jag hänger upp tvätten så hänger jag upp strumpor som hör ihop bredvid varandra. Jag behöver då inte sortera när tvätten tas ner. Det är
2: smart.
0: Ordning och reda.
2: Skitsmart.
0: Ställning på fredag.
1: Precis, ja. Ja.
0: Okay.
1: Det gör jag också faktiskt. Jag lägger alla strumporna i en tvättpåse. För ja. Jag har en idé om att de kommer bort annars i tvätten.
0: Strumpor har ju inte tendens att komma bort i tvätten.
1: Ja, men precis. För jag tror de slinker ner någonstans in i maskinen. Ja. Och sen så lägger
0: jag... Det är en maskin som äter strumpor.
2: Ja, och som fortsätter fungera efter det.
1: Ja, precis. Och sen så hänger de också så här bredvid varann. Ja. Men sen när de ska in i skåpet,
2: det där
1: så
2: är det
1: bara
2: fel.
1: Så bara plockar jag och slänger in dem. Ja.
0: Och det gör inte dig någonting om du har olika på höger och vänster fot? Sådär.
1: Nej.
0: Nej. Bara det gör inte mig någonting heller, kan jag säga.
1: Nej.
0: Att du har det.
2: Att du har det.
0: Det har hänt att jag har det också. Jag är ändå människa. Elina skriver, jag måste fråga kring sortering av strumpor. Jag var tvungen att googla på det, så det är helt nytt för mig. Menar ni att ni sorterar strumporna innan tvätten? Och i så fall, hur? Hur håller de ihop i sina par i tvättmaskinen? Eller menar ni sortera efter tvätt? Så många frågor.
2: Smart.
0: Nej, men så här är det då med sortera strumpor. Dels, det finns ju ett före och ett efter, såklart. Före tvätten så sorterar jag ihop strumporna, alltså... Ja, men jag gör dem till en liten boll och lägger dem i tvättkorgen.
2: I bollen?
1: I bollen?
0: Nej. Alltså jag gör en liten boll av strumporna. Ja.
1: Men blir de rena då?
0: Nej, det är bara för att de ska hänga ihop hela vägen.
1: Jaha!
0: Sen när jag stoppar in dem i maskinen, då löser jag upp dem. Då får de flyga fritt där inne.
1: Ja,
2: detta är så mycket nyssens. Varför lägger de i en boll om du ändå ska? De kommer ju åka fritt
1: precis,
2: i maskinen
1: de ändå. Åka fritt.
0: Det är en av livets stora hemligheter som jag inte tänker dela med dig.
2: Okay,
0: jag antar att det känns bra.
2: Jag har ju faktiskt löst det
0: här. Jo, men så här, det löser ett problem. Nämligen att man bara tvättar den ena strumpan. Att den andra ligger kvar någonstans.
1: Ja.
0: Snyggt, och inte blir tvättad.
1: Tvättpåsemetoden.
2: Han kom på det den nu i sittande stund här.
1: Ja, verkligen.
2: Jag har ju löst det här.
0: Jag är lite svettig i pannan.
2: Jag köper bara korta svarta strumpor. Ja. Och då behöver jag aldrig fundera. Löst, klart,
1: smart.
0: Det tycker jag ju är fusk. Och alla ser likadana ut. Ja, men okej, det är också en lösning.
1: Det är väldigt smart faktiskt.
0: Vi måste ju ställa frågan en gång till. Och kanske också till våra lyssnare. Säger det här någonting om personen? Huruvida man gör det eller inte gör det? Och är det bra eller dåligt?
1: Ja, alltså det är...
0: Jag känner mig lite utsatt här.
2: Den enda som sorterar.
1: Jag tänker så här, om strumporna kommer på som ett par på fötterna, då gör det ingen skillnad, eller?
2: Allt ska ändå åt samma håll. Du får liksom äta
1: precis,
2: Nutella
1: alltså,
2: och
1: det är bara
2: fisk.
1: Att man får leta lite i strumplådan. Tills, alltså sådär, tills
2: men då kommer man ju sent.
0: Men vad säger
1: du? Ja, då kommer man sent, exakt.
0: Men vad säger
1: då kommer man en timme
0: sent. Okay. Ja. Du som inte sorterar strumpor, du missar söndagsfrukosten
1: precis.
0: Med en halvtimme.
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, det är ju ett oförlåtligt brott egentligen.
1: Ja, det är faktiskt.
0: Men jag tror du är välkommen tillbaka. Du ska få en chans till någon gång.
2: Jag tror det säger en del om personen. Jag skulle inte vilja vara ihop med någon som är lika rörig med sina strumpor som jag. Jag tror att man vill hitta någon som balanserar den lite grann. Liksom, som är så här, vet du, tänk på hur du lägger strumporna och så har vi någonting okej då.
0: Alltså att händer nu välter han ut jorden.
2: Exakt. Det händer bara de som inte sorterar strumpor då.
1: Så.
0: Det är så att du har en väldigt levande mimik och absolut. Plastik när du pratar.
2: Man är ju dansare.
0: Ja, eller hur? Så att frukostbordet... Det finns vissa risker med att vara glas här just nu. Ta en paus bara. Vi kommer strax tillbaka och ska prata om helt andra grejer. Det här är Ella Langley nu med Choosing Texas.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Och jag sa just att vår basilika ser lite trött ut. Den har inte fått tillräckligt med vatten. Och då är Tussan där och vattnar den med en gång.
1: Bra, inga gröna
0: fingrar. Du känner att du måste göra någonting för det här frukostbordet efter att ha vält ut halva...
1: Absolut. Behöver ni era strumpor uträttade så I'm your man.
0: Evelyn Mock, du är lite lugnare. Sådär. Du är en riktigt frukostmänniska egentligen, om du får tid på dig att sitta och hänga.
2: Ja, ja. Alltså vi kan sitta hela vägen till lunch. Ja, men, med frukosten.
0: Visst är det härligt när måltiderna bara flyter ihop.
2: Ja, det är det bästa.
0: Vi dukar strax av den här söndagsfrukosten, men innan osten och smöret åker in i kylen så ska vi koppla in dagens P4 Extra programledare, min förträffliga kollega Titti Schultz. Hallå där.
3: Ja, Erik, hej. Och hej Tosson och Evelyn.
1: Hej, ja. Titti. Hej Titti, länge sedan.
3: Hej. Ja, var väldigt länge sedan.
0: Vi har pratat vänskap här runt bordet. Titti, vad är definitionen på en riktigt bra, en bästa vän?
3: Alltså det är ju så himla härligt med en bästis eller två eller så. Mm. Och jag råkar faktiskt ha flera från olika delar av livet som jag liksom har etablerat vänskaper som har levt jättelänge. Så det är nog det är liksom det mest värdefulla jag har, tror jag. Det är de här människorna. Men en vänskap är ju någon som är jävligt rolig. Ja. Någon som kan säga sanningar till en, som kan ifrågasätta, bråka lite mer, tycker jag är viktigt.
0: Nej, men det... Jag håller med dig.
3: Ja. en som bara håller med, vad blir det för någonting? Utan mina kompisar är, alltså, det bollas upp och hur tänkte du där och det där ska du verkligen låta bli och så. Mm. Och så diskuterar man varför. Men framförallt så har vi väldigt, väldigt roligt tillsammans och jag vet att jag kan ringa när som helst när jag behöver dem. Det finns ju en jour och akut funktion också i en god vänskap.
0: Men, ja, men hur är du på att följa goda råd? Den frågan var du inte beredd på.
3: Lite olika svarar jag på det då. Ibland så dundrar man ju in och gör sina misstag ändå då. Mm-hmm. Och så visar det sig att någon hade rätt och då får man ju höra det.
1: Mm-hmm. Mm. Det är nyttigt.
3: Samtidigt som man faktiskt... Mm. Ja, men exakt. Och samtidigt så får man peppen och stödet att komma ifrån det där som gick fel.
0: En stek som vi inte har vänt på riktigt i det här programmet, det är ju, hur är du då som bästis? Hur vill du vara själv som god vän?
3: Jag försöker att alltid finnas där. Jag vill att mina vänner ska veta att mig kan man ringa när som helst. Även om jag sitter i direktsändning kan jag inte svara att du ringer upp i nästa låt. För jag vill att man ska veta att jag kommer i alla fall att kolla hur läget är och se vad jag kan göra. Jag har inte nått nivån där jag tar samtalet i direktsändning. Nej, men, så det tycker jag är en viktig del. Och sen försöker jag vara kul.
0: Ja. Det låter som väldigt många bra grejer. Mm. Du, vi kan gå till P4 Extra-programmet då och fråga dig, vad håller ni koll på idag?
3: Gärna. Men jag vill verkligen säga att jag tyckte det var ett väldigt roligt ämne för jag har tänkt så himla mycket på vänskap i mina dagar. Ja. Okej, då ska jag berätta att dagens gäst är robotforskare.
0: Tussan försökte ringa dig nyss här kan jag säga.
1: Ja, precis. Jag hittar inte hennes nummer. Jag har inte lagt in det.
3: Vi ska fördjupa vår relation, det ska vi göra.
0: Det hade varit väldigt roligt om det hade blivit så. Men du, tillbaka till nyheterna här i P4 Extra.
3: Det är alltså en robotforskare som är dagens gäst. Danica Kragic-Jensfeldt kommer hit. Sen ska vi prata om de här nya attackerna mellan USA och Iran och hur, i vilken utsträckning det här hotar vapenvilan. Och det känns ju konstigt att prata om vapenvila när man just har attackerat varandra. Sen blir det resetips som man ska resa med en åldrande förälder till exempel. Jag har rest med min pappa, just fyllda 83. Mm. Och det finns absolut utmaningar men också fantastiskt mycket kärlek och roligt i det.
2: Kryssningar är bra.
3: Ja, det är ju bra. Då sitter man bara, va? Och har det trevligt.
2: Ja, titta på vattnet.
3: Exakt. Och kanske tar man en svalkande kaffedrink då. Mm. För det ska vi också prata om i P4 Extra.
0: Aha. Spelar man inte shuffleboard och sånt där på kryssningar?
2: Ja, fast jag tror att det kan bli lite svårt för att båten...
0: Det kan det ju bli.
1: Karaoke.
3: Ja, fast, just det. Förr eller senare så hamnar man där. Men shuffleboard och så har man vita kläder och ser så här elegant 40-talsaktig ut. Mm. Det är det man får jobba på.
0: Titti, det där vill jag se. Och så vill jag att du lägger ut bilder på det med dig och din far i vita kläder på någon kryssningsbåt någonstans.
3: Jag ska skicka en bild på mig och min far från ett ångtåg i England för bara några veckor sedan.
0: Det är vackert så. Det är vackert så.
3: Det var inte så dumt faktiskt.
0: Efter P4 Extra strax efter 13 här i P4. Och då har jag bara en fråga kvar till dig, Titti.
3: Ja.
0: Sorterar du dina strumpor?
3: I vilket skede? Innan eller efter tvätt?
0: Oj! Välj själv.
3: Ja, efter självklart. Ja. Så parar jag ihop mina strumpor. Vad är det för jättekonstig fråga?
0: Ja, det
1: sluta. Så konstigt är det inte.
0: Äntligen får jag lite medhåll. De här båda slarvpellarna, de sorterar ju inte sina strumpor.
1: Men ni är vuxna på riktigt.
3: Men vad gör ni då? Slänger ni bara ner dem lösa i en låda?
2: Ja.
3: Vad är det för beteende? Vad är det för sätt?
0: Tussan fuskar ju. Han har ju bara strumpor i samma färg, så det spelar ingen roll.
1: Exakt. Mm.
3: Ja, det finns något smart i det, men jag hade ändå parat ihop dem.
1: Okej.
3: Okay. Det kan ju leka så olika mycket.
0: Ja, nu måste vi släppa det här, tror jag. Men det kan bli ett framtida tema i söndagsfrukost.
4: Jag kommer vända upp och ner på Sverige.
0: Vi hörs strax efter 13, Titti. Ha det bra.
3: Vad glad jag blev att prata med er. Ha det fint.
2: Detsamma. Hej.
0: Hej, hej.
3: Hej.

0: Här kom den där lilla höjningen som är så fin i vissa låtar. Fånga en sommar med Molly Sandén tonar ut. Tiden går fort när man har roligt och det har vi verkligen haft här den här morgonen tycker jag. Det har varit händelserikt på många sätt och det är dags att säga tack och hej till dagens gäster. En snabb sammanfattning, Tossan Shiza och Evelyn Mok. Vad bär ni med er från dagens program? Vad har det varit det viktigaste vi har sagt? Eller vad har varit roligast?
1: Det att jag måste gå hem och titta på mina strumpor, tror jag.
0: Mm. Faktiskt är det slutsatsen? Vi pratat om vänskap högt och lågt och långt och djupt och fint. Ja, men det är klart att strumporna är viktiga.
1: Ja, jag ska nog fråga mina vänner nu.
0: Ja, jag tycker det. Förhör dem. Ja. Sen, vad säger du?
2: Jag menar, det var någon som sa, någon av dina fina lyssnare här, som sa att man har vänner i lite olika
0: skeden
2: och funktioner. Alltså att du är en sån vän man pratar väldigt djupt med. Du är en sån man går till ICA och handlar tillsammans. Och det var nice. Jag vill säga, har jag såna? Det ska jag fundera lite om.
0: Ja, några stycken. Mm. Fint det. Och sen ska vi också ha lite titt framåt här. Nästa vecka har jag tagit lite semester och min eminenta vikarie Erika Lötberg sänder en söndagsfrukost från Visby.
1: Åh, vad mysigt!
0: Kul för henne, hon är gotländska också. Så att det blir kul. Och då har hon ett par gäster och Tossan, jag tänkte du ska få skicka med en fråga till en av gästerna där, skådespelaren Lia Boysen.
2: Lia, om du lyssnar, kan jag börja?
0: Ja.
2: Okej, okay. Det här är då till Lia. Då har jag en fråga till dig, Lia. Kan man vara nära kompis med ett ex?
1: Oj, känns lite som att du frågar åt dig själv lite.
2: Ja, det gör jag, för det har varit ett helvete. Alltså, det går fram och tillbaka. Men nu har jag insett att det går fan inte. Så att jag släppte det. I'm good. And sad, but I'm good.
0: En klassisk, jag frågar åt en kompis fråga.
2: Ja, det var det.
0: Och Evelyn, du ska få skicka en fråga till Jasmine Rosell som var en av de medverkande i vårens säsong av Gift vid första ögonkastet.
1: Ja. Jag undrar nu, efter all hennes erfarenhet med det här, finns det något, alltså finns det en red flag som hon definitivt liksom inte kan undgå när hon träffar någon?
0: Okej, okay. Alltså någonting som säger, nej men okej, okay. Är det så, då får du kvitta.
1: Ja, precis.
0: En röd flagg.
1: Ja, en röd flagg.
0: I inledningen av en relation. Bra frågor! Tack ska ni ha, båda två.
2: Tack själv, det har varit helt fantastiskt.
1: Det här
0: det har varit jättekul. Och vi hann inte ens ta upp det viktiga ämnet. Har du gjort slut med någon bästa vän någon gång?
1: Ja!
0: Den får hänga i luften. Tack för idag.
2: Uff, snyggt avslut.

0: med Big Mountain, sista låten i dagens söndagsfrukost med Blix, producerat av Torbjörn Karlsson, i redaktionen också Anna-Karin Gustafsson och Amira Alim. Tekniker Jan-Olof Leandersson och musiken valdes av Olle Nilsson. Tack för det, Olle. Nästa vecka är jag ledig, då drar redaktionen till Gotland och Erika Löjtberg är programledare. Ursäkta min gotländska där, Erika. Hon gästas av Gift vid första ögonkastet deltagaren Jasmine Rosell och sommargotlänningen Lia Boysen. Vårt tema idag, det har varit våra bästa vänner och egenskaper hos en riktigt god vän. Det har löpt som en röd tråd med oss hela dagen. Jag heter Erik Blix, jag hoppas du får en fin söndag. Och ja, eftersom temat var bästa vänner, det vet du, Kai. Tack för idag.
1: Klockan är 10:30 är nyheterna från P4 Västernorrland. Antalet hushåll utan ström i länet minskar och just nu är omkring 130 hushåll då i Västernorrland strömlösa. De flesta av dem finns i Ramsele, Sollefteå kommun. Enligt E.ON är det nattens åska som orsakat de här elavbrotten och felsökning i de berörda områdena pågår. Bärplockare från Thailand har tidigare kommit i tusental varje år, men efter flera års rapporter om utnyttjande har färre kommit de senaste somrarna. Hittills i år har drygt 800 bärplockare fått tillstånd och nu oroar sig branschen för att bären ska ruttna bort.
2: Om inte friplockarna kommer igång här så kommer det tyvärr bli så. Ja.
3: Ulf Hagner är vd för bärföretaget Blå Tand i Stöde och även vice ordförande för Svenska Bärföreningen. Och när det nu kommer färre thailändska bärplockare så har de istället fått förlita sig på lokala plockare.
2: Ja, men det är, generellt så blir det ju väldigt mycket mindre bär till industrin och slutkonsumenter i Sverige.
3: Förra året fick bärbranschen bara in ungefär 10-20% av den mängd bär som de tidigare brukat få in enligt Ulf Hagner. Och situationen kan bli liknande i år.
2: Ja, men det ser man ju nu. Galopperande priser på bär och sen helt enkelt brist på bär. Som hjortron är ju i princip borta just nu.
3: Alltså, har ni som bäruppköpare något ansvar då?
2: Ja, men absolut så har vi ansvar för att det ska skötas. Men absolut, men det är lagar och regler som styr det här i grunden, så att vi följer, jobbar efter dem.
1: Säger Ulf Hagner, vd för bärföretaget Blå Tand i Stöde utanför Sundsvall. Och reportern var Anna Ahlström. I år så ska Länsstyrelsen i Västernorrland dela ut ett nytt pris för att uppmärksamma och belöna ungas ideella engagemang. Det här priset riktar sig till unga mellan 13 och 25 år gamla som genom då just sitt engagemang stärker demokratin, delaktigheten och gemenskapen i länet. Sammanlagt så ska tre priser delas ut med en prissumma på 10 000 kronor vardera. Och de här priserna kommer att delas ut den 5 december då 2026. Årets by i Västernorrland är ju Docksta och i motiveringen nämns framtidstro och osannolik utveckling i byn som har endast 400 bofasta. Motiveringen från organisationen Hela Sverige ska leva som delar ut den här utmärkelsen så nämns just entreprenörskap och lokalt engagemang. Och ett besök i årets by Docksta hörde nyheterna senare idag. Så till vädret, regn och åska som låg över länet under natten har dragit bort och följs av en del sol under dagen med temperaturer på omkring 20-25 grader och vindarna mest svaga. Och kvällen sen blir solig, men till natten ökar molnigheten återigen på. Främst inlandet kan det bli någon regnskur. Det var nyheterna från P4 Västernorrland i studion Christer Sunesson.
4: Julia Blomqvist och Nils Olding, ni är båda 27 år i år och lever med IF. Hur intresserade av politik är ni?
5: Lagom kan jag säga. Politik är ju lite svårt om man inte förstår allt vad de säger, men ja.
4: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna.
6: Jag tycker att politik är viktigt för man ska prata om hur Sverige fungerar, våra rättssystem, våra lagar och miljön är viktig.
4: Idag Simona Mohamsson, Liberalerna.
5: Hur man kan påverka samhället genom att rösta.
4: Ja, brukar ni rösta?
5: Ja.
6: Ja.
4: Idag ska ni intervjua Simona Mohamsson. Hon är partiledare för Liberalerna. Hur känns det här?
6: Pirrigt.
5: det jag tycker är viktigt att ställa en bra frågor.
4: Mm. Har ni bra frågor till henne då?
5: Ja, lite om skolan och vad hon tycker om IF. Vad hon kan förbättra för de personerna i samhället. Och att hon behöver lyssna också på oss.
7: Hej Sam!
8: Hej Julia! Simona heter jag, trevligt.
7: Hej!
5: Simona Mohamsson, du är partiledare för Liberalerna. Välkommen till Klartext.
8: Tack så jättemycket.
5: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
8: Ja, Liberalerna har länge kämpat för att en person med funktionsnedsättning ska känna att man kan få nå sina livsdrömmar. Man ska kunna klara sig i skolan. Man ska ha rätt att bygga det livet som man själv tycker att man ska ha. Och det tycker jag är både någonting vi har kämpat för länge och någonting jag vill fortsätta kämpa för också framåt.
6: För oss som har en funktionsnedsättning, är det svårt att få ett jobb? Vill ni ändra på det och i sådana fall hur?
8: Mm. Jag tänker för det första att för att kunna få ett jobb så är det ju viktigt att vi har en skola som funkar. Så att man får med sig det man behöver sen när man ska gå ut och jobba. Sen tänker jag att det är viktigt att vi gör det billigare att anställa. Alltså göra det enklare för arbetsgivare att göra det. För då tror jag också att det blir fler, framförallt unga, men också personer med funktionsnedsättning som får ett jobb. När det är billigare och fler vågar ta chansen.
6: Varje dag går jag till mitt jobb och gör så gott jag kan utifrån min funktionsnedsättning. Varför får jag inte lika bra lön som alla andra?
8: Ja, det var en bra fråga tycker jag. Det blir lite svårt, jag vet inte exakt vad du får för lön. Men jag tänker så här. Man får ju inte diskriminera. Är det så att man har diskriminerat, alltså att du har en kollega som gör samma jobb som du men får mer, då tycker jag faktiskt att man ska anmäla det. För man får inte diskriminera i Sverige. Vi har väldigt tydlig liksom, lagstiftning kring det och jag tycker vi ska använda den mer. Om det är så att du diskrimineras, då tycker jag att man ska anmäla det.
4: Liberalerna är det minsta politiska partiet i Sveriges riksdag. Partiet bildades 1934 och då hette det Folkpartiet.

0: Den andra delen är ju också att vi kan sänka skatten på andra saker. Exempelvis har vi sänkt skatten på mat och på el. Och det betyder också att man kan köpa mer mat kanske, eller unna sig det lilla extrat på när man ska köpa för fredagsmyset. Så två delar. Sänka skatten så du behåller mer pengar i plånboken och sänka skatten på exempelvis mat och el.
1: Varför har du blivit kompis med Jimmy Åkesson?
0: Ja, vet ni, politik handlar ju om att samarbeta och hitta sätt att få igenom det som politik som man tycker är viktigt. Och då är det så att jag tillsammans med Jimmy Åkesson, Ebba Busch och Ulf Kristersson, vi samarbetar idag och jag tycker att det är viktigt att vi också samarbetar framåt. Och då har jag och Jimmy hittat vissa frågor som vi är överens om, vi två, som vi ska kämpa tillsammans mot framförallt också Moderaterna och Kristdemokraterna. Och det tycker jag är bra. Jag tycker att politik behöver mer att man sätter sig ner och kommer överens om saker.
1: Jag har en fråga kring det, men Liberalerna och Sverigedemokraterna har ju väldigt olika politik. Hur kommer det sig att ni har ändå vill samarbeta nu? För att ni har inte gjort det tidigare heller.
0: Det som du säger, vi är fortfarande helt olika partier. Vi grundades av olika anledningar, jag och Jimmy, olika personer. Och vi kommer inte komma överens om allting. Men jag tror att det är bra att hitta frågor som vi är överens om och som vi vill driva tillsammans.
2: Sverige missar alla klimatmål. Tycker du att regeringen har gjort ett bra jobb?
0: Finns ju rätt mycket krig och konflikter runt om i världen som påverkar oss. Vi har kriget i Ukraina, vi har nu det som sker i Iran och Mellanöstern. Och det påverkar ju hur enkelt eller svårt det är att vara svensk. Hur dyrt det är att gå och handla. Och jag tycker att det är viktigt att man fortfarande ska ha råd att tanka sin bil och hälsa på mormor utan att man blir pank. Då måste vi exempelvis sänka priset på att tanka bilen. Och samtidigt tänker jag att det bästa sättet för klimatet, tycker jag, att se till att vi har en bra klimatpolitik är att bygga upp kärnkraft. För det gör att fler kan ladda till exempel sin telefon eller sin bil, elbil, med grön energi. Och det jobbar vi med nu, att bygga ny kärnkraft.
2: Det är många på min farfars boende som kommer från olika länder och kulturer som är invandrare. Vad ska vi göra med? Vad vill ni göra med de här alla invandrare? Vi kan inte bara liksom slänga tillbaka dem. Vad vill ni göra med liksom det?
0: Jag tänker att det är jätteviktigt att alla människor som är i Sverige, oavsett vad man har för bakgrund och kanske var ens föräldrar kommer ifrån, att man får tillhöra och tillföra i Sverige. Det som är problemet idag är ju att det finns tyvärr alldeles för många, framförallt barn, som bor i områden där man inte lär sig svenska ordentligt, där det inte är tryggt, utan det finns gäng eller till exempelvis farliga klaner som har makt. Och det måste vi ju stoppa. Men jag tycker att människor som är här i Sverige, oavsett vad man har för bakgrund eller var ens föräldrar kommer ifrån, ska få vara med och bidra till Sverige.
2: Nu tycker jag att du byter Thomas Tåget spåret här.
3: Jag tyckte att hon inte svarade på frågan.
2: Nej.
3: Menar du att du är orolig för de som jobbar på det här arbetet, att de ska bli av med sina jobb och att de ska få stanna i Sverige?
2: Ja.
0: Jag förstår din oro, men jag tänker så här. Just nu har vi gjort om svensk politik när det gäller migration, alltså vilka som får stanna och inte. Inte för att egentligen göra det svårare för den som jobbar på äldreboendet, utan snarare hellre att det är så. Det finns människor kanske idag som inte har ett jobb, som inte har lärt sig svenska, som håller på med gängkriminalitet. Men alla som är med och bidrar, tycker jag, ska få vara med och stanna. Var det svar på din fråga? Du får säga om det inte var svar. Det är bara en svår fråga.
1: Men jag kan ta en annan fråga då.
2: Ja.
1: Tycker du att det ska finnas mer lärare i mera anpassad skola? För att alla lärare ser ju inte alla elever och deras behov.
0: Jag håller helt med. Jag tycker att vi behöver ha fler lärare, vi behöver ha mindre klasser, så att ingen känner att man inte blir sedd på lektionen för att läraren behöver dras åt olika håll. Jag tycker också att läraren ska få mer tid att planera för att lektionen ska bli bra. Idag så behöver läraren göra massa andra grejer, som att städa toalett

0: eller så har inte tid att förbereda lektionen.
1: Tycker du att vi som har gått anpassad gymnasium ska kunna plugga vidare på universitetet?
0: Absolut. Vill man plugga vidare ska man ha möjlighet att göra det. Det tycker jag är jätteviktigt. Det finns ingenting viktigare som jag kämpar för varje dag än att varje person ska få nå sina drömmar. Och då är skolan jätteviktig.
1: Simona Moamsson, tack att du ville vara med i Klartext och svara på våra frågor.
0: Tack snälla ni. Har ni käkat någon glass än idag?
2: Ja, det har jag. Kladdkakaglass.
0: Oh, det låter gott.
2: Ja, va?
0: Men ni gillar jättegott. Inte lakrits?
3: Jag gillar lakrits.
0: Du gillar lakrits?
2: Jag gillar inte lakrits, men jag gillar
3: det heter lakrits.
2: Choklad och lite strössel.
3: Det heter lakrits, inte lakrits.
0: Oj, nu har jag startat en debatt här.
4: Hur gick intervjun, tycker ni?
3: Ja, jag tycker väl att hon har väldigt mycket politiska frågor om skolor.
1: Ja, vi tyckte att hon hade bra svar på våra frågor. Så vi hade en bra diskussion.
4: Mm, förstod ni vad hon sa?
1: Ja.
3: Nej, alltså en sak jag inte förstod är att när hon började prata om något ämne så började hon byta. Och då sa jag till henne att nu Thomas tåget spårar ur här.
4: Hur reagerade hon då?
1: Hon tog om frågan.
4: Vad tror ni att de som lyssnar på den här intervjun har fått med sig?
1: Vad Liberalerna står för, deras parti, och att det är mycket om skolan och...
3: Att hon vill att man kan känna sig trygg på kvällarna liksom, så att man kan gå och äta. Och det med skatten, att sänka skatten, för det där lilla fredagsmyset vill man ju ha.
5: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Haag och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Miljöpartiets språkrör Amanda Lind.
6: Och sen vet vi att mycket viktigt jobb görs i daglig verksamhet. Och det tycker vi också att man ska värdera mer.
7: Dags för drama för unga och bröderna Lejonhjärta. Skorpan anar att något gått fel och ger sig av efter Jonathan mot Törnrosdalen. Hela serien finns i appen Sveriges Radio. Här är P4 nu, fjärde delen.
8: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror är Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.
5: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Fjärde delen.
8: Det var inte en dröm. Jonathan var i fara. Han behövde mig. En filt. En kniv. Något att äta. När jag var färdig med packningen tog jag en bit kol ur spisen och skrev ett meddelande till Sofia på väggen. Någon ropar på mig i drömmen. Jag söker honom långt i fjärran. Jag blev ganska nöjd med det. Sen gick jag för att hämta fjalar. När jag var framme vid stallet hörde jag något. Det var någon inne hos fjolar.
9: Så jag tar lugn. Luktig.
8: Hubert! Vad är du här?
9: Jag var på väg till dig. Men din häst lät orolig. Så jag skulle se var du var med honom.
8: Varför skulle du till mig?
9: Ge dig den här. En fårfjol.
8: En fårfjol?
9: Har aldrig sett en fårfjol, ha? Det är rökt kött. Nu när Jonathan är borta så tänkte jag att du kanske behöver något att äta.
8: Jonathan är inte borta. Han är bara uppe i bergen och jagar varg.
9: Uppe i bergen och jagar varg. Visst, hörru.
8: Han är det.
9: Här i Körsbärsdalen håller vi koll på varandra. Din häst du har förresten. Nästan lika fin som min Blenda.
8: Blenda är fint.
9: Hästar.
10: Det är den som
8: fångar
10: Sofia.
9: Så är det.
8: Tycker du om vita hästar?
9: Ja, hur så?
8: Gör du det?
9: Inte för att du har något med det att göra. Men visst, jag tycker om vita hästar. Och nu ska jag hoppa upp på min vita häst och rida vidare.
8: Hubert var förrädaren. Sofistare.
9: Får jag, min fina Blenda.
8: Jag skyndade tillbaka in och skrev ännu ett meddelande på väggen. Rött skägg vill ha vita hästar. Akta dig. Och sen innan solen gick upp och Körsbärsdalen vaknade, red jag iväg. Bergen var branta. Mycket brantare än de såg ut att vara när man var nere i dalen.
11: Försiktigt!
8: De blev vildare och hemskare. Och stigen allt farligare att ta sig fram på.
11: Bra fialar!
8: Hela dagen red vi. Och när det blev kväll gjorde jag upp en lägereld. Fårfiolen var jättegod. Jag önskade bara att jag fått en annan än Hubert.
11: Mitt bröd och min äll och min häst. Mitt bröd och min äll och min häst. Mitt bröd och min äll och min häst. Mitt bröd och min äll och...
8: Såja. Den där vargen är långt borta. Den var närmare.
11: Lugn.
8: Vargar. En hel flock.
11: Fjolar! Stanna! Lugn!
8: De kom fram ur buskarna. Kröp längs med marken. Och visade tänderna.
11: Låt oss på!
8: Den största av vargarna stirrade på mig med sina kula ögon. Det var han som skulle hugga mig. Vargen tog sats och hoppade. Mitt i spåret gav han till ett tjut och föll ner för mina fötter. Rakt igenom vargens huvud satt en pil. Vem var det som hade räddat mitt liv?
9: Ja, hur var det här då?
11: Hubert!
9: Jag verkar ha kommit i rättan tid, va? Får se på vargen. Du har med en riktigt stor bese. Du hade kunnat slita Karl Lejonhjärta i stycken. Och du? Var är du så långt från ryttargården?
11: Vad gör du själv här mitt i natten?
9: Skjuter varg, ser du väl? Vad har du, Jonathan? Han skulle väl också på vargjakt?
11: Han kommer snart tillbaka.
9: Jaså du, det säger du.
11: Förföljer du mig?
9: Jag såg dig rida iväg i morse. Och då tänkte jag att det var bäst att jag håller ett öga på dig.
11: Nej!
9: Vad är det nu då?
11: Lägg bort kniven!
9: Kniv? Tror du? Tror du att jag tänker skada dig? Jag ska flå skinnet av vargen. Man gör det efter när man har skjutit den. Om jag ville döda dig hade jag väl låtit vargen göra jobbet. Vad ska du nu?
11: Jag ska rida iväg och möta Jonathan.
9: Gör det, dumma unge. Om du vill rida rakt in i döden så gör det.
11: Fortare, fjolar, fortare.
9: Jag ska inte hindra dig.
8: kommit till en klippa.
10: Fjolar!
8: På ena sidan reste sig bergväggen rakt upp. På den andra sluttade ett avgrundsdjup rakt ner.
10: Fjolar, stanna!
8: En grotta.
10: Hallå? Hallå?
8: Aska. Någon har rastat här före oss. Det här blir bra, Fjolar. Här kan vi vila. Jag vet inte hur länge jag sovit när jag väcktes av röster.
12: Driv in hästarna i grottan.
8: Tyst, Fjolar. Två hästar kom in och ställde sig bredvid Fjolar. Lugn, Fjolar. Lugn. Men de två männen där ute verkade inte märka att det var tre hästar som gnäggade. Lugn. Jag kröp närmare för att se vilka de var.
12: Jag ska skära öronen av honom om han inte kommer i tid.
13: Det borde vi gjort för länge sedan. Skjuta brev, du. Det är väl bra det. Men Tengil vill ha mer.
12: Tengil vill ha Sofia i Katlagrottan. Och om den här karen inte kan ordna med det så blir det synd om honom.
8: Tengils soldater. Och de pratar om förrädaren. De hade stämt träff med honom.
12: Nu kommer han.
8: Det var alltså därför Hubert var i bergen i natt.
13: Du är sen.
8: Men det var inte Hubert.
13: Jag fick ta en omväg. Hubert är i bergen och jagar varg, så jag får jakta mig på honom.
8: Jussi, kultuppa.
13: Honom skulle ni ha i Katlagrottan förresten. Han hatar Tengil precis lika mycket som Sofia och Orvar.
12: Varför tog du inte hand om honom på en gång då, Jussi? Ordnade en liten olycka.
13: Jo, visst. Men jag måste ju vara försiktig, ja. Så jag inte blir avslöjad, eller hur? Och så, jag gav ju er Jonathan Lejonhjärta. Ha? Har ni hittat honom än förresten?
14: 100 man letar efter honom, dag och natt.
13: Förresten, ni vet väl att han har en liten bror?
12: Din förbannade forskare! Varför har du inte sagt det förut?
14: Honom skulle vi kunna använda för att locka fram Lejonhjärta.
13: Jag kan lura Karl Lejonhjärta i ett bakom. Och sen lurar jag Sofia. Jag kan lura Sofia och försöka rädda honom. Ja? Just det. Ja, hur många vita hästar får jag av Tengil då?
14: Tengil ska prisa dig när det här är över.
13: Ja. Hövding över Körsbärsdalen. Det har han lovat att göra mig. Det glömmer han väl inte?
12: Tengil glömmer ingenting.
13: Men ni gör inte pojken illa, va? Han är rar. Han är inget lejon som sin bror. Tvärtom. En mer lättskrämd krake får man leta efter, faktiskt. Harhjärta borde han heta. Harhjärta.
14: Oroa dig inte för det.
13: Men då ska väl jag bege mig då.
14: Inte så fort, Jussi. Det finns en till sak som måste göras.
13: Vadå?
14: Det är dags för dig att få Katlamärket.
13: Är det verkligen nödvändigt?
14: Du är väl inte rädd?
13: Rädd? Nej, jag är inte rädd. Jag tänker bara...
12: Alla tängelsmän bär Katlamärket. Även förrädare. Ta av dig skjortan.
13: Nej.
12: Ta av dig skjortan! Ta av dig! Eller ska jag slita den av dig?
13: Nej, jag gör det själv. Jag gör det.
8: Den ena soldaten tog fram ett brännjärn och la det i elden.
13: Hur länge ska det ligga där egentligen? Räcker det inte?
14: Det räcker när järnet blöder.
12: Rött som blod, det ska järnet vara.
8: Järnet glödde när han tog det ur elden.
14: Håll upp skjortan ordentligt.
12: Är du redo?
8: Och sen...
12: Nu kommer det.
8: Sen tryckte de järnet mot Jussis bröst.
14: Så
15: Där, Jose.
14: Nu är du en av oss. Och du minns väl lösenordet om du behöver ta dig in i Törnrosdalen.
16: All makt och tängel, vår befriare.
14: Du kan rida hem igen.
16: Ja, tack. Tack så mycket. Ära och tängel. Tack.
14: Den där. Tänk att han tror att han ska bli hövdig.
15: Nej du, han blir något för Katla när vi är klara med Körsbärsdalen. Nu måste vi tillbaka till Törnrosdalen.
17: Hämta hästarna ur grottan.
8: Nej, kom inte hit. Jag gick så långt in jag kunde.
17: Ut med.
8: Tryckte in mig i den mörkaste hörnet. Och lampa.
17: Ut, det är dags att ge sig av. Ut!
8: Han märkte inget. Han hittade varken mig eller Fjolar.
14: Ligger mitt eldon där ute?
17: Vet du vad jag kan se?
14: Hur så? Då har jag tappat dig i grottan. Vänta, jag hämtar det. Vad i hela världen?
8: Aj! Släpp!
14: Kader!
8: Släpp mig!
14: Kader, kom in!
17: Vad är det?
14: Titta, titta här. Titta vad jag hittar. En liten spion.
18: Tyckte du om det här? Då vill jag tipsa dig om att det finns massor av andra spännande radioserier i appen Sveriges Radio Play eller där poddar finns.
19: Och tre skjuter jag apan om ni inte berättar var morgon är.
17: Nej!
18: Och några superroliga också.
20: Mellanstadiet. Eller som man också kan säga, mensstadiet.
16: Åh, fort. En ink! Jag behöver spy.
18: Sök efter drama för unga.
5: Du har hört fjärde delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Dragomir Mörsic, Pablo Leiva Wenger, Ivan Mattias Pettersson och Jonas Malmsjö. Musik Andreas Söderström, ljuddesign Frida Englund, regi Eva Staff. Och det här är en serie från Barnradion.
21: Här är Ekot. I Venezuela stiger antalet omkomna efter jordbävningarna i huvudstaden Caracas i onsdags. Enligt landets talman Jorge Rodriguez ligger dödstalet nu på över 1400 personer. Räddningsarbetet fortsätter och över 50 000 personer rapporteras saknade efter jordbävningarna. Två oljeraffinaderier i Ryssland har träffats i ukrainska attacker. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky på sociala medier. Det ena ligger nära ockuperade Krim, där uppger den ryska guvernören att en person har dödats. Det andra ligger i Jaroslav-regionen, omkring 70 mil från gränsen till Ukraina. Samtidigt uppger flera regioner i Ukraina att de har attackerats under natten. Enligt Kievs militärledning har minst två personer skadats. Israelisk militär säger sig ha dödat flera beväpnade terrorister i södra Syrien, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det var igår som israeliska styrkor genomförde en insats i säkerhetszonen, uppger militären i ett uttalande. Israel upprättade det som landet kallar en säkerhetszon i södra Syrien i slutet av 2024, som själv anges hot mot både israeliska civila och soldater. Och så Danmark. En 21-årig man har dött efter en tågolycka vid Roskilde-festivalen i natt, det rapporterar Extrabladet. Mannen ska ha besökt festivalen. Hans anhöriga är underrättade. Och här i Sverige så utökar SMHI nu sin åskvarning till att gälla hela den svenska sydöstra kusten. Och meteorolog Therese Fogman på SMHI säger så här om hur åskvädret utvecklats under förmiddagen.
22: Ja, det drog ju in över Skåne tidigt i morse, och över Skåne så har det ju åskat på rätt ordentligt hela morgonen, förmiddagen här. I övrigt så har det väl mera varit lite lokala åskväder i södra Sverige i alla fall. Just nu så har vi som sagt över Skåne, men också uppåt Oskarshamn, Västervik. Där har vi något kraftigare. Sen är det faktiskt en del åska över Norrlands kustland, kan man väl säga. Från Höga kusten upp mot Umeå, norr om Umeå, Robertsfors, där det är ganska kraftig åska också.
21: Säger alltså Therese Fogman, meteorolog på SMHI. Och som sagt, vädret, regn och åska passerar över Götaland och östra Svealand. Vid kraftig åska kan det lokalt bli stormbyar. Det är fortsatt varmt och i Norrland drar regn och lokal åska bort och solen tittar fram. Detta var Ekot klockan 11 med Alexander Ivanovski.
6: Det är söndag, klockan har passerat 11. Det har blivit hög tid att ta reda på vilka som är de populäraste låtarna i landet. Vem vinner, vem försvinner och vilken är dagens bortglömda svensktoppspärla? Ja, det ska vi få hjälp av Maria i Fagersta att hitta. Men högst aktuell fortfarande på listan är veckans tia. Det handlar om Medina som ska hylla kärleken.

0: 85 poäng. Medina tappar till 10:e platsen, men detta på sin 18:e svensktoppsvecka.
1: Bubblare.
0: Truckföraren från Majorna i Göteborg som aldrig gav upp sin dröm om en musikkarriär. Nu, Walter Nilsson är veckans första bubblare med Jag fick andas den tunna luften. Walter Nilsson.

Walter Nilsson om de utmaningar faktiskt och även baksidor som ett snabbt genombrott kan ha. Veckans första bubblare. På 9:e platsen, där hittar vi en modern svensktopsklassiker.

42 000 hade jag varit uppe i om jag hade fått 1000 spänn för varje vecka den legat på listan. Tjuvjakt Fania Von nu på nionde platsen med 105 poäng. Och så här låter veckans åtta.

0: She did it again. Tyla Zara Larsson vänder upp igen från 10:e till 8:e platsen och med 119 poäng. Och nu fotboll.
1: Hey, we're back.

0: Cup song.
1: Förra veckan var de nya på åttonde platsen. Nu på sjunde, Björnsson med sin inofficiella VM-låt All of My Heart, som får 160 poäng. Och nu ett annat mycket viktigt inslag i Svensktops universum.
2: Kommer du ihåg mig? Säg, minns du den sången?
3: Aldrig någonsin glömmer jag mig.
4: God och glad förmiddag.
1: Nytt avsnitt har det blivit dags för i vår serie där du som Svensktops-lyssnare hjälper till att lyfta fram gamla, bortglömda Svensktops-pärlor. Och idag ska vi få hjälp av Maria ifrån Fagersta. Hör bara här.
5: Jo, hej, jag heter Maria Selberg och bor i Fagersta. Jag skulle gärna vilja höra låten jag vill hem, hem till stan. Så sjunger de i refrängen. Och jag tror att det är Bernt Dahlbeck som har sjungit in den. Det var någon gång på 70-talet som den kom in. Och den är lite så där ironisk, den är lite sån här humoristisk anti-landsbygdslåt. Jag tycker ju om både fågelsång och allt sånt. Men eftersom jag hade gärna vilja lära mig den utan till, så skulle det vara kul att höra den en gång till på radion.
1: Tack Maria, och speciellt för dig kommer här Bernt.
6: Hej folks, nu ska ni få en svensktopsmelodi som ni alla kan hänga i. Och med mig har jag som vanligt det Toa Sisters. Toa.

0: Speciellt för Maria ifrån Fagersta, en bortglömd svensk toppspärla. 1976 var året Bernt Dahlbeck där. Jag vill hem, en femte plats blev det som bäst. Har du också en låt du tycker att vi ska lyfta igen? Den kanske inte alls fick den uppmärksamheten förtjänade på tiden det begav sig. Skriv till mig, mejla på svensktoppen@sverigesradio.se. Eller gör som Maria, ring Svensktoppens telefonsvarare 08 784 1700. Den är öppen dygnet runt, så får du en uppenbarelse mitt i natten. Tveka inte, det är bara att ringa. Nu, dags för annat.
1: Bubblare.
0: Veckans andra bubblare är nämligen artisten Adrian Macéus som vi såg till exempel i Melodifestivalen 2025. Nu aktuell med sitt debutalbum. Vi tar och lyssnar på Hälsa Satan. Adrian Macéus.

0: Lögn, svek och otrohet. Hälsa Satan med Adrian Markeus, veckans andra bubblare.
1: Tillbaka på listan.
0: Han fick inte hejaklacken med sig i början men får nu någon form av revansch faktiskt här idag på Svensktoppen. Thomas Stenström med den officiella VM-låten Leva för alltid. Gör comeback på sjätteplatsen med 172 poäng.

0: Klockan är 11:30 är det nyheterna från P4 Västernorrland. En man i 20-årsåldern åtalas misstänkt för att ha haft nära 3000 narkotikaklassade tabletter i Sundsvall. Det handlar enligt åtal bland annat om både pregabalin och tramadol som då var avsedda för försäljning enligt åklagaren. När mannen greps i mitten av maj och häktades några dagar senare, han nekar till brott. Årets by i Västernorrland är ju Docksta. I motiveringen nämns framtidstro och en osannolik utveckling i byn som har 400 bofasta. Men det kom inte som en chock för 18-åriga Gustav Hörnfeldt som tycker det är toppen att bo i just Docksta.
1: Ja, men det är fantastiskt. Nära till det mesta och fint är det. Och
2: 18-årige Gustav Hörnfeldt är en av alla företagare i Docksta. Och i motiveringen från organisationen Hela Sverige ska leva som delar ut den här utmärkelsen så nämns just entreprenörskap och ett lokalt engagemang utöver det vanliga i
1: byn. Jag håller på att komma åt en slang inne här i midjan då, som har läkt. Ja,
2: lite Gustav slang. Jobbade först 2 år som anställd, men sen tog han steget till att bli sin egen.
1: Ja, men man kan väl testa i alla fall. Ja, men det är väl mycket grävning och sånt där runt, ja, för det mesta runt byn här.
2: Och årets vinnare går sen vidare till att tävla med övriga län om titeln Årets by. Och det avgörs i november. Men för Gustav Hörnfeldt blir det firande tidigare än så.
1: På fredag kanske. Man ska fira lite grann.
3: Men om du får säga det bästa med Docksta.
1: På sommaren det händer ganska mycket. Om man dricker sugen så finns det. Jag går och tar en grog någonstans då. Ja, men lite sånt. Händer mycket. Och så är det jävligt fint här då.
0: Säger Docksta-bon Gustav Hörnfeldt. Reportrar var Anton Korén och Jenny Johansson. Personer med beroendeproblematik ska få bättre stöd genom ett nytt arbetssätt där Region Västernorrland och kommunerna i Sollefteå och Kramfors samarbetar i ett så kallat spot-team. Målet är att ge mer samordnat stöd och bättre förutsättningar för återhämtning. Och under ett år så har 24 patienter nått stabil nykterhet och bättre livskvalitet och flera har också fått eget boende och sysselsättning. Kampen mot invasiva arter tar ju inte slut. Nu har ju också Trafikverket tagit in stabila förstärkningar. Den här gången med hunden Bill som hjälper till och söker. Och mer om den här springerspanieln Bill och hundföraren Eva-Karin Sjödin får vi höra mer i nyheterna under dagen. Så vädret, det väntas uppsprickande väder och en del sol under dagen med temperaturer på omkring 20-25 grader. Vindarna, de blir mest svaga. Och kvällen blir också solig sen, men till natten ökar molnheten på. Främst i inlandet kan det bli någon regnskur. Det var nyheterna från P4 Västernorrland, studion Christer Sunesson.
4: Det här är Svensktoppen. Jag heter Carolina Norén och vi har kommit fram till topp 5 som vi idag inleder med en tidigare etta och jag lovar att du känner igen henne.

Sara Larssons andra låt idag, femma nu med Midnight Sun, som får 177 poäng. Och då ska det bli sport. Ja, oavsett hur det kommer gå och sluta i fotbolls-VM så kommer ändå sommaren 2026 gå till musikhistorien som det år vi aldrig sett och hört så många fotbolls-VM-låtar. Här kommer dagens tredje här på listan, fast de är fyror, Brandsta City Släckers.

All in för Sverige tappar från andra till fjärde platsen den här veckan trots en poängökning från 167 till 178 poäng. Helt och hållet uppåt däremot för Miriam Bryant och Molly Sandén som nu är tre år med refrängen som klistrar sig fast. Superlim och Silvertejp handlar om såklart på tredje platsen.

Låter ungefär som en rubrik på hemmafixaravdelningen, men handlar om vänskap. Superlim silvertejp nu trea med 193 poäng. Och nu en överraskning. Förra veckans etta är nu tvåa.

0: Visst ligger det fortfarande någonting i luften, men inte längre på första platsen. Bolaget tappar trots starka 195 poäng. Så vem eller vilka är det då som har tagit över den åtråvärda första platsen? Ja, svar kommer efter det här.
1: Bubblare.
0: Först ska vi nämligen satsa lite på kärlek. Kärlekslåten som originaluppfördes till kungen och drottningens bröllopsdag. Ella Tiritiello och Tusse Schissa här i The Most Beautiful Love Song. I

0: Veckans tredje och sista bubblare, kärlekslåten The Most Beautiful Song. Skriven av Jörgen Elofsson, framförd av Ella Tiritiello och Tusse Toussaint Kissa. Och då har det blivit hög tid att avslöja vem eller vilka som döljer sig bakom den här jingen.
1: Ny etta på Svensktoppen.
0: Och det handlar om en låt som tidigare har legat tvåa som bäst. Och med tidigare, då menar jag långt tidigare, 1994. Men nu när nästa generation gjort om den så blev det till slut en första plats. Jag säger välkommen till Kid Eriksson och Jesper Svärd ifrån Tjuvjakt, är ni båda två. Välkomna!
2: Tack!
3: Hallå, tack!
0: Och så säger vi bara, grattis!
3: Tack!
0: Och det handlar ju såklart om nya versionen av När vi gräver guld i USA.
3: Ja, rysningar.
0: Men hur brukar ni säga, för att jag har liksom försökt ava er och säga alltid säga barnen till GES, men det låter konstigt för ni är ju över 30 och sett barn och du som är med i Tjuvjakt. Hur brukar ni själva liksom förklara vilka
3: det är,
0: ni är?
3: Liksom, vi är inte barnen, det är de som är papporna, liksom, ja. Det tycker jag.
2: Stor skillnad.
3: Nej, men ja, precis, jag är ju den enda som har den direkta kopplingen då till GES-låten, men fast ja, alla har väl en direkt koppling direkt, just för att ja,
2: man... Du tänker av oss i Tjuvjakt, ja?
3: Ja, i bandet, ja, ja. Precis.
2: Vi är exakt, våran koppling till låten är ju bara att vi har hört den när vi var små. Väldigt mycket under en sommar. Jag har såna tydliga minnen. Jag var väl 3,5 när det var fotbolls-VM, och jag kommer ihåg att jag vaknade på natten och tyckte det var konstigt att min pappa alltid var vaken och satt och tittade på TV på natten typ.
0: Och vi ska säga det också att Simon Strömstedt och Julia Glenmark som också är med dem är bortresta. Det är ju sommar så de är inte här. Men ni får föra deras talan, och det ni var inne på här tänkte jag just precis där, den här klassiken, den här låten som faktiskt hela Sverige mer eller mindre kan. Att våga ge sig på den. Berätta, hur gick det till? Vi måste få höra hela historien bakom.
3: Nej, men det var väl liksom ganska många som tänkte samma tanke. Vi hade ju pratat i gruppen internt, alltså några veckor innan det också, om vi skulle eventuellt göra en sån här grej. Och sen så var vi någonstans, om man ska vara helt ärlig, så tror jag att vi var lite så här, det kommer troligtvis inte hända att vi kommer med. Det var lite så, den känslan.
0: Alltså fotbollsmässigt.
3: Att... Precis. Ja, i VM liksom.
2: Vi är så liksom arbetsskygga, så vi vill inte göra en låt i onödan. Ja. Alltså om vi hade gjort låten så hade de inte gått vidare, så vi var tvungna att vänta tills det var klart. Och då...
3: Vi har aldrig gjort en låt så snabbt någonsin. Alltså det var ju på en månad.
2: Ja, exakt. Det, och det låter ju inte ens som att det är snabbt, men för oss är det jättesnabbt att göra en låt på en månad. Liksom.
0: Jag vet inte. Men när jag intervjuade Simon tidigare, precis när låten gick in på listan, han nämnde någonting, stämmer detta, att ni frågar inte ens Glenmark, Eriksson, Strömstedt om detta, GES?
3: Nej, det gjorde papporna. Vi nog inte. Jag tror, eller min hjärna gick så tror jag, att jag visste vad svaret var. Att jag visste att pappa skulle tycka att det var en kul grej. Och jag tror att Simon kände detsamma. Och då hade vi majoritet. För Glenmark, Glenmark var också på det. Men då vid den tidpunkten hade vi inte frågat Julian. Så det kom lite senare då. Men ja, vi har fått godkännande och de är ganska glada över hur det blev, tror jag.
0: Men jag tänker ändå, Jesper, för dig då att kliva in i det här, det kunde ju ha blivit ett riktigt familjedrama eller en släktfejd.
2: Ja, jag vet. Men jag tror att det som gjorde det mindre läskigt för oss andra i bandet var att vi tänkte väl att Kid får ta den smällen då. Att vi bara låtsas som att det här var Kids idé, vi gjorde vad han sa. Typ.
3: Ja, exakt.
2: Lite så. Alltså, nej. Men och sen också, vi kändes väl alltid som att så här, Kid var lite huvudperson i det här projektet. Alltså att det handlade mer om så här, GES-barnen och det där liksom. Och att vi är mer, eller jag ser det lite som att man är med lite på ett hörn, typ.
0: Men jag tycker ändå att det är väldigt stort här att ni har slagit era pappor. Inte din då, Jesper.
3: Jävlar, han kommer fäta upp den. Ja. Jag ska ringa honom direkt efter
0: Ja, för vet du vad? Du ska få, jag tänker så här, för jag hörde av Simon när jag intervjuade honom förut att ni brukar ju umgås ibland och ses och så där. Och då ska ni få en grej av mig. Vi ska få två grejer av mig. Oj, hoppsan. Här, vi börjar med lite blommor.
3: Wow, med Sverigeflagga va?
0: Ja, grattis till första platsen. Tyvärr hittar jag ingen bättre hink än den där. Det är någon sån här, vad gör man med det här? Komposthink vi hade här för Sveriges Radio.
3: Men då kan lyssna och gissa vilka färger blommorna är.
2: Ja. Jag kan ju glänsa här och säga att det här är pioner.
0: Pioner har du där.
2: Visst är det?
0: Jag försökte eftersträva det gula och blåa där med solrosorna och flaggorna. Men du sa det, Kid, för att kunna visa din pappa. Ja. Eller allas pappor. Så här, varsågod, kommer ett Svensktoppen-diplom.
3: Oj, wow.
0: Kan du läsa vad det står där?
3: Shit.
0: Läs hela.
3: Diplom, Svensktoppen, med en extremt retro-logga. Det ser ut som att det måste vara från 80-talet. Då. Etta på Svensktoppen, juni 2026. När vi gräver guld i USA. Simon Strömstedt, 20, Julia Glenmark. Grattis, ni slog farsorna. Från Carolina Norén, programledare.
2: Wow.
0: Den kan du ta med dig på nästa familjeträff,
3: tycker jag. Om jag ska.
0: Och så sätter du upp den. Eller så hänger du upp den på pappas vägg eller genom till julklapp eller någon sån här.
3: Ja, exakt.
0: Ni ska få alla i bandet och Simon och Julia ska också få ett diplom såklart. Men nu måste vi lyssna på nya ettan. Stort grattis säger jag. Vill ni presentera låten?
3: Ja, absolut. Här kommer ju då nya versionen av När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
0: Ja!

Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark, nya ettor med den nya versionen av När vi gräver guld i USA. Dessutom är full pott poängmässigt 200 av 200 möjliga. Det hände senast 2023 med Loreen och Tattoo. Slår sina pappor, gör de också. För GS blev det som bäst en andra plats 1994. Tekniker har varit Peter Floby, listredaktör Micke Sederberg. Jag heter Carolina Norén och fortsätt trevlig söndag. Hej då!

0: Det här är Ekot. Flera personer har skadats efter blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i Tummelilla i sydöstra Skåne. Nyhetsparken skriver på sociala medier att många ambulanser är på plats. Ingen person ska ha blivit allvarligt skadad. Det har nu gått 4 dagar sedan jordbävningarna i Venezuela. Även om letandet efter överlevande fortsätter så är hoppet ute om att finna många av dem vid liv. Över 1400 personer bekräftats döda och över 50 000 saknas. I det värst drabbade området La Guaira sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
1: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta. Nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. In till honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna, säger en kvinna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt.
0: Det rapporterar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med frilansjournalist i Caracas. Sverige hade missat slutspelet i fotbolls-VM om Antonio Elanga inte kvitterat mot Japan. Det är såklart nu när gruppspelet avslutades i och med morgonens matcher. Utan Elangas mål hade Sverige inte blivit minst en av de 8 bästa grupptreorna, vilket krävdes för avancemang. SMHI utökar nu sin åskvarning till hela Sveriges sydostkust. Åskan drog in över Skåne tidigt i morse och har sträckt sig bort till östra Småland. Samtidigt åskade också på Norrlandskusten från Höga kusten upp mot Umeå och Robertsfors. Och enligt dagens prognos från SMHI blir det fortsatt varmt. Vid kraftig åska kan det lokalt bli stormbyar. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 12. I studion Alexander Ivanovski.
2: Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd. Bryt upp, den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr.
3: Samma dikt, samma land, men ett nytt äventyr. Och bollen är precis lika rund som 1994.

0: Living on a Prayer med John Bon Jovi och hans Bon Jovi, spelad för Sveriges fotbollslandslag inför 16-delen mot Frankrike. Och för min kompis, författaren, fotbollsfilosofen och fotbollsfanatiken Amanda Cristiano Romare, här för att sätta färg på VM-sommar i P4.
1: Peter Gide, lite grå idag, nästan likblek, lite som Cristiano i natt. Men vi får ge dig en chans till.
0: Tack.
1: Denna snabbkäftade mediamogul med sjuk koll på straffläggningar och idrottstrauman. Också en domarhatare. Detta kommer att avslöjas idag.
0: Nej.
1: Jo, men trots det är jag väldigt trygg att ha dig vid min sida.
0: Sverige-Frankrike på tisdag. Vad kände du, Amanda?
1: Jag är både spänd och rädd. Min pappa, som är ännu mer ängslig än mig, har sagt att han tränar aldrig, men har sagt att han ska springa Stockholms maraton om Sverige slår Frankrike.
0: Bra.
1: Min svåger har dratt den gamla klassiken, jag kommer raka av mig håret. Så förmodligen kan jag ha en väldigt kul onsdag om vi liksom lyckas med den här procenten som vi kanske har att vinna matchen.
0: En win-win situation. Och apropå det, 72 matcher Amanda har spelats. Vilken enskild match har varit bäst så här långt?
1: Det har faktiskt varit en hel del bra matcher. Det har varit lite svårt att välja, skulle jag säga, nu när man har liksom sett hela gruppspelet. Men en som jag verkligen tyckte om och som jag också såg om två gånger.
0: Snyggt.
1: Det är den enda matchen jag har gjort det med. Det är England-Kroatien. Deras tidiga match i VM där det blev 4-2.
2: Till Elliot Andersson som drar en smart, snabb boll i djupled. Och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in. Gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham. 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match detta? Det blir mål nästan hela tiden.
0: Bägge lagen vidare till slutspelet som ju börjar ikväll klockan 21.00. Vilket innebär att 32 lag fortfarande kan bli världsmästare. Och vi har frågat svenskarna, vilka vinner VM?
3: Frankrike. De har bra spelare och bra spel och de har en bra målgörare också.
4: Jag kommer från Frankrike så jag tror att det är Frankrike som ska vinna. För att Mbappé... Och de andra, de brukar spela tillsammans. Så jag tror att det är en bra... Ja, de är bra.
5: Sverige. Ja, för jag tror att de har haft lite motgångar nu. Och tror även att de... Ja, de kämpar på nu i slutet och försöker vinna det här guldet för Sverige.
6: Argentina.
0: Varför då?
6: För Messi behöver ett till och då han förtjänar den. Och det är ett starkt lag.
7: Jag säger att jag vill Sverige, men jag tror Norge. De känns vassa. Och där kände jag att de har en bra chans.
8: Jag tror att Frankrike kommer vinna. Och varför? För att de har absolut mest och bäst trupp. Väldigt bred trupp där de kan vila vissa spelare. VM håller ju på ganska länge i år. Det har aldrig varit ett så långt VM.
9: Sverige och vi slår Frankrike för att... Flytet från playoffet visar sig på sin bästa sida.
10: Argentina är bra. Ja, Argentina, Frankrike. Messi, det han gör ju väldigt mycket. Och sen Mbappé gör ju också väldigt mycket i Frankrike. De två. De leder i ligan. Målligan.
0: Amanda, berätta för Marcus Albeck och Dr. Alban hur VM slutar.
1: Jag tror att Brasilien kommer få lyfta bronset. Frankrike kommer stå som tvåa tack vare Mbappé och Dembélé. Men det lag som kommer få ta emot bucklan från Donald Trump tror jag, kanske som enda i Sverige, är England. Fotbollen kommer äntligen komma hem, eller vad säger du?
0: Ja, jag kommer inte att säga nej, men jag kommer heller inte att säga ja. Vilka vill du ska vinna då?
1: Ja, men de lag som jag faktiskt har känt lite extra för under den här turneringen är Ghana, Kap Verde och Japan. Så att de håller jag tillsammans med Sverige lite extra på.
0: Alla länder utom ett har gjort mål i detta VM. Därför så har ni aldrig fått höra låten Gaitanes, Go Panama med Sube la Marea ljuda över arenan. Ni får det nu istället.
1: Äntligen.

0: Visst hade vi önskat att Panama gjort fler mål, Amanda.
1: Ja, men jäklar vad vi dansade loss i denna. Det var synd att vi inte fick göra det mer.
0: Och synd att ni inte fick se. Eller tur. När mycket VM-fokus av förklarliga skäl hamnar på Sverige så finns det ju mängder av människor i det här landet som har sitt fotbollshjärta på både två och tre ställen. Amanda blev nyfiken och var med när Bosnien-Herzegovina gick vidare från gruppspelet för första gången i ett VM. Och att titta på VM tillsammans med bosnier här i Sverige, det är någonting extra.
1: Alltså det är en ljuvlig sommarkväll. Jag tror till och med det kommer bli tropisk natt. Och jag har tagit mig ner hit till lokstallarna där Bosnien och Herzegovina spelar mot Qatar. Och det är sån sjukt bra stämning i lokalen där matchen snart ska börja.
2: Erkin Karovic.
1: Vice ordförande i Bosna och Herzegovina. Väldigt härlig stämning.
2: Ja, alltså stämningen är helt fantastisk. Det är bra hejarop, energin är på topp.
1: Hade du velat se matchen i Bosnien egentligen? Eller liksom känns det som att ni har bunkrat upp med tillräckligt människor här för att få feeling?
2: Både ja och nej. Jag tycker den här blandningen här, i och med att man också är och känner sig svensk, så är ju blandningen att kunna vara i Sverige men ändå heja på Bosnien i den här miljön helt perfekt. Nästan bättre än att vara i Bosnien.
1: Vem har du hållit på om Sverige och Bosnien möttes liksom?
2: Den är svår och vi har suttit och stött och blött många gånger med mina landsmän, om man säger så. Både svenska och bosniska landsmän. För mig så är det svårt att särskilja. Och båda har också blått och gult på sina tröjor och flaggor. Så att jag hoppas de aldrig möts. Det är ungefär lika mycket faktiskt.
1: Nu känns det som det börjar dra igång. Alltså, jag ser flaggor höjas där inne och halsdukar. Mm,
2: jag tror att de är igång här om 2-3 minuter.
1: Då ska jag inte hålla dig mer. Nu kör vi och håller på Bosnien.
2: Ja, tack så mycket. Det gör vi. Vi kör hårt nu. Nu vinner vi över Qatar här.
1: Vad heter du?
3: Ismo Ismar.
1: Alltså, gud vad mycket folk det är här.
3: Ja, absolut. Det är jättemycket bosnier här, men även andra människor.
1: Alltså, för jag har ju letat VM-känslan, ja. Men här inne, helvete, vilket drag det ändå är.
3: Ja, jag kan hålla med där. Alltså. Det är ju ett litet land med en stor historia, en sorglig historia. Så det är en väldigt stor grej för oss. Jag får hoppas att både Sverige och Bosnien går med. Alltså.
1: Ser du Sveriges matcher också?
3: Ja, absolut, absolut. Jag är född i Sverige, uppväxt i Sverige. Sverige är mitt, ja. Bosnien är nummer ett sen Sverige.
1: Men det är så jäkla gött att kunna heja på två lag. Ja. Just eftersom att inget av lagen kanske har jättestora chanser. Och då är det bra att betta på två.
3: Det är sant, men jag önskar mest att jag var född i Spanien men att mina föräldrar kom till Tyskland. Så jag hörde ett land där de vinner 100%.

0: Efter Petra Marklund så vill jag nu veta vilka som är de 11 mest attraktiva spelarna i VM. Och attraktivt kan vara karaktärsmässigt, spelmässigt eller till och med utseendemässigt. Och enligt sociala medier så borde svenskarna Bergvall, Lagerbielke och Widell Zetterström vara givna i det här laget. Men det är du som bestämmer, Amanda, börja längst bak.
1: Jag är mycket hedrad att få sätta ihop denna elvan. Det har faktiskt utsetts den mest attraktiva spelaren efter gruppspelet. Och det är Diogo Costa, målvakten i Portugal. Men när jag då tittar på den här listan så kände jag att nej, det är målvakten i Kroatien, Livakovic, som ändå har mest karaktär tycker jag. Jag har aldrig sett någon som står så rakryggad på mållinjen. Han tog nästan Harry Kanes straff när matchen mot Kroatien, mot England och Kroatien som jag pratade om nyss. Och det är bara någonting i hans utstrålning som jag tycker är väldigt läckert.
0: Vilka försvarare kvalar in?
1: Backar så har jag gått på trygghet. Det är Van Dijk från Holland, Hakimi från Marocko, Gabriel från Brasilien och sen Stopira från Kap Verde. Och detta är då för stabilitet och också de bekanta ansiktena. Det tycker jag ändå är trevligt när varje VM drar igång.
0: Smart val. Mittfält?
1: Ja, då lite svårare. Vinny Junior från Brasilien. Kevin De Bruyne som jag har varit kär i från första fotsteget han tog i den belgiska landslagströjan. Mbappé har jag flyttat ner från anfallet för att få in honom i truppen. Och sen Ajari, för jag tyckte han var så himla fin i Sverige, liksom i Sverige när de spelar mot Tunisien. Och han lite försiktigt firade målen för att inte förolämpa Tunisien som han också härstammar från.
0: VM för mig är fotbollsfrisyrer och när jag tittar på det här så här långt så hittar jag inte en enda fotbollsfrisyr. Hur tänker du?
1: Jag är faktiskt lite besviken att fotbollsspelarna inte sticker ut mer i år, men flätorna har definitivt varit populära. Och sen skulle jag också säga att den här liksom svarta kalufsen med lite blont fjun högst upp, det känns också som det är inne och mode just nu.
0: Men det räcker inte för ditt lag. På topp, vilka?
1: Ja, då, alltså jag tror faktiskt att Cristiano Ronaldo hade blivit förelämpad och inte kommit in på en sån här attraktionslista. Så det får bli han och Messi på topp.
0: Klokt val. Nu ska det handla om det här.

0: föröka sig likt kaniner, tycker Per Andersson, som därför gjorde ännu en fotbollslåt. Nu tänkte vi en gång för alla låta Amanda utse tidernas bästa mästerskapslåt. Det handlar om topp tre, Amanda. Vilken låt får brons och varför?
1: Ja, på bronsplatsen så har jag valt ut kanske världens vackraste sportlåt. Och om det är något, liksom någon jag hade tagit tillbaka från det dödas värld, så är det just Freddie Mercury. Mamma lyckades se honom i Berlin som ung, och jag har liksom alltid känt mig deppig i livet att jag bara fick dela jorden med honom i 2 år och 8 månader.

0: Queen och We Are The Champions på tredje plats på Amandas lista. Silver och guld delas ut i nästa halvlek. För nu ska vi tillbaka till matchen mellan Bosnien och Qatar där Amanda verkligen hittade VM-stämning. 2-1 till Bosnien efter första halvlek när Amanda tog ett halvtidssnack med Enna, Amelie och Elinor.
1: Ja, det står ju 2-1 till Bosnien. Vi hejar på Bosnien, men det går väldigt bra.
2: Hur tjoade du mycket när de gjorde sina mål?
1: Ja, väldigt mycket. Jag hoppade och skrek. Ja, vi var väldigt glada.
2: Kan ni någon ramsa då?
1: Ja, vi kan... Heima Bosna, Bosna, Bosna, Heima Herzegovina. Heima Bosna, Bosna, Bosna, Heima Herzegovina. Hela min släkt kommer från Bosnien, jag också. Så alla kommer från Bosnien. Men jag tittar fortfarande på Sverigematcherna. Jag har tittat en gång här i parken där de sände. Och mest sitter jag hemma på Sverigematcherna. Men jag brukar alltid titta här vid Lokstallarna på Bosnienmatcherna.
2: Det förstår jag, för det är så jäkla bra drag.
1: Verkligen bra stämning.
2: Och nu är det 2-1, så nu är man väldigt spänd inför andra halvlek, eller?
3: Alltså jag tror nog Bosnien kommer vinna.
1: Jag hoppas Bosnien kommer vinna så vi kommer till 16-delsfinal. För jag menar, det står ju 2-1. Vi leder ändå med 1, det är rätt så säkert. Men ja, Qatar kan ju göra ett mål, så vi får se hur det går.
3: Ja, det kommer kanske Bosnien vinna.
2: Och då blir det kanske 16-delsfinal.
1: Ja, det hade varit så bäst. Alltså hade de åkt ut i VM, halva livet är förstört.
2: Okej, då har jag tagit mig här liksom tillbaka i delen av lokalen där inte matchen visas, men där däremot serveras delikatesser. Du kallas för grillmästaren har jag förstått. Vad heter du egentligen?
4: Egentligen så heter jag Tahir.
2: Tahir? Ja. Och vad är det här? Jag hörde att det här var någon mixtallrik du har framför dig nu. Det
4: ser... Vi har en lite varm platta då som vi har blandat olika korvar från Bosnien då och... Cevapi som är vårt traditionella maträtt.
2: Tre-ett till Bosnien. Och nu står de inte bara på bänkarna utan nu har de även tagit upp sina barn på axlarna på bänkarna. Flaggor viftas och det är så otroligt bra stämning här inne. Och alla är väldigt nöjda här inne kan jag säga. Och det är väldigt, väldigt roligt. Alltså det är ju inte helt klart än. Men det är väldigt... Det ser väldigt ljust ut för Bosnien just nu. Vilket är underbart. Speciellt för alla fans som har kommit hit och hejat ikväll. Woo! Och nu ska jag gå ut och svalka mig.
0: Nu väntar USA på torsdag för Bosnien. Amanda, vad är möjligheten att du går dit igen och pratar fotboll igen med bosniska fotbollsälskare?
2: Det finns faktiskt en stor chans att det händer för att det var någonting, jag vet inte om de är liksom ett mindre land och så har det kommit en del till Sverige och att det finns en sammanhållning som var fantastisk att bli välkomnad in i.
0: De här små flickorna du pratade med, vad känner du efter det samtalet?
2: Ja, men jag som sagt har ju varit lite orolig för VM och hur det ska kännas just med fotbollen och att den är så kommersialiserad. Men de här flickorna fick mig att börja älska fotbollen igen. De var så underbara och kunniga och vågade dela med sig så mycket.
0: När jag lyssnar till den här intervjun så är det meningen med fotbollslivet för mig att kärleken till bollen och till samhörigheten med den blir så stor. När du är så liten, då ser jag mig själv för i tiden. Om 3 minuter så ser jag mig och Amanda och VM-sommar P4 prata om rökpauser, dumma jävel och en odödlig fotbollsstänga. Vi hörs efter de lokala nyheterna.
5: Klockan är 12:30 är nyheterna från P4 Västernorrland. Kampen mot invasiva arter verkar aldrig ta slut och nu har Trafikverket tagit in en expert. Den här gången är det hunden Bill som får hjälpa till.
6: Och jag har min hund Bill som då kan söka rötter som då är levande efter parkslide, hybridslide och jätteslide.
7: Eva-Karin Sjödin är hundförare och har jobbat med sök i snart 40 år. Och för ett par år sedan började hon tillsammans med springerspanien Bill att söka efter spår av parkslide. Och det är vid en bekämpning i samband med förberedelserna för att bygga dubbelspår på Ostkustbanan som Bill har blivit inkallad för att undersöka om man lyckas bli av med all parkslide på platsen.
8: Nu har vi gått av. Det är inget jätteområde du har gått här. Nej. Men ändå ett område. Liksom. Mm. Hur säker är du på att, det är nu, på att han har hittat allt? Liksom?
6: Träningsbilden eller målbilden med dressyren har varit på 3 meters djup. Då. Alltså rotfragment på 3 meters djup.
8: Ja. Han kan hitta rötter som är 3 meter ner.
6: Det kan han. På något ställe har jag sett växt, men på andra har jag inte sett någonting. Men jag ser på honom att han har stort intresse och då är det ju rötter ner i backen.
7: Maria Pettersson är naturmiljöspecialist på Trafikverket. Och trots att hunden Bill hittade spår av parkslider på platsen så är hon nöjd med det jobb de har gjort hittills.
9: Vi gjorde ju en avgränsning med det här företaget inför den här bekämpningen. Och den kändes väldigt rimlig under den tiden som vi gjorde det. Så att jag tycker att utifrån det vi visste då så var det rätt avgränsning. Men uppenbarligen så var det för lite. Så nu kommer vi göra en uppföljning på det här och bekämpa lite mer då, så att säga.
5: Säger Maria Pettersson, naturmiljöspecialist på Trafikverket, och reporter var Leopold Jämtin. Bärplockare från Thailand har ju tidigare kommit till tusentals varje år, men efter flera års rapporter om utnyttjande har färre kommit de senaste somrarna. Hittills år har drygt 800 bärplockare fått tillstånd och nu oroar sig branschen för att bären ska ruttna bort i skogen. Och mer om det kan du lyssna och läsa på vår sajt P4 Västernorrland. I år så kommer Länsstyrelsen att dela ut ett nytt pris för att uppmärksamma och belöna ungas ideella engagemang. Det här priset riktar sig till unga som är mellan 13 och 25 år gamla som genom då just sitt engagemang stärker demokratin, delaktigheten och gemenskapen då i Västernorrland. Sammanlagt så kommer 3 priser att delas ut med en prissumma på 10 000 kronor vardera. Så vädret, det väntas uppsprickande väder och en del sol under dagen med temperaturer på omkring 20-25 grader och vindarna blir svaga. Kvällen sen fortsätter solen att skina, men till natten ökar molnigheten på och främst i inlandet någon skur. Och imorgon inleds dagen med sol, men molnen tätnar allt på och följt av regn då under morgondagen. Det var nyheterna från P4 Västernorrland, i studion Christer Sunesson.
0: VM-sommar i P4 har 30 minuter kvar att spela på. Då ska vi debattera domare, prata med en riktigt långhårig typ och utse tidernas bästa mästerskapslåt. Här har ni 2:an på Amandas topplista, The White Stripes med Seven Nation Army.

0: veckan så sommarpratar jag ju om min tid när jag säsongar på Disneyland Paris. För att ta mig igenom de fruktansvärt jobbiga dagarna bakom Disneys kulisser med att tömma soptunnor så lyssnade jag väldigt mycket på Seven Nations Army som också används flitigt i sportsammanhang. Så jag tyckte det var en väldigt bra och stark tvåa.
1: Amanda, vad tycker du om domare?
0: Ja, jag upptäckte ju förra veckan att jag har varit kär i en av de svenska domarna, Andreas Söderqvist, som är på VM nu och liksom dömer med det svenska laget, domarteamet. Så att jag, då blev jag väldigt positivt inställd.
1: För vill du ha mycket airtime i ett fotbolls-VM så ska du heta Messi, Ronaldo, Mbappé eller ännu hellre faktiskt vara domare. Det är de som syns mest i närbild med en kamera på huvudet, mikrofon vid munnen, en sensor på armen och så har de ju tre polare framför en videoskärm vid sidan av. Om jag

0: Ja, men då bjuder jag på den här. Om jag pekar på att filmandet är borta, maskningsskadorna lika så, att händerna för munnen, de hålls inte längre. Hur responderar du då?
1: Nej, men det är det jag menar. Det är... Alltså jag kan inte fatta att vi i 30 år har genomlidit maskningar, kramper, och så var det så här lätt att få bort, att bara reglera det lite tidsmässigt och med läkare. Så att jag tycker faktiskt att domarna gör ett fantastiskt jobb. Ja, och sen är de ju också projektledare, så de styr ju allt på planen. Förstår du vilket logistiskt jobb det är, även om de får hjälp?
0: Om jag då ber dig tycka till om rökpauserna mitt i varje halvlek, vad säger du då?
1: Ja, alltså jag kanske inte är jättefan av rökpauserna / vattenpauserna, men jag gillar dem väldigt mycket när Sverige ligger under, kan jag säga.
0: Strax så möter Amanda en av sina absolut största idoler. Hen som gjort tidernas bästa mästerskapslåt. Som uppladdning, Army of Lovers, Let the Sunshine In.

0: Queen fick bronset, The White Stripes kom tvåa, och nu så ska ni få veta vilken låt som Amanda Romare har utsett till tidernas bästa mästerskapslåt.
1: Det finns en låt som sopar mattan med alla andra fotbollslåtar, som jag ändå skulle säga slänger Queen och The White Stripes i väggen. När jag får ett bra besked i jobbet, när jag behöver muntras upp, när jag var på OS, så går den här låten dygnet runt. Och jag kan inte fatta att vi inte återanvänder den i varje mästerskap.

0: Vi säger hej till Martin Eriksson, eller E-Type. Hur känner du kring att Amanda tycker att din låt är tidernas bästa?
1: Hej, hej allihopa. Jag är i chock. Jag är mållös. Jag
2: det
1: är
2: var
1: mållös.
2: Ett lätt val.
1: Ja, men det är så gulligt så att jag säger tack, men jag förstår ju att det är inte för att vara snäll kanske bara, utan det, men det är ju sjukt kul att den, det är några år sedan, men att den får vara med och vara kvar och att den fortfarande betyder någonting och vi spelade ju den senast igår på Gärdet för nästan 20 000 pers, så det blir ju kul, det är ju en rolig låt.
2: Den är fantastisk. Jag tycker den ska liksom väljas ut som en av dem vi skickar ut i rymden.
1: Men jag är ännu mer mållös.
2: Hur skrev du den? Hur gick processen till? Lite kort.
1: Lite kort. Det är så lång historia. Jag försöker göra den kort. Det finns element i låten som var tvungen enligt... Är det FIFA? Eller vad heter de?
0: Fotboss, ja.
1: De som hade... UEFA, som det skulle vara med. Det fanns lite samplingar, det var lite grejer som skulle vara med i låten. Och så fick min dåvarande manager Brian Lane ringde mig och sa att, vad tror du, fotbollslåt? Ja, så jag, vad kul, absolut. Och så sa han, ja, men det är inte, du får inte göra vad du vill, du måste göra enligt en liten... Nu ska jag göra din stil, men det ska finnas med element. Jag bara, ja, men då, vi provar. Och sen berättade han efteråt då, när de hade valt den och sagt att, ja, men här tar vi, det här kör vi på. Då berättade han att Pet Shop Boys och Bon Jovi också hade fått förfrågan och provat. Och där tyckte de inte att det var riktigt samma.
2: Satan, vad trevligt!
1: det är osvenskt att klappa sig själv på axeln. Sådär. Men jag måste ändå berätta. Och huruvida det är sant. Brian Lane var ju också manager för en fantastisk grupp som heter Yes. Legendarisk rockgrupp. Var ju känd för sina historier. Men det, så här ska det väl gå till. Och jag gjorde mitt bästa och jag sa att jag vill ha extra allt. Jag minns John Amacello, heter han, fantastisk människa som för övrigt har varit pilot åt Zlatan i många år, jättekonstigt, men han var en underbar producent, och vi satt där och sa, publikjublen, vad tror du? Nej, mycket högre, sa jag. Men trummorna i början då? Mycket högre, sa jag. Så att vi drog liksom, alla reglerna skulle upp på max, då blir det fotbollslåt.
2: Jag tror inte du förstår att liksom, även när jag släppte mina böcker Halva Malmö, och, eller mina böcker jag skrivit, jag ska inte dra dem här i radio, så liksom... För att liksom fira de här succéerna, då går Campione på varenda gång. Så tack till dig, Martin. Och vinner Sverige VM, vilket är ju ganska liten chans. Men då,
1: ja, men den finns.
2: Då
1: den
2: tänkte
1: finns.
2: Jag få dig att lova nu att du får komma till Malmö och spela på min innergård.
1: Ja, men vi... Ja. Ja, vet du vad? Det är andra
2: det erbjudande du inte kan tacka nej.
1: Jag tatuera någonting. Men som tur är så vann vi den matchen, så då slapp jag tatuera. Eller tvärtom, det förlorade. Det var därför jag slapp tatuera. Men jag lovar dig, inför svenska folket, jag kommer till din innergård och kör Campione på högsta volym om vi vinner.
0: Då får ni som vill komma dit ställa er i kö. Vi säger stort, stort, stort, stort tack och stort, stort, stort grattis till Martin E-Type Eriksson, som har gjort tidernas bästa mästerskapslåt enligt Amanda Romare, Campione.
1: Underbart, tusen tack, trevlig sommar, kram och puss, hej.

Bra sprunget nu. Han sprang ur offsiden. Kenneth Andersson hittade läget till Martin Dahlin. Och nu är det väl klart ändå. 3-1. Underbart. Vilket mål. Och nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome.

0: Ooh.
1: Och det är du, Amanda, ditt bästa beslut under de här 4 veckorna. För det här, det är mästerskapslåten nummer 1. Campione Maytype featuring Arne Hegerfors från matchen Sverige-Ryssland i VM 1994. Och medan jag hämtar andan efter den här dansen så går VM in i en sista avgörande fas. Och alla undrar, du sa att du skulle se 72 matcher så här långt. Hur går det för dig?
0: Tyvärr så har jag sett alla. Och jag vet ett tusan om jag skulle rekommendera det till någon, för att det är som att jag trodde jag skulle bli så himla insatt, men istället så går liksom alla matcher in i varandra. Så jag har liksom svårt att se, alltså målen, helt plötsligt är det liksom ett Kongomål som jag tror att Paraguay har gjort. Så där, men jag har i alla fall lyckats med uppdraget, vilket jag är väldigt stolt över.
1: Ja, men du får en guldstjärna för det. Vad har det skapat för känslor hos dig hittills då, mästerskapet?
0: Ja, men det har varit ett finare mästerskap än vad jag hade hoppats, liksom kunde hoppas på. Jag tycker att det är bra fotboll, det finns en värme. Kap Verde till exempel, som jag nämnde tidigare, att typ de mindre lagen också har presterat så pass bra, tycker jag är väldigt, väldigt fint. Så kul, men jag är också väldigt, väldigt trött.
1: Förstår det, du har rätt att vara det. Och nu börjar det ju på allvar, och då undrar jag, vad har vi pratat alldeles för lite om?
0: Ja, alltså en grej, och det här kanske är lite OPK, jag gillar inte att röra mig i de här terrängerna, men alltså BH:arna som killarna har börjat ha de senaste åren, så liksom när de drar av tröjan så sitter där liksom en sport-BH. Är det inte lite konstigt att vi inte har pratat om det mer?
1: Men verkligen, jag har försökt gå hitta sådana i affärerna, men det är skitsvårt.
0: Ja, jag tänker att det är puls och mätningar liksom, men det är ju ändå, det är liksom från att gå till barbröstad till liksom att killar även börjar använda det. Det är ändå ett steg som jag tycker har fått lite uppmärksamhet. Ja.
1: Och vad har vi pratat alldeles för mycket om?
0: Ja, men det vi också var inne på lite innan, de nya reglerna, vilken revolution jag tycker det har varit för fotbollen. Vattenpauserna kan vi ju hoppa över, men resten, vad det har gjort för spelet och tempot i fotbollen, väldigt, väldigt kul. Och sen skulle jag också säga att alltså, det Hanna Friberg har gjort för mode och svensk supporterkultur, influencern som klippte i sin tröja, det tycker jag också kunde snackas om mer, och det kommer jag också göra om ett litet tag.
1: Men du ska få ladda upp inför det med hjälp av Taylor Swift och Cruel Summer.

0: Amanda får självklart ansvaret att slå sista straffen när VM-sommare P4 skjuter sitt sista skott i detta VM. Sätt den nu i krysset.
1: Norge tar över New York. Hur mycket har vi inte hört det den senaste veckan? Och ja, jag har känt en viss avundsjuka. Hur Norge lyckas lägga beslag på både fiskekulturen och vikingarvet. Varför kommer inte vi på roramsan? Istället så kör vi mål, mål, mål, mera mål. Och nej, alltså den är ju inte dålig, men den är inte heller Ragnar Lodbroke. Men så kom jag på häromdagen. Vi har visst vår nisch. Vi svenskar har ju under detta mästerskapet revolutionerat sporten genom att lägga den slappt formlösa t-shirten bakom oss och istället arbetat fram en mer figurpassande supportoutfit. En snyggare variant genom vår ljuvliga influencer Hanna Friberg som tog fram saxen och klippte sönder sin matchtröja så den skulle sitta lite snyggare. Många blev förbannade. De protesterade högljutt mer än vad de någonsin gjort när man bränt Koranen. Så här kan man inte göra. Det är inte respektfullt. Men själv känner jag att det var på tiden att något hände inom mode- och fotbollsvärlden. När jag och min syster var på OS så fick vi sy våra egna Sverigekläder själva eftersom utbudet var så skralt. Vi köpte fuskpäls i blått och gult som vi sydde upp som jackor och isolerade för alpkylan. Vi tog fram jumpsuits, sydde vantar och blev till och med stoppade av det kanadensiska curlinglaget. Holy shit, where did you buy them? Det blev en succé. Och jag känner verkligen att det hade behövts lite mer till, strass och egna modelösningar inom supportvärlden. Hanna Friberg lyckades även skrämma upp norrmännen med sina tröjor. De gick ut och bävade för att den avklippta tröjan skulle sprida sig dit. Och för att skrämma upp dem ännu mer så föreslår jag därför att alla svenskar i New York klipper till sina matchtröjor innan man kliver in på arenan på tisdag. Då tror jag att vi både kan skaka om Frankrike rejält och våra norska bröder som spelar i matchen innan och visa dem att det är vi som är de riktiga barbarerna i Norden.
0: Och vad ska det svenska laget göra för att göra supporterna överlyckliga på tisdag, Amanda?
1: Jag tror det handlar om att göra mycket mål där fram så man har råd med dem där bak. Och sen markera Mbappé och Dembélé väldigt, väldigt noga. Och sen att vi gör vårt då med en riktigt episk läktarkultur.
0: Och hur lätt är allt det här?
1: Ja, men det hoppas jag. Vi har ju bara en chans var fjärde år. Så det tycker jag vi alla ska steppa upp nu.
0: Tack så mycket Amanda Romare, tack för att ni har lyssnat på VM-sommar i P4. Vår trupp under detta mästerskap har bestått av Pontus Hammarström, Anders Larsen, Fabian Begnet, Magnus Larsson, Roger Bengtsson, Amanda Cristiano Romare och jag heter Peter Gide. Vi säger tack och bock med en applåd. Är du med Amanda?
1: Ja, tack. Fantastiskt att ha fått göra detta med dig och alla lyssnare.
0: Och välkomna tillbaka till P4 Extra när vi tjuvgästar på tisdag inför Sveriges match mot Frankrike. Vad häftigt att VM lever. Håll i det livet länge.
2: Det här är Ekot. En kvinna har förts till sjukhus med allvarliga skador efter blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i Tomelilla i sydöstra Skåne i förmiddags. Ytterligare 9 personer har fått sjukhusvård, samtliga med lindriga skador. Tommy Bauer är driftchef på Tosselilla Sommarland.
3: Det var ju torskuvärder som kom in och vi hade ju sett redan ett litet tag innan. Så vi hade ju redan tagit upp folk från pooler och stängt ner attraktioner och så vidare. Men sen hade vi några gäster som gick bland annat då in i parken och gick nära ett träd. Och då slog det ner precis där. De fick ju bitar från trädet på sig och så här, och sen här fick vi snabbt hit vårdpersonal och så vidare som har tagit hand om dem. Det blev lite rörigt. Vi fick ju snabbt se till att försöka få in alla människor i parken i skydd på alla tänkbara ställen, liksom i spel och lotter och in på kontor och personalrum och allting. Det blev väldigt intensivt under en kort tid där.
2: Det säger Tosselillas driftchef Tommy Bauer, reporter Tyra Medel. USA har riktat nya anfall mot Iran i natt och Iran har attackerat amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Irans revolutionsgarde hotar med att helt avbryta den sköra fredsprocessen om USA anfaller landet igen. Så här rapporterade vår Mellanösternkorrespondent Samma Hadrus för en stund sedan.
4: Ja, eftersom parterna verkar tolka avsiktsförklaringen på olika sätt i samförståndsavtalet så står det att Iran ska göra sitt bästa för att säkerställa säker passage för handelsfartyg genom Hormuzsundet utan att ta några avgifter. USA tolkar det som att Iran ska röja minor i sundet och att sjötrafiken ska återgå till det normala. Iran menar däremot att landet ansvarar för Hormuzsundet och att alla fartyg måste samordna sin passage med iranska myndigheter. I torsdags så sköt revolutionsgardet mot fartyg som försökte passera utan att samordna med Iran. Och det blev gnistan till den senaste upptrappningen.
5: Och vad säger USAs president Donald Trump om den här fortsatta upptrappningen?
4: Ja, Trump har meddelat att USAs tålamod snart kan tryta. Det kan komma till en punkt där vi inte kan vara resonliga längre, skrev Trump på sociala medier. Där hotade han med att ta till militära medel. Om det sker kommer den islamiska republiken Iran inte längre existera, skrev Trump på Truth Social.
2: Rapporterar vår Mellanösternkorrespondent Samma Hadrus i samtal med Henrik Sell. Och enligt dagens väderprognos från SMHI blir det fortsatt varmt. Götaland får 25-30 grader, Svealand och Norrland 20-25. Ekot Alexander Ivanovski.
6: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och är ditt sällskap fram till klockan 3 idag. Antalet saknade efter jordskalvet i Venezuela tidigare i veckan växer hela tiden. Nu pratar man om att 70 000 människor saknas. Gotland runt, en av världens största havskappseglingar, startar idag med oväder med blixtar, ställer till det för arrangörerna. Och en av världens ledande robotforskare hade kunnat bli modell i Italien. Danica Kragic Jensfeldt är också årets styrelseproffs och henne hör du efter 13:30. Det här, det är Benson Boone, Mystical Magical i P4 Extra.

0: Över 70 000 personer saknas efter jordskalven som inträffade i Venezuela för ett par dagar sedan. Siffran över hur många som är döda uppdateras hela tiden, men hittills är minst 1400 personer bekräftat döda. SVTs korrespondent Tigran Feiler är på plats i Caracas i Venezuela, dit du kom igår. Välkommen till P4 Extra och tack för att du tar dig tid att vara med oss.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för plats du har kommit till? Ta oss dit, beskriv vad du ser.
1: Ja, Venezuelas huvudstad kom fram här igår kväll och det kändes ganska ödsligt och spöklikt ute på gatorna. Det här är ju en stor mångmiljonstad, men det var väldigt öde. Många affärer, restauranger, hotell är stängda efter jordbävningen. Samtidigt så är det ju inte jättemycket byggnader som har rasat just här i Caracas, utan det är ju framförallt området nere vid kusten, nere vid Karibiska havet, runt den internationella flygplatsen som är allra värst drabbat. Och där ska ju förödelsen vara enorm. Vi har inte kunnat ta oss ner dit än, men hoppas göra det här snart.
0: Mm. Och de människor som drabbats då i Caracas, där du hunnit se dig omkring, vad gör människor för att hitta en plats för natten, natten till idag och liknande?
1: Ja, alltså många i Caracas, det är ju många byggnader som även om de inte har rasat så har de fått skador och sprickor och sådär. Så att det finns ju en utbredd rädsla för efterskalv och att fler byggnader ska rasa samman. Så att det är ju många som sover utomhus i parker. Jag var igår i en av parkerna här i Caracas. Så det var ju otroliga scener. Det var ju tusentals och åter tusentals människor som i tält och på madrasser gjorde sig redo för att tillbringa ytterligare en natt då under bar himmel. Men det ska sägas att många av de människorna, de kom just från de här värst drabbade områdena och har tagit sig upp hit till Caracas. Men det finns också många Caracasbor då som inte sover i sina normala hem då, därför att man inte vågar göra det än så länge.
0: Och de människor du möter då, de du har pratat med, vad säger man? Är man hoppfull? Alltså, det är dramatiska siffror redan, men hur upplever du människor du träffar?
1: Jag upplever att det är en massa olika känslor samtidigt. Dels så är ju folk väldigt omskakade bara av omfattningen på den här jordbävningen, eller den här dubbeljordbävningen. Det var ju två kraftiga skalv, det ena efter det andra. Så att väldigt mycket målande beskrivningar av hur det här utspelade sig, hur de upplevde det. Och ja, framförallt då de i de värst drabbade områdena som beskriver hur byggnader bara liksom kollapsade och hur mängder med människor begravdes i de här rasmassorna. Sen så upplever jag att det finns ju en väldigt stor skepsis kring de här officiella siffrorna. Många tror ju att det är mycket värre än det som har kommit ut än så länge, och det cirkulerar också här i Venezuela mängder med foton och videoklipp på döda kroppar som staplas. Det här är ju inte bilder som jag kan verifiera, ingen möjlighet att kunna säga om de är autentiska eller inte, men det är i alla fall sånt som människor här tar del av och sprider. Så att känslan är ju att det är betydligt större. Och sen så finns det också en frustration med räddningsarbetet, att det tog väldigt lång tid i början. Det finns mycket kritik mot de venezuelanska myndigheterna. De spärrar också av många av de här olycksplatserna, och det kan man ju förstå å ena sidan, därför att räddningsarbetet kanske måste fortgå ostört, men samtidigt så blir det en konstig situation för många människor eftersom de vill hjälpa till och upplever att myndigheterna inte har resurser eller tillräckligt mycket vilja att göra det här snabbt, och då samtidigt att man inte kommer fram till platserna skapar då en frustration och en ilska hos många också.
0: Jag har ju sett bilder idag, det kan mycket väl vara dina och din fotografs bilder, men där man ser civila gräva med sina bara händer, det ser ju helt fruktansvärt ut. Och stämmer det att man också efterlyser USA i det här sammanhanget och en insats från det hållet?
1: Ja, alltså det är ju en rad länder som bidrar nu och som har skickat både räddningspersonal och utrustning och resurser. Så att det är en mängd latinamerikanska länder, men även från andra håll i världen. Och USA har ju gått ut och sagt att man ska leverera ordentligt med räddningsutrustning, men också ekonomiskt stöd och så vidare. Det som är den stora paradoxen här, eller vad man ska säga, det är väl att det är USA som på många sätt kontrollerar det här landet efter 3 januari, när man ju gjorde en militär attack på Venezuela. Man förde bort den dåvarande presidenten Nicolás Maduro och ställde honom inför rätta i New York. Hans vicepresident Delcy Rodríguez tog över, men det är ju USA som mer eller mindre sätter ramarna för hennes styre, och Donald Trump har ju upprepade gånger sagt att det är USA som bestämmer över Venezuela. Det är USA som administrerar Venezuelas oljeexport till exempel. Och det här skapar ju en situation där folk då upplever, ja okej, det är USA som bestämmer nu, men då blir ju också det här räddningsarbetet och återuppbyggnaden blir ju delvis då också USAs ansvar. Och där så, än så länge så, de jag har pratat med i alla fall upplever att USA inte lever upp till den rollen, och det här tror jag kommer bli en allt större fråga framöver. Både kritiken mot presidenten Delcy Rodríguez och den venezuelanska statsapparaten, men också då frågetecken kring just USAs roll.
0: Stort tack Tigran Feiler, SVTs korrespondent, som alltså befinner sig i Venezuela efter jordskalven som drabbade landet tidigare i veckan. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Här är Jacqueline med Woman.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och vi nås av rapporter att flera personer har skadats efter att blixtar slagit ner på Tosselilla Sommarland i Skåne. Och SMHI har under dagen utökat vädervarningen för åska längs hela sydostkusten. Och på grund av det här åskovädret så har seglingstävlingen Gotland runt, en av världens största havskappseglingar, tvingats skjuta på starten idag. Stefan Ram, du är klubbdirektör vid KSSS. Det är ni som arrangerar den här tävlingen. Berätta för oss, vad är det som har avgjort för er när ni bestämde er för att flytta fram starten idag från klockan 2 till klockan 4?
1: Vi har ju väldigt bra koll på vädret skulle jag säga. Vi har ju flera olika modeller och flera olika meteorologer i spel för att göra bedömningar. Framförallt kanske för att vi ska få en bra segling runt Gotland och vi har många båtar ute på vattnet. Men när de här vädervarningarna kommer, då sätter vi ett extra fokus på det som är, vi kallar för extremväder då, när det är väldigt starka vindbyar och åska som är på ingång. Och vi har fått då en signal om att ungefär klockan 2 så ska det komma då ett väder som just det, är mycket, mycket stark vind, upp till 25 sekundmeter och lite åska i också. Och då är det lite dumt för att precis då så ska vi starta Gotland runt. Hade vi tänkt att starta Gotland runt så då stod vi inför ett faktum att vi, just båtarna klarar det. Och de klarar att hantera det här vädret, även om det är liksom, man får plocka ner mycket segel och segla med små försegel och sådär. Men just när det blir så mycket vind så är det dumt att starta. Så att vi har skjutit upp starten i 2 timmar. Så istället för klockan 2 så börjar vi starta klockan 4 istället. Och sen kommer starterna, som är olika startgrupper, hålla på 1 timme och 45 minuter. Så strax innan 6 är vi klara och båtarna är iväg.
0: Känner ni er trygga med den här förskjutningen eller kan det bli ännu senare?
1: Just nu så är det, nu känner man att det här i åskvärmen här ute i Sandhamn, det är ju en fantastisk dag. Men man ser också att månen börjar komma lite grann, man ser lite mörkare himmel där borta. Och runt nu 13.45 så kommer det komma in, för det är alla prognoserna pekar på det. Så vi vill gärna ha kvar båtarna i hamnen, men just nu så pekar det på, allt pekar på att det här kommer passera och sen kan vi starta i väldigt lugnt väder direkt därefter.
0: Det har ju bara hänt en gång tidigare, alltså ända sedan 1937, att ni har behövt flytta fram den här starten. Och det var förra året. Börjar vädret stöka till det för er?
1: Ja, alltså man säger det en gång, ingen gång. Och sen så 2 gånger det är tradition. Jag gillar inte det riktigt. 2 gånger i rad här. Det känns väldigt konstigt. Och vi har ju mycket publik som är ute och tittar på starten och följer starten och sådär. Och de är klart att de kanske inte går ut på sina fritidsbåtar och hyllar de seglarna som ska gå iväg om det är sånt här väder på gång. Så det är ju, de facto är det ju så här att det har hänt enormt mycket med vädret de sista åren bara. Det har ju på något sätt att kroppen har gått ur. De här typen av väder, det är ju för den som ligger ute i skärgården, långt ute i skärgården, alltså för 10 år sedan så kunde man inte föreställa att mitt på sommaren så kommer det här typen av väder. Visst kunde det blåsa en 10 sekundmeter, men det här är något helt annat.
0: Tack så länge. Nu har jag också med mig en av Sveriges mest rutinerade seglare, Gurra Krantz. Välkommen.
2: Tack, hej.
0: Du går ju där och vankar, ser jag liksom framför mig nu, för du är en av dem som ska ge dig ut i tävlingen och många känner säkert igen dig från tv-programmet där du seglar med kändisar över Atlanten. Vad tänker du nu kring att tävlingen har skjutits upp?
2: Nej, jag tycker att det är väldigt bra att tävlingsledningen tar det här övergripande ansvaret och inte låter små tillfälligheter, om jag får uttrycka det så arrogant, som riktigt starka vindbyar precis i samband med start och annat äventyra hela regattan. Så att jag kan bara sekundera vad tävlingsledningen tar för beslut. Så det är helt rätt. Så att säkerheten först, hur tråkigt den blir ibland.
0: Men du är ju en rutinerad seglare. Ombord på andra båtar så finns det de som är skickliga men kanske inte alls har den rutinen. Hur mycket måste man vara beredd som seglare i en sån här tävling att anpassa sig efter vädret?
2: Ja, vädret innehåller en viss mått av hasard kan man väl säga. Mm. Väldigt, väldigt mycket går ju att säga så här blir det. Och sen finns det detaljer som då timingfrågor, var man exakt befinner sig, i förhållande till tajmingen och annat. Så att det är 1001 variabler på det här. Så att det gäller ju att vara påläst som tusan, ha all information och sen våga välja. Det här tror vi på och det här gör vi. Mm. Så att och grejen är ju att när man väl är på ett ställe och vädret inte riktigt blir som man har tänkt sig, då kan man liksom inte hoppa till ett annat ställe utan man är där. Då måste man tugga i sig det. Fan, det här blev inget bra. Och så kämpa sig tillbaka. Eller tvärtom, bara le och åka med.
0: Exakt, ja. Och le under de mest plågsamma omständigheter. Det har ju jag sett på TV också. Men du Gurra, vad har du för känsla nu inför tävlingen då? För nu är det ju verkligen tävling. Nu är det du är bäst på. Hur kommer det att gå? Vad tävlar du i för klass? Vad har ni för målbild ombord?
2: Jag är ju lyckligt lottad och seglar då med Patrik Salén som är just ordförande i KSS som arrangerar det här på hans 65-fots båtballad och den är gjord i trä. Så vi har en vad vi kallar antikrundan. Vi seglar inte hela vägen runt Gotland utan vi tillbaka eller till Visby och tillbaka. Och det passar oss bra och vi har ju väldigt hård kappsegling med de träbåtar som är. Och ställer upp. Men det är nog hyggligt bra att vi inte kör hela banan runt på de här vackra, fantastiska båtarna. Vår målbild är alltid att komma på pallen. Det är definitivt så. Och jag tror till och med att det finns målbilder hos var och en och säger det här måste vi ju ta. Men det är som sagt väldigt, väldigt många variabler man ska hantera. Och vad det sen blir, det vet vi ju inte. Men förberedda är vi. Det är definitivt så.
0: Ja, då håller vi ögonen på er och ser var ni hamnar på den där pallen. Och så önskar jag naturligtvis lycka till och säger stort tack för att jag fick prata med dig, Gurra Krantz. Och ett stort tack också Stefan Ram, klubbdirektör vid KSSS. Och till dig säger jag ju också lycka till med årets tävlingar naturligtvis. Tack till er båda.
2: Tack. Hej.
0: Harry Pink, Trustfall.

0: Nu går vi mot lokala nyheter. Efter det träffar du en av världens ledande robotforskare som hade kunnat bli modell i Italien. Danica Kragic Jensfeldt är också årets styrelseproffs.
1: Klockan är 13:30 är nyheterna från P4 Västernorrland. En man i 20-årsåldern åtalas misstänkt för att ha haft nära 3000 narkotikaklassade tabletter i Sundsvall. Enligt åtalet handlade det bland annat om pregabalin och tramadol som då var avsedda för försäljning, menar åklagaren. När mannen greps i mitten av maj och häktades några dagar senare, men mannen nekar till brott. Personer med beroendeproblematik ska få bättre stöd genom ett nytt arbetssätt där Region Västernorrland och kommunerna i Sollefteå-Kramfors samarbetar i så kallade spot-team. Målet är att ge mer samordnat stöd och bättre förutsättningar för återhämtning för de här personerna. Och under ett år så har 24 patienter nått stabil nykterhet och bättre livskvalitet, och flera har också fått eget boende och egen sysselsättning. Årets by i Västernorrland är ju Docksta. I motiveringen nämns framtidstro och en osannolik utveckling i byn som har 400 bofasta. Men det kom inte som någon chock direkt för 18-åriga Gustav Hörnfeldt som tycker det är toppen att bo i Docksta.
2: Ja, men det är fantastiskt. Nära till det mesta och fint är det. Och
3: 18-åriga Gustav Hörnfeldt är en av alla företagare i Docksta. Och i motiveringen från organisationen Hela Sverige ska leva som delar ut den här utmärkelsen så nämns just entreprenörskap och ett lokalt engagemang utöver det vanliga i
2: bilden. Jag håller på att försöka komma åt en slang inne här i midjan då, som har läkt. Ja,
3: Gustav jobbade först 2 år som anställd, men sen tog han steget till att bli sin egen.
2: Ja, men man kan väl testa i alla fall. Ja, men det är väl mycket grävning och sånt där runt, ja, för det mesta runt byn här.
3: Och årets vinnare går sen vidare till att tävla med övriga län om titeln Årets by. Och det avgörs i november. Men för Gustav Hörnfeldt blir det firande tidigare än så.
2: På fredag kanske. Man ska fira lite grann.
4: Men om du får säga det bästa med Docksta.
2: På sommaren det händer ganska mycket. Om man dricker sugen så finns det. Jag går och äter en grogg någonstans då. Ja, men lite sånt. Händer mycket. Och så är det jävligt fint här då.
1: Säger Docksta-bon Gustav Hörnfeldt. Reporter här var Anton Korén och Jenny Johansson. Så till vädret. Det väntas uppsprickande väder och en del sol under dagen med temperaturer på omkring 20-25 grader och vindarna mest svaga. Och sen kvällen fortsätter solen, men till natten ökar molnigheten på och inlandet kan det bli någon regnskur. Och imorgon måndag så inleds dagen med sol, men molnen tätar imorgon följt av regn. Lokalt kan det stora mängder regn falla och det kan också bli lite åska här och var. Före regnet 20-25 grader, men därefter runt 15-20 grader imorgon måndag. Det var nyheterna i studion, Christer Sunesson.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och mitt emot mig sitter nu Danica Kragic Jensfeldt. Välkommen hit.
6: Tack så mycket.
0: Om jag lite förenklat kallar dig för AI-expert och KTH-professor så är jag väl i alla fall att börja nosa på det. I 30 år så har du jobbat med forskning som bland annat rör robotar, och alldeles nyligen så blev du också utsedd till årets styrelseproffs. Grattis till det för övrigt. Hur känns det?
6: Tack så mycket. Ja, men det känns stort och sen också lite skrämmande. Du vet, förväntningar är det som är framför oss.
0: Men på vilket sätt ökar det dina förväntningarna på dig?
6: Nej, men det är väldigt mycket ansvar. För det första är det ämnet, det jag håller på med och det jag håller på med väldigt länge. Men för den andra är ju såklart att ju mer ögon man har på sig, eller ju fler ögon man har på sig, desto mer känner man att man måste göra alla saker rätt. Och när det gäller AI och robotik så är det kanske lite svårt.
0: Men det känns som att du gillar en utmaning.
6: Det gör jag, men jag tror att det kommer också lite från det här att jag är faktiskt en lärare och professor, att man gärna vill forska fram och berätta om sin forskning, kommunicera och sen se hur man uppfattar där ute det vi håller på med.
0: Och jag är väldigt nyfiken på vad det är ni håller på med. Och det ska vi återkomma till efter lite musik, för så håller vi ju på här. Det är alltså Danica Kragic Jensfeldt som är dagens gäst. Och på kort besök, Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.

0: En av världens ledande robotforskare, Danica Kragic Jensfelt, är dagens gäst. Hur är läget en lördag så här?
1: Ja, man tänker en vanlig eller söndag.
0: Ja, det är ju söndag, bra. Ja, det krävdes en robotforskare för att hålla ordning på veckodagarna.
1: Jag började undra själv, vänta. Det skulle vara skönt om det var lördag, för då skulle man haft en dag till. Mm. Jag tycker det är bra. Söndagar så brukar man förbereda för måndagen, göra lite tvätt och så. Ja. Långkok.
0: Men det var väl fint att jag kunde störa i det.
1: Ja.
0: Du är professor i datalogi vid KTH. Du är chef för Högskolans centrum för autonoma system. Du är också styrelseledamot i Saab, H&M och Wallenbergstiftelsernas ägarbolag FAM. Mm. Alltså, där har vi satt det lite på kartan så alla är med på vem

0: och sen det som kanske också ligger framför oss, automatisering av mer kroppsarbeten. Hur mycket ska man investera i det? Har vi produktion till exempel? Har vi varulager? Där det är väldigt många människor som jobbar med sina kroppar, sina händer. Så det är väldigt mycket där. Alltså, vad kan tekniken göra och när?
1: Mm. Sen vet ju jag, nu när vi är inne på AI och robotar, att du har lagt otroligt mycket tid på att fundera på hur man ska få till robotar som faktiskt kan hjälpa oss i våra hem. Går det att beskriva hur svårt det är att få en robot att städa, diska, kanske bädda en säng, sköta en tvätt? Går det att liksom beskriva det på något sätt?
0: Svårigheten går att beskriva, och det brukar jag säga att vi alldeles för lite tänker på de förmågor vi har i våra kroppar, våra händer, och hur många saker vi gör mekaniskt, tror vi, utan att tänka. Men man reflekterar inte alltid över hur mycket tid och träning det gick åt sen vi var bebisar att interagera med omvärlden, titta på andra som utför de saker eller de uppgifter, och att vi lärde oss genom att titta, testa och sen förbättra ifall det inte var tillräckligt bra. Nu har vi maskiner som till att börja med inte har 5 fingrar på varje hand, inte har hud som återkopplar väldigt mycket och som ger oss möjlighet att känna liksom värme och kontakt. Och då säger jag svårigheten, beskriva, låt oss säga att du skulle behöva gå runt en hel dag och du sätter bandage på mittfingret, alltså på 3 utav dina fingrar och går runt liksom och använder bara tummen och pekfingret för allt du gör.
1: Mm.
0: Och då kan du tänka, hur lätt är det att använda telefonen, hur lätt är det att äta, klä på sig, sminka och allt man gör med händerna med bara 2 fingrar.
1: Mm.
0: Ungefär så svårt är det för robotar, i och med de flesta har fortfarande bara 2 fingrar.
1: Och jag var tvungen att börja pilla här med 2 fingrar, nu ska jag öppna en flaska. Ja, det går ju, men jag förstår hur du menar, det är finliret, det försvinner
0: det. Men sen använder du väldigt mycket av andra kroppsdelar, så att säga, mycket mer av armar, liksom hur du förflyttar armarna och så vidare. Så det behövs liksom, man behöver liksom tänka om. Mm. Och där är det svårigheten att robotar ska kunna testa många olika uppgifter med en ganska begränsad rörlighet, kan man säga. Och sen tänk dig nu om du inte hade återkoppling genom huden, alltså hur mycket kraft eller moment.
1: Just det.
0: Så att jag tror att så kan man tänka.
1: Det är en bit kvar, va?
0: Det är en bit kvar, kan man säga, precis.
1: Men du, hur realistisk, hur långt kan man, om vi försöker vara realistiska kring detta, hur långt kan man komma när det gäller att använda robotik i hemmet och kanske också i vården där det känns som att det skulle kunna avlasta mycket?
0: Jag hoppas att de närmaste 5 till 10 år kommer vi att se fantastiskt stora framsteg inom de här områden. Varför det? Vad är det som är annorlunda nu? Jo, det är väldigt många som bygger robotar, det är väldigt många som säljer robotar och det är väldigt många som testar robotar inom olika sektorer, branscher. Det kan vara forskare, men det är också väldigt många företag där ute, som till exempel AstraZeneca som vill automatisera, Scania som vill automatisera, allt det som människor gör just nu med sina händer. Sen är det det här när det gäller våra hem eller just sjukhus, till exempel vårdhem.
1: Mm.
0: Där är människan i loopen, alltså man måste jobba väldigt nära människan, så det är inte att du automatiserar en produktionslina.
1: Tänker vi sköta såna här tråkiga tvätten, fixa liksom så att käket kommer upp på rätt avdelning, alltså sådana grejer.
0: Och det är precis, och det går ju, och det ser man, det finns ju redan liksom att man kan fylla på av en robot som förflyttar saker, absolut. Men sen när det gäller kanske våtutrymmen, när det gäller att...
1: Kortslutning!
0: Jag förstår det.
1: Ja,
0: men du fattar på en gång. Sen är det till exempel alltså laga mat, det är inte så väldigt mycket kanske att servera mat.
1: Nej.
0: Men just laga mat när du ska kanske samtidigt smaka.
1: Ja.

0: Du ska vara nära värme när det är någonting som är, ja, om du ska bara kanske koka. Ja, även det liksom, om det ska vara hög temperatur så att säga. Och sen det är väldigt många aspekter när du ska hacka. Om du ska också förbereda, menar jag, alla ingredienser. Ja, så det beror lite på vilka delar man gärna vill. Men när man tänker sig en robot hemma, då vill man gärna att en robot ska kunna göra precis allt. Från kanske tvätta fönster, stryka kläder. Och det är inte bara att fylla på diskmaskinen, det är också att ta ut. Och du vet att det är inte alltid lätt liksom, att dra ut grejer. Liksom. Så det är ju den här anpassningen som våra kroppar kan göra. Mycket höga krafter och samtidigt fina rörelser när du ska ta hand om någon. Så.
1: På sätt och vis så känns det bra att människan inte är så lätt att ersätta. Och samtidigt så är det ju väldigt bra att de saker som kanske sliter mycket på riktiga människor kommer att kunna avlastas så småningom.
0: Och det kommer vi att se. Vi kommer ju att se robotar på samma sätt som man har då utvecklat autonoma dammsugare. Eftersom det var ju liksom någonting som väldigt många vill ha hjälp med, och det är tråkigt, så kommer vi att se system eller lösningar som riktar sig mot just de uppgifter eller utmaningar som vi gör om och om igen.
1: Spännande är det, och vi ska prata mer. Danica Kragić Jansfelt är dagens gäst. Och efter Molly Hammar, som sjunger om att aldrig ensam igen, så ska vi prata om din son Jonathan, Danica.

0: Danica Kragic Jensfelt är här, och för att ringa in henne kan jag berätta att hon är en av världens ledande robotforskare, och så kan man också säga att du är AI-expert och KTH-professor, så har vi väl fått med allting.
1: Ja, stämmer bra.
0: Det roliga tycker jag är att din man är också robotforskare.
1: Precis, vi håller det i familjen.
0: Ja, det får jag verkligen säga. Men betyder det här att ni hittar på egna smarta lösningar hemma som ni liksom juxar fram för husbehov?
1: Nej, inte så mycket, men jag måste erkänna att i och med att vi bägge forskare så har man mer förståelse för varandras tid. Att forskning liksom tar aldrig slut. Mm. Och att det följer med liksom både stress och press kring hur man kommunicerar eller skriver om sin forskning, men också huruvida man måste reinvent yourself, alltså hitta på nya saker hela tiden när den här liksom utvecklingen går så snabbt och när det är helt plötsligt stora företag som är med och forskar med helt andra resurser.
0: Jag vet att ni är noga med att inte jobba liksom tillsammans med samma projekt, men man hittar ju er på KTH båda två. Om jag har förstått det rätt. Men
1: det gör man, och det råkar vara så att min man är min chef nu. Det, för några år sedan var det omvänt.
0: Det börjar bli pikant.
1: Men det är det som är också lite roligt, och jag håller mig liksom då i bakgrunden väldigt mycket. Nej, men vi har ju hittat en bra lösning, eller KTH har hittat en bra lösning, så att vi inte är ansvariga liksom, eller han är inte ansvarig för någonting som har med mig att göra.
0: Jag tänker att det måste också vara skönt där hemma, så att ni faktiskt kan prata om annat också än bara liksom jobbet och det projekt som ni då båda i så fall skulle vara involverade i. Nu slipper ni det.
1: Precis, det gör vi. Men det är alltid barnen man pratar om ändå. Mm.
0: Ja, exakt. Och du, apropå barnen, det är två stycken.
1: Yes.
0: En kille och en tjej. Och för 10 år sedan så sommarpratade du här på Sveriges Radio, och då berättade du bland annat om din son Jonathan. Då var han ungefär 8 år gammal. Han föddes med en grav utvecklingsstörning, en funktionsnedsättning. Om jag ber dig beskriva hur hans behov ser ut, hur låter det?
1: Ja, och det är det som är så väldigt intressant, att när vi människor tittar på någon som ser ut som, eller som en människa, så har vi en förväntning att den här människan ska kunna allt vi kan. Jonathan har synnedsättning ganska kraftig, så han ser liksom typ 20 centimeter ungefär så skarpt, och sen ingenting. Sen har han, som du sa, kognitiv nedsättning. Vad betyder det? Jo, han har inte utvecklat något språk, men han kommunicerar så, alltså väldigt begränsat kan man säga, genom att peka på saker. Och sen har vi lärt oss att tolka honom helt enkelt. Och det är den här kognitiva nedsättningen, alltså just det här att han inte kan prata, men att han har väldigt låg nivå helt enkelt. Vilket betyder att han behöver egentligen hjälp 24 timmar om dagen. Så han kan inte klä på sig, han kan inte liksom gå själv på toa eller borsta tänderna. Så även om kroppen ser liksom ganska normal ut och han kan gå, men den kognitiva nedsättningen är sån så att han kan inte lämnas ensam. Han förstår inte vad som är farligt. Om han är ensam liksom 5 minuter så hittar man honom tuggande på någonting. Det kan vara allt från kläder till skor till någonting han hittar där ute. Så tänk dig liksom en bebis på kanske 7 månader som har just lärt sig gå, och allt är farligt. Ungefär så har det varit nu i nästan 19 år.
0: Mm. Hur påverkar det här familjen?
1: Ja, det är väldigt svårt liksom att prata utifrån då min dotters perspektiv, Isabel, som är 12. Men jag ser att det är, hur nu uppfattar det, som att liksom det är mycket fokus på Jonathan, även om vi försöker att inte ha fokus på Jonathan. Men vardagen blir så. Vi måste ju ta hand om honom, och han bor ju hemma. Sen är det också för henne, tror jag, hon är den enda i sin liksom då sociala cirkel som har en bror eller syskon med utmaningar. Så det blir ju lite annorlunda att vi som familj får då dela på oss väldigt ofta. Att jag och Isabel gör något tillsammans, och sen är det min man som tar hand om Jonathan och vice versa. Det är väldigt sällan att vi tre, alltså jag, min man och Isabel, kan göra något tillsammans. Och det var under väldigt många år, Isabel är då nästan 10 år yngre, att vi kunde göra saker bara med Jonathan. Så att, ja, vi får väl se hur det blir så småningom, att det kanske finns en tid innan Isabel flyttar ut. Och Jonathan kanske bor någon annanstans, även om den tanken, ja, jag är inte på något sätt hemma med den än.
0: Nej. Kan det faktum att Jonathan ju är en i er familj, påverkar det någonting hur tankarna går när du är på jobbet i din forskning och kanske också din mans forskning?
1: Jag tror det. Det här att man orkar och hela tiden vill nå högre och bättre och verkligen hitta lösningar. Men just det här att man har med sig det här med vilka svårigheter som finns hos människor. Men samtidigt, och det vet jag av erfarenhet både som anhörig och från då, ja, kontakt med andra föräldrar, förhoppningen på att tekniken ska hjälpa, den är ju så mycket högre än hos alla andra. Mm. Så man vill också vara lite realistisk. Man måste ju tyvärr berätta att liksom robotar kan faktiskt inte ersätta människor, varken mänsklig kontakt eller när det gäller just de där tuffa uppgifterna, bada, byta blöja, klä på. Mm. Det är det absolut svåraste för att få funka med maskiner. Och det kommer att ta tid och kanske det kommer aldrig att finnas, jag vet inte. Men det, ja.
0: Under låten här så förenades vi båda i att den dagen vi är gamla, vi är födda samma år, så hoppas vi att den person som gör just de här intimhygienlösningarna för oss på till exempel ett äldreboende, att det faktiskt är en robot.
1: Eller att det är samtidigt som en människa. Jag upplever, vi har två avlastare som jobbar och hjälper till med Jonathan. Mm. Och de har ju hängt med väldigt, väldigt länge. En utav avlastarna tror jag aldrig varit på toa med Jonathan, även om han jobbat med Jonathan i 10 år. Mm. Så vissa saker, även om man är fantastisk liksom på att täcka vissa behov, man bara är inte med och gör de andra.
0: Nej.
1: Så att, och det är någonstans där jag tycker att man ska ha val, både som brukare, som avlastare, men sen också som anhörig. Mm. Och den flexibiliteten vill man gärna se, att maskiner finns där människor inte räcker till.
0: Det tror jag att många håller med dig om. Danica, det var väldigt nära att det blev en modellkarriär istället för robotforskare. Men då sa dina föräldrar att du måste utbilda dig istället. Och det får man väl ändå lov att säga att du har lyckats väldigt bra med.
1: Det var mest pappa. Jag fattar inte varför, för att mamma är egentligen hög. Alltså, ja, mamma har universitetsutbildning, det har inte pappa. Men jag tror att det var rädslan att liksom kanske inte få samma möjligheter som han hade.
0: Mm. Ja. Men du, Eva, tänk vad som hade kunnat vara, det vet man ju inte. Vad syr du på just nu blir min sista fråga för dagen.
1: I morse gjorde jag gardiner till min sons rum för att det ska inte vara liksom något ljus som kommer. Han sover inte på nätterna, så att, det var gardiner.
0: Ja, okej, vad härligt. Danica Kragic Jensfeldt, robotforskare. Geni, lägger jag till. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack så väldigt mycket för det här fina intervjun.
0: Det var kul att du har haft det bra. Jag med. Meghan Trainor nu. Get in, girl.

0: P3 Extra fortsätter efter ekonyheterna som kommer nu klockan 2. Alexander Ivanovski är beredd och då ska det handla om algblomningen som ju är igång i Östersjön. Farligt är det om man ändå hoppar i.
1: Flera personer skadades när blixten slog ner på Tosselilla Sommarland i Tommelilla i sydöstra Skåne. Tommy Bauer är driftchef på Tosselilla Sommarland.
2: Det är några gäster som gick bland annat då in i parken och gick nära ett träd. Och då slog det ner precis där. De fick ju bitar från trädet på sig och så här. Och sen här fick vi ju snabbt hit vårdpersonal och så vidare som har tagit hand om dem.
3: Enligt Region Skåne är en kvinna i 45-årsåldern allvarligt skadad efter olyckan. Och ytterligare 4 vuxna och 5 barn har tagit sig till Ystads lasarett. Samtliga bedöms ha lindriga skador. Tommy Bauer beskriver en stressig situation när ovädret slog till över nöjesparken.
2: Det var ju ett åskoväder som kom in och vi fick ju snabbt se till att försöka få in alla människor i parken i skydd. In på kontor och personalrum och allting. Det blev väldigt intensivt under en kort tid där.
3: Söndagens åskoväder har fått SMHI att utföra en gul varning över hela sydöstra Sverige. SMHIs meteorolog Therese Fogman säger så här om hur ovädret utvecklats under dagen.
4: Ja, det drog ju in över Skåne tidigt i morse och över Skåne så har det ju åskat på rätt ordentligt. Men också uppåt Oskarshamn, Västervik, där har vi något kraftigare.
3: Men det är inte bara södra Sverige som drabbats. Även i norr har åskan varit framme.
4: Från Höga kusten upp mot Umeå, norr om Umeå, där det är ganska kraftig åska också. Och det här bandet över Norrland, det rör sig långsamt öster och nordost ut. Så att är vi risk att det kan bli lite åskväder då, upp mot Norrbotten så småningom också.
1: Reporter här, Nils Sive. I nordöstra Frankrike har 11 personer dött efter att ett mindre flygplan kraschat strax innan lunchtid idag, uppger lokala myndigheter. På flygplanet ska det bland annat ha funnits en grupp sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången. Enligt flera franska medier ska landets inrikesminister vara på väg till olycksplatsen. I Venezuela så stiger antalet omkomna efter jordbävningarna i huvudstaden Caracas i onsdags. Enligt landets talman Jorge Rodriguez så ligger dödstalet nu på över 1400 personer. Sökningsarbetet fortsätter och över 50 000 personer rapporteras saknade efter jordbävningarna. SMHI utökar nu sin åskvarning till hela Sveriges sydostkust. Åskan drog in över Skåne tidigt i morse och har sträckt sig bort till östra Småland. Samtidigt åskade också på Norrlandskusten från Höga kusten upp mot Umeå och Robertsfors. Och med det så tackar vi för Ekots nyhetssändning klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schult. Så vi ska prata om algblomningen som är igång i mellersta och norra Östersjön. Det här har lett till badförbud på flera platser längs kusten. Hur farligt är det att trots alla förbud och ändå hoppa i? Ganska farligt kan det vara. En svalkande kaffedrink. Det kanske är något som någon vill unna sig i värmen. Jag lovar lite inspiration här och då blir det inte den vanliga espresso martinin som folk nöter på. Nu när många får vara lite lediga vill man kanske umgås lite med sina föräldrar, och vad ska man tänka på när man reser med sina mer åldersrika föräldrar? Det ska vi få lite tips och tankar kring, och vi är ju alla individer så vi tänker brett som vanligt. Här är Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Bra gäng som har fått ihop.

0: Med de höga temperaturerna i Sverige så har algblomningen nu kommit igång ordentligt i mellersta och norra Östersjön. Det här har lett till badförbud på flera platser, men trots förbud så kanske det finns en och annan som har svårt att hålla sig från ett bad när det är som varmast. Så vilka risker utsätter man sig för om man då ändå tar ett dopp? Malin Olofsson, forskare i mikrobiell ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, som vi brukar förkorta SLU. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Hur försiktiga tycker du att vi människor ska vara när det är algblomning?
1: Ja, det är ju alltid svårt att säga exakt, men det är klart att det är bra att vara försiktig, och speciellt när det kommer till barn och husdjur som tenderar att få vatten i sig när de badar. Mm. Där ska vi vara riktigt försiktiga såklart.
0: Okej. Men du, alltså, vad kan det få för konsekvenser om vi tar det direkt? Vad får det för konsekvenser om man får i sig alger? Och här förstår jag att det finns variabler.
1: Ja, men det gör ju det. Det är ju väldigt många olika sorter som det kan vara såklart. Men tar man en hund till exempel som får i sig av de värsta sorternas cyanobakterier då, som är det som oftast blommar här på sommaren, då kan det gå riktigt illa. De kan få leverskador och nervskador som faktiskt gör att de inte klarar sig. Men det är ju det absolut värsta. Så hundar är väl de som är störst risk. Ett barn som får i sig vatten kan ju också få diarré, kräkningar och liknande symptom, och där bör man ju också vara observant så att det inte är någonting som håller i sig och man behöver söka vård.
0: Mm.
1: En vuxen som badar och håller sig ovanför ytan när de simmar kanske inte får mer än lite klåda på huden. Så det är lite olika. Det är just när man får det i sig som det blir farligt.
0: Nu har man ju infört badförbud på sina håll, på flera ställen i Stockholm vet jag. Hur strikt är det här? Är det en rekommendation eller är det något som man blir ombedd att avstå från? Eller hur hårt ska jag ta på det här?
1: Ja, det är ju en avrådan från bad, så det är ju mer en rekommendation. Så att sen får man väl själv göra bedömningen väl på plats hur man... Om man tycker att det är värt att ta risken. Igen så skulle jag ju inte ta den risken när det kommer till barn och hundar, om det är så att det ligger en avrådan.
0: Mm.
1: Kommer man till badplatsen, det ligger en avrådan sedan några dagar, men det ser fint ut i vattnet. Ja, då kanske man kan ta en simtur, men se till att inte doppa huvudet. Kanske ta en dusch efteråt. Mm. Så. Men för de som inte klarar av att hålla sig ovanför ytan så skulle jag nog vara försiktig även om det ser bra ut i vattnet när man kommer dit.
0: Jag tycker att du är väldigt tydlig med vikten av försiktighet, både när det gäller människor, barn som ju också är människor, och djur. Mm. Men om jag bara stannar ett ögonblick vid hundar. Säg att man då hjälper sin hund, doppar den lite, håller huvudet över vattnet mest bara för att svalka av den. Visst är det väl så att slicka på pälsen, hitta en pinne som man guppar runt, det kan vara nog så farligt?
1: Ja, det kan ju det tyvärr. Så att det är väl bäst om man kan ha med sig kanske annat vatten till stranden eller hur man nu väljer att göra, eller i bästa fallet kanske hitta ett annat ställe som man kan åka till.
0: Mm.
1: För det är lätt hänt och det kan gå fort med hundar. Ja. Så att det är inte alltid så tydligt heller, utan det kan räcka med den där med att tugga på en pinne som har legat i vattnet.
0: Går det alltid att se med blotta ögat om det är algblomning när man kommer till en badplats, att det pågår, även om det inte sitter en skylt eller så, utan att vattnet har helt enkelt rört sig dit och det är ett faktum? Ser jag detta?
1: Nej, det är väl inte alltid så lätt. Även för oss med liksom kanske lite mer tränade ögon så kan det ju vara att det är utspätt och man ser det mer som små streck eller små prickar i vattnet. Och det kan ju fortfarande då finnas lite av de här gifterna som de producerar i vattnet. Så det är lite svårt att veta. Men det allra värsta är ju när det verkligen är de här sjåken som liksom flyter runt på ytan. Då ska man ju helst inte röra eller vara i.
0: Men om man då kommer till en plats, man vet att det pågår algblomning och det är inte riktigt klart vatten och man faktiskt vill vara på den säkra sidan. Om ser vattnet minsta lilla grumligt ut så är det kanske en tanke i alla fall att avstå.
1: Ja, det skulle jag säga. Om man har valet att åka någon annanstans så är det nog ändå det bästa så.
0: Mm.
1: Men kan man inte hålla sig så är det mer håll huvudet ovanför vattnet och eventuellt ta en dusch efteråt.
0: Just det. Och håll hunden borta.
1: Ja, exakt.
0: Tack snälla för att du var med i P4 Extra, Malin Olofsson, som alltså är forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Stort tack.
1: Tack så mycket.
0: Här är Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Det betyder Despacito.

0: Despacito. Ja, det kanske inte är en kopp kaffe man tänker i första hand om man vill ha när det är som varmast. Men ja, vi älskar ju vårt kaffe, så då kanske man vill ha det lite kallt istället och göra det till en svalkande drink. Och det ska det nu bli lite inspiration kring. Och nu höll jag på att presentera dig som brandman, men det är du inte, utan du är bartender, Erik.
1: Exakt, ja. Släcker törst.
0: Ja, du släcker törst. Erik Andersson, du är väldigt välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du har mycket grejer med dig.
1: Ja, men jag har radat ihop lite. Förberett en del hemma och så ska vi dona på här helt enkelt.
0: Ja, jättekul. Totalt 3 drinkar ska det bli.
1: Ja.
0: Och den första är lite grann på gång. Men jag tänkte så här, vi ska göra drinkar. Vad tänker du kring kaffedrinkar?
1: Generellt tycker jag mycket om det. Ja. Jag älskar kaffe, så är det. Och jag älskar kaffe med andra saker.
0: Okej. Okay.
1: Idag ska vi göra alkoholfritt. Jag tror kanske de flesta när man tänker kaffedrink, då tänker man kanske en Irish coffee eller någonting som är...
0: De här espresso martini är ju otroligt poppis.
1: Ja, det är världens populäraste drink, tror jag fortfarande.
0: Vad hände med Negroni och Mojito?
1: Ja, men den spicy margarita nu, espresso martini liksom.
0: Ja. Vad heter nummer 2, sa du, spicy margarita?
1: Ja, exakt.
0: Behöver komma ut med, det är bara att inse.
1: Det får vi lösa.
0: Men här och nu på arbetstid, alkoholfri alternativ.
1: Ja, exakt. Och lite så... kan ju vara bra att kunna dricka något i värmen utan att få i sig massa starkt.
0: Exakt, och kunna ta bilen. Men okej, så det här, du är väldigt positiv till det här.
1: Ja.
0: Men finns det några så här no-no, stora misstag som folk gör när man ska göra en sån här sorts drink?
1: Ja, men jag tycker, alltså, generellt då, om vi tänker alkoholfritt, så tycker jag inte man ska utgå från en drink som är byggd kring alkohol.
0: Nej.
1: Det tycker jag är ett vanligt misstag, att man försöker bara...
0: Göra en virgin.
1: Ja, ta bort något. Och det kan ju bli gott. Det är gott absolut. Med lime, mynta och soda, men det är ju inte en mojito till exempel då, tycker jag. Så lite här så har jag... Alltså att man försöker utgå från vad man har istället. Det som är alkoholfritt och det som smakar, få in andra smaker.
0: Ja, så man tittar på det alkoholfria man kanske har och försöker få de smakerna och hitta varandra.
1: Exakt.
0: Okay.
1: Exakt så.
0: Så du har börjat med lite kallt kaffe här, det ser jag där.
1: Eller det jag har gjort då, som jag har i den här.
0: Ja, en liten plastdunk som
1: är
0: med.
1: Ja, faktiskt.
0: Suspekt.
1: Exakt. Det är kaffe. Det är helt vanligt bryggkaffe. Det har jag slagit på exakt samma som det här är då. Och det här är egentligen bara apelsinskal, eller zest då.
0: Ja, och en massa socker.
1: Ja. Och så har det fått legat här och dragit. Det här har faktiskt bara dragit sen jag åkte hemifrån idag.
0: Jag tar en nypa och ser vad det är du har här i. Okej. Oj, jättegott. Ja. Apelsinigt socker. Visst. Och doften var helt otrolig.
1: Ja, det är supersmart. Och det här
0: kan man ha en burk i ett rum också?
1: Ja, det här kan alltså det, idealt kanske stå lite längre. Över natten eller ställa i solen i fönstret eller något, så kommer det gå jättesnabbt.
0: Men det var ändå roligt. Lite socker och apelsinskal.
1: Ja, och det som händer då är att sockret vill dra ut all vätska, vilket i det här fallet oljorna i skalet.
0: Ja.
1: Så de här kommer bli helt transparenta, nästan alltså genomskinliga skalen sen. Sen bara helt vanligt bryggkaffe.
0: Det har vi här borta, ja, vi har bryggt här.
1: Visst.
0: Jag har till och med renoverat, höll jag på att säga, en hel kaffebryggare för din skull. Det häller du ner i sockret, säger jag nu.
1: Smack på bara. Lika delar.
0: Det var verkligen smack på.
1: Lika lite mer på känslan. Men lika delar socker och kaffe då.
0: Ja, okej. Okay. Ja, och så kommer en sked, ska det röras. Jag följer det här med stort intresse. Alltså, det känns ju väldigt speciellt för mig också att jag ska få dricka din drink. För du blev ju alldeles nyligen utsedd till årets bartender i Norden av förlaget Falstaff.
1: Ja, eller i Sverige, av nordiska Falstaff, precis. Ja. Det finns alltså, i de andra länderna också.
0: Okej, men du, dels grattis, men hur känns det?
1: Nej, men det är otroligt såklart. Det är ju alltså en ära. Ödmjukt och väldigt kul när Falstaff nu lanserar i Norden. Gjorde de ju här i vintras. Så det är ju första året helt enkelt. Första priset. Väldigt, väldigt roligt.
0: Ja. Nu måste vi gå igenom det här. För nu händer det någonting här. Först hade du den här suspekta plastdunken. Vad var det i den nu då?
1: Ja, det är ju då det vi har gjort här. Det här kaffe precis. Och apelsinsocker.
0: Ja, det var kallt kaffe. Men jag har gjort det
1: förberett här. Då, så att vi, om vi nu inte hade fått in reparatören här så hade vi ändå haft det.
0: Just det.
1: Så att säga.
0: Och sen drog du i lite Guinness stout öl.
1: Ja, exakt. De gör ju en jättebra alkoholfri.
0: Det finns många olika alkoholfria
1: stouts. En god stout av irländsk kvalitet kan vi säga.
0: Exakt, där har vi den.
1: Eller svensk såklart, det spelar ingen roll. Men en god nitro, det är ju den här, att den är nitro också, väldigt lätt och härlig.
0: Betyder det här att det där är något jag kan smaka på nu?
1: Ja,
0: exakt. Säger jag då lite forcerat som har en klocka jag jobbar på. Nu går, vad är det här? Nu kommer en ny suspekt liten dunk. Vad är det i den då?
1: Vi har
0: någon vitt?
1: Ja, det här är helt vanlig grädde.
0: Ah, oh, man älskar ju grädde. Ja, då vet man ju att man är hemma, var den är.
1: Så lite så här tanken här.
0: Ja. Och titta. Och du ska riva
1: sista
0: på
1: lilla.
0: Den. Ja, nu kommer det muskot på också. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, vad trevligt. Ja, men då kastar jag mig över den här.
1: Ja, kör.
0: Och säger skål.
1: Skål.
0: Väldigt kall och härlig. Ja, banne mig. Alltså, det här är ju väldigt... Men det får mig att tänka... Det får nästan en liten chokladig touch.
1: Ja, ja, absolut.
0: Vad är det då?
1: Ja, men det är det här rostade. Kaffet, dels såklart kan jag ha de tonerna. Det beror ju på kaffe och rostning. Men det är chokladigt, det är fruktigt. Stouten också.
0: Mm.
1: Det är också rostad malt, så det är en ganska liknande kaffebön egentligen man gör. Rostar på väldigt, väldigt hög värme. Får också ut det här chokladiga, härliga. Men sen i båda två finns det ju lite syra och frukt nästan, liksom, framförallt kaffet kanske.
0: Alltså, det här var jag jättenöjd med.
1: Ja, men vad härligt.
0: Jag kommer att fortsätta smutta på det. Mm. Vi ska prata mycket mer, Erik. Förlåt att jag är lite forcerad.
1: Nej,
0: men jag har ju dels en producent i örat som skriker åt mig och en klocka som jagar mig ständigt. Det är jättekul att du är här. Två drinkar till ska vi hinna med. Men först har vi Walter Nilsson direkt från Högsbo Riviera. Skål igen då.
1: Skål.

0: Erik Andersson, prisad bartender, hyllad är vad han är. Nu senast av mig här i direktsändning. Och vi ska vara noga, för du hade ju med det här spännande sockret med apelsinskal i. Du hade lite salt i det också, ska det vi stämmer. Säga, till hugade där hemma.
1: När man löst upp det här sockret så bara salta på så det nästan blir som en jättesalt karamellsås ungefär.
0: Nu ska det bli drink nummer två. För dig som är sig på radion, jag ska säga att sluta skriva mejlet om att vi glorifierar alkohol, för här var det alkoholfritt. Kaffelemonad med citron.
1: Visst, vi ska använda det vi har gjort. Det är exakt samma grund här med sockret.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Ta det. Mycket av det.
0: Det här, socker, lite salt, exakt, och apelsin
1: och kaffe.
0: Kaffe. Varmt kaffe på.
1: Ja, exakt, men nu sen har det ju fått svalna, så jag har ju med mig kallt här också. Dubbelt så mycket av det som citron.
0: Okej, okay, i mängd när man häller upp.
1: Ja, ja, exakt.
0: Du har pressat färsk och fräsch citron och is har gått i. Det ska vi få höra nu.
1: Ja.
0: Det här är bra ljud.
1: Sittande också för gången.
0: Härligt. En shaker, är det A och O i varje hem, tycker du?
1: Ja, men absolut. Den går inte mycket. Den har, kan man skaka upp grädden med precis. Så man kan allt möjligt. Använd den för att...
0: Det är välling, har jag hört, faktiskt. Ja, från säker källa. Ska vi se, just det. Och där öppnar du en liten sodavatten. Ja. Och det går i is i glaset. Och det är så här tunna glas som är så här väldigt trendiga nu. Men nu är det lite högre.
1: Ja, exakt. Det här är då ett highballglas, så att säga, som rymmer lite... Lite mer också.
0: Underbart ljud. Psh. Där gick sodan i på isen i glaset. Och då häller vi i blandningen som shakades fram. Åh, man hör det här ljudet. Redan där är man ju liksom på en trevlig miljö. Redan där är man på semester.
1: Lite så. Och, så häller i sodan först där, för då blandar det sig ganska av sig själv direkt man häller på resten.
0: Ja. Nu kommer grönsakerna. Vad är det här då?
1: Ja, men på den här så tänker jag att det är trevligt med en liten mynta topp bara.
0: Och med enkla medel så går den här och skruvar lite. Ah, herregud, vad trevligt.
1: Visst,
0: det sticker liksom upp som en hel rabatt ur den. Det ser jättefint ut.
1: Och det kanske man har hemma, lätt att odla hemma på sommaren också.
0: Ja, visst. Det här är ju invasivt, kan jag säga, som har provat. Så att, sätt din kruga. Dra ingredienserna en gång till medan jag smakar er.
1: Vi har det här kaffesockret. Bryggkaffe, apelsinskal som man har dragit socker. Saltat upp det också.
0: Superfräscht.
1: Så i den här är ju ingen stout då, helt enkelt. Utan vi skakar med citron. Lite soda i glaset, mynta på.
0: Tack och lov går vi mot nyheter nu. Du ska få komma tillbaka med en tredje drink. Nej, det gör vi inte. Det är ju inga nyheter. Det är ju helg, Erik. Ja, då har vi inga nyheter på halv. Men vi ska ändå lyssna på lite musik. Och du kommer att komma tillbaka lite senare med den tredje drinken. Och då är det en tedrink med jordgubbar. Och den är ju specialgjord för alla som hatar kaffe.
1: Exakt, precis.
0: Du tänker på alla, det hedrar dig. Vi ses snart igen. De här släpper inte jag, de här två drinkarna, så du vet.
1: Perfekt.
0: Kimberly Eternity.

0: för extra lyssnar du på. Erik Andersson, bartender. Du jobbar vidare där borta. Nu ser det ut som att du har gett på en citron.
1: Ja, exakt. Vi ska göra den här te, jordgubbs, citrondrinken. Så jag börjar lite på samma sätt som apelsinen där med citronskal i socker.
0: Du jobbar på med det, så ska jag också jobba på. För nu ska det handla om något helt annat en liten stund. Över 15 miljoner svenska kronor. Så mycket pengar behöver man ifall man vill köpa 19-åriga fotbollsspelaren Felicia Skröder. Och just idag tror jag att hon är ännu dyrare faktiskt. I veckan blev det nämligen klart att den svenska forwarden blir den dyraste övergången någonsin inom damfotbollen. Real Madrid blir den nya klubbadressen för Felicia, och redan där så ryser ju alla fotbollsfans. En klubb med ett gott renommé. Jag hade ju nöjet att prata med henne i P4 Extra här lite tidigare i veckan, men när de stora scenerna nu väntar ute i fotbollseuropa så ska man ju inte glömma att det är IFK Björkö i Bohuslän som har fostrat denna, jag dristar mig att säga, fotbollsdiamant. Och Johnny Olsson, du var ju fotbollstränare för Felicia Skröder i IFK Björkö. Hur stolt är du en sån här vecka, Johnny?
2: Ja, hej Titti. Hej. Jag är jättestolt. Hej, hej. Ja, jag är så otroligt stolt, såklart. Vi är så stolta allihop här ute. Hon är fantastisk, vår Felicia. Och även våra andra tränare som har varit med, Henrik Dittmar, Anders Porsberg, Thomas Andrén måste jag ju, och David Ahlman måste jag ju hylla här. Så de har också varit med, så det är inte bara jag. Men vi är otroligt stolta och hela Björke är stolta här.
0: Vad läckert. Och lätt att förstå. Alltså, som svensk är man stolt. IFK Björkö, och för de som inte känner till er, vad är Björkö för klubb och plats?
2: Ja, det är en liten ö här i Öckerö kommun då, utanför Göteborg. Vi har ungefär 1500 invånare. Och som fotbollsklubb då, så har vi ju inte så många lag, utan vi har 2-3 ungdomslag och ett herrlag. Och sen har vi ett samarbete då med Hörna och Djurvik, där vi har ett damlag och 3 separata ungdomslag också. Då. Så vi är en liten breddförening och har lite killar och tjejer här på öarna som vi drillar i fotboll.
0: Ja, och jag har förstått att Felicia, hon fick ju ta en extra sväng lite grann för att ens kunna ta sig till träningarna.
2: Precis, hon bor ju på en av de minsta öarna här, grannön då, Kalvsund, som är en väldigt fin ö. Men där har hon en extra liten färja först för att ta sig till Björke, och sen är den bit ner till våran fotbollsplan då.
0: Det var ju härligt att hon gillade fotboll så mycket så att hon kämpade på med den där lilla färjeturen.
2: Ja, men du, det är vi tacksamma för.
0: Ja, det är vi alla. Ja. Vem var den lilla Felicia Skröder som du lärde känna? Hur gammal var hon när du liksom för första gången fick skicka ut henne och göra idioten eller något?
2: Ja, det var precis i början när hon var 6-7 år då, som hon startade här. Så att jag har varit med på hela resan där vi tränare under alla år, från 6 år till som barn och sen ungdom och tonåring fram till hon var 16 då, när vi lämnade över henne lite varsamt till BK Häcken. Men du, det är en fantastisk resa verkligen.
0: Ja, man bara ler när man pratar om det här. Det måste vara en sån otrolig upplevelse i hennes liv det här. Det går liksom inte att föreställa sig. Men du som då har tränat henne och varit med och haft ett finger med i spelet i allra högsta grad för att göra henne till den hon är idag. Vad är det för kvaliteter som Felicia har, som har gjort henne till faktiskt världens dyraste damspelare?
2: Ja, hon är unik får man säga, tycker jag, att hon har så otroligt många egenskaper och är duktig på så mycket liksom. Och allting för hennes del är helt naturligt. Hon har liksom styrkor och teknik och balans och en kropp som är gjord för att spela fotboll liksom. Så att hon är unik, och sen så har hon ju framförallt då dessutom spetsen till att göra mål och komma till avslut på alla möjliga sätt. Fantastiskt målskytt som jag fått nöjet att se under alla de här åren, och alla spektakulära mål som hon har gjort. Helt galet faktiskt.
0: När förstod du att det kunde bli vad som helst av henne? Att det kunde gå hur långt som helst?
2: Det finns faktiskt lite olika perioder som hon har gjort helt fantastiska saker, även när hon var yngre liksom, som man tänkte att det här kommer nog gå långt, och sen när hon blev lite äldre så blev det ju riktigt fantastiska saker som hon presterade på fotbollsplan, som man tänkte det här är bättre än bara gå långt, det här är världsklass liksom. Och det blev ju faktiskt så, det förstod man på slutet i alla fall. Men sen att det skulle gå så fort, att med 19 år och skrivit på sitt proffskontrakt, det trodde jag nog inte.
0: Ja, det är jättehäftigt. Och Johnny, du hänger kvar, för jag vet att du har ju sällskap. En nuvarande spelare i IFK Björkö. Juni, inget annat. Juni Nesselroth, lägg namnet på minnet. Du är 10 år gammal. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack.
0: Vad tänker du om Felicia nu när hon ska börja spela i Spanien?
3: Alltså, det är ju väldigt coolt att hon börjar i så stort lag och liksom att hon har blivit alltså världens dyraste damspelare genom alla tider. Det är ju väldigt coolt.
0: Ja, det är det verkligen. Har du träffat Felicia?
3: Ja, några gånger.
0: Wow, Lilo Stey, jag har ju bara fått prata med henne. Har hon gett några tips? Och vad var det i så fall? Tycker du, är hon schysst, om du skulle beskriva henne?
3: Alltså, ja, hon har inte direkt gett mig några tips när vi har träffats. Men jag har ju kollat på hennes matcher och är ju väldigt intresserad. Så då kollar jag ju på hon och lär mig väldigt mycket.
0: Ja, vad häftigt. Du, vad drömmer du om då med ditt fotbollsspelande? Alla kan ju inte bli världsstjärnor och superproffs, men är det din dröm? Vad tänker du? Vill du bli lika bra som Felicia?
3: Ja, alltså min dröm är väl att bli alltså väldigt dyr och vinna Ballon d'Or.
0: Alltså jag älskar det. Det är precis där man ska lägga nivån och så siktar du där. Och jag önskar dig all lycka med det, Juni.
3: Tack.
0: Och som jag sa, vi lägger ditt namn, Juni Nesselroth, på minnet, för vi kommer att följa din karriär nu. Jag är jätteglad att jag fick prata med er båda två. Så stort tack till dig, Juni.
3: Mm.
0: Och lycka till med karriären. Och Johnny Olsson från IFK Björkö, det är ni båda. Stort tack till dig också.
2: Tack, Titti. Trevligt att vara med.
0: Ja, vad kul.
2: Ha det fint.
0: Ha det bra.
2: Hej
0: då, Juni.
3: Hello.
0: Luke Combs nu. Alltså, nu är mitt hjärta fyllt. Be by you.

0: Lefra Extra och det är full rulle i den här studion kan man säga. Superbartendern. Jag hittar på nya titlar hela tiden, ja. Erik.
1: Trevligt.
0: Ja. Ja, Erik Andersson är här och det är alkoholfria kaffedrinkar, men nu har du ändå bytt till te.
1: Ja. Visst, alla dricker inte kaffe.
0: Nej.
1: Och det är ganska gott med te också.
0: Men verkligen. Ja. Så vad blir det nu då?
1: Här har vi gjort, som jag sa förut, börja med citronen där i socker. Mm. Och så har vi lagt lite övermogna jordgubbar.
0: Ja.
1: Så här kan man ta dem och rensa bort nästan. Så länge de inte är mögliga såklart.
0: Ja, okej, okay, just det. Nästan när de har börjat ruttna.
1: Ja, men så mjuka. Bra. Ja, då är de väldigt visst. Bra till. Ner i socker. Nu kan man se på den här 10 minuterna så har det nästan börjat...
0: Ja, för det här slängde du ner alldeles nyss.
1: Som en timme. Ja. Två här så kommer jag behöva vätska nästan av det här. Det går ihop.
0: Just det. Och medan du rör det kan jag berätta att mitt emot mig så har resejournalisten och reseproffset Lina Skandevall slagit sig ner. Välkommen.
2: Tack snälla.
0: Tänkte att du skulle få vara med och provsmaka här nu.
2: Det är fantastiskt.
0: Och det roliga var att när jag började presentera er för varandra så visade att ni kände varandra jättebra. Så vad kul. Vad kul att ni får umgås lite här hos mig.
2: Helt oväntat faktiskt, ja.
0: Kul. Vi ska ju prata om att resa och kanske resa med de som har blivit lite mer åldersrika, som vi säger.
2: Mm.
0: Det ska vi göra så fort vi har smuttat på det här, Erik. Och här har vi då en tebas.
1: Ja, så på samma sätt här får jag lägga dra. Och sen har jag tagit svart te, lite grönt te tog jag faktiskt en gång också. Och jag är lite extra starkt. Det får dra lite för länge så det blir så bäskt nästan.
0: Mm. Oj.
1: Och då när det är varmt fortfarande, rätt ner i jordgubbarna och citronen här. Smälter ihop det och sen har jag pressat i en citron ungefär här också bara för att få sista syran.
0: Kära någon, det här blev min favorit. Det här var absolut bäst. Av kaffedrinkarna så var tedrinken bäst. Men så, ja, teet vann faktiskt idag. Även om jag var väldigt förtjust i den här med stout också, om jag nu måste välja bland de olika.
1: Jag är beredd att hålla med.
0: Ja, super. Mm. Vad dricker du själv helst?
1: Jag dricker mycket stout, ja. Absolut. Champagne och dry martinis.
0: När
1: jag dricker alkohol, blandning. Ska jag säga.
0: Ja, exakt.
1: Annars är det här.
0: Ja. Mm. Det här var otroligt fräscht. Lina, vad tyckte du?
2: Alltså, den var ju... Alltså, jordgubbsmaken.
0: Mm.
2: Den är så ren.
1: Ja, det sköter sig själv, det här. Det drar liksom ut smaken här. Bara. Man behöver inte göra så mycket.
2: Nej,
1: inte koka och hålla på, för då får man sylt, liksom. Det är det som är...
0: Ja, det var jättesmart. Du, Erik, jag säger varmt tack till dig.
1: Tack ska ni ha.
0: Och skål framförallt.
1: Skål.
0: Nu, Lina, nu är det fullt fokus på något helt annat, nämligen resor. Och som du reser. Jag var inne och kollade på ditt Instagram inför att du skulle komma hit. Då hade du dokumenterat hur din vardag ser ut. Och det är ju det som vi alla bara drömmer om, att få resa som du gör.
2: Ja.
0: Hur många resdagar var det på ett år?
2: 300 ungefär. Det var det förra året och jag tänkte att i år blir det nog inte lika mycket. Men det är lite risk att jag går över 300 i år faktiskt.
0: Wow.
2: Ja.
0: Ja, det är ju semestertider för väldigt många. Och kanske undrar man sig en liten resa till sommaren. Och det behöver man ju inte resa jättelångt heller för att faktiskt komma bort lite grann och se något annat. Och sen är vi många som gärna vill spendera kvalitetstid och kanske dra ut på en resa med våra föräldrar eller... åldersrikare, nära och kära. Jag undrar nu lite grann vad man ska tänka på när man drar iväg och har sällskap av lite mer seniora personer. Hur blir den liksom så behaglig som möjligt den här resan? Och är den förälder så kan det ju bli tjafs och stress och elände också. Du vet ju faktiskt precis vad du talar om, för du kom just hem från Rom. Du har rest med dina föräldrar som är 75-plussare.
2: Mm, precis.
0: Berätta om resan.
2: Vi åkte faktiskt hela originalfamiljen, jag och mina två bröder och mamma och pappa.
0: Okay.
2: Och bara att vara det utan barn och barnbarn, alltså det var en väldigt speciell känsla. Så att det blev en jättefin resa och en helt annan typ av samtal än vad det blir i vardagen. För det är så mycket annat som pockar på, så att få den tiden tillsammans var jättemycket värt.
0: Men vem tycker du ska bestämma innehållet på resan? Vad gör vi när vi reser tillsammans så här?
2: Tillsammans, precis som du sa, tycker jag är det viktiga.

0: att kolla förväntningarna först.
1: Mm.
0: För att jag reser ju på ett helt annat sätt än vad mina föräldrar gör. Det är samma sak som man reser med barn, det är ju helt andra villkor. Så att sätta sig ner innan och planera tiden tillsammans. Vad vill vi göra och vad tycker vi om att göra? För det kan ju skilja sig ganska mycket. Och jag tycker att föräldrarna ska få lite mer mandat än jag själv.
1: Att man får sätta sig själv lite åt sidan.
0: Ja, ja.
1: Men du, hur väljer man lämpligt eller väljer bort mindre lämpligt resmål? Hur ska man tänka här? Nu är vi alla individer naturligtvis.
0: Det är ju det. Så att jag tycker att hälsan är ganska viktig att kolla på. Hur mår föräldrarna? Hur mycket orkar de egentligen?
1: Mm.
0: Och man kanske tror att de orkar mer än vad de faktiskt gör. För att i vardagen ser det lite annorlunda ut. Man har sina egna rutiner och man är van vid annat. Och sen kommer man till nya miljöer, flygplatser, tåg. Det kan vara jättestressigt.
1: Mm.
0: Så det ska man ju faktiskt ta med sig först. Att hälsan är viktig när man väljer resmålet och att göra det lite smidigare.
1: Mm.
0: Man kanske ska bo mitt i stan så att det är lätt att se sevärdheterna. Eller bo på en väldigt lugn plats och hyra ett hus istället och bo tillsammans där.
1: Mm.
0: Men att göra transporterna enkla också.
1: Just det. Att man kanske får lägga en budget på taxi eller vad det nu kan vara.
0: Ja, jag tycker faktiskt att det är värt det.
1: Vet du vad mitt tips är? Det är att när man äntligen lyckas övertala en när och en kär om att vi kanske ska be om assistans på flygplatsen istället för att gå de där jättelånga sträckorna som man blir väldigt trött av. Alltså att ha assistans, det är ju en bonus för hela gänget som reser. Man går före i säkerhetskontrollen, vi gick före i passkontrollen. Var toppen och pappa var ju superpigg.
0: Och folkade de där härliga som tjut, tjut, tjut.
1: Ja, nej, vi fick rullstol.
0: Ja, ni fick rullstol.
1: Och vi hade också ett långt byte och då fick vi köra runt själva och hade skitkul kan jag säga.
0: Mycket bra tips.
1: Ja, så det var en höjdpunkt. Men du, om vi tittar på konkreta tips på resmål.
0: Mm.
1: Rom, det låter varmt. Jag tänker lite stökigt underlag att gå på och sådär. Om du skulle ge några destinationer som du vet är bra.
0: Mm.
1: Jag vet att Madeira är en.
0: Ja, jag tycker om det för att det är väldigt behagligt klimat året runt där dessutom.
1: Mm.
0: Och så är det ju otroligt prunkande. Min farmor och farfar åkte alltid dit för att det är så vacker natur. Men det är ju också väldigt kuperat och det ska man ha med sig där.
1: Mm.
0: Men det går ju också att ta linbanor upp och få fantastisk utsikt. Men just klimatet är ju ultimat för att vistas i. Bra för att andas, för lungorna, för allting, blodcirkulation. Men sen så när du går längs med levaderna så är ju de faktiskt också raka.
1: Mm.
0: Så att även om det är kuperat så kan man ju vandra otroligt fint. Så om du har lite pigga föräldrar som tycker om att vandra, då är Madeira toppen.
1: Ja, härligt. Och nästa?
0: Zadar. Och det ligger i Kroatien.
1: Okej.
0: Okay. Mm, inte lika känt som andra resmål.
1: Nej.
0: Men det är också, där har du en ganska liten stadskärna som är greppbar. Och sen har du fantastisk utsikt över havet. Och solnedgångarna där är magiska. Mm. Och så finns det en havsorgel. Så man går ner till kajen och så sitter man där och lyssnar på solnedgången och så kommer vågorna in och då låter det på olika sätt.
1: Otroligt.
0: Beroende på hur stora vågorna är. Där satt vi, där har faktiskt också varit med föräldrarna.
1: Ja.
0: Och så njöt vi och sen tog vi båtar ut och åt på fiskrestauranger runt omkring. Det var också en jättefin resa.
1: Det låter ju jättehärligt.
0: Mm.
1: Men sen har du också tipsat om Krakow i Polen.
0: Ja, precis.
1: Vad har Krakow för fördelar?
0: För det första är det ganska prisvärt. Och jättemycket fina restauranger.
1: Mm.
0: Och sen så har du hela stadskärnan är ju väldigt centrerad också där. Så att du behöver inte ta det så himla långt. Och det finns ju mycket att se. Det finns också en saltgruva du kan åka ner till. Och sen har vi ju Auschwitz också som man kan åka och besöka.
1: Oh.
0: Och det tror jag väcker många tankar och diskussioner.
1: Mm. Ja, och det är ju också fint att få in kanske något viktigt. Man njuter och har det härligt, men också att hjärnan och tankarna får sitt. När ska jag åka, tycker du?
0: Nu har vi ju fördelen med föräldrarna, de är ju pensionärer och har all tid i världen att åka och då behöver man inte åka under högsäsong. Så det är du som faktiskt får ta ledigt och anpassa det efter föräldrarna för det blir billigare, färre folk, svalare och bättre på alla sätt.
1: Bra, väldigt konkreta bra tips. Lina Skandevall, resejournalist och reseproffs. Du sitter kvar, vi ska prata mer efter Avicii heter han och Sandro Cavazza. Without You i P4 Extra.

0: Mitt emot mig sitter resejournalisten och reseproffset Lina Skandevall. Och vi pratar om att ge sig iväg på en resa med en äldre förälder. Och kanske också att man faktiskt kan resa fast en förälder inte riktigt känner att man håller samma form som tidigare. Du har gett flera konkreta tips redan. Men hur tycker du att man ska tänka när man hittar ett lämpligt boende för sig själv och sina föräldrar? Vad blir viktigt att tänka på här?
1: Alltså sköna sängar, att få sova ordentligt och kunna vila upp sig. Mm. Kanske ta en siesta. Mm. Så att det är ju smart om det ligger ganska nära. Inte för mycket trappor kan man ju också tänka på. Se till att det är hiss på boendet och att det är lite lugnare miljö. Vi lyckades ju hyra i Rom, så var det mitt i partydistriktet i...
0: Kanon.
1: Ja, men de sov gott och tyckte det var en upplevelse det också. De är positiva.
0: Det handlar ju lite om inställning
1: ja,
0: också.
1: Ja, och sen tycker jag faktiskt, man kan ju hyra en lägenhet eller ett hus tillsammans. Då får man också lite mer space om det behövs.
0: Mm, just det, och man kan ta frukosten på rummet så att säga.
1: Precis,
0: och
1: ingen stress.
0: Precis. Och så ska man då planera dagarna. Man vill hinna göra några olika aktiviteter. Men då har du en tumregel. Den är ganska krass. Berätta.
1: Planera precis som du hade tänkt göra själv. Och sen stryker du hälften.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja, det, men alltså jag förstår hur du tänker.
1: Ja.
0: Absolut. Men också just att man vill hinna snacka och inte bara forcera sig fram.
1: Precis. Alltså... När man reser med en förälder, det är klart att det är härligt med alla upplevelser, men det är ju samtalen och att få umgås som är grejen när man reser tillsammans. Och det tyckte jag upplevde jättemycket när jag var iväg också.
0: Mm.
1: Att man får tid att prata och man upplever nya saker, nya intryck, och föräldrarna kanske minns saker från när de reste, så att jag tycker det är så fint att resa så här. Och generationsresor ökar ju jättemycket dessutom.
0: Det tycker jag är så himla härligt att höra faktiskt. Men du, tycker du att jag ska tänka på något särskilt när jag packar? Är det något särskilt som ska med på de här resorna?
1: Ja, det är klart det. Alltså, reseapoteket kan man ju alltid ha med sig med lite Resorb. För att det kan vara varmt dit åker och då räcker det inte bara med vatten. Tar man lite elektrolyter också.
0: Mm.
1: Och sen såklart mediciner. För det är många som har när man är äldre. Och packa det i handbagaget, för att då har du kontroll på det. För saker kan ju komma bort.
0: Just det.
1: Och se över försäkringarna innan. Det finns ju ett sånt här europeiskt försäkringskort som du kan beställa gratis från Försäkringskassan. Det kan du göra innan och se över dina egna försäkringar. För man kan ju bli sjuk när man utåker.
0: Just det, hängslen och rem.
1: Mm.
0: Ibland finns det ju försäkringar, eller de flesta försäkringar hoppas man ju att man aldrig behöver använda faktiskt. Sen kan det ju bli lite intensivt då. Man umgås dygnets alla vakna timmar när man är ute och reser. Jag tänker föräldrar och barn kommer man väl alltid att vara, mer eller mindre. Och sen har vi olika förutsättningar rent fysiskt. Jag kan säga så att jag och min pappa, vi har alltid rest tillsammans.
1: Mm.
0: Och han har sina utmaningar, men jag kan säga att min artros, den är inte heller att leka med. Så att, alltså, man blir ju lite sliten. Hur gör man för att hålla sams? Hur håller man den goda tonen, Lina?
1: Ja, och sen kan det också bli att man är van vid att föräldrarna alltid har tagit hand om en, och nu kanske det blir lite ombytta roller, att det är vi som får ta hand om våra föräldrar istället. Och det är lite annan balansgång än vad man kanske är van vid. Men för att hålla sams behöver man inte heller göra allting tillsammans. Man kan ju ha lite egen tid och kolla, okej, men ni kanske vill sätta er, eller du kanske vill sätta dig och ta en kaffe och bara titta här på torget, och då kanske jag går och shoppar för att det var det jag ville.
0: Mm.
1: Så att man behöver ju faktiskt inte umgås hela tiden, men också diskutera förväntningarna innan resan återigen, så man har lite koll på vad det är man faktiskt vill uppleva på plats.
0: Och kanske också ta snacket om ekonomi. Vem betalar vad?
1: Ja.
0: Så att det inte blir som förr när man växte upp, att mamma och pappa betalar allt.
1: Ja.
0: För det har vi väl ändå lagt det bakom oss i vuxen ålder, va?
1: Det tycker jag. Mm. Och det är inte så att man alltid har jättetjock plånbok som förälder heller när man är pensionär.
0: Exakt.
1: Så att självklart diskutera det innan. Och de kanske tar en middag och den andra tar boendet, och att man har det klart innan så man inte känner sig stressad över sådana saker, för det förtar ju också jättemycket av resan.
0: Klokt! Jag kan tipsa om ångtåg där det serveras mat ombord. Finns både i Sverige och utomlands.
1: Det var
0: vi bara satt och njöt.
1: Ah.
0: Lina, vad kul! Kom snart tillbaka!
1: Så gärna!
0: Resejournalisten Lina Skandevall alltså. Och så hoppas jag att det blir trevliga semestrar runt om i landet för många familjer. Här är Kerstin Ljungström, Saltvatten. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström, det är bra grejer. P4 Extra är också bra grejer, men slut för idag. En av världens absolut främsta robotforskare, Danica Kragic-Jensfelt, var gäst här. Och hela intervjun finns snart som podd. P4 Extra, gästen heter den. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Heinz Wennin var tekniker. Hans Falk producerade. Jag heter Titti Schultz. Tackar för idag. Imorgon är det Anders S. Nilsson som är ditt sällskap. Och då får han besök av min monarkerna kollega Ebba Kleberg från Sydow. Och den kvinnan har mycket för sig, så det blir nog kul. Vi hörs på onsdag igen. Nu tror jag Ekot.
1: Flera personer skadades, varav en kvinna allvarligt, när blixten slog ner på Tosselilla Sommarland i Tommelilla i sydöstra Skåne under förmiddagen. Tommy Bauer är driftchef på Sommarlandet.
2: Sen hade vi några gäster som gick bland annat då in i parken och gick nära ett träd, och då slog det ner precis där. Och då blev det ju som sagt lite personskador och så där. De fick ju bitar från trädet på sig och så här. Och sen här fick vi ju snabbt hit vårdpersonal och så vidare som har tagit hand om dem.
1: Anna Svensson blev vittne till blixtnedslaget.
3: Vi stod och väntade i kön på vi skulle gå in, och då slog blixten ner i skogen sidan om oss. Så att vi fick ta skydd i bilarna.
4: Hade ni kommit in här på fältet än?
3: Nej, vi stod i kö till att komma in på fältet, så detta skedde utanför.
4: Vad var det för väder då?
3: Det regnade och åskade rejält.
4: Vad tänkte ni?
3: Att vi trodde inte det skulle vara så illa. Så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna. Men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt. Så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna. Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt. Och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Lite panik blev det just eftersom det var så nära. Och just med tanke på att vi hade barnen, så blir det ju att man blir ju extra rädd då.
1: Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Och SMHI har utfärdat en varning för åska i stora delar av sydöstra Sverige som gäller fram till klockan 16. I nordöstra Frankrike har 11 personer dött efter att ett mindre flygplan kraschat strax innan lunchtid idag, uppger lokala myndigheter. På flygplanet ska bland annat ha funnits en grupp sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången. Enligt flera franska medier ska landets inrikesminister vara på väg till olycksplatsen. I Saudiarabien har 14 personer dött i en helikopterkrasch, rapporterar den statliga nyhetsbyrån SPA. Olyckan skedde strax norr om Bahrain vid den saudiska kusten mot Persiska viken vid 6-tiden i morse, enligt uppgifter från saudiska energidepartementet. Helikoptern tillhörde landets statliga oljejätte Aramco. Hur olyckan gick till finns det inga uppgifter om i nuläget. Som väderprognos ikväll får landets södra halva sol, och natten blir klar. I stora delar av Norrland molnigt och en del regn. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mest soligt. Moln och lokala skurar kan dock passera. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Lokalt stora regnmängder, åska och hårda vindbyar. Temperatur 20-25 grader, varmare i sydöstra Götaland. I Norrlands fjälltrakter 10-15 grader. Jag heter Henrik Sell.

0: Välkomna till Sportextra. Ja, nu är samtliga 16-delsfinaler i fotbolls-VM spikade. Ikväll börjar slutspelets slutspel.
1: Först ut är Sydafrika-Kanada klockan 21.
0: Men låt oss börja med det som händer just nu. Denna på många håll varma, klippiga sista söndags eftermiddag i juni.
1: Nämligen superettan i fotboll där IFK Norrköping vill återta serieledningen innan uppehållet.
2: Ja, om IFK här idag lyckas gräva fram en sjätte raka seger så passeras både Falkenberg och Varberg där i tabelltoppen. Hindret för detta stavas Norrby IF, bortalag just nu på kvalplats, trea från slutet och bra mycket svalare form än detta IFK. De leds av den gamle mittfältstärgen Tobias Linderoth som ni möjligen minns från Tysklands VM 2006. Ja, det är faktiskt 20 år sedan dess och flera av hans adepter är dessutom födda där omkring. IFK Norrköping förstås för hans favorit i denna match som är en av de allra sista innan Superettan går på ett kortare uppehåll. En temperatur på 26 grader i ett rätt sommarkvalm i Norrköping. Där har ni de yttre förutsättningarna. 5 minuter spelat, 0-0 Norrköping mot Norrby.
3: Seriefiran i Superettan. Landskrona Boys tar emot Värnamo, Smålandslaget som åkte ur allsvenskan i fjol och som är på god väg att braka rakt igenom ytterligare en serie. Bara 3 segrar på de 13 inledande matcherna. En dyster svit med 5 raka förluster och nu i veckan så tvingades de dessutom varsla anställda på grund av dålig ekonomi. Ja, men låt oss säga att Värnamo famlar efter en ljusglimt och kanske skulle det kunna bli poäng mot Landskrona Boys på bortaplan och det skulle vara mycket i så fall för Värnamo att ta med sig in i uppehållet. Matchen har precis börjat. Värnamo har skapat en halvchans och har just nu stort bollinnehav i alla fall. 0-0 så här långt i det här superettan-mötet.
0: Rickard Jansson, Malin Rimfors, reportrar. Ja, värmeböljan råder i Europa, men den planerade Diamond League-tävlingen i Paris kommer att bli av om Mondo Duplantis är tillbaka efter bröllopet. Och det här blir också första tävlingen sedan förlusten i Stockholm. Friidrotten börjar klockan 5 i eftermiddag.
1: Och runt klockan 7 ikväll simmar Sara Sjöström 50 meter fritt i stortävlingen Settecolli i Rom.
0: Och Sportextra, såklart också med senaste nytt från fotbolls-VM. Vi håller er uppdaterade.
1: Jenny Rask.
0: Och Andreas Andersson i studion.
4: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Och vi börjar med golf. Tredje rundan i damernas PGA-mästerskap blev tyvärr ingen höjdare för Maja Stark som gick 3 över par. Det innebär en delad 41:a plats på par. Totalt leder där inför avslutningen gör koreanskan Heran Roy med 11 under par. På herrarnas PGA-tävling gick Alex Norén på par i natt. Står därmed kvar på -5, men det räcker ju förstås inte för att haka på i toppen. Inför avslutningen där toppar Norges Viktor Hovland på -20, ett före världsettan Scottie Scheffler. Svensk golfglädje får vi i så fall hämta från damernas Europator, där Lisa Pettersson just nu särspelar om segern faktiskt mot Australiens Justice Bosio och finska Nora Gomulainen. Motor Österrikes Grand Prix i Formel 1 startades med George Russell i pole position. George Russell i Mercedes, som var snabbast i kvalet. Tvåa slutade Charles Leclerc i Ferrari och trea Lewis Hamilton. Vi ska försöka ge uppdateringar från det där Formel 1-loppet. Lite VM-rubriker då. Ursäkta. Antonio Langas kvittering mot Japan visade sig i natt vara precis det som gjorde att Sverige gick vidare i VM. Hade Japan hållit sin 1-0-ledning, då hade VM varit över för Sverige vid det här laget. När Harry Kane tryckte in 2-0 för England mot Panama, då gick han upp i ensam ledning när det gäller gjorda VM-mål av engelska spelare. Det var hans 11:e nämligen.
5: Yeah, it's a proud one for sure. I spoke before, the World Cup's the biggest competition we play as a professional footballer. So, to get to 11 now is obviously a proud feeling. As always, hard to take in. I just want to enjoy this moment with the team and enjoy being top of the table. It's never take these moments for granted. But for me personally, another good milestone to hit and hopefully not the last one this tournament.
1: Ja, han var stolt och det var fint att ligga i toppen av tabellen och förhoppningsvis så var det inte sista målet för Harry Kane i den här turneringen. Algeriet och Österrike spelade 3-3 efter ett osannolikt drama som lät så här.
2: Ja,
6: Han ser laget anfall in i straffområdet. Där kommer ett skott.
7: Oj!
6: Det är mål för Algeriet. Det är mål för Algeriet i den tredje tilläggsminuten. Österrike är förlorat. Österrike åker ut ur VM. Mares blir fri. Vad håller de på med i Österrikes försvar? Här kommer ett österrikiskt inlägg in i straffområdet vid den bortre stolpen. Så nickas bollen i centralt. Mål! Österrike kvitterar i den femte tilläggsminuten. Det blir 3-3. Det blir 3-3. Det är ju inte klokt.
1: Christian Olsson var det som hördes allra mest där, och resultatet innebar alltså då att Algeriet och Österrike båda tog sig vidare till slutspelets slutspel, medan däremot Iran slogs ut av precis det här skälet. Kroatien vann över Ghana, och därmed så är Skottland utslaget från VM, och förbundskapten Steve Clark har meddelat att han hoppar av sitt jobb. Och ikväll alltså slutspelets slutspel med 16-delsfinalen mellan Kanada och Sydafrika klockan 21. En historisk match så tillvida att inget av lagen tidigare spelat slutspel i ett VM. Vän av ordning kanske i och för sig vill lägga till då att det har heller aldrig varit 32 lag som har fått spela slutspelet i ett slutspel.
0: Så här är det. Två matcher i Superettan. Det är snart 10 minuter in i Damlandskrona mot Värnamo och IFK Norrköping Norrby. Det är mållös. Klockan 17 sen, Sandviken Helsingborg. Sen blir det ett sommaruppehåll för Superettan, och som vi sa här inledningsvis, IFK Norrköping jagar alltså serieledningen, eller de vill ta tillbaka den efter helgens omgång. Seger mot Norrby krävs.

0: är den officiella låten till fotbolls-VM 2026. Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Norrby har tagit ledningen borta mot IFK Norrköping. Strax kvarten in i handlingen på den gamla VM-arenan i centrala Norrköping. Försvarsspelaren med nummer 3 på ryggen, Johannes Engvall, sist på bollen i efterdyningarna av en så kallad inläggsfrispark för detta Norrby som har en seger efter de 13 första omgångarna av Superettan. De har varit väldigt kryssbenägna, vilket någonstans bidrar till att de är, om en knapp på rätt sida, det nedersta tabellsträcket. Ja, Malin Rimfors som följer IFK Värnamo här idag har ju vittnat om Värnamos kräftgång på sistone. Det är ju annat ljud i skällan vad gäller IFK Norrköping som ju likhet med Värnamo trillade ur högsta serien i fjol. Norrby å sin sida är ju tillbaka i Superettan efter 3 år nere i Division 1. Boråsklubben just nu med mycket liten marginal då ovanför nedflyttningsträcket, men skulle ju kunna klättra något om det här håller i sig. Det är alltså Johannes Engvall, långgänglig mittback som påpassligt höll sig fram och sköt bollen i mål utom räckhåll för Theo Krantz, 20-årig Norrköpings målvakt som klassikerklubben alltså väljer som sitt första val den här säsongen. Och som tidigare konstaterat, Norrköping går alltså vid händelse av seger här idag upp i serieledning. Formen talar ju ändå en del för det. 5 raka segrar, 10-1 i målskillnad under den perioden. Lite VM-kuriosa här är ju att dessa segrar radats upp efter det att Motas Nefati försvann iväg på mästerskap med sitt Tunisien, så en slags inverterad Nefati-effekt där. Men det ska nog snarare ses som att ett redan starkt IFK blir ännu starkare framöver när högerbacken kommer tillbaka från Nordamerika, där det inte blev någon speltid för en av Sveriges gruppspelsmotståndare. Norrköping nu på kvitteringshäkt. Här kommer ett inspel i straffområdet som fastnar på vägen fram. Väl försvarat av Norrby-spelare som skickar ut bollen till ett inkast som kommer ske i, inte riktigt någorlunda jämhöjd med Norrby straffområde. Det var väl att ta i. Det är hur som helst bottenstridande Norrby som leder borta mot formstarka förhandsfavoriten Norrköping. Johannes Engvall heter målskytten. Nu spel i den 16:e minuten.
2: Landskrona IP badar i solsken när Värnamo hamnade lite trångmål i reglerna. Försvaret är 0-0 efter kvarten spelad mellan just då Landskrona och Värnamo. Krisande Värnamo där det faktiskt är rejält svårt att hitta ljuspunkterna just nu med det sportsliga läget på nedflyttningsplats där man inte har lyckats vinna sen 26 april, och dessutom då ekonomiska problem och varsel i veckan. Och ja, det skulle väl i så fall vara då ljusglimten om de lyckas plocka poäng mot Landskrona här idag. Och dessutom så kommer ju en present i form av Viktor Claesson, den forna landslagsspelaren som kommer att ansluta till Värnamo, eller faktiskt redan har gjort det träningsmässigt, men som får börja spela först den 8 juli när transferfönstret öppnar. Här kommer en långboll som dimper ner på mittfältet. Det har varit Värnamos match de första 5 minuterna och de skapade några halvchanser. Men Landskrona, hemmalaget som alltså ligger 4 i Superettans tabell, har tagit över allt mer. Inkast för Värnamo vid mittplan. Vid en långläktare där det har fyllts på med rejält med folk den här varma sommardagen. Landskrona vinner bollen, avancerar längs vänsterkanten. Finns möjlighet till inlägg i så fall för att nå Marcus Björkqvist som störtar fram på högerkanten med alla kilon och muskler som han har. Det blir en hörna för Landskrona. Och spelarna tar alla stunder att vila. Eller det blir faktiskt en frispark ska det bli, men nästan ur hörnposition. Så att sak samma ungefär. Ja, det är väldigt varmt idag också. Uppåt 30 grader. Det här i nordvästra Skåne, och man ser att spelarna passar på att dricka och promenera alla möjligheter de har på planen. En frispark då från vänsterkanten för Landskrona, inåtskruvad mot den bortre stolpen, och det såg nästan ett ögonblick ut som att de skulle gå in, men det var ingen spelare där och den gick förbi stolpen. Hugo Keto i Värnamos mål har i alla fall inte släppt in något mål än så länge då, så hoppet lever för Värnamo att kunna plocka poäng mot Landskrona. 0-0 när vi har spelat 17 minuter.
3: Skjuter i mål! Han skjuter i mål! Räddar vi krysset från nästan stilla stående! Jajamensan! Vilken strut!
4: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Nu är det offside, nu är det inte fel, nu är det mål för Sverige.
3: Herregud, han
4: året följ fotbolls-VM med Radiosporten.
2: Lisa Lirén som är klubbchef i Värnamo som är inne i en period som jag tror ingen annan fotbollsklubb i Sverige i alla fall önskar att man är inne i, där det går sportsligt tufft och där ni dessutom nu i veckan kom med ett besked om varsel. Vad hände?
5: Nej, men det är ju en totalbild. Vi jobbar ju alltid hårt för att fortsätta vara en elitförening. Så, och då behöver man ibland fokusera ekonomin åt vissa håll, så är det. Sen är det ju aldrig roligt, det är aldrig någon bra timing. Men även om det är tungt inne i klubben, så för givetvis när man får sådana besked, så är det ändå en välmående klubb utifrån att vi satsar framåt och vi är trygga med varandra och vi har en väg framåt liksom. Så.
2: Men när det står klart nu då att ett antal människor inom Värnamos organisation kommer förlora sina jobb, hur skulle du säga att det beskedet togs emot?
5: Nej, men med lugn. Vi är en förening som vi är små och vi är få som jobbar. Så att vi har, ja, men ända sedan vi ramlade ur Allsvenskan, varit öppna och ärliga både med varandra och mot varandra om att ja, det här skulle kunna hända. Liksom. Så att, och nu är vi där. Så att, det är klart att det tas aldrig emot väl. Folk blir oroliga och det förstår jag. Det är familj och huslån som ska betalas. Så är det. Men det är också någonting som man signar upp för när man håller på med elitidrott. Tyvärr. Och jag förstår ju det när man tittar utifrån, att det känns som att här är en klubb i kris. Men vi har också otroligt mycket att glädja oss åt. Vi har 700 kids i föreningen och vi har ett damlag som gick segrande in i en sommarledighet. Så det är också otroligt mycket som är positivt. Och det är kanske styrkan i en liten förening att hela tiden hitta de där glädjeämnena. Liksom. Och sen är vi givetvis här för att stötta våra grabbar. Det är inte så att vi tänker att vi ska fortsätta förlora i all evighet. Utan det vänder om 5 minuter, tänker jag.
6: Lisa Lidén där, klubbchef i Värnamo alltså.
0: Malin Rimfors, reporter, och detta Värnamo spelar alltså på bortaplan idag mot Landskrona och det är mållöst så här långt 20 minuter in i matchen. Vi tar oss till Norrköping, där är det inte mållöst, det är kanske en oväntad bortaledning för Norrby.
1: Ja, men det får man väl ändå säga, detta nederlagstippade bottenlag Norrby. 1 poäng på de 4 senaste matcherna i Superettan, men alltjämt i ledning borta mot ett IFK Norrköping som alltså har siktet inställt på serieledning här. Då vi strax går på lite uppehåll vad gäller Superettan. Norrby nära 2-0 alldeles nyligen. Sebastian Banosic, målvakten, plockade ner en boll i samband med en fast situation för hemmalaget. Vaket där av Norrby-målvakten, kastade ut bollen, vilket renderade i ett friläge för Julius Johansson. Men då kom unge Theo Kranz upp med en stark parad som ledde fram till dagens första hörna, som ju då landade hos Norrby. Julius Johansson, för övrigt äldst i detta Norrby med sina 26 år fyllda. Det var ju Johannes Engvall som gav Norrby ledningen i den 13:e minuten. Ett Norrby som har mäktat med att vinna en enda match denna nykomlingssäsong i Superettan. Detta skedde 23 maj hemma mot nykomlingskollegan Ljungskile. Matchvinnare där och då, den Johannes Engvall med ett sent 2-1 mål. Må hända ett gott omen då för Norrby. Det är hans andra mål för säsongen, denna Engvall. Och nu leder alltså Boråsklubben borta mot IFK Norrköping. Spel i den 23:e minuten ska vi väl lägga till. Detta kort efter en liten vattenpaus, hydration break, som är ett modeord idag. Olle Backlund försvarar nu för Norrby ut till den hörna som är den andra i ordningen för Norrköping. Som är en välmående Superettan-klubb för närvarande, har ju en bred slagkraftig och just nu skadefri trupp, men trots detta alltså i 0-1 underläge hemma mot Norrby. Kort hörnvariant, Elias Jemal spelar i sidled, här kan ett skott komma utifrån. Norrköping rullar längs marken, här kommer inspelet som nickas undan av Norrbyförsvaret som så här långt stått upp bra mot detta topptippade Norrköping. Här ett andra vågsförsök för hemmalaget, det är fortfarande Norrby som leder med 1-0. Här kommer en ny skottäckning från Norrby, vilket gör att de fortfarande leder 1-0 i Norrköping. Matchminut 24.
2: till Landskrona IP där matchen inleddes med ett riktigt vackert tifo. Värt att kika in på Radiosportens sociala medier. 0-0 när vi har spelat 23 minuter och det kommer att bli vätskepaus även i hettan här i Skåne. Samtidigt så kommer det också bli lite läkartillsyn på Marcus Björkqvist som blev tacklat hårt. Landskrona yttern som ses över just nu utanför straffområdet, men han har satt sig upp och det ska nog inte vara någon fara. Men det är en väldigt fysisk match det här. Det är mycket kamp, det är hårda tacklingar och det är flera spelare som har legat ner i flera omgångar. Inte minst hemmalaget Landskrona spelar på gränsen hela tiden i en match som inte riktigt har fått någon riktigt sådär spelmässig bild än så länge, utan det har varit just mycket kamp och svängigt. Värnamo är dock det lag som har fått den allra bästa chansen att ta ledningen. Ett frisparksläge som blev precis utanför straffområdets kant där Marcus Antonsson, känd ju såklart från sina allsvenska meriter med bland annat Halmstad, Malmö, men som ju också haft utlandsäventyr i Leeds bland annat. Det var han som tog den där frisparken, men som tyvärr la den riktigt svagt. Den var lite till höger, han sköt den rakt i muren. Samtidigt som då Björkqvist har rest sig och joggar för att kunna vara med i spel, och dessutom har de två lagen formerat sig ute på planen. Det här var ju en otroligt rapp vätskepaus, om det nu var en sån som det faktiskt handlade om här efter 24 och en halv minuters spel. Ett inkast in på planen mot Värnamos backlinje där de börjar bygga för ett anfall, för ett möjligt mål i den här matchen som än så länge är mållös, alltså mellan Landskrona och Värnamo.
7: Då är det fortfarande då bara ett mål som har fallit i de här två matcherna, och vi ska också tillägga att klockan 17 idag spelar Sandviken mot Helsingborg. Fortsätt följa Superettan här i Sport Extra söndag eftermiddag som pågår nu och ända fram till klockan 23 ikväll, för det stundar ju 16-delsfinal klockan 21 ikväll mellan Sydafrika och Kanada. Och vi tar oss vidare med nyheter då från fotbolls-VM.
8: Skottlands förbundskapten Steve Clark avgick i natt när det stod klart att Skottland inte skulle ta sig vidare till 16-delsfinal i fotbolls-VM som en av de bästa grupptreorna. Skottland tog bara 3 poäng efter seger mot Haiti i den första gruppspelsomgången, men slutade bakom Brasilien och Marocko. Och när Kroatien lyckades vinna mot Ghana i natt så stod det klart att Skottland inte skulle bli en av de bästa grupptreorna. Och efter det beskedet valde alltså förbundskapten Steve Clark att avgå. Därmed är Skottland historiska som det land som misslyckats med att ta sig förbi gruppspel i ett VM flest gånger. Det är 9:e gången som nationen misslyckas med att ta sig vidare i ett VM, något som de aldrig lyckats med i vare sig VM eller EM, och därmed sämst i historien. Nu fortsätter fotbolls-VM utan Skottland, utan party och utan Steve Clark. In the lands where thistles sway, in the sound of bagpipes playing, every social club and bar, free hand.

0: Nick Morgan är det som sjunger No Scotland, No Party. Och sorgligt nog att inte ha Skottland kvar i slutspelet. Får man vara så personlig och säga det?
1: Ja, det får man väl. Ännu sorgligare för skotska fans förstås. Den här låten kom till EM 2024. Och den baseras på en argentinsk låt som ursprungligen då hette La Mano de Dios. Alltså The Hand of God. Och handlar i sitt original förstås om Diego Maradonas berömda mål mot England 1986.
0: Lite mer tyngd i den där låten än svenska kan ha på.
2: Radiosporten med Superettan.
3: IFK Norrköping hemma mot Norrby från den 14 omgången av Superettan och alltjämt borta ledning. 1-0 Norrby efter mål av Johannes Engvall mot ett Norrköping som fortfarande inte noterats för någon riktigt skarp målchans. Detta säger jag i den 31 minuten. Den Engvall som i övrigt bildar ett solitt mittbackstandem tillsammans med kaptenen Vidar Svensén. Deras Norrby har ju varit oerhört benägna till att spela oavgjort denna nykomlingssäsong. Förlorade premiären i påskas. Därefter 7 raka matcher som slutade just oavgjort och nu senast för en vecka sedan kom ett nytt kryss mot nykomlingskollegan Nordic United. Det vittnar ju dels om ett nykomlingslag som är svårslagna och som verkligen är med och utmanar i matcherna, men också om att det är någon form av X-faktor som saknas för att verkligen få till elet under matchen och få med sig segrarna som ger bättre effekt i tabellen. Där har ju Norrköping varit desto mer framgångsrika de senaste veckorna. Just nu verksamhet på hemmalagets planhalva. Repetition i kunskapens moder. Skulle Norrköping vinna här idag så tar de dels sjätte raka segern och då passerar de Varberg och Falkenberg i tabelltoppen och kan då gå på lite sommarledigt som serieledare i Superettan. IFK som vi åkte ur allsvenskan i fjol via kval mot Örgryte. Det som vi just nu väntar på är en hörna för Norrby, deras andra i ordningen. Den första var ju konsekvensen av en frilägesräddning från Theo Kranz efter en riktigt påpasslig spelvändning från bortalaget. Här kommer ett inspel från Ole Backlund, högerspringen i Norrby. Det är lite vild aktivitet framför målvakten Kranz, men Norrköping kan därefter rensa undan. Matchminut 32 i ett soligt Norrköping. Norrby leder 1-0.
4: 0-0 mellan topplaget Landskrona för närvarande på fjärde plats och just nu på nedflyttningsplats ex-allsvenska Värnamo. Vi har spelat 32 minuter och det har varit en extra lång vätskepaus där en sån här vattenspridare på planen inte riktigt ville sluta. Det satt nog någon med en påkavknapp här i Landskrona som ville känna makten av att kunna spruta vatten på planen. Men spelet är igång 32 minuter när Värnamo börjar bygga centralt på mittfältet. Det finns yta ute på vänsterkanten och just där kommer nu också bollen ut på vänsterkanten till Samuel Olsson, vänsterbacken som avancerar uppåt men som inte kommer längre när Landskrona börjar med sitt försvarsspel. Värnamo tvingas vända hem till mittbacken Hugo Andersson, han som är fostrad i MFF och är en av de spelare den här säsongen som trots allt fått godkänt trots det väldigt dystra resultatfacitet alltså för Värnamo som tappar bollen när man försöker bolla runt i eget försvarslinje och så blir det yta ute på högerkanten då för Landskrona som bryter fram och jag får verkligen böja mig ut här genom rutan för att se någonting. Ett långt inlägg som landar på den bortre sidan av straffområdet där en Landskrona-spelare blir liggandes med smärtor men domaren gör ingen åtgärd och det blir istället spelvändning för Värnamo. Marcus Antonsson nås ut av bollen, han lägger ut den på högerkanten, en fin passning, det blir ett avslutsläge för Värnamo. Hemåt passning, läget borta. Skulle han inte gått på eget avslut där Noah Chamoun som fick det där första läget. Han valde istället att passa snett hemåt bakåt. Klassisk passning såklart. Men då hann ju Landskrona dit. 0-0, 33 minuter spelat mellan Landskrona och Värnamo.
5: Sverige ställs mot tuffast tänkbara motstånd i form av Frankrike i 16-delsfinal i VM. Ett motstånd och land som förbundets fotbollschef Kim Källström har bra koll på efter nästan 10 år i ligan och framförallt storklubben Lyon.
6: Om vi skulle möta dem över tid i en himla massa matcher, det är klart att det är en stor fördel för dem. Men i en fotbollsmatch, det är allt möjligt. Men att säga att de inte är favoriter vore väl kanske att ljuga. Sen är de, jag tycker de har fått ihop ett bra, liksom, det funkar bra för dem både som lag. Sen har de ju ett par individuella spelare som är oerhört duktiga. Och det är klart, vad vann de för 8 år sedan var i final senast och hade matchboll i matchboll för att vinna det i förlängningen, det sista som hände, och sen brände det på straffar, va? Så det är klart att det är ju, det finns ju erfarenhet i det där gänget också, så att och de har haft samma tränare sista, han blir liksom sista vända med Didier också, så utmanande men samtidigt otroligt inspirerande. Och sen så kan man ju liksom dividera till döddagar liksom, om man är det tufft att man får den här lottningen lite där. Det är vad det är. Vi spelar de matcherna vi får.
7: Har du fått några reaktioner från några gamla franska lagkamrater eller så när det blev klart att ni ska ställas mot varandra?
6: Ja, men lite grann sådär. Och vi har några gamla som jobbar där, så kommer till matcherna, så vi får springa på varandra. Så att, det är ju lite speciellt för mig som sådär. Men då får jag nog betoning på lite och det är en minimalt. Men för mig personligen så är det klart att det är lite annorlunda att möta Frankrike med tanke på hur ändå nära band jag har till Frankrike och hur mycket jag uppskattar att vara i det landet.
5: Och assisterande förbundskapten Björn Hamberg, ja, han säger så här om de svenska chanserna att välta en av de stora guldfavoriterna.
7: Hur många procents chans ger du er att slå Frankrike?
8: Ja, säg det. Nej, men vi har väl 100% chans att kunna slå dem. Sen var, jag säger det, skulle vi kolla vilka procent vi hade att stå i en 16-delsfinal när vi väl tog jobbet, så tror jag det säger mycket om den tro och den respekt man ska ha för hårt jobb och bra, vad ska man säga, väldigt bra fotbollsspelare som representerar svenska landslaget och kommer ge allt för att ge Frankrike en så tuff match som möjligt. Och sen när matchen är slut, då står det alltid en vinnare och förlorare i utslagsmatcher.
0: Assisterande förbundskapten Björn Hamberg, tidigare fotbollschef Kim Källström, om att möta Frankrike i 16-delsfinal. Och det gör man ju på tisdag klockan 23.00. Emanuel Nashed var det som var reporter. Och medan vi lyssnade på det inslaget har det här hänt i Norrköping.
3: Ja, ingen målgängel denna gång från Anrike Idrottsparken, men IFK Norrköping hade ett ypperligt läge att kvittera till 1-1 hemma mot Norrby i kraft av en straffspark som Elias Jemal inte lyckades slå i mål. Sebastian Banosic gick åt rätt håll och fick det som dessutom till ett annat kritiskt målvaktsmoment i samband med straffsparkar. Han släppte ingen retur heller, utomordentligt hanterat där av Banosic, en av många med förflutet i BK Häckens akademi i denna version av Norrby IF. Jag har ju även mittbacken Johannes Engvall som gav Boråslaget ledningen i den 13:e minuten i detta toppen mot bottenmöte från Norrköping. Norrby som inte mäktat med att göra mål i sina 3 senaste matcher i Superettan och har ju just nu en tillvaro på den nedre tabellhalvan, medan IFK Norrköping återfinns i toppen. Gyllene möjlighet där förstås för yttern Elias Jemal att kvittera, men Banosic gick ju rätt. Han hade ju tidigare idag ett utmärkt utkast som friställde lagkamraten Julius Johansson, men då kunde ju hemmamålvakten Theo Krantz rädda till en hörna. Kvitteringsjakten fortsätter nu för Norrköping. Det är en taskigt slagen boll, vilket ger lite huvudbry för åskådarmassorna här idag. Norrby ställer upp i 3 stycken försvarsblock just nu med anfallaren Josef Abdulaziz längst fram. Boll ut nu på vänstersidan för 17-årige Viggo Fält i hemmalaget som testar ett inlägg som knappas bort av en försvarande Norrby-spelare. Ja, försvarsspelet, det kollektiva här idag för Norrby, ska definitivt premieras. Och nämnde Banosic har ju visat sin kvalitet när han väl behövt göra det. Fortsatt lite statiskt bollduttande från IFK Norrköping, 39:e minuten. Norrby leder alltjämt 1-0 och alldeles nyligen en straffmiss också för Norrköping. Eller straffräddning för Norrby om vi så vill.

0: Sommaren är kort, Thomas Ledin. Sommaren är också varm över Europa och det här ställer till dig i Österrike, Andreas.
1: Ja, lite utmanande för teamen som ska se till att Formel 1-bilarna håller sig på banan och gärna går så fort som möjligt när det gäller däckval inte minst. Dessutom så tycker jag mig se att de båda Cadillac-bilar som har fått bryta gjorde det på grund av överhettade bromsar. Det är i alla fall George Russell i sin Mercedes som fortfarande leder. De är på väg mot halva loppet, kört 30 varv, någonting sånt. Just nu så åker Max Verstappen i sin Red Bull lite snabbare, men han har 4 sekunder att försöka plocka in på Russell just nu. Totalledaren Kimi Antonelli har precis passerat Charles Leclerc i sin Ferrari. Antonelli kör i Mercedes precis som ledande George Russell. Men väldigt, väldigt varmt i Österrike alltså. När vi håller oss till motorämnet så kan vi konstatera att Oliver Solberg fick en tuff helg i Akropolis-rallyt i Grekland. Han råkade för en tidig punktering och en avåkning som gör att han tappar i VM-tabellen. Han slutade på 16:e plats totalt i den tävlingen. Och vi pratade om golf inledningsvis här, att Lisa Pettersson skulle spela särspel i Tjeckien. Det gjorde hon, men tyvärr inte framgångsrikt, utan den som var allra vassast på det där särspelshålet, det var finska Noora Komulainen som klarade att med 4 slag så tog hon sig igenom det här par fem-hålet. Medan Lisa Pettersson behövde just 5 slag. Så andra plats för Lisa Pettersson.
0: Mm, en birdie mot ett par.
1: Exakt.
0: Men ändå framgångsrik. 2 på Europatouren, inte fy skam.
1: Nej, det får man verkligen säga. Även om det var delad 2. Det var ju hon australiensiska också. Jaja.
2: Radiosporten med Superettan.
3: 2 minuter kvar utav ordinarie tid i Superettan-mötet mellan Landskrona och Värnamo när tacklingarna fortsätter att vina här på Landskrona IP. Marcus Björkqvist som går hårt in på Värnamo-spelaren som var på väg framåt på vänsterkanten verkar undkomma en varning och det blir nog bara ett vanligt inkast utav det där. 0-0, alltså inga mål på Landskrona IP gjorda. Det är faktiskt bottenlaget Värnamo som har varit närmast att spricka nollan. Väldigt få klara chanser, framförallt ifrån hemmalaget Landskrona. 43 minuter in i den första halvleken och 2 minuter, 1 minut kvar snart bara utav den ordinarie tiden. Men vi kommer ju ha tilläggstid för det har ju varit en vätskepaus. Här kommer ett inlägg från vänsterkanten, nickas ut ur straffområdet och dessutom så är det offside. Ja, Värnamo är ändå det laget som har skapat de bästa chanserna. Vi har haft frisparken av Marcus Antonsson. Vi har haft ett friläge för Noah Chamoun som valde att passa i det där läget. Och dessutom så hade försvarsspelaren Hugo Andersson en nick utanför målet för en liten stund sedan. Dock det också ur en offside-position. Men det är bottenlaget Värnamo som har skapat mest så här långt. 44 minuter spelat, 0-0 mellan Landskrona och Värnamo.
4: Ett annat bottenlag i Superettan just nu är ju Norrby från Borås som alltjämt leder 1-0 borta mot IFK Norrköping efter backmål av Johannes Engvall. Vi närmar oss besked om tilläggstid för det kommer det ju att bli med anledning av en tidigare vätskepaus. Norrby som lever i skuggan av Elfsborg inom Boråsfotbollen. De har kryssat i 8 av sina 13 första matcher, en enda seger, men är möjligen på väg mot den andra, i så fall en meriterande sådan, borta mot seriens just nu formstarkaste lag, Norrköping, som dessutom endast släppt in 1 mål på sina 6 senaste matcher. Minst 4 tilläggsminuter, där kom det beskedet. Norrby packar nu ihop sig inuti och i närheten av eget straffområde då Norrköping trycker på för en sen kvitteringsboll. Allra närmast har ju Elias Jemal varit från 11 meters punkten, men Sebastian Banosic räddade. Fortsatt aktivitet i närheten av Banosic och här kommer ett ypperligt läge, men det kommer inget avslut och Norrköping spelar om kul, men ingen åtgärd den gången. Ja, det är väl möjligen att gapa efter för mycket en dag som denna att det skulle komma en ny straffspark där för IFK Norrköping. Hur som helst, spelet går vidare. Spel i den första av möjligen då 4 tilläggsminuter. Det kan ju läggas till ytterligare. Nya möjligheter för Norrköping. Skjut, skriker publiken. Norrby alltjämt väl samlade. Täcker av relevanta skottytor. Här finns en spelvändningsmöjlighet. Julius Johansson med bollen för rödvit dressade Norrby. Men ingen farlighet skapad där. Julius Johansson som tidigare här idag var igenom

0: hade kunnat skjuta 2-0, men Theo Kranz räddade ju. Spel på tilläggstid i Norrköping. Norrby leder 1-0.
1: Tillbaka till buropen på Landskrona IP som kommer efter att en Värnamo-spelare hållit fast en Landskrona-spelare precis utanför Landskronas straffområde när Landskrona försöker rensa undan. För det är Värnamo som fortsätter att trycka på. Mycket spel strax utanför straffområdet. Väldigt få riktigt klara chanser. Vi har snart spelat 1,5 utav de 5 tilläggsminuter som skulle komma här, alltså i den första halvleken. 0-0. Långt slagen, frispark från eget straffområde för Landskrona, men det är Värnamo som vinner tillbaka bollen ute på vänsterkanten nu. Kai Merilotto, finnen, som har haft U-landslagskamper. Fram då till Noah Shamoun som hamnar nära kortlinjen och inte riktigt hamnar i något avslutsläge. Får vända hemåt till egen försvarare Samuel Olsson, fyller på. Värnamo går för ledningsmålet i slutskedet utav den första halvleken. Spelar runt utanför straffområdet. Backlinjen har flyttat upp högt i planen. Här kommer inlägget. Nickas undan utav Landskrona som skickar ut till ett inkast för Värnamo. Värnamo som vill spräcka nollan i slutskedet, alltså ut in i den första halvleken. 47 minuter spelat. 0-0.
0: Norrköping vill också spräcka sin nolla hemma mot Norrby. Spel på tilläggstid. Matchminut 48 då. Och det är som så ofta, sett till de senaste minuterna, Norrköping som har bollen just nu på egen planhalva. Norrby leder alltså 1-0 efter backmål av Johannes Engvall, den tidigare BK Häcken-talangen. Strax slut på den första halvleken. Norrköping äger boll längs marken en liten bit in på offensiv planhalva mot ett så här långt disciplinerat, hårt arbetande och välförsvarande Norrby-lag. Norrköping flyttar över aktiviteten på vänstersidan. Elias Jemal vill kombinationsspela med Noel Senelius. Får tillbaka bollen av Senelius in i straffområdet till vänster. Här kommer avslutet. Ny skottäckning. Nya skott och bollen utanför. Och inspark för Sebastian Banosic som alltså visat sig på styva linan ett par få gånger här idag. Inte minst i samband med en straffspark som Elias Jemal i Norrköping inte lyckades förvalta. Banosic bidrar som väntat, får vi väl säga, sin tid i samband med den här insparken, vilket förstås inte ses med ett speciellt blida ögon av hemmasupporterna. Norrköping med ett snitt på strax över 6 000 så här långt denna hittills framgångsrika Superettan-säsong. Bollen i spel igen, strax slut på den första halvleken. Norrköping vinner boll centralt, mycket spelare på liten yta. Här kommer ännu en i raden av Norrköpings attacker här i slutskedet av den första halvleken. Norrby leder 1-0, spel i den fjärde tilläggsminuten. Nu börjar tiden bli knapp på den här sidan. På socket, bisakleta försök från Ryan Nelson i hemmalaget som inte bär frukt. Norrköping vinner tillbaka bollen, nu i höger ytterposition. Nya bollar in i Norrby straffområde. Nicka Sundan och Vidar Svensén som varit en defensiv klippa så här långt. Och efterdyningen av detta kommer en frispark för Norrby. Men domare Beigi med förnamnet Rambod väljer att blåsa av den första halvleken. Intensivt här på slutet. Norrby leder 1-0.
1: Slutsekunder, första halvlek, Landskrona mot Värnamo, där det är spridda burop på läktaren och upprörda Landskrona-spelare, för de har nämligen haft en nick som verkligen räddades på mållinjen. Eller var den till och med över? Ja, det är ju det Landskrona-spelarna hävdar, men domaren har viftat avvärjande från angående Kevin Jensens nick som kom efter ett långt inlägg från högerkanten och en målvaktsretur, eller ja, den tog faktiskt i ribban och studsade ut, och så den där nicken från nära håll och från den positionen jag står, så är det helt omöjligt att se om den där bollen faktiskt var nära att gå över mållinjen eller inte. Spel på mittplan i de sista slutsekunderna där domaren faktiskt då blåser av den första halvleken som har varit mållös, där Värnamo har skapat flest chanser, men där Landskronas allra sista chans var den absolut vassaste, nära alltså att få 1-0 i slutskedet utav den första halvleken. 0-0, pausvila i hettan på Landskrona IP.
2: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
2: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
4: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
2: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
4: Vilken VM-saga, Samir.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Halvtidsvila alltså i Superettan, de två matcher som pågår. Mållösning i Landskrona, mellan Landskrona Värnamo 0-0 och i Norrköping så leder bortalaget Norrby med 1-0 mot IFK Norrköping. Johannes Engvall målskytt för Norrby. Sportextra den här söndags eftermiddagen med Andreas Andersson, Jenny Rask. Sportextra till 23.15 ikväll.

0: The Greatest med Sia.
1: Tillbaka till fotbolls-VM. Fasta situationer kan förstås bli helt avgörande när Sverige ställs mot Frankrike. Ett moment där blågult kanske kan utmana riktigt på allvar. Och i landslaget så är det Andreas Georgsson som är ansvarig tränare för fasta situationer. Så hur hamnar han här?
2: Väldigt mycket av en slump egentligen skulle jag säga. För jag har jobbat mycket med akademifotboll i min karriär. Jag blev tränare på ungdomsnivå. Jag blev assisterande tränare på lagsnivå. Och sen kom en förfrågan om jag ville bli fasta situationer och träna i Brentford från ingenstans. Och helt plötsligt så var jag det. Och sen har det fortsatt lite på den linjen. Jag har gjort även huvudtränare och sportchef och rätt så mycket olika saker. Men med landslaget nu var det nog från mina år i England där jag jobbat mycket med fast situation.
0: Nu kommer vi till ett slutspelsläge där ett lag måste vinna oavsett. Om vi ska börja med liksom den eventuella straffsituationen framåt. Hur mycket tränar ni på det?
2: Men vi har redan lagt rätt så mycket tid på det på de tidiga samlingarna och det var ju förberedelse för playoffen egentligen. Så då ser man till att alla spelare slår ett antal straffar på träningarna inför matchen. Så påminner de lite om bara precis själva skeendet som kommer komma under straffledningen. För mycket är ju psykologi och klara att hålla sig till sin vanliga strategi. Slå den straffen man är väldigt bekväm och stark i. Inte låta tankarna skena iväg för mycket. Så det är också ett sätt att försöka mentalt förbereda sig för det. Men rent utförandemässigt också faktiskt slå de straffarna precis som man vill göra i en het situation i en match. Och det ska vi fortsätta såklart med nu i träningarna inför denna matchen. För nu är det aktuellt igen när det blir slutspel.
0: Hur mycket kollar man på hur mycket straffar som de olika spelarna får slå i sina klubblag? Det var ju inte länge sedan som en Viktor Gyökeres klev fram i en Champions League-final, om man säger så.
2: Det är ju väldigt viktigt skulle jag säga. För att ju mer flera gånger du har gjort det, ju mer har du faktiskt tränat i skarpt läge. För du kan träna straffar såklart, men det är väldigt svårt att träna på pressen och psykologin i det. Så att, har du en vana att göra det i din klubbvardag och då blivit bra på det, så är det en jättestor faktor till att välja dig att slå en straff även för Sverige.
0: Många har reagerat på uppvärmningarna inför matcherna här. Olika hörnvarianter där ni ledare har kommit in och stångats mot spelarna. När bestämde ni er för att vi ska träna hörnor på uppvärmning på det sättet mot ledarna?
2: Men det var väl egentligen en idé som jag fått med mig från England, där Brentford och United gjorde det och det är några andra lag också. Vi har testat i Tottenham i period och just nu gör vi inte det. Men vi gjorde det med Sverige i höstas och spelarna gillade det. Så när vi kom hit frågade vi dem egentligen, är det något ni vill fortsätta med? Så tyckte de, men det kan vi göra. Det är väldigt marginell grej för oss. Vi lägger 1,5 minut på det kanske och det är egentligen bara precis för att väcka spelarna. Så här är vår defensiva organisation. Ja, bra. Alla vet, vi får en chans att nicka undan 1-2 bollar. Det är nästan en psykologisk trigger mer. Det är inte en träningsrepetition alls. Utan därför ledarna är mest bra för att ja, det kommer att finnas spelare. Men i den situationen är det ju inga dueller såklart.
0: Under mästerskapet så har vi sett ganska många olika varianter av hörnor och på olika fasta situationer. Hur många varianter har ni?
2: Men inte så jättemånga ändå. Vi har ju haft ganska lite tid ihop och det gör ju att så fort du lägger in fler och fler varianter så är det ju risk att du kommer att träna mindre på några andra varianter. Då. Det är risk kanske att kvalitet och samhandling, kommunikation blir sämre helt enkelt. Så vi har försökt välja tillräckligt många för att inte motståndarna ska kunna läsa oss. Men tillräckligt få för att vi ska klara att komma ihåg och utföra dem tillsammans.
0: Hur viktigt är det att de som tränar mest på att vara hörnläggare, frisparksläggare, att de får starta?
2: Ja, men det är ju en faktor såklart. De som har gjort det mycket har fått repetera det mycket. Det ökar chansen att allting sitter, samarbete, kvalitet och så. Så att, nej, men när det blir byten i matcher och mellan matcher så är det alltid en liten risk i såklart att det vi har jobbat upp de andra matcherna kanske nu behöver börja om från noll. Men det gör man också att man tränar även med de som inte kanske ska starta just den nästa matchen så att vi kan hantera, blir det byten, blir det ändringar i startelvan så är det fler spelare som har förberett sig på det.
0: inför Frankrike, ett ruggigt starkt lag. Hur mycket har ni kollat på Frankrike, deras fasta situationer och vilka typer av fasta situationer som funkar mot dem?
2: Det blir väl en helt vanlig match faktiskt. Att man lägger ungefär den tiden man lägger varje match. Det får ha begränsat med träningsminuter och mötesminuter. Och det öppna spelet behöver också fokus inför Frankrike. Så att egentligen helt vanlig process. Ingen förändring eftersom det är Frankrike.
0: Sista frågan. Har ni någon specialare? Någon fast situation som ni har med er in i slutspel?
2: Det finns det.
1: Berättade Andreas Georgsson till reporter Selma Jennevall.
3: Och vi får väl se då vad den hemligheten är. 16-delsfinalerna, fotbolls-VM börjar ikväll klockan 21, Sydafrika, Kanada. Och det är bra avsparkstider nu inledningsvis av 16-delarna. Imorgon 19.00, Brasilien, Japan. 22.30 imorgon, Tyskland, Paraguay. Och på tisdag då, den stora matchen vi väntar på, Frankrike mot Sverige. Ska Sverige kunna rå på detta fenomenala Frankrike? Det hoppas vi såklart.
4: Där är ekot. Skåningarna har tagit till sig av uppmaningarna om att spara på vattnet. Det visar nya siffror från Sydvatten som levererar vatten till större delen av västra Skåne. En av de som engagerat sig är malmöbon Hanna Höje som tar hänsyn till vattenbristen när hon odlar grönsaker.
5: Det är ju inte bevattningsförbud än, men jag tänker att man ska hushålla med det vattnet som finns mycket mer nu än vad jag har varit med om innan. Liksom. Och framför allt så har det påverkat hur jag har tänkt kring liksom, sådder och sånt hela den här våren.
6: Sydvatten, som levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne, såg att förbrukningen av vatten minskade med 5% i maj jämfört med genomsnittet för maj de senaste åren och med 10% under de tre första veckorna i juni. Men målet är att användningen ska gå ner med 20%, för läget är exceptionellt svårt, säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd, som är VA-huvudman i 6 skånska kommuner.
7: För våra kommuner så är detta exceptionellt i att vi faktiskt aldrig har behövt tänka på vattenanvändningen baserat på att det skulle vara vattenbrist i systemet. När vi har infört sånt här tidigare med att man ska spara på vatten så har det mer handlat om att det tekniska systemet har varit begränsande. Men nu är det ju faktiskt vattenbrist i sjön och det har vi inte varit med om.
4: Säger Anna Järvegren Meijer, strateg inom dricksvattenförsörjning på VA Syd. Reporter Natasha Lopez. Och mer om det här kan du höra i Godmorgon Världen. En kvinna har skadats allvarligt efter blixtnedslag på Tosselilla Sommarland i Tummelilla i sydöstra Skåne. Ytterligare 9 personer har fått sjukhusvård, samtliga med lindriga skador. Anna Svensson blev vittne till blixtnedslaget.
8: Vi trodde inte det skulle vara så illa, så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna. Men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt, så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna. Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Lite panik blev det just eftersom det var så nära. Och just med tanke på att vi hade barnen så blev det ju att man blev extra rädd då.
4: Det säger Anna Svensson till reporter Therese Udenfeldt, P4 Kristianstad. I Europa har 1300 fler dödsfall än normalt registrerats under den senaste veckan. Det uppger Världshälsoorganisationen WHO. Dödsfallen kopplas till den kraftiga värmeböljan som drabbat stora delar av kontinenten. Och sjukvården i flera länder varnar för hårt tryck. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion Alexander Ivanovski.
3: Och här är Sportextra söndag. Vi följer 2 matcher i Superettan. Landskrona mot Värnamo 0-0 efter den första halvleken. Och i Norrköping så leder bortalaget Norrby med 1-0 i paus. Johannes Engvall var det som gjorde målet för bottenplacerade Norrby på 14:e plats mot då IFK Norrköping som vill ta tillbaka den här serieledningen de blev av med under helgen. Klockan 17 då börjar Sandviken Helsingborg och från 17 också. Då har vi Diamond League friidrott från Paris här i Sportextra. Bland annat med Mondo Duplantis som är tillbaka. Han har ju varit på bröllopsfest i dagarna. Och det här är också Mondos första tävling sedan förlusten i Stockholm. Vi ska också få höra när Andreas Almgren jagar segern på 5000 meter. Det om Diamond League och senare också en annan god bit, nämligen simning. Sara Sjöström ska runt klockan 7 ikväll simma 50 meter fritt. Alltid spännande att höra hur formen är för Sara Sjöström efter hon har fått barn. Och sen med start och avspark 21.00 denna kväll, ja men då börjar de ju 16-delsfinalerna i fotbolls-VM och allra först ut är Sydafrika-Kanada. Och den hör ni såklart här i Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Andra nyheter från dagen.
1: Ja, men jag sitter och försöker följa Formel 1-loppet här i Österrike. Det är väldiga omkastningar hela tiden på grund av olika depåstopp och däckbyten och så. Det är väldigt, väldigt varmt och inte särskilt lätt för teamen att välja rätt. Just nu så är det Kimi Antonelli, totalledaren i sin Mercedes, som leder med ganska tydlig marginal över George Russell, han som startade från pole position, också han Mercedes. Men då har Russell varit i depå två gånger och Kimi Antonelli bara en. På tredje plats Max Verstappen som alldeles nyss var i ledning, men då tvingades han till ett depåstopp. Så just nu Antonelli för Russell före Verstappen, men det lär hända mer i det där synnerligen heta racet.
3: Apropå friidrott och Diamond League senare så ska vi redan om en stund prata med Patricia Kanga, släggvinnare i lag-SM. Det är ju SM-veckan som pågår i Karlstad, så det blir friidrott redan innan klockan 17 också. Sen så ska vi prata med Johan Elmander, Radiosportens fotbollsexpert. Det är ju en hel del nu 16-delsfinaler, men vilka tre matcher ser Johan Elmander mest fram emot? Du viftar, Andreas. Vill du inlägga?
1: Jag tänkte bara nämna att TT kom med en nyhet tidigare idag där de har gått igenom liksom oddssättarnas vad de tror helt enkelt om 16-delsfinalerna. Och där konstaterar man att om Sverige knäpper Frankrike i 16-delsfinalen så bedöms det vara en lika stor skräll som om Kap Verde skulle knäppa Argentina. Det är liksom på den nivån som spelmarknaden skattar Sveriges chanser. Och enligt samma marknad då så ska den jämnaste 16-delsfinalen, den mest ovissa, vara den som spelas mellan Australien och Egypten.
3: Mm. Argentina Kap Verde förresten. Den är näst sist ut. 16-delarna håller på ända till nästa lördag.

0: Liamo i Sportextra alldeles strax ut till arenorna, det vill säga våra två arenor i Superettan.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
6: Sportextra med Norrköping mot Norrby från Superettan som sjunger på sista versen innan ett par veckors sommaruppehåll. Norrbyledning från den första halvleken. Nu spelar den 51:a minuten. 1-0 för gästerna från den första halvlek som även innehöll en straffräddning från Sebastian Banosic som där nekade Elias Jemal. Norrköping med 8 raka matcher utan förlust och 5 raka segrar. Norrby med en enda intjänad poäng, 4 senaste, men trender är ju till för att brytas, som det ibland heter. Och zoomar vi ut lite mer på årets upplag av Superettan så har det ju mångt och mycket varit en alla slår alla om vartannat mer eller mindre variant. Så i det perspektivet så är det väl kanske ändå inte kioskvältare med versaler. Om nu Norrby ror det här i hand, det är väldigt mycket fotboll kvar att spela. Vi kan ju även ha med oss att IFK Norrköping i sina 9 senaste matcher undvikit att hamna i underläge. Senast detta skedde var i slutet av april när Landskrona var här och vann. Det är Norrköping som befinner sig på Norrbys egen planhalva. Här kommer en attack från vänstersidan. Straffsumpen Elias Jemal passar bollen vidare och det är en ny straffsituation, men ingen åtgärd från Rambod Beigi den gången. Såg ut att vara en lite väl lättvindigt fallande hemmaspelare där. Bollen nu nere hos Theo Kranz, hemmamålvakten som står vid mittcirkeln, har fått släppa en boll förbi sig. Det var ju den 13:e minuten då Johannes Engvall gav Norrby ledningen. Ny boll att hantera för Engvall och kompani i straffområdet. Kamp om andra boll. Här kan det ta sig komma. En strumprullare som styrs på vägen. Och det är ännu en i raden om uppoffrande skottäckningar. Den här gången från Vidar Svensén som på ett imponerande sätt håller ihop Norrby-försvaret. Hörn att vänta i Norrköping. 53 minuter spelat. 1-0 Norrby.
7: Lite mindre in i andra halvlek. 5 minuter snart spelat utav den andra. 0-0 mellan Landskrona Boys på fjärde plats i Superettan. Värnamo på nedflyttningsplats. Landskrona som har bollen på mittplan och försöker bryta fram, men som ganska ofta så tappar de boll där och då blir det fina omställningslägen för Värnamo. Det var ytterligare ett läge för Noah Shamoun alldeles nyss från Värnamo som kom fri ute till höger, men och som gjorde det riktigt bra när han höll i bollen och lyckades ta sig förbi försvarare, men sen kom han lite grann ur skottläget och förlorade den där chansen ändå. Landskrona då, ska de kunna skapa någonting? De hade den där bollen på mållinjen i slutskedet utav den första halvleken. En nick, jag tror det var ett Lucifer som nickade. Och så en räddning då utav Hugo Keto som stod en bra bit in i målet, men i och för sig lutade sig fram och bildproduktionen ifrån Superettan är inte tillräckligt bra för att säga om den där bollen faktiskt var inne eller inte. Landskrona säger såklart ja och Värnamo säger såklart nej. Landskrona ute på högerkanten får inte riktigt fäste på bollen. Det är bra försvarsspel utav Värnamo som jobbar stenhårt för att få med sig poäng. Rensning högt och långt från Värnamo-försvaret till sist. Och då är Amer Kadura i Landskrona målisen högt uppe på egen planhalva och hämtar bollen. Landskrona börjar bygga igen. Värnamo har ställt sig väldigt lågt just nu. Landskrona som passar runt i egen backlinje. Hettan på Landskrona IP som är verkligen kännbar för publiken som har tagit sig hit, drygt och väl ett par tusen på plats för att se den här matchen. Här kommer Landskrona då ute på vänsterkanten, bryter in för ett inläggsläge mot den bortre delen. Där finns det ju en Landskrona-spelare, men bollen går för högt och nickas ut till en hörna för Landskrona framför klacken som bjöd på ett sånt sprakande tifo precis innan matchstart. Det är mycket att städa också för personalen här på Landskrona IP som har jobbat hela halvtidsvilan med att försöka städa upp all konfetti och annat, ballonger och grejer som skickades iväg i det där tifot. Hörna då från höger för Landskrona. Eddie Solisefaj, anfallaren från Kosovo, står redo att skicka den med en höger fot. Den kommer bli utåtskruvad. Den är ganska så lång och nickas faktiskt ut av Landskrona-spelare. Men domaren hittar felaktigheter inne i straffområdet och då blir målvaktens boll. 0-0 när vi har spelat 7 minuter utav den andra halvleken mellan Landskrona och Värnamo.
0: Och i brist då på mål i Landskrona får vi väl ta och lyssna på Lionel Messis 6 VM-mål.
8: Lionel Messi!
9: Lionel Messi hat-trick!
10: Klart i alla fall, där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38:e minuten! Leo Messi, pang, pang, pang! Messi möter målvakten, rundar honom, skjuter på täckande österrikare och sen...
8: Det blir mål igen, där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra. Lionel Messi, 6:e VM-målet i den här turneringen. 19:e totalt. Han lägger den efter backen, stenhårt mål. Please don't stop the music,
11: music, music. Hej, det här är Elo Stout och jag önskar Don't Stop the Music

0: Don't Stop the Music, Rihanna. Det var önskelåt från Elliot Stroud till vardags i Mjällby och nu med Sveriges herrlandslag på fotbolls-VM i USA. Ett Sverige som möter Frankrike i 16-delsfinal på tisdag klockan 23. 0-0 fortfarande i Landskrona mellan Landskrona och Värnamo, och 1-0-ledningen för Norrby i Norrköping står sig också, och det är ungefär 60 minuter snart spelat av de här två matcherna. Nu ska vi ta oss till Karlstad där SM-veckan har pågått och vi var på friidrottstävlingarna.
1: Ja, en riktigt strålande stjärna, det fick vi bevittna på Sola Arena idag när släggkastningstävlingen avgjordes på lag-SM. Och Patricia Kanga, 72,17, 1,20 lite drygt längre än ditt personbästa. Vad hände?
2: Nej, men träningen på senaste tiden har flyttit på väldigt bra, så att jag kände att jag hade de här längderna i mig idag. Jag hade som mål att kasta över EM-kvalet, 71,5, så att jag är riktigt nöjd.
1: Vad tror du nu då med de här längderna? Nu säger du att du visste att du hade längderna i det. Är det så att det finns ännu mer längder i denna dam som står framför mig här?
2: Jag har varit väldigt stabil här nu på träningarna de senaste veckorna. Så att jag hoppas absolut att jag kommer kunna fortsätta bygga på det här. Och jag tror på det stenhårt.
1: Och då funderar man ju på att du säger att nu är kvalificerad då till EM. Så du har klarat kvalgränsen här. Men du nöjer dig väl inte bara med att ha tagit dig dit?
2: Nej, precis. Jag har stora mål, stora drömmar, och innan jag kom in i den här säsongen så hade jag EM-final som ett mål. Så att nu känner jag att jag har bockat av kvalgränsen och sen nu kan jag sikta på att göra riktigt bra på EM.
0: Ja, Patricia Kamga där, strax tillbaka till Karlstad.
3: Till Landskrona IP där Värnamo, bortalaget i botten utav Superettan, har fått ett jättefint frisparksläge. 58 utav 90 spelade när det diskuteras då bland Värnamo-spelarna kring hur de ska lägga den där frisparken som är en 8, ja, kanske 10 meter utanför straffområdet. Precis, rakt framifrån. Och läge att gå på skott kanske för Värnamo som ställer upp sig med två spelare. Antonio Kundits skjuter men strax utanför. Oh, vad han sträckte ut Kadura i boysmålet, men han behövde väl inte vara på den där till sist. Men det där var en av de bättre fasta situationerna som Värnamo har dock skapat flera stycken här runt straffområdet. Vi hade det både i första halvleken och det här var den andra på kort tid, den andra halvleken, men de har inte varit särskilt bra på att ta tillvara på de där, kanske symptomatiskt för det bottengäng och det lag i motgång som Värnamo är med dålig ekonomi och dåliga poäng. Eddie Sulusufaj rusar på en djupledsboll, men den där hade väl försvarslinjen i Värnamo faktiskt koll på. Rensning utan målvakten och så blir det Värnamo som vinner bollen på mittplan. Kanske kan man bygga någonting nytt. Bollen ut på vänsterkanten, strax in på offensiv planhalva. Djupledsboll att löpa på ute på vänsterkanten och så inläggsläge, och det är ett jättefint inlägg, men Kadura är där och nyper den där framför Marcus Antonsson som rusade och störtade fram med all sin rutin och alla sina kilo i straffområdet. Kadura då med bollen ska skicka ut den. Bakom honom så står en liten tapper Värnamo-klack med många kvadratcentimeter hud som solen faller på denna heta dag. Landskrona med ett anfall på vänsterkanten. Engnell med bollen utmanar, lägger den i djupled, kanske in i straffområdet då för Landskrona, men så bryts den snyggt där utav Douglas Bergqvist i Värnamos backlinje. Ja, fortsatt kamp, fortsatt mållöst på Landskrona IP mellan Landskrona då och Värnamo.
4: Från Landskrona IP till idrottsparken. Fortfarande 1-0 för Värnamos bottenkonkurrent Norrby borta mot Norrköping. Två lag som ger nya inslag i Superettan av i år. Norrköping dråsade ur Allsvenskan i fjol medan Norrby höll till i den södra division 1-serien. Norrby på kvalplats i ledning alltså mot Norrköping som aspirerar på att vara i serieledning då Superettan återstartar en bit in i juli månad. Och än så länge håller Norrby stången riktigt bra. Det har stundtals varit en stilstudie i kollektivt försvarsarbete inne i eget straffområde där Boråsgänget kommit upp med gott om skottäckningar i mer eller mindre kritiska lägen. Nu väljer Tobias Linderoth, ledda Norrby, att göra matchens första byte. då Kevin Limatainen kommer in i Olle Backlunds ställe. Och i detta nu ska Ture Spendler, vänsterbacken i Norrby, ta hand om ett inkast som inte är av bästa märke, för det hamnar på Norrköpings huvud, och i nästa läge så blir det ett inkast för Norrköping. Vi ska också säga att matchen just nu är inne i den 64:e minuten. Hemmalaget på väg att göra ett byte. Rutinerad räv är han onekligen, hemmasonen Alexander Fransson. En av flera som vi var med redan 2015 då IFK Norrköping under Janne Anderssons ledning tog sitt 13:e SM-guld. Nu är verkligheten onekligen en annan för klassikerklubben från Norrköping, som jagar kvittering hemma mot Norrby från Borås i Superettan. Här kommer ett inlägg från vänstersidan in i straffområdet. Mycket spelare på liten yta. Här kan skottet komma, men det kommer inget sådant, för en uppoffrande Norrby-spelare är i vägen. Norrby leder 1-0 65:e minuten.
3: 63:e minuten i Landskrona, och hemmalaget får nu en gyllene möjlighet att ta ledningen i den här matchen, för det har tilldömts en straff för Landskrona precis framför hemmaklacken. Det var Adam Egnell som stack i djupled och sen la ut en väldigt fin passning till Gustav Weström som hade att avsluta då lite till höger i straffområdet, men två Värnamo-försvarare som var där och gjorde en otillåten manöver för att stoppa honom i det skottögonblicket, och han tvekade inte en sekunddomaren när han pekade på straffpunkten. Det är Egnell, Adam, som står med bollen under armen, och lagkompisar har också viftat igång hemmapubliken, klacken eller hela kortsidan som är fylld av Landskrona supportrar. Egnell ger nu bollen till Eddie Sulusufaj, 26-åringen som har varit utlånad till Sirius i flera omgångar. Allsvenska meriter på målskytten Sulusufaj, nummer 9 på ryggen. Det är han som kommer att ta straffen. Hemmapubliken står upp, jublar i hettan på Landskrona IP. 0-0 alltså när vi har spelat 63 utav de 90 minuterna. Topplaget Landskrona, fjärde plats i tabellen, för ledningen med Sulusufaj bakom straffpunkten. Hugo Keto i Värnamo-målet har synpunkter på hur Sulusufaj har lagt fram bollen. Domaren viftar avvärjande. Sulusufaj tar ett djupt andetag, kliver fram och skickar bollen i mål. Ledning för Landskrona. Jubel på bänken alldeles in till mig och jubel hos hemmapubliken. De som deppar, det är såklart Värnamos startelva och den klacken på den andra kortsidan med 15 tappra Värnamos supportrar. 1-0 Landskrona genom Eddie Sulusufaj från straffpunkten alltså i den 64:e minuten.
0: Och då lyckades han med någonting som Norrköpings Elias Jemal inte gjorde. Han missade nämligen Norrköpings straff i första halvleken. Norrköping underläge mot Norrby alltså med 0-1. Men mål för Landskrona, straff där 1-0 Landskrona mot Värnamo. Vi ska gå vidare och vi ska ta oss tillbaka till Karlstad och SM-veckan.
1: Ja, raskast när det gäller 800 metersloppet för damer på Solarena här under lag-SM var Carmen Sernjul. Det var väl kanske ingen sensation, men lite svårbemästrat före får man nästan säga, med lite motvind som tilltog här under loppet också.
5: Ja, det kände jag. Jag tänkte att jag skulle ut och köra själv, så när det började blåsa blev jag lite orolig för det. Men det gick bra ändå, jag fick kämpa i motvinden.
1: Stora målet för säsongen, och det handlar om U20-VM i Eugene i USA. Hur går tankarna just nu?
5: Nej, men formen är väl bra. Jag ska väl få in lite mer träning nu och sen så dra ner inför mästerskapet. Så jag tror jag kommer vara i bra slag när det väl är dags.
1: Och sen blir det ju USA för din del också när du ska till Arizona Flagstaff då, och studera på college. Var det ett självklart val?
5: Nej, absolut inte. Ett väldigt svårt val och har väl funderat i 1-2 år på om jag verkligen ska våga göra det. Och nu tog jag beslutet och det känns bra med skolan, så jag hoppas att det blir så bra som jag tänker.
1: Och tänker man på Arizona och Flagstaff, då är det 2000 meter över havet, höghöjdsträning hela tiden mer eller mindre. Vad kan det innebära?
5: Ja, men jag hoppas ju att jag ska få effekt av det och att det ska bli något gott och att jag verkligen kan ta nästa steg. Det är väl förväntningarna på det. Sen vet man inte hur kroppen svarar, så jag får väl ta det. Ja, men ta lite i taget och se hur det blir.
1: Du spelade också fotboll i Hammarby. Du spelade F17-EM med bland annat då Felicia Skröder som nyligen då skrev kontrakt med Real Madrid. Är det något du känner nu att Kanske skulle ha fortsatt med fotbollen ändå.
5: Nej, men jag gör... Nej, det känns faktiskt rätt att vara på löparbanan. Och jag tycker det är så kul att följa fotbollsspelare som man har spelat med. Och att de tar det så långt, det är superhäftigt. Så att om jag är väl kvar i den bubblan på något sätt, men inte på planen den här gången, utan jag får stå på sidan och göra mitt på löparbanan istället.
1: Är du förvånad över Felicia Skrödets framfart som hon har gjort? Det är ju inte så många år som hon har på härjat i damallsvenskan, men den utveckling som hon har haft.
5: Ja, nej, alltså jag kommer ihåg första landslagslägret med Felicia där hon var en helt outstanding redan då. Så att jag är inte förvånad att hon tar det steget, utan hon är något extra och något alldeles speciellt. Så att så glad för hennes skull, och jag tror att hon kommer fortsätta ta det riktigt långt.
1: Så säger hon Carmen Sergiun då efter seger på lag-SM här på 800 metersloppet. 2.06.55 blev tiden, och nu är det uppladdning inför U20-VM i Eugene i USA. Innan det sen efter sommaren då beror till college i Arizona.
6: Konstaterade reporter Mats Fagerström. I Formel 1-loppet i Österrike så ser det ut som att det blir George Russell som kan hålla undan. Det är precis i slutet där, och det är Max Verstappen som leder jakten på britten Russell, och även Kimi Antonelli, totalledaren, är strax bakom. Men det är inte så mycket kvar av loppet, så att just nu ser det ut som Mercedes vinst för George Russell.

0: course, Summer Sunshine. Och det är färdig kört nu, om jag har förstått saken rätt, i Österrikes Formel 1 lopp. Jag sitter här och försöker följa olika liveflöden. George Russell vinner närmast före Verstappen och Antonelli, så blev det till slut i det där ganska omväxlande loppet med utmanande förhållanden på grund av värme, både vad gäller bromsar och däckval för de olika teamen. Vi tar oss tillbaka ut i Superettan-verkligheten och börjar i Landskrona.
1: 20 minuter återstår i matchen mellan Landskrona och Värnamo. Landskrona nu mer leder med 1-0, straffen av Eddie Sulisufaj som innebär hans fjärde mål den här säsongen. Och nu har samma Eddie Sulisufaj faktiskt skaffat Landskrona ett jättefint frisparksläge. Bara strax metern utanför straffområdeslinjen, väldigt centralt placerat. Därifrån ska det vitsvarta hemmagänget få avlossa en frispark och möjligen då gå upp till en 2-0-ledning. Bakom där finns ju den där hemmaklacken som var så glada efter straffmålet, men därefter har också kastats in föremål på planen, vilket har uppmärksammats av domarteamet, och man har gått ut med en varning. Ifall det där händer igen så har man ju rätt att stoppa matchen ifall det sker ordningsstörningar, och det har tyvärr varit ett par sådana exempel alltså ifrån Landskrona-klacken. Trots att man precis tagit ledningen så har det alltså kastats in föremål på planen, men sen dess ingenting, och låt oss hoppas att det stannar så. Landskrona redo alltså att skicka den där frisparken. Vi har samma duo som stod redo och intresserad av att ta straffen, det vill säga Adam Egnell och Eddie Sulisufaj bakom bollen. Så är uppställt en 5-man stark mur med Värnamo-spelare plus en spelare som ligger där bakom, och sen en liten mur med 3 stycken boyspelare där bollen då troligtvis ska gå. Med en fin curl mot krysset. Egnell med skottet skjuter i Värnamo-muren. Studsar ut. Landskrona behåller bollen ut på vänsterkanten. Värnamo med hela laget i eget straffområde. Landskrona försöker spela sig runt på vänsterkanten. Det blev trångt direkt. Lite tröjdragningar och brottning. Men bollen är fortsatt i spel. Verkligen mer brottning än fotboll just nu på Landskrona IP. Men till slut så blir det en frispark för Värnamo. Det är Landskrona som leder 1-0 när Värnamo då passar på att göra byten.
2: Spel i den 76:e minuten i Norrköping, där Norrby, bottenlaget Monne, är på väg att brotta omkull seriefavoriten IFK. Fördel Norrby som ska försöka återetablera sig i Superettan, där de gjorde succé så sent som 2021, nådde då en fin fjärde plats. Sämre målskillnad än Helsingborg gjorde att det inte blev något allsvensk kval. Och det går fort i elitidrotten ibland, året därpå åkte Norrby ur faktiskt. Men här idag leder man 1-0 efter mål i den första halvleken av Johannes Engvall. Norrby bra bakåt idag mot ett hittills uddlöst Norrköping. Ja, just nu gnuggar väl Falkenberg händerna lite extra i en oerhört tajt toppstrid i Superettan. Där hittar vi Falkenberg i topp, 28 poäng. Varberg närmast bakom 27. Norrköping 26. Om det här skulle stå sig. Hemmalaget förbereder för 2 byten i hopp om att krydda den offensiva anrättningen som inte riktigt räckt till så här långt. Spel i den 77:e minuten, närmast alltså Elias Jemal innan pausfikat. En straffspark som Sebastian Banosic kunde rädda. James Bitschisch attackerar för Norrby. Skicklig här med bollen. Bitschisch med vidare spelare för Ture Spendler. Jämhöjd med straffområdet, långt ute till vänster för sitt Norrby. Här kommer Spendlers inlägg som nickas på vägen. Och här kan ett skott komma strax över. Möjligen i ramverket också. Hur som helst en ypperlig möjlighet där för Norrby att gå upp i 2-0-ledning. Och då ska det här bytet till att genomföras. Kylian Säcka och Fabian Holst Larsen. Där har ni namnen på de båda inhopparna som kliver in i detta läge för Norrköping. Som ligger under 0-1 hemma mot Norrby. Vi närmar oss den 80:e matchminuten.
3: Och det är Rickard Jansson som är på plats i Norrköping. Titta på den här matchen. Malin Rimfors segade Landskrona Värnamo där vi hade hemmaledning för Landskrona 1-0 efter straff. Radiosporten har släppt en ny dokumentär.
4: I veckans avsnitt av Radiosporten dokumentär handlar det om Nordkorea. Där vi får följa såväl herrarnas som damernas olika öden i fotbolls-VM genom åren. Och en som både coachat mot och varit där och sett Nordkorea i Pyongyang är Pia Sundhage, som vid ett tillfälle under sin tid som förbundskapten för Sverige öppnade upp för att träna Nordkoreas landslag.
5: Jag har en fråga om jag skulle kunna tänka mig att träna Nordkorea. Jag säger oftast ja, utan att tänka till. Men ja, och ja, det här med att vad är det för slags fotboll som spelas i Asien och framförallt i det stängda landet Nordkorea? Tänk man komma in där. Så var mina tankar. Sen blev det ju lite negativt då eftersom den politiska delen. Men fortfarande att fotbollen har tagit mig till så många ställen. Och skulle den tagit mig till Nordkorea hade jag nog tyckt att det var coolt eftersom det är stängt.
4: Hör mer av Radiosporten Dokumentär och Nordkoreas mystiska landslag i appen Sveriges Radio. Patrik Åhman, Radiosporten.
3: Och 49 lyssningsvärda minuter finns där om Nordkoreas mystiska landslag. I appen alltså, eller på vår sajt också, sverigesradio.se/radiosporten. Vi ska strax få en rapport också från landslagsträningen, den svenska Over There, andra sidan Atlanten. Nu har de tränat igen och idag träffar media också spelare. Det var ju träningsledigt igår och de fick också ledigt från media. Men idag kommer de inte undan och jag vet att en av superstjärnorna i svenska landslaget, Viktor Gyökeres, är en av de fyra spelarna som man släpper fram till media idag. Så senare i Sport Extra får vi höra honom. Nu ska vi stanna kvar vid VM för att jag lovade ju er tidigare att ni skulle få veta vilka tre VM-16-delsfinaler Johan Elmander ser allra mest fram emot.
6: Gruppspelet är slut. Nu vet vi vilka lag som har tagit sig vidare till 16-delsfinal i fotbolls-VM 2026 av alla dessa matcher. Johan Elmander, vilka eller vilken ser du mest fram emot i 16-delsfinal?
7: Men det är egentligen tre matcher förutom Sveriges match mot Frankrike. Jag ser fram emot Portugal mot Kroatien. Ett Portugal vet inte riktigt var de står och det är likadant med Kroatien. Har inte övertygat, men Kroatien är ett tufft lag.
6: Vilka vinner den?
7: Jag tror att Portugal kommer dra det längsta strået. Och sen om man kollar på nästa match så är det ju Nederländerna mot Marocko. Väldigt jämn match där. Jag tror att vi kommer få se en utav VMs bästa matcher hittills där Marocko kommer att vinna.
6: Nederländerna och Marocko känns ju som det skulle kunna vara en kvartsfinal eller något.
7: Verkligen två lag som tycker om att gå framåt och där tror jag att det kommer bli en del mål.
6: Har du någon mer?
7: Brasilien-Japan. Ett Japan som jag tror ska gå långt i det här mästerskapet. Brasilien har börjat vakna till liv också nu tycker jag. De spelar ändå så en rolig fotboll. Jättesvårt att säga vilka som vinner den matchen. Jag har ju sagt innan att jag tror att Brasilien kommer floppa i detta VM. Så det kanske är Japan som slår ut dem.
6: Andreas Mats och Johan Elmander på fotbolls-VM.
3: Och den allra första 16-delsfinalen spelas alltså ikväll, Sydafrika mot Kanada, klockan 21. Och här då allra senaste från landslaget.
8: Härliga besked från det svenska lägret på fotbolls-VM inför 16-delsfinalen mot Frankrike. Dan före dan före dan är alla spelare tillgängliga och tränar innan avresa till New York väntar för de svenska fotbollsherrarna. Vi har kommentar här från landslagets presschef Petra Thorén.
9: Idag tränar alla spelare.
10: Erik Smith och Nygren.
9: Alla spelare tränar idag. Planen är att alla ska delta fullt. Så ser det ut.
8: Emanuel Nashed och Selma Jannervall i Dallas för Radiosporten.
3: Och det var den korta rapporten.

0: ute efter skalvet där. 4:45 nyheter i P1 alltså.
1: I P4 fortsätter Sportextra. Här går vi vidare med slutet av de två matcherna i Superettan.
2: Ja, i skuggan av VM-festen på andra sidan pölen har vi ju en del spännande inhemsk fotboll. Bland annat mötet mellan IFK Norrköping och Norrby från den 14 omgången av Superettan. Fortsatt Norrby-ledning, 83 minuten. Målskytt Johannes Engvall i den 13:e. Just nu skadekänning på Norrby-spelare. Möjligen läge att flytta över till Landskrona IP. Norrby leder alltså 1-0 borta mot Norrköping. Just nu skadekänning på Yusuf Abdul Aziz. Det här kan ta lite tid innan vi har spel igen på konstgräset i Norrköping, där det är påtagligt missnöje hos hemmasupportrarna. Det tar lite för lång tid för deras smak. Och dessutom leder gästande Norrby med matchens enda mål.
1: Tabellfyran Landskrona leder på hemmaplan 1-0 mot Värnamo. 81 minuter spelat när Värnamo har fått en frispark på egen planhalva, sätter igång den kort, flyttar in på offensiv planhalva men tar sig inte förbi ett väl samlat Landskrona mittfält som vinner bollen. Bollen ut på högerkanten till inbytta Max Med, som dock tappar bollen men får med sig ett inkast. Landskrona som har inriktat sig mycket på försvar för att få med sig de där tre poängen och stärka den fina svit som Landskrona kom hit med idag, och dessutom stärka sin position som fjärde placerade. De kan inte avancera eller klättra, men däremot rycka ifrån flera andra konkurrerande lag som ju hotar bakifrån och som också vill vara med och slåss om den där allsvenska platsen. Det är ju nämnda Norrköping såklart ett av lagen, men där också bakifrån till exempel finns Östersund och Nordic United. Inkast för Landskrona, det går inte särskilt fort. Det är lite grann så att man längtar mot de där nya reglerna som kommer, som vi har sett en del på VM, där det ju blir tidsbegränsningar på till exempel fasta situationer och byten och så vidare. Det där har varit härligt under VM, tycker undertecknad i alla fall. Landskrona till slut med det där inkastet går hemåt mot Kadura, målvakten, som bara skickar en långt, långt upp och bjuder Värnamo på ett inkast på egen planhalva. Desto fortare går det att kasta inkast när man är i underläge. Kort neråt mot egen backlinje till Hugo Andersson som lägger ut den här på högerkanten, där inbytta Bokotsevic vänder inåt, men Landskrona är där och pressar och jagar och Värnamo kommer liksom inte riktigt framåt i planen. Här kommer genomskäraren, den där är ju riktigt fin, ut på högerkanten. Inläggsläge, men Landskrona spelare hinner dit och bryter och det blir istället bara ett inkast för Värnamo som flyttar upp. 83 utav 90 spelade, det är underläge 0-1 för krisande Värnamo, och så går det ett inlägg till Marcus Antonsson som nickar, men utanför. Vilket läge för Marcus Antonsson, det där inlägget, och han springer ju så fint Antonsson, och nicken, den är både hård men inte särskilt välplacerad utanför. Ja, det där var ett fint läge för Värnamo. Underläge 0-1, 83 minuter spelat.
2: 86 minuter spelat i Norrköping. Fortsatt 1-0-ledning för Norrby. Då är vi i spel igen efter skadekänningen för Yusuf Abdul Aziz, nigerianske anfallaren i Norrby som nu är på benen igen. Fina lägen pratades det om från Landskrona IP. Det är vad Norrköping söker i detta läge. Det har varit en bristvara här, kanske det kan komma. Men som så många gånger tidigare så är Norrby försvaret eget straffområde. Rätt placerade, starka i luftrummet, starka längs marken. Där har ni en tydlig framgångsförklaring här idag som skulle kunna landa i att Norrby tar en skrällartad borta Victoria mot Norrköping, ett hemmalag som inför matchen hade förhoppning om en sjätte raka seger i Superettan. Då vill det till en mirakelvändning här på sluttampen. Här kommer ett dubbelbyte Norrköping. Man byter bland annat in den storväxte anfallaren Albert Alexanjan. Det kan ju vara ett gott beslut mot bakgrund av att Norrby är så starka i luftrummet, som jag nyligen var inne på. Vi kan även notera att Filip Gustafsson med allsvenska meriter från Gais ska in och försvara för sitt Norrby, som alltså endast står på en seger efter de 13 första omgångarna. Det är ju smått mirakulöst att de är på rätt sida nedflyttningssträcket. Men Värnamo har gått tydlig kräftgång under en lång tid, och Norrby är ju de facto noterade för så mycket som 8 kryssmatcher. Så det är ju ett förhållandevis svårslaget lag detta, som tidigare storspelaren Tobias Linderoth förfogar över. Ett par byten genomförda. Vi har tickat in i 88:e minuten. Vi väntar på ett inkast för Norrköping. Ett inkast som utgår i närheten av Norrbys hög.

0: Vägra hörnflagga. Spännande slutkläm från Idrottsparken i Norrköping. Norrby leder 1-0.
1: Sportextra söndag. I studion sitter Andreas Andersson och Jenny Rask. Vi ger er Sportextra fram till klockan 7:30. Och sen kommer det nya kollegor och tar vid för att ge er fotboll. 16-delsfinalen i VM mellan Sydafrika och Kanada. Men vi har ju en hel del som händer framöver.
2: Absolut. Det kommer ju handla om simning till exempel. Sätter koll i stortävlingen i Rom. Där befinner sig Sara Sjöström och ska simma 50 meter fris. Sim, ungefär klockan 7. Och så är det en massa friidrott vi ser fram emot.
1: Mm. Magnus Wahlman, Anna-Karin Kamerling ger ju simningen ett annat radapar i Sportextra. Och radiosporten är ju Alexander Lundholm och Miro Salar. De kommer ge er friidrott från Paris. Då handlar det om Diamond League. Och då är det bland annat stavhopp då med Mondo Duplantis som är tillbaka och tävlar. Han förlorade ju senast han var på banan i Stockholm. Sen har han ju varit på sin egen bröllopsfest då förstås.
2: Kanske den man hade i åtanke när han förlorade på stadion.
1: Men back in business nu alltså för Mondo Duplantis. Stavhoppet, det börjar klockan 17, men vi ska väl säga det att det här mest intressanta i det kanske sker efter 18. Men tidig start i den här tävlingen också för Axelina Johansson och Fanny Roos. De tävlar klockan ungefär 5:10. Då handlar det ju om kula. Och sen kommer vi ha vad vi tror världsrekordförsök på 800 meter för damer och även på 100 meter häck. Noah Lyles känner vi också till, 100 meters löparen 18:20, och så Andreas Almgren 19:40 ikväll. Där har ni lite av starttiderna för de olika grenarna.
2: Vi ska ju prata Graham Potter också och vad det är som gör honom så himla speciell. Vi ska göra det med förre Östersundsspelaren Bobo Solander någon gång nu efter klockan 17 hade vi tänkt.
1: Mm. Vad är det för magiskt Potter gör? Alltså Graham Potter, ja, inte Harry Potter, utan Graham Potter, som får spelare att älska honom helt enkelt. Det är framöver här i Sportextra. Sveriges Radio P4 är kanalen, eller om ni kanske lyssnar på appen Sveriges Radio. Vi tycker att det är helt underbart att ni är med oss i sporten. Leva för alltid, det är Thomas Stenströms VM-låtning.

0: Den var ju hårt kritiserad inledningsvis, Leva för alltid, Sveriges officiella låt till fotbolls-VM med Thomas Stenström. Men den spelas rätt tungt nu överallt faktiskt, och folket hänger med på refrängen, och den har ju också gått hem i landslagstruppen, Thomas Stenströms låt. Nu ska vi ägna oss åt slutet av de två matcherna i Superettan. Vi landar först i Norrköping.
1: Marcus Krunegårdland, där Norrby från Borås fortfarande leder på bortaplan mot topplaget i Superettan, Norrköping. Norrby nyligen med en hörna och en klassisk modell. En väldigt kort variant där de försökte hålla bollen så länge som det någonsin gick, i nära anslutning till Norrköpings ena hörnflagga. Norrby nu med ett inkast nära den där hörnflaggan. Bitchis, nummer 10 i Norrby, tar sig in i straffområdet. Han är oerhört skicklig med boll, och här kan ju matchen stängas, men det kommer inget avslut. Det blir rörigt framför Krantz i målet, som här får mota ett skott utifrån. Spel på tilläggstid, fjärde tilläggsminuten. Vi ska upp på åtminstone 6 tilläggsminuter. Norrby i 1-0-ledning på bortaplan mot Norrköping. Backen Johannes Engvall just nu matchvinnare. Norrby har en seger sedan tidigare årets seriespel. Då var det nämnde Engvall som avgjorde sent i ett möte med Ljungskile. Norrköping vinner boll på offensiv planhalva. Det är lite oklart om det ska bli spelavbrott, för en Norrby-spelare har skadat sig, men nu är han på benen igen. Sista chansen för Norrköping. De har inte förlorat sedan den 5 maj, då det blev uddamålsförlust i Falkenberg. Laget som just nu toppar divisionen precis under allsvenskan. Missnöje i supporterled. Norrköping bollar runt. Norrby har parkerat den berömda bussen, vilket de gjort med den äran här idag. Alexandren, en av många inhoppare i Norrköping, skickar in bollen i straffområdet. Nickas undan av försvarande Norrby-spelare. Som tidigare konstaterats, oerhört starka och framgångsrika eget straffområde här idag. Danosic, målvakten som tog en straff innan paus, har förhållandevis sällan fått skrida till verket här idag, och med det sagt ett mycket gott betyg till Norrby som lag betraktat. Här kan möjligheten komma, men en Norrköping spelare i straffområdet hamnar på utsidan. Här kommer skottet istället, och det är nya uppoffrande aktioner i eget straffområde. Norrby reder ut den situationen också. Femte tilläggsminuten, 1-0 Norrby.
2: Två tilläggsminuter utav fem spelade på Landskrona IP, där det är Värnamo som jagar en kvittering. Det är Landskrona som leder 1-0, men det är Landskrona som har haft den senaste målchansen och som dessutom har skaffat sig en hörna som man tänker göra i en kort och mycket tidsödande variant, såklart är planen. Den gick ut i stort sett på att de skulle skaffa sig ett inkast då nere vid hörnflaggan. Framgångsrikt tidslöseri för ledande Landskrona, som siktar på att ha alltså en seger mot Värnamo. Kanske en liten revansch för det som hände 2024. Ni vet, Landskrona hade en så stark säsong i Superettan. Man fick kvala mot allsvenskan. Det där allsvenska kvalet skedde då mot just Värnamo. Och så var man snubblande nära att nå dit, men förlorade 3-2. Nu går Landskrona mot seger.
1: Och Norrby går mot segern i Norrköping. Det är ju dystra besked för ex-allsvenska IFK Värnamo, om inte ett annat allsvensk lag från i fjol. Norrköping når en kvitteringsboll på tilläggstid här förstås. Sjätte tilläggsminuten, den potentiellt sista. Vi väntar på ett inkast för Norrby. Nedsibovic, högerbacken i bortalaget från Borås, tar god tid på sig, så mycket tid som han kan ta på sig i det här läget. Och målvakten Krantz i hemmalaget är långt ute, och då kommer ett misslyckat distansförsök, men ändå vaket där från Norrby-spelaren i fråga. Absolut sista chansen nu för IFK Norrköping. 8 raka matcher i Superettan med poäng. 5 raka segrar, men den sviten är på väg att spricka mot bottenstridande Norrby. Boll ut på offensiv vänsterkant nu för Norrköping, då vi tickar in i den 7:e tilläggsminuten. Kan Norrköping med publikens hjälp hala fram en kvitteringsboll? Någon seger lär det inte bli. Och här är matchen slut. Skrällen ett faktum. Norrby vinner. Det räckte med ett mål. Det svarade Johannes Engvall för i den 13:e matchminuten. IFK Norrköping hade möjlighet att gå på sommaruppehåll som serieledare i Superettan. Men så blir det alltså inte.
2: Istället så får Landskrona då en chans att knapra in på den där tredje platsen, och Norrköping, en seger här innebär att man bara är poängen efter just Norrköping då på tredje plats i den väldigt täta toppstriden i Superettan. Värnamo, det står värre nu då när vi är inne i den absolut sista minuten utav tilläggstiden, som då halkar ner kring att vara det näst sämsta laget i Superettan, bara Sundsvall med ett poäng mindre just nu. Ja, Värnamo har tyvärr inte varit riktigt riktigt nära heller, den där kvitteringen, sen Marcus Antonsson nickade utanför vid ett jättefint inläggsläge där han ju borde fått den där bollen på mål, den rutinerade anfallaren Marcus Antonsson. För känner det Landskrona så mycket framgångsrikt. Vunnit boll och slösat tid på fasta situationer, och Värnamo har förtvivlat svårt att flytta upp bollen i egen backlinje nu och skickas långt upp. Man har flyttat upp den långa mittbacken Hugo Andersson på anfallsposition, men det hjälper ju inte ifall inte bollen någonsin når dit, och det gör den ju inte, för Landskrona vinner bollen när det är 50 sekunder kvar. Nej, det är faktiskt förbi den där tilläggstiden. 5 tilläggsminuter är spelade och matchen är alldeles strax säkerligen slut. Marcus Antonsson jobbar förtvivlat i defensiven för att försöka vinna bollen. Det blir en frispark, man slår en kort, skickar alltså inte ens på chans en långboll upp i den här situationen när tilläggstiden snart har runnit ut. Här kommer den långa bollen upp mot straffområdet för BoIS. Nickas undan och bollen är fortfarande i luften. Nickas en, två, tre gånger till. Här kommer bollen. Blir det ett avslutsläge för någon Värnamo-spelare? Nej, den rinner ju ut över långsidan och domaren passar av matchen. Och det är ett faktum för krisande Värnamo som inte har vunnit sedan april. Det blir förlust även här på Landskrona IP. Och den ekonomiskt krisande föreningen har just nu bara mörker när det handlar om fotboll runt sin förening. Landskrona däremot, med bra häng alltså nu på tredje platsen, bara poängen bakom Norrköping i Superettan-tabellen. Mycket stark vårsäsong för laget Landskrona från nordvästra Skåne.
0: Tack för det, Malin och Rickard, som har gett oss Superettan. Och det här då betyder för tabellerna att Norrköping, nej, de går inte upp i serieledning, utan de ligger då på en tredje plats, IFK Norrköping, på 26 poäng i och med förlusten mot Norrby. Toppar istället, ja, men det gör Falkenberg på 28, följt av Varberg på 27. Landskrona är fyra i tabellen på 25 poäng, följt av Östersund på 22. Och tittar vi då nere i tabellen så ser vi på kvalplats att Norrby tar klivet upp där på 13:e plats på 14 poäng, lika många poäng som 14 placerade Örebro. Och så understrecket, IFK Värnamo 10 poäng, GIF Sundsvall 9.
3: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
5: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
3: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
5: Nej, nej, nej, jag kastar pennan. Det var det, vilken överdrift, det kan det omöjligt vara.
3: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
5: Vilken VM-saga, Sabir.
3: De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här.
5: Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston. 06:30. Säckpipor.
3: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
5: Jag förstår ingenting.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, friidrott, simning och VM-fotboll, det är vad Sport Extra har att erbjuda efter klockan 5 nu, men alla närmast nyheter.
6: Ett åskväder drog in över stora delar av Sverige idag. På Tosselilla Sommarland i Skåne så skadades en kvinna allvarligt och flera andra fick lindriga skador efter ett blixtnedslag. Anna Svensson stod i kön tillsammans med sina barn för att bli insläppta på Tosselilla Sommarland när blixten slog ner.
7: Vi trodde inte det skulle vara så illa, så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna, men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt, så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna.
8: Tidigt i morse rörde sig ett kraftigt åskoväder in över Skåne, och vid lunchtid slog blixten ner i ett träd på Tosselilla Sommarland när ett tiotal gäster passerade trädet. Flera av dem skadades och en kvinna i 45-årsåldern är allvarligt skadad enligt Region Skåne. Resterande ska ha lindriga skador.
7: Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt, och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Det var läskigt. Det var lite panik blev det just eftersom det var så nära.
8: Tommy Bauer, driftchef på Tosselilla Sommarland, berättar att åskovädret varade i ungefär 20 minuter och att besökarna som passerade trädet fick delar av det få sig.
9: Vi från kontoret var ju bara typ, där kan vi ha varit 25-30 meter därifrån ungefär när det slog ner, och sen uppfattade vi att det var lite uppskärrat där nere och då, alltså längre ner då. Och då sprang vi direkt dit och tog direkt in allihopa på kontoret. Så de fick skylla undan sig, för det blev ju, ja, det var ju rakt över då, så att säga.
6: Sist här hörde vi Tommy Bauer, driftchef på Tosselilla Sommarland. Reportrar var Helena Gailani och Therese Uddenfelt på P4 Kristianstad. I nordöstra Frankrike har 11 personer dött efter att ett mindre flygplan kraschat strax innan lunchtid idag. Det uppger lokala myndigheter. På flygplanet ska det bland annat ha funnits en grupp sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången. I Venezuela stiger antalet omkomna efter jordbävningarna i huvudstaden Caracas i onsdags. Enligt landets talman Jorge Rodriguez så ligger dödstalet nu på över 1400 personer. Sökningsarbetet fortsätter och över 50 000 rapporteras saknade efter jordbävningarna. Sverige igen. Just nu råder stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av landet enligt Naturhistoriska riksmuseets pollenprognos. Framförallt är det i södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland kan halterna bli höga. Den nuvarande bedömningen gäller till och med imorgon kväll. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 5 med Alexander Ivanovski.
10: Och det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Viktigaste beskedet från fotbolls-VM när det gäller Sverige är att alla är i full träning just nu i det svenska laget. Och vi kommer återkomma med intervjuer med bland andra Viktor Gyökeres denna dag som media skickar fram.
11: Har ni varit med oss så vet ni att det blev brittisk seger i Österrikes Grand Prix. Det handlar om Formel 1. George Russell i sin Mercedes vann närmast före Max Verstappen som ingår i Red Bull-stallet. Och så kom totalledaren Kimi Antonelli också. Han i Mercedes kom in på en tredje plats. Det är fortfarande så att Antonelli leder väldigt tydligt. Han har ju gått extremt bra den här säsongen.
10: Och två matcher i Superettan är färdigspelade. Landskrona vann med 1-0 över Värnamo och IFK Norrköping förlorade hemmamötet mot Norrby med 0-1. Klockan 17 nu, med, ja, 4 minuter gammal, är matchen mellan Sandviken och Helsingborg. Och den matchen då fullbordar den 14:e omgången och sen går man till sommarvila. Det är 0-0 för övrigt mellan Sandviken och Helsingborg. Vi ska väldigt snart prata med Bobo Solander. Han har varit spelare i Östersund och haft just Graham Potter som tränare. Och Graham Potter har ju verkligen fått spelarna att gå samman och bakom sin förbundskapten. Vad är det han gör helt enkelt, Graham Potter, som gör honom så framgångsrik? Finns det någon sån där magisk formula? Vi ska prata med Bobo alldeles strax.

0: Så heter den I Just Might, Bruno Mars.
1: Diamond League fri idrott ska vi ha i Sportextra den här kvällen. Alexander Lundholm och Miro Salar ska ge oss det. Och det är en intressant friidrottskväll, Alexander.
2: Jag är från värmeböljan i Paris. På Charles Tisdagstadion ska det bli tävling trots allt. Det har varit spekulationer och till och med rapporter om att den här Diamond League-galan skulle bli inställd på grund av hettan där i Frankrike. Men nu blir den av i alla fall. Och först ut, redan igång, herrarnas stavhopp med Mondo Duplantis tillbaka igen efter bröllopet och smekmånaden. Och senast han tävlade, då förlorade han i Stockholm, den första förlusten på 3 år. Miro, nu är han tillbaka. Är det för att vinna igen?
3: Det utgår ifrån att hans högsta önskan, det var en tillfällighet som gjorde att han förmodligen då inte var tillräckligt koncentrerad, och det är ju inte likt honom. Men det är klart, alltså ett bröllop, det ställer väl till lite griller i huvudet.
2: Tävlingen är igång på 5:43. De är 12 stycken deltagare, och en av dem som inte hoppar på den här höjden, det är just Mondo. Inte särskilt oväntat att världsrekordhållaren inte går in redan på 5:43. Men hur ser förhållandena ut där på Charles Tisdagstadion?
3: Nej, det lilla jag har sett hittills då, jag ser lite inhoppning och sådär. De första höjderna här så ser det ju ut att vara ganska vindstilla, och vilket är jätteviktigt. Vinden är ju väldigt avgörande för om man ska hoppa högt eller inte.
2: Mondo är med, precis som alla andra utav världens bästa stavhoppare. Och snart också, om bara några minuter, kula för damer med Fanny Ros, men också med den svenska rekordhållaren Axelina Johansson. Första tävlingen i Europa för collegemästarinnan.
3: Jättespännande måste man ju säga då. Jag ser verkligen fram emot det då, att få se henne stöta då, som nästan har stött 20 meter. Kanske kan det hända idag, det vet man ju inte.
2: Dessutom Andreas Almgren, Europarekordhållaren på 5000 meter, som ska springa mot till exempel Jimmy Gressier, som ju vann VM-guldet på 10 000 meter förra året. Idag vill han ta Europarekordet ifrån Andreas Almgren. 19:41 är det dags för 5000 meter. Dessutom hotas damernas 43 år gamla världsrekord på 800 meter. Jarmila Kratochvilova är nog nervös idag när Audrey Vero ska springa 800 meter om en stund i Paris, där Diamond League-galan nu har smugit igång, alltså på 5:43 stavhoppet. Snart kulan och snart övriga löpgrenar som kommer att bli mer och fler efter klockan 18. Men Jenny och Andreas, nu är vi i alla fall igång från Paris.
1: Ja, men det är härligt att höra, och ni hänger med oss förstås hela kvällen här i P4 för att få friidrott. Och så simning också så småningom. Ingen mindre än Sara Sjöström ska hoppa i bassängen den här kvällen och tävla på 50 meter fritt. Ja, vad är det han har, svenska förbundskapten Graham Potter? Han har ju verkligen fått spelarna att gå samman och stå bakom förbundskapten. Vi pratade ju tidigare här med Anthony Elanga i truppen, och så här sa han om sin förbundskapten.
4: Stor. Han vet vad jag kan göra, och han ställer mycket krav på mig på träningarna, och han vill att jag ska utvecklas ännu mer, så jag är bara tacksam över han. Och förhoppningsvis kan vi bara fortsätta att jobba som vi har gjort.
0: Så långt Anthony Elanga. Och på kort tid har ju Potter inte bara tagit över, utan nu lett ett uträknat lag från kvalet till 16-delsfinal i VM. Men vad är det egentligen som ligger bakom det här? Är det någon slags magisk formula som han sitter på, Graham Potter? Vi ställer frågan till Bobo Solander. Välkommen till Sportextra.
5: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: Du hade ju Graham Potter i flera år när du spelade i Östersund, när du höll på med din aktiva fotbollskarriär. Hur skulle du liksom sammanfatta det? Vad är det som gör Potter så himla speciell?
5: Han brinner verkligen för fotbollen, och han brinner för att utveckla spelare. Det är väl det som liksom som är det stora. Sen har han ju liksom ett helhetstänk, liksom att det är inte bara fotbollsspelaren, utan människan måste må bra. Och det liksom, då handlar väl mycket liksom om ärlighet, och att man är tydlig med spelare, vad man förväntar sig av dem. Och om det är någon som blir bänkad, att man förklarar varför man har dem på bänken och vad man tänker den personen kan göra för att utvecklas och kanske inte vara en bänkspelare. Och hålla dem redo. Liksom, jag såg en intervju med Ken när han säger liksom, mamma, jag hade ett snack med Graham och sa att jag var redo, och liksom, han, och så fick han speltid liksom. Så det handlar ju liksom om att acceptera en roll också. Han får ju många spel och acceptera en roll genom sin ärlighet och öppenhet.
1: Men skulle du säga att det är ovanligt att en tränare blir så nära då? Då tänker jag med såna här samtal. Är det det som gör honom unik faktiskt?
5: Ja, alltså, det är väl en del i hans storhet. Och det är liksom det jag uppfattat som har varit väldigt bra hos honom och som han utvecklade under hela tiden. Han var, när jag hade han som tränare, för han kom ju liksom när vi spelade Division 2 till Allsvenskan, så det har hänt väldigt mycket. Han har väl liksom testat och det handlar väl också om olika människotyper, vad alla behöver. Och inse att ledarskap handlar ju inte om att göra likadant för alla, utan hitta det ledarskapet alla behöver. Och det är väl det han är fantastiskt duktig på, att han liksom anpassar sitt ledarskap efter grupp, efter personligheter. Och vissa kanske behöver prata väldigt mycket med en, medan vissa inte kanske har det behovet.
1: Mm. Ja, han gjorde ju verkligen succé med er i Östersund. Kan du berätta lite mer av vad det ni gjorde utanför fotbollsplan? För han var ju unik där också.
5: Ja, tänker du på kulturgrejen av det?
1: Ja, han tog ju med på teater och annat spännande.
5: Ja, exakt. Vi hade teater och vi hade andra kulturgrejer under tiden han var tränare, men det var inte hans idé, utan han var bara som ansvarig utförare från klubbens sida, utan det var Don Kimberg som jag hade då som ordförare som sa att det här ska vi göra, och så lades det på Grahams bord.
1: Men han fick liksom med alla på det ändå, det var ingen som protesterade.
5: Ja, och det var väldigt många som protesterade väldigt mycket. Och föreslå för liksom 20-25 grabbar som kanske inte har så jättestort kulturintresse för att festa, att man ska upp och dansa Svansjön på scen, eller att man ska stå sjunga själv i en publik. Det är liksom, det är inte jättelätt.
1: Det utmynnade ändå i någon slags gemenskap som verkar ha stärkt Östersund.
5: Ja, men det ska jag säga. Alltså, så när vi gjorde de här projekten så blev vi liksom mer tillsammans i liksom som ett lag och som spelare som vågar liksom utmana sig själva. Så det tycker jag verkligen att det blev i den här satsningen på kulturen som vi gjorde.
0: En fråga, Bobo. När du tittar på svenska landslaget i VM, kan du se att det är ett Potter-lag? Liksom?
5: Nej, men jag kan höra det på sidan. När spelare uttalar sig, när spelare som inte kanske får så mycket speltid uttalar sig om hur de upplever att det är i gruppen och i laget och hur de känner sig sedda och hörda. På det sättet märker jag att det är ett Grand Potter-lag, inte på sättet man spelar fotboll, utan mer på de grejerna.
0: Vi har berättat här under eftermiddagen att en enig spelmarknad tycker att det är ungefär lika troligt att Sverige ska slå Frankrike som att Kap Verde ska slå Argentina. Vad talar för Sverige på tisdag mot Frankrike, enligt dig?
5: Ja, det är det som talar absolut mest för Sverige, är att vi inte har något att förlora. Vi har liksom en tränare som har en spelargrupp som är helt som tror på det han säger och tror på den idén han försöker sälja till dem. Det gör ju liksom att hur man än väljer att lägga upp taktiken så kommer spelarna tro på det till 100%. Och det känns ju som att spelarna tror att de har möjlighet att vinna, och då kan man vinna matcher. Sen är det väl ungefär lika stor chans. Men så länge chansen finns så kan vi vinna. Liksom. Sen är det ju liksom, det är nästan bragd guld om vi skulle dänga Frankrike. Kan man
1: så är det ju. Gäringpriset garanterat också. Men du, Bobo Solander, jag måste ju fråga. Har han något gemensamt med Harry Potter? Jag tänkte det vore ju bra om man kan trolla fram något som gör att Sverige besegrar Frankrike. Är det någonting sådär du tror han kan göra som gör den stora skillnaden inför matchen?
5: Ja, de har ju både efternamn och att de är landsmän. Det är väl liksom de två stora sakerna han har gemensamt. Sen skulle han vara magisk och kunna trolla, så får han väl inte berätta det för oss, skulle jag gissa.
1: Han håller på dem, ja. Det är det där rocket.
5: Ja, men jag tror det. Det kanske är trolleritrick, men vi förstår det bara inte.
1: Nej, precis. Bobo Solander, vad roligt att du var med. Sport Extra, gammal spelare i Östersund. Vad gör du just nu för övrigt? Var det så att du stod på en fotbollsplan kanske?
5: Ja, jag ska förbereda för min sons fotbollslag. Vi ska ha träning här ute på Lövsta IT. Så jag står här och ska börja förbereda träningen för dem.
1: Ja, lycka till med träningen och tack som sagt för att du var med i Sport Extra. Och vi håller väl tillsammans då alla tummar vi kan för matchen på tisdag klockan 23 mot Frankrike.

0: American Pie med Madonna.
1: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
2: Ifrån Paris där Mondo Duplantis sitter med en handfläkt och försöker att bli lite sval, men det är svårt den här dagen i Frankrikes huvudstad där ju värmerekorden har slagits under den här sommaren. Och där Renaud Lavillny står redo för sitt sista försök på 5.43. Annars är han utriven. Han kommer springandes här, den tidigare världsrekordhållaren som sätter i staven och hoppar upp där och klarar i sista på 5.43. Den första höjden i den här stavhoppstävlingen där alla som har försökt har klarat. Och Miro, i sista även Lavillny.
3: Ja, det är jobbigt att man ska behöva kasta bort två hopp där då. Jag tyckte det första var redan helt okej. Men han trasslar till det lite för sig själv. Han har ju hoppat bra i år annars, tycker jag.
2: Det var ju Curtis Marshall som vann i Stockholm när Mondo mycket oväntat förlorade efter 40 raka segrar. Curtis Marshall har klarat 5.43 här. Däremot inget hoppande utav Emmanuel Karalis som vann i Doha senast. Greken som är tvåa genom alla tider i den här grenen. Han stod över 5.43 precis som Mondo Duplantis. Nästa höjd är 5.63 och vi får avvakta och se om Mondo och Karalis kommer att hoppa där. I kulan är de i full fart. Efter den första omgången är Yemise Mabry ifrån Tyskland den olympiska mästarinnan som leder på 19.78, men Fanny Roos är trea på 19.17, direkt över 19 meter.
3: Ja, jättekul att hon drar iväg kulan över 19. Det är ju det vi vill se, den stabiliteten. Men den som kanske imponerade mest var ju faktiskt Axelina Johansson. Jag tror att hennes stöt var egentligen den längsta hittills i tävlingen. Men hon fick då tramp och jag vet inte vad det beror på. Jag kunde inte se det på reprisen heller.
2: När den svenska rekordhållaren i första tävlingen i Europa för den här sommaren, Axelina Johansson, hade en fin inledning. Men av någon anledning blev det röd flagga för henne i första omgången. Men hon visade ändå att formen finns kvar därifrån college-mästerskapen som hon vann överlägset för 2 veckor sedan.
3: Ja, det var inget snack om det. Det såg väldigt, väldigt stabilt ut och fruktansvärt bra tryck i stöten.
2: Axelina Johansson som är femma i världen i år. Fanny Roos är sexa på den listan. Och med tanke på att det är ett EM i Birmingham i augusti så är ju båda två medaljhopp faktiskt. Självklart är Yemise Ogunleye som leder den här tävlingen, eller Mabry som hon numera heter, ett farligt hot då. Precis som, och kanske allra främst, Jessica Schilder från Nederländerna som är etta i världen i år. Som inte har fått till någonting riktigt bra i den här tävlingen än. Men nederländskan är ju EM-guldfavoriten. Men där bakom, två stycken medaljhopp från Sverige.
3: Ja, men absolut, det kan bli tufft för Fanny Roos. Det kommer inte räcka med 19,5 ens. Utan vi får hålla tummarna för att hon får en väldigt bra placering. Men Axelina däremot, med det hon har visat hittills, så kan hon mycket väl vara med och slåss om medalj.
2: Det är alltså så att Yemise Mabry från Tyskland leder den här tävlingen på 19.78 och Sarah Mitton från Kanada är tvåa på 19.50. Fanny Roos är trea på 19.17. När det är Fanny Roos tur igen, 31-åringen som var femma på VM förra året och sjua under de olympiska spelen i Paris 2024, då arrangerades friidrotten på Stade de France, nu på den något mindre Charletti-stadion, och här får det plats 19 000 människor. Just så många är inte ännu, men det är väldigt mycket folk på Charletti redan nu, även om huvudtävlingen drar igång om 35 minuter. När Fanny Roos står redo med sin 4 kilos kula och MAI-dressen på för att kliva in i ringen igen. Och hur vill du se tekniken fungera nu för Fanny?
3: Ja, men jag tycker att det jag såg i första stöten, så tyckte jag att hon hade lite mer fart och framförallt att hon har hög hastighet precis i, när hon sätter i vänsterfoten, så att kan bli bra.
2: Nu kommer hon för att rotera då, Roos, och stöter iväg kulan där som flyger iväg en bit över 18 meters linjen, men det var väl inte längre än senast.
3: Nej, jag tyckte inte riktigt det stämde på samma sätt som i första stöten. Har mycket arm och väldigt lite ben faktiskt där i den stöten.
2: För Fanny Roos som har 19.17 från första och nu 18.74 i andra. Men mycket talar för att hon kommer vara topp 8 efter de 3 första omgångarna och få stöta vidare då i den här Diamond League-tävlingen. Där det nu har blivit Axelina Johanssons tur igen. 26-åringen som tog ett inomhus-VM-brons i vintras, hennes första medalj i stora internationella mästerskap. Och hon har ju under den här sommaren och våren förbättrat det svenska rekordet hela vägen till 19,97. Bara 3 centimeter ifrån den där drömgränsen som 20 meter ju är. Och i sin Hässelby-dress så gör hon sig nu redo för den här stöten. Och nu ska det väl bli godkänt?
3: Ja, det hoppas vi verkligen. För det var ju något hårfin tramp någonstans. Hon touchade övertramps.
2: Axelina Johansson, hon står i ringen nu för sin andra stöt i tävlingen. Visade på bra form i första, då det var kryss alltså. Men nu står hon där igen för att få ett resultat och börjar rotera nu. Axelina Johanssons kula flyger iväg där och nu är det väl okej och det är väl godkänt. Och det kan vara längre än vad Fanny Rose hade.
3: Ja, men det tror jag att det var. Men det var inte lika bra som första stöten. Så att det är ju klart att hon kanske var lite försiktigare nu då.
2: Ett leende på läpparna har hon när hon noterar 19,13. Hon är någon centimeter efter Fanny Rose, men hon lägger sig på fjärde platsen.
3: Lite synd då att inte första stöten satte. Men det är klart, hon visar att hon har kapacitet så att det kommer bli bättre resultat i detta.
2: Fanny Ros, 3, Axelina Johansson 4 i mitten av den andra omgången av 6. Och nu är de uppe och hoppar på 5,63 herrarnas stavhopp, men de är 12 stycken och Duplantis är sist i hoppordningen.
0: Tack för det. Så länge då Alexander Lundholm i Rosala med oss under hela den här sportextra kvällen med friidrotten Diamond League från Paris i Frankrike. Vi ska återvända till Superettan. Det har ju spelats 2 matcher där och en pågår. Den som pågår är matchen mellan Sandviken och Helsingborg. Och här är det hemmaledning nu för Sandviken med 1-0, 28 minuter spelat. Sen tidigare så har IFK Norrköping förlorat mot Norrby 0-1 och Landskrona Värnamo slutade 1-0 hemmaledning. Och vi tar oss till Norrköping.
4: Anton Eriksson, IFK Norrköping. Det blir till sist förlust hemma mot Norrby i Superettans 14 omgång. Bortalaget vinner med 1-0. En för er del mäktig, positiv svit spricker. Så här direkt efteråt, varför blev det som det blev?
5: Bra fråga. Jag tycker inte vi alls kommer upp i nivå. Vi gör det i vissa stunder, men då får vi inte in bollen i målet. Men överlag så kom vi inte riktigt upp i nivå som vi brukar. Vi lite långt tempo mellanåt. Vet inte om det är att planen är torr och det är varmt och vi tar slut. Men det ska inte vara några problem. Utan vi räcker inte till idag helt enkelt.
4: Och det är ju första gången sedan slutet av april mot Landskrona som ni hamnar i underläge. Hur är den utmaningen? Det var ju ett tag sedan.
5: Nej, men det är klart att det blir en helt annan matchbild då. Vi vet att lag kommer ställa sig lågt ofta mot oss, men det blir kanske ännu mer när de ska försvara en ledning. Så nej, det är bara upp till oss att vi försöker bryta ner dem ännu bättre och skapa ännu fler målchanser, men sätta dit bollen. Så att, vi fick inte in den idag tyvärr.
4: Om du zoomar ut lite mer, 14 omgångar in i Superettan, vad är känslan då i på Norrköping?
5: Ja, innan den här matchen så var ju känslan jäkligt bra. Såklart, vi kommer från en bra streak och har vunnit många matcher här på rad. Sen det är klart det är svårt att säga att känslan är positiv efter en förlust här. Men vi får ta lite semester och komma tillbaka och jobba ännu hårdare, så ska det vara en positiv känsla när vi kommer tillbaka.
0: Anton Eriksson till Rickard Jansson. Ett IFK Norrköping alltså som hade vid händelse av seger toppat tabellen. Nu ligger man istället kvar på tredje platsen med 26 poäng. Det är 2 poäng efter ledande Falkenberg och 1 poäng efter tvåan Varberg. Den andra matchen, ja, den spelades ner i Landskrona.
6: Landskrona med ytterligare en seger innan sommaruppehållet. Eddie Sulusofaj från straffpunkten avgjorde du den här matchen. Inga nerver där?
7: Nej, absolut inte. Jag tror inte jag har några nerver om man säger så.
6: Helt född utan alltså?
7: Ja, kan man säga.
6: Uh-huh. Vad tycker du om er vårsäsong?
7: Alltså, helt okej faktiskt. Vissa perioder gör vi det bra, vissa mindre bra. Men till sett vårsäsong så tycker jag att vi ligger bra till.
6: Mm. Ja, nu ligger ni där på fjärde platsen och har bra häng på liksom, toppstriden. Vad talar för er i höst tycker du?
7: Nej, men att vi har en bra sammanhållning och en väldigt fin grupp. Och alla kämpar för varandra, så det är bara, vi tar bara match för match, sen får vi se hur mycket det räcker.
6: Ni har liksom ny arena, det byggs ett snyggt, fint idrottsområde här. Det hade passat bra med allsvenskt spel 2027.
7: Jag pratar inte så långt fram, jag tar match med match.
6: Inga nerver, men heller inte prata för långt framåt.
7: Exakt, vi tar i nutid.
6: Du, vad är hemligheten mellan bakom att lägga en bra straff?
7: Nej, det är bara att bestämma sig innan vart man ska skjuta, så går det in i mål. Eller så går det inte in i mål, det är vad det är.
6: Mm. Vilken straffskytt under fotbolls-VM är du mest imponerad över?
7: Mbappé.
6: Hur går det för Sverige mot Frankrike då?
7: Alltså ska jag vara helt ärlig, jag tror Frankrike vinner, men jag kollar inte så mycket VM för jag orkar inte med fotboll just nu. Nu är jag så jävla trött på det, så jag tar ledighet nu.
6: Vad skönt då att det är uppehåll nu då.
7: Ja, verkligen.
6: Okej, okay, så ingen fotboll för dig nu?
7: Nej, det blir det inte.
6: Okej, njut av livet.
7: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, är det semester, då stänger man av fotbollshjärnan. Malin Rimfors var det som var reporter. Och apropå Superettan då är det kvitterat nu i Sandviken. Helsingborg har kvitterat till 1-1.

0: Summer Night City med ABBA. Och nu är det dags för Mondo.
1: Första hoppet i tävlingen för Duplantis i hårband idag när han lutar sig bakåt och nu börjar springa för 5,63. Första hoppet efter bröllopet och smekmånaden upp där och högt över.
2: Ja, verkligen. Och nu känner man igen honom lite grann då. Höll ganska lågt på den här staven, men han hade i alla fall lite styvare så att han inte brände igenom den, vilket hände i Stockholm då, att han fick en onödig ridning där i början. Det slapp han ju den här gången.
1: 5,63 direkt i Paris för Duplantis som förlorade i Stockholm. Då var det problem med bland annat greppet och även med den nya ansatsen, eller hur?
2: Ja, det blev ju så till slut. Jag satt ju gissade mest då eftersom vi satt ganska långt därifrån. Men det är precis som du säger att det var både strul med stavvalen, fattningen och att han inte hade riktigt den här känslan som han normalt sett har då. Jag har hunnit ifatt honom lite grann de här 20, eller 22 stegen då, vilket gör då att man måste hitta rätt där.
1: Han har ökat på sin ansats från 20 till 22 steg det här året för Duplantis. Som tar sig över 5,63, precis som Karalis har gjort och precis som många andra har gjort. Det var 6 stycken över direkt i den första omgången på den här höjden. När Fanny Ros kliver in i ringen för tredje gången i kultävlingen där hon ligger på en tredje plats med sina 19,17. Vi har en ny ledarinna i form av kanadensiskan Sarah Mitton som stött 19,99, bara en centimeter ifrån 20 meters linjen alltså för kanadensiskan som vann inomhus VM. Men Fanny Ros, hon vill nu öka från de 19,17 som hon har. Här börjar hon att rotera. Nu stöter hon iväg kulan och ja, det kanske är längre faktiskt. Det är väldigt stabil stötning. Väldigt stabil stötning utav Fanny Ros i den här tävlingen.
2: Ja, verkligen. Och det är ju det vi alltid efterfrågar, att man har en stabilitet där runt 19 meter. Då får man ju få en träff förr eller senare på 19,5. 19,5 kan ju räcka väldigt, väldigt bra i tävlingen.
1: Fanny Ros väntar på sitt resultat här och hon befäster väl sin tredje plats i och med det här resultatet som hon får alldeles snart. 19,12. Ja, det var någon centimeter kortare än de 19,17 som hon redan har. Men hon är trea i tävlingen precis före den Axelina Johansson som ska stöta nu. Det är ju två stycken svenskor med den absoluta världsliten i kula just nu. Sarah Mitton leder alltså. Yemisi Mabry från Tyskland är tvåa på 19,93 som hon har ökat till. Så vi har två stycken stötare över 19,90 i den här tävlingen alltså. Och då har än så länge inte Jessica Schilder fått till det riktigt. Hon som ju varit över 21 meter under den här sommaren. Så hög nivå på kultävlingen i Paris när Axelina, college-mästarinnan som var så överlägsen för några veckor sedan och vann med en dryg meter var det väl, när hon tog hem det i Eugene och avslutade sin college-karriär med ännu en titel där. Nu tävlar hon i Europa för första gången den här sommaren och siktar ju mot EM i Birmingham senare i augusti. Men allra först nu, den tredje stöten i den här tävlingen. Hon ligger på en fjärde plats med 19,13 än så länge. Hade en lång första stöt som dock var övertrapp. Fina laddar i ringen och börjar rotera. Stöter iväg kulan där och ja, nu undrar jag.
2: Nej. Jag tycker hon bommar lite igen alltså.
1: Det är en bit ifrån 20 meters linjen. Det är eventuellt en ökning. Det kan det väl vara ifrån de 19,13 hon har, men det är 19,24. Det är lite längre och det är en tredje plats nu i tävlingen för Axelina som passerar Fanny.
2: Ja, det känns som att den där övertrampstöten då hämmar henne lite grann. Jag tycker hon är väldigt, väldigt försiktig liksom när hon ska ha fart fram mot ringkanten. Så är hon lite, lite passiv. Kanske för att hon är rädd att få tramp igen då. Men som sagt, vi såg ju inte på vilket sätt hon trampade.
1: Hon avancerar och hon är trea. 19,24 för Axelina som gärna vill över 20 meter den här sommaren förstås, har bara varit 3 centimeter därifrån med sitt nysatta svenska rekord under den här våren. I stavhoppet fortsätter de att hoppa på 5,63. Nu är det 9 stycken som har tagit sig över den här höjden och då ska vi säga det att det är samtliga som har hoppat på den här nivån. För Sondre Guttormsen och Renaud Lavelny, de står över. Och hur har det sett ut egentligen i stavhoppet?
2: Jag tycker det sett väldigt, väldigt bra ut. Det har blivit en del rivningar, men mest på grund av att killarna har valt lite för mycket stavar. Alltså man hoppar lite för bra med tanke på det valet av stav. Då river man på uppväg, men de har väldigt bra fart och flykt i det. Och i princip nollvinn, så att det är riktigt, riktigt bra förhållanden att hoppa stav i.
1: Hettan i Paris, där huvudprogrammet för den här galan drar igång om 20 minuter ungefär. Och vad ser du fram emot mest om vi ser till de internationella stornamnen och löpningarna som väntar?
2: Ja, det är klart att man hänger på som alla andra då, 800 meter, Vero. Man påstår att de ska försöka sig på ett världsrekord. Sen vet jag inte hur jobbigt det är att springa 800 i den här värmen. Noah Lyles är man ju nyfiken på givetvis. Jag tycker att han har startat säsongen väldigt bra och man är alltid sugen på att se honom. Och så förstås Andreas Almgren som springer 5000 sen så småningom. Med, ja, det är inte många europeer med, men det är i alla fall 5 stycken som han gärna vill slå, tror jag.
1: Och särskilt då kanske Jimmy Gresset från just Frankrike som siktar på att ta över Europarekordet ifrån Andreas Almgren och göra det då inför ögonen på Almgren själv.
2: Ja, men det gäller Almgren att ha koll på honom och ta honom i spurten.
1: Den här dagen då också laget som i friidrott har avslutat, som ni hörde kanske om Patricia Kamgas långa släggkast 72-17. Trea genom alla tider för den unga juniortalangen Patricia Kamga som ju är Vanessas lilla syster. Dessutom bra höjdhoppande utav Liam Belo da Silva, 2,21 för 07an da Silva som är mångkampare egentligen i en tävling där Hässelby vann på damklassen i damklassen och där Tureberg var bäst bland herrarna.
0: Ja, fortsätt att lyssna på Sport Extra där alltså Duplantis jagar revansch i Paris och så hoppas vi kanske då på ett världsrekordförsök på 800 meter.

0: Hallå i Sportextra Smash into Pieces. Ja, Duplantis, han är över 5,63 och jakten på nya rekordhöjder fortsätter här i Sportextra från klockan 6. För nu tickar klockan upp mot 5:15 och då ska vi få nyheter i 14 minuter och sen är Sportextra tillbaka. Och vi sänder ju på, för det stundar ju också 16-delsfinal i fotbolls-VM idag mellan Sydafrika och Kanada. Klockan 21:00 avspark i fotbolls-VM.
1: Ekot 5:15. Flera skadade när blixten slog ner på Sommarland. Flera personer har dött i Frankrike när ett mindre flygplan kraschade. Och i Sydafrika försöker migranter lämna landet efter våg av våld. I studion Henrik Sell. Ja, ett åskväder drog över sydöstra Sverige idag. På Tosselilla Sommarland i Skåne skadades en kvinna allvarligt och flera andra fick lindriga skador när blixten slog ner. Då stod Anna Svensson i kön till Sommarlandet tillsammans med sina barn.
2: Vi trodde inte det skulle vara så illa, så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna. Men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt, så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna.
3: Tidigt i morse rörde sig ett kraftigt åskoväder in över Skåne. Och vid lunchtid slog blixten ner i ett träd på Tosselilla Sommarland när ett tiotal gäster passerade trädet. Flera av dem skadades och en kvinna i 45-årsåldern är allvarligt skadad enligt Region Skåne. Resterande ska ha lindriga skador.
2: Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Det var läskigt. Det var lite panik blev det just eftersom det var så nära. Och just med tanke på att vi hade barnen så blev det ju att man blev ju extra rädd då. Så att man skulle samla ihop alla, vi har ganska många barn med oss i vårt sällskap, så det var till att samla in alla barnen och ta skydd i bilarna.
3: Tommy Bauer, driftchef på Tosselilla Sommarland, berättar att åskovädret varade i ungefär 20 minuter och att besökarna som passerade trädet fick delar av det få sig.
4: Vi från kontoret var ju bara typ, där kan vi varit 25-30 meter därifrån ungefär när det slog ner, och sen uppfattade vi att det var lite uppskärrat där nere och då, alltså längre ner då. Och då sprang vi direkt dit och tog direkt in allihopa på kontoret. Så de fick skyla undan sig, för det blev ju, ja, det var ju rakt över då, så att säga. Så de kom in och fick skyla sig. Vi tog hand om dem där inne och då var det ju några som hade fått delar på sig. Så det var ju sår på någon på armen och något ben och någon hade i huvudet, så att säga.
1: Reportrar Helena Gailani och P4 Kristianstads Therese Uddenfelt. Och enligt SMHI är åskovädret nu på väg bort. Den gula varningen för de sydöstra delarna av landet har också tagits bort. Nu till Frankrike. 11 personer har

0: dött efter att ett mindre flygplan kraschat i nordöstra delen av landet strax innan lunchtid idag, uppger lokala myndigheter. Vår utsände i Paris, Caroline Poron, gav den här rapporten för en stund sedan.
1: Vi vet ju att det var ett privat plan. Det var ett plan som används till fallskärmshoppning. Och det störtade här nu i Nancy i nordöstra Frankrike. Och som du sa så har alla 11 personer som var ombord omkommit. Och det var då 5 lärare, eller 5 fallskärmslärare och elever då som skulle hoppa, som satt i flyget. Enligt myndigheterna så ska flyget ha fått ett tekniskt fel kort efter att det startade. Och sen ska det ha fallit nästan lodrätt, har man beskrivit. Och det här planet störtade nära ett bebyggt område, men det är inga personer på marken som har skadats. Och det man gör nu är att myndigheterna utreder händelsen och samlar in vittnesuppgifter.
0: Och vilka har reaktionerna i Frankrike varit?
1: Ja, just nu är det ju direktsändningar, folk är chockade och vill veta vad som har hänt helt enkelt. Man ställer sig frågan hur det kan gå till att ett flygplan faller på det där sättet.
0: Så var utsända i Paris, Caroline Poron. Det har nu gått 4 dagar sedan jordbävningarna i Venezuela. Över 1400 dödsfall har bekräftats. Och även om jakten på de tiotusentals som saknas fortsätter, så är hoppet väldigt litet om att hitta många av dem vid liv. I det värst drabbade området sover människor på gatan utanför raserade byggnader där deras anhöriga fortfarande ligger begravda.
2: En man bankar med en hammare för att försöka göra hål i betongen på det raserade huset i La Guaira utanför Caracas. Här och var i ruinerna syns röda trasor som fladdrar i vinden. En för varje kropp. På trottoaren en bit bort sitter Christopher Pineda i jeans och vit skjorta, nedsmutsad med jord och lera. Han var ute för att köpa bröd i onsdags när skalvet kom. Hemma i lägenheten fanns hans fru och 2 barn. Bakom en av de röda flaggorna ligger hans familj. Jag vet inte om de lever eller är döda. Jag vet inte ens om jag ska hoppas längre, säger Christopher. Intill honom har grannarna börjat samlas för att bestämma var de ska tillbringa natten. Har ni sett hur det ser ut ännu längre österut? Alla höghusen som stod där, de är bara borta, säger en kvinna. Jag har bott här hela mitt liv. Jag har grannar, vänner, släkt som är spårlöst försvunna. I huset där borta ligger säkert 20 personer begravda. Ingen har överlevt, säger kvinnan. Allt är förstört, säger en man. Inga tårar i världen kan beskriva hur det här känns.
3: Ninguna cantidad de lágrimas podrá decir lo que uno siente por esto.
0: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samarbete med en frilansjournalist i Caracas. I Sydafrika ökar hatet mot utländska migranter och tusentals människor försöker nu lämna landet efter en våg av våld, plundringar och upplopp. Zimbabwean Amina Chivoko är en av dem som försöker ta sig hem.
4: We just want to go home. Everyone just want to go home.
5: Vi är rädda och vågar inte längre vara kvar. Nu vill vi bara åka hem, säger Amina Chivoko som sitter tillsammans med sina barn på en trottoar i utkanten av Kapstaden. I flera dygn har familjen sovit ute på gatan, berättar hon för nyhetsbyrån Reuters. Och nu väntar hon tillsammans med hundratals människor för att komma med en av bussarna ut ur landet. De senaste månaderna har stämningen mot utländska medborgare, framförallt fattiga migranter från andra afrikanska länder, blivit allt mer hetsk. Minst 3 personer har dödats och i lokala nyhetssändningar och på sociala medier sprids bilder och filmklipp på människor som hotas, trakasseras och misshandlas. På tisdag planeras omfattande demonstrationer runt om i landet och sydafrikanska myndigheter varnar för ytterligare våldsamheter. Långa köer ringlar utanför ett flyktingläger i kuststaden Durban där människor söker skydd undan beväpnade lynchmobbar. Ibrahim Mosa från Malawi säger att han är rädd för vad som ska hända efter den 13 juni. Ett datum flera främlingsfientliga grupper har satt som deadline för utlänningar att lämna landet.
6: It's not right so good so nje sekwenzeka yabo. As long as sina sazo go so 30 juni we must act.
5: Vi vill inte vänta och se vad som händer. Det är bättre att agera. Så jag hoppas att min fru kommer med en buss. Jag behöver vara kvar och jobba, säger han.
0: Reporter Sara Assarsson. Anfallen mellan USA och Iran fortsätter. I natt riktade USA nya luftanfall mot Iran och Iran attackerade amerikanska baser i Kuwait och Bahrain. Irans revolutionsgarde hotar nu med att helt avbryta den sköra fredsprocessen om USA anfaller landet igen. Samtidigt varnade USAs president Donald Trump under natten för att de kommer att förgöra staten Iran om kriget återupptas. Och det här kriget får följder i många länder. I Sri Lanka har det lett till kännbara ekonomiska konsekvenser för invånarna. Höjda priser på det allra nödvändigaste och bränsleransonering svider i plånboken. Det är vad vår korrespondent på plats får höra.
7: Allt har blivit dyrare. Priserna på mat och transporter har gått upp. Ja, min gud, så dyrt allt blivit. Suckar Y.J. Annalawati som väntar på bussen. Hon bor i byn Kurdawate, nära staden Kandy i centrala Sri Lanka. Hon och maken hankar sig fram som daglönearbetare på en teplantage i närheten. Sonen som pluggar försöker hjälpa till genom att rensa ogräs mot betalning. Familjen har fått dra in på maten. Mjölk unnar man sig inte längre. Vi köper inte heller ägg som förut. För att vara ärlig så blir det bara en gång i veckan. Det är verkligen svårt nu, konstaterar hon. Sri Lanka drabbades 2022 av en djup ekonomisk kris och fick ställa in sina skuldavbetalningar. Världsbanken beviljade ett stödprogram mot att regeringen genomförde reformer. Innan kriget mot Iran inleddes hade situationen förbättrats. Men för de fattigaste var det fortfarande svårt. Vibhukti de Silva arbetar med frivilligorganisationen Movement for Land and Agriculture Reform. I hennes by märks konflikten i Mellanöstern tydligt.
8: Like a king coconut, banana and papaya. All close with Iran war. Almost 200 farmers lost.
7: Kokosnötter, bananer och papaya har exporterats därifrån, men det har pausats på grund av Irankriget. 200 bönder har förlorat inkomster, liksom ett stort antal anställda på exportföretagen, konstaterar hon. Jordbruket är viktigt för ekonomin och när kriget bröt ut var man mitt i skörden av stapelvaran ris. Skörden försvårades när det blev bränslebrist. Nu är det tid för sådd, men det råder brist på konstgödsel. Även det en konsekvens av kriget. Naila Salim, Kandy, Sri Lanka.
0: I år har svenska kronan backat med 5,4% mot dollarn. Klart sämst av de så kallade G10-valutorna, vilket är de mest omsatta och likvida valutorna i världen. Förra året var det tvärtom. Då stärktes svenska kronan mot dollarn vecka efter vecka. Så ska det handla om arbetet mot invasiva arter. I förberedelserna med att bygga dubbelspår på Ostkustbanan har Trafikhjälpet tagit hjälp av en hund för att bekämpa den invasiva växten parkslide.
9: Jag har min hund Bill som då kan söka rötter som då är levande.
10: Hallå Radiosporten.
9: Parkslide, hybridslide och jätteslide.
11: Eva-Karin Sjödin är hundförare och har jobbat med sök i snart 40 år. Och för ett par år sedan började hon tillsammans med springerspanien Bill att söka efter spår av parkslide. Och det är vid en bekämpning i samband med förberedelserna för att bygga dubbelspår på Ostkustbanan som Bill har blivit inkallad för att undersöka om man lyckas bli av med all parkslide på platsen.
12: Nu har vi gått av. Det är inget jätteområde du har gått här. Nej. Men ändå ett område. Liksom. Mm.
10: Hallå Radiosporten, du är 15 här.
12: På att han har hittat allt. Liksom.
9: Träningsbilden eller målbilden med dressyren har varit på 3 meters djup då, alltså rotfragment på 3 meters djup.
12: Ja. Han kan hitta rötter som är 3 meter ner.
9: Det kan han. På något ställe har jag sett växt, men på på, för andra har jag inte sett någonting, men jag ser på honom att han har stort intresse, och då är det ju rötter ner i backen.
11: Maria Pettersson är naturmiljöspecialist på Trafikverket. Och trots att hunden Bill hittade spår av parkslider på platsen så är hon nöjd med det jobb de har gjort hittills.
13: Vi gjorde ju en avgränsning med det här företaget inför den här bekämpningen. Och den kändes väldigt rimlig på det, under den tiden som vi gjorde det. Så att, jag tycker att utifrån det vi visste då så var det rätt avgränsning. Men uppenbarligen så var det för lite. Så nu kommer vi göra en uppföljning på det här och bekämpa lite mer då, så att säga.
0: Sist Maria Pettersson, naturmiljöspecialist på Trafikverket. Reporter Leopold Jämtin, P4 Västernorrland. Som väderprognos, ikväll får landets södra halva sol och natten blir klar. I stora delar av Norrland molnigt och en del regn. Imorgon får Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mest soligt, men moln och lokala skurar kan passera. Över mellersta och nordligaste Norrland passerar regn och skurar åt nordost. Lokalt stora regnmängder, oska och hårda vindbyar. Temperatur 20-25 grader, varmare i sydöstra Götaland. I fjälltrakterna 10-15 grader. Producent för den här sändningen, Ola Henriksson, nu Radiosporten.
14: Och vi sammanfattar i flera kanaler. Ikväll inleds slutspelet i fotbolls-VM med mötet Kanada mot Sydafrika. Och inför 16-delsfinalerna står det klart att Sverige är allt annat än favorittippat mot Frankrike. Oddsen inför matcherna visar att spelmarknaden bedömer en svensk seger som ungefär lika osannolik som att Kap Verde skulle slå regerande mästarna Argentina i sin 16-del. Kanada-Sydafrika kan man höra i Sportextra i P4, där vi just nu följer Armand Duplantis i Golden League. Tävlingen i Paris. Det är hans första tävling efter förlusten i Stockholmsgalan, och om en timme också så simmar Sara Sjöström 50 meter fritt i stortävlingen Sette Colli i Rom. I Sportextra har vi också följt två superettan-matcher under eftermiddagen. IFK Norrköping Norrby, den slutade lite överraskande 0-1. Och så Landskrona som vann över Värnamo med 1-0. Radiosporten alltså sänds vidare i P4 ända fram till 23.15.
15: Radiosporten med friidrott.
16: Och Diamond League från Paris, den 8:e deltävlingen utav 5.
17: Att han har fått stryk en gång nu, för nu sitter man kanske inte riktigt lika stora förväntningar, utan att han kan gå tillbaka till det här, att det viktigaste av allt för honom är att vinna tävlingen, sätta banrekord, vilket han har själv, 6.01 här. Och sen så småningom hoppas jag att han hoppar ytterligare någon höjd. Det ska bli jättespännande att följa den här tävlingen, verkligen.
16: Under den blå himlen där det är 29 grader i Paris den här dagen. Det har ju varit spekulationer kring om denna gala ska ställas in på grund av värmeböljan över Paris. Det är ju farligt att befinna sig utomhus för många. Det har vi ju fått bevis för, och det har funnits snack om att polisen skulle förbjuda den här tävlingen. Men istället så blev den av utan förtävlingar, utan bara proffsen får tävla under den här kvällen. Och i Paris där nu arenan och läktaren är i stort sett full av publik som vill följa den här tävlingen, där om 10 minuter ungefär blir det ett världsrekordförsök på 800 meter, och senare under kvällen ska Andreas Almgren springa 5000 meter. Men det vi också har följt, det är ju kultävlingen för damer som är inne i sitt absoluta slutskede, och där Axelina Johansson har ökat med 1 cm till 19,25 i den femte omgången. Hon ligger fyra, och Fanny Ros hade två avslutande kryss. Hon är femma på 19,17, och det kommer att bli deras slutplaceringar också om ingen skulle passera bakifrån nu. För Miro, det är klart så att de missar finalomgången för de tre bästa. Utan Axelina Johansson hamnar utanför, precis utanför placeringsmässigt då på 19,25.
17: Ja, fast det är ju ganska stort avstånd. Första stöten fortfarande för Axelina, bedömde jag var kanske uppe på de här trakterna. Hon hade behövt sätta svensk rekord för att vara topp tre. Och de håller ju en klass för sig. Och sen är det likadant med Axelina. Fanny tycker också håller en lite högre nivå än de bak. Och så ska bli väldigt förvånad om någon går förbi dem.
16: Det är Sarah Mitton från Kanada som leder på 19,99 med Mabry och Schilder precis bakom sig inför finalomgången för topp tre som nu ska inledas. Men vad tycker du betygsmässigt om Axelina Johansson och Fanny Ros idag?
17: Nej, men det är klart att man var ju jättespänd på vad Axelina skulle göra då, med tanke då på de resultat hon har gjort, nästan 20 meter. Och Fanny, stabil över 19 meter, det är väl det första man vill att hon ska vara. För att kunna toppa upp formen lite grann till Europa.

0: mästerskapen. Det kommer det krävas 19,5 eller bättre för att få en toppplacering. Axelina som sagt måste ju givetvis fortsätta att sikta mot 20 meter. Så hon är väl den stora medaljkandidaten på Europamästerskapen så småningom. Men jag tror det blir tufft för Fanny faktiskt.
1: Och nu står det klart att de blir 4 och 5 i den här Diamond League-galan där hela världseliten var på plats förutom Chase Jackson från USA som saknades.
0: Ja, hon var hemma och tatuerade sig.
1: Förmodligen ytterligare en tatuering för Chase Jackson i stamhoppet. Så hoppas det vidare här nu, men nu är det dags att höja ribban till 5,83. Och det är efter att Casey Lightfoot från USA har rivit ut sig, precis som den gamle mästaren, veteranen Renaud Lavelny, som får tacka för sig här.
0: Ja, jag tycker lite synd om Casey Lightfoot. Han har ju haft en jobbig skada som har dragits med. Jag tycker att det som har försvunnit i hans, på grund av den här skadan, är ju att hans ansatslöpning är ju inte alls som det var när han var som bäst och hoppade 6 meter. Renaud, ja, inte så illa hoppat av en nästa 40 år gammal man.
1: Han stannar på 5,43 och blir 12 i den här tävlingen. Det var många som stod över här på 73, inte bara Duplantis utan också Karalis, Dia och Thierry som hänger med vidare. Förutom de 6 som tog sig över här på 73. Marshall och Nielsen var felfri över. Guttormsen hade ett kryss och klarade i andra, precis som Sam Kendricks och Zachary Bradford och Thibaut Collier från Frankrike klarade i sista på 5,73. När nu ribban alltså höjs till 5,83, hur många kommer klara den höjden?
0: Ja, du börjar bli stavhoppsexpert. Alltså jag tittar på Nielsen som har varit borta jättelänge och hoppat riktigt dåligt de sista säsongerna. Visar en väldigt bra stabilitet och en förbättrad teknik, så att han tror jag kommer vara en av dem. Marshall givetvis, som har sett i staven rakt framför sig. Sondre kan göra det. Så att det är många. Duplantis och Karalis givetvis ska också kunna ta sig över det. Tycker att det ser så bra ut. Många av dem har ju bränt igenom stavarna ganska enkelt, så att jag tror det kan bli rätt många över 83. Så det kommer vara avgörande, väldigt avgörande då på 93 så småningom.
1: Och på den här höjden lär vi få följa Mondo och Manolo, alltså Duplantis och Karalis. Men allra först nu så inleds huvudgalan med 400 meter för herrar med ett riktigt fint startfält på de blå banorna på Charles T-stadion. Här finns världsmästaren Bosang Colin Kevin Achipi från Botswana och han möter till exempel Matthew Hudson-Smith, OS-2an och så OS-vinnaren Quincy Hall från USA. Och efter 200 meter så är det Hudson-Smith från Storbritannien som leder, som aldrig kom till start i Stockholm. Troligtvis med magproblem lämnar han uppvärmningen där och med 100 meter kvar så är han i täten tillsammans med sydafrikanen Sakite Neni som ju vann där i Stockholm. Men nu bakifrån så närmar sig Kevin Achipi och han tar ju över ledningen här när Hudson-Smith fullständigt kroknar och det blir en segertid på 43,54 för den unge världsmästaren Bosang Colin Kevin Achipi ifrån Botswana. Och 43,54, det är en bra segertid det.
0: Ja, verkligen jättebra sprunget, men vad förvånande var att Hudson-Smith fullständigt dog. Han såg ju riktigt vass ut och det kan ju vara då att han inte kanske kunnat träna på så bra och tappa lite grann av uthålligheten. Så vi får se om han hinner fixa till formen till Europamästerskapen, för då slipper han i alla fall Botswana.
1: Som gör armhävningar efter målgång efter Diamond League-rekordet på 400 meter. 43,54 alltså i Paris under fina förhållanden.
2: Hos Alexander Lundholm och Miro Sala. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi trummar på här ända fram till klockan 23 ikväll minst. Därför vi ska ju ha 16-delsfinal mellan Sydafrika och Kanada i fotbolls-VM. Jag går den till förlängning och straffar, då blir det ju förstås ännu längre sändning. Vi ska om en stund prata om den afrikanska succén i fotbolls-VM. Det är ju 9 nationer från Afrika som har tagit sig vidare till 16-del.

0: ytterligare en låt som har med fotbolls-VM att göra. DNA, More Than A Game. Det är Andrea Bocelli, David Guetta och E-June som ni hör här.
1: Dygnet runt 24/7 så har ni Radiosporten förstås i appen Sveriges Radio på vår sajt. Där får ni veta allting som händer i princip i fotbolls-VM. Ni kan titta på slutspelsschemat när vi sänder. Ni får reportagen, ni får vår nya dokumentär om fotboll och Nordkorea bland mycket annat. Har ni inte laddat ner appen så är det hög tid att göra det. Appen Sveriges Radio. Nu för idrott igen.
2: Ifrån Frankrike, motståndaren till Sverige i fotbolls-VM om några dagar i 16-delsfinalen. Miro, hur tror du att det går mellan Sverige och Mbappés Frankrike?
3: Oj, det blir en jobbig match att titta på, tror jag. Jag är inte så jättefotbollsintresserad, men VM kan man ju inte missa. Men som sagt, som många experter i alla fall säger, så kan en enskild match så kanske man kan prestera. Men oddsen är väl inte så stora att de ska vinna.
2: I kultävlingen är vi inne i den sista omgången i Diamond League-tävlingen där på Charlottetidstadion, och det är Sarah Mitton som leder på 19,99. Hon ökade inte i den sista omgången, och inte heller Yemisi Mabri som ligger tvåa i tävlingen. Och den sista stöten kommer nu utav Jessica Schilder, och det är inte heller längre. Och då vet vi att hon blir trea bakom Mitton och Mabri. Ingen över 20 meter i den här tävlingen, och då vet vi ju att Schilder har kapacitet över 21 meter.
3: Ja, men så är det ju, kastgrenarna. Får man på en träff så kan det bli ganska långt. Det viktigaste är egentligen att ha en bra jämn nivå under där. Så att, kanske in i en hård träningsperiod då. Siktar kanske lite mer då på EM så småningom.
2: Och i stavhoppet är vi nu uppe på 5,83, alltså två stycken hopp än så länge där utav hemmahoppare, Zakaria Dia och Baptiste Thierry. Båda rev på 5,83.
3: Ja, och gör det typiska, liksom, de står över en höjd, byter upp sin stav och båda två hoppar under. De klarar inte av de stavarna de valde, och det tycker jag är en sån här mest grej, eller sån otroligt dum grej för en stavhoppare då, att man gör det. De hade bra marginal på 63, så att 83 är inget omöjligt för dem, någon av dem. Och de hade hoppat, fortsatt hoppat med samma stav. Höjdfattningen kanske lite grann.
2: Det är ju 10 hoppare kvar i tävlingen, och Duplantis är sist ut i ordningen, så det dröjer ett tag innan Mondo ska hoppa igen. Men nu är det dags för damernas 800 meter. Och det var ju i München den 26 juli 1983 som Jarmila Kratochvilova sprang på 1.53.28. Fortsatt det gällande världsrekordet på 800 meter, och länge ohotat fram till den här sommaren i Stockholm när Audrey Vero sprang på 1.53.98, alltså under 1.54, och bara tiondelar ifrån Kratochvilovas omöjliga världsrekord. Och nu ska hon försöka att slå det.
3: Ja, men det kanske blir lite väl tufft eftersom vi inte har någon egentligen tjej som kan hjälpa henne på sluttampen där då, för att hon kommer vara tvungen att gå upp i täten ganska tidigt. Ja, hararna hjälper till en bit, men inte hela vägen.
2: Audrey Vero från Schweiz, trea genom alla tider, sexa på VM förra året. Hon har fått sitt enorma genombrott under den här sommaren. Bara 22 år gammal från Fribourg, och det var ju imponerande att se henne möta Kylie Hodgkinson i Stockholm. Det var ju brittiskan den som var favorit och som tog täten på bortre långsidan och fungerade ju som en hare för Vero som kunde springa förbi sen.
3: Ja, framförallt var det ju lite lätt motvind där också, så att hon var ju ett vindskydd för henne och hade all kraft kvar och sprang förbi, och vi var väl alla förvånade över att hon kunde göra det.
2: Här ställs hon inte mot Hodgkinson alltså, som Miro var inne på. Däremot Femke Bröders Boll, alltså 400 häckstjärnan som har vunnit VM två gånger på den distansen, men som inför den här sommaren bytte gren till 800 meter. Och det var väl lagom otajmat att byta gren till just i år när både Kylie Hodgkinson och Audrey Vero har sprungit så snabbt.
3: Ja, nej, men man måste ha lite flyt när man ska byta gren. Det är ganska vanligt då i friidrott bland löpare då att man går upp en distans, och 400 häck kräver ju en enorm uthållighet. Så att 800 är säkert någonting som passar henne bra, men som sagt, med den nivån som grenen har just nu så är det inte lätt att matcha de tiderna. Hon har väl gjort typ en 57 någonting sånt där.
2: Exakt.
3: Va?
2: Loppet är igång. 200 meter är löpta. Haren springer för världsrekord och för Audrey Verå som ligger tvåa i fältet med Femke Boll precis bakom sig. Snart ett varv löpt och då har de tänkt sig att det här ska gå första varvet på 55,5. Betydligt snabbare än vad Katorsvilova hade 1983. Men det behöver de, för Jarmilas andra varv var utöver det vanliga det. Nu kommer de upp för varvning här och harens tid är 55,35.
3: Ja, det är en kanonöppning egentligen då.
2: Precis som tänkt. Verå i rygg på haren som ska orka ungefär 500 meter är målet. Och snart kliver hon väl av då van der Schot när Verå ska lämnas ensam. Och nu ökar luckan bakåt. Haren kliver av och Verå är ensam. Femke Boll är några meter efter. Och nu ska Verå haka på den gröna ljusharen i sargen för att försöka slå världsrekord. 200 meter kvar.
3: Ja, det kommer bli tufft det här alltså. Det kommer bli en bra tid, men det är svårt att se att det här ska hålla hela vägen.
2: Avståndet bakåt ökar inte, utan det är Seco Godiso och Bröders Boll som inte är så långt efter med 100 meter kvar. Men hon kommer ju att vinna. Verå, vad stannar klockan på då? Just nu på 1.45. Hon hänger nästan med ljusharen här. Det kommer att bli en väldigt bra tid. Men räcker det verkligen för världsrekord? 51, 52, 53, 1.53,80. Det är personligt rekord, det är nytt världsårsbästa. Hon är bara tiondelar ifrån, men det blir inget världsrekord.
3: Nej, men gud, vilket lopp hon gör. Alltså, jag trodde absolut inte hon skulle hålla hela vägen som hon gör då. Så att, snacka om hon var i bra form.
2: Det är givetvis Diamond League-rekord och det är ytterligare en tid alltså under 1.54. Och det är ännu bättre än vad hon hade i Stockholm. Audrey Verå kliver fram lopp efter lopp här som en ny superstjärna i friidrotten.
3: Ja, men jag tycker även vi ska nämna Femke Boll då, som faktiskt blir tvåa här och gör 1.55,5. Det är inte illa med tanke på att det är en ny grej för henne.
2: Nej, Femke Bröders Boll sänker sitt personliga rekord mycket från 1.57,13 till alltså 1.55,60. Och sen har vi också ytterligare en snabb europeiska på tredjeplatsen, Anaïs Bourgoin, 1.55,65. Och vi vet att Kili Hodgkinson inte var här ens. Och ändå, topp tre i detta superlopp är från Europa och EM väntar.
3: Ja, det gör det verkligen. Det blir jättespännande lopp faktiskt, det måste man ju säga då. Och fransyskerna kommer ju vara med och slåss om det då. För som sagt, inte bara en utan två av dem som sprang väldigt bra idag.
2: Men du, nu gick hon för världsrekord här, Audrey Verå, och var bara tiondelar ifrån, som sagt. 1.53,28 är världsrekordet. Det här var 1.53,80. Nu när du sett henne igen, tror du att hon kommer att ta Jarmila Kratosjvilovas tid, och till och med i år?
3: Ja, men det känns som att hon ska kunna göra det, absolut. Då, för där haren kliver av i 500, så är det den biten då, upp till 600, det är den som man måste få lite hjälp med då. Då grejer hon det. Nu fixar hon ju det nästan, trots att hon inte fick någon hjälp som helst på slutet.
2: Hon skulle behöva ha en riktigt, riktigt bra hare som orkar längre kanske.
3: Ja, men då får man ju be Femke Boll möjligtvis vara hare då. Någon annan. Det är inte många som kan springa så fort i 600 meter som det krävs för att kunna slå det här världsrekordet.
2: Och kanske därför så vore det bra om Kili Hodgkinson möter henne snart igen då, så att de är två stycken som springer för det.
3: Ja, sen blir det ju samtidigt spännande också. Hur tänker de? Är det världsrekordet de vill ha eller vill de vinna? Blir det taktiklopp? För så fort det blir taktik så kommer det ju givetvis inte gå i närheten av den farten som det gjorde det idag.
2: 800 meter för damer, vilket lyften grenen har fått till det här året. Tack vare Audrey Verå framför allt. I stavhoppet har ingen tagit sig över 5,83 under det här 800 meters loppet. Ytterligare rivningar. Collier rev, Bradford rev och Nielsen rev också. Och vi väntar ju på Duplantis. Men Miro, det är tufft nu för dem på 83.
3: Ja, jag är förvånad. Jag vet inte om de själva kände ungefär det jag såg i början då, att de flög igenom stavarna ganska enkelt och att de gör ett felval då och byter upp sig för mycket och därmed då börjar bomma då. Och Nielsen till exempel var jag bombsäkt och skulle ta 83 ganska enkelt, men nej, han lyckas slarva bort det.
2: Snart också 100 meter för herrar med Noah Lyles på startlinjen, den olympiska mästaren ifrån USA och friidrottens affischnamn och superstjärna vid sidan om Mondo Duplantis förstås. Och det är 100 meter som är på tur på löparbanorna och presentationen inleds nu. Jeremiah Asui från Storbritannien finns på bana 1. Ferdinand Omanyala ifrån Kenya finns bredvid honom. Han som vann i Xiamen i Kina tidigare under den här säsongen. Rutinerade Andre de Grasse från Kanada på bana 3. Den olympiska mästaren från Tokyo, Lamont Marshall Jacobs på bana 4 för Italien. Jordan Anthony, inomhusvärldsmästaren från USA på bana 5. Bredvid då Noah Lyles som vann i Rom och som för några dagar sedan också sprang på världsrekord på den udda distansen 150 meter. Akani Simbine från Sydafrika som varit med så länge och så ofta i de stora finalerna finns på bana 7. Och så Trayvon Bromell från USA på bana 8. Men det är ju många som nu ser fram emot att följa Noah Lyles.
3: Nej, men absolut, det är klart att man är nyfiken på honom då. Han har ju också varit halvskadad och vi vet vilken kapacitet han har. Kanske ännu större på 200 meter.
2: Det är han som presenteras nu. Kanske hör ni ett extra jubel när han applåderar åt sig själv och åt publiken och skriker ut sitt sedvanliga skrik. När han som vanligt vill få igång publiken mer än alla andra. Vilken showare han alltid är, Noah Lyles.
3: Ja, så du kan göra de här studshoppen upp och ner då innan han går ner i blocken. Då. Han lyfter en meter i vertikalhopp där. Det är helt sjukt att han bränner så mycket energi. Man tycker han bränner massa energi här. Så man skulle nästan vilja lugna ner honom lite grann. Men det, man fungerar väl olika.
2: 28 år har han hunnit bli. 21-åriga Jordan Anthony står bredvid. Och när han vann inomhus-VM i vintras där i Polen, då var det första gången han var utomlands, utanför USAs gränser. Nu är han på touren och gör sin första Diamond League-sommar alltså. Och nu tystnar Charlottetidstadion. Det har inte varit särskilt mycket vind och den vinden som har varit lite grann medvind. Det låter ju ganska lovande för en snabb tid här.
3: Ja, det känns så. Det är snabba banor. Det är, som du säger, bra vind och värmen finns där och sprinters älskar ju det här. Här behöver man ju inte vara orolig för att det är för varmt.
2: På mittenbanorna Jordan Anthony och Noah Lyles, men man ska aldrig räkna bort Ferdinand Omanyala och Akani Simbine i Diamond League-sammanhang. Då brukar de hålla sig framme. Ner i blocken då för 100 meters löparna i Paris. Årets världsårsbästa är 9,82. Ska det slås idag, tro? På bana 5 Jordan Anthony och på bana 6 Noah Lyles, amerikanerna som får stå som favoriter inför när alla nu är redo för att snart ge sig iväg. 100 meter för herrar i Diamond League-galan i Paris är det vi ska få följa nu. Och där hör ni startskottet och där är de iväg och det är en snabb start av inomhusvärldsmästaren Jordan Anthony. Noah Lyles är långt efter. Det är fortfarande Anthony som leder. Ska Lyles komma nu på slutet? Han gör inte det. Trayvon Bromell springer bra och det är han som vinner på ytterbanan 9,90. Trayvon Bromell!
3: Oj, ja. Det var lite överraskande måste man ju säga då, men Lyles var ju inte med i matchen från början.
2: Usel start av Noah Lyles, som ju brukar starta långsamt.
3: Ja, det gör han ju. Han är ju, man är ju inte lika känslig på 200 då. Jag var inne på det då, att han egentligen är ju bättre på 200 då. Och 100 finns det inga marginaler egentligen då. Både reaktionen är viktig och sen då att man kommer iväg då och får en bra acceleration. Och han såg ju ruskigt seg ut, måste man nästan säga, Lyles. Bromell då är imponerande då, måste man ju säga.
2: Trayvon Bromell, 30-åringen som inte brukar vara den som får de största rubrikerna, men idag är han bäst och till slut så tog sig Noah Lyles upp på andra platsen. 9,91 för Bromell, 9,92 för Noah Lyles och trea var faktiskt Lamont Marshall Jacobs från Italien på 9,96. Jordan Anthony som ledde i början, han tappade mycket på slutet. Han slutar femma på 9,99. Vi har fem stycken under 10 sekunder i det här loppet som vi ändå hade trott mer på gällande tid, va?
3: Det känns lite så med tanke på de fina förhållandena som är, så hade jag hoppats på att vi skulle åtminstone närma oss låga 80 faktiskt. Kanske världsårsbästa trakterna.
2: Nu Manolo Caralis i stavhoppet. Ska han bli först över 5,83? Än så länge bara rivningar när det återstår Duplantis och Caralis sist i hoppordningen i första omgången på 5,83. Och greken Karalis, vi vet vad han kan. 6,17 i vintras, tvåa genom alla tider. Han vann den senaste Diamond League-tävlingen när Mondo saknades i Doha. Men han har ju inte riktigt imponerat lika mycket utomhus som han gjorde inomhus under den här sommaren. Han vann i Doha på 5,92, men inte varit nära de där 6,17.
3: Men det har varit en knepig säsong överhuvudtaget för friidrottarna med tanke på att VM gick så sent och sen så kom man igång då med utomhussäsongen då, så man hinner ju inte träna riktigt så mycket som man kanske vill.
2: Men Karalis ska nu försöka bli först över 5,83 i alla fall. Han har höjt sin stav och nu börjar han springa. Och Karalis sänker staven, sätter i den. Nej, han springer igenom och gör en kullerbytta på mattan.
3: Ja, det kan ju vara att han kommer helt tokigt. Eller ja, det är ju ingen tvekan om att han kommer tokigt i ansatsen. Men frågan är om inte det var vinden som ställde till det för honom. För att nu när man tittar på han i repriset så ser man att han har lätt motvind. Vilket gör då att man kommer för långt ut i upphoppet och då ska du inte sätta i staven för då kan det gå riktigt åt skogen.
2: Stavhopparna som hoppar på långsidan i den här tävlingen och för 100-meterslöparna var vinden plus 0,1. Så i löpningarna har det ju knappt varit någon mätbar vind överhuvudtaget.
3: Nej, men den här gången när man tittar på den här vimpen här så ser man då att det var faktiskt rejäl motvind precis. Och man ser då i slow motion här nu då att han är väldigt, väldigt tveksam. Han är på väg att sätta i staven när han har tre steg kvar men märker då nej, det här kommer inte funka och då springer han igenom så sagt. Och det är klokt, den känslan måste man ha.
2: Ingen har klarat 5,83 och nu var det Mondo Duplantis tur, men det som händer då är att han inte hoppar. Han lägger tillbaka staven i fodralet. Han ska inte göra något hopp på 5,83.
3: Nej, det kan ju vara så att han känner då att det är tillfälligt blås för mycket och då avvaktar han. Det är ju inte höjderna som är så viktiga för honom. Det är inte jättehöga höjder för honom ännu. Så att han brukar kunna säkerhetshoppa ända upp till 6 meter och då kan man ju vara smart och spara. För det är ingenting man behöver säga innan höjningen, utan du kan bestämma det precis innan och säga då nej, jag står över här.
2: Och det verkar absolut som att det är det som kommer att hända, för att nu är det istället en fransman som ställer sig på ansatsbanan för att göra sitt andra försök på 5,83. Det är ju 10 stycken deltagare kvar i tävlingen och ingen har klarat 5,83.
1: Och då ska vi titta till Superettan i fotboll igen. Vi har ju följt under dagen i IFK Norrköping Norrby en halvskräll där faktiskt, eftersom Norrby vann med 1-0 och så Landskrona vann med 1-0 över IFK Värnamo. Men vi har ju en sista match som ska fullborda den 14:e omgången innan det blir sommaruppehåll i Superettan. Och det är matchen mellan Sandviken och Helsingborg och där händer en hel del och det är med snart 70 minuter spelat 3-2 till Sandviken.
0: Det har varit en händelserik period. Precis innan paus gjorde Christian Wagner sitt 12:e mål den här säsongen, skytteligaledaren i Superettan för sitt Sandviken, då till 2-1. Men sen där i inledningen utav den andra halvleken, Ervin Gigovic i Helsingborg, 2 gula kort inom loppet av 3 minuter, utvisad. Då gör Helsingborg ett trippelbyte, får det någon effekt? Nja, det är Sandviken som gör 3-1, men bara ett par minuter efter det så reducerar då Alexander Johansson, en av de tre inbytta i Helsingborg. Så ställningen är alltså 3-2 när vi börjar närma oss 70 minuter.
1: 16-delsfinaler inleds ikväll i fotbolls-VM. Klockan 21:00 är det avspark mellan Sydafrika och Kanada. Och vi utlovade ju afrikansk succé.
4: Enormt afrikanskt rekord fotbolls-VM 2026. Hela 9 lag från Afrika tar sig vidare från gruppspelet. Tidigare rekord har varit 2 lag 2014 och 2022, men nu alltså hela 9. Johan Elmander, finns det någon förklaring till att så många afrikanska lag lyckas det här året?
5: Jag tror en av anledningarna är ju självklart att det är mer afrikanska lag med i denna turneringen, så därför blir det ju också per automatik att mer lag går vidare, men att det var så många, det trodde jag inte inför detta mästerskapet.
4: Finns det fler anledningar?
5: Ja, alltså en av anledningarna tror jag är att man har många spelare som spelar fast i sina europeiska lag. Jag tycker att Europa är de bästa ligorna och när man spelar där så får man också tar man med sig det till landslaget sen. Och sen så tycker jag att afrikanska lag har blivit mycket mer disciplinerade den senaste tiden. Man kollar bara på Ghana som mötte England där man står väldigt stabil i sin defensiv och så är man duktig på och kontra in mål.
4: Av dessa nio lag, tror du att det finns något som kan ta sig längre fram i turneringen?
5: Jag tror ett av lagarna som kan ta sig ganska långt är Marocko som möter Nederländerna. Det blir en tuff match, jämn match, men jag tror att de kan ta sig vidare. Sen så beror det på också, vad får man därefter?
1: Johan Elmander, Radiosportens fotbollsexpert, tillsammans med Andreas Mats där.
0: Och Afrika var ju den stora vinnaren av fotbolls-VMs utökning av lag. När VM gick från 32 lag till 46 så ökade då Afrikas platser från 5 till det dubbla, 10. Och då ska man ju veta att VM 1966, det vill säga 60 år sedan, då bojkottade Afrika kvalet. Och det här eftersom att Afrika då inte hade någon garanterad plats alls. Istället då skulle det bästa afrikanska laget först vinna det afrikanska kvalet. Och därefter så skulle man besegra vinnaren från Asien och Oceanien då för att få en plats i VM. Och det här var något som det afrikanska fotbollsförbundet ansåg var orättvist, och man krävde en direkt plats för Afrika. Men det vägrade FIFA, så samtliga 15 anmälda afrikanska landslag då drog sig ur kvalet. Men den här bojkotten, den fick stor effekt, för inför VM 1970 så fick Afrika för första gången en garanterad plats i slutspelet. Men nu något helt annat alltså. 9 av de 10 lag från Afrika vidare till utslagsmatcher.
1: 110 meter häck, ja, det är närmast på schemat i Diamond League.
2: I Paris, där häcklöparna står redo på banan bakom startblocken för att snart ge sig iväg. Det har varit försökslopp först, och de har tagit sig till finalen, de 8 som nu står redo för att springa den. Och i mitten finns amerikanen Trey Cunningham, som tidigare under sommaren i Rom sprang under 13 sekunder för första gången i karriären, 12,98. Här finns också Kendrick Smallwood från samma nation, som varit under 13, precis som Jamal Britt, också han från USA. Det är amerikanerna som är de främsta favoriterna i det här loppet. Vi har ju fått se ett nytt världsrekord på 110 meter häck under den här sommaren. College-löparen Jacoby Farp slog ju till i college-mästerskapen och chockade alla med 12,75. Och han finns inte med här, men vilket världsrekord plötsligt.
3: Ja, nej, det är ju ruskig tid, men det är helt overkligt att man kan springa så fort med 10 häckar i vägen, definitivt. Det hittar vi
2: nu den! Bakom hör ni någon som pratar väldigt högt och väldigt upprört. Det är Sam Kendricks som är med i diskussionerna i stavhoppet, där just nu inte hoppas. Vi kan återkomma till det alldeles snart. Men om Kendricks håller tyst en liten stund så ska vi kunna få iväg det här loppet över 110 meter häck i alla fall. Startskottet kom där, och det är som vanligt en bra start av Trey Cunningham som leder över de tre första häckarna. Men nu kommer väl Jamal Britt bättre på slutet, och han drar ifrån och iväg och leder nu istället, och han kommer att vinna på 12,89.
3: Oj, vilken jättefin tid. Grymt bra.
2: I plus 0,8, det är godkänd vind, och han vinner på 12,89. Det är en av de bästa tiderna genom tiderna på 110 meter häck. Det är ju inte alls lika bra som det nysatta världsrekordet på 12,75. Men ändå, personligt rekord av Jamal Britt som vinner före Shunsuke Isomiya ifrån Japan som har 13,01. Och Trey Cunningham slutar trea efter att ha varit i ledningen halva loppet, 13,07 för Cunningham. Men det händer grejer, du, på 110 meter häck den här sommaren.
3: Ja, det gör det, och på något sätt så brukar det vara så när någon gör något riktigt, riktigt vass, så är det några stycken som hänger på, och då hela nivån höjs ju. Och Britt, som sagt, det är ju nästan färs med en tiondel, och det låter kanske inte så mycket, men det är ju nästan en meter snabbare löpning än han tidigare har gjort. Så det imponerar.
2: Och bakom, jubel för Manolo Karalis som tar sig över 5,83 i första försöket. Ja, ni hör rätt. Jag sa ju nyss att han sprang igenom. Men han har fått göra om sitt försök, och han klarar det då direkt här nu efter en lång diskussion där alla i fältet pratade med funktionärerna, och det slutade med att Karalis fick hoppa om.
3: Ja, och det är ju omöjligt att svara på vad det är som har hänt där nere, men att det var någon funktionärsstrul, det måste det ha varit eftersom alla var på där. Jag gissar lite grann att det var någonting med hur ställningen var placerad, eller att det var funktionärer där i närheten då, jag vet inte. För att jag utgick ifrån att varför han inte satte i, det var för att han var ju tveksam. Han var ju beredd att sätta i staven när det var 2 steg kvar ungefär, och då sprang han bara rakt igenom.
2: Och då fick alltså Karalis göra om sitt försök, och Duplantis står fortsatt över den här höjden. Nu har ett streck kommit upp på Mondo. Men Kendricks verkade ju upprörd, uppjagad efter den här diskussionen.
3: Ja, det verkar han vara. Han är ju lite av en pappa som springer omkring och snackar med alla och försöker alltid egentligen jobba, men ibland blir han lite halvaggressiv.
2: Och då är Karalisten enda som är över 5,83 i det första försöket, och nu inleds den andra hoppomgången, och det är med 8 stycken hoppare då som ska försöka igen. Karalis är klar, Duplantis står över, nästa höjd är 5,93. Förmodligen får vi följa Mondo på den nivån då. Men med tanke på vindarna...
6: Det har inträffat en singelolycka på E4 mellan Hörnsköldsvik och Nordmaling. Det här ska vara nära avfarten till Grundsunda, Vallen, som ligger mellan Husum och Lögdå. Bilen har kört in i mitträcket, så du får räkna med att det här påverkar båda körriktningarna. Räddningstjänsten är på väg fram.
2: I Diamond League i Paris, där vi väntar och hoppas på Duplantis och första tävlingen för honom efter bröllopet och förlusten i Stockholm.
1: Vi ska strax också till Frankrike för att höra vad man tänker och fundera kring när det gäller matchen mot Sverige på tisdag. Vad tror fransmännen bland annat om den här matchen? Är de lika övertygade som alla andra att just Frankrike kommer vinna över Sverige? Ja, vi får se. Vi har vår utsände på plats och ska lämna den här rapporten. Och apropå svenska landslaget, de har ju precis avslutat sin sista träning i Dallas. Nu ska laget flyga vidare till New York, alla 25 spelare. Vi vet ju att Isak Hien tyvärr har fått lämna truppen då på grund av en skada. Så nu ska det laddas inför 16-delen på tisdag klockan 23. Fler nyheter från VM.
0: Nej, men det är ju som du säger här nu, i takt med att det är klart vilka länder ju som inte har tagit sig till slutspel, då har det också inneburit att en del förbundskaptener har fått lämnat eller åtminstone ifrågasatts. Skottlands Steve Clark har vi hört, han valde självmant att kliva av. Och en som ser ut att få det tufft att fortsätta, det är Sydkoreas förbundskapten Hong Jong-bo, som inte ser ut att ha så stort förtroende efter det här missade slutspelet då, som Sydkorea inte tog sig till. Landets president Lee Jae-myung har bett sitt folk om ursäkt för lagets insats och skyller på att inkompetenta människor sätts i ledande ledarpositioner, och nu utlovas förändringar, det här meddelar presidenten. Och lika tufft ser inte ut att bli för Tjeckens förbundskapten Miroslav Kubek, för trots att det tjeckiska mediet Blesk rapporterar om sprickor i landslaget där Kubeks taktik ska ha ifrågasatts av spelarna, så ska tidigare storspelaren Pavel Nedved, som numera är landslagschef, sagt att förbundskaptenen har fortsatt förtroende. Och det här har ju då fått en hel del reaktioner. En som inte kommer att spela vidare i landslaget är storstjärnan Patrik Schick. I sina sociala medier kom besked tillsammans med en passning till det tjeckiska förbundet. Han skriver att det är dags att se sanningen i vitögat och förändra en rad saker som inte har fungerat under en lång tid. Senaste från Tjeckien.

0: allt jag har med Darin.
1: Lite senare här under Sportextra ska vi såklart höra nya röster från landslagets uppladdning där inför matchen mot Frankrike, 16-delen på tisdag. Och det blir en tuff nöt vi ska höra Daniel Svensson inför just Frankrike.
2: Jag tror väl det viktigaste är att vi sitter ihop, får det att funka som ett lag. Sen är det klart att ja, vi individuellt sett kommer behöva ligga på en hög nivå. Men jag tror att det absolut viktigaste är att vi sitter ihop, hjälper varandra, och gör vi det så har vi absolut en bra chans.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
5: Det är något mystiskt med Nordkorea.
6: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
4: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
7: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
4: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Ja, ny dokumentär som Radiosporten har släppt idag i appen alltså, eller på vår sajt. Ja, men vi tar oss en kortis till Frankrike då, där glädjen förstås är stor inför stundande 16-delsfinal mot Sverige. Och självförtroende.

0: Och vi håller oss kvar i Paris men tar oss till Charletti-stadion och Diamond League där Marie-Lady Paulino ifrån Dominikanska republiken precis sprang på 48-48 på 400 meter. Det är Diamond League-rekord och det är nytt världsårsbästa. Och en av de snabbaste tiderna i historien för Paulino som vann det olympiska guldet i Paris till exempel och var fullständigt överlägsen i det här loppet före Lourdes Gloria Manuel från Tjeckien som var ungefär en sekund efter trots personligt rekord. Men Paulino alltså, 48-48.
1: Ja, det känns overkligt nästan. Ja, det är otroliga resultat alltså. Men som vi har sagt många gånger tidigare då, om friidrotten får bra förhållande då resultaten händer. Och så måste givetvis idrottarna vara i toppform. Och det kan man väl ändå säga att Paulino i alla fall kände som.
0: Samtidigt i stavhoppet har fyra stycken tagit sig över 5,83. Ni har ju hört om Karalis, men även Kristoffer Nielsen från USA är nu över i andra omgången. Precis som Zachary Bradford från samma nation och Sondre Guttormsen från Norge som också tog sig över 5,83 i det andra försöket. Däremot ytterligare en rivning för vinnaren i Stockholm, han som besegrade Mondo, alltså Curtis Marshall, har nu två stycken kryss på 5,83. Och rivningar också för Collet, Dia och Thierry när Duplantis står över. Men Guttormsen, han rodde den här norska segerdansen, eller vad man ska kalla för, rörelsen som de brukar göra på läktarna under fotbolls-VM. Det gjorde även Sondre Guttormsen efter sitt hopp här på 5,83 och han är över alltså.
1: Ja, inte helt oväntat är det ju inte, absolut inte. Han har ju hoppat jättestabilt här nu på slutet och satt, ja, läste någonstans norskt utomhusrekord, så de gör tydligen skillnad på det, för han har ju hoppat över 6 meter inomhus. Ja.
0: Han har ju gjort det, Sondre Guttormsen, hela 6.06 i vintras dessutom. Men nu är det alltså väntan här på att Duplantis ska ta sig in igen i tävlingen på 5,93 efter att de sista försöken på 83 har gjorts. Men nu har han väntat och stått över ett bra tag Mondo. Han hoppade ju på 5,63 och klarade, men sen stått över både 73 och 83.
1: Ja, men det kommer ju krävas då att han inte river nu på 93, för det utgår ifrån att han kommer hoppa. Och Karalis såg ju riktigt, riktigt vass ut. Hans 83 hopp var ju bra marginal, så att han är med i matchen igen.
0: Samtidigt så pågår en parallell tävling för damerna i stavhoppet bredvid. De har kommit upp på höga nivåer där. 4,70 är det tre stycken som har klarat. Och det stannar vid det. Det är de tre som kommer att gå vidare till 4,77. Det är Eliza McCartney från Nya Zeeland och Angelica Moser från Schweiz tillsammans med den olympiska mästarinnan tillbaka ifrån stora skadeproblem förra året, Nina Kennedy ifrån Australien. De tre upp mot 4,77 om en liten stund. Och nu ska också herrarna springa 800 meter. Och med tanke på hur snabbt det har gått på de här banorna idag så kan det nog undan också i det här loppet. Här finns Marco Arop från Kanada som ju har vunnit VM en gång i tiden 2023 och som var silvermedaljör på OS i Paris på en annan arena men i samma franska huvudstad som de befinner sig i nu. Snabbast i år har ju Cooper Lutkenhouse från USA sprungit, den unga supertalangen som har 1:42,08 som världsårsbästa. Och det är också det som är målet med det här loppet. Och framförallt då är det väl tänkt att Marco Arop ska ta det.
1: Ja, det blir spännande att se om han kan fixa det. Det är väl ingen tvekan om att han kanske har den kapaciteten. Och med tanke på, som du säger då, hur bra det gick på damernas 800 så kan ju chansen finnas att han gör något riktigt bra här.
0: Vi påminner om Audrey Verros, 1:53,80 på 800 meter för damer i hennes världsrekordförsök som nästan lyckades. 800 meters löparna är iväg nu. Vi ska ju säga det att vi saknar Emmanuel Vagnoni också förutom Lutkenhouse och vi saknar en hel del av de bästa löparna på just 800 meter i det här loppet, men då finns ju extra stora chanser för den långa kanadensaren att ta hem det förstås. 100 meter löpta och in på gemensam bana nu för Arop som ska försöka brotta sig fram till positionen bakom haren. Och det gör han också. Första 200 meter på 26 sekunder ungefär och nu kommer de in på upploppet snart samtidigt som Curtis Marshall klarar 5,83 i stavhoppet i sista försöket. Australien.

0: Italiens stjärna och VM-medaljör två gånger om är den femte över 5,83. Och Baptiste Thierry har också klarat 5,83. Och då är de ju sex stycken över. Sam Kendricks, han sparar sitt sista till 5,93. Thibaut Collet är utdriven, precis som Zachary Dia. Nu när ribban höjs till 5,93. Och Marco Arop drar ifrån i 800 meters loppet. Ja. Får den bort till långsidan på sista varvet.
1: Nu händer det grejer, ja. Och snacka om älgakliv alltså, jämfört med de andra sopar i banan med dem.
0: Han leder ju med 40 meter ungefär när det är 200 meter kvar att springa. 1,14,86 passerar han 600 meter på. Det går snabbt för Marco Arop. Hur snabbt går det egentligen? Han är fullständigt överlägsen med 100 meter kvar. Kommer in på upploppet där. Klockan på 1,30 nu. Och 50 meter kvar. Det kommer att bli en snabb tid, men nu tröttnar han. Nu blir stegen kortare. Och klockan uppe på 1,40. 1,41,86. Stannar klockan på. Det är nytt världsårsbästa. Och det är under 1,42, Miro.
1: Ja, nej, men det var imponerande, för du var ju helt inne på det då. Man tyckte ändå att han tappade lite. Han har ju ett sånt otroligt löpsteg. Men tappade ner knäna lite grann, och då brukar man ju bara sakta in lite grann. Men han hade krafter kvar hela vägen in och göra det helt ensam. Det är klart, nu är det inga större vindar, så att man har inte lika stor nytta av honom framför sig. Men ja, imponerande.
0: Marco Arop vinner på 1,41,84. Det är inte nytt personligt rekord, men det är nytt världsårsbästa, och det är under alltså 1,42. Larus ifrån Nederländerna är tvåa på en fin tid, 1,43,60, men fullständigt pulveriserad i det här loppet där Arop lämnade de andra bakom sig tidigt och sen bara drog ifrån. Men du, i stavhoppet då? Det är många som till sist krånglade sig över 5,83.
1: Ja, de gjorde det, och jag såg då på några stycken av dem då, bytte ner sen stav, det jag var inne på då, att man kanske hade lite för bråttom, behövde två försök, och sen så lyckas man slingra sig över där, och att man är med ganska många upp på 93 i de här förhållandena, det ska det ju vara då. Det var ju mitt i tävling någonstans där det började strula till sig lite grann. Jag tror att man blev fick lite övermod då, när man kände att man klarar av stavarna så lätt.
0: Karalis leder, han är felfri över 5,83. Nilsen är tvåa, han hade ju ett kryss på 83 men är annars felfri i tävlingen. Sondre Guttormsen är trea. Sen har vi också Zachary Bradford, Curtis Marshall och Thierry från Frankrike med över 5,83. Sam Kendricks har sparat sitt återstående sista försök till 5,93, och Duplantis stod ju över här. Så Duplantis ligger bara nia i tävlingen. Och måste ju klara det här då på 93 för att komma bättre än så.
1: Ja, så är det ju. Men det räknar vi iskallt med att han kommer göra då. Han såg ju väldigt bra ut på förra höjden.
0: Ribban höjs snart alltså till 5,93. Duplantis är sist ut i hoppordningen också på den höjden.
2: Alldeles strax så ska vi också prata simning i Sportextra. Det är nämligen så att Sara Sjöström ska ner i bassängen på 50 meter frisim i Italien. Vi har med oss Magnus Wahlman och Anna-Karin Kammerling som ska ge er det här loppet. Vi ska berätta från Superettan att man spelar på tilläggstid nu. Man har 11 tilläggsminuter. Det är mycket som har hänt i den där matchen. Det är Sandviken fortfarande som leder med 3-2 över Helsingborgs IF.

Då ska jag påminna om singelolyckan på E4 och för er i Västerbottens län så blir det här ny information. Det har inträffat en trafikolycka på E4 mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är i höjd med Unnaryd och här påverkar, eller Grundsunda heter det. Det här påverkar båda körriktningar eftersom en bil har kört in i mitträcket.

0: Elena Paparizzo, my number one.
1: Vi tar oss mellan Frankrike och Italien, från friidrott till simning. Det är dags för finalpass om en liten stund. Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling. Vi ska få se Sara Sjöström i bassängen igen.
2: Ja, det är det som är olympiaområdet där i den italienska huvudstaden Rom. Det var sommarolympiaden 1960 och utebassängen som vanligt i det närmaste utsålt. Och Sara Sjöström extremt populär i Italien och framförallt i Rom där hon firat sådana enorma triumfer över åren. Nu väntar om några minuter direkt i P4, finalen 50 meter frisim. Det var det Sjöström blev olympisk mästare på i Paris för knappt 2 år sedan. Nu ställs hon mot det nya stjärnskottet i simning, amerikanskan Gretchen Walsh, som kommer till den här finalen, Anna-Karin Kammerling, med den snabbaste tiden, differensen 1400 delar.
3: Ja, ett försökslopp ändå utav Sjöström som var lite bättre än tiden hon presterade i Stockholm i april när hon tävlingsdebuterade efter lång frånvaro från tävlingsbassängerna efter barnafödandet och de där magiska loppen hon gjorde i Paris OS 2024. Men så att en bra tid, 1200 delar bättre än i Stockholm som sagt. Så att jag tycker att det känns som att det går enligt plan. Och jag tror också att vi kommer att se en finalsimning som är lite vassare. Men Gretchen Walsh, efter fredagens imponerande med 50 meter fjärrsimmet av henne, så tror jag att ja, hon kan bli svårslagen.
2: Det var ju en kamp mellan dessa två simmare just i fredags i fjärilsdisciplinen. Där var Gretchen Walsh bara 800 delar från Saras världsrekord. Och många menar att det bara är en tidsfråga innan det kommer att sättas av den unge amerikanskan. Tiden för Sjöström i försöken i förmiddags, 24-24. Vi ska nog inte heller, Anna-Karin, räkna bort numera italienskan Curtis på bana 3. Hon är bara 100 delar bakom nämnda simmare, så att vi har 3 stycken där inom 2700 delar från bana 3-5. Eller handlar det enbart om Walsh mot Sjöström?
3: Ja, men det borde göra det, även om vi, som du säger, vi ska inte räkna bort italienskan helt och hållet. Sen så trodde jag att vi skulle också få se Siwan Hohei från Hongkong vara med på den här distansen, som också tävlar under de här tävlingarna i Rom och som var den som slog Sara Sjöström på hennes debut i Stockholm i april. Men hon har valt att avstå just den här distansen då.
2: Sara hade ju länge världsrekordet också på 50 meter frisim, men tidigare i juni detta år slog amerikanskan Kate Douglas det världsrekordet med 200 delar. Att jämföra Saras tid från försöken 24-24 i det som var OS-finalen då i Paris 23-71, så det är en halv sekund över den tiden. Men sett med vetskapen, Anna-Karin, om barnafödande och inte varit egentligen på den internationella scenen på 2 år, så är Sjöström oerhört långt kommet när det gäller formen och snabbheten redan nu.
3: Ja, men det är hon absolut, och hon har simmat klart över min förväntan i alla fall så här långt, och vi får se hur snabbt det går. Jag tror att hon kommer vara nöjd med en tid strax över 24 sekunder i kvällens final, men hon har ju redan visat att de yngre simmarna, som du säger, det är många, många nya yngre simmare som simmar rysligt snabbt, men hon visar ju att hon är fortsatt att räkna med.
2: Sara, som fyller 33 år senare i sommar, siktar mot de olympiska sommarspelen i Los Angeles 2028. Det är ett imponerande i alla fall återkommande av veteranen från Stockholm som radat upp medaljer på den internationella scenen under många, många år. Om några minuter, det är sagt 19 i Rom, Italien, men schemat ligger några minuter efter utsatt tid, så kommer den här finalen. Spännande att se hur fort det kan gå. Kampen mellan amerikanskan Walsh och svenskan Sara Sjöström, 50 meter, reser distansen om ett par minuter i P4.
0: Och från Rom till Paris och Diamond League-galan inför fullsatta läktare på Charletti-stadion, där Sam Kendricks, den dubbla världsmästaren, före Mondo kommer springande så här i sitt enda försök på 5,93 i stavhoppstävlingen, hoppar upp där och river ut sig. Och där på 5,93 har Mondo ännu inte hoppat, men det har Baptiste Thierry gjort, och fransmannen tog sig över nytt personligt rekord.
4: Ja, det var imponerande måste man säga. Han hade ju en otrolig röta då. Slog ju ner ribban ganska rejält neråt eller uppifrån och ner. Och den hoppade upp ett varv och la sig tillbaka på hållarna. Så att snacka med att få på det. Men det är imponerande.
0: Men kryss för Sondre, för Kristoffer Nilsson ska jag säga. Och för Zach Bradford och alltså också för Sam Kendricks. Och det verkar vara problem med vinden där.
4: Ja, det känns lite grann som det. Både Nilsson och Bradford sprang ju under. Man har ju inte så mycket tid. Man försöker vänta in så att man får så bra förhållanden som möjligt. Och det brukar ju vara ovanligt att det blir lite mer vind så här framåt kvällen. Det brukar vara tvärtom att det mojnar mer då. Men jag tittar på de där vimplarna och det har sett lite lurigt ut. Så att det gäller att ha lite flyt här nu.
0: Det går snabbt på löparbanorna fortsatt. 1500 meter vanns av Cameron Myers på nytt världsårsbästa och nytt oceaniskt rekord för Australiens Cameron Myers. 3.28.00. Han var ett överlägsen i det här loppet och sänkte sitt eget världsårsbästa med nästan 2 sekunder alltså till 3.28 blankt.
4: Ja, vi fortsätter att tjata om att det är på grund av att förhållandena är väldigt, väldigt bra. Även om det är lite bökigt, men det är inga jättevindar alltså, men det är lite struligt för stavhopparna. Men för löparna så verkar det inte alls påverka dem.
0: Lovande inför Andreas Almgrens lopp på 5000 meter om 40 minuter ungefär. Om det går så snabbt på löparbanorna, vad ska Andreas Almgren kunna slå till med i det loppet, tro? Sondre Guttormsen nu, norrmannen på 5.93. Han... Han var så nöjd och glad efter att ha klarat 5.83 i andra försöket. Nu står han och laddar för 93 samtidigt som Duplantis är uppe och studsar lite grann inför sitt försök.
4: Ja, det var ju ett tag sedan han hoppade.
0: Nu kommer Guttormsen då, de sista stegen in mot den blå mattan. Sätter i staven och river.
4: Helt okej försök. Han har ju definitivt den här kapaciteten. Men då måste han ju få en klar, ren isättning. Det fick han inte riktigt här.
0: Då har vi Marshall och Karalis kvar på 93 innan det är dags för Mondo Duplantis som inte har hoppat någonting sedan 5.63 som han ju flög över på ett betryggande vis. Men det var väldigt länge sedan nu.
4: Ja, det är väl det som är lite halvjobbigt när de har så stora startfält. Man vill ju gärna, ska man upp och hoppa eller Mondo ska upp och försöka på världsrekord så behöver man ju ransonera hoppningen. Och det har han gjort. Alltså det är inte så att han har bränt en massa energi på att hoppa. Men däremot är det ju den här långa väntan hela tiden som... Och sen vet jag inte, i ett visst läge såg det ut som att han skulle hoppa på 83 men valde i sista sekund att stå över.
0: Det såg ut som att han ångrade sig precis efter att Karalis rev eller sprang igenom och... Sen fick ju Karalis ändå göra om det där försöket och klarade 83 i första och är ju felfri i den här tävlingen över 5.83. Men det är ju Thierry Baptiste som leder efter att ha klarat 93 i första nu då. I väntan på Mondo och Karalis så ska Curtis Marshall göra sitt första försök här på 5.93. Och Marshall var ju den som vann i Stockholm när Mondo förlorade och sen åkte han vidare till Oslo och vann den tävlingen också. Så Marshall har ju haft en fin säsong med seger i 2 av 4 Diamond League-galor än så länge.
4: Han brukar ha lite strul med att han har lite ridningar på vägen upp och annars hade han vunnit fler tävlingar då när inte Mondo är med så att säga, eller Karalis då. För de två är ju då en nivå bättre än Marshall är.
0: Den mustaschprydde Marshall kommer nu springandes för att klara 5.93 i första försöket. Han har varit över 6 meter under det här året och nu så river han sitt första.
4: Ja, det var inget riktigt bra försök alls. Så man brukar vara lite mer bortskämd, men som sagt, han brukar... Man kan aldrig räkna ut honom då, för att få han en ren och rak träff då så brukar han ju ta. Men allt för ofta då så missar han lite grann i isättningen och då går han lite snett till vänster i hoppningen.
0: Strax Karalis och Duplantis då alltså, men vad känner du inför Almgren då? Jag var inne på, kan det gå snabbt även på 5000 meter?
4: Ja, alltså det som kan vara tufft där, man tänker då springa 5000 meter i den här värmen, det kanske är en extra belastning. Men han har ju tränat väldigt mycket då i sån här värmekammare och sånt där, så att han har väl lärt sig att hantera värme på ett bra sätt. Så det talar väl för honom då, men som sagt, sen är man ju alltid orolig när det gäller Andreas då. Man ska få någon känning eller så. Det blir ju så när man har kanske bevakat honom i 7-8 år med bara skavanker.
0: Harens uppgift är i alla fall att leda fältet mot Europarekordet som Almgren har. Men det är för att Jimmy Gressier gärna vill slå det på hemmaplan här i Paris och på Charles Tisdadion. Nu står Karalis redo.
4: Ja, men det blir ju väldigt spännande på 5000. Definitivt då. De här lite längre loppen är ju roliga att titta på, för att man vet ju inte liksom hur taktiken är. Och ska man göra bra tider så måste det ju hålla sig ett högt tempo. Det brukar kanske inte vara så mycket som snubblande och knuffande och trampa varandra på fötterna och sådär. Men i mästerskap är det ju alltid ett lotteri.
0: Karalis redo för 5,93. Samtidigt i den parallella stavhoppsmattan så har Angelica Moser vunnit damtävlingen på 4,77 som hon klarade i andra. McCartney och Kennedy fixade inte 77. Men nu då Karalis på 5,93 och där hoppar han upp och nej, han springer igenom. Igen.
4: Den här gången tror jag inte att det är någon funktionärsmiss, utan det är helt enkelt så att han är framme i alla fall och kollar. Det troliga kan ju vara då att ställningen var på fel ställe när han fick göra om sitt och att han märkte det när han kom nära. För det upplever man då liksom att ställningen står nära när man ska sätta i staven, man känner det. Så det kan ju vara det som gjorde då att han fick göra om det hoppet. Men det här var väl ingen tvekan, för han sprang fram direkt och kollade att de verkligen hade rätt avstånd. Han är väldigt mycket tidigare passiv här än han var då i det hoppet han sprang igenom förra gången. Då var det egentligen bara 2 steg kvar innan han skulle sätta i staven. Här såg man ju redan 4-5 steg innan.
0: Nu kommer Mondo och nu hoppar han upp och nu klarar han 5,93. Han gav sig iväg snabbt efter Karalis. TV-bilderna hann inte med. Men Duplantis tog sig över 5,93. I första försöket, första hoppet på många, många minuter. Och hur såg det där ut då, kort Miro?
4: Nej, men det såg jättebra ut. Det såg man ju då. Han var ju tidigt ute, som du säger där. Då kan man ju stå och avvakta då. Så att han stack ju direkt när han fick lite vettig vind. Det var därför det gick undan så att inte vi hann med.
0: Men han är över 5,93.
2: Från en svensk storhet, Mondo Duplantis, friidrotten hos Alexander och Miro här i Rom, Olympiaområdet från 1960 ute i bassängen, till en annan megastjärna, Sara Sjöström. Två svenska idrottare som tjusar idrottsvärlden. Vi är framme vid finalen på 50 meter frisim. Sara med 24-2 i försöken, tiondelen drygt bakom Gretchen Walsh i försöken i förmiddags. Anna-Karin, hur skulle du önska att Sjöström disponerar den snabba distansen?
3: Nej, men egentligen på samma sätt som hon gjorde på 50 meter fjärilsim, alltså få med sig en väldigt bra kraft och fart ifrån pallen, och sen hade hon ju mittendelen av loppet som var fantastiskt bra. Gretchen Walsh blir ju svårslagen första 15. Hon var ju som en raket nästan. Alltså hon hade ju knappt någon motstånd alls när hon skärde vattenytan och fick med sig enorm fart. Så att ja, vi får se hur det slutar.
2: Rom bjuder på 32 grader varmt, vindstilla, en klar blå himmel. Där är de 8 finalisterna i bassängen. På bana 5 Sjöström, bana 4 Walsh, och från Italien på bana 3 Curtis upp efter 20 meter.
3: Ja, men hon får till en mycket bättre start under vattnet och är faktiskt med Gretchen Walsh där 15 meter.
2: Spännande att se sista 20 vad Sara kan göra. Det är väl amerikanska som är något före och kommer att gå mot seger. Och Sjöström blir tvåa, 23.55 på Walsh. 23.86 för Sjöström. Det här är två supertider i världen när det gäller om damernas korta häck på 50 meter frisim. Curtis når tredjeplatsen som väntat. Men det var liksom inget snack. Sjöström kommer inte åt suveränen 23-åringen från USA, Gretchen Walsh, som bara defilerar undan sista 15 meterna. Men det är ett kanonlopp igen av Sara. 23.86, Anna-Karin.
3: Ja, men först och främst, vi har ju ett världsrekord av Gretchen Walsh på 23.55. Så att det är ju ett fantastiskt lopp av henne, som gör en riktigt bra andra 25 där. Men Sjöström också i det här motståndet, att kunna göra 23.86, det är bara ett par tiondelar sämre än vad hon hade i Paris. Så att ja, hennes andra kapitel av hennes karriär har ju startat med succé, det kan vi ju definitivt konstatera.
2: Och det är andra gången bara i juni månad som världsrekordet slås. Den här gången med 400 delar. Kate Douglas, också hon från USA, tidigare den här juni månaden 23.59. Gretchen Walsh är suverän på de korta distanserna, dessutom 100 fjäril, en paradgren. Nu simmar hon alltså på världsrekordet 23.55. Och där bakom då Sara Sjöström med en ny supertid. När vi summerar de här två dagarna för Sara i Rom, Anna-Karin, vad har överraskat mest på dig av de här tävlingarna?
3: Nej, men det är ju osannolikt nästan bra som, alltså, som Sjöström simmar här i Rom, att hon är så otroligt långt gången i att kunna vara på de här tiderna så här snabbt. Alltså hon är, nu är det hennes tredje lopp efter ett väldigt, väldigt långt uppehåll, och ändå prestera på den här nivån. Alltså det är helt osannolikt faktiskt, och samtidigt så är det ju också så imponerande att se hur hon är, liksom kan hålla sig till en plan, och också då anpassa den efter vad liksom hennes egna förutsättningar och vad är bäst för mig, och att som nu att välja att åka här till Rom, hon får möta liksom ett riktigt, riktigt tufft motstånd, förutsättningarna är liksom optimala, och på en arena och en plats där hon också verkligen gillar att simma. Så att nej, det är otroligt imponerande, och samtidigt så är det ju också häftigt att se hur man på internationell nivå också här ser att andra simmare tar de här grenarna som faktiskt har varit Sjöströms paradgrenar och flyttar gränserna ännu mer. Nu har vi sett alltså världsrekord slås på 50 meter frisim. Vi såg igår så slogs Sjöströms världsrekord på 100 meter frisim av Marit Stenberger från Nederländerna. Så att ja, det simmas fort på Sjöströms favoritdistans.
2: Med det stänger vi för den här gången från Rom och sätter koll i kanontid av Sjöström och världsrekord av Gretchen Walsh. Det nya lyder 23.55, damernas 50 meter frisim. Nästa tävling för Sjöström, EM i Paris i början på augusti.
1: Tack för det, Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling. Fin tid alltså av Sara Sjöström på 50 fritt. Vi ska strax återvända till friidrotten. Vi ska påminna er om 16-delsfinalen vi ska ha här senare ikväll klockan 21, där avspark mellan Sydafrika och Kanada. Vi har också utlovat Daniel Svensson inför Frankrike. Honom får ni höra här om en stund. Och så börjar vi ju också ladda upp och tagga upp inför 5000 metersloppet med Andreas Almgren. Och förväntningarna där då, Alexander och Miro?
0: Ja, men de är ju höga förstås efter att Andreas Almgren haft en sån fin säsongsinledning med flera pallplatser i Diamond League till exempel. Och nu är det 5000 meter som gäller, distansen där han har Europarekordet. Och han utmanas av en kille som vill slå det rekordet, Jimmy Gressier, som ju vann VM-guldet på 10 000 meter i höstas. Där Andreas Almgren var tre och bronsmedaljör i det loppet.
4: Ja, det är bra. Men det är som jag, du tänker bara på Duplantis hela tiden.
0: Det är ungefär 20-25 minuter till Almgrens 5000 meters lopp. Och under tiden så är det ju mycket fokus på just Duplantis, som ju tog sig över 5,93 nyss i första försöket. Han är felfri i den här tävlingen, han leder den. Och vad tyckte du egentligen om hans hopp på 5,93?
4: Nej, men nu kände man igen honom igen då. Utan det var ju god marginal, lagom hög fattning, rätt stav. Det var ju det han strulade med då hela tiden. Men jag tycker ändå att rytmen såg mycket, mycket bättre ut.
0: Det är två stycken som har tagit sig över 5,93. Det är Duplantis och det är Baptiste Thierry. Det var ju lite oväntat. Nytt personligt rekord för den fransmannen som klarade i första hand också. Men det är många kvar att försöka på 5,93 och som än så länge inte har klarat. Till exempel Manolo Caralisto som har en rivning. Men det har varit tjafsigt där igen nu i stavhoppet.
4: Ja, och det är konstigt, för det är ju en stavhoppsnation så att säga. Fransmännen har ju alltid haft enormt duktiga stavhoppare då. Och jag ser då att vår norske vän här protesterar som 17. Och det kan ju vara så då när man säger till vad man vill ha ställningen, alltså ribban, hur långt bort ska den vara? Om han då river som han gjorde nu då, landar och ser då att den stod inte på rätt ställe, då måste han ju liksom protestera mot det. Och då hoppas han ju givetvis på att det på samma sätt som Cadalis hopp, han fick göra om det. Det är det enda jag kan tolka, för jag ser då att funktionären som sitter där då, han visar och talar om den stod så här.
0: Augustin sen är alltså fram och pratar med funktionärerna som sitter precis vid ställningen där den flyttas, och han är inte nöjd. Norrmannen som har 2 stycken kryss på 5,93 och bara 1 försök kvar, annars är han utslagen. Och detsamma gäller ju för Kristoffer Nielsen och för Zach Bradford. Ytterligare 2 försök kvar för Curtis Marshall och alltså för Manolo Cadalis. Men om vi som vanligt då tänker mest på Mondo, ser han ut att vara i världsrekordform igen och sätta sitt 16:e världsrekord, i så fall 6,32?
4: Ja du, det är en jättesvår fråga. Jag inledde ju den här sändningen med att tala om då att jag tycker det var skönt att han, att vi för en gång skulle nu vill se till att han vinner sin tävling igen då och kanske sätter då det här, ja, meeting record. Att det börjar där då. Känns det bra där så kommer han givetvis att prova på världsrekordet. Och det är ju rätt mycket som talar för att han ska kunna ha den kapaciteten. I alla fall när man ser hoppningen. Sen vet jag inte hur bra han har kunnat förberett sig egentligen. När hinner karen träna? Och då tänker jag inte bara på bröllopet, för det tar ju inte veckovis. Utan det fixar han väl till då. Men som sagt, ja, han visade lite mänsklighet i alla fall förra gången då i Stockholm när han rev ut sig och tog inte förlusten så hårt som han brukar göra. Nu var det ju länge sedan han förlorade då, var det ett par 3 år sedan då, så att det är mycket möjligt att han var yngre och argare då.
0: 3 år sedan och 40 tävlingar utav segrar.
4: Ja, det är jobbigt att börja på ny svit nu.
0: Men den kan inledas idag och mycket talar ju för det, eftersom han är felfri över 5,93 och ensam med att vara det. Så det krävs ju att någon klarar 6,03 som är nästa höjd, och det är före Duplantis då i så fall. 100 meter häck för damer har nyss avgjorts. Det var ju en gren där det fanns förhoppningar om riktigt snabba tider idag, och Toby Amusan, världsrekordhållaren från Nigeria, hon vann på 12,28, tangerat säsongsbästa för henne, men en bit ifrån det egna världsrekordet på 12,12. Den som har varit närmast i år är Masai Russell ifrån USA, som bara varit 200 delar därifrån, men den amerikanska var inte med i dagens tävling. Men 12,28 alltså, seger för Toby Amusan den här dagen när världsårsbästa efter världsårsbästa har noterats, så där inte var långt ifrån världsrekordet på 800 meter för damer, och där Axelina Johansson blev 4 i kultävlingen på 19,25 med Fanny Ros precis efter sig som 5:a på 19,17, och där Mondo Duplantis alltså leder stavhoppstävlingen på 5,93. Nu vet vi att Cadalis inte kommer att hoppa mer på den här höjden. Han sparar sina 2 återstående försök till 6,03, men övriga killar fortsätter att hoppa.
5: Där skjuter i mål! Han skjuter i mål! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående! Jajamensan! Vilken strut!
6: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
7: Nej, men det är inte klokt.
8: Daniel Svensson, nu är det Frankrike som väntar. Om vi bara börjar försvarsmässigt, vad tror du kommer bli liksom det absolut viktigaste?
9: Nej, men jag tror väl det viktigaste är att vi sitter ihop, får det att funka som ett lag. Sen är det klart att ja, vi individuellt sett kommer behöva ligga på en hög nivå. såklart. Men jag tror att det absolut viktigaste är att vi sitter ihop, hjälper varandra, och gör vi det så har vi absolut en bra chans.
8: Till och med Norges spellag hade ju möjlighet att vara farliga mot Frankrike. Var ser man Frankrikes svagheter?
9: Det är svårt att peka ut tydliga svagheter i ett sånt lag, såklart. Men som du var inne på så har man ju sett i de flesta matcherna att det går att störa dem. Och det är klart att det är det vi också ska försöka göra. Så att, ja, det är svårt att säga en tydlig svaghet de har. Men ja, vi försöker väl analysera och se vart vi kan svåra dem som mest.
8: Det är ju hela tiden en del snack om så... Ja, men Frankrike har varit guldfavoriter och liknande. Rent mentalt, hur enkelt är det att gå in och tänka att vi kan störa dem som vilket lag som helst?
9: Alltså det är nog inget problem, om jag ska vara ärlig. Som du var inne på, det är klart att utifrån och på pappret så är väl de favoriter. Men det spelar egentligen ingen roll för oss om vi är favoriter eller inte. Vi ger upp en gameplan som vi ska följa oavsett. Den ska vi följa. Och som jag var inne på innan, så gör vi det så har vi absolut en bra chans. Sen om de är favoriter eller inte, det spelar inte så stor roll när matchen väl börjar, utan det är en fotbollsmatch. Vinnaren går vidare. Allt kan hända, så att, ja, det är inget vi tänker på det sättet.
8: Kan man få extra energi av att gå in som någon form av underdog?
9: Alltså, ja, det kan man väl få. Jag personligen tror jag inte påverkar så mycket av om jag går in som en favorit eller inte. Utan som jag var inne på, vi ska göra det vi är bra på. Och gör vi det och gör en topprestation så kan vi absolut vinna och gå vidare.
8: Miljöombyte nu. Nu blir det Östkusten och MetLife Stadium. Hur har det varit här i Texas?
9: Jag tycker det har varit bra. Det har varit på gränsen med värmen, såklart, ett par dagar. Men överlag så tycker jag att vi har haft det riktigt bra här. Bra förutsättningar för att göra det bra. Så att jag har faktiskt ingenting att klaga på. Jag är glad att vi har fått vara här och fått den hjälpen vi har fått. Så att, ja, jag är nöjd.
8: Är det pirrigt när slutspel drar igång?
9: Det är klart att det är spännande. Det blir ju ens första slutspelsmatch i ett VM, så det är klart att det är spännande. Men det var ju även första VM-matchen när man klev in där, så att, ja, det har väl alla matcher varit på sitt sätt. Men sen är det väl klart, när det blir slutspel blir det väl lite extra. Men det ska ju bli jäkligt kul, såklart.
8: Tusen tack.
9: Tack så mycket.
1: Ja, Daniel Svensson, som alltså inledde sin fotbollskarriär på Klinta IP i Västerås tillsammans med Ishta IF. Sen gick karriären vidare via Skiljebo SK, Brommapojkarna och numera då Borussia Dortmund, och svenska landslaget spelar 16-delsfinal mot Frankrike alltså på tisdag klockan 23.
9: Daniel Svensson här. Jag skulle vilja höra City Boys av Burna Boy. Girls in my crib, zero.

0: City Boys med Burna Boy, önskelåt från Daniel Svensson. Senare i Sportextra då träffar ni också Viktor Gyökeres.
1: Men nu gäller det Mondo Duplantis och stavhoppet under Diamond League-galan på den fullsatta Charles Tilly-stadion i det varma Paris. Och 6.03 som är höjden nu. Och först ut att försöka var Baptiste Thierry från hemmanationen. Men han har ju redan noterat personligt rekord med 5.93. Och nu rev han första.
2: Ja, nej, det skulle bli en chock om han tog faktiskt 6.03.93 hade han ju... Jag ska inte säga att han hade tur, för man kan inte hoppa 53 på tur, men touchade ribban ganska rejält, den flög upp i luften, snurrade ett varv och la sig tillbaka på piggarna där, så att det är klart att det är sådana hopp gör man inte varje dag.
1: De är tre stycken som är kvar i tävlingen, det är förutom Thierry också Karalis och Duplantis, de två bästa i världen de senaste åren. Och det är Karalis som nu höjer sin blåtejpade stav för att springa på 6.03. Han har ju sparat försök från 93 som han aldrig klarade. Nu sätter han i staven, nu hoppar han upp och nu river han sitt första på 6.03. Då har han bara ett försök kvar sen, Manolo.
2: Ja, men ska man spara så ska man göra det precis på det sättet som han gjorde då. Att man tar ett hopp och sen har man två försök här då. För att i det här hoppet nu kan han avgöra lite grann. Räcker den här staven? Räcker den här fattningen? Har jag ställningen på rätt ställe och sådär? Då får man lite indikation då. Så att det är ju ingen tvekan om att han är i form för att ta det. Men det gäller att göra de här justeringarna som ibland då. Han touchade nu på uppväg lite grann då. Har han haft ribban lite längre bort så hade han förmodligen klarat det. Men som sagt, får man på då, gör man den förändringen i nästa hopp, så är ju risken då att man inte får en lika bra träff i botten och då kommer man ramla ner på den. Så det är lite grann de här sakerna som vi ofta pratar om då, det är ju exakt vad hoppet ska vara. Åh, nu kommer Mondo.
1: Ja, nu kommer han. För 6.03, Armand Duplantis, första försöket i Paris. Där hoppar han upp och nu så klarar han. Han är över 6.03, första försöket. Och det var inga problem den här gången heller för Duplantis som är tillbaka verkligen.
2: Ja, det är han verkligen kan man säga av det här då. Det är ett säkerhetshopp på ett sätt för honom då. Det är ju ingen annan som har den kapaciteten. Det innebär inte att inte Karalis kan ta kanske den här höjden och även nästa. Så han är ju ganska tajt bakom, men fortfarande är det ju så att Mondo är helt överlägsen.
1: Fru Duplantis, alltså Desiree, ser nöjd ut där på läktaren när hon konstaterar ett nytt tävlingsrekord i Paris för Mondo Duplantis. 6.03, helt felfri i den här tävlingen. Och nu krävs det mycket ut av de andra för att kunna besegra honom. Nu måste de klara 6.08 före Mondo för att... Duplantis ska åka på ytterligare en förlust. Han förlorade ju sin senaste tävling i Stockholm, men har ju sedan dess haft sin bröllopsvecka i Frankrike och därefter sin smekmånad. Och nu tävlar han igen och nu visar han var skåpet ska stå. Men här igen Baptiste Thierry, andra försöket för fransmannen på 6.03 för att höja sitt personliga rekord med ytterligare 10 cm. Och han river sitt andra.
2: Helt okej försök, han var ju ändå över med benen och sådär liksom, och det är ju klart att dröm 6 meter, det ställer till det lite grann också då.
1: Thierry som är 24 år gammal och som inte har några stora meriter än så länge på seniornivå, men som nu visar i den här tävlingen att han vill vara med där och fightas inför det Europamästerskap som väntar i augusti i Birmingham. Nytt personligt rekord med 2 centimeter redan i den här tävlingen.
2: Ja, nej, men det är klart att han är fortfarande väldigt, väldigt ung och kan han utveckla sin fysiska förmåga, springa lite fortare. För det är det som är fördelen när det gäller att vara friidrottare. Det är att förbättrar man sin fysik så, och kan bibehålla tekniken då i den grenen man sysslar med, så tar man ju nästa kliv och det är ju ingen ålder än. Man är ju absolut inte färdig som atlet redan vid 23-24 års ålder, utan det kanske kommer dröja ytterligare något år.
1: Ett sista försök har han på sig nu. Manolo Karalis, greken, står redo. Sorban kommer nog spelas i bakgrunden precis som vanligt för Emanuel som laddar för det enda han har kvar här nu på 6.03. Rivning en gång på 5.93 och en gång nu på 6.03. Det senaste han klarade var 5.83. Och med det så har han en tredje plats i tävlingen. Vill han passera Thierry så måste han fixa det här nu.
2: Ja, och jag tror att han har väldigt stora chanser att göra det faktiskt. Får han bara en rak isättning, för den kan han bomma ibland då, så kommer han att flyga över det här också.
1: Emanuel Karalis, nu laddar han där borta, ungefär 20 steg ifrån mattan för att ge sig iväg nu. Här kommer han löpandes i sina gula hoppskor och så sänker han staven och sätter i den i lådan och så springer han igenom igen. Som han gjort så många gånger i den här tävlingen, och det blir inga 6.03 för Karalis.
2: Nej, det blev det inte. Han kom ju galet där, och det igen tror jag kanske att det räcker att man får en lite taskig vind. Så tappar man känslan då vid, när man har 6 steg kvar, och då blir det då att man känner nej, det här går inte, jag är för långt ut eller jag är för nära. Det är svårt att avgöra vilket han upplevde här nu, men det blir att man sätter inte i staven, och det ska man inte göra liksom. Så att även om det ser ut att man är chanslös, så är det bättre det, och att man försöker landa på den här stora madrassen istället för att landa ute på banan.
1: Nu har vi ett hopp kvar som kommer att vara spiken i kistan i den här tävlingen gällande vem som ska vinna. För om Baptiste Thierry river det här, så har Duplantis segrat och får höja till vad han vill i nästa hopp. Och det blir ju mycket, mycket intressant att följa vad ribban ska hamna på då för Duplantis. Men vi ska ge Baptiste Thierry en chans här nu att höja sitt personliga rekord med ytterligare 10 centimeter. En decimeter till för fransmannen som nu laddar, och nu springer han iväg i sin lila tävlingsdräkt. Och så sätter han i staven och svingar sig upp, och nej, inte över. Och Duplantis är en vinnare igen. Efter förlusten i Stockholm så är han tillbaka på toppen.
2: Ja, meeting record och vinner tävlingen, det är ju det som är alltid hans grundmål. Så han tycker inte om att förlora då, och det gjorde han ju som sagt i Stockholm. Men nu blir det väldigt, väldigt spännande som du säger då. Vad väljer han nu? Kommer han hoppa någon mellanhöjd, eller går han på världsrekordet direkt?
1: Det svaret får vi alldeles snart ifrån Charlottestadion.
3: Vad härligt, och så blir det ju Andreas Almgren också om bara en liten stund, Alexander.
1: Ja, det är knappt 10 minuter till 5000 meter.
3: Vi är strax tillbaka med dessa friidrottshöjdpunkter, men först sticker vi mellan med lite fotboll, Samuel.
4: För den tredje och sista Superettan-matchen är nu slut. Sandviken besegrade Helsingborg med 4-2. Mittenmöte, det betyder nu att i och med den här segern så är Sandviken bara en poäng bakom Helsingborg i tabellen. Sedan tidigare så har ju Landskrona besegrat Värnamo med 1-0. Det här var Värnamos 10:e raka utan vinst. Man har bara tagit en poäng på de 10 senaste matcherna. Och så var det Norrköping mot Norrby. Norrköping som ville vinna den matchen och återta serieledningen. Det lyckades man inte med, utan Norrby som ligger längre ner i tabellen vann med 1-0.
3: Vi tackar Jenny Rask för hennes jobb i Sportextra-studion här idag. Jag som heter Sigge Sander har tagit över tillsammans med dig som heter...
4: Samuel Selén, och vi hänger kvar ett bra tag till.
3: Ja, jag tänkte precis säga det, för det blir ju en härlig VM-kväll med fotbolls-VM och den första 16-delsfinalen där Kanada möter Sydafrika.
5: Det här med att tala sanning, till vardags försöker vi väl alla så gott vi kan. Men när det gäller fotbolls-VM och allt står på spel, då verkar reglerna plötsligt bli, flexibla. Åtminstone om man är Kanadas förbundskapten Jesse Marsh.
6: To be honest, Alfonso wasn't ready yet. So I was using him a little bit as a decoy.
5: Efter förlusten mot Schweiz erkände han att han inför matchen sagt att Alfonso Davies var spelklar, trots att han inte var det. Syftet, att lura Schweiz att planera för en spelare som aldrig skulle kliva ut på planen.
6: Because I wanted Switzerland to have to think about him.
5: När han får frågan om bluffen faktiskt fungerade svarar han självsäkert att han lyssnat på Schweiz presskonferens, och 3 frågor handlade om Davies. Så lite påverkan hade det trots allt. Inför 16-delsfinalen försäkrar Jesse Marsh nu att stjärnan är redo för spel.
6: He will be ready next match.
5: Men efter senaste utspelet återstår bara en fråga. Kan vi verkligen lita på honom?
3: Nike Bolmgren med den frågan. Och ja, Samuel, det känns ju kanske inte helt bombsäkert huruvida Jesse Marsh talar sanning den här gången om Alfonso Davies kommer vara med i startelvan för Kanada mot Sydafrika. Det får vi veta om en stund. 21.00 börjar matchen, som ni såklart hör här i Sportextra. Men nu tar vi oss tillbaka till friidrotten.
1: Raimondo Duplantis alltså har vunnit stavhoppstävlingen i Paris och får höja ribban till önskad nivå, och funktionären är igång med det just nu. Och det verkar bli 6.13 som Mondo höjer till. Ytterligare 10 centimeter alltså.
2: Ja, nej, men det är väl inte så dumt gissat av mig då att han ska göra någon mellanhöjd då. Man vet ju aldrig med honom faktiskt. Han skulle mycket väl kunna gå upp och... Men som sagt, 6.32 då, som skulle innebära då att försöka slå världsrekordet, det är ju ganska tuff höjning även för honom. Här finns det ju inga marginaler längre. Det är inte så liksom att han kan hålla lite lägre eller ta någon lite mjukare stav när man börjar prata om 6.30. Det förstår ni ju själva liksom att det inte håller.
1: Och du, det är något nytt med Mondo idag. Inte bara att han är gift numera, utan han liknar dig allt mer. Han har ett pannband.
2: Ja, pannband och knästrumpor. Ja, jag tror inte att han har tittat på gamla hopp från min tid.
1: Ett smalt vitt hårband har Mondo på sig idag. För första gången vad jag vet. Och Miro, du var ju känd för att ha ett ganska så brett vitt pannband, eller hur? Det var ju ditt kännetecken.
2: Ja, det blev ju så. Björn Borg hade ju det och han var ju min stora idol, så att jag var tvungen att försöka efterlikna honom så mycket jag kunde.
1: Nu har den pannbandsförsedde Mondo ställt sig upp och tagit tag i kalket där för att snart ta staven och hoppa på 6:13. Och än så länge så har det ju sett förtroendeingivande ut för Duplantis i den här tävlingen. Han hoppade 5:63, tog sen över på 5:73 och 5:83 innan han klarade 5:93 och 6:03 och aldrig utan att vara i närheten av ribban.
2: Nej, så är det ju faktiskt. Och jag vet att i Stockholm diskuterade man ju hela tiden då att han kanske borde ha hoppat ytterligare något hopp i tävlingen. Det vet jag att Greg och han diskuterade, och Mondo ville inte det. Och brukar pappa i regel lyssna på honom och säga att jag kan inte säga emot honom, han har ändå världsrekordet.
1: Han får vänta lite grann till här nu Mondo, för det ska bli en final i spjut för de tre bästa tjejerna där. Då hinner jag sticka in med att på 1500 meter för damer blev det favoritseger. Georgia Hunter-Bell från Storbritannien vann på 3:55 och 63. En bra tid, men inte riktigt det världsårsbästa som hon nog hade hoppats på. Det saknades några hundradelar. Mondo drar nu fram en stol att sitta på i väntan lite grann här nu på att få hoppa på 6:13. Och det han väntar på är alltså spjutet där den unge, nya superstjärnan Yan Ziyi från Kina leder på 67:44. Hon som är tvåa genom alla tider efter sitt kast på över 71 meter i Xiamen tidigare under det här året när hon utmanade Barbara Spotakovas världsrekord. Men Yan, hon kastar inte så många kast i varje tävling och hon står över här i sista. Så det är bara två stycken kastare som gör upp om det i sista omgången och försöker ta sig förbi Jan. Och Adriana Villagos från Serbien var först ut med ett kast här nu i den sjätte och sista omgången. Men serbiskan ökade väl inte i det kastet. Och då har vi bara Haruka Kitagoshi kvar som ska kasta här den olympiska mästarinnan. Men spjutet har ju fått en ny stjärna. Efter många år av anonymitet får man säga den här grenen så klev hon fram, Yan Ziyi.
2: Ja, det är märkligt hur det kan bli i vissa grenar. Vi har ju nämnt det tidigare då. Jag tycker att det finns damernas stav till exempel har ju fullständigt stagnerat. Vi blir imponerade när det är tre tjejer över 4:70 och det är ju sån kapacitet som våra svenska tjejer tidigare, Meijer och ja, nu tappar
1: namnet.
2: Bengtsson var ju på den nivån, så att hade de varit i sina bästa slag så hade de ju varit med och krigat i de här sammanhangen. Vet inte varför det stoppat upp där. Och spjut som du nämnde då är samma sak. Längdhoppet till viss del också, även om det brukar vakna till liv då när det gäller mästerskap på damsidan. Och höjdhoppet, det manliga, kan ibland se bedrövligt ut. Men sen kommer ett mästerskap och då hoppar det ju, finns det ju hoppare som hoppar högt.
1: Kitagoshi ökade inte och det betyder att Yan Ziyi har vunnit den där tävlingen på 67:44. Och då får Duplantis kliva ut på ansatsbanan. För det är ju så att i de här finalomgångarna så måste alla andra grenar ta en paus för att ge fullständig uppmärksamhet till finalomgången i den teknikgrenen. Men nu är det alltså stavhopp igen då och superstjärnan, affischnamnet för friidrotten i hela världen, Mondo, för 6:13 och första försöket. Och då har ju vindarna varit ett visst problem för hopparna idag.
2: Ja. Nej, men han har ju hjälp med att man försöker vinka, man står vid vimpeln där och markerar vilket håll det blåser åt. Och ibland så gäller det att ha flyt och kanske ingen vind alls eller till och med lite medvind. Men man får ju avvakta så länge man har tid på sig och så får man sticka ändå. Och det är klart att det är jättejobbigt. Och jag tror att det har varit lite knackiga vindar mellanåt, för det är rätt många hoppare som har sprungit rakt igenom.
1: Han ser avslappnad men fokuserad ut där han står Duplantis och väntar in vinden då för 6.13. Redan över 6 meter i den här tävlingen med tävlingsrekordet 6.03 och säkrad seger där. Baptiste Thierry slutar tvåa på 5.93 och Manolo Caralis trea på 5.83. Duplantis för 6.13 med den 22 steg långa ansatsen. Han står utanför den blåa ansatsbanan. Den räcker inte riktigt till för Duplantis som är ute på det gråa.
2: Nej, framförallt så är det besvärligt inomhus där du har rundbanor som är 200 meter. Då kan man inte ha 22 steg utan att de gör någon specialgrej möjligtvis. Och det är svårt att göra det eftersom de är doserade inomhus.
1: Men nu är han då redo. Nu laddar han upp genom att snart höja staven här för 6.13 i det ljusblåa linnet. Här börjar Duplantis springa. Här kommer han, 22 steg mot 6.13 i Paris och Diamond League, sätter i staven, hoppar och är över! Ribban darrar inte ens, han slår sig för bröstet. Duplantis klarar 6.13 i Paris.
2: Ja, det är jättebra. Snacka om att vara stabil som sagt. Han är ju bombsäker på 6 meter och det här nu 6.13 tror jag var jättebra för honom då att han får med sig lite hoppning. Han imponerade genom att han fick vänta så otroligt länge från ingångshöjden till nästa. Så att han har ju inte bränt allt krut, men det gäller också att klara av och hantera det mentalt att man får sitta och vänta så länge på hoppningen.
1: Han brålar och slår sig flera gånger på bröstet efter det här hoppet. Duplantis mycket nöjd med den prestationen och när man ser repriser var han nära att toucha med benen, med knäna, men var aldrig på ribban.
2: Nej, han var ju inte det. Och den här flykten som han har i hoppet då, att han väldigt sällan fastnade. Han gjorde ju det i Stockholm, var det ju väldigt speciellt. Och då såg man ju att det var någonting som inte funkade riktigt. Och det är klart att jag tycker det var klokt av honom att hoppa en mellanhöjd här. Jag vet inte liksom hur mycket. Han har lite mer marginal, för det ser då på, när man ser närbild på honom var han håller på staven, så tycker jag att det ser ut som att han har lite mer att ge där. Men å andra sidan kan det vara tufft då, för det var precis som du sa att på nedvägen så var han ovanligt nära att riva.
1: Nästa höjd förväntar jag mig blir 6.32 och ett världsrekordförsök, för Mondo ser inte ut att vara klarhoppad i alla fall när han går där tillsammans med Renaud Lavelny och småsnackar samtidigt som han snart kan lämna av staven där borta när han är tillbaka vid fodralen. Men det lär väl bli världsrekordförsök, va?
2: Ja, det utgår vi från hela tiden att det ska bli, att han ska försöka på det. Jag hade inte blivit förvånad eller jättebesviken om han nöjer sig så här med att sätta banrekord, vinna tävlingen och att han kanske då ska försöka sig på ett världsrekordförsök då. Men då krävs det då 110% att allting ska funka för honom. Det vet vi inte hur han känner sig nu med tanke då på den bakgrunden han har haft under

0: nya höjder. En av nationerna kommer ju att gå vidare och vinnaren här möter vinnaren mellan Nederländerna och Marocko i åttondelsfinal. Så det är det de kämpar för. Sydafrika som tog sig till 16-delsfinal genom att komma tvåa bakom Mexiko i sin grupp. Det avgjordes i sista gruppspelsomgången där ju då Sydafrika besegrade Sydkorea och tog sig vidare till denna nivå. De möter alltså Kanada som noterade den här nivån 16-delsfinalspel via en andra plats bakom gruppvinnande Schweiz som Kanada förlorade den avslutande gruppspelsmatchen mot, och därmed blev Kanada också av med den lottningsmässiga fördel, kanske var det en tanke som det skulle ha varit att vinna gruppen, för då hade de fått spela den här 16-delen på hemmaplan i Vancouver. Det kan ju visa sig vara väldigt viktigt, för det stödet, den energiutväxlingen mellan lag och publik som alltid en hemmanation har på den här största av fotbolls scener. Den tappar ju Kanada nu när de inte får spela på hemmaplan i Vancouver utan istället så att säga tvingas spela den här matchen i Los Angeles. Det blir mer av en neutral upplevelse även om det såklart är fler kanadensiska supportrar där än vad det är sydafrikanska. Matchen spelas på Los Angeles Stadium, en sån där superfantastisk stor arena med alla moderniteter som stängbart tak, inomhusklimat när utomhusvärmen blir för tung och allt det andra. Den ska bland annat vara invignings- och centralarena vid OS i Los Angeles om 2 år. Och det ser på bilderna ifrån arenan inte alls ut som att det kommer att bli uppemot 75 000 åskådare som är maxnoteringen, utan kanske 40 000, kanske långt ifrån fullt där i Los Angeles när det om några minuter är dags för den första slutspelsmatchen i herrarnas fotbolls-VM. Sydafrika ska ta sig an Kanada.
1: Ja, men tack så mycket för det, Christian. Vi har lite tekniska problem här, men vi hoppas ju också i den här matchen att vi ska få med oss vår expertkommentator Jon Persson tillsammans med dig.
2: Och hittills i VM så har det gjort 3 hattricks. Det är Lionel Messi, Argentina, och så Ousmane Dembélé, Frankrike, och

0: Alanis Morissette sjöng det och Jonathan David lyssnade. Mot Qatar stod han för ett hattrick när Kanada tog sin första VM-seger och stärkte även sin position som en av landets främsta målskyttar genom tiderna. It's a World Cup hattrick on home soil for Jonathan David. Canada secure their first ever win in a World Cup. And they do so emphatically. 26-åringen har blivit Kanadas främsta offensiva affischnamn internationellt. Och vägen dit är nästan sagolik. Jonathan David gick från okänd talang till rekordvärvning och vidare till att bli en bärande landslagsstjärna. Han föddes i Brooklyn men flyttade tidigt med familjen till Haiti innan de immigrerade till Ottawa när han var 6 år. Där växte han upp i en fransktalande miljö och spelade i flera lokala ungdomsklubbar tills han 2018 tog steget till Belgien och debuterade professionellt för Gent. Samma år gjorde han också sin första start i det kanadensiska seniorlandslaget. Efter 2 starka säsonger i Gent värvades han till franska Lille. Med den flytten blev han den första kanadensaren att spela i en fransk toppklubb. Under sin debutsäsong var han med och vann ligan. Och när han lämnade klubben 2025 för Juventus hade han etablerat sig som en av de mest produktiva målskyttarna i den franska klubbens moderna historia. Jonathan David blev den första nordamerikanska spelaren på 96 år att göra ett hattrick i ett VM. Och den första att göra det på hemmaplan sedan Jeff Hurst 1966. And it drops down for Jonathan David!
1: And there is his hat-trick. He played.
2: Goal! Jonathan David.
3: Jonathan David.
0: Han fortsätter alltså att skriva historia och allt talar för att han tänker göra det även i 16-delsfinalen mot Sydafrika.

0: Christian.
1: Christian hör inte om han... Ja, nu är det Christian. Nu är det Christian.
2: Ja, vi har lite tekniska problem här, vi beklagar. Men Christian, du får gärna fortsätta berätta för oss. Vi försöker ju få med din expert Jon Persson på tråden till den här första slutspelsmatchen.
3: Ja då. Ja. Det är ju 11 minuter kvar, så vi har ju alla möjligheter tidsmässigt. Men apropå Jonathan David som vi nyss hörde presenteras här, så spelar han på topp för Kanada. Ifall vi kollar hastigt på laguppställningarna i det som är den första 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Samtidigt då den första slutspelsmatchen där en nation ska bort och en vidare i turneringen. Jonathan David på topp tillsammans

Med en ny kompis nu för förbundskaptenen amerikanen Jesse Marsh gör fyra ändringar i Kanadas startuppställning jämfört med laget som förlorade den sista gruppspelsmatchen mot Schweiz. Bredvid David på topp, inte Kyle Larin utan istället Oluwaseyi från Villarreal med Tanitoloa i förnamn. Tanitoloa Oluwaseyi på topp tillsammans med Jonathan David i Kanada. Som i mål har Maxim Crépeau, fyrbackslinje från höger, Alistair Johnson. Ny mittback istället för Lykte Fougeroll in med Moise Bombito ifrån Nice i den franska ligan. Bredvid honom som mittback Derek Cornelius, han som tidigare spelat i Malmö FF, nu spelar i Olympique Marseille. Och vänsterback Richie Larrea från Toronto. Det betyder ju att den traditionella vänsterbacken, storstjärnan i det kanadensiska laget Alphonso Davies från Bayern München, alltjämt är skadad och inte spelbar på den nivån att han åtminstone kan starta en match i ett VM. Han sitter på bänken, han kanske kan komma att hoppa in. Fyra spelare i backlinjen för Kanada, fyra på mittfältet också. Från höger, Tashaun Buchanan från Villarreal, Nathan Saliba från Anderlecht och så Steven Justacchio från Los Angeles FC som ersätter Mathieu Chouanière som innermittfältare och en ny vänsterkant också i form av Liam Miller från Hull i den näst högsta engelska ligan ut med Ali Ahmed där. Och så på topp alltså David och Oluwaseyi. Fyra ändringar i Kanadas laguppställning. I Sydafrikas laguppställning i den här för båda nationerna så historiska match. Ingen av länderna har tidigare tagit sig vidare från det inledande gruppspelet till utslagningsfasen i ett fotbolls-VM. Så görs det en ändring av den 74-årige belgaren Hugo Broos som är förbundskapten och ju alltid förekommer i diskussionerna om vem som är äldst bland förbundskaptener i ett VM. Han håller sig väl framme i den ligan. Han ändrar på det tillbakadragna defensivare mittfältet ut med talenten Mbata och in med Teboho Mokoena, han som var avstängd senast. Det är den enda ändringen. Det betyder att i mål Ronwen Williams, fyrbackslinje från höger, Koliso Mudau, mittbackar Ime Okon, Mbekele Mbokasi och vänsterback Aubry Modiba. På det tillbakadragna mittfältet Mokoena alltså bredvid Yaya Sitole som hade det så tufft inledningsvis mot Mexiko i mästerskapet men som blivit bättre ju fler steg han tagit på VMs planer trots allt. Till höger i offensiv riktning han som gjorde segermålet mot Sydkorea i sista gruppspelsmatchen Tapelo Maseko. Centralt Relebohile Mofokeng och på vänsterkanten Oswin Apolis. Och på topp Evidence Makgopa. Väldigt många av spelarna kommer från regerande mästarna hemma i Sydafrika, Orlando Pirates från Soweto. Och många kommer också från den största klubben historiskt i den sydafrikanska ligan Mamelodi Sundowns. Så är det några, till exempel mittbacken Okon som är från Hannover 96 i näst högsta Bundesliga. Och målskytten senast Maseko från AL Limassol på Cypern som spelar i klubbar utanför Sydafrika. Strax nu nationalsånger i Los Angeles.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day här i Sportextra.
1: Gemene man kanske inte hade så stor koll på det sydafrikanska laget inför VM, men här en som har fått många rubriker.
2: För första gången någonsin har Sydafrika tagit sig till slutspel i fotbolls-VM. Och Bafana Bafana, som de kallas, leds faktiskt inte av en målskytt på topp eller ett mittfältsgeni med magisk blick, utan av Ron Wen Williams med smeknamnet Ronza, målvakten i centrum. Han började sin karriär i Shadowproof Rovers, fortsatte till Supersports ungdomsakademi som bland annat samarbetade med Tottenham Hotspur. Där stannade han i 12 år, växte fram till första målvakt, ligastjärna och landslagsman. 2022 värvades han av Mamelodi Sundowns, klubben där han fortsatt dominera, vinna titlar och etablera sig som en av Afrikas absolut bästa målvakter. Och i landslaget har han blivit ännu större. I kvartsfinalen av afrikanska mästerskapet 2023 skrev han historia när han räddade 4 straffar mot Kap Verde. Fler än någon målvakt någonsin gjort i turneringens straffläggningar.
3: Patrick Andrade against Ronan Williams. Williams sends South Africa into the semifinals for the first time since 2000. He's made 4 saves in the penalty shootout.
2: Trots förlusten mot Nigeria utsågs Ronwen Williams till turneringens bästa målvakt. Nu i VM 2026 har Sydafrika bara släppt in 3 mål. Och det råder ingen tvekan om att Ronwen Williams kliver in i 16-delsfinalen med sitt eget mål i sikte. Att hålla nollan.

0: Och nu är det bara minuter kvar till dess att det avspark i den första 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det som också är den första slutspelsmatchen där ett lag ska slås ut ur turneringen och det andra traska vidare. Det essar ju till sig, Jon.
1: Ja, men så är det såklart. Naturligt, det har vi väntat på såklart. Många hade strid på kniven in i den här 16-delarna, men nu vet vi. Skönt att det börjar.
0: En nation som verkligen hade strid på kniven är ju Sydafrika. En av de nationerna vi ska uppleva nu. Sydafrika ska ju spela mot...
2: Trafikredaktionen går emellan. Det handlar om E4 mellan Timrå och Härnösand vid Högsnäs. Där finns det en skylt med trasigt viltstängsel och en älgkalv har tagit sig in på vägområdet. E4 alltså strax söder om Högsnäsbacken vid själva Högsnäs.
1: Som kunde vila sig lite grann under sista omgången där, men de var ju rejält borträknade efter öppningsmatchen. Så att för dem tror jag att de ser det som en seger och... Visst, det är det mentala som är en sak de behöver få ordning på inför den här matchen. Att de fått spela många tajta matcher, många viktiga matcher, hela gruppspelet.
0: De gör en ändring i sin laguppställning jämfört med senast från start under ledning av den 74 år gamle belgaren Hugo Broos som är förbundskapten. Och det är att den avstängde Teboho Mokoena kommer in på mittfältet istället för Talente Mbata. I övrigt inga ändringar. Det signalerar ju harmoni på ett sätt kanske.
1: Ja, att man vann senast. Mokoena såklart en spelare som går rakt in i det här laget. Så egentligen inga ögonbryn som höjs utifrån det bytet.
0: Däremot kanske det höjs en och annan ögonbrynsdel när det gäller den kanadensiska laguppställningen. För de förlorade ju sin avslutande gruppmatch hemma i Kanada mot Schweiz. Tappade därmed hemmaplansfördelen. Fick inte spela sin 16-del i Vancouver som det nog var planerat för. Som de hade fått göra om de hade vunnit gruppen. För nu är det Schweiz som ska spela sin 16-delsfinal där istället. Och så tvingas de åka till USA och så... gick det kanske inte som de hade tänkt. Förbundskaptenen där, Jesse March, amerikanen, gör fyra ändringar i laget. Det är ju betydligt fler ju.
1: Ja, då är frågan om de gör det för att de vill eller sådär. Vad man tänker. De har fått ganska hård kritik, framförallt på hemmaplan. Men jag sitter och kliar mig i huvudet lite grann över den publiken, alltså den kritiken. För att det är få lag som kan säga att någon spelar jättebra i alla 270 minuter plus tillägg. Kanada tycker jag ändå hållit en förvånansvärt hög nivå måste jag säga. Men kritiken har ändå funnits där och jag undrar om det är den som pressar March.
0: Och det är ju också en situation där båda länderna, alltså även då Kanada, tar sig vidare ur det inledande gruppspelet till slutspelet för första gången någonsin. Det är lite beskt kanske att få kritik då.
1: Ja, så är det ju absolut. Och sen Kanada är ju... Vad ska man säga? Det är klart att det finns andra sporter som konkurrerar enormt mot fotbollen, men här tyckte jag att det är ju ändå ett av de lagen som har imponerat allra mest på mig, också utifrån vilka förväntningar man såklart har inför turneringen då. Så jag tycker att de har varit fina och har ju en bred och fin trupp också där man framförallt på anfallsplatsen har riktigt hård konkurrens.
0: Matchen är igång, den är 44 sekunder gammal. 16-delsfinalen mellan Sydafrika och Kanada. Det är nu 0-0, matchen som leds av den portugisiske domaren João Pinheiro. Lång, slank och uthållig ser han ut att vara i sin löpstil. Han indikerade också det i sin första insats i detta mästerskap där han höll tempot väl uppe även mot slutet av matchen. De fyra ändringarna i den kanadensiska laguppställningen är ju att de byter en av mittbackarna ut med De Fougerol och in med Bombito istället. Ni ska få hela laguppställningen i repetition om en liten stund. Och så byter de om på det centrala mittfältet, Joanie är ut, Justekio in och vänsterbreddaren på kanten heter numera Liam Miller och inte Ali Ahmed. Och så får Jonathan David sällskap på topp. De har ju två stycken anfallare av han som heter Tanito Lua och Luasei. Han ersätter Kyle Larwin där uppe på anfallspositionen. Kan komma i arbete nu när de anfaller på vänsterkanten. Liam Miller stoppas av de intensivt arbetande sydafrikanska försvararna. De behåller ändå bollen inom det kanadensiska laget. Klätt helt i svart mot sommardagsgula Sydafrika när det gäller tröjor och strumpor. Därtill högsommar gräsmatte gröna byxor. Och så kommer det kanadensiska anfallet av sig, men de får ändå ett inkast med sig på vänsterkanten när Sydafrika genom sin försvarare på kanten Modau fått ut bollen över linjen. Kastas snabbt in i straffområdet. De söker ett avslut där, får med sig, tänkte säga hörna, men det blev det inte utan det blev ett inspark för Sydafrika istället i matchens tredje minut och det står 0-0 mellan Sydafrika och Kanada. Och när det ska läggas frispark då så är det ju läge att dra Sydafrikas laguppställning för det är de som sätter igång spelet. De har Ronwen Ronsa som han kallas, det hörde vi nyss, lärde vi oss nyss. Williams i mål, fyrbackslinje från höger. Kolisi Modau, Ime Okon, Mbekele, Mbokazi och Aubry Modiba. Både defensiva mittfältet Thibaut Homokoena och Yaya Sitole, på det offensiva mittfältet Tapelo Maseko, han med segermålet senast. Relle Bohile Mofokeng centralt, Oswin Apolis på vänsterkanten och Evidence Makgopa uppe på topp. De anfaller nu på vänsterkanten just hos Apolis, bakåt genom det sydafrikanska laget via vänsterbacken Modiba ner i mittbackslandet och så hem till den helt i brandgult skrudade målvakten Ronwen Williams. Han rullar ut på högerkanten i den första 16-delsfinalen som ju detta är i herrarnas fotbolls-VM på arenan i Los Angeles, den som ska vara invigningsarena och centralarena vid OS i Los Angeles om 2 år. Jag sa för en liten stund sedan att det ser ut att bli långt ifrån fullsatt, men vad snabbt det kom folk på slutet. Det är nog en bit uppemot, inte alls långt ifrån 60, kanske 65 000 till och med, kring de 75 000 som är max på arenan. Vad tänker du om de första 3 minuterna och 29 sekunderna, Jon?
1: Att det känns som att båda lagen vill fånga bollen, hålla den. Vi såg sydafrikanerna hade ett anfallsläge, ett kontringsläge här bara för några sekunder sedan, och direkt så vänder man om, vill hålla i bollen sådär. Så att jag tror att det kommer att handla lite grann om det. Båda lagen som vill få det till sin match så att säga. Kanada är ett ganska klint 4-4-2-lag skulle jag säga, men medan Sydafrika spelar mer då. Fyrbackslinje absolut, men sen ett femman av mitt fält och en ensam forward skulle jag säga. Så klart att man vill ha det till att det kanske är en 4-3-3 i vissa lägen. Jag tror att man är mån om att få sin spelidé och bita före motståndarens här, och det tycker jag vi har sett i inledningen. Ställningskrig kallar vi det väl också.
0: Det är 0-0 i matchen. Det är ju också första gången de är på en sån här hög nivå, båda nationerna, att de har tagit sig vidare ur det inledande gruppspelet i ett VM. Det kanske också färgar av sig på matchinledningen såklart. Kanske är det inte tuta och kör och plattan i mattan offensivt, utan tar vi det lite lugnt innan vi balanserar oss, nerver och så.
1: Ja, nej, men självklart. Och framförallt sydafrikanerna har ju haft, vad ska man säga, en brokig väg hit. De var ju, som jag sa, det är allt uträknade efter inläggsmatchen. Som du sa, hög nivå. Då var det hög höjd i Mexico City som man, tror jag, hade stora problem och var väldigt störda över hur den matchen spelade. Så man har fått efter det chansen att slå ur underläge ganska rejält.
0: Och 0-0 är det mellan Sydafrika och Kanada, och det gick ju bra för Sydafrika att slå ur underläge. De är ju alltså för första gången i en 16-delsfinal i ett stort mäster, i ett fotbolls-VM. Bollen hem till den sydafrikanske målvakten Williams. Han är hårt pressad av framstörtande kanadensiska anfallare Oluwaseyi. Dundrar därför bollen i anfallsriktning bara när kampen stundar och Sydafrika vinner dem. Har bollen under kontroll genom Sitole. Yaya Sitole på det defensiva mittfältet ute på högerkanten. Där också Mudau. Och så spelar de ett onödigt, kan man tycka, kanske komplicerat passningsspel. Kanada bryter. Men det blir ändå djupprisboll fram mot Makgopa. Första målchansen kanske under uppseglandet.
1: Absolut.
0: Tar emot bollen utanför straffområdet. Spelar i sidled. Det här är ett jättebra. Mofokeng, du kan skjuta. Han dribblar. Han hålls i. Mofokeng, de håller trycket fortfarande i Sydafrika. Han vänder om. Spelar in centralt. Där kommer skottet från långt håll. Målvakten räddar. Lämnar det tur. Men hinner ut, ja, får hjälp av uteförsvararna och får bort det där skottet som sköts av Mokoena just. Kanske kan det bli en kontring med Jonathan David som pilot. Ja, han får bollen till slut i kontroll i kamp med det sydafrikanska försvaret, men det slutar med inkast för Kanada. Och händelserikt för första gången i matchen. Nära faktiskt ju, som det blev 1-0 till Sydafrika där.
1: Ja, precis när vi pratar om att man
0: ja, eller hur?
1: Kanske nervös att man lite grann är första gången på den här nivån, så slår man de här passningarna som i alla fall för mig, man sitter med hjärtat i halsgropen nästan, de kommer stenhårt in i mitten och det kan vara knähöjd och midjehöjd och man räknar med att den centrala mittfältaren ska kontrollera den, och det blir ganska mycket, vad ska man säga, svåra situationer för sydafrikanerna när man spelar egentligen med en svårighetsgrad som är enorm.
0: Just där kan jag skjuta från distans för Kanada över det sydafrikanska målet till inspark för Sydafrika. Kanske var det mest ett sånt här skott som sköts för att inte dra på sig en kontring för att få stopp på det där eventuella motanfallet. Nu får de en chans att gruppera om sig i sin defensiv Kanada när Sydafrika sätter igång spelet igen. Känns inte som att målisen där i Kanada har krepå, har riktig koll på det där skottet från Mokoena heller.
1: Alltså det är en riktig, vad ska man säga, sorkdödare han får iväg där Mokoena, så det är förvånande att han släpper den returen. Det är en sak att man släpper en retur med bromsar bollen för att sen ska kunna plocka upp den, men här får ju lov försvaret, som tur för han, tur var det för hans del, först på den där bollen, ett inte alls märkvärdigt skott och riktiga, vad ska man säga, hårda händer, inte mjuka och fånga bollen, utan bollen bara studsar på händerna här.
0: Och sorkdödare, det är ju inget man strävar efter inom fotbollen.
1: Nej, det är det ju inte, det var ju kanske slarvig uttryck han brukar säga.
0: Det är ju jätteroligt. Och Buchanan vinner bollen i offensivt straffområde för Kanada en liten stund, men sen jobbar ju Sydafrika jättebra till ut bollen i närkampsspelet till inspark för det egna laget via mittbacken Mbokazi, som spelar i Chicago Fire i MLS i Nordamerika till vardags. Men det är ännu en sån där situation som det varit några gånger när plötsligt så vinns duellen av den som inte har kontroll. Och sen tappar han den igen, i och för sig. Men det är inte att lita på det som händer i matchen.
1: Precis. Och de spelar lite grann. Det är ju Sydafrika båda gångerna som jag gissar att du syftar på här. Där man har kontroll och nästan vill visa upp sin fysiska överlägsenhet. Och så blir det istället ett bolltapp av det istället för att ge förbundskaptenen lite lugn och ro på bänken och spela lite enklare kanske där bak.
0: Han har ju maximalt med gråa hår redan, förbundskaptenen, så det kan ju inte bli värre på den bogen. Och fysiskt överlägsna, oj att de är det i backlinjen i Sydafrika.
1: Nej men precis, så tittar man fysik.
0: Det är fysmonster verkligen.
1: Ja men det är det verkligen. Det är det man har, alltså, som Kanada har en fördel, att man är ett längre lag om man tittar på dem så. Mm. De har ett par riktigt korta spelare i Sydafrika som absolut kan vara känsligt på frasta situationer inte minst.
0: Här Kanada in i offensivt straffområde på vänsterkanten, inlägg in framför måltext av sydafrikanska ben till matchens första hörna. Det var jättebra attack de lanserade på vänsterkanten där. Richie Larea är det som är sist på bollen. Inspelet är framspelad av Liam Miller i en liten halvkontring sedan Sydafrika inte heller den gången fått riktig ordning på bollen i sitt uppspel. Det är lite hejsan hoppsan så där. Går det så går det. Och det blir ofta underhållande då. Och de har det i sig men de hittar inte varje gång kanske man kan säga i passningsspelet.
1: Ja men det kan man definitivt säga. Och nu har det gått väldigt bra i försvarsspelet än så länge man har hållit nolla. Men det är som vi säger ett par bolltapp. Det är också någon som kommer glidande här. Och nu lyckas man via ben få den till en hörna. Men det är inte det traditionella stabila försvarsspelet man har visat upp i inledningen.
0: Just där kommer hörna för Kanada in i straffområdet. Ja, det var det. Den gick förbi alla i straffområdet. Det var den snällaste hörnan i mästerskapet. För den var inte dålig, men det var ingen där.
1: Den var absolut, precis så. Den var absolut inte dålig. Det var bara att den gick mot andra stolpen och alla spelare befann sig på den första stolpen. Så att de var nästan lite förvånade ut kanadensarna som, jaha, då tar vi den då. Spelar vi vidare.
0: Why are we doing like this?
1: Precis.
0: Men hur som helst, spelet går ändå vidare. Vi spelar 10 minuter på Los Angeles Stadium. Den där fantastiska arenaskapelsen som ska vara centralarena vid OS i Los Angeles om 2 år. Och det är 0-0 mellan Sydafrika och Kanada. 0-0 kan matchen inte sluta. För är det oavgjort efter full tid så blir det förlängning och sen straffar för en vinnare ska fram och ta sig vidare till åttondelsfinal. Här är Sydafrika i anfallsposition djupt ner vid hörnflaggan på vänsterkanten. Väldigt snyggt in i straffområdet. Tänkte sig kanske att få en frispark där. Mofokeng, men spelet går vidare. Och så kan David och kompani kontra för Kanada, men då slarvar just David i passningsspelet så att Mokoena kan kliva fram på mittfältet och skicka en i sin tur ganska dålig passning som missförstod sig själv och sen missförstod dessutom den tänkte passningsmottagaren Makgopa situationen och här är Kanada med bollen. Hos David på vänsterkanten vid mittlinjen en löpboll på Miller som kommer i en löpduell med högerkantens Mudau som tacklar bollen till Sydafrika. Den duellen kommer Miller aldrig att vinna fysiskt, känns det som.
1: Nej, den är att bita i alla fall där ute, absolut. Såg ut som att han snabbhetsmässigt, helt klart, kanske till och med var lite snabbare, men tacklingen sattes in så är det några kilo som ska hanteras och framförallt kilo muskler.
0: Och 0-0 är det matchen, 16-delsfinalen, den första slutspelsmatchen i herrarnas VM som utspelar sig i USA, Kanada och Mexiko. Dessa dagar, dessa veckor och denna månad lite drygt och Sydafrika eller Kanada kommer att skriva fotbollshistoria i sin nations allra finaste berättelsebok när det gäller sport. För ingen av nationerna har varit så här långt i ett fotbolls-VM. Det är ju det finaste man kan tävla i inom den här sporten som är världsomspännande tidigare. Och en av nationerna kommer dessutom att avancera ytterligare. Så det är ju på det viset en bra lottning för dem båda två. Eller hur?
1: Mm. Ja men så är det absolut och vi ser nu, spelar snart en kvart här då ser man att Kanada är väldigt angelägna om att stänga av den centrala vägen för Sydafrika när man är på väg fram. Man ligger väldigt nära sitt håle hela tiden. Nu väljer man att spela in bollen där ändå så när tappar man bollen där centralt igen då som man har varit hårt straffade för den här turneringen. Men det är tydligt att kanadensarna vill trycka ut Sydafrika i kantspelet.
0: Här kommer Kanada Johnson på högerkanten in centralt till anfallsspelaren som inte får med sig bollen där. Oluwase, så bryter Sydafrika och kan kontra, men då väljer Kanada att gå in hårt i närkampen i speluppbyggnaden där. Och så får de heller ingen varning med sig Sydafrika i situationen, utan de får nöja sig med en frispark mitt på egen planhalva när de faktiskt var nära att få loss Maseko och kompani i en kontring. Men så stoppade Kanada det är det fysiska spelets låda. Och det är väl också designmässigt så att det är mycket mer Kanada kring Sydafrikas straffområde än tvärtom.
1: Ja, så har det absolut varit. Och jag kan tänka mig att det kommer förbli så också. Jag är imponerad av Kanadas intensitet som jag pratade om lite tidigare. Man har fått hård kritik att man liksom inte dominerar 90 minuter. Men jag tror faktiskt att alltså man kan lite för lite fotboll, tror jag, i Kanada för att prata ren svenska. Liksom. Att en fotbollsmatch är sällan så att ett lag dominerar långa, långa matcher. Men jag tror att man kommer ändå, vad ska man säga, tempomässigt vara lite starkare. Men också såklart ett Sydafrika som kommer sticka upp som här.
0: När de är via fint passningsspel i offensivt straffområde. Mofokeng, nummer 10, spelfördelaren, lägger ut bollen på vänsterkanten så småningom till kanske ett inspel in i straffområdet till Modiba, vänsterkantsspelaren som söker ett väggspel och så klackar de loss bollen. Jättefint spel, men Kanada bryter genom Justakio, den inre defensiva mittfältaren vid egen straffområdesgräns. Sydafrikas passningsrikaste och mest glänsande anfall så här långt i matchens 14:e minut. Och de kommer igen på vänsterkanten genom Modiba från Mamelodi Sundowns. Och så missar de passningsspelet och Kanada kan kontra. Jonathan David ut på vänsterkanten till Milla. Det här är en jättebra situation. Han kommer mot straffområdet, går in i detsamma, fintar sig inte förbi mittbacken där. Mbokasi. Vad bra han gjorde det. Bollen ut i hörna för Kanada.
1: Han får sig en rejäl klapp av Williams, lagkaptenen, målvakten, storstjärnan får vi väl säga. Men direkt när han vänder sig därifrån så får man sig också en skopa centralt i planen. Han är inte nöjd hur man ter de här bollarna där man helt problemfritt bara spelar den rakt in i mitten utan att egentligen se sig för. Och är som när ett jätteläge här för Kanada, men fint försvarsspel avvärjer.
0: Och det är ju inte en slags 1A-standardbrytning som Mbokasi ägnar sig åt, utan han bryter ju alltså med foten bakom stödjebenet i full fart inne i straffområdet. Där kan man träffa motståndarben istället.
1: Det kan man absolut ju, och lite på samma tema där, hög risk som vi pratat om lite grann redan.
0: På det viset, det blev heller inte hörna i situationen, så den risken belönades ju Mbokasi för där, utan istället inspark för hans Sydafrika. På det viset är det ju roligt att se Sydafrika, att de spelar med så hög risk, så hög insats. De gamblar ju väldigt mycket, spelar ibland en fotboll på en för hög nivå för deras kunskap, men samtidigt har de ju det någonstans. Man kan höra deras träningar och deras tränare säga nej, men ni måste fortsätta försöka, men nej, inte så, men ni måste fortsätta försöka, eller hur? Det är lite grann dubbla budskap, eller hur?
1: Ja,
0: inne i sig själv hela tiden.
1: Nej, jag är helt med det där, absolut. Det är svårt att spela på det här sättet, men man spelar som man vore ett av världens bästa lag, så kan man säga, och det kanske man inte är för tillfället.
0: Här kommer Kanada i en ny kontring, har bollen utanför straffområdet på högerkanten in till David, tar emot, det tar alldeles för lång tid, och så kommer de fysiskt överlägsna sydafrikanerna genom sitt hål dit och snor bollen och skickar ut den till vad som väl den här gången i alla fall blir en hörna. Så där gott om tid har man inte i straffområdet. Jonathan David tar emot med vänstern och genast tre stycken sydafrikaner över honom. Det går inte.
1: Nej, det gick ju inte heller. Får ju väldigt gott om tid på sig i den här situationen när man spelar från högerkanten nästan snett inåt bakåt. Som man brukar säga. Ja, verkligen. Och framförallt om man kan trycka av där, så en skymd målvakt, några spelare framför, så är det såklart bästa läget i matchen hittills. Men avslutet kom ju inte överhuvudtaget, så jag vet inte om man kan kalla det för ett läge då.
0: Också väldigt bra och kvickt och atletiskt försvarsarbete av sydafrikanerna. Tre stycken på David som inte hade skuggan av en chans att få iväg ett skott. Nu är det hörna för Kanada. 16 minuter 0-0. Den ska komma in utifrån höger och Steven Justakio från Los Angeles FC. Han spelar alltså nära sin hemmaplan. Ska skicka in bollen i straffområdet för Kanada. Det gör han där. Skruvat från målet och skott mot målen en liten bit utanför. Bra variant där de lyckades trycka bort väldigt många av de bevakande sydafrikanerna. Fick Jonathan David, han som gjorde tre mål mot Qatar, fri. Han sköt en låg volley utanför.
1: Ja, det är ju faktiskt en jättehörna där man självklart har en rörelse som gör att David blir fri då, där man nästan som på basketmaner, där man blockar spelare och står i vägen för varandra. Sen är ju, jag säger inte att det är enkelt att smälla dit den där, men det är ju faktiskt en hörna som landar på foten.
0: Ja, de gör det ju jättebra.
1: Ja, verkligen. Jättefint gjort och ett svårt nummer, men ja, de tar sig närmare Kanada. Haft en fin inledning här tycker jag.
0: Vi som på millimeternivå håller på Juventus sen påfrestande många decennier i den italienska ligan. Den förra storklubben som har en liten svacka nu, de har ju Jonathan David som sin toppanfallare nu för förra säsongen från Lille. Vi har sett många sådana situationer där man känner, ja, nej men gör det nu då bara, så gör han det inte. För att det är någon slags nivå som man ska upp på och göra det regelbundet och prestera. Och han har kanske inte riktigt klättrat upp på den där pålitliga på alla nivåer. Han gör alltid målnivån.
1: Nej, men precis. Får väl akta mig för vad jag säger då om Juventus-spelarna. Men...
0: ja, akta det nu.
1: men kanske inte är på den nivån som vi ändå har ett gäng spelare på i det här mästerskapet. Men det är ju en handfull som i princip smäller dit allting så fort de får ett läge. Men
0: ja, där är
1: de
0: inte
1: andra
0: det.
1: Är ju trots allt... Nej, absolut. Det är han ju inte. Kan inte jämföra sig där. Men en bra forward ändå får vi säga att det är.
0: Ja, som man tycker har potential också. Att det skulle kunna lossna någon gång på riktigt vass, hög internationell och nationell nivå. Jonathan David som ryktesvis är på väg bort från Juventus. De är inte så nöjda. De tänker att som de alltid gör i Juventus. Och så pratar vi inte mer om det. Vi får se vad som händer. Det är 0-0 för övrigt i den här matchen mellan Sydafrika och Kanada. Den första 16-delsfinalen i herrarnas fotbollsfilm. Och den enda som spelas detta dygn. Nästa dygn. Vi uttrycker det så för att vi är så tidvilla och tidsfel. Då är det 3 16-delsfinaler som väntar. De är coola i Sydafrika. Vilken teknik de har.
1: Ja, verkligen. Och framförallt så är man fantasifulla skulle jag säga. Hitta lösningar ibland som varken publik eller jag själv eller ens medspelarna helt är med på. Men är väldigt, som vi har sagt, underhållande att titta på i alla fall.
0: Alltså det sydafrikanska spelet är ju på något sätt en tassande, helt oberäknelig vind. Sådär. Helt egensinnigt. Men på ett bra sätt.
1: Ja, nej, men absolut.
0: För oss som åskådare framförallt.
1: Ja, verkligen, verkligen. Men man ser också, som vi sa, Brost där på bänken ibland blir ju... Ja, minst sagt får han nog lite högre puls än vad vissa andra tränare får i vissa situationer. Det kan ju gå från att man har en kontrollerat i en backlinje till att det bara smäller och så tappar man bollen centralt. Likväl som att det ibland är en passning och sen är man, vad ska man säga, rättvänd bakom motståndarens mittfält. Så att det kan gå lite både och. Hög risk.
0: Här kommer
1: är det definitivt.
0: Mokoena med en lång boll ut på vänsterkanten som tas emot 2 meter utanför långlinjen. Ursäkta mig, av Modiba och han skakar lite grann på huvudet faktiskt åt Mokoenas alldeles för långa crossboll och det inkast för Kanada på egen planhalva. Det är kul när spelarna inte bara visar den där traditionella tummen upp när de verkligen reagerar över en jättedålig passning. Kom igen nu, slår den bättre istället kan jag tycka.
1: I kvartsfinal i VM, 16 del ska jag säga.
0: Ja. Men ska vi till kvarten så måste de sitta.
1: Menar så är det, precis så.
0: Och det hela slutar med att det är frispark för Kanada på egen planhalva. Det är 0-0 i matchen mellan Sydafrika och Kanada på Los Angeles Stadium. Den första 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Kanada bygger allt trögare nu faktiskt från egen backlinje. Den passningen är ju alldeles fel från Saliba. Kommer det någon kontring? Nej, det gör inte det från Sydafrika. För de slår den för snabbt och för djupt den bollen från sitt håll. Det tror jag det var så att Kanada kan börja bygga igen ur sin backlinje. Sådana där passningar vill de inte se. Bombito var det som slog den där fel. Nu provar de hos Derek Cornelius istället med den glada vänsterfoten som vi lärde oss uppskatta i Malmö FF för 3 år sedan. Numera representerar han Olympique Marseille utlånat till Glasgow Rangers sistlidna säsong. Den passningen slutar ändå hos det sydafrikanska laget som rullar hem till målvakten Ronwen Williams från Mamelodi Sundowns, klubben med absolut flest mästerskap genom den sydafrikanska Premier League i ligans historia, även om det är Orlando Pirates från Soweto som är regerande mästare. De vann säsongen som nyss tog slut. Sydafrika går vilse i passningsjungeln på högerkanten. Här kommer Kanada en liten stund, men sen så glidtacklar Modau bollen ifrån Miller och så vinner han den duellen också, men han får ett inkast med sig då för Kanada. Miller förvisso.
1: Jag tror att det blev frispark där, va? Jag tror att det är ett ganska bra läge därifrån. Den är väldigt, väldigt...
0: Ja, det blir det.
1: Het brukar vi väl säga. Han kommer in i väldigt hög fart igen här. Och Kono.
0: Ja. Mittbacken.
1: Jag har ju sagt det förut. Jag inbillar mig lite grann att domarna är extra försiktiga med de här gula korten i början. För det där är för mig på gränsen i alla fall. Jag tycker nog till och med över gränsen för ett gult kort. Tuff tackling på felvärd forward.
0: Att det skulle vara ett gult kort, tänker du.
1: Så tänker jag. Ja. Så tänker jag.
0: Frispark är det i alla fall för Kanada. En liten bit upp i banan från det med deras anfallande ögon vänstra. Straffområdeshörnet 10 meter upp därifrån. Miller med vänsterfoten. Nej, just där med högerfoten. Där kommer bollen in i straffområdet. Det här är en bra boll. Cornelius nickar men rätt i famnen på målvakten Ronwen Williams som egentligen inte behöver göra någonting utan bollen kommer så fint. Kom till min famn till honom där han står mitt i målet. Han är helt fri. Han är helt fri från 5 meters håll och får ju irriterande nog för hans del bara plufsträff på bollen.
1: Ingen ja, han träffar ju... Nej, precis. Den, till och med så att han inte studsar.
0: Sydafrika på högerkanten, in i offensivt straffområde på högerkanten. Fintar de bort Cornelius? Nej, det gör de inte. Men de håller fortfarande bollen. Spelar sig runt genom laget, ut ur straffområdet. Provar ett skott just där. Tänker undan det till sydafrikaner som är på högerkanten. Mudau är det med bollen nu. Tidigare var det Makgopa som inte kom riktigt till avslut. Och så börjar de om i passningsspelet i sin backlinje mellan mittbackarna. Och vilken bra boll framåt där av Mbokazi. Och ut på vänsterkanten till Modiba. Blir lite stillastående och Kanadas höger. Försvar har inga problem i det läget. Sen flänger de bara bort bollen en bit in på Sydafrikas planhalva. Och Kanada upplevde att de var hårt pressat där. Och Sydafrika kom ju ifrån den där upplevelsen med Cornelius helt fria nick-halvträff. I bästa fall kan man väl kalla det. Med andan i halsen och lanserade det här anfallet. Bra för deras del, tänker jag, komma in i matchen.
1: Cornelius, ja, precis, med framgångsrik i egna straffområdet när bollen kom ner där. Då. Men också ett Sydafrika som jag gillar. Att man inte bara spelar det här svåra spelet som jag pratat om, utan man nu senaste minuterna också har letat efter ytan bakom kanadensiska backlinje och varit ganska framgångsrikare.
0: Som de gjorde här nu bakom vänsterbacken Laria, precis, som var högt uppe. Mål blev det inte där och det har det inte blivit i någon annan situation heller på Los Angeles Stadium i den första 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det är 0-0 mellan Sydafrika och Kanada när det är dags för 3 minuters drickapaus. Den börjar här och nu.
3: Och snart tillbaka till Los Angeles lagom till spelet drar igång igen. När det är pausen i den här matchen, då ska vi träffa en svensk VM-spelare som skulle kunna gå in från start nu när Isakien är skadad, nämligen mittbacken Karl Starfelt.
4: Men vill man redan nu ladda upp ordentligt inför tisdagens häftiga 16-delsfinal mot Frankrike så kan man i appen Sveriges Radio höra Viktor Gyökeres. Vi hörde honom ju tidigare här under Sportextra-kvällen. Han berättar hur han ska ta sig an den här, ja vad ska man säga, omöjliga uppgiften. Det är ju såklart inte, men otroligt svåra att slåss mot Frankrikes försvar. Vi ska också... Jag ska också säga att man kan höra Kim Källström där. Han är ju landslagschef på Svenska fotbollförbundet och han berättar då om sin historik där i Frankrike. Spelade ju i Lyon i många år.

0: är ju Bruce Springsteen. Bruce Springsteen här i VM Sport Extra, Born in the USA.
1: Och det är ju också Jesse March som är förbundskapten för det kanadensiska fotbollslandslaget som är i 16-delsfinal för första gången någonsin mot Sydafrika, som också är det första gången någonsin på den här höga nivån. Matchen håller på nu efter drickapausen. Vi är i den 28:e minuten och just Jesse March hade ett väldigt uppfordrande snack. Mycket höjda pekfingrar och app, app, app, lyssna på mig nu, varför gör ni inte som vi har kommit överens om i den här drickapausen, Jo?
2: Ja, det såg väldigt upprört ut faktiskt. Jag vet inte om någon specifik detalj. Tycker jag annars att, som jag sagt, då, tycker man börjar ganska bra. Sen har Sydafrika kommit tillbaka lite grann och även varit inne lite grann bakom kanadensiska backlinjen här. Så jag vet inte om det är det som han påpekar. Men jag tyckte också i inledningen att man var mycket tajtare i mitten för kanadensisk del. Man hade svårt att spela upp i mitten. Men nu har man släppt lite grann där. Så jag undrar om det är det han ut och påpekar, att där måste det vara tätt, där vi kan vinna bollen, det var där vi vann bollen framförallt första kvarten.
1: Å andra sidan så hade ju Sydafrika precis före drickapausen ett jättebra anfall bakom en av ytterbackarna som vi var inne på och snackade om också. Där ju, det såg ju väldigt öppet ut och såg vi ju ingen förbundskapten att det ska se ut särskilt ofta. Vi noterar också att den sydafrikanska förbundskaptenen, 74-årige Hugo Broos från Belgien, han jobbade inte alls på det höttande viset. Han stod ganska lugn och kollade på spelarna mest.
2: Väldigt cool.
1: Cool snubbe.
2: Väldigt coolt, ja precis. Nej, men jag tror också att han är nöjd. Det är klart att första kvarten där så tycker jag man hanterar de defensiva situationerna väldigt bra. Framförallt i backlinjen då. Sen hade man en del bolltapp som jag menar såklart är ett återkommande tema i det här sydafrikanska laget. Att balansera det där. När ska vi våga klacka och tunnla i centrala positioner och när ska vi inte göra det? Det tror jag han jobbar lite grann med, men han är nog ganska luttrad och van med det här laget.
1: De är ju ungefär 90-10 i favör. Att, klart det ska tunnla hela tiden, varför skulle vi inte tunnla
2: exakt
1: här?
2: Så, exakt så.
1: Himla skön inställning. Charmigt lag, Sydafrika, som möter Kanada, som är mer av ett genuint typiskt fotbollslag, om man säger så. Alla på sin position och gör sitt bästa hela tiden utifrån precis det som har sagts och som ska göras. Inte så mycket individualistiskt i det kanadensiska laget. Det är olika stilar som möts, bara det är ju väldigt roligt och underhållande.
2: Absolut så, absolut så. Sen har ju Kanada en nöt att knäcka, och det är den här centrala positionen när man möter ett lag med tre centrala mittfält och man själv bara är två, så att säga. Det är klart att löser man inte det, då blir man ju numerärt undertaliga där centralt i planen. Men jag tycker än så länge i alla fall att det borde inte vara det han är upprörd över, March, förbundskaptenen, utan det tycker jag man har löst ganska bra hittills.
1: Det är 0-0 i matchen, det som är VMs första 16-delsfinal. Match mellan Sydafrika och Kanada. Lång boll från den sydafrikanska målvakten Williams. Jättebra, en liten bit in på offensiv planhalva. Mokoena skickar bollen i djupet. Den är fin. Den springer sydafrikanen på vänsterkanten. Det är Mofokeng som hinner den före kortlinjen. Spelar bakåt till ett inspel. In i straffområdet tänkte de sig därifrån Modiba. Men kanadensare emellan. Nästa inspel kommer från höger upp i banan. Då är det lite för brant och rätt fångat av målvakten i Kanada. Maxime Crépeau framför Evidence McGopa som kommer rusande där. Toppforwarden i gula och gröna. Sydafrika, de som kallas Bafana Bafana, herrarnas fotbollslandslag, de möter helt i svartskrudade Kanada. Och kollar vi på spelarnas kroppsspråk, uttrycken de genererar, så ser det på något sätt ut som att sydafrikanerna är lite nöjdare med tillvaron än kanadensarna. Det är mycket gnäll i det kanadensiska laget.
2: Jag håller med. Får inte igång det riktigt heller som man vill, tror jag. Utan passningarna vi gärna lite grann bakom, och så får man stanna upp, täcka bollen, och så kommer nästa passning och så den lite bakom, medan Sydafrika här sista delen har varit väldigt framgångsrika och spelat framför. Satt ett par lite längre bollar som jag inte tror att Kanada hade kanske förväntat sig på det sättet. Otroligt kvicka spelare också som kan få fast de där bollarna. Och sen blir det ett Kanada som får jobba lite grann åt fel håll. Och det vill man ju såklart inte, utan man vill ju, som det var i inledningen, vinna bollarna centralt och sen kunna aktivera sina forwards.
1: Här kommer Kanada i anfallsambitioner på högerkanten, mitt på offensiv planhalva, långt ut vid långlinjen. David, högerbacken Johnston via Justakio till mittbacken Bombito som kliver centralt i banan, rullar bollen fram mot straffområdet. Då är Sydafrika mycket bättre i duellspelet och får undan bollen till Bombito igen som nickar bollen i offensiv riktning igen. Nya dueller väntar och Mokoena och kompani skickar undan bollen till Bombito igen vid mittcirkeln. Synnerligen många passningar och brytningar längs den centrallinjen där vid mittcirkeln och på väg mot offensiv straffområdet. straffområde för Kanada som kommer igen genom mittbacken Bombito i långsam fart. Jag tänker att Cornelius, den andra mittbacken, hela tiden gestikulerar till Bombito, bland annat säger slås hårdare passningar, vi tappar ju tempo, det är för lätt för dem att försvara sig till exempel.
2: Exakt så, och sen också att passa mig, men passa mig framför, inte så att jag får vända bakåt och sådär. Han ser lite orytmisk ut Bombito där.
1: Här kommer en kanadensisk ambition via en tunnel. Jonathan David hittade en tunnel på Sithole, mittfältaren i Sydafrika. Men det ledde inte någon vart alls för målvakten. Williams fick en bakåtpassning från de fysiskt överlägsna försvararna i Sydafrika som snodde bollen helt enkelt från kanadensarna och kommer nu med en boll in i mittcirkeln där Sithole nickar i offensiv riktning till Makgopa som tappar duellen. Bra jobbat där av kanadensarna. Och så kan Cornelius lägga ut till Liam Miller på vänsterkanten. Han går över mittlinjen, möter försvarare i form av Maseko, Tapelo Maseko. Han med segermålet mot Sydkorea i den sista gruppspelsmatchen för Sydafrika. Det som gjorde att de tog sig till den här nivån för första gången i nationens historia, alltså på 16-delsfinalnivå i fotbolls-VM. Det är Kanada också på samma nivå. Snygga dragningar här av kanadensarna på högerkanten, Buchanan, men de får ändå inte in bollen i straffområdet via Johnson, Alistair Johnson, som fyllde på där och sen så ser bollen studsa på sig och ut över kortlinjen. Snyggt jobbat av Oswin Apollis från Orlando Pirates i det defensiva arbetet och inspark för Sydafrika. En grym fint av Buchanan i första situationen.
2: Ja, verkligen. Som vaggar lite, droppar vänster axeln, får motspelarna att kliva ner till och med i gräset och så vickar han åt andra hållet och så förbi. Sen är de lite, kan jag tycka, omständiga när de ska ta sig förbi sen. Utan har ju två forwards hela tiden inne där i boxen som man väldigt sällan liksom får i spel. Jag tänker på Jonathan David där och Olavesi som... känns som att ge dem lite bollar att kämpa på där inne för att de är ganska stora de två killarna och det tror jag kan vara en väg helt klart för Kanada.
1: Som nu centrerar sitt anfallsspel så spelar de fel där av via Saliba, Nathan Saliba inne mittfältare. Sydafrika bryter Sithole hem till backlinjen via Ime Okon och han i sidled till Mbokazi, den andra mittbacken. Till mötande mittfältare Mokoena, ett tillslag hem till målvakten Williams och tillbaka till Mokoena centralt i banan. Rullar en jättedålig passning som Kanada bryter, kommer in kontring 4-4. Kan lägga ut på högerkanten till Buchanan, Saliba håller den centralt, spelar i sidled ut på vänsterkanten, Miller och ner i djupled så småningom där ett skott som målvakten fångar vid sitt första kryss av just den anfallaren Oluwaseyi som du nyss satt och efterlyste att han måste få någon boll att jobba på. Precis då fick han det, Jo. Bra tänkt
2: av dig. Precis. Ja, det var inte det bästa avslutet här i och för sig, men får de lite, vad ska man säga, sent efter att man vunnit bollen centralt återigen.
1: Här kommer Sydafrika in i offensivt straffområde på högerkanten. Kommer inte riktigt loss där från vänsterbacken som står på rätt position, Laria. Och så tvingas Sydafrika ut ur straffområdet men jobbar ändå till sig en hörna genom Maseko. Som nästan kom förbi Laria i löpduellen. Boll bakom ytterback igen, men inte riktigt. Och så fick han i och för sig en hörna med sig.
2: Ja, men där har de ju helt klart en väg fram där man lyckas få, vad ska man säga, övertaget centralt som jag pratade om lite grann och så sticker man in de här bollarna hela tiden in bakom kvicka rackare ute på kanterna också som gör att det är fullt upp för kanadensarna att ta hand om dem där.
1: Nu har de lite bra anfall på gång båda nationerna och hörna nu. Apollis ska slå den för Sydafrika in i straffområdet. Nickas rätt upp i luften och vid bort i stolpen så får han inte träff där. Makgopa och kan inte hålla bollen i spel heller vid kortlinjen utan inspark för Kanada. De tänker nog båda två, gissar jag, att vi kan ju göra mål i matchen. Det ska inte vara så svårt. Ge oss bara någon liten möjlighet till så vi har hittat vägar framåt.
2: Ja, men det tror jag definitivt. Det är en ganska öppen match måste jag ändå säga också. Så här man kan ju tänka sig att det är så här stor match för båda nationerna. Och självklart finns risken att det blir lite krampaktigt. Men jag tror också att det är två lag som verkligen har liksom inpräntat och tagit ut spelare som främjar en offensiv fotboll. Så att det finns inte så mycket handbroms i de här lagen utan det är fullt ös som gäller.
1: Det är en rolig match att se.
2: Ja, absolut, absolut. Och dit jag ville komma till slut.
1: Ja, så gjorde du det också.
2: Efter lite hjälp av dig.
1: No, jo. Samtidigt som...
2: Nej, men så är
1: Jaya Sithole från Ton Deck i den portugisiska ligan. De åkte ur högsta ligan säsongen som gick. Bryter på centralt mittfält för Sydafrika som har sommardags... gula tröjor. Det är som himla skön nyans tycker jag. Strumporna i samma nyans och högsommargräs med gröna byxor. Här anfaller de in i straffområdet. Apollis på vänsterkanten. Snygg fint. Ner mot kortdelen kommer det till avslut. Hörna Sydafrika. Bra jobbat, men också bra jobbat i defensiven där. Följsamt av Moise Bombito som täckte ut den här bollen till hörnan.
2: Ja, för han får minsann röra på sig. Jag vet inte, jag gissar att han är 1,5 decimeter längre i alla fall. än sin motståndare där Polly, så det är inte så enkelt att hänga med när han börjar vicka och vända och vrida. Men problemet man har för Kanada nu är att man ganska enkelt gång på gång hittar in bakom ytterbacken, i det här fallet bakom Alistair Johnson, högerbacken. Och där har man helt klart problem för Kanadas del. Men jag skulle säga att problemet är ju lite längre upp i planen, att man förlorar bollen centralt och sydafrikanerna får liksom spela med näsan mot mål. Då är det svårt för backlinjen att stoppa de där passningarna.
1: Och det blev heller inte hörna i situationen, utan den granskades snabbt i repris. Och så såg de som gjorde det, domarna, att den studsade ju på Apollis sist över kortlinjen, och så blev det inspark Kanada istället. Och så bygger de ett anfall centralt i banan med mittbacken Bombito som spelfördelare. Det vill nog gärna Sydafrika att just han lägger upp bollen från backlinjen istället för Cornelius, för han är mycket sämre på det. Lättare för Sydafrika att se var bollen ska hamna, och de tvingas också en gång till bakåt Kanada hem med bollen till målvakten. Som spelar med andan i halsen, bollen rätt, Maxim Crépeau ut på vänsterkanten till Cornelius som är där ute nu mot framstormande anfallaren Makgopa, Evidence Makgopa från Orlando Pirates, de regerande mästarna i den sydafrikanska ligan. Och Kanada med bollen av på vänsterkanten, Miller ungefär mitt på offensiv planhalva, möter försvararen Maseko i positionen. Maseko tar bollen från Miller, men Miller jobbar tillbaka till situationen, var den inte över långlinjen där, nej, spelar vidare, Saliba lite saktfärdig får ändå bollen fram i djupet, den måste Sydafrika hålla i spel för annars går den till hörnan vid höger hörnflagga, och så gör de det också, och så dribblar de i eget straffområde mittbacken Imo Kon, visst, och så via målvakten Williams upp mot mittlinjen, och så tappar de bollen och så tar de tillbaka den, och så är de absolut inte som ett vanligt fotbollslag. De är väldigt roliga och underhållande att se på, dem i ett tivoli, alla karuseller och alla nyanser på samma gång, och de kan i varje närkampssituation bli utvisade, sydafrikanerna, för de satsar så fruktansvärt hårt med all sin spänst och alla sina muskler, men än så länge har de klarat sig med alla kvar på banan. Kommer nu på vänsterkanten in i offensiv del av den, detta härliga lag, genom Modiba, så tappar han bollen med en gång, bara hopp, då tar jag den, sa Buchanan, och så spelar han vidare centralt på egen planhalva, och så får Kanada frispark med sig efter en sån där närkampssituation där den portugisiska domaren inte riktigt tror det han ser, den enorma satsningen av Sitoli, och bara gör tecknet ner mot marken, ta det nu lugnt. Ta det lugnt, gubbar.
2: Sådär. En sekund efter att han har släppt bollen så kommer det, och det är ju inga, vad ska man säga, glidtackling eller så, men det är kroppen stenhårt i ryggen, och klart att sådär kan de inte fortsätta.
1: Å andra sidan, fortsätter de så med bara lagom antal varningar, så kör de ju muster nu, kanadensarna.
2: Ja, absolut. Ja, men precis. För det är jobbigt också när man spelar iväg bollen och så tror man att man slappnar av, så ska man hitta nästa position. Och så kommer smällen när inte spelarna är beredda. Men det är också upp till domaren lite grann att stävja det där. Det är inte speciellt snyggt, kan jag tycka.
1: Frisberg ska det också bli nu. Spelet ska sättas igång igen efter den senaste sydafrikanska långtradarkrocken mot bergväggkänsla i närkampen. Spelet ska sättas igång och målvakten Crépeau. Vid mittcirkeln på egen planhalva så lyfter han bollen i offensiv riktning för Kanada som har 0-0 mot Sydafrika i den första 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Buchanan får bollen på högerkanten i höjd med straffområdet, tvingas bakåt av morrande sydafrikaner i närkampsspelet. Och mittbacken Bombito missar en passning till, får den ändå till Johnson som lägger den i offensiv riktning mot anfallsspelaren i Kanada, Olawosei, som är utanför straffområdet. Går de kull, fixar en frispark i en sån där närkampssituation igen. Där de, en Bokassi den här gången.
2: Ja, men där Mbokassi liksom måste ta bollen till varje pris. Jag har en spelare som är på väg ut mot hörnflaggan. Ja. Och liksom värdera, ta det lite lugnt, få ner honom till hörnflaggan. Vad ska han göra där? Och sen drar man på sig den här. Och det här är ju, ska man säga, inte det läge man vill ha en frispark emot sig från. Någonstans mellan straffområdet och långlinjen såklart. Och ett bättre läge, men hörna är det ju definitivt.
1: Ja, det är ett superläge med en frispark detta.
2: Ja, absolut. Kanske inte sådär mitt framifrån, men ja, de värderar lite konstigt, det måste jag säga.
1: Det är läge att lyfta in i straffområdet och avsluta för Kanada. Det är ju Stacchio med den välansade mustaschen och det snyggt klippta pipskägget. Ser inte olika ut. Vitinha, portugisiska mittfältaren från PSG. Han slår nu till bollen där in i straffområdet och den nickas framför mål av kanadensare högt över målet och landar på målburens tak. Och här kommer i alla fall till avslut, men det krävs å andra sidan en del om man ska vinna nickdueller och göra mål mot Sydafrika där inne. Nu träffar de bollen, men det är ju ingen styrsel alls på det där avslutet.
2: Nej, men det här är också en situation där det är, jag vet inte hur många, 8 gula tröjor runt om, där man får gå upp och så nästan hoppa bakåt och nicka, absolut. Men vi ser ju också att när bollen kommer in där så är de jobbiga att tas med de kanadensiska forward. Så att det är där jag skulle vilja se lite mer i spelet, om man säger så. När man ofta får duellera en mot en så att säga mer. Här var det en fast situation och många samlade som sagt. Så att det där tror jag man har kvar i Jesse March, Kanada, att lägga till den ingrediensen i det offensiva spelet.
1: Här kommer det långboll i anfallsriktning för Sydafrika som har 0-0 mot Kanada. Bollen mot offensiv straffområde och två stycken sydafrikaner på väg framåt. Välter två stycken försvarande kanadensare och kanadensaren, en av de mittbacken där, han som har lite tufft. Moise Bombito sitter kvar och har lite ont i sitt vänstra ben. Det är Mokoena, nej det är Maseko och Mokofeng som dundrar in i de där två försvararna och det är frispark Kanada som sätter igång spelet snabbt. Mittbacken reser sig upp igen, han som satt och hade ont, Bombito, och Kanada kommer nu på vänsterkanten genom Liam Miller i höjd med mittcirkeln, avancerar framåt nu mitt på offensiv planhalva. Maseko följer honom som en skugga framför och säger jag dribblar mig idag. Och det kan ju inte Miller, han vinner inte de duellerna förrän där. Han vänder bort snyggt, jättebra mot straffområdet. Miller i straffområdets hörns höjd, spelar bakåt till Justak. Jag har lite tur att den studsar dit. Johnston, Alistair Johnson, högerbacken är där. Vinner duellen, det var bra för Kanada att han var på vänsterkanten i stort sett. Och Miller söker nu just honom in i straffområdet på vänsterkanten. Han spelar vidare till sydafrikanen som bryter. Jättebra kanadensisk ambition. I 43 minuten, men alltjämt på arenan i Los Angeles 0-0.
2: Var det fin där ute tycker jag på högerkanten. Förlåt, på vänsterkanten ska jag säga. Liam Miller som är lite smart så där i spelet och drar ner tempot lite lagom och så vet han att sydafrikanerna till slut så tröttnar de på att bara stå och vänta. Då kommer de som för att ta bollen och det har man ett par gånger så när då kunnat kapitalisera på. Men sydafrikanerna välsamnade ändå när Kanada tar sig fram. Väldigt många i eget straffområde.
1: Och nu hörna för Kanada i den 44 minuten. Justakio med mustaschen och den goda känslan i högerfoten ska skicka in bollen i straffområdet. Och så ska Cornelius och kompani ta sig an den tuffa utmaningen att vinna nickdueller och närkamper mot de här vulkanerna. De här naturkrafterna. Fysmonsterna i Sydafrikas lag. Här kommer hörnan in från vänster. Hur ska det gå? Bollen i luften. Nickas mot mål. Räddas på mållinjen och är fortfarande i spel framför målet. Där kommer skottet. Cornelius skjuter. Målvakten räddar. Vilken räddning igen i stolpen. Och så får de loss mål i Sydafrika. Oj, oj, oj. Matchens absolut bästa måltjänst men inget mål. Bra och uppoffrande sydafrikanskt försvarsspel. Men spets på en fast situation för Kanada.
2: Ja, absolut. Och det här är väl ytterligare en signal på att det där är definitivt någonting som Kanada bör använda mer av. Nu har vi sett två fasta situationer på väldigt kort tid här. När resultat göra. Här är ju både en och två och tre lägen egentligen i samma situation som man kommer till. Så att här har man någonting som man självklart ska fortsätta med på fasta situationer. Men också addera till spelet där ute. Sätt in bollar i straffområdet. Så kommer man skapa chanser.
1: Det är tre kanadensiska avslut inom loppet av 3 sekunder. En boll räddas på mållinjen av en försvarare. Ett skott räddas av målvakten. Och ett skott får de inte riktigt till Kanada. Men oj, oj, oj, vad nära det är. Oj, vad nära.
2: Bombito, mittbacken som vi har pratat lite grann om, har ju haft stora problem med bollen vid egna fötter. Men försvarat väldigt, väldigt bra. Och framförallt är han ju nära att knoppa dit den här bollen nu när han får komma högst och segla långt, långt, långt över alla andra.
1: Han är ju också ett fysmonster, så att säga. Vi har använt det ordet några gånger här. Det är ju säkert ingen slump att han spelar. Han gjorde inte det senast. Då var det en annan mittback bredvid Derek Cornelius. Här kommer Miller igen i anfalls.

0: fick se ytterligare en repris. Han kanske touchar den där bollen med någon dobba. Jag tyckte först inte att han gjorde det, men då är nog den där tacklingen okej, tycker jag. Sen blir det såklart en Larea som sparkar in i benet då, men helt avgörande om han tar bollen eller inte. Jag tycker att han tog bollen.
1: Ja, han gjorde nog faktiskt det. Och han kommunicerar just nu, domaren, portugisen Pinheiro, med VAR-rummet, video assistant referees, de som sitter och ser repriser av situationerna för att det ska bli så rättvis och bra bedömning i alla situationer som möjligt. Justacchio, lagkaptenen i Kanada, är fram och snackar med domaren. Vad tänker du? Hur dömer du? Hur ska vi ha det här nu då? Han går i sin turkosblåa tröja upp mot mittlinjen, slår ut med armarna och säger det blir ingen straff, utan vi sätter igång spelet igen med en inspark för Sydafrika. Men det är det där försvarsspelet från Sydafrika som ibland är så osäkert, ungefär som en förarlös buss i centrala Dallas eller i valfri del av Göteborgstrafiken. Alltså det är lite grann så att vad som helst kan hända.
0: Ja, precis så. Och vi har, vet inte hur många gånger vi har sagt det, extremt hög risk. Är man på fel sida försvararen och istället för, eller förlåt, anfallaren, och istället för att ta sig in på rätt sida och börja försvara därifrån, så är man där och tacklar på ett väldigt farligt sätt.
1: Två stycken.
0: Den här gången Den här gången gick det ju väl till slut, men det var inte mycket touch på den där bollen, det ska jag tala om.
1: Och det känns ju lite grann så där, är det verkligen värt att spela så här i alla givna situationer i den här kontexten, på den här nivån, i det här sammanhanget, när ni för första gången är i 16-delsfinalnivå. Å andra sidan i ett VM, å andra sidan tänker då sydafrikanerna, ja men det är ju därför vi har kommit hit, för att vi spelar så här, för vi använder våra talanger på det här viset. Ja, och så är det ju, såklart.
0: Ja, absolut. Nej, men men helt klart är det så att ju fler bollar som kommer in i straffområdet där, så kommer det bli fler och fler såna här situationer. Det vore naturligt i alla fall. Jag tror jag är offside.
1: På Oluwaseyi, nej, han fortsätter spela in i straffområdet. Går omkull. Domaren gör ingen ansats att blåsa av. Spelet går vidare med sydafrikansk bollinnehav i den tredje tilläggsminuten av de tre som är proklamerade i slutet av den första halvleken i den första 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Kanada har en god period avslutningsvis. Här tar nu tillbaka bollen utanför straffområdet och då får David frispark emot sig när han, som omväxling faktiskt. Det kan vara första gången i matchen som en kanadensare sparkar ner en sydafrikan. Nu gör han det och så blir Moda liggande och så är det frispark för Sydafrika. Och så vinkar domaren upp Modau, eller vinkar han möjligtvis? Jo, det gör han. Han reser sig mödosamt upp och det ska bli frispark Sydafrika. Det sista som händer i den första halvleken gissningsvis. Ja, det händer inte ens, för där blåser domaren från Portugal av. Det är 0-0 i paus. En händelserik, färgstark historia mellan Sydafrika och Kanada. Men 0-0, jo.
0: Ja, det enda vi saknar egentligen med de här riktigt tydliga chanserna liksom sådär, för jag tycker att det är en underhållande match, det måste jag säga. Kanada mer strukturerat, 4-4-2, som man ofta spelar fotboll på ett strukturerat sätt. Och sen den totala motsatsen med Sydafrika som, jag vet inte om man ska säga, de bara kör verkligen, som lag men också individuellt. Så att krydda på med lite extra målchanser i det här, så blir det ännu bättre i andra halvlek.
1: Sydafrika är ett härligt gäng, helt enkelt. Gott att säga något.
0: Ja, men det är de verkligen. De har ju i den här matchen haft svårt att ta sig till de riktigt stora lägena, men de har ju de här nästan lägena, de tar sig fram där och då måste vi också säga att Kanada har försvarat sig på ett väldigt bra sätt allra längst där bak.
1: Hur ska det gå det här, tror du då?
0: Jag känner ändå att de som har strukturen är ju helt klart Kanada. Så att skulle jag säga någonting i paus här, så skulle jag tro att de kanske justerar lite. Jag kan tänka mig att de vill skapa mer situationer i och runt eget straffområde. Jag kan tänka mig att de blir speciellt lite mer primitiva i sitt sätt att ta sig fram, och det tror jag också kommer bli det som resulterar.
1: Det var ju bara centimeter från att de gjorde 1-0 på den där hörnan alldeles nyss, till exempel Kanada.
0: Det var det, och sen hade man den där straffsituationen som vi väl ändå kom fram till, Christian, att vi nog tyckte att det var korrekt ändå att det inte blev straff, men det är ju ingen här inne på arenan hade ju höjt ögonbrynen om det hade blivit straff heller, så att det är en VAR-granskning och ja, en touch på en dobb som är däremellan att man har en straff och ett gyllene läge att ta ledningen.
1: Ska bli spännande med andra halvlek mellan Sydafrika och Kanada. Det är 0-0 i paus.
2: Och det senaste från VM, vi hörde ju om det tidigare, att det ryktades om att Sydkoreas förbundskapten skulle avgå eller få sparken. Det är efter att president Lee Jae-myung gått ut i sociala medier och bett om ursäkt för deras insats under VM, där de åkte ut redan i gruppspelet. Men nu alltså har det på en presskonferens från Sydkoreas VM-bas i Mexiko, Hyung Myung-bo, som är förbundskapten, rapporterat då att han avgår.
3: Det är alltså 0-0 i paus i den första 16-delsfinalen i fotbolls-VM mellan Kanada och Sydafrika. Och under pausen här i VM Sport Extra så kommer vi att träffa den svenska VM.

0: Good Luck Babe med Chappell Roan här i VM Sport Extra, där det är 0-0 efter den första halvleken i den allra första 16-delsfinalen mellan Kanada och Sydafrika.
1: Det svenska laget gjorde sin sista träning i Dallas innan avfärd mot New York och 16-delen mot Frankrike på tisdag 23.00. Samtliga 25 spelare på plats var med och tränade. Isak Hien, som ju lämnat laget på grund av en skada, var såklart inte med där. Han som har spelat i mittförsvaret, här är en som kanske tar hans plats då mot Frankrike.
2: Karl Starfelt. Det är Frankrike som väntar i en 16-delsfinal. Bara först när det blev klart, hur kändes det?
3: Nej, men vi visste ju ett tag att det skulle bli antingen Frankrike eller Norge förmodligen. Så vi var ganska inställda på det. Och såklart en extremt rolig match. Ett världslag med mycket jätteduktiga spelare såklart. Och världsstjärnor. Och otroligt stort för oss också att få vara med i en 16-del i ett världsmästerskap, så att tror jag kan passa oss också att vara lite underdogs, så att vi är taggade.
2: Kan man få energi av det, att komma in som underdogs?
3: Ja, men alltså det kan väl ta bort press, lite press tänker jag, än om man kliver in i ett i en sån här match där alla förväntar sig att man ska dominera matchbilden och vinna liksom. Men ja, jag tror som jag sa att det kan passa oss bra, både också som vad vi har för spelare liksom, så skulle kunna passa oss, så att ja, vi har bra energi.
2: Har du hunnit se någonting av Frankrike det här mästerskapet?
3: Ja, men lite har jag hunnit kolla. Såklart extremt, extremt mycket bra spelare. Alla fyra där framme är ju världsklassspelare och gör väldigt mycket mål, så att vi får vara på tårna där bak och ett bra kollektivt försvarsspel för att stoppa dem.
2: Ja, men hur tänker man rent defensivt mot ett sånt här tekniskt skickligt anfall?
3: Nej, men som jag sa, ett kollektivt bra försvarsspel tror jag är viktigt. Att man gör det som ett lag och ligger kompakt. Och sen att inte ge dem för mycket ytor och liksom vara påkopplad hela tiden. För att det går väldigt fort när de växlar upp, så att hela tiden vara redo på att stänga ner ytor och inte ge dem för enkla skott till exempel. Man har sett att de har bra distansskott också, så att inte ge dem så mycket ytor helt enkelt.
2: Man har ju sett både Ukraina i några matcher här mot Frankrike, men även nu senast Norges typ B-lag får vi väl ändå säga. Lyckas ju ändå ganska mycket skaka Frankrike. Hur mycket kollar ni på hur de lagen har spelat?
3: Det vet jag faktiskt inte. Det är ju våra tränare som lägger upp en matchplan. Sen vet jag inte hur mycket de har kollat på dem och vad de har gjort. Men såklart att det är ett väldigt bra lag, men det är ju liksom fortfarande... Det är inte en omöjlighet liksom, och vi går ändå in med en tro på det och att ja, men att man kan skaka en sån nation också och som du säger skapa lägen på dem som vissa andra nationer har gjort också, så att ja, vi går ändå med bra självförtroende.
0: Säger Karl Starfelt inför 16-delsfinalen mot Frankrike för svensk del på tisdag, där reporter Selma Jennevall. Och snart är det ju dags för den andra halvleken i 16-delen mellan Kanada och Sydafrika. Oavgjort läge, nollgjorda mål efter den första. Vi passar på i Sport Extra att ta en uppdatering från Ekot och Erik Porali.
4: Som börjar i Frankrike, för där så har 11 personer dött efter att ett mindre flygplan kraschat i den nordöstra delen av landet strax innan lunch idag. Det här uppger lokala myndigheter. Ombord på det här flygplanet ska det bland annat ha funnits en grupp med sjuksköterskor som skulle hoppa fallskärm för första gången. Och på Tusselilla Sommarland i Skåne så skadades en kvinna allvarligt och flera andra fick lindriga skador idag när blixten slog ner. Anna Svensson var på plats på Sommarlandet tillsammans med sina barn under åskovädret.
5: Vi trodde inte det skulle vara så illa, så att vi gick ut och åskade fortfarande när vi lämnade bilarna, men då var den ändå ganska långt iväg. Men det ändrade snabbt, så att när det slog ner i träden och vi hörde hur det knakade i skogen, då sprang vi till bilarna.
6: Tidigt i morse rörde sig ett kraftigt åskoväder in över Skåne och vid lunchtid slog blixten ner i ett träd på Tusselilla Sommarland när ett tiotal gäster passerade trädet. Flera av dem skadades och en kvinna i 45-årsåldern är allvarligt skadad. skadad enligt Region Skåne. Resterande ska ha lindriga skador.
5: Vi hörde ju knallen och blixten samtidigt och sen hörde vi hur trädet gick sönder in i skogen. Det var läskigt. Det var lite panik blev det just eftersom det var så nära.
4: Reportrar här Helena Gailani och Therese Uddenfelt vid P4 Kristianstad. Och just nu så råder det stor risk för höga eller mycket höga halter av gräspollen i stora delar av landet. Det här enligt Naturhistoriska riksmuseets pollenprognos. Framförallt så är det i södra Sverige där halterna kan bli mycket höga. Och i Götaland, Svealand och Norrlands kustland så kan halterna bli höga. Och den här nuvarande bedömningen den gäller till och med imorgon kväll.
0: Tack så mycket för det. Här i VM Sport Extra får ni snart höra om det blir Kanada eller Sydafrika som tar sig vidare till åttondelsfinal.
1: Och Kanada har ju producerat en hel del musikexporter som gör det bra ute i världen. En av de största kanske, Drake. Och han är ju aktuell i detta nu. Om vi tittar på Kanadas Hot 100-lista, alltså topplistan där, så har han under 3 veckor tidigare här i juni legat detta med sin nya låt Janice. Jag tänkte vi kan väl kicka igång den låten så kör vi den här innan det är dags för den andra halvleken.

0: Drake och hans Janis i Radiosportens Sportextra den här söndagskvällen.
1: Det lät lite tveksam nästan om det var Radiosporten som sänder, eller?
0: Ja, men precis. Man blir lite fundersam. Nej, men det är klart att det vi gör. Vi sänder ju så mycket här nu under fotbolls-VM, och även om det känns som att det här gruppspelet har hållit på hur länge som helst. Nu när vi kommer till slutspelet, vi har ju lång väg kvar.
1: Så är det. Många fotbollsgodbitar som ni kommer att få givetvis i Sportextra från Radiosporten. Det är den första 16-delsfinalen, alldeles strax tillbaka dit till andra halvlek mellan Kanada och Sydafrika.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
4: Really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
9: Det är nu andra halvlek i fotbolls-VMs första 16-delsfinal, den som spelas på Los Angeles Stadium inför någonstans runt 65 000 åskådare. Arenan som ska vara centralarena vid kommande OS i Los Angeles om 2 år. Det är match mellan Sydafrika och Kanada. Det är 0-0 efter den första halvleken, där ju Kanada, organiserade Kanada mot irrationella och hitta på lite grann vad som helst Sydafrika, härliga att se, hade de fetaste målchanserna ändå, Jon. Det kan ju ingen förneka.
10: Nej, så var det definitivt. Sammanfattade bra där också hur lagen har spelat den första halvleken. Ett strukturerat lag och ett, ja, mer vilt lag liksom.
9: Ja, roligt, irrationellt.
10: Ja, precis så.
9: Och 0-0 alltså i paus. De har haft snack i respektive omklädningsrum, och förbundskaptenen för Sydafrika, den 74-årige belgaren Hugo Broos, har kommit tillsammans med sina assistenter fram till att vi måste göra ett byte. Och så byter de i laget och sätter in talente Mbata från Orlando Pirates och tar ut den släpande anfallaren Relebohile Mofokeng från samma förening. Han som kommer in, Mbata, spelade senaste matchen som i VM som släpande anfallare. Kanada med ett jätteläge, eller som de skjuter över, inte släpande anfallare utan defensiv mittfältare. Och dessutom var det offside i situationen för Kanada där i den andra halvlekens andra minut, när Johnston, nej, det var så att bollen var över kortlinjen när Johnston skickade in den från sin högerkant i straffområdet. Ingenting hände helt enkelt, och 0-0 fortfarande i Los Angeles. Sydafrika traskar med bollen ut ur eget straffområde mot ett Kanada som inte sätter överdrivet hög press. Annars har de ju, alltså inte jagar sydafrikanerna väldigt nära deras mål när de ska sätta igång sitt spel. Annars har ju Kanada fått ganska bra betalt genom ett slarvigt sydafrikanskt passningsspel när de väl börjar jaga, och det gör de nu också. Då är det nästan så att de får tag i bollen på högerkanten mot O'Connor, mittbacken, som hamnar i enorma problem. Två stycken kanadensare mot honom. Han får inkast med sig till slut, eftersom det var en kanadensare sist på bollen i höjd med eget straffområde på Sydafrikas högerkant. De kan inte vara för nonchalanta och arroganta i sitt passningsspel, Sydafrika. De måste ibland dra en lång boll också, tänker jag.
10: Ja, precis. De också har varit lyckosamt de gånger de har gjort. Vill helst inte göra det, känslan. Men när de väl har gjort det under den första halvleken, så har ju faktiskt det varit det som har, vad ska man säga, överraskat Kanada och gjort också att Sydafrika skapat chansen. Men vi måste berömma dem också. De utmanar gärna två. Är man högerback och blir stenhårt pressad, då kommer två stycken kanadensare. Nej,
9: jag dribblar.
10: Men håller ifrån lite grann. Jag dribblar och har ju faktiskt också, i alla fall i det här läget, otrolig skicklighet när han löser ett inkast där. Den gode...
9: Så...
10: Var det Modawa?
9: Ja. Så himla stor och hög individuell skicklighet i Sydafrikas lag.
10: Absolut.
9: Beundransvärt,
10: absolut.
9: Verkligen. Kanada på en annan nivå med en annan sorts fotboll, mer kollektivt, kommer nu genom Saliba centralt i banan, spelar fel så att Sydafrika kan bryta. Och en sydafrikan mot 4 stycken kanadensare i nästa läge slutar med frispark för sydafrikanen Mbokazi, mittbacken. Mbekezile. Jag har aldrig satt rätt på hans förnamn, men nu gjorde jag det. Och kan ni gissa hur det har låtit andra gången. Mbekezile Mbokazi från Chicago Fire. Han är himla fin, den mittbacken, tycker jag.
10: Ja, jag håller med dig om det. Jag dyker upp också lite offensivare positioner då och då. I det här fallet nästan som en mittfältare när han vill trycka sig igenom kanadensiska mittfältet.
9: Startar nu också ett fantastiskt fint anfall med en passning som lurar hela den första presslinjen, men det blir ändå ingen riktig spets på det där sydafrikanska anfallet, utan de hamnar i den kanadensiska försvarsfällan på vänsterkanten, och så får de nöja sig med att ha ett inkast. Nej, de får nog frispark till och med sig 10 meter in på offensiv planhalva på högerkanten, som sätts igång av högerkanten Modau. Modau höger, Okono Mbokazi mittbackar, Modiba vänsterback i Sydafrika som nu anfaller på vänsterkanten. På mittfältet har de Mokoena och Sitole lite tillbakadragna bakom Maseko, Mbata, han som kom in i paus, och Apollis, och längst fram Makgopa. Det är de sydafrikanska namnen det handlar om. De har 0-0 mot Kanada i de båda ländernas. Det är likadant för båda länderna, nämligen första match i slutspelet någonsin i herrarnas fotbolls-VM. Kanada ställer upp med Crepeau i mål, Alistair Johnson som högerback, Moise Mbombito som mittback tillsammans med Derek Cornelius, och vänsterback Richie Larria. På mittfältet fyra stycken från höger, Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Steven Justakio, han som tar alla fasta situationer, frisparkar och hörnor och sådant med sin fina högerfot. Liam Miller till vänster, och på topp Jonathan David och Tani Toloa och Loasi. 0-0, fem minuter snart av den andra halvleken, och Kanada nöjer sig, tvingas nöja sig med ett inkast tror jag på offensiv högerkant. De ville minst ha ett frispark med sig, men Mokoena gick omkull i en duell där med Buchanan, och därför kanske, ja, de får till och med frispark emot sig, va? Ja, det slutar nog med en sydafrikansk frispark, va? Nej, det slutar med ett kanadensiskt inkast.
10: Han blåste inte för det, men däremot så bromsar han lite grann när precis spelaren går ner skadad också. Ja. Annars en väldigt fin inledning av andra halvlek, framförallt av sydafrikanerna som kommer ut och är,
9: ja, mer direkta.
10: Om möjligt ännu mer självsäkra och bara greppar innehavet här, och ett Kanada som ser lite, nästan lite chockat ut tycker jag.
9: Kanada som alltså är en av arrangörsländerna till detta VM ihop med USA och Mexiko, men spelar den här matchen i Los Angeles i USA, för de kom bara tvåa i sin grupp. Nu kanadensiskt inkast in i offensiv straffområde, nickas undan av en, två sydafrikaner och sparkas undan av den tredje ut ur straffområdet av Sitole och kompani. Till en kontring kanske? Nej, ändå inte, för Kanada tar hand om bollen i mittcirkeln genom Larria, vänsterbacken, ut till Miller på vänsterkanten, har som vanligt då emot sig Maseko som avvaktar och skuggar och tvingar honom att spela bollen bakåt genom det kanadensiska laget. In i mittbacksrejongerna där tillbaka dragna mittfältaren. I det sammanhanget Saliba hämtar bollen, lägger ut på högerkanten till Johnson som sätter fart. Han jagas av Polis och han får bollen på sig ut till kanadensiskt inkast i höjd med straffområdet på högerkanten. Sjunde minuten av den andra halvleken, första 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM, och Alistair Johnson är ju en långkastare, så han tänker, nej, jag ska ta en ny boll för att få absolut bästa greppet. Det ligger en boll på en liten sån där låg kon där, och så tar han den. Nu får han ju inte ta hur lång tid som helst på sig. Domaren räknar också med händerna i luften. 5-4. Där kommer bollen in i straffområdet. Han har 5 sekunder på sig. Förlängs vid första stolpen av kanadensare bakåt mot mål, men utanför mål till inspark för Sydafrika. Och det var anfallsspelaren Oluwaseyi som nickade.
10: Som har visat sig vara den man ska hålla reda på där i huvudspelet, och såklart otroligt stor, kraftfull spelare.
9: Sydafrika nu med en snabbt igångsatt lång boll in på offensiv planhalva. Mokoena lägger det djupled att springa för inhopparen i paus som inte får koll på bollen, som sparkar en motståndare i huvudet istället i kamp om bollen. Mbata, och det är frispark för Kanada, och Larria, han som får sparken i huvudet, blir galen på domaren och säger, men kvarg och sådana där saker säger han, för han blir ju verkligen sparkad i huvudet.
10: Ja, en liten fot upp där som inte uppskattat såklart av honom, men jag tycker ändå att det är skönt. Det vänder sig inte mot motspelaren, utan helt klart domaren. Det är du som ska se det där, inte...
9: Ja. Liten fot, Jon. Det är ju en fotbollsskor rätt in i plytet ju.
10: Ja, jag kanske underdriver lite. Du har helt rätt, Christian. Men Kanada klart störde här inledningen av andra halvlek i alla fall. Missar väldigt mycket enkla passningar. Svårt att komma rätt till sydafrikanerna också när de spelar upp bollen som... Tvärtom då, känns väldigt distinkta, väldigt fyllda av självförtroende.
9: Och 0-0 är det i matchen i den 53 minuten, alltså snart 10 minuter in i andra halvlek i den första 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Det är bara den matchen som går det här dygnet. Sen kommer tre matcher till på kvartsfinalnivå i morgon. Brasiliens, Nederländernas och Tysklands 16-delsfinalen, för att se det ur den vinkeln är det handlar om då. Lång boll i offensiv riktning av Kanada nu, söker Jonathan David, lätt bortvänd av Okon i mittbackslandet i Sydafrika. Uppspel på mittfältet slutar med kapat sydafrikan, och slutar då med frispark för Sydafrika på högerkanten vid mittlinjen. Det är vänsterbacken där, han som fick en spark i huvudet, Larria, som fortfarande är ilsken för det, springer omkring och ryker fram. Här tog han ju taget med båda händerna och knuffar omkull stackars Maseko. Självklart frispark där ju.
10: Ja. Yep.
9: 54 minuten, Sydafrika med visst litet grepp om händelsernas utveckling just nu. Tunneln på högerkanten, snyggt, jättefint avancerat. Och en tunnel till, två tunnlar i samma aktion. Och där hittar domaren, där sen kapas en varning. Det är Modau från Mamelodi Sundowns. Två stycken tunnlar, hittar du en tredje till och med?
10: Ja, var det inte en tredje där också? Jag tyckte det var det, men precis i den situationen han blir otroligt. Tar sig in i planen centralt där och ingen snack om att där ska vara ett gult kort.
9: Och det är också
10: frustrerande såklart för motståndarna.
9: På Saliba. Nathan Saliba, mittfältare i det kanadensiska laget, får, det är väl matchens första gula kort va? Ja, det är det. Mm. Så vi båda två lite osäkert.
10: Mm. Men... Nej, men det stämmer nog. Det har varit en del dueller att prata om. Jag tror inte kortet har varit uppe.
9: Nästan konstigt att det är det, men det är i alla fall det. I den 10:e minuten av andra halvlek när det är spel mellan mittbackarna i det sydafrikanska laget mitt på egen planhalva. Mbokazi ut på vänsterkanten och så småningom hem till målvakten från vänsterbacken Modiba. Målvakten Ronwen Williams, 34-åringen med Ronsa som smeknamn och Mamelodi Sundowns, storklubben i Sydafrika, som hemmaadress.
10: Som ju är en storstjärna också i det här laget, men sällan har jag sett honom så sysslolös som han har varit i den här matchen. Har ju faktiskt gjort en kanonräddning på den här nicken vi pratade om från nära håll, men i övrigt mest spel med fötterna, mest hjälpa till i uppspel och sådär.
9: Åh, vad bra han spelar här nu i Sydafrika. Centralt i banan får de fram en djupled. Ja, tyvärr bakom ut på kanten där. Maseko, men Maseko får bollen gå mot straffområdet, skär inåt utanför straffområdet, tittar lagkompisar där inne. Det är talenter som får ut den på högerkanten att jobba på för Modau som håller den i spel, men är ute vid hörnflaggan nu. Och så tappar de trycket i det där anfallet och börjar om strax utanför straffområdet. Talent Mbata, inhopparen, spelar bakåt upp till Sitole och Mokoena på mittfältet, det centrala, och så ut på vänsterkanten, och där kommer inspelet in mot straffområdet och målvakten i det kanadensiska laget klädd helt i intensivt blått, Maxim Crepeau, kan fånga bollen där. Men vilket anfall, vilka passningar, var de lanserade det bra Sydafrika, mycket bättre här i andra halvlek ju.
10: Ja, och det är inte så att någon behöver jaga på de här, att nu behöver ni fylla på offensivt, utan det kommer mittbackar, det kommer ytterbackar, och helt plötsligt så är de massvis med folk offensivt straffområde. Kanada, ja, känns tagna. Känns som att de tycker att det är jobbigt just nu, ett Sydafrika med bra flow.
9: Vad tänker du att Sydafrika har ändrat då? För så här såg det ju väldigt sällan ut i första halvlek.
10: Nej men alltså precis. Men det man har egentligen ändrat sen någonstans i mitten på första halvlek, det är ju att man spelar mycket mer rakt fram istället för att spela in i mitten centralt som man gjorde i matchinledningen. Där tappar man ju en del bollar och hade lite problem. Det hackade lite fram. Nu tycker jag att man är mycket, mycket mer direkta. För det är kanske fel att säga om det här typen av lag, men man showar ju såklart, men gör det ute på kanterna, tappar man bollen där, helt okej. Men passningsspelet och riktningen hela tiden, vad ska man säga, framåt och snett framåt. Så att, där har man ju varit väldigt framgångsrik med att ta sig liksom in runt kanadensiska backlinjen och framförallt in bakom den samma.
9: En krock nu vars efterbörd vårdas på planen för Tapelo Maseko. Sydafrikanen stoppades av två stycken kanadensare, plöjdes ner i marken, ramlade och i fallet så kom hans häl i huvudet på kanadensaren, mittfältaren Steven Justakio, som var där och hjälpte till att stoppa honom. Helt ofrivilligt ju. Det var inte så att han sparkade honom, men det blev så. Stora krafter i rörelse och Justakio har ont i huvudet och vårdas nu knästående inne på planen av sjukvårdspersonal som är inne, kanske till och med något som man måste häfta ihop där, för det där.
1: Det var lite tekniska problem här tyvärr som ni hör i Radiosporten ikväll. Vi hoppas få tillbaka Christian och Jon alldeles snart från andra sidan Atlanten, där ju Sydafrika och Kanada har 0-0. Det är snart timmen spelad i den här första historiska 16-delsfinalen, som ju är historisk både på så vis att det är den första 16-delsfinalen i det nya formatet i fotbolls-VM, men också då att ett av de här länderna kommer att ta sig till en åttondelsfinal. Inget av dem har ju någonsin varit i slutspel tidigare. Det görs byten på planen och vi försöker jobba med tekniken för att så snart som möjligt ha dem tillbaka så vi kan ge er avslutningen på den här matchen.
0: Vi ser att de gör vågen där på läktaren. Jag vet inte om det gör någonting med radiosändningen där, att det stör ut störningsvågen.
1: Ja, radiovågorna får problem av det. Aj då. Ja, vi hoppas att de slutar genast till oss, Angeles, så att vi kan få tillbaka radiolinan för att höra hur det går. Det är ju oavgjort läge som gäller och det verkar kanske som att vi har fått tillbaka Christian Olsson. Kan det vara så?
9: Ja, absolut.
1: Ja, vad härligt. Vi tappade ett tag tyvärr, men vad gott att du är med oss igen.
9: Så roligt det är att vara tillbaka igen. Och så roligt det är att inte ha varit medveten om att det här hände. Men, hej, det är fortfarande 0-0 mellan Sydafrika och Kanada. Det är spelat 59 minuter av den andra halvleken i den första 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Los Angeles, där vågen rusat runt arenans olika sektorer, för det har varit publiken reser sig upp och sätter sig ner som en enda stor vågrörelse runt arenan, för det har varit vård av skadad spelare, centrala mittfältaren Justakio i Kanada, som fick en sydafrikansk sko i huvudet, och han är nu på benen igen. Och här kommer Jonathan David utanför straffområdet för Kanada mot fem stycken sydafrikaner, till Justakio just, som kommer in i spel igen. Ut med bollen på vänsterkanten till Miller, vars inspel tas undan av sydafrikanska försvarare, och sen spelar de sig ur situationen via domaren, som får bollen på sig olyckligtvis, och så blir, då måste han blåsa av, och Cornelius då, kanadensiska mittbacken, som kliver framåt och bryter bollbanan, blir galen när domaren blåser av, för det ska ju bli sydafrikansk boll, för de hade ju bollen när han kom i vägen, och de höll på att starta en kontring. Kom igen Cornelius, eller hur? Så arg kan han ju inte bli för det, kan man tycka. Men det är i alla fall på det viset det är. Domaren bestämmer, och Cornelius får en tillsägelse av domaren på den där allmänna hyfsavdelningen kanske. Du kan inte bli så himla arg som du blev för den sakens skull. Men hur som helst, spelet går vidare. Det är spelat prick 60 minuter av matchen. Det är alltså spelat en halv minut av en 15 minuter rättare sagt. En halvtimme av den andra halvleken. 60 minuter 0-0 mellan Sydafrika och Kanada i Los Angeles. Och målvakten i Sydafrika, Ronwen Williams, står utanför sitt straffområde med bollen vid sina fötter och drar iväg en lång boll i offensiv riktning, snett och in till inkast för Kanada. Och det där sköna flödet som Sydafrika hade i sitt anfallsspel före den här skadan, det har lite grann kommit av sig, och det är mer Kanada som tycks ha hittat ner rätt i positionerna, och kanske inte lika vast Sydafrika nu, helt enkelt. Det är ju alltid så i fotbollsmatcher, Jon, att när man har de där bra perioderna, för inget lag är ju bra hela tiden, då ska man helst vara produktiv också. Då ska man ju helst göra mål, till exempel.
10: Verkligen så. Det är precis det som Kanada har fått kritik för, framförallt i hemlandet där. Att de tycker att man ska vara bra hela tiden. Men det är också så här, nu har Sydafrika, som vi har sagt, varit väldigt bra i första kvarten i andra halvlek. Vad är viktigt då? Stay in the game, som man säger där borta, eller hur?
9: Stay in the game.
10: Precis. Håll 0-0, och sen vet vi att två lag dominerar en matchbild hela tiden. Så att jag tycker nog Kanada hanterar det här ganska bra, har gjort det hittills i turneringen.
9: Detta Kanada som nu alltså har gjort två stycken byten. Han som kom in på det centrala mittfältet istället för Nathan Saliba, Nico Sigur från Hajduk Split, kanadensisk central mittfältare som inte spelat någonting i det här mästerskapet, men nu gör det. Skott från Sydafrika från distansen, lite bit utanför Maxim Krepos kanadensiska mål, och han som sköt, Oswin Apollis från Orlando Pirates, tänker att det där borde ha gjort bättre, för jag skar ju in så fint från min vänsterkant, laddade högen och hade ett bra läge, men träffade inte mål, siktade mot bortre stolpen. Den vred sig tyvärr för hans del utanför stolpen. Bra chans.
10: Ja, verkligen. De är så fina och nätta. Jag säger dem, för han på vänsterkanten, men också på högerkanten med Maseko där. De vickar lite grann och så ser det så enkelt ut, och de flyttar in bollen och får jättemycket plats att trycka av det här skottet, som inte alls är dumt det heller, även om målvakten Krepå nog ser ganska tidigt att det där kommer smita utanför.
9: Men träffa mål där då, Apollis.
10: Ja, precis.
9: Det
10: gör
9: mål.
10: Det då.
9: Eller hur?
10: Gör det då, precis. Ja. För det är 16-17 meter ifrån mål eller någonting sånt. Och, ja, det ska mycket till om målvakten ska ta den där om man hittar rätt nätmaskor.
9: Kanada hade ju den första halvleken målchans skaparmässigt. Sydafrika har definitivt den andra. Mokoena nu i anfallsposition var han ett offside när han nickade bollen bakåt inom laget. Hur som helst kan det vara med det, för Kanada har bollen. Kommer det en motattack, lägger den så småningom i djupled att löpa på in i straffområdet, men då är det sydafrikanska försvaret före Buchanan och får undan bollen via honom ut till inkast. Nej, domaren tänker inkast för, inte för Sydafrika utan för Kanada i den situationen. Då reser sig Buchanan snabbt upp, för han försökte glidtackla bollen kvar i kanadensiskt ägo, så låg han kvar i besvikelsens farvatten och reste sig sen väldigt snabbt upp när han insåg att jag fick ju inkastet med mig. Snart mitt i den andra halvleken, 0-0 mellan Sydafrika och Kanada i fotbolls-VMs första utslagningsmatch, första 16-delsfinal. Det betyder ju att ett lag måste vinna den här matchen. Är det inte efter fulltid, så kanske det är efter förlängning eller efter straffavgörande i sin maximala utsträckning. Ett lag ska vidare till åttondelsfinal. Kanada kastar inkastet in i offensivt straffområdet. Två sydafrikaner först på bollen, nickar undan till till kanadensare som börjar om. Lyfter om, återigen in bollen från mittfältsposition i straffområdet, men då lätt fångat för målvakten Williams. Som sätter igång ett snabbt spel i offensiv riktning. Mokoena springer i kappbollen på högerkanten, får inkast med sig mitt på offensiv planhalva på högerkanten i kamp med två stycken kanadensare, varav vilka Richie Laria, vänsterbacken, var närmast åsyna vittne. Kastas snabbt och så slås passningen bort av Sithole, och Sydafrika ser Kanada bryta centralt i banan. Kan skicka en boll i djupled, här kommer den in i straffområdet till ett avtryck kanske också. Målvakten kommer ut, får den på sig och returen skickas inte i mål. Det är en superchans som de förnekar Jonathan David att få in i mål. Fantastiskt bra mittbackspel av Mbokazi som hinner i kapp David och är först på den returen och akrobatiserar bort den. Det är ännu en jättefin chans för Kanada att ta ledningen i matchen.
10: Ja, det där är ju matchens läge skulle jag säga. Först djupledspassningen som jag tänkte att den är nog för kort. Han hinner nog inte där, men det gör han absolut. Får iväg också ett bra skott såklart. Det är ju storstjärnan målvakten Williams som avvärjer första läget. Men sen då, som du säger, Mbokazi i andra läget akrobatiskt framför fötterna på Jonathan David som bara ska nicka in den där i mål. Så kommer de där dobbarna upp och håller Sydafrika kvar i oavgjort läge.
9: Och hörna blir det för Kanada. De hade superchanser i den första halvleken. Nu har de också haft i den andra halvleken Kanada. Men 0-0 i matchen mellan Sydafrika och Kanada. Just Takio med hörnan från höger. Skruvar från mål, nickas mot mål. Men långt utanför av den inbytte mittbacken Luke Forsroll till inspark för Sydafrika. Mm. De har fått riktig spets på en av sina hörnor, Kanada. Men inte på fler.
10: Nej, samtidigt som de slår ganska många hörnor som de ändå är först. Det är ingen bra nick det här, det är absolut inte. Men de är först på alla nickar, de är högst och vinner de här duellerna. Så att de har ju någonting där som absolut de kan utnyttja.
9: Fint samarbete mellan de två anfallsspetsarna i Kanada i den här chansen som dök upp som de inte utnyttjade. Först Oluwasi som vann kampen mot den andra mittbacken Okon. Och sen så David som inte vann när kampen då mot Mbokazi som ledde fram till den här hörnan. De två anfallarna mot de två mittbacken.
10: Oluwasi som visar vilken snabbhet, vilken styrka. Han trycker sig emellan och kommer fram till det där avslutet. Sen är han väldigt fint ute, Williams halvräddar skulle jag säga, för att den går ju rakt upp i luften och nästan lite bak mot eget mål, och där dyker han ju upp då, Jonathan David, och ska ju bara, inom stationstecken, bara sätta den där i nät, men Mbokazi vill annat.
9: Buchanan från högerkanten in med bollen i Sydafrikas straffområde, undan av försvaret till Buchanan igen från Johnston. De är på högerkanten och anfaller svartklädda Kanada som har 0-0 i den första 16-delsfinalen i fotbolls-VM mot Sydafrika. Sydafrika bryter i vänsterbank vänsterkantsläge och är på väg i en kontring, och då så dras han ner där mot Poena, och det är varning på Sigur, han som kom in mittfältaren istället för Saliba i Kanadas lag. Han har inte varit på planet särskilt länge innan han blir varnad, och precis när det har hänt så administrerar domaren igång drickapausen, för vi är mitt i den andra halvleken. Det är 0-0 mellan Sydafrika och Kanada i den första 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Det är inga mål gjorda, men det är en oupphörligt intressant match, Jo, tänker jag.
10: Ja, det är det verkligen. Öppet och två lag som verkligen, när de får chansen, går för rejält. Inte för mycket rulla runt den i backlinjen eller så, utan två lag som verkligen vill trycka igång den och spela sin offensiva fotboll.
9: Tänker du att det snart blir en uthållighetsbusiness detta också?
10: Ja, på något sätt så. Ja, absolut, så kan det ju absolut vara. Vi ska se om det här ska avgöras nu i den sista kvarten, var det någon som sa här om dagen. Nej, men sista delen här efter sista waterbreaket, eller vad tränarna vill också. Hur mycket vågar man släppa? Släpper man lite extra i offensiven, eller blir man mer rädd om det resultat man redan har och vill ta in i en förlängning?
9: Tänker du att vi kanske ska göra lite musik nu i den här drickapausen?
10: Det vore inte dumt.
9: Nej, men vi tar det här i Sportex.

0: Per Gessle och kompani, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Kanske tänkte de och han på fotbolls-VM som ju är så otroligt mycket känslor åt alla håll och kanter. Tänk till exempel när Österrike faktiskt klarade sig vidare till 16-delsfinal i den sista gruppspelsomgången igår, trots att de släppte in ett helt förintande mål i den tredje av fyra tilläggsminuter. Så hann de ändå med ett kvitteringsmål och ta sig vidare, för det var precis det som behövdes. Österrike och Algeriet vidare på Irans bekostnad. Fantastiskt dramatiskt där när det avgjordes vilka av treorna i de 12 VM-grupperna, de åtta bästa ju, bland dem Sverige, som skulle ta sig vidare till 16-delsfinalspelet. Nu är allt det historia, alla de känslorna. Nu är det nya känslor som ska komma i svang, till exempel från 16-delsfinalspelet. Den första 16-delen är igång. Den går mellan Sydafrika och Kanada i Los Angeles. Det är 0-0. Det är 18 och en halv minut kvar att spela i denna historiska match. För hur den än slutar så skrivs det ett nytt historiskt kapitel för någon av de här nationerna. För ingen av dem har tidigare varit på så här hög nivå i ett fotbolls-VM, som ju är sportens absolut största sammanhang, vackraste och finaste och mest välgarnerade scen. Det är spännande förutsättningar det där, Jon, eller hur?
1: Ja, det är ju såklart kittlande för båda lagen, men känns ändå som att matchen kan man ju tänka sig inför. Kanske blir lite krampaktigt det här, men det har ju varit allt annat än krampaktigt.
0: Nej, det har hänt saker och åt väldigt många olika håll. Kanske inte så himla chansskapande för Sydafrika. Nej. Där leder ju Kanada klart och tydligt. Ja. Och det är ju det spelet går ut på, ju att göra mål. Och då måste man först skapa målchanser, målmöjligheter. Och det har de ju varit mycket bättre på, Kanada. Men de har inte gjort något mål ännu. Sydafrika har vunnit otroligt många fler närkamper än vad Kanada har gjort. Och briljerat mycket mer med individuell teknik och fysik. Det är också en faktor. Det är också en del i showen ju. Men det ger inga mål det heller så här långt.
1: Jättemycket olikheter i de här lagen. Det enda som är jämnt är, alltså, är resultatet som det är nu. Mm. Intressant det här bytet som man utför nu. Där man tar ut Oliver Say, som vi har pratat en del om. Som också har skapat en del lägen. Och få in Promise David. För det är en stor herre. Mm. Jätte är han ju som kommer in på topp där. Och då känns det väl ändå som att Kanada vill gå för det här i slutet av matchen på de ordinarie minuterna.
0: För det är ett av två byten som de precis har gjort, Kanada. Det andra är att de bytte ut vänsterkantens Liam Miller och satte in Jacob Scheffelberg istället. Han är egentligen, ifall man kollar på etiketterna som spelarna har, mer anfallsspelare än mittfältare. Han är uppskriven som anfallare helt enkelt. Mm. Och det är ju definitivt inget defensivt byte i alla fall.
1: Nej, men för jag satt precis och tittade, undrar om man går till tremananfall här nu, men det ser man inte ut att göra. Systemmässigt ligger man kvar likadant med vad jag skulle kalla en 4-4-2, men man nästan har som en diamant centralt i planen med Justavio väldigt offensivt på det centrala mittfältet och sen de här två forwards där längst fram.
0: Sydafrika spelar sig med upphöjt lugn. Alltså, vore man Sydafrika supporter så hade man alltid haft magsår.
1: För de tar, kommer långa bollen igen.
0: De spelar riskmaximerande i varje situation. Har nu ett bra inläggsläge från vänsterkanten. Väldigt långt inlägg, nickas vid den bortre stolpen och skjuts där. Då skjut nu Masueke. Nej, tvingas ut ur straffområdet. Spelar bakåt. Där kommer skottet en bit över från lång distans av inhopparen i pausen, Bata. Men snyggt anfall igen. De är mycket mer direkta, distinkta, vertikala, mer målmedvetna här i andra halvleken. De var i första Sydafrika.
1: Ja, men sen är det väl också så att de vinner ju faktiskt mycket, mycket mer dueller där ute. Med mindre tillväxten i många fall. Men kliver in och härligt timing, härligt spring i benen och gräver fram en del lägen som gör sen att man kan skicka en lite längre passning. Och sen är man ju otroligt löpvillig och fyller på med massvis med folk varje gång man tar sig framåt.
0: Och kolla här! Säger jag.
1: Kom han, va?
0: Apropå det aktuella, det färska bytet i Kanada. För ut med Tarson Buchanan på högerkanten och in med storstjärnan i laget, till namnet och till prestationerna och till klubbhörighet och allting. Alphonso Davies in i laget. Han är ju vänsterkantsmänniska i första hand. Nu byter han med en högerkantsspelare. Det ska bli spännande att se var han tar position i laget. Han som varit skadad så mycket på sistone, men som är lagets naturliga ledare och lagkapten och genast får lagkaptens binden kring sin muskulösa vänster. Arm. Alphonso Davies. Kul att se honom.
1: Ja, precis. Kommer in på vänsterkanten helt klart. Så flyttar man över då nyinkomne Scheffelberg där till höger istället.
0: Och så vinner Sydafrika ytterligare några närkamper tillsammans, till exempel mot Alphonso Davies, och så spelar de upp på vänsterkanten. Väldigt fint invickat där till av Apollis, men lite väl liten marginal, och Kanada kan bryta. Det här är en bra situation. Alphonso Davies för bollen i höjd med mittcirkeln, spelar in centralt till ett skottläge från långt håll, tätt utanför det sydafrikanska målet från inhopparen Promis, som du nämnde nyss, Promis David.
1: Ja, som borde passat ut den till höger där. Schaffenburg var ju... Ja, vänster kanske också, men naturligt ut med den till höger, kände jag. Ja. Där vanns det väldigt, väldigt fritt. Aldrig fel att skjuta, vet jag att ungdomsledare brukar säga, men här var det fel beslut att skjuta utanför straffområdet. Hade absolut kunnat satt den i steget på... Fanns både till höger och till vänster. Gott om yta för inspringande spelare.
0: Till höger, som du tänkte, så var det ju David som kom springande. Han som missat så mycket. Tror du han tänkte, nej, det blir ändå ingenting. Jag drar till själv.
1: Jag tänkte faktiskt inte på honom. Jag tänkte på Schaffelberg som låg utanför honom där. Aha. Som jag tyckte hade ett
0: ännu bättre läge.
1: Ypperligt läge. Ännu bättre läge, precis. Mm.
0: Det blev ingenting av det. Han sköt utanför istället. Det var med lite marginal utanför. Målvakten Williams kanske inte riktigt där ifall han hade träffat mål. Men så säger man gärna, och det är ju alltid meningslöst. Men ja, jag sa det ändå. Mokoena med ett uppspel för Sydafrika i 0-0-läge mot Kanada. Bryts av Davis som solfintar och helikopter flyger ur situationen. Vilken auktoritet, vilken närvaro han har ändå.
1: Ja,
0: det är ju en enorm kvalitetshöjning på hela Kanadas spel. Bara han har kommit in på planen ju. Det var han som slog passningen till det här avslutet nyss också.
1: Ganska bra sparkapital här till det som kommer att skalla. Framförallt ska man ju överleva den här matchen då, men om det skulle gå vidare, ta han skadefri igen.
0: Nu går de ju för det, som du säger också. Alltså de har verkligen bytt in kraft offensivt. För de tänker att nu avgör vi sista kvarten av ordinarie tid. Det ska inte vara något förlängningsspel eller några straffar här för Kanada mot Sydafrika. Nu är det mycket bättre bett i deras attacker än vad det varit tidigare i kraft av de här byterna. Nu lever de bra, nu pulserade och är skönt, och energierna är på deras sida. De kanske har 10 minuter, nej men 7-8 minuter på sig i den här formen. Så gör gärna mål snart, Kanada, tänker de. Just stärker utanför straffområdet på vänsterkanten, lägger ut ännu mer till vänster till Alphonso Davies. Möter väl samlat sydafrikanskt försvar, går in i straffområdet. Sticker bollen till ett skottläge från nära håll av David. Skjuter vid första stoppen. Jätteräddning av målvakten faktiskt. Den lever fortfarande i straffområdet. Sydafrika vägrar att lägga ut den till hörna som alla andra lag har gjort där. De spelar istället vidare ut ur situationen med bollen ändå. Och så ut till Alphonso Davies. Han får ett inkast med sig istället för den där hörnan. Så det blev ju rätt. Rätt beslut igen av väldigt våghalsiga sydafrikaner. Men var nära mål för Kanada igen.
1: Ja, verkligen. Vilken respekt de har för Alphonso Davies där, som kommer in på vänsterkanten. Får ju stå vända och vrida som han vill. Det är han som sätter upp det här stora läget man hade alldeles nyss med skotten. Och sen gång på gång är det han som ska slå den där passningen. Som du sa, Christian, vilken auktoritet när han kommer in.
0: Ja, och så fascinerande att Sydafrika i sitt försvarsspel ändå lite grann struntar i det när det väl bränner till. Och ska absolut inte bara dundra iväg en mål så där, för att få andas, utan nej, vi har ju bollen, då ska vi försöka behålla den. Bra tänkt. I grundläget. 79 minuten, ännu 0-0 mellan Sydafrika och Kanada. Härlig match. Härligt att det fortfarande är oavgjort. Det känns som att Sydafrika är lite grann med ryggen mot väggen nu. Det är mycket försvarsspel, bra kanadensiskt passningsspel. Inte bara utanför den väl samlade försvarsorganismen Sydafrika, utan även inne i den. Inte minst på vänsterkanten där Davis nyss kommit in. Nu söker de sig ut dit igen, just där, och hittar inte Davis. Spelar därför hem till målvakten istället. Hela vägen bak till egen planhalva, alltså Maxim Crépeau från Orlando City. Inte Orlando Pirates, som ju är en av de ledande klubbarna när det gäller leverantörer och spelare till Sydafrikas landslag, för det är ju en sydafrikansk klubb. Orlando City är ju en MLS-klubb här i Nordamerika. Fick vi lite Orlando-kunskap också, bara så där. Och här kommer en boll.
1: Tackar vi för.
0: In på offensiv planhalva av Kanada. Nickas undan av Sydafrika till inkast. Just där kastar det vid mittlinjen bakåt till Cornelius, mittbacken med de blonderade lockarna. Framåt på liten yta till vänsterbacken Laria. Han incentralt till just där. Sulfintar bollen med sig bakåt till inhoppande mittfältaren i laget Sigur. Han administrerar ut bollen på högerkanten via Johnston, och i höjd med mittlinjen så spelar de sig framåt till David som låter bollen studsa på ett av sina knän bakåt till mittfältarna Sikor och kompani, och mittbacken De Fougerol som sätter fart genom mittcirkeln. Sydafrika backar och backar, och Fougerol ut på vänsterkanten. De Fougerol till Alphonso Davies som missar passningen framåt, lätt bruten faktiskt av Modau i det läget, som trampar på bollen, sular den hemåt till mittbackarna, inte undan, och så tar Kanada tillbaka bollen. Sydafrika måste ju andas med bollen lite grann också, eller så tänker de att inga problem, vi lider, För nu står de bara i sina defensiva positioner. Nu har de aldrig bollen. Förrän nu. När Kanada spelar fel. Och då som så ofta när man inte haft bollen på ett tag så slår man själv bort bollen. Ut inkast från Sitole där som kastas av Kanada. Bakåt till Cornelius som går framåt. Det är 15 meter in på offensiv planhalva. Alla spelare är där utom två stycken kanadensare som är i mittcirkeln i speluppbyggnaden och målvakten framför det egna målet. Det är mycket, mycket Kanada nu på väg efter på jakt efter ett ledningsmål mot Sydafrika. In i straffområdet med bollen av Johnston undan av Modau i högerbacksläge in i straffområdet. Kan det bli en kontring för Sydafrika? De lyckas hålla bollen inom laget i alla fall. Apollis på vänsterkanten hem till vänsterbacken Modiba som går omkull och får frispark med sig. Välgörande för Sydafrika. Det är den 82 minuten, för nu har de varit hårt pressade i många minuter.
1: Ja, samtidigt så ser de faktiskt inte speciellt tagna ut tycker jag, utan mer att de har droppat tillbaka lite grann, låter Kanada komma upp offensivt. Det har varit väldigt mycket Afonso David som vi har sagt. Tar man sig också fram på högerkanten lite här på slutet, men jag tycker att det är en jämn match med två olika spelstilar, men tittar vi chansmässigt hur det ser ut så är det ju nästan bara Kanada som har skapat vassa chanser.
0: Sydafrika på väg framåt för att öka sin närvaro i den statistikkolumnen. Lyckas inte med det, istället en boll i djupled fram till kanadensaren Promise David. Hans passning in i straffområdet till Jonathan David blir fel så att Sydafrika klarar sig undan den situationen. Så han såg väldigt lovande ut i sitt uppdykande där med långbollen fram emot Promise David. Mm. Så ska spelet sättas igång igen i den första 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM av målvakten i Sydafrika upp till Sitole, den defensiva mittfältaren, hem till målvakten Ronwen Williams igen, 83 minuten, ännu 0-0. Sydafrika missar spelet uppåt, bryts av Justakio fram till anfallslinjerna till Promise och till Jonathan David, söker en boll in centralt till Laria, vänsterbacken som är där uppe nu. De lassar väldigt mycket framåt, men då kan Sydafrika bryta och genom Mbata få bollen över mittlinjen, men ändå inte framåt till djupligt löpande Apollis, utan Kanada bryter. Sikor, inhopparen på mittfältet över mittlinjen, han är bra med bollen, rullar i djupligt till Johnston som förlänger vidare in i straffområdet, men då blir den passningen fel och så kan mittbacken Okon bryta för Sydafrika som ger sig iväg på högerkanten. Ska de kunna komma till något slags avslut här? Makgopa spelar in centralt och så tappar Sydafrika bollen. Det är inte mycket bevänt nu med Sydafrikas passningsspel nu.
1: Nej, det är det inte. Alltså, ganska dålig fotboll för tillfället skulle jag säga. Vi har ju hyllat den här matchen så mycket. Men nu är det bara byta boll centralt och spelare som borrar i huvudet och springer och säger jag vill avgöra. Mm. Och så springer man och springer och springer. Och sen blir man av med bollen och så går det likadant åt andra hållet. Tycker att Kanadas organisation och struktur någonstans börjar ta övertaget här tycker jag. Samtidigt så tycker jag att man använder forwards lite fel. Det kom in Promise David. När man tar in en sån spelare så samtidigt i princip, det var någon
0: stor, stark och emellan.
1: Ja men verkligen så tar man in Schaffelburg till höger, kom in till vänster men flyttade ganska snabbt över till höger när Afonso Davids kom in. Så tänkte jag, okej, nu kommer man ta ner bollen till kortlinjen, så kommer man slå inlägg mot den här väldiga anfallaren. Det har man ju faktiskt inte gjort en enda gång, utan man spelar honom precis som innan och det här är ju ingen sprinter på något sätt.
0: Sydafrika med ett långt uppspel och viss bollkontroll på offensiv planhalva utanför straffområdet. Apollis centralt i banan, fintar sig till skottläge, skjuter där. Målvakten fångar den panteraktigt vid sin vänstra stolpe och krockar med Maseko som är på väg att få tag i returen. Håller bollen efter att ha fångat den i första läget, släppt liten retur och sen så tar han den upp i sin famn. Bra avslut av Sydafrika, första på länge för deras del. Vi är i 85 minuten, det är 0-0 mellan Sydafrika och Kanada. Här kommer Kanada in med bollen i straffområdet, undan av Modau i högerbacksläge i området, ut ur detsamma. Och så briljerar de sig i passningsspelet ut ur situationen. Sydafrika var vackert, var bra, var lättflyktigt. Modau just driver bollen in på offensiv planhalva, kapas av Cornelius, får inte frispark. Det var inte ingen kapning det där, säger domaren. Förlåt domaren. Och här kommer Sydafrika i försvarsposition igen för Justakio. Rycker loss centralt på offensiv planhalva för Kanada. Ut till Davis i straffområdets höjd. Möter Masoeke, går uppåt och det genomskådade ju Maseko helt och hållet. Det var inte mycket till fint, säger han till Afonso Davis, och så tar Sydafrika boll.
1: Afonso Davis som nästan går på myten om sig själv här, ser ut som att det är en speciell spelare, men att stå och dribbla stillastående, det vet han mycket väl att det funkar inte på den här nivån.
0: Och så vet också inbytte mittfältaren i Kanada, Nico Sigura, att han redan har fått en varning och håller därför igen lite i närkampsspelet. Och därför så går han inte in så hårt som han ville i närkampen, men det blir ändå frispark för Sydafrika, höjd med mittcirkeln på offensiv.

0: här är Ekot. Iran och USA uppges vara överens om att sluta attackera varandra, det uppger en amerikansk tjänsteman för Axios. Och en annan amerikansk källa uppger för samma sajt att båda sidor är överens om att återgå till vapenvilan för närvarande. Under helgen har USA utfört nya luftanfall mot Iran som svarat med att attackera amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. I vintras försvann 275 miljarder kubikmeter vatten ur Östersjön. Och enligt Gunilla Rosenqvist, professor i ekologi vid Campus Gotland, har vattnet fortsatt hållit en låg nivå.
1: Det har kommit in lite, men det är bara nere i Bornholmsdjupet.
2: Men vad krävs för att fylla på Östersjön igen? För nu fattas det ju vatten, kan man säga.
1: Det krävs att det kommer att vara stormar från söder. Och att vi också får ett lågtryck. För fortfarande har vi ett ganska högt tryck här. Och det pressar ju ner vattnet.
2: Hur påverkar det livet i Östersjön, undrar man ju. Fiskar och växter och så.
1: Det som sker det är att det är ju mindre vatten som kan... Och då blir det att det snabbare värms upp. Så vi kommer ju liksom att få... Algblomningen kan bli större. Det ställer ju till det då för en del växter och djur. Eftersom det kan bli syrebrist när den sen dör.
0: Marie Winnarve vid P4 Gotland var det som var reporter. I Turkiet har minst 50 personer, däribland en journalist, gripits av polis i samband med en Pride-parad i centrala Istanbul. Det här rapporterar AFP. Paraden genomfördes trots att han förbjudits av lokala myndigheter. Och för första gången någonsin har värdnationen Kanada tagit sig till en åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det här efter att man slagit ut Sydafrika på stopptid i kvällens match som slutade 1-0. Nu väntar Marocko eller Nederländerna för Kanada.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Vad det säger?
5: Tveksamt. Tveksam?
4: Ja.
5: Nej, men jag är så redo, Kalle.
4: Du är redo?
5: Ja då. Vad
4: skönt.
5: För ännu en vecka i vakens tjänst.
4: Det är bra det, Frida. Mm. Lite bolaget inleder vi.

0: P3 och P4 Vaken heter programmet som precis dragit igång.
1: Så är det. Det har ju varit och är mycket fotboll nu. Har
0: väldigt
1: du kollat,
0: mycket.
1: Kollat på matcherna?
0: Jag har kollat på Sverige-matcherna, absolut. Mm. Och sen så har jag kollat på bland annat Frankrike... börjar så dåligt. Ja, men jag vet exakt. Frankrike-Norge.
1: Ja, bra. Ja. Det är alltid att du råkar blotta din okunskap.
0: Ja, precis. Jag har kollat på flertalet matcher faktiskt.
1: Ja, men roligt. Det märks att jag har kollat på fotboll här i studion också. Jag vet ju att Lisa och Peter, de följde ju Sverige-matchen. Och det var som fotbollsstämning här, så jag har fått borsta ner chipsmulor från bordet. Det är helt klibbigt. Jag vet inte om det är någon läsk som har spilts ut här.
0: Man får försöka tänka positivt. Vi har ändå tjänat några kronor på att de har lämnat lite så här, för vi har fått pant.
1: Ja, just det. Det står massor av pant. Ja. Så den kan vi ta med oss hem. Men det var ju kul. De följde matchen i studion. Jag var ju ute på en bar i Stockholm och tittade på matchen.
0: Stämning, eller?
1: Det var stämning. Det var ju kanske inte den bästa platsen att se matchen på. Det finns ju många ställen som har storbildsskärm utomhus och så. Men jag var ute vid 9:30 och det var redan hundratals meter kö.
0: Ja, du lärde dig efter våran sändning där vid 4-matchen,
1: ja,
0: första Sverige-matchen.
1: Men jag lärde mig uppenbarligen inte, för jag var ju ute alldeles för sent. 21:30, det dög liksom inte, utan vi cyklade runt bland massor av ställen och till slut så fick vi stå i ett hörn på en överbefolkad, jättevarm, ganska sunkig pub. Men det var kul i alla fall. Sen såg jag också Frankrike-Norge-matchen, ja, precis som du kallar. Det var ju intressant för att Norge, de kom ju med sitt B-lag.
0: Ja, de bytte ut alla förutom en typ.
1: Ja, det tycker jag var trist. Och de motiverade ju som att, ja, men det är bättre att vila de bästa spelarna, Haaland och Ødegaard,
0: ja, just det,
1: för att ha en större chans i 16-delsfinalen. Men jag känner lite, poängen med ett mästerskap är väl det där, att man spelar skitmånga matcher och är ganska trött. Jag menar, Frankrike hade ju Mbappé och, ja, Dembélé och
0: allihop. Ja, det är sant. Samtidigt, om man ska säga det lilla positiva då, det är ju att då fick ju helt nya färska normen hoppa in och prova på det här med VM.
1: Ja, jag menar, det är jättekul för dem. Och eftersom en trupp är över 20 spelare så är det väl kul. Och fler för chansen. Så jag ska inte vara sån. Men jag satt i alla fall på min kammare hemma i soffan, tittade på den här matchen. Och så reagerade jag på en grej som sades av kommentatorn i TV4. Vi kan lyssna och bara se om du hör samma sak.
2: Barcola, fint förarbete. Plus för honom, och det är fin nick det där. Det är bra spänst, det är bra tryck i knoppen.
0: Vad sa han?
1: Det är bra tryck
0: i knoppen.
1: Jag hörde Snoppen. Något annat. Ah. Vi kan lyssna igen.
2: Bra tryck i snoppen.
1: Jag hörde verkligen det bra tryck i snoppen. Jag satt där, jag spolade till och med tillbaka så att jag missade, för det var precis i slutet när Frankrike gjorde sitt sista mål. Jag missade liksom slutminuten för att jag var så här, men jag måste spola tillbaka, vad är det han säger? Jag antar att han ska säga knoppen.
0: Ja, precis. Men det är lite läsp.
1: Ja, det låter som snoppen. Sen var också kommentatorerna tysta jättelänge. Så att jag vill ju tro att de fick en skrattattack, var tvungna att stänga av mikrofonerna för att sen komma tillbaka när de hade samlat sig.
0: Ja, den där känslan känner man ju igen.
1: Det gör man.
0: Att man bara samlar sig när man har mikrofon fram,
1: ja,
0: sig.
1: Exakt. Jag menar, de sitter där och kommenterar en match i 90 minuter. Det är mycket prat. Och så vill väl han variera sig lite och säga det är bra tryck i knoppen. Men låter mer som snoppen.
2: Bra tryck i knoppen.

0: Evo Max, my oh my. Emil Rönnlund har kommit in i studion från Ekot, hallå där.
1: Jo visst, och är så pass oprofessionell att jag måste korrigera mic i sändning.
0: Men det går bra, jag tänker det lite hela tiden.
1: Vad härligt. Härligt. Då så, då känner jag mig som en i gänget. Ja, hörni, jag hade tänkt att vi ska prata lite forskning så här va. En ny studie som har presenterats här, eller som har kommit till mig i alla fall under söndagskvällen, och som osökt fick mig att tänka på ordspråket ett gott skratt förlänger livet. Ni är bekanta med det?
2: Jajamän, det har man hört.
1: Mm, tycker ni det stämmer?
2: Svårt att veta när man fortfarande är vid liv.
1: Ja, just det. Men magkänslan?
2: Ja, men absolut.
0: Jag tror på det.
1: Ja, ja, vad fint. Och som sagt då, en forskningsrapport som ja, men kanske ger er rätt i den där magkänslan att ja, men det åtminstone är viktigt för livet. Så här är det då. Det är forskare vid Warwick-universitetet i Storbritannien som forskat på vårt, alltså människors skratt, och samtidigt kollat jämfört det då med olika sorters apors skratt. De har... ja, alltså det är... många märkliga forskningsområden eller forskningstillvägagångssätt. Det här skulle jag vilja säga är ett av dem. De har kittlat 4 orangutanger, 2 gorillor, 4 schimpanser och 3 dvärgschimpanser.
0: Vilket drömjobb.
1: Eller hur?
2: Verkligen. Vad gjorde du på jobbet idag, älskling?
1: Kittlade dvärgschimpans. Ja. Nej, och då har de då analyserat inspelningarna från de här kittlingarna och jämfört det med 4 barn som kittlas och då skrattar som konsekvens. Och det de då har funnit är att barnens skratt följer samma mönster och rytm som apornas skratt. Och likheten pekar på att vi människor och aporna har ärvt det här skrattet från en gemensam förfader. Och liksom deras språkstrukturer från rätt länge sedan, i detta fall 15 miljoner år tillbaka. Och det är TT som rapporterar kring det här, och de har tagit det vidare och intervjuat Peter Järnfors. Han är professor emeritus i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, och han säger då, nu knyter vi an till det här, ett skratt, gott skratt förlänger livet. Han säger att likheterna mellan våra och apornas skratt ja, men tyder på att det kommer från samma del av hjärnan, och att just skrattet behållits då i utvecklingen från apa till människa tyder på att evolutionen kände, ja men det här behöver vi, det här är livsviktigt, och framförallt då socialt. Ett gott skratt förlänger livet, eller ja, kanske åtminstone är livsnödvändigt. Men den här Järnfors då, han fortsätter och han pekar på skillnader mellan våra och apornas skratt, för det finns. Vi är den enda av de studerade arterna som kan kontrollera våra skratt, vilket han pekar på är en grund för att vårt språk ska kunna utvecklas. Det är svårt att bilda meningar och sådär om man skrattar okontrollerat. Men utöver att bli kittlade så kan vi också skratta åt samma saker som aporna. De uppskattar slapstick, säger Peter Järnfors.
0: Slapstick?
2: Ja, men typ någon snubblar.
1: Exakt.
0: Ja, okay.
2: Liksom den sortens.
0: Ja, sånt gillar man ju.
2: Ganska enkla humor, men som är så rolig.
1: Ja. Exakt. Ja, men det han säger då, Järnfors, är att vi har sett att schimpanser skrattar åt dem som ramlar, till exempel någon som halkar på ett bananskal. Alltså, de verkar gilla slapstick, precis som vi. Och då undrar jag liksom om de som verkligen älskar dratta på ändan humor på något sätt är, har någon starkare koppling till våra förfäder. Det vet jag inte. Men ja, jag tycker det var en rolig forskning. Ingen ordvits menad, som TT rapporterade om här under kvällen.
2: Verkligen.
0: Är du göteborgare eller? Jag gillar det.
1: Ibland så.
0: Några som inte riktigt kan kontrollera sina skratt, det är ju bland annat du och jag när vi ska läsa morgontidningar. Men också Spice Girls.
1: Nej, jag tog fel låt.
0: Men de börjar ju ofta med...

0: Spice Girls Wannabe här i P3 och P4. Det där skrattet finns ju med i den här låten, konstaterar vi sen.
1: Ja, det gör det.
0: Det är ju... Ja, sen kommer refrängen av låten.
1: Vilket bra skratt, Kalle.
0: Ja, tack. En stark sida hos mig.
1: Ja, verkligen.
0: Du, vad varmt det är.
1: Det är jättevarmt. Det har varit så fruktansvärt kvavt idag.
0: Verkligen, så kom det lite oska och sånt, släppte det lite.
1: Mm.
0: Jag hade en tanke på, med tanke på att jag slutade vid fyra hugget och också sett att det ska vara en tropisk natt i natt, att idag är dagen då jag kommer hit i korta shots. Eller shots,
1: det är svårt för dig att säga shots.
0: Ja, jag försöker. Knepigt när jag jobbade i klädbutik, för då var det många som bara, vad har ni shotsen? Eller vad man nu säger, shortsen. Jag bara, shotsen, ja de har vi här. De bara, nej jag vill ha shorts.
1: Shorts,
0: så säger de. Anyhow, men det blev faktiskt inte den dagen. Jag känner, så kan jag inte klä mig på arbetet.
1: Nej, jag känner ju också det. Jag blir mer och mer konservativ med åldern. Och tycker att på jobbet, där har man långbyxor.
0: Ja. Ska vi inte ta detta med Peter då? För han har ju liksom, jag tror det är liksom mars han börjar och sen så slutar han i oktober.
1: Ja.
0: Annars är det bara shots som gäller.
1: Ja, nej men jag respekterar det, men jag själv känner, nej, jag kommer i långbyxor.
0: Ja, smaken olika.
1: Mm.
0: Men har du gjort något somrigt på sistone?
1: Ja, jag har ätit glass.
0: Det har du.
1: Jag har badat.
0: Mm.
1: Jag har, nej men de klassiska somriga grejerna.
0: Åkt båt har du gjort?
1: Åkt båt har jag absolut gjort. Mm. Vad mer är somrigt? Jag har suttit på uteserveringar och sånt.
0: Det var trevligt.
1: Jättetrevligt.
0: Har du provat det här kallt kaffe?
1: Ja, det har jag.
0: Du har det?
1: Älskar det. Ja, men senast i fredags beställde jag en islatte.
0: Gud vad trevligt.
1: Ja, det är så gott.
0: Jag har ju en tendens av att, eller tendens, jag brukar alltid under sommarhalvåret ha en sån glasflaska med cold brew.
1: Mm.
0: Alltså kallbryggt kaffe. Så himla trevligt.
1: Gud, du är en sån barista.
0: Ja,
1: men jag har mina jobbat. År. Du har jobbat som barista.
0: Ja.
1: Nej, men för att jag tycker att det är så jobbigt när det är så här varmt. Och så dricker man varmt kaffe och så är det som att värmen kommer både inifrån och utifrån. Det är inte samma sak.
0: Nej. Man vill ha något kallt att trycka.
1: Ja.
0: Hade man inte velat ha det nu?
1: Jo, det hade varit supergott. Är det nu du plockar fram det? Du har ju en gömma här i studion.
0: Nej, men ta aldrig upp det i sändning.
1: Nej, men ingen... Jag kommer inte säga vad den är. Nej, okay. Så att våra kollegor hör. Men du har ju en gömma som jag känner till. Där man ibland kan hitta lite smått och gott.
0: Ja. Åh, hoppas inte någon hittar den nu.
1: Nej.
0: Det har varit så typiskt. Men jag tänker... Jag har ingen kaffebryggare här. Men vi har... kaffe i det här huset.
1: Ja.
0: Och is borde väl vara möjligt. Alltså jag tänker att man kan göra någon så här kaffe och is blanda ihop med lite mjölk.
1: Det var jättegott. Det är ju ett stort hus. Det finns ju otroligt många lunchrum.
0: Och toaletter. Side note.
1: Ja, jag hoppas inte att det är där du tänker hitta is.
0: Nej.
1: Men det finns ju många, många frysar. Någon borde ju ha en sån liten fyrkant iskubsgrej. Ja, men gör det.
0: Jag plockar, vi har väl någon mick här någonstans. Jag kan...
1: Ja, absolut. Men då får jag gå över till din sida, Kalle.
0: Och gott. Ja, jag tycker vi gör så. Så tar vi lite Lisa Nilsson medan jag packar ihop mina grejer.
1: Det blir så bra.

0: Vad du ser är vad du får med Lisa Nilsson här i Vaken med P3 och P4. Där det nu är jag, Frida, som sitter bakom spakarna för Kalle. Han har gått ut i radiohuset på jakt efter is. Hur går det, Kalle?
1: Ja, alltså jag är kvar i radiohuset, ska sägas. Det var som jag gick utanför radiohuset. Men is ska finnas någonstans. Jag åkte upp till högst upp i huset, alltså på våran våning så att säga. Och kom precis till lunchrummet här.
0: Ja.
1: Jag fattar, vi har ju inga frys... Ja, där är de. Jag är sällan med min matlåda till jobbet nämligen.
0: Det är ju väldigt fel om det inte ens finns frysbox, men det gör det, eller?
1: Jag kan berätta dig att här öppnade jag upp och det var ingen frysbox överhuvudtaget här. Vi provar nästa. Nej,
0: nej men gud.
1: Har vi har frysar på det här bygget.
0: Ja, det har vi. Jag vet att jag har ätit glass vid olika tillfällen.
1: Du, då får jag, jag vet inte, nu springer jag i panik. Jag trodde jag faktiskt skulle hitta det på en gång här, men... vart är trapporna? Men jag går ner en våning, tycker jag.
0: Det är ett enormt hus, ska sägas, för de som inte har sett radiohuset. Det är ju, jag men, 8 våningar eller någonting. Plus massa olika källare och det är ju flera olika korridorer. Det är ju många tusen människor som sitter här om dagarna.
1: Nu det är större nätterna, än Hogwarts.
0: Ja, det är det. Och nu på nätterna så är det ju lite lugnare. Då kan man springa in i de andras korridorer.
1: Ja, det kan man hitta det ena och det andra. Nu kommer jag ner till en annan våning här.
0: Mm.
1: Gud, vilken tur att vi jobbar där ner. Det ser exakt likadant ut här.
0: Ja, men då kanske inte de heller har frys då.
1: Ska vi prova nästa våning då?
0: Ja.
1: Det är väl lika bra. Gud, jag kommer bli... Det är dagens träningspass här, Frida.
0: Verkligen, men jag tycker det var snabb ned där en hel våning.
1: Ja, tack. Och vet du vad? Nu är jag faktiskt på nästa våning.
0: Mm.
1: Vi är inte så hög takhöjd.
0: Vad ser du runt dig om vi ska ge en liten miljöbeskrivning?
1: Ja, det är ett skyddsobjekt detta, så jag vet inte hur mycket jag kan beskriva. Men,
0: nej, men
1: det är ju
0: färg och sånt måste
1: ja, det är sant. Det är ju ganska modernt på den här, de här våningarna jag varit på nu. Det är ju vissa områden i det här huset som inte renoverats sedan det byggdes på 60-talet. Vi provar nästa här då.
0: Mm.
1: Gud, de har ingenting på i kylen. En ketchup hittar jag i det kylskåpet. Ingen frys. Nej, men vet du, jag måste gå till en helt annan del av radiohuset, tror jag.
0: Ja, men gör det, Kalle. Vi kör en låt och så kopplar jag upp dig om en liten stund här då.
1: Mm.
0: Stort lycka till.
1: Tack alltså.

0: Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Den somriga låten gjorde mig ju ännu mer sugen på en iskaffe, vilket Kalle försöker ordna, men det går så där eller?
1: Det går riktigt dåligt faktiskt. Jag har varit förbi P4 Stockholm, P4 Extra, och nu har jag också gått vilse här. För jag åkte ner till källan nu och här har vi ju verkligen för oss att det ska finnas en frys.
0: Mm.
1: Jag trodde dock ändå att vi hade frysfack på andra ställen. Men det ser inte ljust ut med tanke på att det är släckt överallt.
0: Nej, men det är märkligt om det är ett helt enormt radiohus utan en enda frys.
1: Ja.
0: Kan det stämma?
1: Det kan inte stämma. Alltså grejen är att vi visste ju både du och jag att det fanns en chans att P4 Extra... Nej, vad säger jag nu? P4 Stockholm hade det.
0: Mm. De har haft det vet jag, för jag har hämtat glass i den frysen. Men det är ett par år sedan.
1: Ja, men jag hoppas det var faktiskt bjuden på glass, eller snodde du?
0: Det minns jag inte.
1: Styggelse.
0: Ibland blir jag bjuden, ibland jobbar jag bara natt så att säga.
1: Just det, klassiker. Men du, jag tror jag kanske provar en våning ner, för nu har jag liksom inte sett något annat än massa mäktiga radiomän hängandes på tavlor.
0: Uh-huh.
1: Här. Så att jag får helt enkelt ta och fortsätta. Men du undrar kanske hur en riktigt bra iskaffe är?
0: Ja, det undrar jag. Kan man få svar från baristan?
1: Jo då. Då är det nämligen så att du behöver då riktigt mycket is.
0: Mm.
1: Och sen så gärna starkt kaffe.
0: Alltså typ espresso?
1: Ja, men typ espresso hade varit jättetrevligt om man hade tillgång till det. Och sen så kan man ju där, om man vill, egentligen innan man lägger det i det kylda isen, lägga det med någon syrap av något slag. Alltså någon sån coffee syrup, om man vill ha lite vaniljsmak på det.
0: Ja.
1: Så kan det vara bra att bygga in det när kaffet är varmt liksom.
0: Mm, okay.
1: Och sen häller du det i isen. Och sen efter det så häller du på själva mjölken då, om man vill ha liksom latteaktigt. Du kan ju också bara ta vatten om du hellre vill det.
0: Ja.
1: Men man gillar ju det där lite, du vet, fettman i det kalla också.
0: Ja,
1: det blir
0: precis.
1: Nästan glass, vet du.
0: Ja, jag skulle föredra med mjölk faktiskt.
1: Ja, vad tror jag det?
0: Ja, men jag vill ju bara mer och mer suktad av det här.
1: Ja, jag tänkte det här skulle vara en lätt man. Åh, här står det kök på den här.
0: Okej, bra. Dörren.
1: Vi går in.
0: Hur ser det ut?
1: Här, du vet vad, har vi en stor kyl.
0: Okej.
1: Okay. Vad lägligt.
0: Är det ingen frys?
1: Det är ingen frys.
0: Nej, men snälla röra.
1: Vi provar här nere, det finns här med. Nej. Alltså det...
0: Det är bara kylar.
1: Vi tar en till. På andra sidan. Oh, frys!
0: Ja! Åh, vad underbart. Den behöver frostas av här.
1: Ja. Det står Karin på den lasagnen. Det är nog hennes. Och det var lite glass. Inget vi ska öppna oss nu.
0: Nej.
1: Oj, ännu mer glass. Vi går vidare. Ja. Sista facket här nu.
0: Du skojar. Är det is?
1: Gud, jag har aldrig blivit så glad av is som nu.
0: Nej.
1: Det är påfyllt. Det finns inte en enda isbit som är tagen, Frida.
0: Men gud, det är en sån där liksom rektangel.
1: Ja, de är rektangliga och de är kalla.
0: Ja.
1: Runt, de lär ju vara under nollgradigt.
0: Ja, det kan man tro. Det kan man ana.
1: Vet du vad det blir nu?
0: Nu blir det iskaffe.
1: Det blir det.
0: Åh, välkommen tillbaka, Kalle.

0: Little Talks med Of Monsters and Men i Vaken med Peter och P4. Och Kalle, du hittade is. Hur går det nu?
1: Det går bra. Mm. Jag håller på och lägger isbitarna i våra fina pappersmuggar här. Och förhoppningsvis har vi en iskaffe i munnen inom kort.
0: Oh, men vad underbart. Och jag har ju Caroline Åslund här från Trafikredaktionen också. Vill du ha en iskaffe?
2: Jag vill jättegärna ha en iskaffe, Kalle.
1: Ja, men då löser vi det. Vi hushåller med den lilla is vi väl funnit. Det är klart att Caroline ska ha iskaffe.
0: Ja, det är klart.
3: Det är det göttaste.
0: Och du, vad händer ute på vägarna?
2: Det är ganska lugnt nu. Det har varit ett par olyckor och händelser under kvällen. Men det som är aktuellt just nu som jag tänkte nämna, det är en olycka som inträffade här strax efter 23 på E6 i Skåne. Om man kör från Landskrona ner till Malmö så är det fortfarande lite trångt vid den olycksplatsen. Men det är allt som jag har med mig just nu.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
2: På 020 999 444.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay. Och det är jag och Trafik-Karolin som står i studion. För Kalle, han är ute och ska fixa kaffe.
1: Ja, vi väntar ivrigt.
0: Sist vi pratade med honom så höll han ju på att barista ihop de

0: som man gör iskuber i.
1: Ska vi smaka
0: ja,
1: eller?
0: Ja, får man ta en sipp?
1: Absolut. Okay, jag i, och det här är lite emot mina principer. Jag ska ta en också.
0: Mm. Vad är emot dina principer?
1: Att jag la i en träsked.
0: Jaha.
2: Ja, men det är ju...
1: Vi måste ju blanda på något vis.
2: Och träsked.
1: Så här har vi alltså dubbel espresso, is och mjölk.
0: Okej. Okay. Jättegod.
1: Ja, den har inte riktigt så mycket kall.
0: Men min var så kall.
1: Ja, så. Det är men jag det som är så varm.
2: Man får röra ordentligt.
0: Ja.
1: Men vad kul att den gick hem.
0: Ja, men den var toppen. Stort tack,
1: Kalle. Skönt att kunna svalka sig i värmen.
2: Ja, det gör vi om.
0: Det behöver vi så här års.

0: Sugar Babes Stronger. Nu är ordningen återställd.
1: Ja, men det är den. Jag sitter här med min iskaffe och mår så bra, så bra.
0: Gud vad härligt. Vi fick in meddelande härifrån, jag ser inte riktigt, Kazuyuki, som skriver istråg är svaret ni söker.
1: Ja, det är det heter. Den här rektangulära. Man gör is.

0: Skönt att vi fick hjälp med det.
1: Iståg, vad bra. Jag har också lagt upp en bild på vår Instagram, Vaken med P3 och P4, där under händelser. Där man kan se Kalle komma med kaffeleverans.
0: Mm. Just det. Alltså det var ju, vi skulle svalka oss, var tanken med detta. Mm. Jag kan säga att jag är inte så sval.
1: Nej, för att du har sprungit upp och ner i trapporna.
0: Jag var på högsta och lägsta våningen.
1: Ja.
0: Tog i och för sig hissen, ska ärligt erkännas.
1: Ja, herregud.
0: Ja, jag ska inte tala på.
1: Nej.
0: Mårten skriver också till oss, så himla kul, bästa Mårten. Han skriver egen frys. Jag skickade i den här länken, och då är det en länk till en sån här sida som man kan liksom samla ihop pengar till.
1: Ja.
0: Och titeln på den här Hjälp vaken överleva sommaren.
1: Gud, ni behöver inte donera. Nej. För att vi ska få en frys. Nu hittade ju Kalle en frys.
0: Ja, precis. Det löste sig till
1: ja,
0: slut.
1: Ja, det löste sig. Men det är väldigt roligt av Mårten.
0: Bästa Mårten.
1: Att han vill göra det för oss.
0: Eller Mårten, som man säger.
1: Mårten, såklart.
0: Jag, på tal om Instagram, så har jag faktiskt också lagt ut i detta nu lite bilder på dig och mig, Frida.
1: Mm.
0: Det handlar ju då om våra pressbilder som kom i veckan. Eller förra veckan.
1: Exakt. Vi hade ju fotosession hela Vakenredaktionen för några veckor sedan. För att det ska vara nya sådana där programbilder och så. Det var inte en bekväm situation att vara i.
0: Nej, alltså, nej, det är det ju inte. Man känner sig ju alltid lite utlämnad i sådana...
1: Ja, men jag vet inte hur man posar.
0: Nej.
1: Och liksom ska le och sådär. Och så är det någon fotograf. Det var också en sminkös med. Någon gång sprang hon fram och det glänser lite på haken och skulle pudra. Och, alltså, jag har aldrig känt mig så känd.
0: Nej,
1: eller liksom, wow.
0: Det är ovant för oss liksom att också i år då få ha en sminkös på plats.
1: Ja, någon som pudrar min haka.
0: Jag ska ju dock ärligt erkänna att jätteovant är inte för Kallebys.
1: Nej, visst. Du har ju din gamla karriär som mello.
0: Avdankad mellomusiker. Mm. Så jag har tagit sådana här liknande bilder tidigare. Men jag var mycket, mycket nervös när jag fick höra att det skulle vara en sminkös. Att jag skulle bli återigen sminkad, ja, likt 2015 eller 14 eller när det var. Då jag blev, jag ser som Lord Voldemort i Harry Potter. Min näsa totalt försvann in med bakgrunden. Hela jag blev liksom jättevit och blek. Jag ser ut som ett A4-papper, helt blankt.
1: De tog liksom för mycket foundation och puder och så.
0: Ja, det var mycket puder. Uh-huh. Man kan se en jämförelsebild mellan mig och Voldemort på Vaken med Petro P4 på Instagram om man vill. Från när jag ser ut när jag var, ja, vad kan ha varit, 18 år någonting.
1: Det är väldigt lik Voldemort. Det var också jättekul när vi fick de här första, vi fick då jättemånga bilder, så fick man välja några som man sa, men de här tänker jag att ni kan gå vidare med.
0: Mm.
1: Men då såg jag, för fotografen sa ibland, nej men gör något med händerna. Vad ska jag göra med händerna? Jag har väl ingen aning. Och sen skulle jag ta upp handen i ansiktet. Och det ser ju ut, om du som lyssnar minns, när det var inne att göra det här modell för en dag, att man kunde betala ett par tusen för att få vara i en studio med en fotograf. Och så var det många som hade de bilderna som profilbilder. Jag kände mig som att jag var med i modell för en dag, och vissa bilder ser också ut så. Jag ser att du också har lagt upp en jämförelsebild där mellan mig och en sån klassisk modell för en dag-bild.
0: När det är liksom spegel.
1: Ja, precis. Och Jenny,

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Tycker du att det varit för varmt i lägenheten senaste dagarna? Ja, då kan din hyresvärd vara skyldig att agera.
3: Om temperaturen är för hög över tid så kan man ha rätt till hyresreduktion.
4: Martin Hansson är jurist på Hyresgästföreningen. Ja, om temperaturen i ens lägenhet överstiger 26 grader under en längre tid måste hyresvärden agera. Framförallt kan hyresvärden då hjälpa dig med att sätta upp till exempel rullgardiner och kontrollera ventilationen. Men Martin berättar att det också finns andra knep.
3: Sen får man ju försöka skärma ner av då på dagtid, vädra på nätterna. Även vissa fönster sätter man ju sån här solfilm och, så, och sånt på också för att få ner temperaturerna inomhus. Sen är det ju som sagt väldigt svårt att sänka en temperatur jämfört med när det är kallt. Då kan man ju bara elda på mer så att säga i värmesystemet. Men det går ju inte riktigt när det är varmt.
2: Och reporter här så var Tintin Bokesten på P4 Uppland. Den israeliska militären har förstört en 200 meter lång och över 25 meter djup tunnel i södra Libanon. Det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande. Hezbollah säger i ett eget uttalande enligt AFP att de har all rätt att försvara sig mot israeliska attacker. Attacken mot tunneln är en av flera som genomförts trots att Israel och Libanon i fredags undertecknade ett ramavtal med målet att nå en långsiktig fred. Så till USA där tre brandmän dött och två skadats på gränsen mellan delstaterna Colorado och Utah. Brandmännen dog i samband med att de jobbade med att bekämpa en av de många terrängbränder som plågar USA just nu. Risken för sådana bränder är just nu stora i landet och bara i Utah rasade runt 10 bränder under söndagen och ingen av dem var under kontroll. Ekot med Elias Svensson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson
5: och Frida Tranvik.

0: David.
1: Domenico David, vad säger du?
0: Är det inte David?
1: Nej, David är det, ja. Born with a broken heart.
0: Måneskin, det italienska bandet.
1: Just det, 2021 var de
0: här. Bör du veta, du som nyligen var i Italien.
1: Sant.
0: Fick man in det.
1: Mm.
0: Du, igår så anordnades Sveriges enda nakenlopp.
1: Mm-hmm.
0: Alltså ett lopp där alla springer hela loppet helt nakna. Och det var faktiskt i dina hemtrakter på Öland på Vikegårds camping, som också är en sån naturistcamping.
1: Du, ja, det har jag talat om där. Jag har inte varit där någonting, men det rapporteras ändå en del från denna naken camping.
0: Ja. Hur känner du inför sånt? Skulle du kunna springa ett lopp naken?
1: Vi får nog nästan börja med om jag kan tänka mig springa ett lopp. Men ja, nej.
0: Är det loppet eller nakenheten som sätter stopp?
1: Jag skulle nog säga nakenheten.
0: Ja.
1: Alltså jag kan absolut tänka mig typ gå på nudiststrand.
0: Ja.
1: Jag har provat på en gång i Frankrike. Och det var kul upplevelse. Men just att springa naken, för jag tänker då är det så många där som är påklädda runt om en, eller?
0: Nej, men det tror jag inte.
1: Nej, okej. Okej, ja, men då blir det nog ändå fortfarande pass, tror jag.
0: Ja, okej. Men det var ändå en lång betänketid som krävdes.
1: Ja, du hade ju sprungit, du springer ju naken oavsett man vill det eller inte.
0: Nej, men alltså nästan, jag hade kunnat göra det. Jag har en naturist inom mig. Och jag känner att ju äldre jag blir, jag kan verkligen se mig själv som en sån som sen spenderar hela sommaren på en nudistcamping i framtiden. Jag tycker det är så härligt när alla bara är nakna, då är det ingen grej.
1: Nej, precis.
0: Jag tycker om det. Men Expressen, de var i alla fall på det här loppet.
1: Öland.
0: Ja, på Öland.
1: På det här ö.
0: Vi kan lyssna.
2: Finns det någon fördel rent sportsligt, tror du, med att springa naken?
3: Nej, det blir väl lite klockspel.
0: Det blir väl lite klockspel. Det sa Fredrik Fredriksson som anordnar det här loppet. Men, ja, ville du säga något?
1: Nej, jag bara hade en tanke, för jag kollade på det här.
0: Kul att du ryckte på handen när du ville prata plötsligt. Ja, Kalle, ordet är ditt.
1: Tack. Ja, men jag kollade på det här friidrott. Det gick på tvn. SVT sände ut någon slags friidrott. Mm. Och då var det en löpare när de sprang sån här distans. Alltså, de sprang runt banan. Och då hade de en kille ett jättestort halsband på sig. Jag tänkte, ja, bara, herregud, måste ju så ont på honom.
0: Många,
1: för
0: det
1: bara
0: det
1: fladdrade och gjorde klockspel, liksom. Men jag tänker, är det liksom någonting, vad är grejen med det, varför tar man inte av sig det?
0: Men det kanske är turhalsband eller något sånt.
1: Aha.
0: För det ser jag ändå ganska ofta. Nu tittar ju inte du så mycket på spot.
1: Nej.
0: Så då kan vi inte sett det. Men man ser det ganska ofta, särskilt löparna, att de kanske har något halsband. Och så i början där, innan de ska börja springa, då filmar de alltid en löpare i taget. Då ser jag ganska ofta att det är någon som kanske pussar sitt halsband. Eller man ser att någon stoppar in halsbandet innanför linnet, typ.
1: Mm.
0: Det verkar ändå vara en grej,
1: ja,
0: inom den sporten.
1: Sant, och sen så kanske lite personlighet, att man vill liksom ändå visa vem man är, ja, bakom dräkten.
0: Ja, det visar man ju inte annars i den där kroppstrumpan de bär.
1: Nej, så är det väl.
0: Något mer vill de väl ha. Men Fredrik Fredriksson, otroligt namn för övrigt, det tänkte,
1: ja,
0: jag
1: verkligen.
0: På. Han berättar också väldigt fint om varför de har det här loppet.
3: Mycket att vi har ett naturistlopp är att visa att det alla har i våra skavanker det här med att motverka kroppsfixeringen. För det är ju någonting som är utbredd bland unga, det här med TikTok, att man ska ha så bra, perfekt kropp som möjligt. Men man har ju skavanker.
1: Fint!
0: Visst är det?
1: Ja, alltså det där, alltså spring mer naken.
0: Ja, var mer nakna bara.
1: Men kanske inte på offentlig plats.
0: Nej, det ska vi inte uppmana till. Det kan väl vara
1: för
0: ärgelseväckande beteende. Så heter det. Men på valda platser, absolut.

0: Agnes, release me.
1: Gud, jag på nysa.
0: Nys.
1: Det var min nys. Nysning som sjöng den låten. Häftigt. Release me. Ja. Men nej, jag stoppade den.
0: Vackert. Agnes var det som sjöng den, om jag inte sa det. Somrigt är det. Och varmt är det.
1: Ja.
0: Vi har ju pratat om dryck och så, att iskaffe är ju trevligt. Vi ska inte prata om iskaffe. Vi ska släppa det.
1: Ja.
0: Men vi ska hamna
1: ta en klunk.
0: Ja, gör det. Men gud vad det surplar. Men vi ska prata om något liknande åtminstone.
1: Mm.
0: Mat.
1: Just det.
0: Alltså detta med tanke på att jag har kommit in i någon riktig, eller det är inte främst därför kanske, det är för att det är väldigt varmt och man vill äta något i värmen.
1: Ja.
0: Man behöver äta något.
1: Jag har aldrig förstått det där. Det är ju många som säger, åh det är så varmt så jag blir inte hungrig. Det där har jag aldrig förstått. Jag blir precis lika hungrig när det är varmt som när det är kallt.
0: Ja, relaterar inte riktigt till det du säger. Jag är ju nog mer av den som bara, åh, gud, jag behöver inte äta någonting.
1: Till det är ju kul att du säger det. Du och jag umgicks i lördags privat. Mm. Jag såg dig äta otroligt mycket, Kalle. Och sen skulle vi äta hamburgare och du sa, kan man köpa två?
0: Just det.
1: Så att jag menar, ja, jag tycker inte sant. Du känns som en person som inte vill äta när det är varmt.
0: Nej, jag försökte liksom uppmåla en väldigt smal bild av mig själv. Ja. Den spräckte du hål på. Men däremot, nu har jag kommit in efter att jag har varit i det här Italien. Ja. Gud vad jag pratar om det. Men då har jag ätit mycket mat, men jag har inte lagat så värst mycket. Jag gjorde för sig en pasta på pomodoro.
1: Skit.
0: Ja, alltså som matpasta. Men annars har jag inte lagat så värst. Men jag blir så vansinnigt sugen nu när man väl är tillbaka i ett kök igen och faktiskt kan laga mat själv. Så att det, nu har jag börjat komma in i en period av att göra mycket oljor.
1: Okej. Okay.
0: Ört-oljor. Ja. Eller ört-oljor. Och då har det blivit mycket så, typ idag till exempel en potatissallad.
1: Gott.
0: Jättegott.
1: Mm.
0: Med dill.
1: Det är min bästa sommarmat. Jättemycket Dijon.
0: Ja, verkligen. Och vet du vad jag hade i också? Sötstark senap.
1: Okej.
0: För att jag hade ingen citron hemma så att jag fick ta lime. Och sen så kände jag att lime passar inte. Det är förvisso grönt till min gröna olja. Men nej, det blev för mycket så då hade jag lite sötstark senap. Bara för att få den lite mer söt.
1: Okej.
0: Det blev gott.
1: Du kan en grej, hör jag.
0: Ja, jag försöker.
1: Mm.
0: Men kall potatissallad.
1: Ja, otroligt.
0: Verkligen. Och att man har låtit potatisarna vara kalla innan man gör själva såsen.
1: Ja, det gör jag sällan.
0: Man har ju inte det tålamodet ofta.
1: Nej, och inte den planeringen.
0: Nej.
1: Utan det blir sällan så. Men den är god ändå.
0: Vad har du för bästa liksom, sommarmat?
1: Ja, men det är nog potatissallad. Det är ju tråkigt att jag också ska säga det då. Men sen så gillar jag också alltså en stor grekisk sallad eller en nudelsallad. Stekt strömming.
0: Aha.
1: Det är ju gott.
0: Jag tänker ändå, du är inte allergisk mot det här som du pratade om tidigare, varm mat när det är varmt?
1: Jag kan vara, alltså jag menar det är gott med något kallt såklart om det är väldigt varmt. Men det finns ju kvällar även under sommaren. Och då är det inte lika varmt. Och,
0: sanningen, syster.
1: Nej, jag kan äta varm mat.
0: Mm. Jag vill gärna veta vad man liksom äter för något nu lagom till att sommaren är här.
1: Mm. Dela lite tips kanske.
0: Ja, det har varit gött. Alltså nu när det är liksom 30 grader på sina håll och kanter kommer det vara. Då kanske man vill ha liksom uppdatera sina kylda, det behöver inte vara kylt, men alltså somriga mat.
1: Ja, exakt. Och det är så många som grillar så här års också. Man kanske har något, någon marinad att dela med sig av.
0: Jag känner på mig att jordgubbar kommer nämnas.
1: Ja, det tror jag.
0: Vi får väl se. Om man vill dela med sig och tipsa och berätta om det bästa. vaken@sverigesradio.se kan man höra av sig till eller smsa.
1: 72250. Inled med vaken. Mellanslag.

Där har vi Mystical Magical med Benson Boone. Lambada var det tidigare du hör här i P3 och P4. Vi har ställt frågan, vad äter du i sommarvärmen? Och vi har fått in en del meddelande på detta. Och det står bland annat ifrån Valle. Bruna bönor och fläsk. En annan klassiker från Monica. Rabarberkräm. Gud vad gott. Länge sedan man käkade. Sill och potatis för Annikas del. Vanlig mat som jag brukar äta, skriver Meira. Hon liksom anpassar sig inte efter vädret direkt utan håller sig till det som ja, alltid äts hemma. Mer kräm för Bibbis del, kräm och mjölk. Medans jag får in ett meddelande från Eva som faktiskt är inne på det jag nämnde tidigare här med jordgubbar. Så gott. Jag har ett paket som står i frysen eller i kylen hela tiden så att man liksom kan gå där och nalla bara för att känna smaken av sommar. Så underbart. Maria är inne på en annan grej som jag själv också bara älskar så här års. Tonfisksallad med pasta. Hon gör också sallad med kassler, då med bulgur. Matpajer som man kan göra själv. Det är ganska mycket enklare rätter. Hör gärna av dig och berätta vad du käkar i sommarvärmen. Vaken@sverigesradio.se.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes här i P3 och P4. Klockan har blivit 1:30. Jag har fått besök i studion. Det är Erik Porrali och vi ska prata om Venezuela.
1: Ja, där i Venezuela så har ju dödssiffran under söndagen, den bekräftade dödssiffran, den har ju stigit under söndagen till 1450 personer. Och det är Jorge Rodriguez som är talman i Venezuelas parlament som har gått ut med den här dödssiffran. Man söker ju fortsatt efter överlevande såklart i Venezuela, och den faktiska siffran över alla som omkommit, den tros ju vara mycket högre. FN, de har gjort bedömningen att, eller de bedömer att omkring 50 000 människor då fortfarande saknas efter de här skalven, och det har ju gått hela 4 dygn sedan det här inträffade. Och så att klockan tickar ju, men man hittar ju fortfarande folk vid liv i Venezuela. Senast under söndagen så hittade man bland annat en pappa och hans pojke som kunde dras fram ur de här rasmassorna då, efter att ha legat under dem 4 dygn nästan. Det är också massa byggnader såklart som har förstörts i Venezuela. Minst 774 byggnader räknar man med har förstörts, och då är det 189 som har kollapsat helt. Sen har ju det är massa utländska räddningsarbetare också som har anlänt till Venezuela, 2200 stycken. Men där så är frustrationen bland invånarna, har jag hört, är ganska stor nu. Det är många människor som tvingas leta på egen hand i rasmassorna. Det är svårt att liksom få den här professionella hjälpen då. Den dyker inte alltid upp fastän flera länder har skickat räddningsarbetare då. Från EUs håll så gör man en hel del också. Kaja Kallas har meddelat att unionens civilskyddsmekanism har aktiverats, vilket då innebär att Venezuela de beviljas nödhjälp från EU. Bland annat så har 5 miljoner euro mobiliserats för nödhjälp då till de drabbade orterna. Och utöver detta så används också EUs satellitsystem Copernicus för att stötta räddningspersonal när de jobbar mot klockan för att hitta överlevare.
0: Ja, för hoppas att man hittar så många som möjligt och att det går så bra det bara kan av detta. Erik Porrali från Ekot, du ska ha tack för denna rapportering. På Kaspers Orkester nu med Tonårsland här i baken.

Bo Kaspers, när vi pratar här i baken, vad äter du i sommarvärmen? Kommit in väldigt mycket meddelande på detta, tycker jag är himla mysigt. Och det kommer in gazpacho bland annat. Väldigt enkelt, skriver Andy. Det är det bästa att äta i värmen. Andy som håller till i Texas. Som, där kan det bli mycket varmt. Aldrig varit där, men det sägs när jag hör om delstaten Texas att där kan det bli varmt. Så att, det känns som Andy har koll på sin sak. Gazpacho rekommenderar Andy. Peter skriver grillad korv med bröd. Herregud vad gott. Gärna cabanos om jag får välja. Eller annan kryddig sort. Sötstark senap och bostongurka är givet på enligt Peter. Mycket meloner blir det för Råges del. Det äter jag i sommarvärmen. Finns så många olika sorters meloner nu för tiden också. Min favorit, det är en kärnfri klassiker. Vattenmelon. Oh, vad gott. Det där med att det har kommit många nya meloner, det har du sannoliken rätt i, men jag har aldrig riktigt, ja, möjligen att man har provat så honungsmelon någon gång, men det är väl så långt jag sträcker mig. Kanske borde utmana mig själv. Inspiration, Roger, att du bara nämner att det finns olika sorters meloner. Men annars kan man ju hålla sig till den gamla heliga kärnfria vattenmelonen. Inte dumt. Åt inget på hela söndagen, skriver Lennart. Drack bara vatten. Börjar kännas i magen nu. Blir nog en mikropizza snart. Det var gott. Det är bra late snack också. Snabbt, smidigt och ganska så gott. Håller med Lennart där. Har du någon somrig mat som du gärna käkar så här års, får du ju gärna dela med dig. Det finns ju även en tråd på våra sociala medier där vi heter Vaken med Petra och P4. Ska kolla in den nu alldeles strax, tänkte jag. Men först, Lycklig. Happy Now heter låten.

Lycklig, Happy Now heter låten. Du får den här i P3 och P4. Vi pratar om somrig mat. Mycket meddelande kommer in på detta. Kall pastasallad skrivs in. Gud, vad gott. Jag gillar sånt. Kall pastasallad. Det kommer också in en del glass. Det är ju något så somrigt. Alltså, också om man köper en sån riktigt stor stor förpackning så kan man ju verkligen få i sig en hel middag på glass. Inte dumt. Frukt, sallad och fisk skriver Fredrik. Sallad är Jan inne på också, medan Marianne är inne på en klassiker, en så riktig midsommarkäk. Alltså man kan ju såklart äta det på andra delar av året också, alltså inte bara när det är midsommar utan även så här i slutet av juni. Matjessill, gräddfil, gräslök och potatis.

Don't Fear the Reaper här i P3 och P4. Så mysigt att prata käk. Det har kommit in jättemycket på detta. Jag uppskattar att fått med och delat med dig om somrigt mat. Alldeles strax nattjakten.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan autogol
1: av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Ett.
1: Det där ljudet betyder att vi nu ska hoppa in i nattjakten. Varmt välkommen in i värmen. Det här är tävlingen då jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttitel, du kan jobba med artist eller band, eller om det kanske finns någon slags koppling till ledtrådarna till ett specifikt ord. Det är din uppgift att lista ut och klura på den här natten. Jag kommer alltså att ge dig 3 låtar under den här kommande timmen. Har du en gissning och vill vara med och tävla om ett pris, ja, då kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken. Jag önskar dig ett stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer ett i nattjakten, det är alltså The Sound of Music med Julie Andrews och Erwin Kostel, som förhoppningsvis tar dig närmare det där ordet vi söker i nattjakten.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att Ryssland har bränslebrist i flera delar av landet. Ukraina har återkommande angripit ryska oljeraffinaderier, något som börjar få tydliga konsekvenser för vanliga ryssar.
3: President Vladimir Putin tvingades i söndags medge att bränsleförsörjningen just nu uppvisar stora problem, vilket lett till brist i flera regioner i landet. Vi ser problemen, vi är medvetna om dem och vi kommer att bemöta dem, sa Putin bland annat. Ukrainas attacker har lett till att Ryssland förlorat uppåt en tredjedel av sin kapacitet att raffinera olja. Och det här börjar nu få kännbara effekter. Videoklipp och sociala medier har visat ryssar från Krim till Sibirien som nu står i kilometerlånga bilköer till bensinstationerna. På Krimhalvön säljs inte längre bensin till civila och i Irkutsk i Sibirien införs nu ransonering. Richard Myrenberg, Kiev.
2: Oljepriset stiger igen, det här efter flera attacker från USA och Iran kring Persiska viken under helgen. Prisökningen är hittills förhållandevis liten. Enligt amerikanska CNBC kostade ett fat Nordsjöolja $72.56 en timme in i handeln, vilket är en ökning med 0,8%. Strax före handeln öppnade kom också uppgifter från Axios om att USA och Iran ska vara överens om att upphöra med fortsatta attacker mot varandra. Pakistans militär uppger att säkerhetsstyrkor genomfört en insats längs gränsen mot Afghanistan, rapporterar AP. Enligt militären dödades 29 milismedlemmar i attacken som riktades mot platser där misstänkta terrorister gömde sig. Pakistan har senaste tiden utfört upprepade attacker mot Afghanistan. Ekot med Elias Svensson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.